0: この会合が延期になったと報じました。複数の湾岸諸国から延期の要請があり、オマーンとイランが最終的に判断したとしています。この会合をめぐってアメリカのトランプ大統領は13日訪問先のアイルランドで記者団に対し、私は気にしていない、それは彼らが決めることだと述べていました。ホルムズ海峡では緊張した状態が続いていて、イランメディアはゲシュム島の近くで13日イランの商船が攻撃を受け、1人が死亡、4人が怪我をしたと伝えました。攻撃がどこから行われたのかなどは分かっておらず、調査を進めているとしています。ウクライナでは今月11日キーウ市内の複数のガソリンスタンドがロシア軍の無人機による攻撃を受けて、少なくとも2人が死亡し、地元メディアはジェットエンジンを搭載した無人機が使われたと伝えました。ロシア軍はこうした無人機による攻撃を強めていて、ウクライナ国防省はジェットエンジンには中国製のものが使われ、最高速度は従来の2倍から3倍とされる時速およそ600キロに上ると分析しています。またアメリカのシンクタンク戦争研究所は、ロシア側が迎撃が難しいとされる無人機を積極的に活用して戦術を変化させているのに対し、ウクライナ側が十分に迎撃できていないと説明しています。こうした中、ゼレンスキー大統領は今月軍の会議で、高速飛行が可能な迎撃用の無人機の開発や生産を指示したことを明らかにし、指定された期間内にこの任務を完了することが重要だと述べ、対策を急ぐ考えを強調しました。また先週にはカナダから日本円でおよそ390億円の追加の支援を受けることが発表され、ウクライナとしては無人機対策など防空体制の強化につなげる方針で、ゼレンスキー大統領は国際社会に対し改めて支援や協力を訴えています。イラン情勢を受けてエネルギーの安定供給が課題となる中、経済産業省は LNG の安定確保につながる多国間の取り組みを進めていくことにしています。これは赤澤経済産業大臣が今月11日に都内で開かれた国際会議で明らかにしました。それによりますと、経済産業省はイラン情勢を受けてエネルギーの安定供給が課題となる中、LNG の安定確保につながる多国間の取り組みを進めていくことにしています。具体的には、緊急時に生産国から消費国に LNG を融通する枠組みを構築していきたいとしていて、このほど日本とマレーシアとの間ではこうした枠組みの設立で合意しました。またアジア各国に LNG の活用を促し、市場全体を拡大することで LNG の生産体制の安定などにつなげていきたいとしています。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末に比べて79銭円高ドル安の1ドルが153円42銭から43銭となっています。ユーロに対しては1円8銭円高ユーロ安の1ユーロが177円89銭から90銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は先週末の終値に比べて584円86銭安い6万3426円48銭となっています。東証株価指数トピックスは 5.62 下がって 4022.68 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。9時5分になります。
1: 時刻は9時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべみやこと
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。9時台お客様お招きしています。
2: はい。
1: 耳が聞こえない聞こえにくい選手たちのラグビーデフラグビーの日本代表ヘッドコーチ柴谷進さんです。おはようございます。
3: はい、おはようございます。柴谷です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。先ほどね8時台にもご紹介しましたが、来月の末から11月にかけて、はい、日本で世界大会が開かれる、はい、これはアジア初、うん、北半球初の世界大会、うん、日本開催という

0: ことだそうです、そこで今日はデフラグビーについて、そして世界一を目指す日本代表についてなどお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 一通ですね、早速お便りをいただいています。千葉県の永遠の母さん、女性からです。柴谷さん、ふんわりへようこそ。つい先週まで半年間手話の講習を受けていました、
2: うん、
0: 手話は想像以上に難しくて奥が深い。講習の中で学びましたが、柴谷さんのように中途の難聴あるいは失聴の方は手話を習得するためにとても苦労されるそうですね。ましてやデフラグビーならではの専門的な用語の手話を覚えることには並大抵の苦労ではなかったと推察します。柴谷さんの考えるデフラグビーの魅力、日本チームの現在点、世界大会へ向けての見どころなどを教えていただければと思います、とお便りいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 選手と手話でコミュニケーションを取られる機会もありますか？
1: もう選手とは常に手話です。
0: ですから、ご自身は中途で耳が聞こえにくくなったということで、そこから、覚えて使いこなせるようになられたということですかね。
1: はい、そうです、
0: そうですね。
1: 以前は私も選手でした、ただその時も、今それまでは手話を全く接したことはなかったので、先ほどのリスナーの方と同じように講習会に行ったんですけど、全く身につかなかったですね。
0: あ、そうですか。
1: 普段練習の時はその手話をなんとか使おうとするんだけど、日常生活では使う機会がなかったので、なかなか覚えられないという状態でした。
2: 本当よね、難しいですよね、だって手でってそのまず最初そこで、どうやってすぐ忘れちゃうみたいに、なんか忘れちゃう気がする、なんか覚えても、ね、
1: そうなんですよ、
2: だよね、
1: はい、
2: 時間かかる、
0: そんな柴谷進さん、プロフィールを簡単にご紹介いたします。柴谷進さんは1975年茨城県のご出身です。中学生の時にラグビーを始められました。ポジションはスクラムハーフ、スクラムなどからパスをさばくなどするですね、重要なポジション、ラグビーの前と後ろをつなぐ司令塔といったらいいでしょうかね。高校時代には日本代表候補にも選出されました。大学進学後、フランス留学中に突発性難聴になられます。右耳は聴力が回復した一方で、左耳が軽度の難聴だということなんですね。今このスタジオでは会話、お話しいただいているんですけれども、
2: ですよね。柴田さん、今何か耳には何もつけてらっしゃらないですよね。
1: つけてないです、
2: で今私がこれくらい小さく話しても聞こえる、
1: 聞こえます、
2: そうですよね、
1: 軽度難聴なので、片耳の軽度難聴なので、こういう静かな場所だと、聞こえてますね、ただガヤガヤしたところとか、後ろから話しかけられたりとかすると気づいてないことは多いですね、多いようです、自分では分からない
2: こと
1: は、
2: そっか、後ろからね、ちょっとすいませんなのか、ちょっとってこうちょっと雑踏の中で言われても、そうですね、でも突発性だから、いわゆるラグビー選手としてフランスに留学されてて、突然、なんか朝とか夜突然、
1: これフランスではなくて、スペインの、旅行でね、スペインのパンプローナっていうところに行って、牛追いのお祭りで有名なところですね、あれがですね、朝から晩までお酒飲んでんですよ。
2: そう
1: ですね。聞いたことあります。
2: 聞いたことあります。もうみんながもう大変なことになるって。
1: で、あれ闘牛は朝やるんですよ。朝一番に追いかけ回して、で闘牛やって、でそっからずっとちょっと寝るのかな、そっからまだ飲み続けるんですよ、で僕がすっごいうるさい音楽かかってるとこで寝ちゃったんですよね、で朝起きたら、その時スペインフランスで知り合ったスペイン人の友達と一緒にいたんですけど、みんななんかこう口パクで話しかけてくる、なんかふざけてんのかなと思って、そしたら自分の声もよく聞こえなかったんで、これはおかしいなっていうことで気づきました。
2: じゃあうるさいところで寝てて、うん、なんか、うんうんうん、突発性で、うん、だから突発性ってでもすぐなんか治療とかする、はい、しました。そうしたらなんか少しね良くなったりはするのかな。
1: あのね、そうです、あのすぐにあの治療すれば回復するらしいんですけど、うん、私の場合はその旅行中だったので、はい、そっからでその友達はね、あのね、あの俺がなんかふざけてると思ってね、うん、なんか書いちゃったんですよ。
2: そっか、それをふざけてると思われちゃう、ちょっと逆ギレされるかも。
1: まあコミュニケーション取れなかったかもしれない、うん、まあお祭り中だったしね。
2: そうだね。
1: でマドリッドの別の友人のところに行っ

0: が今聞こえませんって言われても見えないものね、うん、そうするとなんか茶化されてんのかなみたいに思われても困る、うん、ね、うん、うわーそうですか、
1: でその後、うん、まあ、留学中にそういうことになりました。で軽度の難聴ということになり、はい、でその後大学卒業後ですね、広告代理店勤務などを経てノンフィクションライターとしての活動で、母校である茨城県の明慶学園中学高等学校の英語教員やラグビー部のコーチなどをお務めになります、うん、さらにですね、国内のラグビーリーグのトップチーム、東芝ブレイブルーパス、まあ、今の東芝ブレイブルーパス東京という、ね、チーム、こちらで分析を行うアナリストとして活動をしてこられました。さらに、現在ではですね、東京大田区に設立したラグビーアカデミーで小中学生の指導なども行っていらっしゃるということで、ラグビーを軸にさまざまな分野の活動をなさっています。あの非常にこう目がですね、あの目力のあるあの佇まいでいらして、今日もデニムのシャツにもうね、ブルーのネクタイをシュッと締めて、
0: しかも白いパンツよ、
1: はい、白いパンツ、さっそうとスタジオにね入ってこられました、
0: こんな白いジ、ジーパンじゃない、コットンパンツか、こんな白いコットンパンツ似合う男性ちょっとわあ、すがすがしいって、
1: ね、はい、ね、ですね、
0: ですよね、はい、白いコットンパンツ、はい、かっこいいよね、
2: 普段僕は練習着しか着てないんで、
1: あ、なるほどなるほど、
2: ちょっと緊張感を持ってきました、
1: ね、あ、そうですか、ありがとうございます。で、あのデフラグビーとのね出会いなんですけれども、大学卒業後に出会われて、で日本代表に選出されて2002年に世界大会に出場されました。ニュージーランドで開催されて7人制、日本がこの大会準優勝をされました。でその後、あの競技の運営の方にも携わるようになられて、日本聴覚障害者ラグビーフットボール連盟の理事として活躍されます。デフラグビー日本代表チームのアシスタントコーチなどを務められ、今年3月にデフラグビーの日本代表のヘッドコーチに就任されたということなんですね。デフラグビー、宮子さん、デフラグビーってご存知でしたか、
0: 元々、うん、もちろん聞いたことはありましたけれど、実際にデフラグビーの魅力とかを、その本当にやっておられる方から聞くのは今回初めてです、
1: うんうん、そもそもどうしてデフラグビーと関わるようになったのか、うん、デフラグビーのことを、うん、まあ、知ったきっかけっていうのはどういったものだったんですか。
2: ですね、その大学で時はもうラグビーはやってなかったんですね。まあ、難聴になったのもありますし、うん、まあ、ちょっとラグビーどころじゃないということ で、うん、で広告代理店に就職して、でコピーライターをやってました。
1: はいはい、
0: もともと文才はある方だった？
2: ですね、
0: 好きだった、
2: 好きでした、うん、であとはあのその難聴になって大学復学した時に、うん、その自分ではそんな大したことないと思ってたんですけど、うんうんうん、やっぱりそのうるさいところ、飲みあの居酒屋とか、うんうん、あのそういったところではなかなかコミュニケーション取れないんで、 あんまりこう出歩かなくなったんですよ。でまあもともと読書は好きだったので、まあ、本当にあの一日中読書してるみたいな時期もあったんですよ、まあ、そういうのはあの後々、まあ、あのそこでまあコピーライターやってみようっていうことにね、うん、なりました、でその時のクライアントで、
1: はい、
2: あのラグビー大好きな人がいて、
1: あ
2: いつもあの 僕、まあ、僕がやってたっていうのを知ってるんで、
1: はい、高校時代ね、花園ね高校選手権にも出場されている、はい、
2: まあ、僕はもうちょっとラグビーはもういいかなと思ってたんで、嫌だったんですけど、
1: うんうん、でもラグビーはやっぱり
2: そうそうそう、お客さんの話を合わせないと思って、日本ラグビー協会のウェブサイトとかをその方に会う前はチェックして、
1: あ、
2: それであの打ち合わせに行ってたんですね、
0: はいはい、
2: そしたらそこのウェブサイトにあの聴覚障害者ラグビーの日本代表を募集しますっていう
1: 一般公募みたいな形で、
0: は
1: い、
0: あ、じゃあそれまでは知らなかった、
2: 全く知らなかったですね。で自分がやっぱり障害者という意識はなかったんですよね。でそこからあのまあそれを見るまではラグビー嫌だと思ってたんですけど、やっぱりもう、うん、まあもう一回やりたいという気持ちがあったと思うんですね。はい、それでもうすぐに参加することにしました。
0: そこに抵抗、そこまで見えなくはないが、うん、ギリギリ自分は当てはまるみたいな時に、うん、こういう

0: 人がね、視覚障害の競技に入ってほしいんですけどねって、だけどいやそこまで見えてないわけじゃないからって言ってこう抵抗する方がいる、うんうん、だけど入ってみると、いや別にいや競技じゃんって、別に自分をまあ高めていかなきゃいけないのは一緒だし、それ見える見えないじゃないとか、聞こえる聞こえないじゃなくて自分との戦いだったなとか、こうね気づかれていく方はどんどん入っていくけど、そっか最初は別にご自分のことそんな障害者じゃないし、なんかこういろんな抵抗があった。
1: そうですね、手話を見るのも初めてだったと思いますね。
2: あ、そうですか。
3: 実際に集まって来られた方 の、 その聞こえの程度ってどういう感じだったんですか。
1: その当時はかなりその、何でしょう、聴力が軽い、難聴の場合が軽くても、プレイできたんですね。
3: 一定の基準があるわけですね、はい、その聞こえの程度の、
1: はい、かなり軽かった。まあ、それはどの国も同じ で、うん、でやっぱりその選手を集めると、はい、そういうふうにした、でそうするとそのもう手話を接したことがない人からもう日常的に手話っていう人までいたので、非常にコミュニケーションは難しかったですね。
3: ああ、そうかそうか。聞こえの程度が違う方同士のコミュニケーションっていうのもあるわけですね。
0: あ、だって重度のというか本当に耳が聞こえない方もいらっしゃるわけですよね。
1: そうです。
0: そうすると確かにコミュニケーションの、ツールは手話でしかないのに、
1: その時は、まあ大体まあ半分半分、その手話できない、難聴の人で、一般のクラブでラグビーやってましたっていうのが半分、あとは、ほとんどラグビーやったことないけどやってみたいっていう、それでそのろう者、手話でっ
0: ていうような、本当の多様性ですね。本当にいろんな人が来る、はいはい、でも共通点はラグビーやりたいな、
3: もともと耳が聞こえない方とか聞こえにくい方にとってラグビーっていうのはあまり一般的なスポーツではなかったんですか。
1: そうですね、まずその老学校出身の場合は、まず老学校にラグビー部っていうのはないです。
3: 陸上とか水泳とかで、そういう競技は聞きますけどもね、
1: まずコンタクトスポーツはしないです、
0: そうか、
1: でもしもしやるとしてもやっぱり人数が15人
3: で、そうですね、
0: 15は難しいもんね、
1: なのでなかなかそうやって集まってやるっていうのも難しかった、
3: デフラグビーとその柴谷さんがもともとされてきたラグビーのルールの部分の違いっていうのはどんなところがありますか。
1: 基本的には同じです。
3: あ、同じなんですね、
1: はい、
3: 人数
1: も同じ、
3: なるほど、
0: 15人
1: 、今回の大会は7人制です。
0: 7人制、そっか、7人制もありますものね、
3: ですから基本的にボールを運びながら前に進んでいく、で、トライを目指す、でその中で例えば前に投げてはいけないとか、落としてはいけないとか、あとスクラムとかいろいろ、そんないろいろな構成要素はもう同じということなんですね、
0: じゃあやることはまず一緒、でホイッスルとかが ないんだっけ。
1: ホイッスルはね、今まではあったんです、今回の大会からホイッスルの代わりに、レフリーのシグナル、ジェスチャーとか旗とか、あと、そういった工夫をして音声に頼らない形で、伝えるっていうことになりました。
0: やっぱり発展してきたんですね、そうじゃないと、もともとはホイッスルを使ってたわけですか。
1: そうです。
0: そうすると聞こえない選手もいるわけですよね。
3: そうですね、
0: それ不公平だったんだね、
1: そうなんですよ。
0: ただ
1: それは私も、なんていうか意識してなかったですね、そういうもんだと思ってた、ラグビーっていうのは、ラグビーのレフリーっていうのは笛を使うもんだと。
0: そうだよね、
1: デフラグビーであっても、それはなんとか選手がアジャストするもんだろうと思ってたんだけど、2023年かな、去年一昨年ですね、遠征でオーストラリアに遠征する機会があって、でフィジーとかサモアとかっていうのチームが来るんで、
0: もともと強いとこだよね。そうそうそうそう、ラグビーの、
1: その昔のそのフィジー対サモアの映像を見てたんですよ、

0: そしたらそのレフリー笛使ってなかったんですよ。でこうなんか旗とか振ってるの、
1: はい、
0: あれと思って、でその時選手の一人がそこに見に行ってたっていう選手がいたから聞いたら、これで問題ないですと。なんで今笛使ってるのか分かりませんって、ずっと、ね、そう言われたんですよ。で、と思って確かになと。でいろいろまあその後前からの試合を振り返ってみると、明らかにやっぱ笛が聞こえる難聴の選手のチームとこちらとで有利不利だ、鮮明に出てるシーンがあったんですよ。
2: あったんだけど
0: 僕自身はあんまり気づいてなかったっていうのがあったんで、じゃあもうこれは次の大会は笛を使わないようにしようっていうことで、他のスタッフと協力して、自分たちでそれを作って、でその国際デフラグビーの機関に提案して、
3: そうですか、はい、逆提案だったんだ。
0: そうですね。
3: おお、国際連盟の方からのレギュレーションではなく、ボトムアップで
1: チーム側からの要望で、
0: そうですね、主催国でもあるから、
3: 主催側からね、あ、そっか、
1: やっぱ聞こえないと、例えば反則があってプレーが止まりますよとか、いうところでそれに気づける人と気づけない人がいると、ちょっと不公平な状況が生まれてしまうんですか。
0: そうです。
3: ああ、じゃあ主催国である日本からの提案でそうなったんですか。
0: はい、
3: それすごいね。
0: すごいです
3: ねえ。
0: まあすんなりはいかないんですよ。
3: 絶対いかないよ知ってる知ってる、行かないの。
1: スクラムをすごい、スクラムを組むとかそういうところの合図も、
0: そうですね、スクラムに関しては、こうレフリーのコールがあるんですよね、クラウチ、バインド、セットってこれでパッと組んだんだけど、それはもともとそこだけは、レフリーがそのスクラムのこう組む下に手を入れて、それでパーで、クラウチ、でグーにしてバインド、で手を引き抜いたら、組み合う、これはもともとやってました。
1: あ、そうなんですね、
3: そうね、声出しの代わりに、
0: はい、
3: その右手怖くないのかしら、審判、
0: 審判ね、その最初の時はみんなちょっとへっくり腰です
3: でしょ
0: それじゃ見えないよ
1: そうか、
0: ですから頭から突っ込んでてくださいっていう、
3: あの中入るのちょっと怖そう、
1: ね、
0: そうです、やっぱり最初はみんな
1: 本気でね、ぶつかり合うわけですからね、
3: お兄さんたちグワーじゃん、なんか、あの中ちょっとケオスじゃないの？なんか見てる側はね、はい、それが楽しいんだけど、はい、なんかね、近くで見るとラグビーっていつも、本当に当たってるみたいな、すごいね、それが魅力なんだけど、そっか、パーとかグーとかなんだね。
1: 基本的なルールはね、基本変わらないっていうことで言うと、経験者の方がより、デフラグビーの中で優位性を発揮できるのかなというふうにも想像してしまうんですけども、実際始められてどうだったんですか。
0: 経験者、
1: はい、
0: 聞こえる難聴者、
1: デフラグビーを始めるにあたって、やっぱりラグビーの元々の経験値の豊富さっていうのは、
0: もうそれは断然、
1: そうですよ、
3: そうよね、そりゃね、
0: やっぱり経験者は難聴の人で、チームを引っ張っていく側になってしまうから、チームっていうか試合をね、でそれであと、コミュニケーション取れないからって言って、もう辞めていってしまう人もいました。
3: そうよね、
0: なるほど、
3: そうよね、だからそのデフラグビーをこのチームは何のためにするのかってなんか決めなきゃいけなさそうだと思った、なんかただただ赤ちゃんいいんだよってお前ら聞こえないからってみたいな人がいたりすると、結局何のためか分かんなくなっちゃう気が今勝手にしました、
1: そのあたり、実際に競技に取り組む中で感じられたこととか発見したことが終わりだと思います。この後9時台後半でさらに詳しく伺ってまいります。さらに、間もなく始まるという世界大会のお話もね、伺ってまいります、ではここで音楽です。宮本文明で青の香り、ところによって交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中うるべ宮こと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。この時間は聞こえない聞こえにくい選手たちのラグビー、デフラグビーの日本代表ヘッドコーチ柴谷進さんをお迎えしてお話を伺っています。 X に一通ですね、見ましたという方いらっしゃいました、ポップコーンさんですね。デフラグビーは昔秩父の宮でエキシビションマッチを見たことがあります。日本はニュージーランドに勝ったり強いんだよねというですね、感想もいただいています、21歳の時に突発性難聴になられて、で、その後もともとラグビーの選手でいらしたんですけども、一時ラグビーを離れて、その後お仕事の中でデフラグビーと出会った、というお話でした。もともと高校選手権にもね出場されるようなラグビー選手だったわけなんですけれども、実際にラグビーデフラグビーを始めてみて難しいなと感じたこと、その聞こえないことによるそのルールに適応する難しさっていうのも、そういうところもありましたかね。
2: はい、ラグビーは前にパスできないので、味方は後ろで待ってるんですよね。で、まあ、一般のラグビーだったらそれを右だとか左だとかって、コミュニケーション取るんだけど、
0: 声を掛け合う、
2: こっちボール持ってる人はこっち見てくれない限りは、自分がこっちにいるのを分かってるかどうかっていうのは確認できないですね、
0: どこに味方がいるか、
2: まあ、基本はもうボール持ってる人が、の判断で動けばいいんだけども、もうこっちはもう大チャンスがあるよっていうんだけども、もうその人は見ないで突っ込んじゃうとか、そういったところは難しさがありますね。
1: そこ、イラッとしなかったんですか？だってご自分はラグビーをもうすごく知ってるし、ここだとか思わず言っちゃったりとか、
0: 声を出してはいけない。
2: そうそう、出してもいいんです
0: か？出してもいいんですか？でもそれ要はそれをみんな味方が受け取れるとは限らないということですね。
2: そうです。
0: もどかしいですね。
2: はい、難しいです。けど、それはやっぱりトレーニングで、改善できます。
1: そうね。
2: とにかくボール持つ

0: 前に周り見ると。
1: あはい、
0: うん、でもだんだんだんだんやっぱり同じメンバーで練習していけば、うん、こいつはここにいるはずだと、あいうことが分かってくるんで、まあ、今はすごくそういった意味では本当にこれ聞こえてないんですかっていうふうに言われる時もあります、う
2: ん、あそれ一番楽しくないですか、なんか要はそうなんですよ、俺ら聞こえないんですけどね聞こえないんですけど、あおんの呼吸があってねみたいな、うんうん、それって素敵
1: だから、パスを受ける前に見るっていうことはこれまで以上に見ることを大切にしたとか見る頻度を増やしたとか、
0: あそうですね、そういうことですね、もうそれはもうスキルとして、うん、ボール受ける前に逆が見ろっていうことを伝えてます、うんうん、
2: だから目力が強くなるの？それとももともと目力は強いんですか？はい、横にいらっしゃるんですけど、目力強くて、私のことをたまにこう、横目、要は前のヒデちゃんを見ながら私を見るときに、お顔を動かさないでギョロッと目だけ、目玉だけ私の方を見てくださるときがあるんですけど、大きい目だって。ね、目がよく動くようになったとかあります？なんか
0: ね、あるかもしれないですね、
2: ね、うん、だって目で合図しなきゃいけないですもんね、うんうん、その例えば本当に聞こえない方にとっては
1: いわゆるアイコンタクトもありますかね、
0: ただね、この前土曜日に久しぶりに一緒にやったんですよ、
1: はい、
0: 人が足んないってなると、うんうん、まあ、ちょっとずっと現役の時の怪我がリハビリがうまくいってきたんで、ちょっと、ちょっとやったの、
1: はいはい、
0: でも本当のじゃないですよ、はい、そのあんまりぶつからない形でね、うんうん、で僕その一番端っこにいて、はい、ボール来るかなと思ってたの、うん、隣にいたやつが、岡村くんって言って、もともとはスノーボードの選手で、まあ、代表に入ってる選手で、
1: はいはい、
0: でも、まあ、今はもう中心選手なんですよ、
2: うん、
0: でも全然こっちを見ないの、いやこいつ分かってねえやと、ね、でももうパスが来ればもう私が抜けそうだっていう場面だったの、うん、絶対見てないと、分かってないと、でもなんとなく追いかけてたんですよ、
2: うん、
0: そしたらそいつねこっちを一切見ないでパス投げてきたの、
2: すごいすごいすごい、
0: で僕は落としたんですよ、それ、やっぱり反応遅れたんですよ、その、はい、あいつこいつ分かってるっていう確信がないから、ちょっとこう後ろで走ってたんで、そしたらすっごいいいパスを出してきたの、取ったらトライね、落としました、チラッとでもこっち見てくれればバッと分かるんだけど、まあもしくは僕が日常的に一緒にチームでチームメイトだったら彼のそのパスは取ってたと思う、
2: 見えてる見えてる、そうね、
0: すごいなと思いました、
2: すごいね、うわうわそこは面白いだろうな、
1: ね、うん、今ね日本代表のお話も出たので、はい、ちょっと日本代表のお話もね伺っていこうと思います、はい、来月末から日本で世界大会が行われます。でラグビー15人制7人制いろいろありますが、この世界大会は7人制ということですね、はい、で男子女子それぞれの部があります。日本は男子の部にチームで出場します。で女子の選手も日本人1人参加します。こちらは合同チームが組まれて、そちらのキャプテンを日本選手が務められるということです。で今日本代表に選ばれている選手、まあ、多様な経歴があるんですけれども、まあ、ラグビーを取り組んできた選手、ラグビー取り組んできた選手だけでなく、今ありましたスノーボードとか、うん、陸上、野球、アメリカンフットボール、他の競技から転向してきた選手が結構いらっしゃるようですね、
0: はい、
1: これはどういうことですか？
0: あれね、転向だけじゃなくて両方やってる選手もいます。
1: 掛け持ち、
0: はい、二刀流です、
1: はい、
2: そうか、
0: はい、
2: それはなんかいわゆるラグビー界全体にとっても良いことですね、うんうん、なんか違う競技の長所をラグビーにこんな適用できるんだとか、なんか分かんないけど、なんかそんなのがありそうな気もする、うんうん、
0: まあ、それもあると思いますよ、まあ、特に陸上の短距離の選手とかはもうバッチリ、
1: 陸上短距離なんてね、やっぱりもうスピードに乗って走って、うんうん、ね、というのはまさに特性が生きますよね、
2: ですね、
1: これ選手のそういうその他の競技をしている選手のスカウト活動っていうのはどういうふうに、これは、う
0: ん、陸上の熱田選手に関しては僕が、はい、日体大に行って、うん、
2: そうですか、
0: 代表ラグビーでも代表を目指そうっていうふうに声かけました。
1: デフリンピックを目指すぐらいの、うん、

0: 冷却力を持ったスプリンターだということですね、はい、
1: 他の選手はまあ、そのチームメイトが、うん、こうちょっとラグビー興味ありそうだからって言って引っ張ってきてくれる、
0: うんうん、口コミみたいな感じですか、うん、そうですね、
2: すごい、すごい。
0: 今競技人口ってどれぐらいいるんですか。
1: 競技人口はですね、はい、本当に真剣にっていうか、その大会目指してっていうのはもう20人ぐらいです、
0: うん、20人、
1: うん、
2: そりゃそうですよね、はい、難しい、やっぱり集めるのってね、うんうんうん、その良さってやってみなきゃわからないし、はい、ああそうだよね、う
0: ん、ですね。まあでも、うん、なんとかですから今、まあ、頑張って拡大をね図っていらっしゃるところだと思うんですけど、いろいろな競技を、まあ、してきた選手で、まあ、バックボーンがそれぞれ違って、うん、で一緒にプレーする期間もそんなに長くないという中で、うん、ヘッドコーチとしてどういうふうにそのチームを、うん、こうチームとしての完成度を上げようとなさってるんですか。
1: まあ、代表のヘッドコーチは今年からなんですけど、うん、その前からその地域のチームのヘッドコーチがやってたんですね。で月に1回は、まあ、集まって合宿するっていう感じで進めてて、で最初はそのラグビーのことよりも、まあ、集まってみんなで、楽しい時間を共有すると、まあ、もちろん練習をするんですけど、うん、はい、みんなでいろんな話をする、ラグビーのこと以外の話もする。で、まあ、ここに来ると楽しいと、すごく自分たちが受け入れられているというように感じてもらえるような合宿をしてました。
0: 受け入れられていると感じるっていう感覚が大事なんですね。
1: うん、まあ、まあ基本的に全てそのコミュニケーションは手話ですると、うんうん、でミーティングとかでその聞こえるコーチが来て話してくれるときは手話通訳を必ずつけるとか、うんうん、で遠征のときは、海外遠征行くときは、手話通訳2人来てもらうと、うんうん、であとは英語のできる手話通訳の人もつけると。でそれはもう、 こう医療的な問題で大怪我して救急車運ばれた時にやっぱりそのコミュニケーション取れないまま、選手が何か判断しなくちゃいけないってことはしないようにと。でそこで、まあ、救急車で一人通訳いなくなっちゃったら、こっちのチームの方にいなくなってしまうので、まあ、必ず二人と、
2: 大事ですね、うんうん、まあ、だから心と体の最低限度の安全は確保してますみたいなのは、そりゃ大事ですよね、うん、あのね、女子の選手いらっしゃるでしょ、うんうん、その小林選手、美晴さん、はい、うん、女子の選手は男子と一緒だと、うん、だって筋力的にとか、
1: ああ一緒にやらないですよ、チームとして、
2: うんうん、チームとしてやっぱり一緒にやらないんだ。ああそうですか、うん、いやそりゃそうだよね、うん、でも女子もいらっしゃる、う
1: ん、女子はでも日本の手は一人だけなんで、うん、海外にいる選手とチームを作って出場する、
2: うん、そうですか、うん、そうすると女子もこれからこう増えていくと日本で、うん、日本人の女子だけで代表を作れたりってことですね、うん、あでも練習はじゃあ男子と一緒にやるんですね。
1: やってる、まあ、練習によってはやります、うん、
2: それこそ本当に多様性ですね、
1: うん、すごい上手ですよ。本当4歳からやってるのかな、
2: あラグビーは、
1: はい、
2: そうですか。
1: それで海外遠征にも一緒に行って、はい、で向こうでそのチームに向こうのチームに入ってやるんですけど、うん、もう大活躍。
2: へえ、うん、小さいんですか大きいんですか体は。
1: 小さい
2: んだ、うん、でも早かったり上手かったりってことですね、
1: うん、はい、
2: 一人一人本当は聞きたいんだけど、
0: うん、ね、そうなんですよね大会が10月ということです。でこの7人制のデフラグビーの世界大会は3回目、今回第3回ということです、うん、2018年オーストラリアで開かれた大会は日本4位で、2023年アルゼンチンで行われた大会で7位という成績でした。で今大会今年の大会は7人制の世界大会連覇中のウェールズ、それから前回大会2位のオーストラリアのほか、イングランドや南アフリカなど13チームが参加予定だというふうに聞いております、うん、日本代表の目指すところとしてはいかがでしょうか。
1: ですね、これです。
2: 何それ。
0: あ今ね、手話で今丸のような、あ何か球体のようなものをね、こう掴むような。
2: 世界で一番。
1: あそうです。
2: ああ
0: そういう
2: グローブってこと？地球、
1: まあ、地球
0: これが地球なんですね。
2: 地球で
1: 一番上、
0: 一番上、はいはい、高いところを今指で一本の指で示す、
1: 地球一、
0: 地球一、まあ世界一ということなんですね。
2: 世界一はそれなの。
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうです。
2: ごめんごめん、ラジオなのに私今一生懸命手話やっちゃった。
0: ね、そう、あのラジオでね、手話で今お答えをいただいたのでちょっと説明をいたしましたけれども、日本代表の、あの柴谷さんが、そしてその、まあ、強化に関わる皆さんが特に大切にしてきたこと、日本の強みっていうのはどんなところですか？うん、
1: あのその目標、まず世界一なんですけど、うん、もう一つあって、はい、それはあの最もこうコミュニケーションが取れるチームとして世界一になろうと、
0: 最もコミュニケーション
1: をまず、はい、伝えてます。で、まあ、僕らのとってのコミュニケーションっていうのはその音声ではなくて、はい、視覚情報によるコミュニケーションなので、それで、素晴らしい試合をして世界一になろうというのが目標です。
0: これは試合中 の、 その、まあ、よくそのパスの前に見るとかアイコンタクトとか話ありましたけども、うん、もうコミュニケーションを練り上げる作業っていうのはその試合中練習中だけではない、いろんなもの の、 その積み重ねっていうのが
1: ありますかね。う
0: ん、
1: そうですね、最初その、 あの1年目は、うん、あのそういったラグビー以外のところのコミュニケーションで、はい、まあ、お互いの信頼関係を作って、うんうん、で2年目も、まあ、それをベースにしながら、うん、まあ、地域の大会に出たりして、で今年になってからはあのもう一般 の、 その国スポ、はい、昔の国体のチームが集まるような大会に、うん、あの参加させてもらって、でそのサイレントレフリー、はい、その笛を使わないレフリーでやってほしいとダメ元で聞いたんですよ。そしたらいいですよ、
0: お、
1: 本当にいいんですか？
2: そうです、
1: はい、すごくこうあの時代の変化というか、皆さんの理解が高まっている。

0: れているチームとして世界一を目指すという大会、10月末から東京で行われます。この後また詳しい予定などをご紹介しますが、ここで一曲音楽をおかけしましょう。今日デフラグビー日本代表ヘッドコーチ柴谷進さんにリクエストをいただいています。中島みゆきさんのファイトなんですけれども、これをどうして選んでいただきましたでしょうか。
1: これはですね、はい、そのここまで30年間のデフラグビーの活動の中でいろんな選手と会ってきて、まあ、私も一緒にプレーをしてきたんですけども、その中の、選手たちのこう心情がこの歌詞の中にいくつか重なるところがあって、僕にとってはテーマソングのようなものです。
0: なるほど、はい、では曲をおかけしますので、曲のご紹介をぜひ柴谷さんからお願いできますでしょうか。
1: 中島みゆきさんのファイト。

あたし中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキの

0: 中島みゆきさんでファイトお聴きいただいています。この曲、選んでいただいた理由ですね、この曲の中にあるということなんですね、
1: まずね、最後の方にね、
0: はい、
1: 諦めという名の鎖を身をよじってほどいていくっていう、こう、
0: はい、
1: フレーズがあるんですけど、やっぱりその30年前の選手で一人ね、本当はこうラグビーの強い高校でやりたかったっていう人がいたんだけど、はい、その中学生の時の三者面談で、
0: はい、
1: 自分の意見っていうのは一切聞かれずに、自分には分からない音声の会話で自分の進路が決められてしまったっていうようなのを取材して、
0: はい、
1: で本に書いたことがあるんですけども、昔はやっぱりそれがもう当たり前だったんですよね。そっから彼はそっから社会人になって、
0: はい、
1: ラグビーを始めて、頑張ってましたけども、そういう時代を経て今こうやって日本で大会を秩父宮ラグビー場でできるっていうところまで来たので、こういった、今でもねこういった今もそういう人はいるんじゃないかなと思います、そのラグビーってこう聞こえないのに危険だって、でもやっぱり工夫をすればできる方法はあるので、そういった人に今回の大会を通じて、そういう可能性を伝えていきたいなというふうに考えています。
0: 聞こえないから危険だということで遠ざけられてしまった。なので本当は聞こえないとか聞こえにくい方でもラグビーしたいんだっていう、その潜在的にねラグビーをやりたい

0: やっぱりあのさ、なんか人にさ勝手にあの自分のこと制限されるのは一番悲しいですよね。いや、あなたはできないからとか、あなたはやらなくていいからとか、諦めという言葉はもしかしたらそこまで強く人は言わないかもしれないけど、でも一番きついのって諦めなさいと言われた方がまだ直接的に、そうじゃなくて、なんかあなたはやらなくていい、危ないからやめなさい、はいはい、いや危ないかどうかを私に決めさせてくれ、危ないかどうかを私に試させてくれ、だし、そこは本当にあの自分がやりたいって言われた時にやれる環境って、だから本人が諦めるのはいいよね、別にやってみて、
1: そろそろ先ほど教えていただいたところに差し掛かりますか、
0: 本当だ、

0: 劇場の朝とか、
1: はい、
0: 泣けるよ。
1: うん、
0: あの運転してる時に、はい、あのファイト聞くとダメなんですよ。もうおいおい泣いちゃう。
1: うん、
0: で一緒に歌っちゃうんだよね。冷たい水の誰かを。で私はそこが好きなんですけど。
1: ああそうです。諦めをね、ですから、ね、諦めざるを得なかった、諦めさせられてしまった方がかつては、ね、いたのかもしれない。でも、ね、これからその未来を変えていくという思いもきっとおありなんだと思います。あの一通柴谷さん宛てにメッセージをいただいています、北海道の牛飼さん50代の男性です。柴谷ヘッドコーチご出演楽しみにしておりました。今なんかちょっと笑ってらっしゃいますけれども、大学ラグビー部チームメイトの我々もご活躍を楽しみにしています。静かなるホイッスル、これご著書ですね、を読んだ時の感動を今度はホームでの世界大会で見てみたいです。あまり本人は熱く見せたがらないのですが、粘り強く熱い男です。ウルベさん本性を引き出してくださいということでね。
0: あ、じゃあ今日は12時ぐらいまで、はい、このまま
1: ね、この後ですね、その世界大会ですけれども、来月の31日から11月の3日にかけて都内で行われます。江東区夢の島競技場、江戸川区陸上競技場、そして先ほどもね、お名前出ました、港区にあります秩父宮ラグビー場で、大会試合が行われるということになります。まだ、だからそもそもデフラグビーを知らないという方も、柴谷さんのその、かつて、デフラグビーに出会う前のようにまだ知らないっていう方もいらっしゃるわけですよね。
2: うん
1: うん、どんな思いでどんなことを知ってもらいたいですか、こうリスナーの皆さんに。
2: ラグビー、まずね、ラグビーファンにはたくさん来てもらいたいなと思いますね。であとはもちろんその去年 のデフリンピック、
1: はいはい、
2: でたくさんすごく観客皆さん来てくれて、来てくれてて、僕ももう10回以上見に行ったんですけど、
1: はいはい、
2: あそれですごくデフスポーツの魅力っていうのを知った方もいらっしゃると思うので、また来てほしいなと。あとは選手にとっては国内でそういう大会やるっていうのは初めてなんですよ。今までは全部世界大会、海外でしたからね、なので彼らにとってはその今までお世話になってきた家族だったり友人だったり恩師だったり、やっぱり彼らラグビーをするにあたってはいろんな人の人一倍こうサポートを受けてきたはずなので、そういった皆さんに来てもらって彼らがここまで成長したというところを見てほしいなというふうに思ってます、
1: ね、そして日本チームのこうね、声を上げてね、はい、始まるサイレントレフリー、ね、聞こえなくても分かるジャッジということでね、見て分かる違いというのもね、感じることができますね、きっとね、
2: そうですね、
0: はい、ラグビーのね、魅力と、はい、そしてデフの魅力ってことですよね、
1: うん、そうですよね、
0: あ、ぜひぜひ応援に行きます、
1: はい、ね、世界一ぜひ楽しみにしております、
2: はい
1: はい、デフラグビー日本代表ヘッドコーチ柴谷

0: 本さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。富士山で相次ぐ遭難事故の対策を強化するため、山梨県は登山の自粛を求めている閉山期間中に山に乗る場合は事前の届け出を義務化することや、防災ヘリコプターによる救助費用の有料化などの制度案をまとめたことが県関係者への取材で分かりました。来年9月からの運用を目指し、県は今日にも正式に表明する見通しです。富士山の登山について、山梨県は夏山シーズン以外の閉山期間中は自粛するよう求めていますが、遭難が後を絶たず、去年までの7年間に山梨県側だけで21件の事故が発生し、4人が死亡しています。事故の対策を強化するため、県は閉山期間中に入山して6合目以上に登る場合には、事前に登山届の提出を義務化し、計画が不十分な場合には修正を勧告する新たな制度を設ける方針を決めたことが、県関係者への取材で分かりました。さらに防災ヘリコプターを利用した救助にかかる費用を有料化し、5分間8000円程度を基準に燃料費に相当する金額を徴収する方針です。ヘリコプターの救助費用を請求するのは閉山期間中に登山届を提出せずに遭難した場合で、登山届を提出していても装備や登山方法などが無謀な登山にあたると専門家が判断した場合についても費用を徴収します。今後燃料費のほか人件費などを加算できるかも検討し、無謀な登山による事故を防ぎたいとしています。県は今後条例を見直して来年9月からの運用開始を目指す方針で、こうした制度案を今日にも正式に表明する見通しです。今日未明、宇都宮市で警察の追跡を受けていた2人乗りのバイクがパトカーと接触して転倒し、10代の少年2人が怪我をしました。今日午前1時ごろ、宇都宮市インターパークの市道でパトロール中の警察官が信号無視をした2人乗りのバイクを見つけ、パトカーで追跡を始めました。数百メートル走行したところでバイクはパトカーと接触して転倒し、10代の少年2人が怪我をして病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。パトカーが赤色灯をつけて追跡していたところ、何らかの原因でバイクとパトカーの左側面が接触したということで、警察は事故の詳しい状況を調べるとともに、信号無視をした道路交通法違反の疑いでも捜査することにしています。追跡中に事故が起きたことについて、宇都宮南警察署の三浦和人副署長は、バイクを追跡したことは適正だと考えているが、追跡の方法に問題がなかったか詳細を確認するとしています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東関東道の下りは八つ船橋インター付近で事故のため、首都高速道路の湾岸線へ伸びて4キロ半の渋滞です。この影響で東京外環道の外回りは高野ジャンクションで1キロの渋滞です。この東京外環道の内回りは川口ジャンクションに故障車が止まっているため1キロの渋滞です。中央道の下りは東
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。

10時の NHK ニュースです。中部電力は浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について、今日調査委員会の報告書を公表しました。報告書は250ページ余りで、この中では問題となったデータ操作などが行われた原因として、中部電力の一部の役職員において自分たちの行為を正当化する発言や会社内でのやり取りが随所に見受けられたとして、極めて特異な考え方が一部に存在していたなどと指摘しています。その上で、こうした考え方が属人的なものにとどまらず、社内の一定のグループや集団に共有されていることが伺われる事実もあった。中部電力の他の不祥事事案についても同じような考え方が根底にあるように見受けられるものもあると指摘しています。中国の首都北京で今年11月からドローンの保有が禁止されることになりました。北京では6月に中心部の高層ビルに小型機が衝突する事件が起きていて、当局が空域の安全管理に神経を尖らせているものとみられます。北京市の人民代表大会の常務委員会はドローンの管理規定の改正案が可決されたとして、昨日内容を公表しました。新たな規定は今年11月15日に施行され、市内全域でドローンの飛行を禁止し、ドローンと主要な部品の保有を禁止するなどとしています。北京市のドローンの管理規定をめぐっては、改正前の規定が今年5月に施行され、市内でドローンの販売などが禁止されたばかりですが、今回さらに規制が強化されました。北京の共産党の機関紙は、首都の安全防衛線を確実に築き上げるためだなどとしていて、すでにドローンを保有している人は市外に持ち出したり処分したりするよう呼びかけています。北京では今年6月に中心部の高層ビルに有人の小型機が衝突する事件が起きていて、当局が空域の安全管理に神経を尖らせているとみられます。アメリカの有力紙は、カナダのカーニー首相が EU ヨーロッパ連合への加盟に準ずる形で EU との経済協力などを深める新たな構想を検討していると伝えました。カナダをめぐっては、アメリカのトランプ政権が自国の製品が不公平な扱いを受けているとして、先月カナダからの特定の輸入品に対して 50% の追加関税を発動し、関税措置の応酬となるなど、アメリカとの関係が悪化しています。こうした中、アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは12日、カナダのカーニー首相が EU ヨーロッパ連合に加盟はせずに、 EU との経済協力などを深める新たな構想を検討しているとする当局者の話を伝えました。具体的には、フランスのマクロン大統領との間で、カナダ人がビザなしで EU の域内に居住し働くことを認める案が出ているとしています。またヨーロッパとカナダを結ぶ海底ケーブルの敷設や、アメリカの IT 企業の影響が及ばない形での共同のデータセンターや衛星ネットワークの構築なども協議されているとしています。さらにカーニー首相がヨーロッパの首脳らに EU の準加盟国という新たな位置づけを提案したということです。記事では、カナダ政府の高官の一人が、カナダが自国を北米の国から大西洋をまたぐ国と捉える方向に転換していることを意味していると述べたと伝えています。カーニー首相は17日にヨーロッパ議会で演説を行う予定で、 EU との協力関係をめぐる発言の内容が焦点です。為替と株の値動きです。週明けの東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては先週末に比べて48銭円高ドル安の1ドルが153円73銭から74銭となっています。ドルに対しては85銭、ユーロに対しては85銭円高ユーロ安の1ユーロ178円12銭から13銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は、先週末の終値に比べて978円98銭安い6万3032円36銭となっています。東証株価指数トピックスは 18.44 上がって 4046.74

0: 為替と株の値動きでした。この時間のニュース、末田でした。10時5分です。
1: 時刻は10時5分になりました。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルベ都と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。9時台はデフラグビー日本代表のヘッドコーチ柴谷進さんのお話でした。
2: はい、
1: はい、初めましての、ね、柴谷さんでしたけれども、いかがでしたか。
2: ちょっと、はい、もっともっと聞きたかったですよね。本当にデフラグビーの面白さ、はい、魅力、うんうん、でもその柴谷さんのね、今度ライフストーリーについてもね、もちろん聞きたいなと思いましたし、なんかね、共通点が私勝手に思っちゃったんだ。あのね、はい、あのね、私アーティスティックスイミングをやってて、はいはい、それで水中で、団体の時とかデュエットの時とか、はいはい、水中では要するに横の人がどう動いてるかって見えないんですけど、あの、はい、目開けてても水中ってやっぱりぼんやり、
1: はい、まあそうか、ね、そうなんですね、
2: なんとなくはいるっていう、はいはい、でもね、その練習を重ねるとその隣の、例えばデュエットパートナーだったら隣が何を考えてるかも分かるようになっちゃうの。なんかその、あ、今からこういう動きになるなとか、今日はちょっとテンポが早い彼女だろうなとか、で、お互いにそういうふうに感じれるようになると、その競技の魅力ってここだなみたいに思っちゃうことがあって、先ほどもそのデフラグビーというものは、聞こえないというものがありながらも、はい、ね、こう質の高いコミュニケーションを目指していくって、なんか視覚とか、触覚だけじゃない、はい、何かそのかもう全体の感覚でのつながりみたいなのがこう感じられる時が競技の魅力なのかななんて思って、そこは共通点だってちょっと思っちゃいました ね、
1: まあ、やっぱりお互いの性格とか、こういう時こうするんじゃないかな、行動パターンとか、
2: そうそう、
1: いろいろなものを本当に長い時間かけて人間関係も築いて、ね、
2: そう、そしたら何かね、分かるはずもないことが分かってしまうみたいな、それって素敵ですよね、人とのつながりで ね、分かること、
1: はい、世界一のコミュニケーションで、勝つんだというお話でした、
2: ね、
1: はい、
2: ちょっとね、ぜひ見に行きたいです ね、はい、
1: あのコミュニケーション、その聴覚障害の方とのコミュニケーションということで、こんなお便りもいただいています、はい、広島県の40代の男性、癒し系さんです。私は高等学校で福祉科の教諭をしています、先日勤務校出身のデフサッカー選手が講演に来てくれました、はい、私も手話要約筆記に携わっています、人生の途中から耳が聞こえにくくなった方は手話の習得が難しく、筆談などがコミュニケーション手段になる方が多いですよね、私も手話通訳、要約筆記通訳にも尽力できるよう、手話サークル、要約筆記サークルで引き続き研鑽を積みたいと思いますということです。
2: そうですね、はい、やっぱり人とのコミュニケーションってね、それがこうできないなって感じるとこう寂しい、でもそれってやり方いくらでもあるから、
1: そうですね、はい、やっぱり周りでこうやって支えてくださる方もいて成り立つコミュニケーションという性質もありますもんね、
2: そうですね、
1: ありがとうございます、はい、お便りありがとうございます、はい、デフラグビー、来月の末から、来月末から東京で世界大会です、ぜひ、注目していただけたらと思います。
2: あれ、柴谷さんに食いしん坊の話はした、してなかったね、忘れちゃった、ね、今日のテーマだったのに、何が食いしん坊だったんだろうね。
1: ラグビー選手もかなり食べるんじゃないかと思いますね、
2: ですよね、
1: はい、
2: でもすごい柴谷さんシュッとしてらっしゃったから、なんかとっても筋肉ありそうなのに引き締まって、
1: ね、ラグビーの選手って本当ポジションによりますもんね、
2: そうですよね、はい、なんか足速そうな体つきしてらしたからね、
1: そうでした、
2: 何食べてんだろうと思った、
1: はい、スクラムハーフ出身の、ね、柴谷さん
2: ですよ、ね、
1: ということでした、
2: はい、なんだろうね、
1: 放送中にもお便りいろいろといただきました、そうそう、ありがとうございました、
2: ぜひぜひ、ありがとうございます、
1: はい、さあ、それではですね、今日10時台前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます、はい、今日のテーマは食いしん坊です、
2: そうです、
1: はい、埼玉県アクアホワイトさん、50歳の男性です、
2: ありがとうございます、
1: 私が
2: アクアホワイト、
1: アクアホワイトさん、
2: なんだろう、
1: は はい、
2: ごめんごめん、ラジオネームに引っかかりました、
1: はい、私が11歳の時に誕生日のプレゼントとして両親にお願いしたのが、私が嫌というまで毎食鶏の唐揚げを食べたいというものでした。
2: 嫌というまでね。
1: 嫌という、
2: うん、分かる分かる。
1: すると両親は私の誕生日がちょうど小学校の春休み期間中だったこともあり、夕食時に大量の唐揚げを作っては、私がそれを夕食、朝食、昼食と食べていくという形にしてくれたのですが、それがいよいよ3日目に突入するとすぐに飽きるだろうと鷹をくくっていた両親が、もう揚げたくない、いい加減にしろと切れて、夢のような毎食唐揚げ生活は終わってしまったのでした。
2: そっか、でやれなかったんだ。
1: 3日目で終わったと。
2: でも飽きなかったんだね。
1: 飽きないんですね。
2: 今でも好物ですかね、は
1: い、どうでしょうね。
2: 鶏の唐揚げね。
1: 鶏の唐揚げね。
2: なんであんなに好きなんでしょうね。私も大好き。
1: まあ美味しいか美味しいか。じゃあなぜ美味しいのか
2: ってことですよね。本当ね。私あの鶏の皮を、はい、もう飽きるまで食べたいって
1: 皮ですか
2: 言って、はい、当時私小学校 2年生3年生ぐらい、あの祖父母が、はい、あの関西に住んでる祖父母なんですけど、夏休みに帰ると必ず鶏の皮だけを冷蔵庫に全部甘辛く、うん、あのこう煮たり焼いたり、まあ、でも煮ただな、はい、をやってくれてて、
1: 煮て、はい、
2: まあ食べてましたね。
1: 鶏皮だけ。そうですか。
2: でも確かに飽きるまでって言いながら飽きなかった、
1: まあ、あるものをひたすら食べたくなる時ってそういうのありますけれども ね、うん、でもこれ唐揚げは大変だったでしょうね。
2: これ絶対大変だったと思う、はい、
1: あの私も息子が夏休みの時、私この夏初めて経験しましたけど、息子がやっぱり唐揚げを食べたいと言って、私が夕食作らなければいけない時があって、でしかもね、お店のは嫌だ、家のが食べたいなんてことを言って、
2: ま、ママのが好きなの、
1: ママのが多分ね、揚げたてが好きなんじゃないかと推測ですけれども ね、
2: そうね、
1: はい、カラッとしているのが食べたいと。
2: で
1: ね、揚げました。
2: わすごい、
1: はい、
2: ひでちゃん自分で
1: やりました。
2: まあ、まあ、めんどくさいよ。
1: 揚げ焼きみたいな感じで、まあもう市販のね、これもそんなに、うん、あの手の込んだもう下ごしらえとかできませんから、もう市販の粉をね買ってきてまぶして揚げただけですけれども、1キロ揚げました。
2: 本当に、
1: はい、
2: まあまあめんどくさいよ。
1: まあまあめんどくさかったです、ね、
2: でも喜んだ、
1: 喜んだんだと思います。ひたすら食べてましたから。
2: うわ、はい、これはね気持ちわかります、はい、これ食いしん坊です、はい、ね。

0: 唐揚げは飲み物じゃないぞと。あら、いただきました。
1: あ、はい、やっぱりどこも一緒ですね。唐、はいねはい、揚げ、そうね、うんうん、あのね、唐揚げってやっぱり、うん、はい、秀ちゃん言う通り、あの揚げたて、はい、しかも私はやっぱ母の揚げたて、
0: 母の揚げたて、
1: 揚げたて美味しいよ ね, ね。
0: そうですよ ね, ね、はい、
1: ちょっとばかしあれだよ ね, ね、家によって少し味付けが違ったりもして ね,
0: そこはね、いろいろ調味料を変えたりというのありますよ ね, ね、はい、
1: 食べたくなってきたね。
0: ね、食べたくなってきましたね。揚げてやっぱり全部揚がるのを待ってると冷めてしまいますからね。
1: そうそうそうそう、はい
0: ですよね、
1: 熱い熱いって言いながら ね, ね、はい、あのちょっとやけどしながら、
0: ね、あとやっぱりたくさん食べたいというお家でやっぱり鶏肉ってまだね、いろいろ今物価高ですけれども、まだお財布に優しい方かなってね、はいはい、
1: まだね、まだ鶏肉は、
0: 部位によってね、そう、ももより、うん、あ、ももより胸肉の方が安いのかとか、いろいろ知りましたけれども、
1: は
0: い、
1: あ、そっか、そうですよね。
0: そうなんですよね、はい、続いての食いしん坊ですが、はい、北海道のエゾモモンガさん、66歳の方ですね。
1: はい、
0: はい、OL 時代、うん、今はそう言いませんかってい
1: いね、 OL 時代、
0: OL 時代、はい、時代をちょっと感じてしまいました。
1: そうね、
0: はい、職場近くのお蕎麦屋さんで大盛り蕎麦と親子丼を注文。
1: おお、2つ行ったんですね。
0: はい、運んできた方が相席だったサラリーマンの男性の前に置きました。それ私ですというのがすごく恥ずかしかったことを今でも懐かしく思い出します。
1: そうよ、はい、恥ずかしいんだよ ね,
0: ですね。
1: だけど、は
0: い、
1: 2食頼む時ってあるよね、はい、そうそう、ね、ありますあります。私も選手時代だったら本当、ね、お蕎麦と丼ぶりっていうのはありえるな、はい、
0: そうです ね, ね、あ、蕎麦と丼ぶり ね,、はい、
1: ね、だけど2食だと思われちゃって2人分って ね,
0: ね、
1: 2人分じゃないんだよ。
0: これは難しい、これ難しいですね。その相、ね、席だった向かいのね、男性の前に置いて私ですっていうのも恥ずかしいですし、ね、大盛りのお蕎麦と親子丼のご注文どちらですかって聞かれて、それ私ですって、それ言わざるを得ないのも恥ずかしいですし。
1: あるよね。なんかね、こうあっさりしたものはきっとこのお母さんの方で、息子がこっちだろうみたいな時に、全然私が丼頼んでたりとかすると、
0: は
1: い、あ、お母さんの方ですかみたいな、は
0: い、ね、いけませんかって、
1: いけませんかだよ、
0: ね、いうことありますよ ね,
1: ね。
0: あ、でもね、やっぱり美味しかったんでしょうね。
1: そう、美味しいものさんでした。、ね、
0: はい、そして、続いての方、東京都のボンゴさん、60代の男性です。はい、私が今日のテーマで思い出すのは、うん、小学校の給食です。 おかずがだいたい少し残るような量で、おかわりは先着順。主に男子がおかわりしていましたが、うん、この前の同窓会である女子が、本当は私たちもおかわりしたかったとの発言。
1: おお、
0: 可憐な女子は食いしん坊と思われたくなかったのですね。じゃあ今日は思い切り食べてよと幹事の私が言うと、うん、この年になるとあまり食べられなくなって、にみんなで大笑い。
1: 確かに。
0: 宮子さんは給食のおかわりしたことありましたか。
1: あ、ね、そうそう、はい、私はだってほら、いい言い訳があるから。
0: 言い訳が、
1: は
0: い、
1: もう今日は学校終わったら練習があるからっていうのと、あった一番ありがたいのは、私小中高女子校だったんで、
0: 女子校、はい、
1: あ、もうそれは楽ですよ。もうもうスポーツが好きな宮子ちゃんで女子校なら、もう私はおかわりはしなきゃいけないぐらいのそれ役割なので、多分ね、だから2杯は必ずしてましたね。
0: まだ食べるのなんて目で見てくる人いなかったんですね。
1: で、見てくるのがなんか憧れの目だと勘違いできて、はい、で、なんか皆さん の, なんかの食べ残しを私食べて回ったりしてました。
0: そういう子もクラスにいましたね。
1: でしょ、でしょ、
0: はい。
1: エビフライとか1個残ってたりとか、それこそ唐揚げとか、え、食べないのとか言って、でもね、同窓会した時にね、いや、宮子に食べないのって言われたらさ、食べようと思ってたのに食べれないっていう人がいた。えーって、
0: ごめんなさいって感じですね。
1: 本当ですよ、早く言ってよって。
0: 食いしん坊にまつわるエピソードね、まだまだお待ちしております。
1: お待ちしてます、
0: はい、それではですね、食いしん坊ということでこちらの曲おかけしましょう。桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズでヨーデル食べ放題。

0: 桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズでヨーデル食べ放題お聞きいただきました。あ、懐かしいなと思って聞いていましたが、なんと宮子さんはこの曲初めてお聞きになった、
1: う
0: ん、
1: はい、私これ初めて、ちょっとこれ最高な曲ですね何ですかこれは。これ食べ放題の場所で聞きながら食べちゃダメです ね、
0: ね、でもね、はい、なんかあれもこれも ねついつい手が伸びてしまいそうですよね。焼き放題というね、あの下りがありましたけれども、ね、あの皆さんどうか召し上がる分だけお取りいただいて、
1: 本当、は
0: い、
1: そうよ、ね、そうです、そうです、
0: はい、ね、SDGs、ね、考えて ね美味しくいただきましょう。
1: 美味しいよね、はい、焼肉の
0: 食べ放題ってね、学生時代は本当にね、もう大変お世話になりましたけれどもね。
1: そうですよ、もうあれは一番いいですよね、うん、あの私は指導者になって選手をどっか連れていく時も、なんとか放題が一番ベストですよね。
0: あ、まあ、ね、お財布の心配いらないです
1: ね。お財布の心配がもう決まってるからね、本当、ね、うんうん、そうですよ、
0: ね、あの指導時代っていうことで言うと、うん、あのまあ、選手たちはねたくさん食べるってことだと思うんですけど、宮子さんが選手時代一番食べていた頃っていうのは、一日の食事ってどんな感じなんですか。朝昼晩、朝昼晩だけじゃないかもしれないですね。
1: そうそうそう、朝昼晩がまずメインで、はい、それ以外にその間食っていうのをしっかり、はい、食べるから、はい、全部で5食、
0: 5食、はい、うん、
1: でしかもその学校に高校時代までは、はい、あの早弁っていうので、
0: はいはいはい、
1: 2時間目が終わったぐらいでやっぱり食べてたので、
0: はい、2時間目終わりでお弁当を食べる、
1: まあ、朝と昼の間ね、
0: 朝と昼の間、
1: まあ、だからそれはなんか2食目ですよね、は
0: い、朝食べてお弁当を
1: 早弁食べて、
0: でお昼食べて、はい、
1: でお昼の後その午後の練習前に食べてそれで、練習終わってから夜ご、あの家に帰ってから夜ご飯を食べて、で寝る前に食べる、
0: 寝る前に食べ
1: る、そうするとでも6だね
0: 食それぞれどんなものをこれは、ね、
1: とにかくカロリーを摂取しなければいけないという時代です、はい、今ちょっともうちょっと栄養学がちゃんとしてるので、はいはい、その良い食べ方、良い時間帯ってあるんですけど、もう当時は本当に炭水化物、タンパク質、はい、とにかくできるだけ多くっていうので、はいはい、夜ね寝る前にバナナ食べたりとか、
0: 寝る前にバナナ、
1: はい、胃がちょっと本当は戻れるだろうんですけど、あとはご飯は必ず丼で、まず2杯ですよね。
0: あ、
1: でもそんな嫌じゃなかった、はい、なぜなら、はい、私ね多分、うん、運動したら全然食べれる方だったので、うんうんうん、ただね食べる量が少ない選手はきつかったですよね、当時はね。
0: そういうことですか。
1: 全部でね、はい、5000キロカロリーは食べなさいみたいに当時は言われていた。
0: 1日5000キロ
1: カ
0: ロリー、
1: はい、
0: で仮に5食に分けたとしたら1食で1000キロカロリー
1: そうですよね。でもそれ
0: おやつで1000キロカロリーはなかなか、
1: ね、なんかよっぽどね、はい、ちょっとなんかカロリーだけが豊富なものを食べなきゃいけなくなっちゃう
0: から、
1: ね、
0: はい、何でもいいってわけじゃないんですよね。
1: そうなん
0: ですよね。だからそのパワーとかその筋肉になるようなものを、そうそう、ご飯そう、パスタ、
1: あ、ね、ご飯とパスタはとパンはね全部食べてた。その一食で、はいはい、一食の時にご飯と
0: 一食でご飯パンパスタ
1: そうそうそう、
0: は
1: まあ、ただね、本当最近は少し変わってきてる。でも当時はそれを一生懸命やってたので。
0: おかずは
1: ね、はい、魚と肉と両方食べてました。はい、その、さすがに朝はそれできないけど、うん、昼と夜は必ずお魚料理とお肉料理を両方。
0: うん、
1: でお味噌汁つけてとか、でもデザートもちゃんと食べてたし、うんうんうん、お腹いっぱいってなんか毎食言ってた気がする。
0: うん、おやつはその午後昼食と夕食の間の間食ってどんなもの食べるんですか。
1: それね、おにぎり2

0: 2つとか、やっぱりそれも炭水化物でした。
1: お菓子とか、
0: お菓子もね食べてましたよ。選手時代ね、当時まだなんかお菓子も全然食べるっていうので、まあ、果物だったり、本当、はいはい、ケーキだったり、ペロッと食べてて、いやでもね痩せちゃうんですよ。1日にねひどい時は2キロとか痩せちゃうんです。それだけ食べてても、やっぱり水中練習が長いと、消費カロリーが多かったみたいで。
1: すごいですね、やっぱり、それを聞くと。
0: なんとハードな燃費が悪いという。
1: いやそれだけハードなね、
0: ハードでしたね。
1: はい、そうですね。
0: 食いしん坊どころじゃない。
1: どころじゃないですね。ちょっとね、食べたくてというよりはね、必要に迫られてそれは食べているようなところが、ね、ありますけれども。
0: 本当ですね。
1: 食いしん坊のお便り、再びご紹介しますね。静岡県の50代男性、かいちゃんのうーたんさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: テーマ食いしん坊。今から30数年前、カレーチェーン店で1300グラムを20分で完食したらただというメニューがあったんです。私もちょっと記憶があります。店内には完食した猛者たちの写真が飾られており、20代だった自分も何度か挑戦しようと思いましたが、失敗するとその分の代金を支払うことになり、貧乏学生でしたから諦めたんです。50代になりその企画メニューはありませんが、1300グラムに挑戦してみたんです。20分以内は無理でしたが、なんとか完食。まだ食いしん坊を名乗ってもいいなと思ってしまいました。まあもうやりませんけどということですね。
0: すごいね、
1: 1300グラム。だいたい、まあ、
0: 1.3 キロってことでしょ。
1: 1.3 キロってことですね。
0: おおも、
1: だいたい、まあこういうカレー屋さんだと1食分ご飯300グラムぐらいですかね。4食分ぐらいですか。
0: だから早く食べないとお腹がいっぱいになるよね、
1: 膨れてくるって言いますよね。
0: そう、はい、だからうわーってがつかなきゃいけないんでしょうけど、あれこそなんか筋力、なんだろう、何かね、
1: まあ、あとなんかね、その胃が、胃の形状がね、なんかたくさん食べ物入りやすいとかいろいろ聞きますけれどもね。
0: なんか入りやすい胃の形とかがね、あるのかもしれないけど、
1: ありますけどね。ペロリと平らげたということです。はい、
0: お体お気をつけて。
1: そうですね、はい。長野県のひろしさん、73歳の男性です。山登りに明け暮れた頃、山小屋の夕食のおかずは一品だけでしたが、ご飯は食べ放題でした。山盛りのご飯を何杯もおかわりしました。今では考えられないくらい食べられました。また山で食べるご飯はどうしてあんなに美味しいのでしょうか。そうなんですね、
0: 自然を目の前にするとね、なんだか、ああ心が洗われるみたいになって、もう一つ一つが美味しい。まあ、多分素材も美味しいんでしょうけどね。
1: そうでしょうし ね、で、あとやっぱり山登りもハードですよ。
0: あ、そうよ、
1: やっぱり
0: 本当そう、はい、だから体使った後の食事はそりゃね、もう体全体が来てください、栄養来てくださいって言ってるからね、筋肉さんがね。
1: ね
0: え、あ、気持ちいいでしょう ね。
1: 夕食のおかず、
0: ね、好きなものなんだろう。ヒデさん何、ヒデさん好きなものはって言われたらなんて答えるの。
1: なんて答えますか ね。カレーですか。
0: 私やっぱり唐揚げだな。
1: あ、カレー、唐揚げ、はい、
0: ね、やっぱり好きだよね。でもさ、好きなものが年取るとさ、変わってくるよね。
1: はい、そうなんですよね。
0: 私今最近サバ、
1: あ、いいですね。塩焼き、はい、
0: そう
1: 美味しいですね。はい、鮭も美味しいですね。
0: いいよね。
1: はい、美味しいです。食いしん坊、お便りまだまだお待ちしております。ではここで音楽をおかけしましょう。ドラマウォーターボーイズオリジナルサウンドトラックから虹ピアノバージョン。ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。月曜日のふんわりはアナウンサーの稲垣秀人と
1: 田中うるべ美子がお送りしています。
0: はい、食いしん坊ということでいろいろな、ね、メールをいただきましたけれども
1: ね、はい、そりゃね好きなものってなんかやっぱり第1位第2位とかきた、うん、ね、こうなんか決まってあるんでしょうね。さっき私たちカレーライスと唐揚げって言ったけど、はい、本当よね。
0: そうですね、
1: 日本人の好きなものってね、はい、きっとなんか決まってあるでしょうね。
0: いろいろありますよ ね、はい、最近あのうち あの今日ねラーメンをおかわりした息子の話しましたけど、うん、もう一人の息子はここ数日メロンパンブームらしくて、
1: はい、メロンパンブームってあるね。
0: メロンパン美味しいですよね。
1: 娘もメロンパンブームが一時期あった、
0: はい、
1: あ
0: 本当ですか。
1: あ本当だね。
0: 一時期メロンパン屋さんってたくさんありましたね。
1: そうですね、
0: キッチンカーみたいなのでね焼いて焼きたてのメロンパン出したりとか、あれも焼きたて美味しいんですよね。
1: あれ美味しいですよ ね、はい、メロンパン懐かしい、はい、あですよね、最近見ないメロンパ ン、ね、あの、はい、カート
0: カート、はい、
1: ね、掘ったね。
0: そうなんですよ、はい、
1: 食いしん坊、
0: 食いしん坊ですね。
1: 食べたくなっちゃう、
0: は
1: い、
0: あのチョコチップが入ってるのが私はねさらに好きだったりしますけど、ね、
1: あるよね、
0: はい、ですね、よくありませんね、はい、
1: そうですよ、ダメですよ。
0: ヨーデル食べ放題をね10時台に、前半おかけしましたけど、はい、いろいろとこちらも、反響をですねいただきました。まさか NHK のラジオから流れるとはというですね驚きもいただいております。はい、ありがとうございます。
1: 本当ですよ、
0: はい、
1: ありがとうございます、ね、
0: さあそれではですね10時台の後半こちらのコーナーに参りましょう。教えてアーティスティックスイミング。あ、なんか壮大な音楽が、
1: 壮大な、
0: はい、
1: ちょっとあの食いしん坊とまた随分趣旨が変わりました、はい、
0: そうですよここからねあの雰囲気変えていきますよ美和子さんはソウルオリンピックのシンクロナイズドスイミングデュエットの銅メダリストでいらっしゃいます、はい、今シンクロナイズドスイミングからアーティスティックスイミングと競技名が変わっていますけれども、はい、そのアーティスティックスイミングってどんな競技なのか、ね、知ってるようで知らない部分もあるかと思いますね。ぜひこの機会に教えていただこうというコーナーです。
1: だってね、はい、シンクロナイズスイミングって前は言ってたんですけどね、2017年ですよね。
0: もう10年近くなるんですね。
1: そう、もうね2017年にあの国際水泳連盟というその国際機関が、はい、あの競技名を変えるのにもう OK ってして、うんうん、それまで10年以上あのディスカッションあの議論してたんですけど、はいはい、アーティスティックスイミングと名を変えますって言ったのが2017 で、うん、でそれ以降でだから初めてのオリンピックでのアーティスティックスイミングという名前でのこの大会は東京なんです、はい、東京ですか。2021年の
0: そういうことですね、まあ、はい、はい、
1: だからまだねアーティスティックスイミング、ね、新しいんだけどもう6年経ちました、うんうん、あのだからもう 10年近く経ってます ね、
0: そうい
1: う
0: ことですよね、はい、まあ、あのソウルオリンピックでデュエットを組まれた小谷実可子さんとはね、
1: はい、
0: 実可さんが出会った時の話なんていうのも先週の放送の中でも ねありましたけれども、
1: は
0: い、
1: 実可の足跡の中で、
0: 実可の足跡の中で
1: お話しましたね、はい、
0: しました、
1: はい、同い年だからね、
0: 同い年で大会でね、はい、小谷さんが優勝で実可さんが4位で、
1: はい、
0: ね、悔しさのあまり喧嘩売りに行ったというですね、
1: 私が喧嘩を売りに行ったという、はい、とんでもない実可ちゃんの話をいたしました、
0: はい、ですね、はい、はい、そんなシンクロナイズドスイミング、アーティスティックスイミングですけれども、はい、あの直近で言いますと今月アジア大会、
1: はい、
0: まあ、アジア版のオリンピックパラリンピックといったらいいでしょうかね、アジア大会、アジアパラ大会、今月から愛知県を中心に行われますけれども、アーティスティックスイミングも競技が行われます、はい、今月の26日から28日にかけて静岡県の浜松市で競技が行われるということで、はい、まあ、直接見に行かれる方もいらっしゃるでしょうし、テレビにね、うん、ニュースなどで見かけるという方もいらっしゃると思いますので、はい、これを機にちょっと競技の見方を教えておいてもらおうかなというふうに思って、今日このコーナーをお送りすることになりました。
1: なんかよくね、はい、そのシンクロとかアーティスティックスイミングとか聞いたことある人っていうと、あのはいって皆さん聞いたこともあるって、
0: はい、
1: で見たこともあるもまあまあなんですけど、うん、じゃあどんな競技か知ってますかってなると、いやーなんかなんか水の中で逆さまになるやつですよね、はい、とかなんかその鼻になんかつけてますよね、はいはい、とか、
0: あそっちの方ですね、
1: うん、
0: はい、
1: とかなんかこう団体のやつですよね、うんうん、とかこういろいろこうね あのポツポツとは、は
0: い、大人数で何かを表現する
1: そうそう
0: 競技ですよねなんていう、ね、こともあります、
1: はいはい、なので、まあ、そもそも何か、はい、あとよく言われるご質問もね、
0: はい
1: はい、あのお答えできればと思っています、うん
0: ですねはいはい、今日いくつかですね、うん素朴な疑問をぶつけていきたいと思います。
1: お願いします、
0: はい、それでは宮古さんに聞きます教えてアーティスティックスイミング最初の疑問はこちらです。メイクや衣装はなぜ派手なの？
1: 本当だ、
0: はい、
1: 本当だね、ね派手じゃなくてもいいんですよ。
0: あ、そうなんですか。あのサーカスとかね、そういうエンターテイメントショーのような
1: う、ねうんうん、
0: あのきらびやかな衣装で、
1: うん、
0: もう本当に
1: スパンコールを、ねつけててね、
0: キラキラしていますし、
1: はい、
0: メイクも本当に鮮やか、うん、もうビビッドな、
1: うん、
0: ね。
1: もうあの普通に歩いていたらちょっとびっくりするような、
0: はいはい、
1: しっかりした色のアイシャドウとか、
0: はい
1: はい、あのお化粧してますね、
0: うん、
1: でもちろんあのお化粧ってあの水の中でも取れないようにねあのしてるウォータープルーフ防水 の、はい、あのメイクだし、
0: うんうん、
1: あと髪飾りもまた特徴ありませんか、うん、なんか髪にいろいろつけてるんでしょ。
0: つけてますね、あのしっかり固めたところね、
1: はい、そうそうそうそう、で、まあ、極端に言えばいやそれしなくてもいいんですけど。
0: そうですか。
1: でも一つの理由はその例えばソロという一人の種目、
0: はい、
1: デュエットという二人あるいは団体、今いろんなこう団体のこう チームの種目があるんですけど、
0: はいはい、
1: どれをとっても何のテーマで行う、うん、演目なのかっていうのを分かるというのは一つです。なんかあ今からこれはあの、オペラ座の怪人なんだとか、
0: はいはい、
1: あこれはきっとなんか歌舞伎に関する、うん、テーマなのだろうとか、はいはい、歩いてくるプールサイド歩いてくる時の印象としてこのことをやるんだなっていうのが分かるっていうのが一つ大事なことで、
0: うんうんうん、テーマを分かってもらうために、
1: はいまあ、それでですね、
0: はい、
1: 極端に言えばそれなんですよね、
0: うんうん
1: はい、
0: 先ほど髪の毛のお話もありましたけどあの髪の毛ピチッと固まる、
1: う
0: ん、あれ何か
1: そう
0: 何かつけて固めてるんですね。
1: そうなんです。あれはね私が中学1年生ぐらいの頃から始まったもので、
0: はい、
1: つまり1980年になったぐらいからなんですけどゼラチン食用ゼラチン、
0: はいはい、
1: ゼリーを作る、本当にあの食べる用のゼラチンの無色のものを熱湯に溶かして、
0: はいはい、
1: ちょっとこうぬるっとした状態のものを熱いままでスパッとすぐあの髪の毛につけると、冷えたら固まるわけですね。
0: 冷えたら固まる、はい、
1: でプールは冷たいので、
0: うんうんうん、
1: そのまま固まっている
0: お
1: でなのに、まあ、汚くならない、はい、要はその食用のゼラチンだから、あのね試合の後

0: ね、ゼラチンで髪の毛固めるでしょ、はい、でシャワーでこう髪の毛であの温かいお湯でゼラチンを取ると、はい、とっても髪の毛が綺麗になってたりするくらいで、滑らかになって
1: 滑らかになっている、
0: あのそれをつけてます、うん、それまではねやっぱりそのゼラチンをつけるっていうことがその、ね、40年以上前ですけど、はい、なかったので、はい、その時はねポロポロ髪の毛が出ちゃって、そうするとちょっとまあ見苦しくなる、
1: 見た目が良くないってことですか、
0: ね、やっぱりプールの中ってよく動くから、うん、そうすると髪の毛乱れちゃうと汚いからね、うん、それでねそこからですね、もう今は本当あのアーティスティック用ゼラチンっていうのもあるぐらい
1: で、競技用に開発されてるんですね、
0: はい、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ねすごいね
1: ですね。
0: 今度やってみてヒデちゃん、必要ないよね、必要ないよね、水中入らないんだから。
1: あの熱々のゼラチンをかけることで火傷しないか心配になりますね。
0: そう、はい、あのね、中学生の時、はい、熱々しすぎて、本当にちょっと火傷までいかないけど、ハチャーってなったこともあって、
1: 怖い。
0: でも、はい、ぬるくなったらなったで固まっちゃうのよ。
1: 固まっちゃう
0: の。だから固まりすぎると今度は濡れない、あのつけることができなくて、
1: はい、まあ、何度以上、何度から何度ぐらいじゃないといけないっていうのがあるんですね。
0: だからこう先輩につけて差し上げるなんて時は大変だった、は
1: い、大変なんですね、
0: うん、ちょうどいい、はい、ちょうど良い感じですとかって言いながら、
1: すいません、ちょっと衣装の話からよりもゼラチンの方の話が、ね、広がってしまいましたけど、テーマを表現するためにメイクや衣装が派手になっている、はい、ということでした。
0: わかりやすくね、はいはい、
1: では続いてこちらの質問です。水の中にどれぐらい潜っていられるの？
0: あ、聞いてもらいたかった質問ですね。
1: あ、そうですか。
0: あのですね、はい、いや今の選手たちどうなんだろうな、息こらえ時間を測るっていう健康診断が私たちの、はい、選手時代にはあって、でね、私4分半じっと
1: 4分半
0: 潜れていました。
1: 潜って、息継ぎしないってことですか？
0: そう、あの、息をってまず吸って、はいはいはい、でただただプールでじっとしてるだけ、で4分半出てこなくても大丈夫。
1: ちょっとずつ息を
0: 吐かないの。
1: 吐かない。
0: もう吐いたらもったいないから。もうね、私は牛のイメージをしていて、
1: 牛、はい、
0: あの吸った息が体中に自分の吸った酸素がずっと行き渡るようにこう反芻するみたいなイメージで4分半。今でもできた。この前やったらね、できた。でも絶対あの子供たちは真似をしてはいけません。
1: そうですね。特別な訓練をした方でないとできないこと、はい、訓練してもそう簡単にできないことだと思いますので、はい、
0: 訓練してて、
1: 皆さんどうか浮かずに、はい、あの安易に真似はなさらないでください。
0: 訓練してて、はい、ちょっとあの頭おかしい人じゃなきゃダメ、じゃなきゃダメです。ちょっと私みたいにやってみようかななんて思わなくて良いのです。
1: 4分半、それは美和子さんはとりわけ特に長かった。
0: 本当ね、小谷美香子さんとギリギリ私たちは4分半をやれてしまって、はい、であのお医者様にその当時、いやあのね、息これ時間のその健康診断はね、その4分半やる人が出るなんて思わないでやってたんだから、うんうん、もうこれ中止って言って、うんうんうん、あのやりすぎて怒られました。
1: うん、なるほど、はい、そういうことですね。まあちょっとね、あの頭がおかしいというね言い方はちょっとあのそこまでね、ちょっとあの過ぎた表現かなと思いましたけれども、はい、それだけあのもう一直線だったんですね。息を止めなければっていうことに
0: 一生懸命ちょっとやりたいって思って、
1: そう、あの鼻に栓をして水中に入りますよね、あの選手の皆さんね、はい、あれはやっぱりしてるとしてないとで、うん、潜りやすいにくいっていうのが違ってくるんですか？
0: 鼻栓をしていないと、はい、逆さまになって足技をするときに、はい、ピアーって水が入ってきちゃいます。
1: あ、
0: なので通常私たちって、はい、例えば競泳でクイックターン、はい、でんぐり返しするときって、鼻でちゃんと息を吐きながら回りなさいって言うんですけど、本来逆さまになるときは鼻でちゃんとふーんって吐きながらじゃないと、私たちの人間の鼻は水が入ってきちゃうんですね、
1: はいはい、
0: なのに私たちその足技をするときはそんな吐いてしまったらすぐ足技ができなくなっちゃうので、うん、止めるために鼻栓をしています。で鼻栓をしてればじっと、はい、じっとしてられるので、はい、足技が長くでき
1: る。あるとないとではね大違いということなんですね。
0: そう、はい、大事なものですね。取れちゃったら困るんですよ、はい。
1: 続いての質問参りましょう、
0: はい。
1: 曲はどうやって決めているの？ はい、
0: 本当ですよね。
1: 音楽に合わせて演技しますもんね。
0: うん、
1: はい、
0: あのソロとかだったら、はい、自分がこの曲やりたいんですって言って自分で曲を選んできて自分で編集をするなんていう人もいますし、
1: そうですか、はいはい、
0: デュエットとか団体だったらあのこ、まあ、クラブでみんなで決める時もあれば、代表チームだったらもうすでにあの、出来上がっている曲で振り付けだけはちょっといろいろアレンジしていくっていうこともあって、うんうんうん、曲はねあの、はい、その時によりますよね、はい、一人でのソロの種目とかデュエットの種目だと本当個人であの好きな曲を持ってくるなんてのができるから、これは楽しいですよね。
1: これあの水音楽に合わせて動くわけですけれども、うん、水の中入ってる時って聞こえるんですか？
0: ね、よくそれ、はい、質問いただくんですけど、水中スピーカーっていうのが入っていて、それこそ、はい、あの全く上と中と、はい、もう遜色なく、
1: あ
0: もう一寸の狂いもなく、あのとても綺麗に聞こえま す,
1: です
0: 、ね、で逆に聞こえないと困りますよね、
1: うん、困っちゃうんですよね、はいはい、
0: で音楽に合わせてカウントを取って合わせていきます、
1: うん、それでカウントを取ることでみんなの動きが合うってことなんですか、
0: はい、
1: カウントを取るって別に口に出して数えるってわけじゃないんですよね、
0: あのね、はい、陸上では、はい、あの 1,2,3,4,5,6,7,8 ってみんなでカウントをしながら体を合わせていき、はいはい、でも水中になったらもちろん喋れないので、うん、あの喋らないんですけど、うん、でも例えば尺八の音楽とかだと、
1: はい、
0: んーんーとかって言って何のカウント取ったらいいか分かんないときは水中でリーダーがあのなんていうの、うんうんうんって言ったりしてます。
1: あ
0: 数えにくい音楽の時は、うん、もうタイミング合わせるためにうんって言って、あれやるの苦しいんだよね。
1: あ
0: そう リーダーがやらされますね、はい、でもねそのうんじゃなくてね、
1: はい、
0: あのこうまだあの経験の浅い選手がチームに一緒に入ってたりすると長い足技の時はうんうんうんとかって言ってね、あのもだえてる時もあるそれはねカウントじゃなくて苦しい時もね頑張れっていう感じで
1: ハードなスポーツです。
0: ハードハード、
1: はい、さあそれではですね続いての質問参りましょう。こちらです。男性の選手っていないの？
0: はい、ね、だってね映画ではね、
1: 映画でねウォーターボーイズ
0: そう、はい、ありましたでしょ、あのねその公式に男性の、選手が試合に出るようになるっていうのにはだいぶ時間がかかって、今ようやく男性の、だけの、ソロとかデュエットとかの、競技も世界水泳選手権の中ではあったり、あるいは今回のアジア大会でも、男性の選手が入ったりする国もあるんですね、はいはい、でそれは国際オリンピック委員会がやっぱり男性も女性も、うんうん、まあ、できるだけその 平等にってことですよね、はいはい、やりたければ、うんうん、男女関係なくその競技をするということで始まってはいるんですけど、ただね私80年代の選手です、80年代の時に私の同い年でフランスの男性の選手が男女合わせてのフランスのチャンピオンになったこともあり、
1: ああそうなんですか、
0: うん、だから国内では出てても、うん、結局国際大会には出してもらえなかったっていう時期が、まあ、90年代前半ですね、にあって、だそこからそういった男性の、まあ、ステファン・メルモンさんって方だったんですけど、彼らの活動によって少しずつ男性でももちろん上手であれば当然国際大会を参加させてくれ、国際大会にそういう資格を与えてくれというような活動をしてからですから、もう20年以上なんですよね、もうもっとだ30年ですよね、ようやくですね。今そのステファンさんなんかはシルク・ド・ソレイユという国際的にも、はい、もう本当に有名な
1: サーカスやショーなどでね人気の劇団ですね、
0: はい、そこの水中でのショーなどは、はい、もうラスベガスではとても長いロングランなんですが、それの振り付けを担当されてたり、いろいろ世界的に活躍もされてますね。ただね、そのアーティスティックスイミングとしては男性選手がやれるようになったのはもう本当に最近になります。はい、
1: さあではですね続いての質問に参りましょう、うん、競技のどういうところを見たらいいか教えて。
0: はい、まあ アーティスティックスイミング、もちろんそのアーティスティックってその芸術的なという意味なんですけれど、でも芸術的ってなんかどこを見たらいいの、うん、ってよく聞かれる

0: ことがあります、まずその、選手たちの同調性はよく合ってるな、あなんでこんなに合わせられるんだろうなみたいなことも芸術の一つです、
1: はいはい、
0: まずあ
1: ぴったり合ってるかどうか、
0: 膝がまっすぐ合っているとか、うんうん、この斜めの角度がよく合ってるとか、それが合っていないというところは減点のポイントにはなるので、そこはまず一つです、うん、あとはその、最近そのルールが、とても大きく変わっていったので、うんうん、ルールを説明すると本当に1時間ぐらいかけたくなっちゃうんですが、うん、あとはね、高さがあるということ。
1: 高さですか、
0: うん、はい、膝から何センチ、はい、水上に上がっているか、例えば ももがもうほとんど見えているとか、はいはいはい、水着が見えるぐらい足全部が見えているとか、うんうん、そういう、こう高さのある足技は得点が高いですね。
1: あ、やっぱり高く上げるのは難しい。
0: 高く上げるのは難しい。
1: それをみんなで同じぐらい高く上げるのはもっと難しい、
0: はい、まずそこはもう本当に基本中の基本、
1: ね、うんうん、
0: はい、であとはもう細かい足技が合っているとか、うんうん、その足技によって難度、難しい度合いが違うんですけど、
1: はいはい、足をいろいろな形で動かしますよね。全部開いたりとか曲げたりとか、
0: はい、そう、うんうん、なんか柔軟性が必要なものだったり、はいはい、いろいろあるんですが、でもまずその2つ、高いなっていうのと合ってるなっていうのは、
1: 高いな合ってるな、
0: もうまず一番最初に見えるポイントですね、
1: 最終的に点数がパンと出ますので、そこが高さと合ってるか同調性があるかどうかというところを、
0: まずは
1: 目安にして見てみるといいですよというお話でした、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: いろいろと伺っていくとですね、もうあと10時台5分弱なんですけれども、ここで1曲音楽をおかけしましょう。
0: はい、
1: 宮子さんがですね、思い出、まあ、思い入れのある曲ということでですね、
0: はい、
1: 1曲おかけします。中村千佳さんで一人ぼっちに帰らない。

0: 中村知佳一人ぼっちに帰らないお聞きいただいています。こちらの音楽ですね、1989年に放送されたシンクロナイズドスイミングを題材にしたドラマ青春オーロラスピンスワンの涙の主題歌です。このドラマに宮子さんが関わっていらしたということですね。
1: はい、はい、ちょうど引退したてで代表コーチやってた時で、でこれあの主人公が宮沢りえさんが、うん、やってらしたんですけど、宮沢りえさんにシンクロを教えていました。
0: うん、あ、指導されてい
1: た。指導して、
0: はいはい、
1: でね、もうすごいんだよ、
0: うん、
1: 1個教えたらもう3個も4個もできちゃって、
0: ほうほうほう、
1: この人選手になった方がいいんじゃないのってぐらい、いや、やっぱり女優さんって
0: 飲み込みが早い、
1: もうあっという間にいろんな技ができてしまって、うんうん、

0: びっくりしました。オーロラスピンってね、これ流行った、うん、あの番組なんですよね。でも皆さん、あの女優さんがね、20人ぐらいいらして、皆さん本当に覚えが早くて、うん、楽しかったですよ。これは覚えてる人いるかな。89年ってね、
1: 89年ですよね、
0: はい、まあまあ私の年齢だったら知ってる番組かと思います。
1: さあ10時台残り少なくなってきましたけれども、名前が変わったというお話しました、うん、シンクロナイズドスイミングからアーティスティックスイミングに、
0: はい、
1: これ何か違いってどんなところにありますか。
0: はい、はい、あのまず違いはそのそもそもの、競技そのものは変わってないんですけど、はいはい、採点の仕方が変わりました。ただそのシンクロがなぜいけなかったのかっていうと、はい、ソロはシンクロ誰としてるのって言われたのが国際オリンピック委員会での最初 の、 あの理事からの発言 で、 でシンクロじゃなくて、はい、本来そのプールの中でのアーティスティックな競技なんだから、はいはいはい、アーティスティックに変えたらっていうのが最初のきっかけで、
1: うん、そうか、世界大会ではソロの種目があるんですよね、は
0: い、あるからね、うんうん、なのでシンクロナイズしてないじゃない、うん、まあ音楽とシンクロしてるっていう表現はできてたんですけど、なのでそこからこう競技名を変えて、でもアーティスティックって言いながらも芸術って何かっていうのをしっかり可視化しなきゃいけないから、はいはい、あの技術面の採点方式をしっかり変えたりとかっていうような流れで、今あの本当にあの一つ一つの技術に対しての点数をしっかりあの取って、うん、ますますあの分かりやすく面白くする競技にはしてます、
1: うんうん、そのあたりをさらに深く知るともっと面白く見られるようになるんですね、
0: はい、そうですね、ちょっと細かいことはね面白いです。
1: ここまで教えてアーティスティックスイミングでした。
2: みんなの歌8月9月の新曲です。1曲目はうーん歌はスミカです。

0: 花道赤く恨みを騒げ。
1: 2曲目は、あ、歌は夜な夜なウィークエンダーズです。

11時の NHK ニュースです。中部電力は浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について、今日調査委員会の報告書を公表しました。この中では不正なデータ操作などが行われた原因の一つとして、自分たちの行為を正当化する極めて特異な考え方が一部に存在していたなどと指摘しています。中部電力は静岡県にある浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる国の審査で、安全上重要な地震の想定に関するデータを操作するなどして改ざんした上で、原子力規制委員会に虚偽の説明をしていたことが今年1月に明らかになりました。この問題について中部電力は今日、外部の専門家による調査委員会の報告書を公表しました。報告書は250ページ余りで、この中では不正なデータ操作などが行われた原因の一つとして、原発の早期再稼働を実現しなければならないというプレッシャーなどから、自分たちの行為を正当化する極めて特異な考え方が一部に存在していたなどと指摘しています。そして、確信ひいては信念すら持って不適切な行為を実行に移している可能性がある点で深い問題があるなどとしました。その上で、中部電力の他の不祥事案についても同じような考え方が根底にあるように見受けられるものもあると指摘しました。再発防止策としては、組織全体としての企業風土の見直しやコンプライアンスに関わる人材の配置などを提言しています。関係者によりますと、報告書の指摘を踏まえ、中部電力の林金吾社長と勝野悟会長は辞任する意向を固めていて、今日午後発表するとともに林社長が記者会見を開いて説明することにしています。北朝鮮のメディアはおととい、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに無人機などの発射訓練が行われたと伝えました。北朝鮮国営の朝鮮中央通信は、軍の長距離砲とミサイルの部隊による合同の火力攻撃訓練がおととい行われたと今日伝えました。写真からは移動式発射台からミサイルが発射されたり無人機が飛び立ったりする様子などが確認できます。軍の幹部は、複数のシステムを統合して攻撃の効率を高めることが訓練の課題の一つだと明らかにしました。韓国の専門家からは、異なる兵器で一斉に攻撃することで防空システムを無力

化する狙いがあるとの見方も出ています。若手音楽家の登竜門として知られるドイツの国際音楽コンクールの弦楽四重奏部門で、日本人4人で作るカルテット・フーガが3位に選ばれました。ドイツのミュンヘン国際音楽コンクールは1952年に始まった伝統あるコンクールで、若手音楽家の登竜門として知られています。このうち弦楽四重奏の部門では12日勝ち残った3組による最終選考が行われました。審査の結果、滋賀県出身の落合真子さん、東京都出身の小西健太郎さん、静岡県出身の川辺総一郎さん、福井県出身の松谷総一郎さんの4人で作るカルテット・フーガが3位に選ばれました。このグループは2023年に結成され、これまでは日本国内を中心に活動してきましたが、今年秋、ドイツの大学に4人が進学し、ヨーロッパに活動の場を広げる予定だということです。今回の受賞について4人は連名でコメントを発表しました。大変光栄に思っている。世界各国から集まった素晴らしいカルテットの皆さんと歴史ある舞台で演奏できたことはかけがえのない経験となった。

0: 以上、ここまで11時のニュース、担当は原口正臣でした。時刻は間もなく11時5分です。
1: 時刻は11時5分です。
2: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルヴェ京と
1: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。10時台の後半に教えてアーティスティックスイミングご紹介しましたけれども、はい、いろいろへーということがありました。
2: よかった。
1: X にもね、ゼラチン塗るんだ、はい、ノリかと思ってたというね、感想もいただきました。
2: ノリみたいに見えますもの ね、
1: ぺったり固めてますから ね、はい。それからですね、行之助さんから、フランスの選手で鼻栓しない人いたよね。
2: あら、あ
1: の、鼻に水が入ってこないようにノーズクリップ、はい、鼻、いわゆる鼻栓をするということだったんですが、
2: はい、
1: つけない人もいた。
2: そうなんですよ。私が知る限りビルジニーデデューさんだけだと思いますが、
1: ビルジニーデデューさん、
2: はい、フランスの世界選手権3連覇をソロでやってました。もう本当に素晴らしい選手、まあ、オリンピックがね、はい、あの90年代以降はあのデュエットとチームになってしまったので、あまりこうソロとしては世界的には出なくなりましたけど、でも本当に素晴らしい選手で、私教えてた頃があるんですけど、あのフランスで、ねえねえビルジニー本当に鼻栓しなくていいの、いやだってさ、逆さになったら鼻に水入るでしょ、はいはい、って言ったら、いや信じてもらえないかもしれないが、私は水の中に入った瞬間に鼻の弁を閉じれるのだって。いや弁って何ってなって、なんかね、
1: 自分でコントロールできる、
2: なんかね、
1: はい、
2: ってなんかすると、
1: はい、
2: パコンってなんか鼻に栓ができるんだって。意味がわからないんですけど、なので本当にいらないくって、それはね羨ましい。なぜならパッて水上に上がった時に、私たち当然息をすごく吸いたいんだけど、鼻栓してると口からしか息を吸えませんよね。
1: ああそういうデメリットもあるんですね。
2: はい、
1: はい、
2: でもベルジニさんは上がってきたら、まあ、鼻と口両方から同時には吸えないけど、楽に吸えるので、いや便利だねって言ったら、うん便利だって。でみんなには真似しろって言ったらできないってみんな言うのが、私はなぜかわからないって。
1: 体質ですね、本当にね、体の構造と言ったらいいんでしょうかね。
2: すごいですよね。
1: そういう方もいらっしゃる、
2: ね、
1: うんですね。あと番組ホームページ宛てにメッセージもいただきました。桃太郎さん、東京都73歳の女性です、はい、73歳女子、60年前中学生の頃競泳をしていました、
2: はい、
1: 東京都の大会は千駄ヶ谷の神宮プールでした。もちろん屋外、今ほどシンクロが盛んでなく、エキシビションで披露していたような気がします、
2: はい、
1: 観客席でメイクアップしていました、登山用コンロに小さな鍋を仕掛け、ゼラチンを溶かして使っていましたという、あまさにその様を大会の片隅でご覧になって、
2: あら素敵
1: です、ね、
2: もう神宮プールなんていう言葉の響きが私にとっては大変嬉しいです、
1: う
2: ん、もうそこでずっと練習をしていました。外のプールで、
1: はい
2: はい、ね、本当、うんうん、あの魔法瓶とか持っていてね、うんうん、そうですそうです、お湯が簡単に出ない時は本当にいつもお湯を持つ係ってのがありましたよね、
1: はいはいはい、ないとね
2: ないとゼラチンが使えない、そうそう、
1: 必需品なわけですね、
2: うん、あら素敵なことを教えてくださり、
1: ね、はい、ありがとうございました、ね。さあそれでは11時台のコーナー、毎日リクエストに参りましょう、
2: はい、
1: 記念日や誰かにプレゼントしたい曲など日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしていきます。では最初のリクエストは宮子さんからお願いします。
2: はい、長野県70代ラジオネーム小松さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 宮子さん、稲垣アナ、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。いつも楽しみにしております。今日は朗読を一緒に学んでおります方の99歳の誕生日です。とても重厚な朗読をされ、他の方たちも皆目標としている方です。以前は社交ダンスを教えておられたり、和歌や写真、はがきも手紙もワープロでくださったりと多彩な方です。今は朗読が生きがいと言われております。三橋道也さんの歌がお好きですので、ぜひお祝いを込めてリクエストしました。よろしくお願いいたします。それでは三橋道也さんで武田節。

0: 長野県の小松さんからのリクエストで三橋道也さんの武田節お聞きいただきました。はい、
1: ね、99歳のお誕生日、はい、なんか聞いててくださってるといいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、そしていろいろ趣味とかいろいろなものをねお入れになっている、
1: どう全然お元気そうですね、
0: うん、そうですね、
1: 朗読が生きがい、はいはい。

0: ラジオネームマスヤンさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 宮古さん、稲垣アナ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 月水金の透析のベッドの上で拝聴しています。
1: ありがとうございます。
0: 今日9月14日は妻の66回目の誕生日です、うん、そして明日15日は私の64回目の誕生日です。
1: あら、
0: はい、1日違い、
1: うん、
0: はい、60歳を超えてから透析になったり、今年1月には手術で一月入院したりで大変心配をかけてしまいましたが、その都度サポートしてもらい心から感謝しています。妻も私も大好きな竹原ピストルさんの曲をお願いしますというお便りです。
1: お二人とものお誕生日ですね、
0: はい、そういうことですね、はい、今日明日とお誕生日が続くというご夫婦への、リクエスト曲をおかけしましょう。竹原ピストル、オーバーザオーバー。

0: 県マスヤンさんからのリクエストで竹原ピストルさんのオーバーザオーバーお聞きいただきました。はい、まあ、いろいろなものをね超えていくっていうメッセージ、
1: うん、でしょうね。オーバーザオーバーだもんね、はいはい、
0: うん、
1: 人によってねきっと違うから。
0: そうですね。
1: でもこれは乗り越えたいなとか、
0: うんうん、
1: それに感謝するなとか、それを支えてくれた人がいるなとかね、いろいろ思いますよね。
0: うん、ですね。
1: でもお誕生日64回目のマセヤンさんと66回目の奥様ですね。
0: はい、
1: わあもう、うん、ね、夫婦もう長生きをお互いでして、お互いで支え合うってね、本当にますます感じますよね。
0: うん、そうですね、こうやって体調崩されたりするとなおさらですよね。
1: う
0: ん、
1: そうなのそうなの、はい、本当もう本当にお誕生日まずはおめでとうございます。
0: おめでとうございます。そしてマセヤンさんね、どうかお大事になさってくださいね。
1: は
0: い、
1: 本当そうです。はい、お大事になさってください。
0: はい、リクエストありがとうございました。では3曲目のリクエストです。宮子さんからです。お願いします。
1: はい、東京都50代ラジオネーム縮まった岡ひるみさんです。30年前大学生で軽井沢にテニス合宿に行き、憧れの先輩とラリーをして顔が赤くなりミスばかりでしたが、楽しい思い出があります。あ、そうか、だから縮まった岡ひるみさんなんだ。あのテニスのね、
0: あ、
1: うん、テニスの漫画での多分、はい、岡さんの縮まったなんだと思います。できればあの頃に戻りかっこよく打ちたいです。うん、そうですね。竹内まりやさんでグッドバイサマーブリーズ。

0: 竹内まりやさんの歌でグッドバイサマーブリーズお聴きいただきました。東京都のラジオネーム縮まった岡ひるみさんエースを狙えの主人公は岡ひろみですね。
1: そうなのよ、はい、でしょ。だから多分、そのひるみさんひるんじゃってる、
0: はい、ひるんで縮まっちゃったってことですか、
1: うん、だけど憧れの先輩とラリーをしてなんてね、はい、私なんかもうエースを狙い大好きな人だったから、はい、あ、これはもしかしたら東堂さんかなとかなんかいろいろね主人公の名前が出てきちゃいますね。
0: 30年前とか軽井沢とかあのテニス合宿とかなんかすごくキラキラした、ね、
1: でしょ
0: 感じがあっていいなと思いましたけど ね、はい、
1: ぜひあの頃に戻りかっこよくって、うん、今でもだからテニスされてるんじゃない、
0: う
1: ん、
0: どうでしょうか ね、
1: はい、ぜひぜひかっこよく打ってください。
0: リクエストありがとうございました。11時台後半もリクエスト曲をおかけしますが、ここで NHK から番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の佐々木蔵之介です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、9月は夢枕漠さんの短編です。主人公は会社の倒産で追い込まれた社長の私。逃げるようにやってきたとある山で一人の男と出会います。朗読、佐々木蔵之介が読む夢枕漠新山幻想譚、 NHK AM で9月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: ではここで一曲音楽をおかけします。ゴータでインザシティライフ、ところにより交通情報です。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり月曜パーソナリティの田中ウルベミヤこと
0: アナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後午後0時半からの番組まんまるのご案内です。今日の MC は高山哲也アナウンサー、パートナーはプロフィギュアスケーターの鈴木明子さんです。1時台インタビューコーナーのゲストは俳優で現在は研究者としても活躍されている伊藤舞子さんです。ドラマ不良少女と呼ばれての名演技で誰もが知る存在となった伊藤さんですが、45歳で大学に入学し学び直しを始めました。ロボット工学を学び介護ロボットを開発、現在は大学院で抗老化、老化に抗うということですね、について研究されています。さらに大学の教壇で困難を俯瞰して乗り越える新しい学問の指導もされています。いつまでも輝き続けるヒントを伺ってまいります。
1: 楽しみですね、
0: そして今週のまんまるリクエストのテーマは楽器です。タイトルや歌詞に楽器が入っている曲、曲の中で印象的な楽器が使われている曲など楽器にまつわる曲のリクエストをお待ちしています。そして、今日のお便りのテーマ負けないです
1: 負けない、
0: はい、ダイエット中のおやつの誘惑に負けないとか、
1: そう ね、
0: 逆に負けちゃったって話でもいいんですけど、
1: そうですね、はい、負けない
0: ですね。あなたの負けないにまつわるエピソードをお寄せください、まんまるはお昼0時30分からの放送です。ではもう一つ NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかった、口座振替が完了しなかったなどといってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し ID パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振替ができなかったお客様に NHK がメールや SMS でカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合はすぐにカード会社に連絡してください。 NHK からのお知らせでした。
1: クレジットカードを聞くことはないですからね、
0: そういうことです、くれぐれもお気をつけください、では、毎日リクエストの4曲目ご紹介しましょう、
1: はい、
0: お願いします。茨城県66歳ゆきうさぎさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 私には地元の小学校での絵本の読み聞かせ活動をおよそ30年続けている7人の仲間がいます。みな60代半ばとなりましたが、良き人生の友人でもあります。その名もアリスの会。そんなかけがえのないアリスの会のみんなにこの歌を送りたいです、ではそのリクエスト曲です。さだまさし、人生の贈り物。

0: 茨城県のゆきうさぎさんからのリクエストで、さだまさしさんの歌人生の贈り物お聞きいただきました。
1: はい、30年続けてらっしゃるって、
0: 子供たちのために
1: ね、はい、もう本当に良き人生の友人って書いてらっしゃる通り、はいはい、本当にいろんないろんな経験をご一緒にされてるんでしょうね。
0: そうですね、これもまたね生きがいなんでしょうね、きっとね、はい、
1: ねえ、これはあの人生の贈り物ってね、さだまさしさんの曲を聴きながら、いや本当にいろいろあったけどありがたいなとかね、思い返すことが本当に終わりだったでしょうね。いや大事、あのつながりって本当大事ですね。
0: あ、
1: うん、あの同じことをみんなで一生懸命やりながら、はい、でもなんかいろいろ苦労もあるんだけど、でもねつながって何とかしていくっていう。
0: ゆきよしさん、ありがとうございました。ね、これからもお元気で、
1: ね
0: ね、続けて、
1: まだまだ
0: 長く続けて、
1: ね、
0: いってください。
1: はいはい、
0: 毎日リクエスト4曲ご紹介しました。ありがとうございました。では、今日のお便りのテーマ、食いしん坊、時間が許す限りご紹介していきましょう。はい、青森県のマバさん、72歳の女性です。
1: はい、
0: ふんわりの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: うちの食いしん坊たち、うん、私の鶏の唐揚げをとても喜んでくれる子供や孫たち、また唐揚げです。
1: 唐揚げだ。
0: 嬉しい限りですので、このクソ暑いお盆、お祭りにはねじり鉢巻きで揚げましたよ。ババの鶏唐揚げは世界一だしと言いながら揚げるそばから食べ尽くす。2キロ入りの鶏肉はあっという間になくなるのです。残すところ10個くらいになると、これはお持ち帰りねと言って箸

0: 地を置きます。いつまでもボケないで鶏唐揚げをあげる私でいたいものです、ということです。
1: もうね、はい、バーバの食べ物はいいのよ。
0: そうなんですね。
1: 私はバーバの卵焼きが好きでしたね、はい、ありますね、やっぱり ね、
0: おばあちゃんの味、ね、そして埼玉県の前さん67歳の男性です。
1: はい、
0: 唐揚げ67歳になっても週3で食べてます。恥ずかしいので内緒で満喫してます。
1: 恥ずかしいの？
0: 恥ずかしいことないと思います、はい、
1: ね、でも恥ずかしいっていう気持ちもわからないでもない、はい、確かに、
0: はい、
1: でもいやいや週3からあり得るよ。
0: そうです、ね、
1: 全然あり得る、はい、もう美味しいんだもん。
0: 俺今日こんなに唐揚げ来ると、ね、思いませんでしたね。
1: 今日は食いしん坊がテーマだったんだけど、はい、
0: そうなんです、
1: 唐揚げでもいけそうだったね、
0: は
1: い、
0: 唐揚げ随分来てますね。
1: 本当だね、
0: はい、新潟県稲荷の正太郎さん60代の男性です、
1: はい、
0: 田中さん稲垣アナこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私制作型食いしん坊です。
1: 制作型、
0: はい、これは進学で上京し自炊を始めたことが始まりです、
1: うん、
0: NHK の今日の料理でチャーハンの基本を見たのが最初だと思います。2年生以降は思いついた料理の試作を重ね一定の味ができたところで後輩に試食させます。彼らの反応から完成もしくは工夫点を探るなんてことをやってました。
1: もう検証だね。
0: うん、
1: すごい
0: 自炊をねきっかけに。
1: 本当ね、この工夫はきっと楽しいでしょうね。ちょっと食べたい食べたい、
0: ね、
1: チャーハン美味しそう、
0: はい、チャーハンもいいですよ、
1: ね、チャーハンっていいね。
0: チャーハンってあれはまた家庭でやるとあのパラッとした感じ、お店でね食べるような、うん、なかなかできなくて難しいんですよね。
1: できないんだけどね。でも好きだわ。
0: 美味しいですよね。
1: 今日の昼は唐揚げにするか、はい、チャーハンにするか、まあ、両方か、
0: チャーハン唐揚げ定食みたいな ね、いいですね、パワーつきそうです。そして大阪府山本さん63歳男性です、はい、40年ほど前大学に進学して実家を離れた後、母親にしみじみ言われました、
1: はい、
0: 最近お米が余っちゃうのよね。
1: あ、
0: 月々のお米の消費量が半分以下になったそうです。実家には父母と当時中学生の妹が残っていたのですが、ねえ、随分召し上がっていたんですね。
1: ね、子供が、うん、あのいなくなると本当、はい、炊飯器を使わなくなるという寂しいですよね。はい、そうそうそう、
0: その子供の食べる様っていうのはね、えどこまで食べるんだろうかと呆れる反面、はい、
1: 本当よ、ちょっと頼もしくなるから ね、
0: 晩ご飯唐揚げだよって言ってんのに習い事帰りのコンビニでなんかフライドチキン買ってとか言ってくるのは何なんだろうと思いますけれども、元気にいろいろ食べられるのが一番です ね、はい、
1: なんでかしらなきゃそういうことしますよね。
0: ですね、
1: そうそうそう、
0: たくさんお便りいただきました、はい、お昼は唐揚げにしたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、さて今日ですね、柴谷進さんレフラグビー日本代表ヘッドコーチお迎えしました、はい、大阪府のみどりんさん60代の女性から今とても興味深く拝聴していますと放送中メッセージいただきました。私の弟は生まれながらの聴覚障害者ですが普通公立中学からラグビーを始め、その当時全国大会連続優勝の大阪枚方の高校に進学しましたが、コミュニケーションが取れず中途退部しました。その当時にデフラグビーを知っていたらと残念ですが、半世紀前などで今の聴覚障害者は社会的周知が広まり幸せですねといただきました。
1: いやもう本当に、はい、
0: うん、
1: 私はよくそのねパラリンピックの選手などとも一緒に関わりがありますけれど、はい、つくづく感じることが、
0: うん、
1: 障害って何かってことですよね。
0: 障害って何か、はい、
1: 社会の環境ですよね、
0: うん、
1: どんな人もどうやってどんなサービスがあるとアクセスしやすいかっていうことなだけで、うん、例えば階段しかない場所だったらそこにこう坂を作る、エレベーターを作る、はい、あるいは耳の聞こえない方がいらっしゃるのであればどのように分かりやすく視覚の目の情報のサービスをお届けするかとか、社会が工夫するってことがとてもできるのに、その中でつくづく柴谷さんのお話聞いて改めて見る情報でコミュニケーションをするってもうちょっと公共の場面でも意識したいなって思いました。なんかお隣にいる方にあちょっとすいませんみたいに声掛けを目線を合わせずにするとか、そういうのってやっぱりいやもしもねそれが聞こえない時にあらなんか無視されたじゃなくて、すいませんってこう目さえ合えればお話ができるコミュニケーションできるっていうことは、 一人一人はちょっと気にすればできることですよね。なんか日本と私こう海外との差で良し悪しという意味ではなくて、はい、やっぱり目を合わせるっていうことをしては失礼な感じがするのが日本で、 あまり凝視しては失礼だ、でも、ね、うん、もちろん失礼な時もあるし、でもこう会釈をするなんていう時にちょっと目線でお互いのコミュニケーションを取る、そんなことは本当柴谷さんから学びましたよね。少し意識したいなと思います。
0: 無意識のうちにしていることのね、はい、意味の大きさっていうのもね知ったような気がいたしますね。
1: 本当、はい、そう、はい、ありがたかったです。今日お話聞いて、
0: 今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができます。ふんわりの番組ホームページに聞き逃しサービスへのリンクが貼ってありますので、こちらからお入りください。さあ、それでは次回の月曜ふんわりのご案内ですが、来週月曜日は祝日敬老の日のため、はい、ふんわりはお休みです。
1: お休みですね。
0: 次回の月曜ふんわりは9月28日の放送になります、はい、9時台前半は宮子さんのこれまでのヒストリーをたどる宮子の足跡第4回です。
1: 4回目です、
0: はい、前回第3回にしてついに10歳小谷美香子さんとの出会いがありました。
1: 出会いました、
0: はい、その後どんな物語が聞けるのでしょうか、うん、そして、10時台は元 J リーガーでサッカー解説者の林良平さんをお迎えします、はい、NHK の FIFA ワールドカップ2026の現地解説を担当されました、うん、この時に話題になった言語化のお話、うん、そして選手時代のことなどたっぷりと伺います、はい、来週の、再来週ですね、月曜日のお便りのテーマは旅の失敗談です、
1: はい、
0: まだ9月だから大丈夫だと思って薄着で旅行に行ったら飛行機から降りた途端寒くてびっくりした、風邪をひいてしまったということ、ね、はい友人と1泊2日の温泉旅行、いざ到着してバッグを開けたら夫の下着とパジャマを間違えて持ってきちゃった
1: それは
0: という方、はい、
1: 大変だ、
0: 家族や友人に買ってきたお土産を新幹線の座席の上の荷物棚に忘れたのを帰宅してから気がついた。
1: あるね。
0: もうね、はい、本当に大変なんですよね。
1: 悲しい、
0: は
1: い、そう、
0: それからね、海外旅行のね、いろんな失敗談なんかもね、あるかと思いますね。皆さんの旅の失敗談、さらに林良平さんへの質問メッセージお待ちしています。ふんわりの番組ホームページ月曜日の投稿フォームからお寄せください。
1: お待ちしています。
0: そしておしまいに、それからですね、再来週の月曜日9月28日からふんわりの放送時間変わります。
1: そうそう、
0: 朝8時40分からの放送になります、
1: はい、
0: ラジオ体操が8時30分からの放送になって、うん、終わってふんわりがスタートというふうになりますので、はい、再来週からふんわり8時40分からの放送になります。
1: そうです、そうです、
0: どうぞ。
1: ラジオ体操はちょっと前になるね、
0: はい、なります、はい、うん、おしまいに明日のふんわりです。9月15日火曜日、パーソナリティはキムニーこと木村雄一さんです。9時台木村家のリビング、ゲストは落語家でアーティストの林家木久扇さんです、
1: はい、
0: 米寿を迎えた木久扇さんに元気の源、人気番組の裏側、アーティスト活動などについて伺います。
1: 楽しみ。
0: 10時台前半は渋谷神南2丁目劇場、お笑いコンビインテイクが登場します。10時台後半お昼困難堂、テーマはお酢です。おすすめのお酢レシピお送りください。お便りのテーマは年を取って良かったことです。早起きが苦にならなくなった、老け顔が年相応になったなど、皆さんの年を取って良かったこと、番組ホームページ火曜日の投稿フォームでお待ちしております。それでは明日も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: お相手は田中ウルヴェ美也子と
0: アナウンサーの稲垣秀人でした。
1: 皆さん良い午後をお過ごしくださいませ。
2: 折しも谷中墓地の真ん中に
3: 気づいたら夢中になってた話に。俺最近僕ね、自分の墓作ったんです。
2: あ、なんとタイムリーな
4: アーティストの脇田明さんと美術史家の山本さとみさんが東京谷中霊園でプラッと対話。
2: なんで人間だけ仮装にして骨にして墓に入れちゃうんだろうっていう感覚を持つんですよ。なんか土に埋めてくれたら栄養に、何かの栄養になって素晴らしいのに。
4: 納得は死んでからでは間に合わない。
2: もう亡くなるわけじゃないっていう、その無償して別のものになるかもしれないけど、
3: つまり、まあ、関係性ですよね、はい、世界を見るときに物質として見るというよりかは、はい、関係性こそがね、はい、
4: プラッと出会った2人の地のプラットフォーム、プラッと9月15日火曜夜9時5分。 11時50分になりました。関東

0: 地方の気象情報と交通情報を塚原がお伝えします。まずは気象予報士の黒木愛子さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: もうやっと東京晴れたっていう感じがして、朝からシーツ干して出てきました。
1: そうですね、うちも洗濯頑張りました、はい。東京は2週間以上日照時間が1時間以下という日がほとんどで、長くても3時間くらいだったんですが、はい、今日は朝から晴れの天気が続いています、まあ、ただ午後は、にわか雨に注意が必要です。本州南岸に停滞していた前線が日本海側まで北上して、関東は東の海上に中心を持つ高気圧に覆われて朝から広く晴れています。この後夕方にかけて関東南部を中心に晴れて、久しぶりに長い時間日差しが届きそうです、ただ午後は群馬県や栃木県など北部の山沿いで雨雲が湧いて、雨や雷雨になって激しく降るところもありそうです、東京など南部でも夜はにわか雨のところがありそうなので、空模様の変化に気をつけてください、
0: はい。そして気温もね、今日なんか日差しが強いなと思って暑くなってますよね、
1: はい。東京都心すでに32度まで上がりました。前線の北側の秋の空気の中に入った先週後半以降ですね、東京の最高気温も20度台前半という日が続いたんですが、昨日から前線が北上して、その前線の南側、夏の空気の中に入ってまた蒸し暑くなっているという状況です、今日日中の予想最高気温は昨日よりも5度から9度ほど高く、東京、埼玉、水戸、宇都宮、前橋、いずれも33度、横浜と千葉は32度、銚子30度、熊谷は35度と猛暑日になるかもしれません。
0: ちょっと体がびっくりしそうですけどね、
1: 涼しさに、体が慣れているかと思いますので、一層熱中症には注意してください、
0: 明日からもこの天気続くんですか？
1: それが明日以降はまた前線の影響を受けて曇りや雨の天気が戻って、気温も今日ほどは上がらない見込みです、今日本海側に伸びている秋雨前線はこの後徐々に南下する見込みで、明日には再び関東付近に伸びそうです。明日は朝から雨が降ったりやんだりの天気で、一日傘が手放せないでしょう。
0: そうなんだ、
1: で午後は北部中心に雷を伴って激しく降るところもありそうです。日中も今日ほど気温が上がらず、最高気温は27度前後の見込みです。明日以降木曜日にかけて雨の降りやすい状況が続いて、気温も平年並みに落ち着きそうです。
0: じゃあ体調もちょっと管理ね、気をつけないといけませんね、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では詳しい気象情報です。強風や波浪の注意報が東京23区、神奈川県の東部、西湘、千葉県の千葉中央、東葛飾、君津に、雷注意報が伊豆諸島、栃木県、群馬県に出ています。東京地方、今日は南の風がやや強く、晴れで夜は曇り、ところによって雨でしょう。波は1メートルのち1メートル50センチでしょう。伊豆諸島北部は南西の風がやや強く、晴れで夜は曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部は南の風、晴れで夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島は東の風、晴れ時々曇りでしょう。波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。神奈川県東部の今日は南の風がやや強く、晴れで夜は曇りでしょう。波は1メートルでしょう。神奈川県西部は南の風がやや強く、晴れで夕方から曇り、ところによって夜雨でしょう。波は1メートルでしょう。千葉県北西部は南の風が後やや強く、晴れで夜は曇りでしょう。波は1メートル後1メートル50センチでしょう。北東部は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れで夜は曇りでしょう。波は1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。千葉県南部は南西の風、君津では南の風がやや強く、晴れ、夜は曇り、ところによって夜遅く雨でしょう。波は1メートル50センチのち2メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県は 南部が南の風。

0: 風、晴れで夜は曇り、ところによって雨でしょう。北部は南東の風、晴れで夜は曇り、ところによって雨でしょう。秩父地方は東の風、後南西の風、晴れで夜は曇り、ところによって夕方から雨でしょう。茨城県は北部南部ともに南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ、夜は曇り、ところによって夜遅く雨でしょう。波は1メートル50センチの地2メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県南部は南の風が後南東の風に変わって、晴れで夜は曇り、ところによって雨で雷を伴い激しく降るでしょう。北部は南の風、曇りで夜は雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部は南東の風、晴れで夕方から曇り、ところによって雨で雷を伴い激しく降るでしょう。北部は南の風、後北の風、晴れで、後曇りに変わって、夜の初め頃は一時雨、ところによって夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県は東部が西の風、晴れのち曇り、夕方から雨でしょう。波は1メートルでしょう。伊豆は南西の風、海上では南西の風がやや強く、晴れのち曇りで夕方から雨でしょう。波は1メートル50センチでしょう。今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の降る確率です。60% の予報区が静岡県伊豆、 50% が栃木県北部、群馬県北部、静岡県東部となっています。 40% は群馬県南部、その他は 30% 以下となっています。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、東名高速道路の上りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリア付近でトラック2台の事故のため9キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから東京インターまでの所要時間は50分です。下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に15キロ渋滞しています。小田原厚木道路の下りは伊勢原インターで工事のため1キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の府中バス停で6キロ、山梨県の談合坂サービスエリアで工事のため7キロ渋滞しています。県央道の海老名ジャンクション方面への内回りは埼玉県の狭山パーキングエリアを先頭に17キロ、八王子ジャンクションで7キロ渋滞しています。関越道の下りは東松山インター付近で乗用車の事故のため2キロ半の渋滞です。北関東道の高崎方面への西行きは伊勢崎インター付近にトレーラーが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。東関東道の下りは八つ船橋インターで4キロの渋滞です。京葉道路の下りは船橋料金所で5キロ渋滞しています。一般道路の状況です。栃木県の国道4号線は宇都宮市南高砂町でタクシーと軽乗用車の事故のため片側。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
3: こんにちは、正午の NHK ニュースです。中部電力は浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について、今日調査委員会の報告書を公表しました。この中では不正なデータ操作などが行われた原因の一つとして、自分たちの行為を正当化する極めて得意な考え方が一部に存在していたなどと指摘しています。中部電力は静岡県にある浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる国の審査で、安全上重要な地震の想定に関するデータを操作するなどして改ざんした上で、原子力規制委員会に虚偽の説明をしていたことが今年1月に明らかになりました。この問題について中部電力は今日、外部の専門家による調査委員会の報告書を公表しました。報告書は250ページ余りで、この中では不正なデータ操作などが行われた原因の一つとして、原発の早期再稼働を実現しなければならないというプレッシャーなどから、自分たちの行為を正当化する極めて得意な考え方が一部に存在していたなどと指摘しています。そして確信、ひいては信念すら持って不適切な行為を実行に移している可能性がある点で深い問題があるなどとしました。その上で、中部電力の他の不祥事事案についても同じような考え方が根底にあるように見受けられるものもあると指摘しました。再発防止策としては、組織全体としての企業風土の見直しやコンプライアンスに関わる人材の配置などを提言しています。関係者によりますと、報告書の指摘を踏まえ、中部電力の林金吾社長と勝野悟会長は辞任する意向を固めていて、今日午後発表するとともに林社長が記者会見を開いて説明することにしています。秋雨前線が停滞している影響で、東北や中国地方を中心に非常に激しい雨が降り、秋田県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域もあります。一方、関東甲信などでは晴れて気温が上がり、猛暑日の可能性もあります。体調管理にも注意してください。気象庁によりますと、東北から九州にかけて伸びる秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、日本海側には昨夜から発達した雨雲がかかっています。秋田市太平山では午前9時ごろまでの1時間に69ミリ、山口県柳井市では午前10時ごろまでの1時間に68ミリの非常に激しい雨が降りました。いずれの地点にとっても9月としては統計を取り始めてから最も多い1時間雨量です。秋田県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。東海でも雨雲が発達していて、午前11時半までの1時間には三重県四日市市で 50.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。前線はゆっくりと南下するため、明日にかけて日本海側に加え太平洋側でも激しい雨が降る見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や突風、雹にも注意してください。一方、関東甲信は朝から晴れて気温が上がっています。午前11時までの最高気温は千葉県市原市の牛久で 33.1 度、神奈川県小田原市で 32.1 度、東京の都心で32度ちょうどと各地で真夏日となっています。午後も気温は上がる見込みです。日中の最高気温は埼玉県熊谷市で35度と猛暑日となる見込みのほか、東京の都心や大阪市などで33度と予想されています。熱中症など体調管理にも注意してください。さらに、日本の遥か南のトラック諸島近海には熱帯低気圧があり、今後台風に発達する見込みです。連休の天気にも影響を与える可能性があり、今後の予報を確認するようにしてください。

0: 昨日投票が行われた沖縄県知事選挙で初当選した古謝元太氏が、選挙から一夜明けた今朝、報道陣の取材に応じ、県民の声を聞きながら暮らしや経済、子育て支援を前に進めたいと抱負を語りました。古謝元太氏は自民・維新両党や国民民主党など6党から推薦を受け、3期目を目指した現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を果たしました。今朝、報道陣の取材に応じた古謝氏は、
1: ひしひしとですね、この責任の重さを感じているところです。皆さんの声を聞きながら、暮らしや経済、子育て支援などをしっかりと前に進めていきたいと思います。
0: 高市総理大臣は今朝、総理大臣官邸で記者団に対し次のように述べました。
2: 経済成長を求める沖縄県民の皆様の意思が反映された、そういった選挙だったのではないかと、新しい知事としっかりと連携しながら沖縄経済を強くするために私も力を尽くしたいと。
0: また木原官房長官は個別の地方選挙についてコメントは差し控えるとした上で、沖縄の基地負担軽減については政府の最重要課題の一つとして取り組んできており、引き続きできることはすべて行うとの基本姿勢の下で全力を尽くしていくと述べました。その上で、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設計画について、政府として辺野古移設が唯一の解決策という考えに変わりはない、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現するために引き続き全力で取り組んでいくと述べました。北朝鮮のメディアはおととい、弾道ミサイルや巡航ミサイル、それに無人機などの発射訓練が行われたと伝えました。韓国の専門家からは、異なる兵器で一斉に攻撃することで防空システムを無力化する狙いがあるとの見方も出ています。北朝鮮国営の朝鮮中央通信は、軍の長距離砲とミサイルの部隊による合同の攻撃訓練がおととい行われたと今日伝えました。訓練には戦術弾道ミサイルや大口径の多連装ロケット砲、それに戦略巡航ミサイルや攻撃用の無人機が動員されたとしています。写真からは移動式発射台からミサイルが発射されたり、無人機が飛び立ったりする様子などが確認できます。軍の幹部は、複数のシステムを統合して攻撃の効率を高めることが訓練の課題の一つだと明らかにしました。韓国軍はおとといの午前、北朝鮮が日本海に向けて短距離弾道ミサイルを数発発射したと発表しています。訓練はこのことを指すとみられます。東シナ海とその空域では、日本とアメリカ、それに韓国の3カ国が今月11日まで共同訓練を行い、北朝鮮が強く反発していました。韓国の専門家からは、異なる兵器で一斉に攻撃することで防空システムを無力化する狙いがあるとの見方も出ています。去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われている元交際相手の被告の裁判が今日から水戸地方裁判所で始まり、被告は起訴された内容を認めました。茨城県城里町の会社員、大内拓海被告29歳は、去年の大晦日に水戸市のアパートで以前交際していたネイリストの小松本遥さん、当時31歳の頭をハンマーで繰り返し殴り、首を包丁で刺して殺害したほか、小松本さんの車に位置情報を特定できる紛失防止タグを取り付けたなどとして、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われています。被告は捜査段階の警察の調べに対し否認した後、黙秘を続けていましたが、今日水戸地方裁判所で開かれた初公判で起訴された内容を認めました。検察は冒頭陳述で、被害者を殺害して人生をリセットしたいとか

考えた。事件前、女性の位置情報がわかるタグを入れたぬいぐるみを被害者の女性の実家に置いた。その後、被害者のアパートを特定して宅配業者を装って押し入った。事件後、インターホンに残された画像の履歴を削除し、凶器を捨てたと述べました。一方、弁護側は、裁判までの間に自分の犯した罪の重さを認識するようになったなどと述べました。東京女子医科大学の元理事長と共謀して大学に2億8000万円余りの損害を与えたとして背任の罪に問われた大学の元職員と建築士に対し、東京地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。東京女子医科大学の元経営統括部次長森博美被告54歳と、大学のアドバイザーだった一級建築士の松丸恒義被告70歳は、2018年から2021年にかけて元理事長の岩本絹子被告79歳と共謀し、新しい校舎や病棟の建設をめぐって松丸被告への不正な報酬を大学に支払わせて、およそ2億8300万円の損害を与えたとして背任の罪に問われました。元次長と建築士は起訴された内容を認め、検察はいずれも懲役2年6ヶ月を求刑しました。今日の判決で東京地方裁判所の福島直之裁判長は、二人は元理事長の強い影響力を背景に、大学から建築士に支払われた報酬の相当部分を元理事長が得ることを企てた。計画的で悪質な犯行で、大学に極めて多額の損害を与えたと指摘しました。その上で、元次長は元理事長の指示に従った従属的な立場で、経済的な利得を一切得ていない。建築士は犯行の全容を知らされないまま元次長の求めに応じていて、主体的な関与はほぼ見られないとして、二人に懲役2年6ヶ月、執行猶予5年を言い渡しました。この事件をめぐって元理事長は、背任行為はしていませんと無罪を主張し、裁判が続いています。大リーグブルージェイズの岡本和真選手は、オリオールズ戦で日本選手トップに立つ32号ホームランを打ちました。ブルージェイズは本拠地のトロントでオリオールズと対戦し、岡本選手は4番サードで先発出場しました。1対1で迎えた5回、2アウトから2番スプリンガー選手と3番ゲレーロジュニア選手がソロホームランを打ち、岡本選手も3者連続となるホームランをレフトスタンドに運びました。フルカウントから粘り、9球目のストレートを捉えた今シーズン32号で、ホワイトソックスの村上宗隆選手を上回り、日本選手のトップに立ちました。岡本選手は今シーズンのホームラン数が32本となり、昨シーズンカブスの鈴木誠也選手がマークした日本選手の逃げバッターとしてのシーズン最多記録に1年目で並びました。ここ6試合でホームラン

0: 円相場は現在ドルに対しては先週末に比べて11銭円高ドル安の1ドル154円10銭から11銭となっています。ユーロに対しては58銭円高ユーロ安の1ユーロ178円39銭から40銭となっています。株と為替の値動きでした。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。今日の関東甲信は朝から晴れて厳しい暑さとなっています。午後も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で35度と猛暑日が予想されているほか、東京の都心や水戸市、宇都宮市、前橋市で33度、横浜市で32度など予想されています。熱中症対策など体調管理に注意してください。東京の都心では先月末から日照時間が1時間を切る日が相次ぎましたが、今日は先月26日以来の日照時間の長さとなる可能性があります。一方、日中の気温の上昇や梅雨前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、午後は関東北部や甲信を中心に大気の状態が非常に不安定になり、局地的に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨、雹に注意するよう呼びかけています。去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われている元交際相手の被告の裁判が今日から水戸地方裁判所で始まり、被告は起訴された内容を認めました。茨城県城里町の会社員大内匠被告29歳は、去年の大晦日に水戸市のアパートで以前交際していたネイリストの小松本遥さん当時31歳の頭をハンマーで繰り返し殴り、首を包丁で刺して殺害したほか、小松本さんの車に位置情報を特定できる紛失防止タグを取り付けたなどとして殺人とストーカー規制法違反の罪に問われています。被告は捜査段階の警察の調べに対し否認した後黙秘を続けていましたが、今日水戸地方裁判所で開かれた初公判で裁判長から起訴された内容について違っているところがあるかと尋ねられたのに対し、ないですと述べ認めました。検察は冒頭陳述で、被害者を殺害して人生をリセットしたいと考えた、事件前女性の位置情報がわかるタグを入れたぬいぐるみを被害者の女性の実家に置いた、その後被害者のアパートを特定して宅配業者を装って押し入った、事件後インターフォンに残された画像の履歴を削除し凶器を捨てたと述べました。一方、弁護側は裁判までの間に自分の犯した罪の重さを認識するようになったなどと述べました。今年3月、東京新宿区にある携帯電話などの買取店でスマートフォンなどおよそ100万円相当を盗んだとして20代の夫婦ら4人が逮捕されました。警視庁は夫婦が匿名流動型犯罪グループの指示役などを務めていたとみて調べています。逮捕されたのは住所職業不詳の及川りりか容疑者23歳と、夫で東京練馬区の無職及川海人容疑者24歳ら合わせて4人です。警視庁によりますと、今年3月30日の未明、新宿区西新宿にある携帯電話などの買取店にガラスを割って侵入し、スマートフォンやゲーム機など37点合わせておよそ100万円相当を盗んだとして窃盗などの疑いが持たれています。夫婦のうち夫の海人容疑者は今年3月に新宿区の別の店舗で起きた強盗傷害事件などに関わったとしてすでに逮捕・起訴されていて、その後の捜査で妻を含む4人が今回の事件に関わった疑いがあることが分かったということです。警視庁によりますと、

妻のリリカ容疑者は当時現場におらず、夫とスマートフォンでやり取りしながら防犯カメラに気をつけなさいなどと指示を出していたとみられるということです。警視庁はいます。逮捕された4人のうち妻は調べに対し身に覚えがないと容疑を否認し、夫は黙秘しているということです。

こんにちは、昼の憩いです。神奈川県の50代女性、世田谷の訪問看護師さんです。セミが地面に落ちていました。セミファイナル。足は開いています。ひっくり返し木につけてやりました。車にひかれるのはかわいそう。せめて最後は土の上で。

埼玉県にお住まいの70代いっちゃんじいじさんからのお便りです。朝セミのにぎやかな声に変わって野鳥の鋭い鳴き声が聞こえるようになりました。この頃私はその鋭い声で目を覚ますようになりました。窓の外を見るとオナが威嚇するように鳴いています。子育て中のオナが周りを警戒して気が張っているようです。ですがその姿は淡い青色の翼と長い尾羽が美しい、黒いベレー帽をかぶったような頭もとても上品に見えます。私は思わず、ヒナが無事に巣立ちを迎えたら今度は少し優しい声で鳴いてねと心の中でオナガに話しかけてしまいました。埼玉県のいっちゃんじいじさんからのお便りでした。ザ・リガニーズで落ち葉の季節。

ザ・リガニーズで落ち葉の季節でした。東京都八王子市にお住まいの74歳男性、クールなルークさんからのお便りです。今我が家の周りでは季節の入れ替えが行われているようです。ツルを伸ばしている雑草を全部刈り取ってさっぱりしました。しかし数日も経たないうちに10センチほどの草の芽が伸びていました。まだ夏の勢いです。一方で毎日咲いていた青い大輪の朝顔の数はぐっと減りました。その隣のサルスベリはまだ元気いっぱい。赤い花の見頃はまだ続きそうです。晴れた日の空にはトンボ、澄んだ秋の空です。セミの声はもうひとときの元気がありません。あの強烈な暑さの夏も秋にバトンタッチかな。嬉しいような寂しいような、秋には秋の楽しみが待っています。八王子市のクールなルークさんからのお便りでした。吉田百合子のピアノで昼下がりの情景。

吉田百合子のピアノで昼下がりの情景でした。暮らしの文芸です。東京都の60歳男性メルエムさんの歌。公園でつくつく帽子鳴く頃は風が知らせる去りゆく夏を。

公園でつくつく帽子泣く頃は、風が知らせる去りゆく夏を。東京都のメルエムさんの歌でした。昼の憩い、小郷智子でした。

0: 9月14日月曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内のアナウンサー高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: プロフィギュアスケーターの鈴木亜希子です。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 窓の外、東京は久しぶりに青空が広がってます。
1: もうやっぱり太陽見るといいですね、
0: は
1: い、
0: なかなかお天道様ね拝むことできませんでしたから、青空気持ちがいいですね。
1: なんか生かされてるなって感じます、
0: ね、ただ気温もぐんぐん上がってまして、今東京都心30度超えました。 30.9 度、
1: うん、
0: で熊谷では35度近くまで今日気温が上がると
1: 久々に ね予想されてます。ちょっとこれだけの暑さを感じる気温になってるので、はい、ぜひね、無理せず、
0: そうですね、
1: 水分取りながら休憩しながら、
0: はいですね、
1: 午後もお過ごしください。
0: で関東は、ね、気持ちよく晴れてるんですけど、中国地方から近畿にかけて、中部も少し雨雲かかってますね、それから東北の北部では雨が降ってます、うん、で今日も関東、今は晴れてるんですけど、内陸部を中心に夕方から雷を伴って雨が降るかもという予報もありますんで、
1: 私も今日は夕方が雨だと聞いていたので、はい、折りたたみ傘持ってきました、
0: ね、だからこの後も天気をチェックしながらね、はい、お過ごしいただきたいと思います。では0時32分になります。では元気いっぱい皆さんとご一緒にラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。まだまだ暑い日が続きますが、冷房などで体が冷えていませんか？体を動かして体調を整えましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは、まずはその場足踏みで血行を良くしましょう。はい。したまま腕を曲げて前に伸ばします。曲げて前、曲げて次は横へ、前に横です。繰り返しましょう。ピアノの音に合わせて曲げて横、曲げて前。はい、止まりましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、力を抜いて軽く軽く。はい、上体を前に曲げながら足を叩いてほぐしましょう。はい、起こしながら叩いて、もう一度前に押しましょう。

まりましょう。それでは足を揃えた良い姿勢をお取りください。大きくのびのびとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度、右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。力を抜いて前に3回、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げましょう。さあ大きく足を戻します。素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に二度曲げて正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、足跳びです。その場で軽く4回跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい。前。後ろ。前。後ろへ。横曲げです。左横。右横へ。左を向いて、右を向いて。

足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして伸ばします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に。

0: 郎です。左横へ2回、ももを叩いて右横に1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2、体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、強く強く弱く1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて足を踏み替えます。1、2、3、4、足を開いて体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく、上に一度起こしましょう。倒して1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら呼吸を整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ、月曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞ元気にお過ごしください。
1: お昼のラジオ体操でした。では本日のまんまるラインナップです。この後すぐはその街のお昼です。今日は大分県からタレントのカボスヒロシさんとつながります。1時台はインタビュー人の輪です。本日のお客様、俳優で研究者の伊藤舞子さんをお迎えいたします。45歳から大学に通ってロボット工学を学び、介護ロボットも開発したという伊藤さん、現在も大学院で研究を続け、大学教員として学生に教えることもされています。伊藤さんにいつまでも輝き続ける秘訣を伺っていきます。にじまときはアウトロクイズでお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててください。今週のリクエストテーマ、楽器、楽器にちなんだ曲ね、リクエストを考えるのもちょっとね、苦労される方も多いかもしれませんが、楽器が多分入っている曲からの出題となりますんで、はい、皆さんちょっと考えてみてください。2時台の後半は列島リレーニュースです。そして3時5分せーのでおやつご一緒いたしましょう。今日もメッセージとリクエストが番組の主役です。お便りのテーマ、負けない、
2: 負けない、
1: 負けない。じゃあ皆さんからのねメッセージ、
2: あ、来てますか。
1: 来てますよ。三重県にお住まいの桜のママさんの負けない、畑にイノシシ、サル、シカが日替わりで現れて野菜を狙っています。収穫間近を狙って目を光らせていますが、椅子取りゲームみたいなもので取られないように負けずに今日も戦っています。睨みを利かせてらっしゃるんですね。
2: いや、動物たちもね、はい、こう一番いい食べ頃を狙ってきますから ね
1: 負けないでほしいですね。
2: 気をつけて、ね、
1: はい、思いつきます。長崎にお住まい20歳のリスナーさんですね。ストロベリースカイスさん、私の負けない、それは自分自身です、うん、昨日の自分に負けないために毎日頑張って仕事に取り組んでいます。
2: いや、
1: あ、深くうなずいてる。
2: すごい、わかります。
1: わかります。いっぱいでもね、競技だから戦ってきた歴史もありますが、
2: うん、ただまあフィギュアスケートって、はい、まあ、一人で最終的な演技するものなので、なんか誰かにというよりは、はい、やっぱ自分が練習してきたことを出したい、自分に負けたくないみたいな気持ちの方が強かった
1: り、うん、に勝つ、
2: そうですね。なので今私も日々トレーニングしながらも、はい、スクワットしながら、はい、最後の1回までこう負けないと思って

0: 頑張ってます、
1: はい、今何キロ持ち上げてらっしゃるんですか、ちなみに。
0: 今あ、はい、あ、重くないですよ。
1: そんな重くないですか。
0: はい、40キロいかないぐらい
1: 重いと思いますあなたの負けない今日教えてください。例えば真夜中の空腹に負けない。
0: うん、あ、ね、ここから秋の味覚、はい、
1: そう、割と夜長になりますから。
0: そうです
1: ね、お腹空いちゃうんですよ、夜中にね。
0: 空いちゃう。
1: ここでやっぱ食べるか否かっていうのはね、はい、その先に大きく関わることですけどもね。
0: そうですね、まあ、食べるものによりますし ね、はい
1: ね、
0: はい、
1: それから趣味のスポーツ、あとゲーム、はい、
0: うん、
1: これでまあ負けない、
0: うん、
1: 負けなかった、まあ、負けましたでもいいです、でも負けたくない、はい、負けない、うん、こんなメッセージ
0: を。あと身近なねところで、はい、こうなんかちょっと階段とか登ってると、
1: うん、
0: 一人早く登りたいわとか、
1: 横断歩道まで変わった瞬間、皆さん早足の人もいらっしゃいますが、
0: そうですね、
1: あの、はい、小さくても大きくても構いませんので、はい、あなたの負けない教えてください。そして音楽のリクエストですが、金曜まで楽器、
0: うん、
1: まあ、あのタイトルに入ってなくても印象的な楽器の、例えばソロパートがあるとかね、う
0: ん
1: うん、ここが好きとか、
0: ギターパートとか、トランペットとかもあるかもしれないですね。
1: あきこさんが選んだ曲は3時台、
0: はい、
1: ご紹介しますね。こちらもご期待ください。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄にある投稿はこちらからメッセージフォームをご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 です。では3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その街のお昼、月曜日のこのコーナーは地域の人気者、地域のスター、地上通とつながっておりますが、今日は大分県からこの方です。自己紹介をどうぞ。
2: はい、カボーツ、こんにちは。大分県大分市からカボスヒロシです。どうもよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: 今年1月以来のご登場ということで、お久しぶりカボス。
2: あ、お久しぶりカボスです。はい、なんか嬉しい、ビタミン C ですよ。
1: ビタミン C ですか、はい、メッセージ来てますよ。あのね、はい、熊本県のリスナーさんで、はい、ラジオネームがカボス男爵さん。
2: あら、いい名前、
1: はい、カボスつながりの私も大分の竹田生まれです、実家の近所にカボス農家のお宅もあって、よく手伝いに行きました、お仕事頑張ってください。この方ラジオネームがカボス男爵で、あのカボスつながりで親近感を感じていらっしゃるですよ、は
2: い、ちょっと嬉しくて今目から果汁が流れました。
1: 大変じゃないですか。
0: なんかちょっと痛そう、
1: ね、ちょっとね、充血しているようなイメージありますけどね。この夏はあの東北の民放ラジオさんで、はい、カボス踊りを披露された、はい、そうですね。
2: あ、はい、あの私こう大分のカボスにまつわるオリジナルソングを作ってるんですけれども、はい、あのご当地ソング特集であのカボス踊りを取り上げていただいて、
1: はい、
2: はい、もう全国のいろんな方にあの情報が届けられて嬉しいなと思ってます。
1: カボス踊りはラジオで伝わるんですか。
2: はい、あ、そうですね、もしよかったら少しだけカボス踊りの歌わせてもらってもいいですか。はい、
1: 少しだけですよ、どうぞ。
2: あ、はい、カボスカボスギュッギュッギュッしぼろう踊ろうカボスすす踊りレッツカボス。以上です。
1: ありがとう、
0: ありがとうございます。
1: 踊りはわからないってことですね。
0: はい、
2: はい、そうですね、
1: はい、どんな動きなのかはじゃあまた動画などで確認していただきたいですね、
2: はい、よろカボスです、
1: ね、そのカボスですが、はい、あの趣味入りが宣言されたということですね。
2: はい、はい、あのカボスは8月にですね、旬入り宣言されまして、
1: はい、
2: あのまあ、どういうものかというと、もうこれはもうどんどん出荷しても大丈夫だよ、もうね品質が大丈夫だよというね宣言が毎年されるんですけれども、
1: はい、
2: はい、それでも今バーッと出荷をされております。
1: 今年の出来はどうなんですかね。
2: はい、今年はちょっと夏にですね、あの雨が少なかったということもありまして、
1: はい、
2: まあ、一部ではややあの小さいですねサイズのものもあるんですけれども、うん、あのただ果汁たっぷり爽やかな香り、あの高品質なものができてますんで、ぜひぜひ召し上がっていただきたいです。カボス、
1: 本当にもう思い出したように今回もねカボスが最後に出てきましたがあのどんな歴史がある作物なんでしょう。
2: はい、カボスはですね、あのもともと大分県の臼杵市や竹田市の 民家の軒先で薬用として植えられていたんですけれども、はい、一説には江戸時代お医者さんが京都から持ち帰って植えて、まあ、広まったのが大分のカボスの始まりと言われております。
1: あ、ね、いろんな説もあるんですが、なるほどね、はい、薬用でお医者さんが持ってきたという説もあるんですね、うん、
2: まあヘルシーで健康にいいという、ね、ことなんじゃないかと思います。
1: 元気になるイメージありますし、ね、はい、いろんなものにかけて楽しみたいっていうね、思ってらっしゃる方も多いと思いますが、はい、地元ならではのカボスの楽しみ方といえばズバリ何でしょう。
2: はい、ズバリですね、もう全部って言いたいんですけれども、はい、まあ、よくあるのがこう焼き魚、サンマとかですね、
1: ギュッ
2: とこうして、これ美味しい、ビタミン C なんですけど、あとあのお味噌汁キュッと絞るとさっぱりとした、はい、で僕のおすすめは牛乳、これにカボスを絞ってかき混ぜると、はい、牛乳がちょっとこう固まってきて、でこうちょっとヨーグルト状になって、飲むヨーグルトみたいな感じで、これおすすめです。カボス、
1: コップ一杯に どれくらいのカボスでそうなります。
2: これはもうですね、うん、カボスをもう半分にパーッと切ってもらって、もうギューッと絞ってもらうぐらいが僕は好きですね。
1: 結構入れるってことですね。
2: たっぷりした方が僕は好きです ね、
1: あ、ね、じゃあちょっと一回ね、うん、試していただきたいと思いますが、あの今年新たにカボスにちなんで生まれたものもあるそうですね。
2: はい、そうなんですよ。なんとカボスサーモンが今年誕生しました。
1: カボスサーモン、
2: これはですね、はい、高山さん、実はカボス養殖魚シリーズというのがありまして、以前あのカボスブリというのをご紹介したんですけども、
1: はい、
2: はい、あの餌にですねカボスを練り込んだ餌をこう食べたお魚のですね、ものなんですけども、でこれがなんと第5弾があのカボスサーモンになるんですけども、カボスブリ、カボスヒラメ、カボスヒラマサ、カボスフグまで出てたんですが、
1: はい、
2: 今年の春なんとカボスサーモンが誕生と。すごいです。
1: ね、ヒロシさん食べました？
2: あ、僕いただいたんですけれども、はい、なんでしょう、なんかやっぱりね、こう爽やかな香りがこうカボスの香りがクッとくる感じで、
1: はい、
2: あのとってもねさっぱりとして美味しかったですね。これが4月から10月ぐらいまでが旬になって、
1: はい、
2: あのネット通販でもカボスサーモン買えますんでね。
1: そうなんですね。じゃあ、はい、今年デビューしたということでカボスサーモンもチェックしてみたいですね。
2: チェックカボス、
1: ね、カボスだけじゃなくてやっぱり大分といえば温泉もいいですね。
2: あ、そうなんですよ、ね、あの大分といえば別名温泉県で、
1: はい、
2: あのおすすめがですね、こうカボスの産地でもある竹田市に、
1: はい、
2: 長湯温泉という素晴らしい温泉があるんですよ。
1: 長湯温泉、文字通り長湯ができちゃう温泉ってことですか？
2: イエスアイカボス、
1: イエスアイカボス、
2: こちらも世界屈指の炭酸泉、
1: はい、
2: 炭酸泉のですね、この温泉の里となってまして、ちょっとねこうお湯の温度30度台のこの時期ぴったりのちょっとぬるめの温泉もあって、ザゴンと入ると体にこう炭酸がねプルプルっとこう泡がねびっちりついて、
1: はい、
2: で上がるとこうシュワッと弾ける感じで、血行にも良くてですね、はい、もう最高ですよカボス、
1: ね、ということで、じゃあ長井温泉は竹田にあるんですね。
2: はい、竹田市にあります、
1: ね、こちらもね、はい、ぜひぜひチェックいただきたいと思います。じゃあ、締めくくりに大分から全国の皆さんにカボスひろしさんメッセージをお願いします。
2: はいはい、全国の皆さん、大分県はカボスなどなど、あと美味しいものね、温泉もございます。そして秋にはですね、大分県中津市耶馬渓が紅葉のシーズンです。ぜひ、いいですよ、ね、耶馬渓といえば僕、湿気耶馬渓っていうギャグがあります。
1: そうですか、
2: ね、はい、ぜひこの秋も大分に、はい、はい、
1: ちょっとねスタジオ秋の風が大分の方から届いてきておりますけどね。ね、ネムさんがね、はい、X でカボスになりきって目から果汁が溢れたり、はい、全身真っ赤な格好してみたり、これ私のことですかね、世の中って広いなということで、はい、またちょっと紛争する人として私たちも頑張っていきましょう。
2: あ、ぜひぜひ、はい、もうフレンドということでお願いします、はい、カボス、ね、
1: また次回もよろしくお願いします、
2: はい、あ、よろしくお願いします、
1: はい、どうもありがとうございました。
2: ありかぼす。
1: かぼすひろしさん、大分県産タレントということでね、つながりましたが、明日はあなたの街のラジオ局、埼玉県川越市のコミュニティ放送局ラジオ川越、パーソナリティの水崎玉木さんとつながります。じゃあ皆さんからの

0: お昼も続々来てますが、北野もじゃくんさんはカレー、ネギトロさんもナスの入ったカレー、
1: あら、
0: ヨンダース2世さんもカレー。
1: 今日なんかカレー日和なんですか、
0: ね、なかなかカレーでこんな重なることないんですけどね、はい、皆さんもそれぞれ元気の出るランチを食べて午後もしっかり頑張っていただきたいと思います。さあ、一代ゲスト伊藤舞子さん、皆さんからの疑問質問メッセージお待ちしています。じゃあ愛子さん、一代もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の黒木愛子さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 東京は気持ちがいい青空が広がってますね。
2: はい、本州の太平洋側に停滞した前線が日本海側まで北上しています。東京は朝から晴れていて、東京の日照時間が4時間以上になるのはなんと19日ぶりなんですね。
0: 久々ですもんね。
2: はい、まあ、ただ全国的には前線の影響で雨の降っているところが多く、まあ、この時間は前線の南側、近畿地方などで激しい雨を観測しています。
0: 今日も大雨に警戒なエリアがあるということで、はい、その雨の見通しなど詳しく教えてください。
2: はい、お伝えします。秋雨前線が日本海の沿岸に停滞しています。前線がかかっている東北、秋田県内では今朝非常に激しい雨が降って、秋田市内にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。この後夕方にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。前線はこの後ゆっくりと南下する見込みで、東北では今日この後も断続的に雨が降ってまた激しく降るところがありそうです。そして前線の南側でも前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気などの影響で大気の状態が非常に不安定になっていて、九州から東海にかけて雨雲の発達しているところがあります。この後も西日本、東日本各地で雷雲が発達して激しい雨の降るところがありそうです。九州の北部などを中心に局地的には非常に激しく降るところもあるでしょう。今は晴れている関東もこの後は北部で雷雲が湧いて激しい雨の降るところがありそうです。北海道は別の前線が通過するため、日本海側を中心に雨や雷雨になって、こちらも激しく降るところがありそうです。南西諸島付近は晴れ間がありますが、にわか雨のところがあるでしょう。今日は晴れている関東を中心に気温が上がって厳しい暑さになっています。正午の気温は那覇 30.9 度、鹿児島は 30.5 度、福岡23度ちょうど、大阪 30.9 度、名古屋 24.9 度、東京は 31.5 度、秋田は 22.7 度、札幌 23.2 度となっています。今日熊谷では35度まで上がって猛暑日になるかもしれません。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
3: はい、まずは北海道地方の状況です。道央道や札樽道、道都道に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。磐越道や東北道をはじめとする東北地方の高速道路も順調に流れています。関東、
4: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信

0: 震の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。今日午前、福岡空港のターミナルの前で待機していた全日空の旅客機に地上の車両が接触しました。全日空によりますと、怪我人はいないということです。福岡空港の運営会社や全日空によりますと、今日午前10時過ぎ、福岡空港の国内線のターミナルの前で待機していた全日空の旅客機に乗客が乗り降りする階段のついた車両が接触しました。全日空によりますと、怪我人はいないということです。車両が旅客機の後方を通過しようとしていたところ、機体の尾翼付近に接触したということです。この旅客機は乗客をすでに乗せて出発準備を進めていて、北海道の新千歳空港に向けて出発する予定でしたが、欠航し、乗客を別の便に振り替える手続きが進められました。福岡空港の運営会社によりますと、他の便の運航には影響はないということです。今年7月、地震の後に起きた爆発で7人が亡くなった熊本県嘉島町のイオンモール熊本では、今日で一般向けの献花台の設置を終えることにしています。午前中から亡くなった人を悼む人たちの姿が見られました。今年7月28日、熊本県嘉島町のイオンモール熊本で、地震の後大規模な爆発が起き、テナントの従業員7人が死亡しました。イオンモールでは、現場に一般向けの献花台を設置していましたが、今日で設置を終えることにしています。今日は午前中から訪れた人たちが供え物をするなど、犠牲者を悼んでいました。当時イオンモール熊本で働いていたという嘉島町の20代の女性は、献花台は今日が最後ということで、思いを伝えられるのも最後だと思ってきました。同じ建物で働いていた仲間なので、きっと痛かったり辛かったりしただろうなと思って、暑さに気をつけてどうか安らかにという気持ちで手を合わせましたと話していました。イオンモールによりますと、遺族などが訪れる献花台は設置を続けるということです。アメリカのトランプ大統領は13日訪問先のアイルランドで、アイルランドから輸入されるウイスキーの関税を撤廃する考えを表明しました。トランプ大統領は13日訪問先のアイルランドで開かれていたゴルフ大会の閉会式に出席しました。この中でスピーチしたトランプ大統領は、アイルランドから輸入されるウイスキーについて、アイルランドの首相や大会の優勝者などから関税の撤廃を求められたと明らかにした上で、アメリカ合衆国を代表して関税を撤廃するつもりだと伝えたと述べ、関税を撤廃する考えを表明しました。アイルランドのウイスキーには現在 10% の関税が課されている一方、トランプ大統領はイギリスから輸入されるウイスキーについては、今年4月アメリカを国賓として訪問していたチャールズ国王夫妻への敬意を示すためとして関税を撤廃すると発表していました。アメリカのメディアは、今回の訪問が公式の国賓としてではないものの、アイルランド側が盛大な歓迎を行ったほか、業界もロビー活動を展開したと伝えています。トランプ大統領は、この前日にアイルランドの首相と会談した際、記者団に対し、長年帰属をめぐり議論されてきた北アイルランドについて、統一されたアイルランドを見たいと発言し、イギリスでは非難の声も上がっていました。

東北や中国地方を中心に非常に激しい雨が降り、秋田県ではレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域もあります。一方、関東甲信などでは晴れて気温が上がり、猛暑日の可能性もあります。体調管理にも注意してください。ここまでニュースを塚原がお伝えしました。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: さあ、お待たせいたしました。1時台はインタビュー一の輪でございます。本日のお客様、目の前にいらっしゃいます。自己紹介をどうぞ。
2: はい、伊藤舞子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 伊藤舞子さんも俳優、そして今教壇にも立ってる教授。
1: 教授です
0: ね, ね。アンチエイジングを研究されてる、
1: はい、今ちょっとこの合間の時間も、はい、ありがたいお言葉を。
0: 簡単なもう授業、
1: 授業でした。
0: 濃厚な5分の授業を受けてるような感じでございましたけどもね、はい、アンチエイジング必要じゃないんじゃないっていうぐらいお変わりない、
2: うん、ね、成長がないですよね、は
1: い、
2: 私
1: は。いやいや
0: あのね、年上の方に言うのも失礼ですけど、うん、まあ、可愛らしい感じ、うん、そのまま
2: ね、え、見た目はね、
0: いやいやもう、
2: いや中身はね、中身、うん、あ、私ね、背中にファスナーがあって、はい、おっさんが入ってるって言われてるんです開けるとそこを開けるとおっさんが出てくるって言われてるぐらい、はい、見た目と中身が違うんです。
0: あ、じゃあ中今日は開けちゃいます、
1: ね、開けてください、ね、
2: どんどん開けてください。
1: 最後には、
2: ね、最後にはおっさんの出たいしなみたいな
0: はい、いや、伊藤舞子さん、まあ、そんな説明はいらないかもしれませんが、はい、簡単にプロフィールご紹介していきます。1964年愛知県は名古屋市のご出身です。ですから愛知県という意味では愛子さんの先輩に当たりますね、
1: はい、
0: 先輩です。1982年ミスマガジンコンテスト初代グランプリに輝きます。コンテストの後輩斉藤由貴さん、細川文江さん、倉科カナさんなど初代です、ね、で翌年1983年今お聞きいただいております微熱かな、
2: はい、
0: こちらで歌手デビューも果たされました、うん、作曲木杉隆夫さん、
2: はい、
0: 作詞は売野雅夫さん、
2: はい、
0: 名コンビ、ね、
2: 難しい歌でした。
0: 難しい
2: もう売れるわけがない、新人が歌って売れるわけがない、
0: それだけ期待が、ね、大きかったという、ね、夫人でございますが、はい、さらにその翌年1984年ドラマ不良少女と呼ばれてで大ブレイク、はい、ね、当時のキャッチフレーズ、
2: うん、
0: 1億人のクラスメイト、
2: はい、
0: すごいです。1億人のクラスメイト
2: 欲張りにも程がある
0: ね、まあ、それだけ青春派アイドルとして、ね、うん、デビューされて、はい、ただあのドラマでは鋭い眼光でメンチを切るという、
2: はい、
0: 来ましたよ主題歌、はい、結構私も幼少期でしたけど、
2: はい、
0: ショックでしたね。
2: ショックでしたか、
0: はい、
2: 見てない世代ですよ。
0: 小学生です。
2: 小学生ですよね、はい、親から禁止されません。
0: 禁止だからあの全部を見たっていうよりも短編的なんですけど、
2: なんとなくね、怖いですもんね、あれね。
0: 舞子さんこんなことできちゃう人なんだ
2: って、ね、いやいや、そんなことね、
0: はい、
1: その、はい、こうイメージと今までと違うものをやるにあたって、うん、抵抗はなかったですか。
2: 抵抗はないんですよ。っていうのも、はい、私アイドルが嫌だったんですよ。
0: え、
2: 本当にアイドルが辛くて辛くて、でさっきも言いましたけど中身がね、はい、可愛くないじゃないですか。だから
0: 何も何もないじゃん。
2: だからそのね、あの写真撮影する時も、はい、笑ってくださいって言われてもニコッとかじゃなくて、はい、面白くないのに笑いませんとか言っちゃうぐらいの、もう可愛げがないんですよ。
0: おっしゃってたんですか。
2: おっしゃってました。だからアイドルらしくなくって、はい、だからなんかアイドルがすごく辛くて、
1: まあ、世の中が作った、
2: そうですそうですそうです、可愛く、はい、イチゴが大好きですとか、なんかそんな風に言えない、あ、私納豆好きなんですよとか言っちゃうタイプだったんですよ。だからなんかこうアイドルじゃなくて役者で認められたいなと思ってた時に、はい、その、まあ、大英テレビというね、制作会社の作品なんですけど、はい、その前の作品を撮ってた時にカメラマンさんから、次ね、不良者の

ドラマが始まるんだけど、あの他の子で主役がもうプロデューサー決めてて、はい、僕は舞子がやった方が面白いと思うんだよねって言われて、もし不良役が嫌じゃなかったら直接電話してみたらどうって言われたんですよ、それで、はい

0: 人の見る目が変わるかもしれないと思ってプロデューサーさんに電話をして、はい、やりたいんですって、できるならもうモヒカンでも坊主でも何でもやりますって言ったんですよ。だけどプロデューサーさんからノ
1: ー、もう
0: 決まってるから無理って言われて、でも諦めきれずもう一回1週間後に電話をしたら、まあ、やるって言ってた子がアイドルデビューをする予定だから、はい、うん、アイドルで不良はないよねという話し合いになって、はい、降りたからジャマイコで行こうかなっていうことで、
1: はい、面白い。
2: でもそれは引き寄せてますよ ね、自分の行動力と、ま
0: あ、引き寄せたっていうか、でも最初はそういう風にカメラマンさんが扉を開いてくれたから、はい、入りますみたいなね、開いた扉に入っちゃう。
2: でもそれを1回は断られても、
0: はいはい、もう1回ね、
2: もう1回行くっていうと一押しが、うん、やっぱそれがプロデューサーさんの心も動かすし、
0: そうかもしれない
2: ですね。たまたまその決まってた子が降りることにもなったっていう
0: ので、
2: う
0: ん、
2: そう
0: ですね、色々と運命のね、うん、絡み合いがあって、でそれでなったので、はい、だからそういった意味ではまあそのギャップね、その今までのアイドルとのギャップとかは全くない、もうむしろやりたかったぐらいの感じ。
1: じゃあストレスもなく、
0: あ、ないです、
1: 演じてらっしゃったんですか。
0: 全くなかったです。でも、はい、結構過酷だったんですよ、撮影が当時フィルムで撮影してたので、もう時間がないんですよ。でも放送日がどんどん迫ってくる、もう寝ずにやんなきゃいけなくて、スタッフがどんどん倒れていくんですけど
1: ドラマでもいっぱい人倒れてましたけど、はい、スタッフも倒れてたんですか。
0: 倒れるんですよ、はい、だからでも私は自分がやりたいって言った手前、はい、辛いとか、ね、うん、眠たいとか言えないじゃないですか、はい、だからもう絶対に休まないっていうね、根性論で頑張り抜きましたけど、
1: でもなんか今でもやっぱりね、覚えてらっしゃる方多いっていうのは、
0: そうですね、多いですね、ま
1: あ、それだけやっぱり、
0: はい、インパクトが
1: あったかもしれない、ご自身に思いがあったからという、うん、
0: それもあるかもしれないですね。
1: でもじゃあもともとは名古屋で中高生お過ごしだった時は、はい、将来は何になろうかなと思って
0: ました。将来はね、はい、あのほぼさん幼稚園の先生っていうか、子供が好きなのでやりたいなと思ってたんですけど、
1: 思ってたらでも、はい、ミスマガジン、
0: そうですね、はい、ミスマガジンはあの東京に遊びに来た時にスカウトされて、でその事務所に行ってくれって言われたんですよ、スカウトマンさんに、はい、マネージャーに会いに、でマネージャーさんに会いに行ったら、あなたは背が小さいからうちはダメ無理って言われて、はい、なんか告白もしてないのに振られたみたいになっちゃって
1: やりたいとも言ってないのにね、連れてこられたのに、
0: そう、それで、はい、あのでも、はい、なんかまあうちでは所属無理だけど、今度ね、はい、講談社で、はい、このミスマガジンっていうね、グランプリのコンテストがあるから、うん、そこに応募しといてあげるって言われて、はい、で、応募してくださったんです。だからもうそれっきりそこの事務所とは全く何も縁もなく、で、応募してもらって、で、はい、応募してもらったんですけど、はい、もうそれも、グランプリと準グランプリが決まってたんですよ。
1: 言っていいんですか、その話。
0: もうどこでも言ってるんで。
1: あ、よかった。はい。
0: でも、はい、なんか読者投票の結果私が多くて、あ、で、あのそのまあ出版社側もね、やっぱり読者の意見は大事にしなきゃいけないってことで、はい、もう私に仕方なく変えたって言って、はい、まあでもある意味英断ですよね、ちゃんと読者の気持ちを大事にする、はい、前もってね約束してたこともあったかもしれないけど、はい、それは取りやめて、うん、読者の気持ちを大事にするっていうので選んでいただきました、は
1: い、面白いですね、うん、主役も変わるし、うん、グランプリも変わるっていうね。
2: でもね、あのきっかけ、スカウトでのきっかけがあっての、
0: う
2: ん、はい、
0: そうですね、
2: ね、コンテストにもっていうことです
0: ね。たまたまですけどね、それは本当に、
1: うん、でもこう自分らしく生きていくって、うん、まあ、なかなか難しいと思うんですけど、はい、例えばその不良少女と呼ばれての後、うん、
0: はい、
1: その俳優としては何か壁みたいなものってありました？
0: はい、壁はね、はい、あのその後に、はい、まあ何本かやった中で映画があったんですよ、はい、でその映画に出た時にちょっと抜かされて

0: 今日の撮影進まないんだよって顔で見てるわけですよ。で、ただ私は役者になりたいと思ってたから、はい、これはね、作品の一つとして頑張ろうって頑張った。
1: はい、
0: だけど、それが終わったらすぐ写真集で脱ぎますよって社長から言われて、もう、それはさすがに無理って言って事務所を辞めちゃった。23歳で。そこからも地獄。
1: なんかこう、救いになったような出来事はあるんですか？
0: はい、救いはね、それこそ、うん、時々、2時間ドラマとか、はい、まあ、時代劇のゲストで呼んでいただいてね、はい、ありがたいなっていう、もうそのぐらいが救いだったかもしれないですね。ただ、はい、顔がね、未だにこんな顔じゃないですか。
1: 可愛らしい。
0: だから、はい、28、9と、大人になっていっても、大人っぽくなかったんですよ。それで、現場に行くと監督さんから、もっと大人っぽいのが良かったんだよって言われたきり、口も聞いてもらえないとか、まあ、そんなことも多々ありました。
1: 今の時代じゃちょっと考えられないですけど、当時は横行していたということですね。
0: はい、そうです、そうです。
1: 上からのね、圧という。
0: はい、だからまあそんなこともあって、でもまあ感謝。ありがたいなってね、はい、そういうふうに呼んでいただけるのは、はい、ありがたいじゃないですか。もうね、もう地獄に落ちてる中で時々そうやってね、はい、救いの手を差し伸べてくださって、でそこからね、やっぱりありがたいが感謝、はい、感謝から恩返ししたいなと、どんどんどんどんね、気持ちが派生していって、でもまあそこでね、アトムっていうね、ゴールデンレトリバーを、
1: 犬です、
0: 犬です、ね、うちの兄が飼い出したのを、奥さんが妊娠して飼えないから、ちょっとつわりとかあるんでね、面倒、ちょっとだけ面倒見て、
1: 預かってね、
0: 預かってって言われて、まあ最終的にはずっとうちの子になっちゃったんですけど、
1: そんな、そうなん
0: そう、もう返せなくなっちゃいますよね、一緒に暮らすと家族となって、ま
1: あ、離れたくない何か、
0: そうです、
1: 学ぶところがあったんです
0: か？ものすごくありました、はい、それまでの私は本当に人に好かれたいとか、はい、認めてほしい、監督から認められたいっていう思いがあって、髪をすごい長く伸ばしてパーマかけたり、大人っぽい洋服着たりね、はい、濃いメイクをしたりして、なんとかしがみつくみたいに好かれたかったんですよ、認められたかった。でもアトムが来たらね、アトムを見てたらそのままで存在が素晴らしかったんですよ。
1: ありのまま。
0: ありのまま。では、私って何してたんだろうと思って、それまではもうモノクロの人生ですよね。だって自分軸じゃないんですよ、生きてるの。他人軸。
1: そうですね、
0: 認めてほしいばっかりだから。だから、自分軸にそのアトムを見て戻った時にね、お散歩して一緒に、はいはい、桜の花が咲いてれば綺麗だなって思えるし、お堀を歩けば、はい、ね、岩場にね、春になると亀が甲羅星に出てくるんですよ。わあ、大自然って素晴らしいなって思ったりとか、もうなんかこう生きてるのが楽しくなっていったんですよね、そこから。それですごく人生が変わったなと思います。アトムのおかげがあるかなと思います。
2: すごく。なんか私自身もフィギュアって採点競技なので、人に採点してもらうから、軸が時々こう分かんなくなっちゃうんですよ。
0: でもそうですよね。
2: なんか何のために滑ってるんだろうって、点数取らなきゃいけないけど、何が楽しくてやってるんだろうっていう原点に、も私も最終的にはそこに着地して、自分がやりたいスケートをしようって思ったら、すごくこう世界が開けた。
0: 彩りがこう、でもそうですよね。わかりますか。もう目の輝きが変わってましたもんね。そう、すごく楽しそうに、ある時から輝きを増したので、そこは変わった瞬間じゃないですかね。
2: なんかそこをちょっとお話聞いてて、近いなって感じました。
1: そして40代、45歳の時に大学に。
0: そうです。
1: これもやっぱりありのままの私。
0: ありのままというよりは、もう恩返し。
1: 恩返し。
0: それこそ、はい、例えばある番組に出ます、ね、そうすると、まあ、そのスポンサーさんがあって、でそれがね、制作費として番組に降りて私に、ね、出演料として出るじゃないですか、でも考えてみたらスポンサーさんのおかげじゃないんですよ。スポンサーさんの商品を買ってる街を歩く全ての方、
1: 消費されてる方、
0: NHK の方なら、ね、こういう、
1: そうですね。受信料ね、頂戴してますんでね。
0: の払って聞いてくださってる方々のおかげで私は生かされてるんだなってところにたどり着いて、となれば、そういった皆様に恩返しできることを何かしたいなって思ったんです。はい、

0: 大学に入る。
1: そうです、はい、だって私は高校卒業してずっと芸能界ですよ。無知無教養、何も世界が広がってないんですよ。だからみんなが行く大学っていうところに行ってみて、何か土台になるものを見つけられたらいいなと思って大学に入ろうと思った。
0: 何かを、ね、学ぶために大学は入るところですけど、何を学びたいと思って。
1: まあ、ちょっと前にある仕事でお世話になった教授から予防の大切さ、今はねコロナがあって、はい、みんな予防の大切さ分かってるじゃないですか、手洗いうがい、マスクとかね、はい、でも当時はそういうのなかったから、もう国民皆保険制度のおかげでちょっとお腹痛いとかちょっと喉痛いって言ったらすぐ病院に行って、医療費がね、国の医療費がかさんでたから、だからみんながちょっと気にするだけで、予防するだけでそういったものも抑えられるんだよって話を聞いてたので、じゃあ予防っていうものを学んで、多くの方にメッセンジャーとしてね、伝えられたらいいなってところがあって、予防が学べる大学が早稲田だったんです。
0: ああ、そこに入学して、実際にじゃあその勉強ができたんですか？
1: やりました。もう2年間みっちりと、まあ、予防だけじゃなくて生理学とか心理学とか、あらゆるそこに付随することを学んで、
0: 別に理系でずっと中高育ってきたわけでもない。
1: いや私理系なんです。
0: あ、そうなんです
1: か。小学校からもう、
0: あ、得意だったんですか。
1: 得意。もう文系が分かんないです、むしろ。
0: 文系が分からない。分
1: からない。
0: こうはっきり言われるとね、返す刀もね、つながったんですけど。そうです。でもなんか学んでこられたのはロボットのことも勉強されてると聞きました。
1: あのね、実はその、大学に入った時は予防医学をやりたいって入って、3年になるとゼミがあるじゃないですか。
0: ゼミあります。
1: あの時に予防医学を選択しようとしたら、先生が定年退職されるっていうので、もう受け付けませんって言われたんですよ。それで、わ、どうしようって悩んでた時に、通学生のね、普通の大学生のお友達がいたんで、相談したら、すごく人気があるゼミがあって、ロボット工学ですけど、どうですかって言われた。それで、ロボット工学なんて、それこそプログラミングとかね、いろいろとやってないと無理じゃないですか。
0: ねえ、基礎的なところも。
2: また違うよね。
1: 全くないんだけど、でも、私芸能界に入った時に、何としてでも流されず、自分をしっかり持っていこうと思いすぎて、摩擦が起きて地獄に落ちたので、今度新しい環境に行くときは、誰かのアドバイスは素直に受けようって決めてたんです。で、二十歳の子だったけど、じゃあ一回聞いてみて、ロボット工学の先生のところに行ってみようと思って、面接に行ったら、受験の時に面接された教官だった、ね、教授だったんです。で、あなた、予防医学やりたいって言ってたのに、なんで、本当にやんだって言われて。
0: なんで暗返したのってね。
1: で、その予防医学の先生辞めちゃうんですって言えなくて、もう予防医学はしっかりやってきました。でもこれからロボットが来ると思うんで、融合させればいいことが、なんか起こるような気がしてって言って、言えてもらう。
0: 言えてもらう。もうね、開発をされたのが、高齢者支援ロボット、可愛らしいですね。名前がロコピョン。
1: そうです、
0: これでも介護医療向けのロボット。
1: あのですね、まあ高齢者になってだいたい筋力が衰えていくと、まあフレイルとかね、ロコモティブシンドロームという症状になっていくんですけど、あのちょうどゼミに入った時に、四国の現役の、まあ整形外科の先生が入ってこられて、その方がロコモティブシンドロームでね、ロボットなんとかしたいっていうのを聞いて、調べたら、これから超高齢社会にと、の日本にとってものすごく大きな問題だと思って、私もじゃあロコモで何かね、こう、高齢者を支えるロボットを開発したいっていうことで、ロコピョンってね、まあロコモティブシンドロームのロコと、ウサギのようにね、足腰が丈夫なピョンを取って、ロコピョンって名前
0: を付けた。ウサギのような30センチくらいのね、
1: そうです、
0: 卓上ロボット、ウサギ型の、
2: 可愛いですよね。
0: 可愛い、今写真見ながら、耳がね、赤、緑、青、黄色と、カラフルですが、1日3回決まった時間に、スクワットの時間ですと話しかけてくれると、
1: そうです。
0: で、本人が設定した回数分だけ一緒に、この30センチの高さのロボットがスクワットをしてくれる。
1: そうです。
0: いいですね、で画面見ると、段位もあるんですね、ここまでできたよっていうことで段位をどんどん上げることもこれできると、
1: これはね、高齢者施設用に開発したもので、まあ、みんながねここを通りかかるたびに、なんか、あ、何、斉藤さんなんか3

0: なんだわ、もうちょっと頑張りたいなって。
1: なるほど。
0: で、頑張って。
1: 負けない
0: って
1: 。
0: ゲーム性をね、取り入れたのが、このサイネージの、はい、ロロコピョンなんですけど、こんな風にして、いろいろとね、企業とコラボしながら、はい、開発してました。
1: これだから7年前ですが、2019年、うん、国際ロボットデーにも出展。
0: そうですね。はい。
1: どんな反応でした？
0: いや、もう結構いろいろな方から、うん、すごくいいことしてるね、はい、っていうことで、はい、神戸の企業の方からも、体験してくださって、はい、でもしこの先も研究されるなら、うん、何かお手伝いさせてほしいなって言ってくださって、はい、でそれがきっかけで修士課程に行くことになったりとか、はい、一緒にね共同研究したりとかもしました、ね、
1: この後大学院に行って学びを続けるという道を選ばれたんですが、はいはい、どうですか、45歳で大学生になるってイメージできますか？
2: いや、まあ私間もなくですけど。
1: 年齢的にはね。
2: そう、年齢的には、
1: まあ、大学出てらっしゃるんですけど。
2: はい、出てるんですけど。いや、でも、なかなかそこに飛び込む勇気と、うん、まあその好奇心っていうものって、はい、私が今だと想像がつかないので、
1: うん、プラス二十歳の子に言われたことをやってみようと思えるフットワーク。同級生とはじゃあたまにお茶したり。
0: あ、してましたよ、ご飯。早稲田の近くで、はい、居酒屋に行って山盛りのね、
1: はい、だから、まあ、学生
0: 以外は唐揚げとか出てくるんですよ。それをみんなで食べたりとか。
2: はい、でもまあ芸能界に若くして入って、うんうんたので、うんはい、そういうのも学生をなんか謳歌できて楽しかったんじゃないかな。
0: 知らない世界全く知らない世界なのでそういった意味ではねすごく楽しめました、
1: はい、じゃあ後半は大学院生として何を学ばれたのか、はい、あと舞子さんのこの先、はい、どんな夢希望野望があるのかっていうのも伺
2: ってきた、はい、あとこの可愛らしさの秘訣も知りたい
1: 知りたいですねお答えいただきたいと後半もよろしくお願いします、
0: はいはい、お願いします。
1: では音楽をお届けしましょう。脇山きみ子の演奏で明るい表通り、ところによって交通情報です。明るい表通りでです。ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: プロフィギュアスケーターの鈴木亜希子です。
0: そしてインタビュー人の本日のお客様、改めて自己紹介をお願いいたします。
2: はい、伊藤舞子でございます、ね、よろしくお願いいたします。
0: 俳優そして研究者でもある伊藤舞子さんにお話を伺っておりますが、はい、じゃあメッセージがたっぷり来てますね、はい、いくつかこの時間ご紹介していきたいと思います。お願いします。まずはじめはこちら、愛知県にお住まいラジオネームセトラッキーさん、うん、伊藤舞子さんは年々アップデートされており、うん、私は美味しい給食というドラマの配膳のお姉さんの役が好きです。はい、
2: 嬉しいです ね、はい、
0: これはいつ頃の作品ですか？
2: これね、もう8年ぐらいずっと続いてて、はい、もう今年も10月から
0: あるんですね、
2: はい、放送されますけれども。
0: 配膳のお姉さん
2: 配膳のおばさん、
0: ね、いやいやいや
2: お姉さんじゃないの、
0: 全部ママですね。優しいです
2: 、ね、ありがとうございます。
0: じゃあ来月また始まる、
2: 始まります。
0: はい、セトラキさんも楽しみにされていると思います。
2: ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。
0: 香川県にお住まいのラジオネーム天むすさん、45歳から大学で学び直しをされ、それをずっと続けて大学の教授にまでなられるのは本当にすごいことだと思います。私も30代の頃は仕事も家事もして、夜中に資格を取るために勉強もしていたこともありました。でも40代には親の介護も経験、50代の今は仕事から帰って家事をした後勉強するパワーがもうありません。舞子さんはどのように継続してこられたんでしょうか？
2: そうですね、まあ私の場合は、うん、その何かをやらなきゃいけないって思わないんで、はい、なんか楽しそうだなとか、うん、そういう好奇心だけで生きてて、はい、嫌だなとか無理だなって思うことやめちゃうんですよ、うん、すぐ。
0: そうですか。
2: だからやってることは全部楽しいとか、はい、興味があることしかやってなくって、はい、だからその切り替えもないんですよ。私たちが一日過ごすときに起きて、うん、はい、ね、ご飯食べて歯を磨いて、ね、顔洗ってとか、そういう一連の流れがあるじゃないですか、はい、そんな感じ、いろいろやってることが、
0: はい、
2: だから、うん、セリフを覚えてこうやったら切り替えましょうとか、はい、大学教授のとこはこうだからという切り替えが全くなく、はい、まあ、常に
0: 繋がってるんですか？
2: ずっと伊藤舞子としてなんとなくふんわりやってるだけです。
0: へえ、なんかこれだけはなんかこう大事にしている時間ってないんですか？例えば休むとか体を動かすとか。
2: ないですね。
0: ない。
2: ない。いやでも、ね、ニャンズが、あの 猫2匹いて。
0: さっきワンちゃんの話もされてました
2: が、はい、もうその子はもう亡くなっちゃって、今ニャンズが。
0: 今ニャンちゃん。はい。はい、
2: 2年半、まあ3年弱前に、能登の震災で倒壊家屋から、はい、あの救出された子を、ね、11歳の時11歳の子1匹と、あと八丈島で保護された子と、
0: はい、随分北国と
2: どこだっけか、そう、でも八って名前なんですけど、はい、で綱って名前で、はい、綱が大好き、綱缶みたいなのが大好きでね、で綱って名前だったんでその2匹を、はい、あの飼ってて、はい、でまあ家族になってるんですけど、その子たちのためには何が何でも時間を作るっていうことはしてます。
0: じゃあ触れ合うとでもリフレッシュできるというか。
2: いやもう癒されまくりですよ、本当に。なんでうちに来てくれたの、ありがとうねって毎日言ってます。
0: じゃあ本当毎日が伊藤舞子さんなんですね、うん、本当にもずっと変わらない。
2: そうですね、だから無理してることが一切ないので、だから続けられるっていうところだと思います。
0: じゃあさらに行きましょうか、
2: はい、
0: 20代のリスナーさんから来ましたよ、はい、広島県の川田70さん、うん、学び直しなど様々な挑戦をされていますが、失敗を恐れずに挑戦する姿勢を養うにはどうしたらいいんでしょうか？
2: はい、失敗を恐れずに挑戦してないんですよ、はい、私もうなんか失敗するって未来のことを考えてますよね、だって失敗って未来じゃないですか、うん、今は失敗してなければ
0: してない、
2: は
0: い、
2: もし今失敗してれば、うん、そこをじゃあどこがダメだったか改善すればいいし、うん、はい、失敗を恐れるってことは未来を見すぎてるから、はい、もう未来は考えちゃダメってことですね、はい、私は今しか見てなくて、はい、目標とかそういうものは一切ないんですよ、うん、
0: 一応じゃあ文章まだ続きがあるんで、
2: ごめんなさい、
0: ちょっとこの方のちょっとお悩みっぽいので向き合っていただけるといいかなと思いますが、この川田70さんは高校で数学を教えていますが、正解への分かれ道で悩み続け手が止まってしまう子が多くて困っています。

0: 数学に限らず何事もとりあえずやってみて失敗したら別の方法を試すことで人の感性は磨かれていくはずと思っているんですが、とにかく正解ばっかり求めているようです。どうしたらいいんでしょうか。まあ、同じ教えるという立場でアドバイスが欲しいということですね。
1: でも正解を求めてしまうのはもう現代の、あの人たちにとってはもう当たり前ですよね。
0: まあそうですね、早く正解にっていう感じですかね。
1: そう、 でそうやってまた教育されてきてるじゃないですか、失敗とか間違いはダメ、正解が正しい、
2: なるべく最短で
1: そう、っていうところに来ちゃってるので、だからそういう人たちにその、まあ、川田、ね、セブンティーンさん分かんないんですけど、が何かそういうふうにあの自分が過ごしてきたやり方があるとしたら、それを、丁寧に教えてあげる、失敗してもいいんだよと、で失敗を恐れなくていいよってことを、こう何度も何度も教えてあげること、すり込んでいくことが大事かなと。だって今まで高校でしたっけ、ね、高校に来るまですり込まれてきてますから、生まれてからずっと、ね、口から何かこぼせばなんでこぼすのって怒られて、ね、来てるわけでしょ。だからそれを大丈夫だよってことをもうしつこく粘り強く、
0: 失敗していいんだよ、
1: 失敗こそすごいって、私も失敗は、すごいいいなと思ってて、なんか細胞培養しながら、なんか突然変な風になる時もあるんですよ、これはなんだって
0: 思ってもない
1: 思ってもないことが起こると、もうこれは一体なんだってことで調べたりとか、あ、これはただただね、あの変な菌が入っただけだなってところにたどり着くじゃないですか。なんか失敗も大事、自分の知識をなんかこう蓄えていくためには失敗も大事なので、そんな風に粘り強くね、教えてあげていただきたいなと思います、
0: 失敗いいんだよってことをじゃあ丁寧に何度も何度も伝えてあげるというのが、ちょっと一回やってみてください。
1: はい、お願いします。
0: じゃあもう一ついきましょうね。兵庫県の小野市のたけちゃんさんです。舞子さんに質問、功労化、アンチエンジングの研究をされていらっしゃいますが、なぜ人は年を取ると背が低くなり腰が曲がってしまうんでしょう。そのようなことも研究されて、なんとか人が年を取っても腰が曲がらないように工夫できることを考えてもらいたいです。
1: はい、腰が曲がらないとか、背が縮むっていうのはそのどうしても軟骨がね、すり減っていくから、もうしょうがないことですけど、腰が曲がるか曲がらないかっていうのは背筋と腹筋、腹筋がもう筋力が弱っていくの。私たち普通に歩けてると筋力が弱ってないって勘違いしますけど、薄皮を剥がすようにどんどん筋力は20歳ぐらいから減っていくので、
0: 意識して筋トレもした方がいいですね。
1: 筋トレっていうとなかなか難しいかもしれないですけど、スクワットって意外と足腰の筋力プラス腹筋も背筋も鍛わるんですよ。
0: ロコピョン、
2: ロコピョンですよ。ここでロコピョンですよ、
1: ですよね。スクワットは早くたくさんじゃなくて、ゆっくりと時間をかけて降りて、
0: じわーっとね、腰を落として、
1: それが将来、腰が曲がらない、一番いい予防かなと思います。あとタンパク質もいっぱい取ってね。
2: そう、お食事がやっぱりこう、年齢が経つとどうしても食べやすいものでタンパク質がこう減りやすくなると筋肉が痩せてっちゃうので、意識して取ることが必要かなと思います、
1: 若い時よりも取らないとやっぱり減りが早いんですよね、筋力、筋肉の。
0: でも大学院に通ってそのアンチエイジング、基礎老化学ってね、言われるそうですけど、こちら研究されてますが、研究対象はじゃあもうロボットじゃなくて今細胞
1: そうですね。細胞は細胞です。
0: 具体的にどういう研究を今されているんですか？
1: 私はね、カロリー制限模倣物質の探索っていうのをずっとやって。
0: もう一回ですか？
1: カロリー制限模倣物っていうのが、例えばね、簡単に言うと、赤ワインの中にレスベラトロールという、成分。化合物が含まれてるんですね、でそれって私たちの口に入って細胞に届くと、細胞が、あれ？カロリー制限してるんじゃないのって勘違いする。カロリー制限してないですよ。
0: してないのに、
1: カロリー制限模倣物っていうものがあって、でそれが勘違いさせる、そうすると、ご飯とか取っててもカロリー制限してるからいいって。でなんでカロリー制限がいいかっていうと、健康寿命ってありますよね。

0: い、寿命と健康寿命って日本人で言えば男性で約9年、
1: はい、
0: 女性で12、3年差があるんですね、はい、その間に寝たきりになったり介護が必要になる可能性がある、はい、でもそれが同じになる、カロリー制限をしていくと、
1: へ、縮まるってことですか。
0: そうです、うん、あの健康寿命が伸びるというのが、もういろいろなさまざまな生物で、はい、もう報告済みなんですね、研究報告済み。だから寿命が伸びるわけじゃないんですよ、
1: はい、
0: 健康でいられる、
1: 最後まで健康でいられるっていう理解ですか、
0: はい、長くなるっていうのがあって、はいはい、じゃあ私たちカロリー制限して生きるのは大変でしょ。
1: 大変ですよ、
0: いちいちね、
1: はい、
0: じゃあカロリー制限しなくても、うん、細胞が勘違いしてくれる成分を食べればいいんじゃない、
1: はい、いや、それ嬉しいですね、はい、
0: でその食品は何かなっていうのをずっと探してたっていう研究です。
1: いくつかじゃ見つかってはいるんです
0: ね。いろいろと、はい、あるんですけど、はい、でも、はい、私早稲田が、はい、もうあの期間延長がもうなくなって、はい、追い出されてしまったので、はい、
1: 現在じゃ別の、
0: そうです、今は、はい、東京大学大学院で、はいはい、研究生として、はい、やってるんですけれども、
1: これいつ頃実現というか、ね、人が亡くなるまで健康でいられるっていうのはちょっと、ね、なかなかね、夢とロマンしかないですけど、
0: 本当ですよね、うん、でもなんかあの一人でやってるとなかなかたどり着けないところがあって、でもまあ、 あの私趣味なので、これ
1: あ
0: 研究者とは呼ばないでほしいですね。
1: あ、ごめんなさい、何度も言ってますけどね、
0: は
1: い、
0: 趣味、
1: まあ、研究され、趣味として研究してる
0: ってことですか。そうです、
2: 楽しくて興味のあることしかしない
0: んだ、うん、だからすごい楽しくて何時間でも実験とかできちゃって、はっと気がつくと夜中の3時とかで、あ、帰んなきゃ帰んなきゃって、でも電車もないから、はい、シェアバイクって自転車があるし、
1: はい、
0: それ乗ってね、
1: 夜中に心配ですけどね
0: 全然大丈夫
1: 大丈夫です、はい、でも高齢者に、まあ、必要なこと、うん、まあ、あの老化の原因をこう、はい、ずっと研究、まあ、趣味とおっしゃいますが、うん、熱心にやってらっしゃると思いますが、うん、アンチエイジングってこう人はどんな風にこう向き合っていけばいいって、うん、なんか一定の結論って出てらっしゃいますか。
0: いや、ないです、うん、ないですけど、はい、先ほども言いましたけど筋肉がね、どんどん減るからとか、はい、その知らない間に体内で起こってることがあって、でそこに目を向けて、はい、じゃあ年齢とともに筋肉が減っていくならタンパク質を取りましょうっていうのを気をつけるとか、うん、はい、あとストレスをためると、うん、やっぱりね、いろいろな病気にかかりやすくなるので、はい、できる限りストレスがないようにいきましょうとか、うん、年齢とかライフステージに応じていろいろとね、自分で工夫をしていくことでアンチエイジングにつながるかなと思います、
1: うん、自分に必要なものっていうのをこう探して、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: ちょっとずつ年で取り入れてみると、
0: うん、10年前と同じにしてたらいいわけがないんですよ、
1: は
0: い、だってね、はい、いろいろとあるじゃないですか、女性でもね、閉経があったり、うん、まあ、出産があったり、いろんなことがあるので、そこに応じたことをね、常に取り入れていくってことが大事かなと思います。
1: でも秋子さん、舞子さんアンチエイジングってこれなんかもうされてるのかな。
0: してないんですよ。
1: してないんですか。
2: でもナチュラルにそういう生き方をしてるんだと思う。
0: そうかもしれない。
1: それが、
2: そう、例えばストレスがないように、
0: うん、は
2: い、
0: うん、そうです、
2: その、
0: はい、嫌なことはやめちゃうんで、はい、
2: うん、なんかそのやめるっていう選択、まあ選択してるとも多分思ってはないかもしれないんですけど、うん、人ってその手放すのも勇気がいったりするじゃないですか。
0: そうですね、だから今までね、大事にしてきたもの、
2: 今お話聞いてると、はい、とっても生き方が軽やかなんですよ、うん、重たいものはこう、うん、
0: 全部ね、
2: そう、そぎ
1: 落とす、肌から持たない、
2: そう、
0: だからその、うん、それはあの地獄に落ちてた時に這い上がって、
1: 何度もおっしゃってました
0: よ、ね、その時に、はいはい、あの肩の荷を下ろすことを覚えたんですよ。そこから、うん、あ、めちゃくちゃ楽しいし、人生、うん、そう、こんなにあの、ね、生きやすくなるんだと思ったら、うん、もういろんなものを手放すっていうのはすごくいいなっていう、うん、ね、もうおっしゃる通り、
2: 手に入れるためにって絶対手放さなきゃいけないものってたくさんあると思うんですよ、ね、でも人間って欲張りだから、うん、これもこれもって思っちゃうけど、なんかとっても軽やかだなって、
1: うん、なんかあしなぎ、なんか若さのためにこうしなきゃじゃなくて、うん、自分らしくいることが一番の、
0: そうですね、
1: アンチエイジングにもつながるのかも、ね、
0: それはあると思います
1: ね、うん、私が証明ですと言ったところかもしれませんけどね、
0: そうね、
1: 2025年、去年の春からは、
0: はい、
1: あの東京墨田区にあるこれ大学ですね、うんうん、情報経営イノベーション専門職大学で、
0: はい、
1: 教授、教壇にも立ってらっしゃいます、
0: ね、まさか教授になるなんてね思いもしなかった。だって私が人にもね人様にものを教えられるような人間じゃないですからね。
1: 今日もなんかいっぱい教わってる気がね
2: 教わってます
1: しますけどね、はい、なんかこう教壇に立つとどんなお気持ち
0: ですか、もうあの学生と一緒になんか私も成長したいなっていう気持ちです。
1: これ以上、
0: はい、教えるというよりは、はい、みんなと一緒に考えてどう思うか、うん、ね、あそういう考え方もあるんだってことで私も成長することもたくさんありますし、は
1: い、じゃあインタラクティブというか対話しながら、
0: 対話しながらです常に、はい、
1: どういうことを今教えてらっしゃる
0: 今ね、はい、まあ、あの人ってね、はい、まあ、これいろいろな経験をしていく中で嫌なこととか理不尽なこととかいっぱいあるじゃないですか、
1: は
0: い、うん、
1: あります。
0: でそうすると悩みの渦の中でぐるぐるぐるぐるね考えて時間を無駄にしますよね、はい、でもそんなことって学生時代よりも社会に出てからのがもっとたくさん起こる、うん、でそういう時に社会に出ても自分らしく戻ってこれるように、はい、そこのスキルを身につけてもらいたいなってことを教えてます。
2: 一番大切なスキルじゃない、ね、
1: それ学問領域としてどういう授業なんですか、
0: まあ、でもね、はい、まあ、行動変容ですよね心理学的に言えば、でもそれってあんまり教わらないですよね。
1: いや実はそうなんですよね、うん、
0: 全然教わらないことで、でも生きていく上ではすごく大事なことなのに誰も教えてくれないので、私がその教授に誘われた時に1年目は断ったんですよ、はい、無理って、
1: できない
0: 2年目に誘われた時に、なんかその、まあ、この大学っていうのが一度入ったら、あの一回起業しましょうっていう試しにね、
1: 学生時代に
0: そう
1: 会社を起こしてみる
0: 大学で、いろんなビジネスマンの方たちが教授でいらっしゃるので、うん、はい、そのビジネスのことで教えられないですけどって言ったら、うん、もうそんな人いっぱいいるから、うん、誰も教えたことがないことを教えてほしいって言われて、あそれならば私が早がった時のね、はい、あの経験を生かして、うん、でそれを教えてあげられたら、はい、みんな生きやすくなるんじゃないかなと思って始めたんです。
2: でもそれはどの、うん、例えば分野の起業をしたり、うん、まあ、ここか社会で生きていくためにも、うん、誰にでも役に立つことじゃないですか、うんうんうん、なんか一番それって教わりたいことかもしれないですよ ね、
1: 若いうちに聞いときたかった
2: ことかも、あの高校教育に入れてもいいかもしれないな、
0: そうですね、
1: でもこういう経験された人がそういないから、
2: うん、そうですね、
1: どの先生でも教えられるのかっていうのはまたね、
0: 本当そうですね、
1: あるかもしれませんけどね、うん、でもこう健康的にやっぱり老いるってあこさんやっぱ憧れますよね。
2: 憧れます。私も目指すのってやっぱいつまででも自分の足で歩いて行きたいところに行くとか、やりたいことができるためにっていうふうに思ってるんですけど、まさに40代になる前に筋トレを真面目に始めたんですよね、はいはい、なんかそれもなんか重力に負け出すじゃないですかだんだん、
0: そうですよね、
2: そこでお尻垂れたくないからスタートしたので
1: 動機はそこ、
2: 動機はそこなんですよ、うん、でもそれがまあいろんな面でつながって、うん、まあまだ滑ってるのでそこにもつながるし、はい、っていうのを考えていくと今楽しくてやってるっていうのが、はい、
0: 素晴らしいですね。
2: それがきっと年齢ごとにいろいろまた変わってくるのを楽しめばいいのかな、はい、って思って、
0: そうですね、楽しんだらいいと思います、うん、だいたい女性って更年期障害とかね、はい、いろいろと悩むんですよ皆さん。でもね更年期障害は短いです、時間が、うん、そこから先もう人類最強の生き物になりますから、ね、女性はもうそうしたら怖いもんなしですよ、
2: うん、何の心配も、その時にやっぱその最強の年齢になった時にやっぱり健康で、うん、はい、生き生きと生きられる体でいたいじゃないか、うん、不調でね、うん、毎日悩むより、はい、だからそこを気をつけて、うん、例えば骨も弱くなりやすいじゃないですか。
0: そうなんです。私今年4月1日にね骨折したの。
1: あら、
0: 猫抱えててキッチンのとこで転んで、はい、キッチンのヘリでねここ手のひらの小指のところをぶつけて骨折しちゃって、で今まで転んでも骨折なんかしたことなかったから、うん、あれと思って骨密度を調べてみたら、うん、骨粗しょう症予備軍、
1: あら、
0: そうですか、こんなになってるんだと思って、うん、そこからタンパク質をねさらに取って、ね、やっぱりその それで知るってこともね、うん、落ち込むのもできますよ、うん、でも落ち込まずに、うん、じゃあどうするかなっていう解決策を考えていくと、はい、さらにね生きるのが楽しくなるので、
2: でもこれが今を生きてるんですよね。そのなんかあどうしよう骨弱くなっちゃった、うんうんうん、今後の将来未来が怖いなじゃなくて、うんはい、じゃあ今何できるかって考えるところが、うんうんはい、このマイコさんの生き方なんだなって。
0: ありがとうございます。
1: だからそれぞれ10人いたら10人、はい、自分のこう物語を生きるって大事ですね。
0: そうです、ものすごく大事です、みんな違う人生なので、だから私がこうがいいよって言ったって、うん、それってどうなのってとこから始めればいいんですよ、はい、まずは疑う、うん、で自分にとって何がいいのかなって考えてもらうのがいいかなと思います、
1: 今日はリスナーの皆さんのこれからの大きな参考になるといいなと、
2: は
1: い、
2: 私も参考になりました。
1: 私もなりました。
0: 嬉しいです。
1: またぜひ遊びに来てください。
0: はい、ありがとうございます。
1: 俳優で、趣味で研究されている伊藤麻衣子さんでした。どうもありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ありがとう。

今週のリクエストテーマは楽器にちなんだ曲です。東京都にお住まいの猫またぎさん、元祖調布のいよちゃんさん、あっくんさんからもこの曲にはリクエストいただきました。では皆さんのリクエストにお答えします。ダークダックス、クラリネットを壊しちゃった。

0: ダークダックスのクラリネットを壊しちゃった、猫またぎさんのメッセージは子供の頃よく聞いていました。クラリネットってどんな楽器なんだろうと思っていました、歌詞のドとレとミとファとソとラとシの音が出ないって全部出ないじゃんというどういうこと壊れてるどころじゃなくて全然音出ない楽器として使えないじゃんと不思議でしたという、まあ、そんなツッコミも
1: 言われてみればそうだ、ね、
0: そんな猫またぎさんと元祖調布のようちゃんあっくんさんリクエストどうもありがとうございました。ダークダックスでクラリネットを壊しちゃったでした。 NHK ラジオまんまる続いてはこちら、虹またぎアウトロクイズ。さあ今日も曲のラスト数秒間アウトロ、こちらを聞いて歌のタイトル見事当ててください。分かったあなたは X ハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるホームページからはお知らせ欄から投稿フォームご利用ください。ファックスは 03-3481-4495 03-3481-4495 です。今週の理屈テーマ楽器にちなんだ曲から5秒いきます。アウトロゴー。特徴のあるアウトロですけどね、私をじっと愛子さんが見てますが、どうやらひねっても出てこないみたいなんで、じゃあ倍いきましょうね、はい、倍の10秒です。アウトロゴー。わかります？はてなって感じですね、じゃあヒントいきます。1990年の歌です。歌詞の中にギターが出てきます、タイトルには音が出る楽器じゃないものが、はい、入ってます、はい、音の出る楽器じゃないあるもの、あなたが聞いてるこれです。さあ2時のニュースの後に正解答え合わせです。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報をお伝えします。今日の関東甲信は朝から晴れて厳しい暑さとなっていて、午後は35度の猛暑日になるところもある見込みです。気象庁によりますと、今日の関東甲信は高気圧に緩やかに覆われて気温が上がり、午前11時までの最高気温は千葉県市原市の牛久で 33.1 度、神奈川県小田原市で 32.1 度、東京の都心で32度ちょうどと各地で真夏日となっています。午後も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は埼玉県熊谷市で35度と猛暑日が予想されているほか、東京の都心や水戸市、宇都宮市、前橋市で33度、横浜市で32度などと予想されています。熱中症対策など体調管理に注意してください。東京の都心では先月末から日照時間が1時間を切る日が相次ぎましたが、今日は先月26日以来の日照時間の長さとなる可能性があります。午後は関東北部や甲信を中心に大気の状態が非常に不安定になって、局地的に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は注意を呼びかけています。先月の千葉豪雨では多くの人が駅に滞留するなど、帰宅困難者への対応が課題となりました。 JR 東日本は大雨による混雑や帰宅困難者の発生が予想される場合、利用客に対し駅の利用を控えるよう呼びかける新たな対応を始めました。帰宅時間帯を直撃した先月の豪雨では列車の運転見合わせが相次ぎ、1万人以上が駅や列車内などでの待機を余儀なくされました。 JR 東日本は一時滞在施設への

0: ートへ移動させることが難しい状況だったとしています。こうした教訓を踏まえ、 JR 東日本は大雨による混雑や帰宅困難者の発生が予想される場合、利用客に駅の利用を控えるよう呼びかける新たな対応を始めました。大雨が予想された段階で利用客に強いトーンで伝え、駅への集中を抑える狙いがあります。大雨が予想された今月6日には、駅構内の混雑が見込まれるため駅に来ることは控えてくださいと SNS などで発信しました。豪雨を想定した利用抑制の呼びかけを行ったのは初めてだということです。 JR 東日本は、千葉の豪雨では利用客の安全を確保しながら、いつ一時滞在施設に移動してもらうかなど難しい判断が求められた、駅に多くの人が集中すると危険なので、大荒れが予想される場合には素早く正確に情報発信していきたいと話しています。ニュースは阿部陽子でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは、神奈川県の厚木パーキングエリア付近に大型トラックが故障して止まっているため12キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは、横浜町田インターに止まっていた故障車は移動しましたが、
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は、今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
3: 2時になりました。この時間は中部電力の記者会見をお伝えします。中部電力は浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について、今日調査委員会の報告書を公表しました。では記者会見の模様をテレビと同じ音声でお聞きいただきます。中部電力は会見で、今回の不正の背景や組織運営の問題点などについてどのように説明するかが焦点となっています。中部電力の記者会見の模様をこの時間はお伝えします。会見で不正の背景や組織運営の問題点などについてどのように説明するかが焦点です。ではテレビと同じ音声でお聞きください。
4: かかる不適切事案に関する調査報告書に関する臨時記者会見を始めさせていただきます。本日の出席者をご紹介いたします。皆様から向かって中央左側、会長の勝野でございます。
5: 勝野です、よろしくお願いいたします。
4: 勝野の右が社長の林でございます。
6: 林でございます、よろしくお願いします。
4: 林の右が専務の長谷川でございます。長谷川の右が経営戦略本部部長の太田でございます。太田の右が原子力部企画グループ長の安田でございます。私の右が副社長の佐々木でございます。私は司会進行を務めます広報部長の園田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに林からご挨拶をさせていただきます。
6: はい、林でございます。本日は大変お忙しい中お集まりいただき誠に申し訳ございません。基準地震度策定にかかる不適切事案をはじめ、度重なる不適切事案をの発生により、地域の皆様や多くのステークホルダーの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけするとともに、

広く社会の皆様からの強いご不信を招いたことにつきまして、改めて深くお詫び申し上げます。着席させていただきます。

当社は本事案に関しまして、今年1月に当社から独立した社外弁護士のみで構成される調査委員会を設置し、調査の独立性、中立性を確保しつつ、調査に全面的に協力してまいりました。約8ヶ月間にわたり、事実関係の調査認定、原因分析、再発防止策の提言等を取りまとめていただき、9月11日に調査委員会からの報告書を受領いたしました。調査委員会の皆様に対しまして、この場をお借りしまして、心より感謝申し上げます。私からは、先日受領しました調査委員会からの内容に関する総括的な受け止めを申し上げたいと思います。調査委員会の報告書では、関係規則等を遵守する意識の低下にとどまらず、不適切行為を確信や信念を持って実行するという状況が認められ、独自の正当化理論が存在していたこと、当社の他の不祥事事案を見ても同じような特異な考え方の広がりが懸念されること、高度の専門性により組織内部からの監視・牽制が構造的に困難であったこと、ライン外専門家、内部通報、いわゆるヘルプラインなどの監視・牽制の仕組みが存在していたものの、独立性・客観性の欠如により実効的に機能しなかったことなど、コンプライアンス意識の欠如やガバナンス機能の不全、閉鎖的な組織風土などのさまざまな観点から非常に厳しい指摘をいただきました。委員会のすべてのご指摘を改めて厳粛かつ真摯に受け止めております。また、新規制基準適合性審査において、当社の対応や努力では解消しえない遅延要因があったにもかかわらず、経営層が実情を理解しないまま原子力土建部を叱責したことが圧力として作用し、不適切行為の要因の一つになったとも指摘されており、深く反省しております。浜岡原子力発電所の安全性の根幹に関わる基準地震度策定において不適切行為を繰り返し行っていたことは、原子力事業者として決してあってはならないことであり、地域の皆様からの信頼を失墜させ、事業者としての適格性をも疑われるものであると痛切に感じております。また内部通報を含め社内から幾度も指摘があったにもかかわらず、結果として私たち経営陣が問題を把握し是正することができなかったことは、当社のガバナンスと組織風土に重大な課題があったものと考えております。当社としてはこの度の調査委員会のご指摘を真摯に受け止め、組織風土や業務プロセスの抜本的な見直しを通じて課題を改善し、その実効性を確立することで、浜岡原子力発電所の運営事業者として地域の皆さんも、そして多くのステークホルダーの皆さんも

0: 皆様からの信頼回復が最優先の課題であると考えております。そして調査委員会の報告の通り、浜岡原子力発電所3号機4号機の設置変更許可申請書類やその後の審査対応に関して信頼性に重大な疑義が生じている状況において、従前の申請を維持することは適切ではないと判断いたしました。当社は浜岡3、4号機の設置変更許可申請を自ら取り下げることを本日の臨時取締役会で決定し、準備が整い次第原子力規制委員会に対して必要な手続きを行います。これまで浜岡原子力発電所3、4号機の新規制基準適合性審査に携わっていただいた原子力規制委員会や原子力規制庁の皆様には、本事案によりこれまでのご尽力を無にさせることになり、また多大なるご迷惑をおかけしておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。加えてこれまで支えてくださった地域の皆様をはじめ、広く社会の皆様からの信頼を裏切り多大なるご迷惑をおかけしていることについて深くお詫び申し上げます。我が国において電力需要増加や脱炭素、エネルギー安全保障といった課題を解決するために、原子力発電は非常に有効な手段であり、浜岡原子力発電所の重要性、必要性は何ら変わるものではありません。当社としては組織風土や業務プロセスの改善を着実に進め、その実効性の確保に全力を尽くし、地元および多くのステークホルダーの皆様からの信頼回復を最優先に取り組んでまいります。その上で決して諦めることなく再申請に向けた取り組みを進めてまいります。続きまして、不適切事案に関する再発防止策の方向性についてお話しいたします。資料2別紙の1ページをご覧ください。調査委員会の報告書では、
1: 中部電力の記者会見は引き続き NHK1 のニュースサイトやニュース防災アプリでお伝えしています。画面右上の QR コードからご覧いただけます。お手元のスマートフォンなどでご覧ください。中部電力は浜岡原子力発電所の地震の想定に関するデータが不正に操作されていた問題を受けて、林金吾社長と勝野悟会長が経営責任を明確にするため今月30日に退任すると発表しました。新しい社長には会社の安井実取締役が就任するとしています。また中部電力は浜岡原子力発電所3号機と4号機の再稼働に必要となる原子力規制委員会の審査をめぐり、地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、3号機と4号機の審査の申請を取り下げることを決めたと発表しました。今後原子力規制委員会に提出することにしていて、浜岡原発の再稼働はさらに見通しが立たない状況になります。スタジオには科学文化部の国友記者、そして経済部の江崎記者です。まずですね、国友さんに聞いていきますが、報告書では不正なデータ操作などが行われた原因の一つとして、自分たちの行為を正当化するこの極めて特異な考え方が一部に存在していたなどと指摘がありましたが、この冒頭林社長は謝罪から入りましたけれども、改めて会社側の受け止めどうでしょうか。
2: はい、報告書では社内の一部に自分たちは正しいことをしているという独自の正当化理論があったと指摘しています。背景には データの操作などを行っても結果として原発の安全性には問題がないという考え方や浜岡原発の早期再稼働の実現というプレッシャーなどがあったとしています。会見の中で林金吾社長は報告書の指摘についてすべての指摘を厳粛かつ真摯に受け止めていると述べていました。
1: では経済部の江崎記者に聞いていきます。この中部電力の経営責任についてもそして経営体制についても言及がありました。この経営体制について発言どう振り返りますか。
3: はい、まず中部電力の林金吾社長はですね、会見の冒頭で、基準値振動策定に関わる不適切事案をはじめ度重なる不適切事案の発生により地域の皆様や多くのステークホルダーの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけし広く社会の皆様からの強いご不信を招いたことについて改めて深くお詫びしますと述べて謝罪しました。でまた、会見に先立って公表された報告書では経営陣が国の審査の実態を十分に認識しないまま叱責していたことが圧力として作用し不適切な行為が行われた要因の一つになったと指摘していたのですが、林社長はですね会見の中で、この、指摘についても言及し深く反省していると述べました。報告書の中ではですね、勝野会長が社長だった当時審査スケジュールが尺取り虫のように遅れるとか当社の努力が足りないだけであるという発言や林社長の議論をすることではなく全力で走ることが重要などと現場を叱責する発言も明らかにしています。報告書ではこうした審査のスケジュールの遅れを叱責する経営陣の発言を問題視し不正の一因だとしていまして、林社長もこれについて反省していると述べた形になりました。
1: 国友さん、この中部電力の浜岡原発の再稼働今後どうなるでしょうか。
2: はい、会見では再稼働に必要となる審査の申請を近く取り下げるという方針も示されました。一方で社長は再稼働を再び申請をするという意向も示していました。ただそれは簡単ではないと言えます。これまで10年以上かけてきた審査が白紙となる上不祥事が相次いだことに地元からの不信感も高まっているため信頼の回復が必要になると見られます。
1: ここまで中部電力の会見についてお伝えしてきました。為替と株の、
4: ここまで中部電力の記者会見をテレビと同じ音声でお伝えしました。この後はまんまるをお聞きください。

0: になって怖かったです。冠水までは行ってないけど愛媛県今治の金星川、雨で小降りになってきました。結構あの、まあ、膝下ぐらいまで水があるのかなというぐらい水がね入り込んできてますが、この後天気の急変が予想される地域もありますし、今日はあの中国地方、まあ、四国の瀬戸内側、近畿とか中部地方、あと東北の北部で今活発に雨が降っているところまだあるようなので、今後の情報に皆さん気をつけてお過ごしいただきたいと思います。さあではお待たせいたしました。今日ちょっとニュースが多め拡大でしたのでね、はい、この時間にアウトロクイズの答え合わせさせてください。ヒントのおさらいです。1990年の歌です。はい、歌詞の中にギターが出てきます。まあ、タイトルには楽器じゃないんですけども音の出るあるものが入ってます。はい、この3つ、はい、3つ目は僕は勝手にサービスで言ってます。
1: はい、
0: じゃあこれを踏まえて5秒から聞きましょう。アウトロゴー。ね、愛子さんはこの時点でさっきポカンでしたが、じゃあ倍の10秒いきましょうね。うん、アウトロゴー。はい、まあ、印象としては5秒が倍になったぐらいの感じかもしれませんが、ね、はい、じゃあヒントもねありましたんで愛子さんにはじゃあ最後のアンサーで答えていただきたいと思います。はい、じゃあまずどなたの歌でしょうか。はい、
1: 徳永秀明さんの、
0: はい、はい、じゃあ曲見いきましょう。
1: 壊れかけのレディオ。
0: お、壊れかけのレディオ。
1: レディオ。
0: 最後のアンサー。
1: 最後のアンサー。
0: はい、じゃあ行きましょう。正解こちらです。思春期に、
1: もうまたヒントのおかげです。
0: ヒントはなきゃ分かんなかった。
1: 全然分かんなか
0: った。あ、じゃあ良かったです。
1: はい、ありがとうございます。
0: どのヒントが良かったですか。
1: やはり最後の、うん。
0: 私のオリジナルヒント
1: は。オリジナルヒントです。
0: ということで、徳永秀明さんの壊れかけのレディオが本日の正解でございました。はい、途中にギターが出てくるということで、どこに出てくるのか、ちょっと確かめていただきたいと思います。はい、じゃあ、イントロからアウトロまでフルコーラスで、ゴー！

0: 本日の西またぎアウトロクイズ、正解は徳永秀明壊れかけのレディオでした。じゃあ正解者の皆さん、はい、いくつから発表していきます。今日結構多いですよ。ギョンさん、文房具009さん、ネモさん、コマコマさん、コウちゃんさん、ソアラさん、ウスラネオンさん、カメゴンさん、モリアスさん、三毛猫猫さん、シャチさん、浅野勤さん、紅の流れ星さん、ヒロさん、犬山猫助さん、近所67キロさん、コバさん、稲沢のお香里夫さん、ツッピントビオカイスさん、ヤギ座のビーちゃんさん、チャチャマルさん、ターキーさん、コウイチさん、ゲンジボシさん、ヒガナ一日さん、ナナセさん、ポプテミミッキさん、ヤナギさん、センベイ一番さん、クルクルパーマさん、オケイハンさん、スキッパのリスさん、カザカミニシスさん、リンテン志村さん、博士さん、シロツメクサさん、マサカズさん、ジュンコロリンさん、イオリさん、クロムさん、福山のエリックアイドルさん、ヤスシさん、アサキカズヤさん、ホンマミキさん、アルプスでオンジハイジさん、イタリアンパセリさん、ニャンニャンさん、トモエさん、江戸のエゾシマリンさん、グリッターブーちゃんさん、福井さん、ポンポコさん、笹塚さん、アリカさん、フルスイングで逆方向さん、山猫健さん、セトラッキーさん、白友さん、天井院里姫さん、キュアカモネギさん、アンペルーマンさん、若葉さん、龍河様の稲付さん、月の音色さん、田舎育ちさん、ナンジャイさん、アンズマリコさん、ノリホスさん、バラちゃんさん、きなこきなこきなこさん、グッティ北浦さん、ナナさん、以上の皆さんです。じゃあ投稿フォームいきます。マリネさん、ハリマのマッキーさん、エビのランランさん、タツノコさん、それからイチゴミルフィーユさん、ハルウララさん、パンの耳さん、今日もユキチナリさん、モグラグモさん、西宮の時計生活者オボテくんさん、カーリーさん、これ三毛猫の親分さん、福島のかっちゃんさん、アビコのアイランドさん、コスモタイムさん、ココチョコアさん、シャンちゃんが好きさん、カッコーさん、クロさん、ニコラスケーブさん、長野の YS さん、アンパーンチさん、ヒーフミヨヨイコデスさん、松坂のチコタンさん、小野市のフラワーローズさん、チーノさん、テッチーファンのなっちゃんさん、月はどっちださん、これは雨男五段さん、ワンコタンも大江戸小部屋さん、菜の花咲いたさんと咲いたよさん、小藤のふもとでお説教さん、野々次郎さん、徹子の部屋に住んでますさん、本当ですか、さっちゃんさん、おろしもちさん、アヌークさん、略して桃川さん、元祖調布のイオちゃんさん、まだあります。こちらは日和田の小林圭スケロクさん、ナッキーさん、サデボロケさん、ホホーイさん、水戸市のエリーさん、ラッテさん、北斗とあずきとハヤトのパパさん、バナナプリンスさん、ひまわり母さんさん、ライタさん、原生かけ流しさん、アボちゃんさん、ペンギンのお兄さんさん、ラジオマンさん、テルコさん、大正徳さん、隣町のチャトラさん、チビチビさん、他多数。ファックスはみかんのしっぽさん、きよしさん、若年恵比寿さん、皆さんまとめて大正解おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 西又ギャウトロクイズでございました。じゃあメッセージテーマ負けない1通だけ、あいこさん、はい、短めのものをご紹介できますかね。
1: 愛知県にお住まいのエミリーさん、
0: はい、
1: あいこさん、高山さん、こんにち は。ただいまダイエット中、日々、はい、食べ物の誘惑に負けないで奮闘、適量を厳選して美味しい季節のものを食べていきます。これからも継続します、食欲の秋ですけれども、
0: 食べたくなる季節ですけどね、
1: でもストレスをためずに、
0: いやそれです、
1: 適量に、
0: なんか食べなくてちょっとね辛いなって心がドヨンとするよりは、食べてちょっと運動するとかね、
1: そうですね、あの気持ちいい季節になってきたら、
0: 運動もする、ね、こちらで、負けないということを続けてほしいです、はい、じゃあメッセージテーマ負けないで今日はお待ちしております、そしてリクエストテーマ楽器でお待ちしております。じゃあ音楽いきましょうね。ドロシー・アシュビーの演奏でオサーニャの歌、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分です。列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から堤すみれキャスターです。堤さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。今の札幌市中心部、気温は 23.1 度です。ここ最近の札幌と比べて今日は少し暖かいので、半袖一枚で歩く方や半袖の方もお昼頃は見られました。
0: はい、
1: ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 帯広市のパン製造販売会社が原材料への感謝を込めて、十勝パン小麦

0: 神社と題した神社を設置し、今日披露しました。ユニークな神社を設置したのは、1950年創業で帯広市に本社がある増屋商店です。今日はお披露目のセレモニーが行われ、杉山正典代表取締役が、十勝小麦への感謝の思いを多くの人に感じてほしいと挨拶した後、五穀豊穣などの神様として知られる京都の伏見稲荷のお札が奉納されました。店舗の敷地の一角に作られた神社は、高さ130センチ、幅60センチの大きさで、誰でも自由に立ち寄ることができます。増屋商店は十勝産の小麦だけを使ったパン作りを謳っていて、杉山代表取締役は、十勝の小麦がないとうちのパンは作れません。神社が実現して感激していますと話していました。札幌からお伝えしました。
1: 堤キャスターでした。次は東北仙台です。早坂隆信アナウンサーです。早坂さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台市内は雲は出ていますが、青空も一部見えています。日中の気温は今日は30度を超えて、夏に戻ったような暑さとなりました。一方、東北北部の秋田県や岩手県には前線の雨雲がかかっています。秋田市にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されています。厳重な警戒が必要です。ではニュースです。
1: はい、
2: 山形の秋の風物詩、日本一の芋煮会が今月開かれるのを前に、芋煮会で使われる里芋の収穫作業が山形市で行われました。日本一の芋煮会は、山形市を流れる真見ヶ崎川の河川敷に設置した直径 6.5 メートルの大鍋を使って、郷土料理の芋煮をおよそ3万食作るイベントで、今年は今月20日に開催されます。おとといは山形市内にあるおよそ60アールの畑で、芋煮会で使われる里芋の収穫作業が行われ、実行委員会のメンバーやボランティアなどおよそ550人が参加しました。参加した人たちは、機械で掘り起こされた里芋の株から、手作業で里芋を一つ一つもぎ取った後、根や茎を取る作業を行っていました。畑を管理する農家によりますと、今年は夏にまとまった雨が降ったため、里芋が順調に育ったということで、およそ 3.2 トンの収穫を見込んでいるということです。実行委員会の長谷川浩一委員長は、里芋が順調に育ったことに安堵しています。芋煮会ではみんなで収穫した里芋の美味しさを味わってもらいたいと話していました。仙台からお伝えしました。
1: 早坂アナウンサーでした。今度は関東甲信越です。東京のスタジオには谷口慎一郎アナウンサーです。谷口さん、こんにちは。
3: こんにちは。今日の東京渋谷も久しぶりに朝から眩しいくらいの日差しで、2時を過ぎても東京都内30度を超えているところがあります。はい、しかしながら日陰に入りますと涼しい風が吹いてきまして、季節が進んでいることも感じます。はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 富士山で相次ぐ遭難事故の対策を強化するため、山梨県は登山の自粛を求めている閉山期間中に山に登る場合は、事前の届け出を義務化することや、防災ヘリコプターによる救助費用の有料化などの制度案をまとめたことが、県関係者への取材で分かりました。富士山の登山について、山梨県は、夏山シーズン以外の閉山期間中は自粛するよう求めていますが、遭難が後を絶たず、去年までの7年間に、山梨県側だけで21件の事故が発生し、4人が死亡しています。事故の対策を強化するため、県は閉山期間中に入山して6合目以上に登る場合には、事前に登山届の提出を義務化し、計画が不十分な場合には修正を勧告する新たな制度を設ける方針を決めたことが、県関係者への取材で分かりました。さらに、防災ヘリコプターを利用した救助にかかる費用を有料化し、5分間8000円程度を基準に燃料費に相当する金額を徴収する方針です。ヘリコプターの救助費用を請求するのは、閉山期間中に登山届を提出せずに遭難した場合で、登山届を提出していても装備や登山方法などが無謀な登山にあたると専門家が判断した場合についても費用を徴収します。今後、燃料費のほか人件費などを加算できるかも検討し、無謀な登山による事故を防ぎたいとしています。

0: ニュースをお伝えしました。
1: 谷口アナウンサーでした。ネットリレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオからは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。名古屋市現在の気温は 27.2 度となっています。湿度も高く、ジメジメとした蒸し暑さを感じます。そして上空見てみますと、どんよりとした曇り空が広がっています。午前中激しく降る時間帯もあったんですが、今は雨止んでいます。この後も前線や湿った空気の影響で曇りや雨となるでしょう。では岐阜県の話題をお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: 岐阜県高山市で秋の高山祭りが来月開かれるのを前に、 JR 高山駅前には今朝、祭りを知らせる大きな上り旗が立てられました。毎年春と秋に行われる高山祭りの屋台行事は、山・鉾・屋台行事の一つとしてユネスコの無形文化遺産に登録されています。秋の高山祭りは来月9日と10日に予定されていて、 JR 高山駅前には今朝、祭りの開催が近づいたことを知らせる高さ15メートルの上り旗2本がクレーン車で持ち上げられ、金具などで固定されました。また大きさ2メートル余りの提灯も2基設置され、通りがかった人たちは見上げたりスマートフォンで撮影したりしていました。高山市観光課の山本誠さんは、晴れ空の下安全に旗が設置されました。この旗を見ると高山祭りだなと思います。祭りでは市民も観光客も受け継がれてきた屋台の素晴らしさや、先人が残してきたものを間近で感じてもらえたらと思いますと話していました。高山市は祭りの期間中に20万人の人出を見込んでいます。名古屋からお伝えしました。
1: はい、工藤キャスターでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。大阪市内ところどころ青空はありますが、雲の多い天気です。気温は現在 29.2 度、こちらも湿度が高くて蒸し暑いです。近畿地方は北部を中心に雨雲がかかっていて、一部強い雨になっています。今日はこの後も不安定な天気が続く予報です。
1: はい、
3: ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 大阪北区にある上方落語専門の寄席天満天神繁盛亭が、開場から明日で20年を迎えるのを前に、落語家たちが地元の商店街を練り歩く記念のお練りを披露しました。天満天神繁盛亭は2006年に地元の天神橋筋商店街や隣接する大阪天満宮の協力で、当時大阪ではおよそ60年ぶりの上方落語専門の寄席として開場しました。開場から明日で20年を迎えるのを前に、商店街では今日、落語家たちが列に並んで練り歩くお練りが披露されました。お練りには上方落語協会の笑福亭陣地会長や、協会の前会長で繁盛亭の会場に尽力した桂文枝さんらおよそ60人の落語家が参加し、赤い人力車に乗るなど日本一長いと言われる南北およそ 2.6 キロの商店街を練り歩き、集まった落語ファンに手を振っていました。繁盛亭の前に到着すると、笑福亭陣地会長が、繁盛亭は皆さんの常在で建設されました、また40年50年に向け精進しますので末永くよろしくお願いしますと挨拶し、桂文枝さんが節目を祝う大阪締めを行いました。繁盛亭では明日から開場20年を記念した特別公演が行われます。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。今度は中国地方です。広島からは出雲綾乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
4: こんにちは、
1: はい、
4: 広島市上空雲が広がり雨が降っています。中国地方は全域に雷注意報が発表されています。広島市でもゴロゴロという雷の音が聞こえました。中国地方はこの後も断続的に雨となる見込みです。雨の降り方に注意が必要です。では島根県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
4: 関西の大学生が島根県邑南町を訪れ、郷土料理の角寿司を作って地域の文化や伝統に触れる催しが開かれました。角寿司は邑南町をはじめとした島根県西部の石見地方で 祭りや正月、祝いの席などで振る舞われる郷土料理です。邑南町と協定を結んでいる立命館大学食マネジメント学部の学生8人と教授が昨日町内の農産物直売所を訪れ角寿司作りを体験しました。まず農産物直売所の神田圭介組合長から角寿司の歴史や文化、作り方について説明を受けた後、地元の住民の手ほどきを受けながら寿司作りに挑戦しました。学生たちは酢飯の中に小さく切って煮た野菜や豆を入れた後、四角い専用の木枠に入れて押し固めました。そして木枠をひっくり返し、酢飯の上に人参の葉や薄く焼いた卵、桜エビを乗せて、もう一度押し固めて木枠から外し、最後にゴマを乗せて完成させました。学生たちは自分で作った角寿司を美味しそうに頬張りながら、地域の文化や伝統に触れていました。3年生の男子学生は、愛情を込めて作られている郷土料理だと感じました。食べたことがない人にもこの味を感じてほしいと話していました。また3年生の女子学生は、素材の味が生かされていて美味しかったです。難しかったですが、いい機会になりましたと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。今度は四国松山、板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
0: こんにちは。はい、松山、雨が降ったり止んだりです。はい、外に出てみますと、やはり蒸し暑いですね。今、愛媛県の今治市にはレベル3の大雨警報が出ています。ではお伝えします。
1: お願いします。
0: ぶどうの生産が盛んな香川県三豊市で今年もピオーネが収穫の時期を迎え、地元の小学生が摘み取りを体験しました。三豊市高瀬町の栽培施設では、地元の肘小学校と二宮小学校の4年生合わせて37人が旬を迎えたピオーネの摘み取りを行いました。子どもたちは農家の人から、食べ頃を迎えたブドウを見極めるには色が濃く重さがあるものを選ぶと良いことを教わりました。続いて自分たちの身長より高いところに実ったピオーネを台に登ったり手を伸ばしたりしながらハサミで摘み取っていました。そして早速ブドウを試食し、甘いとか美味しいなどと言いながら秋の味覚を味わっていました。三豊市はおよそ90軒のブドウ農家がある県内最大の産地として知られ、 JA 香川県によりますと、今年は7月初旬に雨が少なく夜間の気温が高かったことから、色づきはやや薄いものの糖度が高くなっているということです。参加した男子児童は、美味しかったし収穫は意外と簡単だった、農家の人たちの話を聞いて感謝をして食べたいと思ったと話していました。以上、松山でした。
1: 板倉キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡からは池間雅人アナウンサーです。池間さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは。福岡はですね、昨日 29.4 度という気温で外に出るとじとっと汗をかいたんですが、今日の福岡はこの時間 23.9 度です。ガクッと気温が下がっています。そして上空はどんよりとした曇り空で雨が降ったりやんだりです。九州はこの後もこういった雨が降ったりやんだりの天気が続く見込みです。局地的に激しい雨が降る恐れがあります。ご注意ください。南西諸島はにわか雨が降りやすく、雨足が強まるところがあるでしょう。ロケットの発射場がある種子島の宇宙科学技術館で、人気漫画宇宙兄弟の原画の展示が始まり、ファンでにぎわいました。この展示会は一昨日の宇宙の日に合わせて、宇宙に理解を深めてもらおうと南種町が主催し、宇宙科学技術館では宇宙兄弟の原画およそ40点が展示されています。宇宙兄弟は子供の頃に宇宙飛行士になると約束した兄弟が、大人になってから共に宇宙飛行士を目指す人気漫画です。このうち主人公が乗ったロケットが打ち上げられるシーンを描いた原画は、日本の主力ロケットH3 などの打ち上げの映像や音と一緒に楽しむことができます。また ロケットで打ち上げられる人工衛星を紹介しているコーナー

0: では、主人公が宇宙飛行士の仲間たちと共に宇宙船が月面に着陸する瞬間を見守るシーンが展示されています。宇宙留学生として島の小学校に留学している小学5年生の児童は、主人公は壁にぶつかっても乗り越えていくので自分も乗り越えられるようになりたいですと話していました。南種子町の立石克幸企画課長は、種子島宇宙センターがある南種子町に住む子どもたちに宇宙に興味を持ってもらい、宇宙飛行士を目指す子どもたちが出てくればいいなと思いますと話していました。原画展は今月27日まで開かれています。福岡でした。
1: はい、池間アナウンサーでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
2: 暮らしとご一緒に、
1: 鈴木明子さんとお送りしております。月曜日のまんまるです。今週はリクエストテーマが楽器にちなんだ曲、じゃあ明子さん紹介お願いします。
3: はい、愛知県にお住まいのハッチの和の子さんからです。はい、楽器が入る歌、私はピアノ、高田水江。先日の NHK の歌コンに出られた水江さんの歌に合わせて一緒に大声で歌い、あの頃に戻った気がして楽しかったです。
1: 懐かしい歌ですけど、いい曲ですよね。
3: はい、この曲には他にもたくさんの方からリクエストをいただいています。はい、じゃあハッチの和之さんからのリクエスト、高田光恵で私はピアノ。

0: 高田瑞江で私はピアノでした、
1: いっぱい本当にリクエストをいただいてましてね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあメッセージテーマ負けないです。
0: はい、
1: 愛媛県にお住まいしょこたんばあばさん、ただいま大学病院です。旦那が13時間に及ぶ大手術、真っ只中です。私は無事手術が成功することを祈りながら一人待っています。私も辛いけど当の本人は、麻酔で眠っていますが体は必死に戦っています。5人の先生方、たくさんの看護師さん頑張ってくださってます。どうかどうか負けないで、また元気な姿見せてください。帰ってきたら照れくさいけどハグしようかな、旦那頑張れと、ねえ、うん、13時間、大きい手術、心配ですね。
0: もちろんね、本人も戦ってますけど、ね、周りでね、待つ、ね、家族もね、はい、なんか何もできないけど祈るしかないっていうところが ね、
1: まあ、体に触らない程度にハグさせていただきたいと思います。はい、まず無事をね、私たちも祈りしたいと思います。はい、じゃあもう一ついきましょう。
0: はい、はい、こちらも、うん、大阪府のスカイダイビングさんからなんですが、はい、高山さん、愛子さん、こんにちは。まさに今肺炎で自宅療養中ですと。しんどいです、いつ治るのやらと来てますけれども。
1: 肺はね、辛いですよね。
0: まあ、でも今ね、ゆっくり療養する時期なので、
1: まあね、ひょっとしたら神様がね、しっかりと体休めなさいって言ってくれてるのかなと前向きに考えて、う
0: ん、しっかり休んでまた元気になったら思いっきり人生を楽しんでほしい。
1: またまんまるにも報告、はい、治ったよってね、メッセージもらえると嬉しいです。じゃあもう一ついきますかね。北海道からいただきました、ラジオネーム三毛猫の親分さん、
0: はい、
1: 私が誰にも負けないと思っていること、それは餃子のひだひだの数と美しさです。これ多分ご自身で作られるんでしょうね。うん、皮も手作りの、普通サイズの餃子に30くらいのひだひだをつけること。30って相当
0: すごいですね。
1: なんかちょっとしたスカートぐらいの印象ですよね。ですね、だからどうしたのと言われてしまえばそれだけですが、私が負けない自慢です。せいぜい10ぐらいじゃないですか、
0: ひだ、うん、そうですね。
1: 30?
0: めちゃくちゃ細かいプリーツのように
1: 30よりも多いという皆さんもしいらっしゃったら満喫にメッセージを送っていただきたいと思って、はい、三毛猫のアイブさん、ありがとうございました。さあ3時5分再開時には皆さんとせーのでおやつですが、スタジオには先週愛媛の中継先で手に入れてきた、ちょっとユニークなかりんとうを食べたいと思います。
2: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料のお支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけでご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくは

0: ームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
1: 2時55分になりました。関東地方の皆さんに気象情報、交通情報をお伝えします。はじめに全国の天気概況です。本州付近には秋雨前線が停滞しています。九州から東北は日本海側を中心に雨が降るでしょう。北陸と東北は大雨になるところがあり、土砂災害などに注意警戒してください。北海道と沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。明日は前線が南下し、九州から東北は断続的に雨や雷雨となるでしょう。激しく降るところもありそうです。続いて首都圏の天気概況です。関東は広い範囲で晴れています。午後2時までの最高気温は埼玉県久喜市で 33.9 度など、真夏のような暑さです。この後は次第に雲が広がり、山沿いや内陸部を中心に急な雨や雷雨になるところがあるでしょう。局地的には激しい雨が降り、低い土地の浸水や土砂災害などに注意が必要です。明日は前線が次第に南下するため、断続的に雨が降るでしょう。極端な暑さは収まりそうです。注意報です。強風や波浪の注意報が東京23区と神奈川県東部と西湘、千葉県の千葉中央と東葛飾、君津に。雷注意報が伊豆諸島と栃木県、群馬県に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方の南部は南の風がやや強く、晴れで夜は曇りでしょう。北部は南東の風、海上では南の風がやや強く、晴れで夜は曇り、ところによっては雨で雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部は南西の風がやや強く、晴れで夜は曇り、ところによっては雨で雷を伴うでしょう。海上波は1メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島の南部は晴れで夕方から曇り、ところによっては雨で雷を伴うでしょう。海上波は1メートル50センチくらいの見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇り、海上波の高さ2メートル50センチくらいで、うねりを伴いそうです。静岡県の東部伊豆は南西の風が海上ではやや強く、曇りのち雨でしょう。午後2時の各地の気温です。水戸市は 32.4 度、宇都宮市 31.4 度、前橋市 29.8 度、熊谷市33度ちょうど、さいたま市 31.4 度、東京の都心では 31.6 度、銚子市、東京の都心では 30.6 度、銚子市29度ちょうど、千葉市30度ちょうど、横浜市 28.9 度でした。では、続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。東関東道の下りが故障車のため渋滞しています。東関東道の下りは八船橋インター付近に大型トラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。京葉道路の下りは船橋料金所付近で2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで3キロ渋滞しています。県央道の海老名ジャンクション方面へ向かう内回りは八王子城跡トンネルで5キロ、その先は厚木パーキングエリア付近に大型トラックが故障して止まっているため10キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の下りは幡ヶ谷でトラックと乗用車の事故のため3キロ渋滞しています。三宅坂ジャンクションから高井戸までの所要時間は30分です。羽田線の下りは東品川に乗用車が故障して止まっているため2キロ渋滞しています。日本道路交通情報センター

0: お祭りでした。
1: 3時の NHK ニュースです。中部電力は浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任するとともに、3号機と4号機の審査の申請を取り下げることを発表しました。記者会見した林社長は、経営トップとして重い責任を感じており、誠に痛恨の極みだと述べ陳謝しました。この問題で中部電力は今日臨時の取締役会を開き、林社長と勝野会長が今月30日付で辞任することを決めました。後任の社長には安井実専務執行役員が来月1日付で就任するとしています。また3号機と4号機の審査の申請を取り下げることを決定し、今月原子力規制委員会に提出することも明らかにしました。今後原子力規制委員会に提出することも明らかにしました。会社は今日午後2時から記者会見を開き、林社長は広く社会の皆様からの強いご不信を招いたことにつきまして改めて深くお詫びしますと陳謝しました。その上で今回の不正について、決して一部の部門従業員だけの問題ではなく、経営陣も含めた組織全体の問題であると受け止めている。経営トップとして重い責任を感じており、誠に痛恨の極みだ。ガバナンスなどを最優先とする組織風土を作り上げることができず、じくじたる思いだと述べました。また勝野会長は、当時の経営トップとして本事案の発生や継続を防止できなかったこと、また早期に把握し是正することができなかったことに極めて重い責任があると認識していると述べました。中部電力をめぐっては、浜岡原発の 1,2 号機の廃炉作業に関する一部の報告書の改ざんも明らかになるなど不祥事が相次いでいて、企業風土の改善やガバナンス・企業統治の見直しが喫緊の課題となります。自民・維新両党の税制調査会の幹部は会合を開き、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ対抗の案を了承しました。明日与党としての手続きを終え、政府はその日のうちに閣議決定することにしています。食料品の消費税減税をめぐり、自民党と日本維新の会の税制調査会の幹部は今日午後、国会内で与党税制協議会の会合を開き、制度設計を盛り込んだ対抗の案について意見を交わしました。案では、物価高を受けた臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず、歳出・歳入の見直しなどで確保するなどとしています。また影響を受ける農林漁業者などに個別の売上高を踏まえた金額を給付する仕組みを導入するほか、外食事業者にはテイクアウトなどの多角化支援を行うことを盛り込んでいます。一方、所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として、就業者負担軽減支援金を導入するとしています。会合では影響を受ける事業者への具体的な対応策について引き続き協議していくことを確認し、対抗の案を了承しました。明日与党としての手続きを終え、政府はその日のうちの閣議決定することにしています。会合の後、自民党の小野寺税制調査会長は、国会での議論も相当激しくなると思うので、政府にはそれに耐えうる法案と国会対応をお願いしたいと述べました。また維新の梅村税制調査会長は、日程的には非常にタイトなので与党が一体となって取り組んでいくと述べました。ここまで

0: NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。月曜日です。今日のパートナーは
1: 鈴木明子です。
0: 3時5分です。全国のまんまらの皆さんと一緒にいただきますをしておやつでつながる時間、飲み物だけでも、お気持ちだけでも、皆さんがつながるということで、ぜひご参加ください。
1: ほっと一息の、ね、時間にしてもらいたいと思います。
0: じゃあ X ハッシュタグ NHK まんまるに皆さんのお手元のおやつが続々届いております。たぬきねいりさん、おやつ投稿初めてと思いますと書いてありますね。
1: ありがとうございます。
0: 神戸は午前中雨が降って今は晴れ間が出てきていますけど蒸し暑い、雨上がりでね、蒸しっとしてるんですね。食べて体を冷やしますということでアイスキャンデーと書いてありますね。
1: なんかちょっとレトロな感じの
0: ね、まあ今シーズンも出番はあと少しでしょうけどね、アイスクリーム。
1: でもまだ
0: まだ
1: だって10月とかも
0: アイスキャンデー
1: 去年暑かったですよ。
0: そっか、まあ程よくだったらいいですけど ね、しのげるぐらいだったらね。おきつりふねさん、今日のおやつは午前中健康診断でちょっと縮んでちょっと重くなった母に息子が作ってくれたカルボナーラ、通常の3分の1サイズ、あ少なめ、ってことですかね。
1: とっても美味しそうな見た目をしてます、
0: ね、ちょっと縮んでちょっと重くなった母に息子が作ってくれたっていうのが今日の診断の結果が少し反映されてるんですかね、はい、でもねしっかり食べて元気になっていただきたいと思います、はい、サラボンさん、歯のメンテナンスが終わったのでおやつは市内の期間限定、梨の直売所で梨ソフト、
1: 初めて聞きました梨ソフト、はい、
0: 9月の恒例ですねと。歯のクリーニングをしたばかりの知覚過敏に染みますと冷たいのはね、
1: そうですね、
0: ツンツンされた後は染みちゃうんです、
1: でもやっぱ今日皆さんちょっと暑いんです ね、アイスをちょっと欲しちゃう。
0: でこう2枚目の写真はちょっとな黒い雲が、
1: そうですね、
0: 空いっぱいで、雷雲が近いのでめっちゃノイズが入ります。あラジオ聞いてるとノイズが入ってしまうんですね。卵のきみこさんは、お隣さんが作ってたよと届けてくださった社員大福、これ大福の中にシャインマスカットが、
1: しかも立派な、
0: ね、大粒で食べ応えありそう。今日は時々雨、26度とちょっと冷やっこさも感じますので熱いお茶と一緒にいただきますと、ね、ちょっと季節を感じながら大福を、ね、はい、召し上がっているようです。じゃあスタジオは先週愛媛県伊予市の道の駅二見というところに行ってきたんですが、そこでリスナーの、いつもね広島で働いてらっしゃるんですけど、まあ、ご自宅のある愛媛県、これおすすめということでかりんとうを勧められたんですけど、なんかただのかりんとうじゃなくて甘くないって書いてあるんですよね。
1: 甘くないかりんとう、
0: はい、なんか里芋で作ったかりんとうなんだそうです。でこれよく見るとなんかタイって書いてあって、ね、マダイの粉末、愛媛県の海で獲れたタイの粉末が入ってるんですって。
1: ちょっとまだ今のところ味の想像ができてないんですけど甘くなくて、
0: 里芋でできてて、これなんか伊予美人というね地元の、愛媛県産の里芋で作られてるものだそうです、はい、でタイのフレーバーというか、
1: おつまみっぽい感じなんですかね。
0: そうです、ま、
1: 見た目は、あの茶色いかりんとうなんですよね。
0: そんなにね、あのいわゆる一般的なかりんとうなんですけど、色がねなんか焼いたような、
1: そうです ね
0: 小麦色ですけども、じゃあちょっとまず食べてみます。
1: はい、
0: じゃあ行きましょう。手に取っていただいて、せーのでいただきます。です、行きます、せーの、
1: いただきます。
0: あ、確かに甘くない。何これ、なんか
1: 素朴な味しません？
0: うん。なんだろう、魚もしてないですよね、でもね。
1: そうなんです。
0: お芋のなんかこう甘さを、多分海の多分

0: ちょっと早いですけど、お酒にも合うようなおやつかもしれない。
1: おつまみにいいなって思っちゃいました。
0: どちらかというと正直言うとね、あの愛媛県吉野道の駅二見なんですけど、あの全部で104人の皆さんに1日で集まっていただきまして、1万人目指してますが、合計9294人ということで、あと706人で1万人達成と。
1: 順調に。
0: これ教えてくれたかりんと JO さんからメッセージ来てました。
1: ありがとうございます。
0: はい、二見では大変お世話になりました。リスナーの皆さんともお話ができ、肉厚でジューシーな大好物もの鱧も食べることができて、こう鱧も美味しかったんですよ。鱧カツっていうね
1: 食べたことない。
0: ハムカツなら聞いたことあるんですよ。鱧カツ
1: 贅沢。
0: 贅沢なんですよ。鱧もなんかこう私たち食べる鱧ってそんなにまあ厚みってないじゃないです か、うん、か分厚いんですよね。食べ応えがすごくありましたね。心もお腹も満たされました。あの日は営業所始まって以来の大きな成果があり、高山大明神ありがとうございますと。なんかいつも私に会うといいことがあるっておっしゃるんですよ、 JO さん。今回もあったみたいですね。営業所始まって以来の大きな成果って気になりますけどね。かっこ意見には個人差がありますと、ね、またどこかでお会いできるのを楽しみにしています。これからもお体気をつけて全国に元気届けてくださいと。
1: ありがとうございます、はい、とっても美味しいです。この
0: ね、
1: おすすめしていただいた、
0: いいものを教えてもらいました、はい、ね、前あの JO さんっていうラジオネームじゃなくて大山な一門でおまっていうね、ちょっと独特のラジオネームだったんですけどJO さんに変えられたみたいですね、はい、ということで、今週の木曜日は石川県小松市の道の駅小松木場方、こちらに参ります。ぜひあの北陸の皆さん、お近くの方お越しいただきたいと思います、お待ちしております。明後日じゃない木曜日です。
1: はい、はい、
0: 失礼しました。
1: またね、おすすめのものもね、
0: はい、そうです、
1: ぜひ教えてください。
0: あの東京ではこれ手に入らないよっていうものをぜひ教えてもらって、
1: いいですね、
0: はい、ゲットしてまた戻ってきたいと思います。今週の木曜は石川県小松市の道の駅小松木場方、こちらでお待ちしております。じゃあリクエストいきますかね、はい、秋子さんが選んだ曲ですね。
1: 私のリクエストに、はい、楽器にちなんだ曲ということなんですけれども、はい、はい、まあ、これお友達のアーティストでもあるジルさん、うん、
0: はい、はい、
1: の
0: お友達、
1: はい、うん、そうなんです、はい、一度アイスショーでご一緒して、はい、
0: で、ね、
1: でこの歌も生で歌っていただいて、みんなで滑った思い出の曲なんですけれども、はい、これフューチャリングで、うん、あの武田真治さんが、
0: はいはいはい、
1: あの入っていて、
0: は
1: い、サックスで、
0: はいはい、
1: それがすごくなんか象徴的な素敵な曲なので、
0: じゃあ印象的な楽器で、
1: 楽器の音色っていうところで、
0: はい、
1: は
0: い、
1: ではジルで ATW フューチャリング第4ダンス、シンジ武田。

0: ジルで ATW フューチャリング大師ダンスシンジ武田でした。
1: マキコさんがどんな動きをされていたのかの方にちょっと興味が完全にありましたけどね
0: この
1: あ割と
0: アップテンポでこうだから結構練習のウォーミングアップとかでもこれ聞くとこう、はい、
1: 気持ち上がりますね。
0: 気持ちが上がるので すごく好きな一曲でした。
1: 武田さんのサックスもさえ渡ってましたね、
0: はい、
1: ということで秋穂さんが、ね、選んだ一曲、はい、楽しみいただきました。さあ今日のメッセージテーマは負けない負けないです、はい、
0: 福岡県にお住まいの真夜中のギターさんからです。孫と家の中で遊びます。トランプ、うん、五目並べ、
1: はい、
0: 白黒ひっくり返しゲーム
1: など。おー、ありがとうございます。
0: 何をやっても勝てません。
1: おい、お孫さんに
0: 今日も保育園から帰ってきたら勝負です。
1: え、ちょっと保育園
0: 5歳に負けたくないです。
1: いや、末恐ろしい5歳じゃないですか。
0: 強いですよね。
1: 大人相手にその3つのゲーム、
0: うん、
1: もう勝っちゃうんでしょ。
0: うん、
1: いや楽しみじゃないですか。
0: 何をやっても勝てませんって書いてある。
1: すごい
0: すごいですよね。すご
1: い、いやそれはもう誇っていいんじゃないですかね、
0: うん、
1: わ、
0: いやでもね、一緒にこう、はい、負けない気持ちで頑張ってったら、うん、お互いに追いそうですけど
1: 確かに切磋琢磨、
0: ね、はい、
1: してもいいかも。いいですね、お孫さんと、はい、ね、なんかいい負けないですね、
0: うん、
1: こちら千葉県にお住まいのラジオネームララジオラージオさんからいただきました。アラフィフで初めて早丸年のスケート愛好家です。私が負けたくないのは年齢を重ねる加齢と自分自身かな、うん、それなりのお年頃なので体にもあちこち変化がありますが、それを正直に受け入れつつも少しでも変化のスピードを遅くしたい、その上で昨日の自分より少しでも成長してリンクに出たいという気持ちは持ち続けたい。なんてかっこいいことを言える大人になれるのはいつでしょうか。これ最後の部分どこにかかるんでしょうかねまあやってらっしゃることは間違いないんでしょうけどね。
0: いや素敵です。嬉しい。スケート楽しんでくださってて、
1: ね、年齢重ねて始める方もね、前いらっしゃるとおっしゃってましたよね、
0: はい、本当に今も大人スケーターの方も多くって、うん、はい、でもその自分なりの目標を持って、うん、はい、例えばジャンプしてみたいとか回ってみたい、一曲踊ってみたいとか何でもいいんですけど、でももちろん怪我にも気をつけながら、でもやっぱできなかったことができるようになる喜びって、うん、やっぱ大人になるとより嬉しいことかなと。
1: そのチャンスがねなかなかないですからね、
0: うん、だから、ね、変化も楽しみながら、うん、はい、こう自分の体の変化もあると思うんですけど、うん、それも楽しみながら、なんか多分スケートやるとスケートだけじゃなくて、あ、じゃあストレッチとかもしようかなとか、いろいろこうちょっとトレーニングしようかなってなるので、ね、ま
1: あ、転ぶことを前提に転ばないためにとか、
0: うん、そうですね、ま
1: あ、骨を丈夫にしようとか、
0: うん、
1: まあ、いろいろ先回りして考えるということにもつながるんですかね。
0: ぜひね、
1: いや、いいですね、
0: 長く続けてもらえたら、
1: はい、年齢書いてらっしゃらないんですけどね、
0: はい、
1: またあの昨日の自分を超えましたという、ね、メッセージをぜひいただけたらと思います、うん、はい、じゃあもう1ついきましょう。
0: はい、
1: はい、
0: 群馬県にお住まいの大福ちゃんさんからです、うん、はい、私の負けないはスマホです。私は夜9時には寝ると決め、早いですね、夜9時には寝ると決めています。
1: はい、
0: でもスマホで X を見始めるとついついダラダラと見てしまい、10時過ぎてしまったりします。
1: 結構見ますね
0: 平日は朝5時に起きるので、あ、5時に起きるから早く、
1: 逆算でね、うん、

0: 起きるのが辛いです。今日からちゃんとスマホの誘惑に負けないように早く寝ます。
1: もうリビングで充電するとかね、
0: うん、あの寝室に持ち込まない、
1: 持ち込まないって、
0: あとねやっぱライトも良くないですからね、うん、ブルーライトがこう睡眠の質を下げるとかね言われちゃうので、でも分かるんですけどね、寝ちゃうと寝る止まらない、
1: 気になるんですよね。いつもチェックしてるものだとこれは見ないとって思っちゃうんでしょうけど、まあ、前倒しするとか、
0: そうですね、
1: 寝る前をちょっとよすとかね、うん、工夫しながら
0: だんだん睡眠の方にこうね、そうそうそう、自分を持ってってあげるのがいいかもしれないですね。
1: さあこの後も皆さんからの負けないそんなエピソードお待ちしております。じゃあリクエストいきます、
0: はい、
1: 楽器にちなんだ曲、埼玉県にお住まいラジオネーム浮雲さん、中学生になって自分の部屋をもらった頃、この方60代の方ですが、うん、夜のラジオからよく流れてきました。千賀さんの語りかけるような歌声、孤独や寂しさを静かに包んでくれる気がして大好きでした。今でも夜更けに一人でくつろいでいると思い出す一曲ですというメッセージをいただきました、うん、この曲に浮雲さんの他にも大勢の皆さんからリクエスト頂戴しました。では浮雲さん他大勢の皆さんからのリクエストです。千賀薫、真夜中のギター。

0: ラジオネームウキングモスさん、他大勢の皆さん、リクエストありがとうございました。血が香る真夜中のギターお届けしました。じゃあメッセージテーマ負けない、はい、もう1ついっちゃいましょう。
1: はい、群馬県にお住まいの鳥さんからです、うん、はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ただいま給食中です、うん、求める方ですね。食を求める。
0: 誰もの学校の給食とは思ってない食を求めて
1: る。なんか食休む方、給食もあるのかなとか思って。求める
0: 方です、はい、失礼しました
1: 先日パートの

0: 事に一つ応募しましたが、はい、残念ながらダメでした。自分の条件に合う仕事には年齢的にもなかなか見つかりません、うん、でも負けずに諦めずに何とか探し続けて採用してもらえるように頑張ります。とき
1: っとね、いい仕事がこの先待ってますよ。
0: 待ってますよね。そうそうそう。あとこの情熱がこう、うん、働きたいんだっていう気持ちがあるのは、うん、きっとどこかの、はい、その職場に響くと思うんですよ、はい、
1: ね、うん、だからあまり下を向かずに前向きに、
0: そうです、前向きにいきましょう、ね、ぜひ何か決まったら、ね、また連絡
1: 教えてください。鳥さん待ってますよ、
0: はい、
1: ではここで音楽をお届けしましょう。名戸山亮の演奏でイングリッシュマン・イン・ニューヨーク。ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。月曜日のまんまる鈴木明子さんとお送りしておりますが、はい、神奈川県の15歳みーぽんさん、以前高山アナに NHK 放送コンテストに行きますと言った時に年齢から中2かなと言われましたが、昨日誕生日で15歳になりました。
1: おめでとうございます、
0: 誕生日おめでとうございますってことは中3ということですかね、はい、今は中学校の放送部に入っていますが、緊張すると早口になったり棒読みらしくなるのって直せますかね。直せると思いますよ、う
1: ん、どうしたら
0: 初速最初をちょっと意識してゆっくり全部をやろうと思うとなんかひっくり返しちゃったりこけちゃったりすると思うんですけど、最初の例えば2行、まあ、1行はゆっくり伝えてみようって思うだけ

0: ゆっくりでいけると思います。あと誰か人に伝える、なんか目の前にあるのを文字を音にするんじゃなくて、これを誰かに伝えようっていう気持ち、なんか例えばおばあちゃんにちょっとゆっくり話してあげた方がおばあちゃん聞き取りやすいからって思うとちょっとゆっくりにやったり、
1: 確かに、
0: で伝えようっていう気持ちがあると棒読みも解消されると思います。
1: 私も講演の時に話す時って、うん、はい、こうたくさんの人に話すというよりは、うん、こう割と一人一人に話すようにしていると、うん、なんか棒読みではなくその人に語りかけてるような感情が入る気がするので、う
0: ん、誰かに届ける、うん、言葉をちゃんと分かってもらいたいという気持ちで発すると、うん、多分棒読みにもなりにくいし、
1: 早くもなりにくいかもしれないですね。
0: 自分都合じゃなくて相手に合わせる形で、うん、まあ、言葉を繰り出そうという気持ちに、うん、まずはちょっとこれをやってみて、ダメだったらまたメッセージください。じゃあもう一通ね、こちら福島にお住まいの T シャツさんというラジオネーム、
1: はい、
0: 最近ハマったドラマ、夜早く眠くなってしまう、夜10時からだと睡魔に負けてしまう、娘も見ていたドラマ、私は翌日録画を楽しむ、娘はネタバレをしたくてしょうがない、私は見るまで言わないでと頼む、娘話したい欲に負けるなよと頼む母。すごいですね。
1: ちょっといろいろ一緒に話したいです、ですね、私も。
0: 多分ラジオネームは T シャツさんということで、
1: はい、
0: 愛子さんがね、うん、このシーズン夢中になってたあのドラマだと思いますけどね。はい、ね、そうか。言いたくてしょうがないですよね、見てる人は。
1: 言いたくてしょうがなくなるストーリーなんですよ。うん、どう感じ、
0: このドラマが。
1: そう、なんか毎回毎度話したくなっちゃうんですよ。
0: ああ、そう、まあね。私も見てないんですよ、このドラマは。
1: はい、
0: でも妻から聞きますもん。
1: そうなんです。
0: あ、そうなんだ。でも見た気持ちにちょっとなってますだから、うんうん、よく聞くから、
1: はい、
0: 話したくなるドラマ、誰かに話したくなる、
1: 誰かとどういう捉え方をしたのかが本当人それぞれ違うと思うので、
0: 少なくとも娘さんはじゃあお母さん見てからね、
1: そうですね、
0: 感想戦はその後で。
1: 確かにそれはそうですね。
0: お母さん見る前に言っちゃうちょっとね、やっぱ
1: そうですね、
0: 良くないと思うね。はい、でも仲のいい親子なん
1: だなって
0: 伝わってきますね。うん、T シャツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあもう一ついきましょう。
1: はい、はい、埼玉県にお住まいののりくんおじさんからです。
0: はい、
1: 私は障害があり目の病気もあり、出かけるのも朝の涼しい時間帯だけにしていますが、うん、それでも負けないで日々少しずつ季節を感じながら散歩するのは日課になっていますと、
0: うん、
1: いいですよね。うん、こうちょっと涼しくなってきた、で秋のいろんな
0: 虫たちもね、
1: うん、
0: 朝もちょっと鳴いてますしね、
1: なんかいろんな五感で楽しめるものを感じながら、
0: はい、雨上がりの匂いとかね、うん、なんか草の香りとかね、枯葉の音とか、うん、どんどんこれから聞こえてくる、
1: ぜひ ね、気をつけながらお散歩、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 楽しんでください、
0: ね、ゆっくりのんびり、うん、安全に楽しんでください。じゃあさらにこちら福岡県にお住まいの井本さん、メッセージテーマ負けないと聞いて真っ先に思いついたのが鈴木明子さん。あの年齢で、これはトリプルトリプルですかね、
1: はい、
0: マスターしたのは本当にすごいことだと今でも思っています。
1: ありがとうございます。
0: 負けない姿勢が現れていたと。
1: いやでも、うん、なんか実はトリプルトリプルは、はい、必要だからやれって言われてコーチから言われて、なんか割と最初しぶしぶトライしてたんですよね。はい、でもいつしかそのなんで飛びたいんだろうと思った時に、はい、やっぱ自分がやったことのないもの、飛べなかったものが飛べるようになりたい、うん、自分にやっぱ負けたくないみたいな気持ちがあったからだなっていうのを思い出しましたね。
0: やっぱりこう自分が目標にしてたものを技とかでクリアできると、なんか感覚的にはその先は違ってくるんですか？
1: 全然変わりましたし、またそれが初めて試合で飛べたのが NHK 杯だったんですよ。はい、うん、もう私演技後飛び跳ねてました。無意識に。だって人生で初めてできたから、誰もがこの年齢からじゃ、はい、無理じゃないみたいなのがこうできた瞬間だったので、氷の上で札幌で飛び跳ねてました。
0: トリプルトリプルの後の歓喜のその舞というのも NHK の高画質の映像に収められているということですね。井本さんありがとうございました。じゃあ今日最後の曲となります、リクエストです。
1: はい、栃木県にお住まいのテレグノシスさん、
0: はい、
1: リクエストテーマは楽器ということで、うん、ブランキージェットシティの赤いタンパク

バリンをお願いします、はい、女子高生時代の仲のいい友達と大人になりお酒を飲みながら歌った思い出の曲で、おしゃれです ね、はい、この曲には、はい、デレグノシさんの他に、うん、しましまさんからもリクエストでいただきました、うん、では行きましょう、はい、ブランキー・ジェット・シティで赤いタンバリン。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は大相撲秋場所2日目でお楽しみください。実況席には園田亮斗アナウンサーです。園田さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: お願いします。まあ、昨日初日でしたが、はい、まあ、横綱大関安泰のスタートでしたね。
1: そうです ね、横綱大関全員が白星で安泰だった。初日の安泰というのは今年の初場所以来のことでした、
0: は
1: い、
0: ね。ただちょっと結びの一番の大野里はヒヤッとしましたね。
1: そうですね、はい、大栄翔との取り組みで右を差しに行ったんですが、差せずに土俵際こうジャンプして叩き込むような形になりました。

0: リギリ、まあ、横綱らしい相撲を、ね、ちょっと期待したいところですが、左肩も大丈夫なんですかね。
1: そうですね、うん、本人そのあたりは、まあ大丈夫という話もしているんですけれども、まあ、あの初日終わってですね、まあ、今年あのその初場所以来の初日の勝利だったということで、はい、まあ、勝つか負けるかでは全然違うというふうな話もしていましたので、うん、まあ、今日にまた期待したいと思います。
0: 気持ち切り替えてね、今日からまた臨むと思いますが、じゃあの今日の注目を教えてください。
1: はい、今日の見どころはですね、はい、後ろから4番目大関の霧島、今場所綱取りをかける場所となっていますけれども、引き続いてですね、霧島が新小結びの白の富士との一番です。はい、過去は4対3で霧島ということで、まあ、拮抗しているんですけれども、左四つの攻防、中に入るような形なら白の富士が出ることがこう多いんですね。
0: はい、
1: 霧島がこうリードしているとはいえ、突き落とし、はたき込みということが多くて、今日はどうなるのか楽しみです。ね、
0: その一番注目したいと思います。じゃあ今日の解説は、
1: はい、今日解説はですね、元小結び大間賞の錣山親方です。
0: はい、じゃあこの後よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 園田亮とアナウンサーでございました。この後も NHK AM とともにお過ごしください。さあ、そろそろまんまるお開きの時間と相なりました。明日は火曜日です。インタビュー人のは、お客様は東京都福生市で結成された日本の民謡と世界のダンスミュージックを融合させたバンド民謡クルセイダーズリーダーの田中克美さんをお迎えしようと思っております。民謡クルセイダーズってね、どんなグループなのかちょっと気になりますが、はい、パートナー夢見ねむさんとお送りしたいと思います。メッセージテーマです。こだわってます。こだわってます。何かあなたのこだわり、これだけ譲れない、うん、ぜひ教えてください。そしてリクエストは金曜まで、楽器にちなんだ曲でお待ちしております。それからメッセージがね、いくつも来ているんですけども、じゃあ X でラジオネーム虹色メンタルさん、先ほどあの鳥さんの給食中、
2: はい、
0: まあ、今お仕事求めてますというメッセージ紹介しましたが、うん、私も給食中です。今日医療福祉分野の説明会に行ってきました。私も頑張ります。なりたい自分になれますようにと。
2: うん、
0: で今日はね、どまいこさんからやっぱり自分軸で、はい、こんなことを考えていく大切さをね、うん、感じておりますが、千葉県のねポジコさんは、負けない、先ほどのお便り、一社でめげていないでいきましょう。私も66歳、履歴書を送っても連絡なし、年齢で面接まで行きつけないとめげていました。ある日市役所に行ったり、今まで通ったことのない路地を通ったらパート事務員募集の張り紙があって、勇気を出して声をかけたら、次の日履歴書を持ってきてくださいと言ってもらい、翌日面接をしてもらい、見事採用。諦めないでいきましょう。鳥さんへのエールをいただきました、
2: ね。行動力大事です ね、
0: ですね、皆さんメッセージありがとうございます。そして負けないもね、アプリコットさん、ブラリアルキさん、旅するスワローズ男さん、若葉さん、カラスウリさん、マチルダさん、それからお名前だけでも、
2: 大沢鶴子さん、茨城の森さんからいただいております。
0: ご参加今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さん、次回の登場はちょっと空きますね。
2: そうなんです。11月9日になります。
0: 次回もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 月曜日のまんまる、ここまでのお相手は
2: 鈴木亜希子と
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。皆さんどうぞこの後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後まで
2: ありがとうございました。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。はじめに各地の天気です。石垣島では北東の風、風力3、天気曇り、気圧1013ヘクトパスカル、気温30度。那覇では東南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。南大東島では東南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。名瀬では北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、29度。鹿児島では南南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。福江では北東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、27度。伊豆原では 北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、28度。足摺岬では、南西の風、風力1、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。室戸岬では、南西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、28度。松山では、西北西の風、風力2、雨、15ヘクトパスカル、27度。浜田では、東北東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、24度。西郷では、北東の風、風力1、曇り、16ヘクトパスカル、22度。大阪では、北西の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、31度。潮の岬では、東の風、風力1、雨、16ヘクトパスカル、28度。八丈島では、南西の風、風力2、晴れ、17ヘクトパスカル、29度。大島では、南南西の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル、28度。御前崎では、東南東の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、26度。銚子では、南の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、30度。前橋では、南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。小名浜では、南の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。輪島では、北西の風、風力2、曇り、17ヘクトパスカル、23度。相川では、北西の風、風力4、雨、16ヘクトパスカル、22度。仙台では、南東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、29度。宮古では、南の風、風力1、雨、13ヘクトパスカル、23度。秋田では、南西の風、風力5、雨、14ヘクトパスカル、23度。函館では、西の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、24度。浦河では、南南東の風、風力1、雨、12ヘクトパスカル、21度。根室では、南南東の風、風力2、曇り、11ヘクトパスカル、20度。稚内では、西南西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、21度。ポロナイスクでは、南の風、風力5、晴れ、01ヘクトパスカル、17度。セベロクリリスクでは、北東の風、風力3、晴れ、18ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは、西の風、風力5、曇り、05ヘクトパスカル、14度。ルドナヤプリスタニでは、西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは、北西の風、風力5、晴れ、16ヘクトパスカル、18度。

ソウルでは西の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、24度。ウルルン島では東北東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、26度。釜山では南南東の風、風力1、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。モッポでは北北西の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では北北東の風、風力2、快晴、17ヘクトパスカル、28度。台北では東北東の風、風力2、天気不明、14ヘクトパスカル、32度。広州では北東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。長春では西南西の風、風力3、天気不明、21ヘクトパスカル、19度。北京では東の風、風力2、天気不明、24ヘクトパスカル、24度。大連では北北西の風、風力2、天気不明、23ヘクトパスカル、23度。青島では西北西の風、風力2、天気不明、22ヘクトパスカル、26度。上海では北北東の風、風力2、天気不明、20ヘクトパスカル、28度。武漢では北北東の風、風力3、天気不明、20ヘクトパスカル、30度。アモイでは北東の風、風力3、天気不明、15ヘクトパスカル、29度。香港では西北西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。バスコでは風向風力不明、曇り、11ヘクトパスカル、23度。マニラでは西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。父島では南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。南鳥島では東北東の風、風力4、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。9度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯18度、東経115度では、北東の風、風力3、天気、晴れ、気圧、1014ヘクトパスカル。南シナ海の北緯17度、東経117度では、北東の風、風力4、晴れ、13ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経122度では、北東の風、風力6、雨、16ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、北東の風、風力6、天気不明、18ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経124度では、北の風、風力7、天気不明、17ヘクトパスカル。

四国沖の北緯30度、東経133度では、南南西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル。マリアナ西方の北緯15度、東経142度では、北東の風、風力3、晴れ、気圧不明。関東南東方の北緯34度、東経143度では、南西の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。アムール川下流の北緯53度、東経141度には996ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ毎時20キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯53度、東経143度を通って、北緯52度、東経145度に達し、ここから温暖前線が、北緯52度、東経150度を通って、北緯50度、東経153度に伸び、寒冷前線が、北緯50度、東経145度、北緯47度、東経143度、北緯44度、東経141度、北緯42度、東経138度を通って、北緯39度、東経134度に達しています。中心の南東側、1700キロ以内と、北西側、370キロ以内では、今後18時間以内に15から20メートルの強い風が吹く見込みです。トラック諸島の北緯12度10分、東経153度55分には1002ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へ10キロで進んでいます。今後24時間以内に中心付近の最大風速は18メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で、24時間後の15日、正午には南鳥島近海の北緯15度5分、東経151度55分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。オホーツク海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からカムチャツカの東にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、54度、160度、50度、162度、44度、162度、40度、154度、38度、148度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。カムチャツカの東からアリューシャンの南にかけての北緯56度、東経162度、60度、167度、60度、180度、48度、180度、および元の北緯56度、東経162度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。カムチャツカの東の北緯60度、東経169度には、

0: 1400ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。マーシャル諸島の東の北緯11度、東経177度付近には、1006ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。モンゴルの北緯48度、東経98度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ30キロで移動しています。火中の北緯32度、東経109度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。河北の北緯40度、東経118度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、南東へ30キロで移動しています。日本の遥か東の北緯43度、東経161度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ35キロで移動しています。北緯32度、東経129度から停滞前線が、北緯35度、東経132度、北緯37度、東経135度、北緯39度、東経140度、北緯41度、東経144度、北緯42度、東経146度を通って、北緯39度、東経150度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯48度、東経180度、30度、172度、26度、171度、23度、160度、23度、145度、25度、131度、20度、121度、13度、117度の各点を通っています。また別の1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯56度、東経123度、53度、120度、47度、133度、42度、137度、42度、147度、46度、148度、51度、153度、56度、155度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 大相撲秋場所2日目、今両国国技館は四方から満員御礼の船が垂れ下がってきました。外は青空が広がっています。今日は強い日差しが差し込んできていました。日中の最高気温は 32.2 度、昨日の最高気温と比べると 5.5 度も高かったという一日です。昨日の初日、横綱大関は全員白星。横綱大関の初日安泰というのは今年初場所以来のことでした。今日のこの時間の解説、元小結豊真将の錣山親方です。錣山さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 実況のアナウンサーは園田、向こう正面は佐藤アナウンサーです。前半と後半で正面と向こう正面の担当が入れ替わります。取組後の力士の表情や談話、東片平アナウンサー、西高山アナウンサーの担当です。時刻は4時を過ぎています。ニュースは幕の内最初の一番が終わり次第お伝えします。
2: 西方歳の富士、西前頭16枚目。
0: 今幕の内最初の相撲を取る両力士の錣山が館内アナウンスされています。西に新入幕、西の16枚目の歳の富士、東に西十両筆頭の直海優です。幕の内の相撲についても伺えればと思いますが、錣山さん、
1: はい、
0: 昨日は横綱大関ともに安泰ということになりました。
1: はい、
0: それぞれの相撲はどう見ましたか？
1: そうですね、まあ、あの初日にしてはですね、まあ、あの最近やはり、まあ、あの初日に、まあ、負ける横綱大関っていうのがですね、まあ、あの多かったように感じるんですけれども、あの昨日はですね、まあ、あの大の里の相撲というのはちょっと危ない相撲だったとは思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、みんなよくあのその浮き足立たないで、まあ、相撲を取ってたかなというふうに思いますね。
0: はい、今日は大の里が結びで琴勝峰と、大関に復帰している青錦は高安と、大関の霧島は新三役の白の富士と、大関挑戦の場所ともなる熱海富士は美ノ海との一番が組まれています。土俵は新入幕の歳の富士と十両の旭海優が仕切りを重ねているところです。今制限時間いっぱいになって、両力士がおしぼりタオルで体を拭いています。前傾、頭から立っていく低い相撲を特徴、旭海優。そして歳の富士は長身、右四つに組む相撲を得意の懐の深い力士です。歳の富士は昨日新入幕で最初の相撲敗れました。緊張はいつも通りだったけれども体が動かなかった、もっと準備運動をしてから明日は臨みたいと語っていました。幕の内では初対戦の2人ですが、十両で3場所連続で対戦があります。歳の富士3勝、旭海優は勝ったことがありません。歳の富士得意の右はここ最近差せていないんですけれども、左四つで歳の富士が回しを取って投げで勝っているという内容です。両者が中央に入ってきて、行司の軍配が返りました。西に長身1m95cm の歳の富士、東に旭海優です。土俵の砂を今分けて肩をぐるぐると回しました。歳の富士は手をついています。旭海優がその後前傾ゆっくりと手をつきました、出しました。右を差しに行きましたが、左をつけて中に入ろうとする旭海優、左が入りました、左四つです。しかし回しを取って寄り切り、歳の富士が勝ちました。今回も右四つに立てませんでしたけれども、旭海優は敗れてしまいました。歳の富士は新入幕で初めての白星です。立ち合いは右を差しに行った歳の富士、旭海優が低いあたりで左をつけてそれをさせませんでした。今回も左四つになりましたけれども、歳の富士がどちらも回しを取って向こう正面方向寄り切りで勝ちました。歳の富士は勝って1勝1敗、旭海優は敗れて2敗です。ここでニュースをお伝えします。
3: はい、お伝えします。衆議院は森議長が現地時間の14日から2日間の日程でウクライナを訪問すると発表しました。森衆議院議長は G7 下院議長会議に出席するためフランス・パリを訪れていました。そして衆議院事務局は森議長が現地時間の14日と15日の2日間の日程でウクライナを訪問すると発表しました。現地ではウクライナの議会にあたる最高会議での演説やステファンチュク議長との会談を予定しているほか、政府要人らとの会談も調整しています。 事務局によりますと、衆議院議長のウクライナ訪問は4年前のロシアによる侵攻開始以降初めてだということです。株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、日経平均株価の今日の終値は先週末と比べて518円35銭安い6万3492円99銭。東証株価指数トピックスは 29.91 上がって4058.21。 1日の出来高は19億7480万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては先週末より5銭円安ドル高の1ドル154円26銭から27銭となっています。ユーロに対しては71銭円高ユーロ安の1ユーロ178円26銭から27銭となっています。ニュースをお伝えしました。

0: 再び東京両国の国技館からお伝えします。幕内最初の一番は新入幕の年の富士が十両の旭海湯に勝って新入幕で初めての白星を挙げました。年の富士が1勝1敗、旭海湯が2敗。勝った年の富士は明日の対戦相手は同じく新入幕の朝水龍。敗れた旭海湯は十両で出羽の龍との一番が組まれています。続いて東の土俵から上がってきているのが新入幕の朝水龍です。筋肉質の体つき、腕のあたり盛り上がっています。銀ネズの締め込みです。昨日は新入幕で初めての白星です。兄の朝光龍と兄弟同時幕内揃っての勝利を挙げました。勝って兄に水つけもして夢のようでしたというふうにも語っていました。今日の対戦相手は再びこの幕内に戻ってきた湘南の海です。今西の土俵、赤いタオルで大きな体を拭いています。対戦は十両であって、これまでは朝水龍が抱え込まれて負けることがあったということで、朝水龍は支度部屋では左を深く刺さないようにしたい、また湘南の海は畑もあるのでそこについていくような相撲を取りたいというふうに語りました。その朝水龍は赤ぶさ下で今目を閉じて少し顔のあたりを下げて集中をしています。塩をまいて腹を叩きながら土俵の中央に入ってきました。1m75cm120kg、 小柄ですが筋肉質の朝水龍です。西には長身 1m93cm の湘南の海、身長差 20cm ほど。少し今腰を割った頭の高さというのも頭一つ分ぐらい違いました。待ったなしの声、制限時間いっぱいです。行司の黒塗りの軍配が返りました。両者まだ腰を割っていません。先に朝水龍が腰を割りました。続いて湘南の海、右拳をついて朝水龍、湘南の海も拳をつきました。あっと朝水龍が物手付きで立っていきましたが、待った立ち合い合いませんでした。正面の審判席に一度礼をしたのが朝水龍です。もう一度立ち合いです。待ったなしの声がかかりました。東に新入幕の朝水龍、西に再びこの幕の内に戻ってきた湘南の海です。ゆっくりと腰を下ろした西の湘南の海、また拳を先につくのは朝水龍。立ちました、頭から出していった、前に出てきて押しながら、押し出し、朝水龍が力強い相撲を見せました。朝水龍勝って新入幕で2連勝、湘南の海敗れて2連敗です。立ち合い一度待ったがありましたけれども、朝水龍が2回目もこう今度は手というより頭から真っ直ぐ当たっていって左を差し込みながら湘南の海を白房方向に押し出していきました。
1: ただ今の決まり手は寄り切り、
0: 決まり手は左が入っているということで1着勝つのは寄り切りです。頭から思い切って当たっていった朝水龍、湘南の海は右の上手を求めましたが、逆にそれが朝水龍の左が入るような形になって朝水龍が勝ちました。新入幕2連勝です。この後は新入幕で初めての白星を挙げた年の富士のインタビューも予定されています。朝水龍は勝って2連勝、明日の対戦相手がその新入幕の年の富士、湘南の海敗れて2連敗、明日の対戦相手は千代翔馬です。決まり手は
2: 放送席
0: インタビューです。
2: 放送席、新入幕初白星を挙げれました年の富士関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 初白星となりましたが気分はいかがでしょうか。
3: 嬉しいです。
2: これまでの白星とは何か気分的に違いはありますか。
3: そうですね、幕内での白星はやっぱちょっとテンションが上がりますね。
2: 昨日は体があまり動いていなかったと話をされていましたが、この2日目で何か気持ちは変わりましたか。
3: そうですね、昨日はちょっと初日だったんで緊張する部分もあって、今日はもうそういうのも全部含めてちょっと準備してきたかなと思いますね。
2: 相撲内容としては今日は振り返ってどうですか。
3: まあ、前に出れたんで良かったかなと思います。
2: 立ち合い左の前回しを狙っていったんですかね。
3: そうですね、
2: でそれが取れずに左の差しに変えて、その後はどうだったでしょうか。
3: そうですね、取れずにそのまま差しに変えて、まあ、前に出れたんで良かったと思いますね。
2: とても低い当たりだったように見えましたけれども、立ち合いからどうだったでしょうか。
3: まあ、いつもと変わらないような感覚で当たったと思います。
2: 部屋には9人の関取衆がいて、

0: まあ、嬉しいなというふうに思いましたね。
1: そうですね、まだ2日目ですから、これからまあ勝ち越しを目指したいという話もありましたので、この後の相撲というのも楽しみです。新入幕の力士は今日年の富士朝水流と2人とも勝ちました。続く土俵には西に西の前頭14枚目の千代翔馬、東に西の前頭15枚目の時早手です。過去は3対2で千代翔馬、突き放して離れて取れば千代翔馬、密着して回しを取れば時早手という内容になっています。待ったなしの声がかかりました。行司は式守喜一郎です。水色の装束、勝ちました。突き放そうとする千代翔馬ですが引いてしまいました。勝ったのは時早手、押し出し。時早手が勝って2連勝としました。千代翔馬は敗れて2連敗です。今日もこれまでの内容と同じように突き放して離れて取れば千代翔馬、密着すれば時早手というところで見ますと、千代翔馬はこれまでと同じように突き放そうとしたんですが、時早手がそれよりもさらに低い当たり、相手の胸のあたりにこう頭をぶつけながら、左は刺すことはできなかったんですけれども、頭を下げて前に出ていって決まり手押し出しで勝ちました。四股山さん、
2: はい、
1: 突き放せれば千代翔馬というところでしたけれども、立ち合いのあたりからどうだったでしょうか。
2: まあ、あの下からですね、下から相手を起こしながら密着しながらっていう、まあ、時早手の相撲ですよね。まあ、あのやはり、まあ、若いですから、あの前に出る圧力ですね、このを出していければですね、やっぱり時早手は、まあ、あのその密着すれば中に入れば強いんでですね、まあ、千代翔馬としてはやっぱり入らせてはいけないんですよね。うまい相撲をあの時早手が取ったと思いますね。
1: はい、勝った時早手は明日の対戦相手は十両東の2枚目の大青山、敗れた千代翔馬は明日の対戦相手は湘南の海です。続いて西の土俵に上がってくるのが今日解説錣山部屋の阿炎です。初日の相撲は敗れました。肩幅の広い力士、長い腕、今白房方向で土俵の方を向いて腹を叩きながら土俵に入ってきました。今日の対戦相手は高砂部屋の朝光龍です。阿炎、昨日の初日は、まあ、土俵際まで相手を押し込んだんですが突き落としで敗れました。本人は攻める気持ちが足りなかったという話もありましたけれども、錣山さんはどう見ましたか。
2: そうですね、まあ、あの圧力を出しながらこの前に前に押してたのは良かったと思うんですよね。まあ、あの土俵際に、まあ、ちょっとあの、ね、押し切れなかった、まあ、相手を逃がしてしまったって部分はあるんですけども、内容としては僕は悪くないんじゃないかなというふうに思いましたね。
1: そうですか。場所前もあの荒汐部屋や佐渡ヶ嶽部屋に出稽古に行ったりして、はい、またあの出稽古でこう稽古を積んできたと思うんですけれども、
2: はい、
1: 状態としてはどうでしょうか。
2: まあ、あの本人はですね、まあ、あの怪我のまあ、昔の古傷っていうところも良くなったっていうふうに言ってですね、あの調子はいいっていうふうに言ってたんで、まあ、あの僕自身はまあ出稽古に行ってたもんですから、あの稽古内容っていうのはあの直接は見てないんですけれども、本人としては調子はいいっていうふうに言ってましたね。
1: 今日の対戦相手は、高砂部屋の朝光龍ということで、兄弟同時幕内というのが14組目、昨日もそうですけれども、今日も弟の新入幕の朝水流が勝ちました。昨日は弟の白星があってちょっとプレッシャーになった、ただここからさらに2人で上に上がっていきたいというふうな話もしていた朝光流、今赤ぶさ下で、胸のあたりを叩いて気合を入れて肩のあたりをこう上に上げました。非常にこう筋肉質、兄弟ともにそうですけれども、肩のあたりが盛り上がっています。制限時間いっぱいです。西に阿炎、東に朝光龍です。長身の阿炎が肩幅よりも少し広く足の位置を取りました。先に腰を割ったのは朝光龍です。朝光龍が右手をつきました。阿炎も手をつきました。立ちました。阿炎のもろ手突き、朝光龍が下からの攻め、下から押し上げていく押し出し、朝光龍が勝ちました。勝って朝光龍2連勝、今日も弟の後に勝ちました。阿炎は敗れて2連敗です。立ち合いから、朝光龍は頭から当たっていって、阿炎は諸手で突っ張っていきました。朝光龍が阿炎の突っ張りよりも下にこう手を頭と手を置いて下から下から押していって、土俵の西方向に押し出していきました。勝ったのは朝光龍です。2連勝。 阿炎は敗れて

0: 連敗です。筑波山さん、阿炎は今日ちょっと押し込まれる形になりましたね、は
1: い、そうですね、まあ、あのかち上げに、まあ、本人行こうかなと思ってたんでしょうけども、この、ね、朝香龍に対してやはりちょっとあの迷いみたいなのがあったのかなというふうに思いますね。やはりまあちょっとあの小兵ですし、まあ、あの組み止めればっていうようなあの頭があったんだと思いますけれども、やっぱり阿炎といえばですね、もろ手突きからのこの前に前に圧力なんですね、はい、まあ、明日からそういう相撲、まあね、前に出るような相撲をやっぱ取ってもらいたいなというふうに思いますね。
0: そうですか、失礼しました。私阿炎もろ手付けの立ち合いと申し上げましたけれども、右でかち上げるような形で今日は立っていきました、勝った朝香龍は明日の対戦相手が正代、敗れた阿炎は明日の対戦相手は翔猿です。
2: 園田さん、
0: はい、
2: あの兄弟の幕内は、14組目で、はい、同時が12組目、ね、
0: 同時が12組目、ね、はい、失礼いたしました。兄弟の幕の内が14組目で、同時幕の内は12組目です。朝香龍、今日も兄弟ともに勝ちました。それでは、少し遅くなりましたが、幕下上位の今日の結果をお伝えします。東春龍に延原は、東春龍が寄り切りで勝ちました。勝って1勝、延原1敗。上戸不動鵬は、不動鵬が寄り倒しで勝ちました。不動鵬が1勝、上戸1敗。豪陣優に高徳山は、豪陣優が押し出しで勝ちました。豪陣優1勝、高徳山1敗。大花龍と藤壮大は、大花龍が上手出し投げで勝ちました。大花龍が1勝、藤壮大が1敗。怒り方に龍鵬は、怒り方が寄り倒しで勝ちました。怒り方が1勝、龍鵬が1敗です。十両です。初めて十両の土俵に上がった朝日富士、都市大会との対戦で朝日富士が、敗れました。物言いになりましたけれども、行司軍配通り上手投げで都市大会が勝って1勝1敗、朝日富士は敗れて1勝1敗です。錦木に明生は、明生が寄り倒しで勝ちました。1勝1敗、錦木は敗れて2連敗。嘉陽に時不動は、嘉陽が勝って2連勝、決まり手寄り切り。特急道は新十両、2日目は敗れて1勝1敗です。玉正鳳に輝は、輝が押し出しで勝って2連勝、玉正鳳敗れて2連敗。新十両の丹治、今日新十両として初めての白星を挙げました。決まり手押し出し1勝1敗、ひとしは敗れて1勝1敗です。制限時間がいっぱいになりました。それでは続きはまた後ほどお伝えします。西の土俵に高砂部屋の朝白龍、東の土俵に追手風部屋の翔猿です。西の朝白龍、昨日は朝水龍、朝香龍と高砂部屋の力士が2連勝できて、まあ、3連勝というのは気にしていなかったけれども、流れを止めなくて流れをつなぐことができてよかったというふうな話もしていました。
3: あったらし
0: 右の相四つの両力士です。先に翔猿が腰を割りました。その後に続いて朝白龍、翔猿は両手をついています。立ちました。翔猿が見て立つように中に入るようにしましたが、中に入ることはできない。頭を突き合う展開、どちらも右は入らない。頭を突き合って朝白龍が押して前に出ます。押して引いてしまった、叩いた。勝ったのは朝白龍です。押し出していきました。朝白龍が勝って2連勝。高砂部屋はこれで2日連続で3人ともに勝ちました。翔猿は敗れて2連敗です。立ち合いは少し翔猿が中に入るような形でしたけれども、翔猿が中にいるような形で朝白龍がそれをさせずに頭をつけていきました。どちらも、右を差すことはできずに頭と頭を突き合う展開で、朝白龍が下から押していって最後は黒房方向に押し出していきました。翔猿最後回り込みながらのはたき込みも及びませんでした。翔猿は立ち合いはこう左は張っていくような立ち合い、
2: なんかね手を出していくような感じに見えましたよ。
0: そうですね、右はこう刺そうとこうかいくぐるような形だったんですが、左は手を出していったという情報、向こう正面佐藤アナウンサーです。どうでしょう、勝負のポイントとしてはどこになったでしょうか。
1: まあ、やはりですね、まあ、あのこの高砂部屋三人衆、まあ、帰ったんですけれども、
0: はい、
1: この前に出たっていうところがやっぱり、ポイントだと思いますね。この翔猿も頭をつけるとすごく強いんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そこからそこに恐れずに、まあ、朝白龍が前に出た、ね、引かせたっていうところがやっぱりポイントだと思いますね。まあ、多分、まあ、同じ部屋で3人で稽古ができているのかなっていうふうに思いますし、このベテラン相手にですね、しっかりと前に出て勝つことができたっていうのが、まあ、この力がついている証拠じゃないかなっていうふうに思いますね。
0: 勝った朝倉龍は2連勝で、明日の対戦相手は若元春、敗れた翔猿2連敗で明日の対戦相手は阿炎です。それでは十両の先ほど結果途中になっていました続きからお伝えします。東白龍に炎鵬は東白龍はたき込みで勝ちました。初山に生ためは突き出しで生ため、生ため2連勝、初山2連敗です。東白龍と炎鵬は東白龍が1勝1敗、炎鵬が1勝1敗です。竜電に翠富士は翠富士が勝ちました。決まり手肩透かし1勝1敗、竜電は敗れて1勝1敗。白熊に友風は白熊が寄り切りで勝ちました。2連勝、友風は敗れて2連敗です。北の若に佐田の海は北の若が寄り切りで勝ちました。2連勝、佐田の海は敗れて1勝1敗。御嶽海に荒汐路は荒汐路が押し出しで勝ちました。1勝1敗、御嶽海2連敗。風剣王に玉鷲は風剣王が引き落としで勝ちました。2連勝、玉鷲敗れて2連敗。カズマに大野勝は大野勝が寄り切りで勝ちました。1勝1敗、カズマ1勝1敗です。大青山に出羽の龍は大青山が上手投げで勝ちました。2連勝、出羽の龍は敗れて1勝1敗です。幕内今土俵に上がっているのは西に西の前頭11枚目の正代、東に東の前頭10枚目の王鵬です。西の正代、場所と場所の間には、熊本地震がありました。今まで以上に気合を入れて臨みたい、地震で大変な状況だと思いますが、みんなで力を合わせて頑張りましょうという熊本へのメッセージも、送っていた正代です。日本相撲協会は今場所国技館の館内に募金箱を設置していて、災害への義援金を募る活動などもしています。その正代が今正面の方向を向き直って塩を撒きました。四角い背中、せり出た腹、今黒い、締め込みの下がりを分けたところです。東の土俵には王鵬です。ナスコンの締め込み、待ったなしの声がかかりました。昨日もそうですが、ここのところ王鵬は突き放すのではなく刺す立ち合いを見せています。前の対戦でもその王鵬が差しに行ってもろ差し、中に入っての寄り切りで王鵬が勝ちました。正代との対戦です。立ち合いです。王鵬先に両手をつきました。正代は今手をついて立ちました。また差しに行った。王鵬は右四つになって右の下手を取りました。上手正代ですが、上手投げに行くところ王鵬が体を打っていく。右四つ巻き替えをする正代、それを捨てない。王鵬寄り切り、王鵬が勝ちました。黒豚下で勝負は決まりました。王鵬が勝って1勝1敗、正代は敗れて2連敗となりました。立ち合い王鵬は今日も差しに行くような形で右四つになりました。
2: 向正面側をつけていきましたね。
0: 向正面をつけていって右を差して左をつけという形、右の下手を先に引いた王鵬、右四つの形になりました。正代は左の上手を引いてこう回り込んでの上手投げを放ちましたが、それは、上手投げは決まらず、回り込みながら右を巻き替えようとしたところ、王鵬はその右の巻き替えを、あ、左の巻き替えですね、左の巻き替えを許さずに、最後は左押っつけながらの黒草方向での寄り切り、王鵬が勝ちました。
2: 最後はね、王鵬が左巻き替えていきましたね。
0: 王鵬が左巻き替えですね、失礼しました。王鵬が左巻き替えながら前に出ていきました。勝った王鵬が1勝1敗で、敗れた正代が2連敗になりました。錣山さん、
1: はい、
0: 王はこのところこの差す相撲もあるんですけれども、今日の取り組み内容はどうだったでしょうか。
1: そうですね、この正代はですね、相撲が大きいんですけどね、このあれで十分なんですよね。王鵬だからこそ残れた、軽い力士だったらあの正代のこの上手投げで本当に投げられてしまうんですけれども、このしっかりとした、この、ね、中に入りながらの押っつけ、そういう技術的なものがあったので、正代をしっかりと寄り切れたのかなっていうふうに、うまい相撲、出てきたなと思いますね。
0: そうですね、突き放しの多い方ですが、今場所は先場所からも差す相撲というのは見せていますけれども、今場所は2日ともこう今日は右を差しに行って勝ちました。勝った王鵬は明日の対戦相手は宇良、敗れた正代は明日の対戦相手は朝紅龍です。さて大相撲中継は NHK AM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができます。ぜひご活用ください。
3: 東前頭10枚目 園田さん、
0: はい、
3: 朝香龍朝水龍の兄弟力士、2連勝と両者ともしましたが、まず朝香龍ですが、はい、弟が目の前で勝ちましたよね。ただ2日目ということであまり意識はしなかったということです。内容は前に出ることができてよかったと話しました。そして朝水龍ですが、体がよく動いてきていると。湘南の海は上手を取りに来たか、そういったところでも立ち合いから踏み込めていればそういうのは関係ないと話していました。
0: 力士のこの情報は東の片平アナウンサーです。兄弟で白星を今日も挙げた朝水龍と朝香龍の話でした。土俵が制限時間いっぱいになっています。東に若元春、西に金峰山です。西の金峰山、昨日は立ち合い左の前回しを取ってから勝ちました。狙ってはいなかったということで、相手が遅れたって待ったかと思ってとっさにその左の前回しを取る形になったという本人の話がありました。今日の対戦相手は左四つ得意の若元春です。金峰山は自分から刺さないようにしたいという話を支度部屋ではしていました。黄色の装束、行司式守金太夫の分かりました、立ちました。突き放していく金峰山、右が覗いた金峰山、前に出る押し出し、金峰山が勝ちました。右は差してしまいましたけれども前に出る好内容でした。金峰山が勝って2連勝、若元春は敗れて1勝1敗です。立ち合い金峰山はもろ手突きで若元春を突き放していって、これまでの対戦ですと若元春があそこからあてがって四つに組んで勝っていたんですけれども、そのまま金峰山が前に出ていって、右は差しながら覗かせながらだったんですけれども、そのまま押し切っていきました。決まり手は押し出しです。
4: 金峰山の勝ち。
0: 金峰山今日は刺さないようにというところで、右は入ったんですけれども、あれ前に出るのが良かったですかね。
1: そうですね、金峰山もなんか昨日今日と見ててちょっと動きがいいなというふうに思いますね。今場所
0: そうですか。
1: この立ち合いからのもろ手の突き放しで相手を起こしたことによってですね、この攻め込んだ、ここからですねしっかりと相手を見て残ってますし、動きがいいですね。
0: そうですか。ラジオ席にはテレビのモニターの映像があるんですけれども、確かに立ち合いで、金峰山が突き放して若元春の体がこう弓なりのような形になってしまって、その後金峰山が下から下から右は刺して左も少し前回しにかかりながら前に出ていっています。金峰山が勝って2連勝、若元春は敗れて1勝1敗です。金峰山明日の対戦相手は獅子、若元春明日の対戦相手は朝白龍です。決まり手は押し出しです。大相撲秋場所2日目、館内も今日はぎっしりとお客さんが入っています。紫色の末席の座布団というのはこのラジオの放送席から見ていてもほとんど見えません。その中土俵に上がっているのは西に西の前頭9枚目三日月部屋の獅子、東に東の前頭8枚目伊勢ヶ濱部屋の武富士です。
4: 三日月部屋東方武富士、
0: 今天翔が東京の周りを回っているところ。
4: 青森県五所川原市出身伊勢ヶ濱部屋、
0: 先に仕切っているのは武富士、紫色の締め込み、右肘にテーピングがあります。ゆっくりと思考を踏みながら、朝黒い肌、左の手からこうナスコンの下がりを分けました。西に1メートル93センチという長身の獅子です。白い肌、両者が今立ち上がって視線をぶつけているところです。時間前の仕切りが行われています。
5: ありがとうございます。
0: 西の獅子は昨日は対戦相手の裏に対してこう回しが欲しかったという話をしましたが、最後まで取らせてもらえずに敗れました。今場所は1敗です。東の武富士は押し相撲を持ち味、昨日は勝って1勝

0: 今日2日目です。まだ時間前の仕切りが続いています。東に武富士、西に獅子です。それでは幕下上位5番の結果をここでお伝えします。幕下上位5番、東春龍に延原は、東春龍が寄り切りで勝って1勝、延原敗れて1敗。上戸に不動鵬は、不動鵬が寄り倒しで勝って1勝、上戸敗れて1敗。豪陣湯に高徳山は、高徳山が押し出しで勝って1勝、高徳山が1敗。大花龍に富士総大は、大花龍が上手出し投げで勝って1勝、富士総大が1敗。怒り方に龍鵬は、怒り方が寄り倒しで勝ちました。怒り方が1勝、龍鵬が1敗です。土俵が制限時間いっぱいになりました。西に獅子、東に武富士です。1m93cm、 大きな体、手を叩いて土俵に入ってきたのが西の獅子です。両者は土俵の中央、今仕切り線の手前のあたりの砂をかき分けています。制限時間いっぱい、行司は木村秋次郎、茶の装束、今待ったなしの声を出しました。ほぼ同時に2人の力士が立ち上がって、手をついてという声、立つたびにこう右左と土俵の砂をかき分ける西の獅子。もう一度またその砂をかき分けました。ゆっくりと下がりを持って分けた武富士、まだどちらも腰を割っていません。獅子が先に腰を割りました。その後武富士、獅子に武富士です。獅子が先に両手をつきました。武富士が出しました。目が当たっていった武富士、右を左に覗かせながら、武富士が右尾の中に入りましたが、押し出し、武富士が勝ちました。武富士が勝って2連勝、大きな拍手をもらいました。獅子は敗れて2連敗です。今右で手刀を切って懸賞金を受け取ります。東の武富士です。決まり手は押し出しです。
1: 押し出して
0: 立ち合いは、長身の芯に対して武富士が低く頭から当たっていきました。右を押っつけながら前に出ていって、左を覗かせながら、最後は右を押っつけて、獅子がそれを苦しくて、左を刺そうするところをこう抜いてしまって、武富士の右も入って、手で押して押し出しで勝ちました。

0: 竹内は力強い内容でしたね。
1: いい相撲ですね。まあ、優勝した時もそうですし、まあ、調子がいい時の相撲が戻ってきたなというふうに思いますね。
0: 本来の力強い相撲も見られたこの武富士です。明日の対戦相手が藤青雲、獅子は明日の対戦相手は金峰山です。東の土俵に木瀬部屋桃色の締め込みを締めている東の前頭9枚目の宇良です。土俵に上がるときに大きな歓声をもらいました。満員御礼の国技館。西の土俵に境川部屋西の前頭8枚目の平戸海です。どちらも小柄な力士。
2: 西方平戸海、西前頭8枚目、長崎県平戸市出身、境川部屋。東方宇良、東前頭10枚目、大阪府寝屋川市出身、木瀬部屋。
0: 東に宇良、西に平戸海です。小兵同士の対戦となっています。東の宇良、巡業では連日稽古をして毎日申し合いの稽古に参加しました。昨日の相撲は低くいなして背中に回り込んで送り倒し、館内を沸かせる相撲を取りました。巡業の経過の成果に対して取られると、はっきりは答えなかった宇良ですけれども、宇良の低く動きのいい相撲が昨日は見られています。今その宇良は土俵の地を向き直って腹を叩きながら地上に入ってきました。対戦相手は平戸海、昨日は前に出る内容も土俵際の突き落としで敗れました。過去は4対4、激しい押し合い突っ張り合いになる両者です。志倉山さん、小兵同士楽しみな一番でもありますよね。
1: はい、そうですね。まあ本当先ほど、まあ、巡業の話も出ましたけども、はい、まあ、稽古毎日やってるっていうところで、まあ、昨日の獅子との戦いもですね、まあ、途中でこの相手と距離が空いてですね、はい、そういうところでしっかりと当たって前に出るっていうところですね。やっぱりこのベテランになってきたらですね、どうしてもやっぱり圧力っていうものが落ちてきたりするんですけど、まあそこら辺は稽古でですね、やはりこの玉回しとかも、まあすごく長く相撲を取れるじゃないですか、はい、やはりまあ年は取れば取っただけ、まあこのね、稽古内容、稽古量が、まあものを言うっていうんですかね、そういう意味では、まあ、この裏巡業で、まあ、本当に毎日稽古してるっていうのは、まあ、全お相撲さんの、まあ、鏡となる、お手本となるような力士ですね。
0: 34歳になっている裏です。師匠に話を聞くと、長い巡業を経て少しだけもう細くなったと、場所に向けてあと 2,3 キロ取ってほしいので稽古をやらせすぎないようにするのが大変という話も聞かれています。
1: それはでも本当に嬉しい悩みっていうか。
0: そうですか
1: ねえ、師匠冥利に尽きるんじゃないですか。
0: 今日の解説は錣山部屋の師匠の錣山親方です。土俵が制限時間いっぱいになりました。東にその宇良、西に平戸海です。平戸海はすでに腰を割っています。右手をつきました。宇良がゆっくりと腰を割りました。右手をついています。立ちました。低い当たり、中に入った。平戸海押し出し、戦比べのような押し合いになりましたけれども、さらに低くいった平戸海が一気に東土俵の方向に宇良を押し出していきました。平戸海が勝って1勝1敗、宇良は敗れて1勝1敗です。低く元気な相撲を見せた西の平戸海です。
2: 押し出し、
0: 決まり手は押し出しです。
2: 押し出して平戸海の勝ち。
0: 立ち合い宇良が低く潜るように当たっていったんですが、その後に立ち合い頭から当たっていった平戸海がこうさらに低く宇良の上体を起き上がらせて東の土俵にそのまま押し込んでいきました。勝ったのは平戸海です。福山さん、
1: はい、
0: 小兵同士でしたけれども、立ち合いから非常に低い当たりでしたね。
1: そうですね、まあ宇良も低かったですけれども、この平戸海もですね、本当に、まあ、昨日の武富士を持っていった相撲もそうですけれども、まあ、今場所はもう本当に一発で持っていくような、なんかそういうね、気概が見えるっていうか、いや、いい相撲でしたね。でも本当に

0: こういう風に浦が一発で持っていかれるとは思わなかったですね。
1: あ、そうですか。それだけ低く力強く当たった平戸海の当たりということにもなります。平戸海は気合い入れすぎて空回りするということで気持ちの面が大事だという話も場所前していましたけれども、今日は、一気に最後まで持っていく相撲でした。勝った平戸海は明日の対戦相手が錦富士、敗れた浦は明日の対戦相手は王鵬です。それでは今日の十両の結果をお伝えします。十両最初の一番は幕下の旭富士と栃大会の一番です。旭富士は初めて十両の土俵に上がりました。栃大会が上手投げ行司軍配をもらって物言いがつきましたけれども、行司軍配通り栃大会の勝ち、1勝1敗。旭富士敗れて1勝1敗です。錦木に明生は明生が寄り倒しで勝ちました。1勝1敗。錦木敗れて2連敗。嘉陽に時不動は嘉陽が寄り切りで勝ちました。2連勝。時不動は敗れて1勝1敗。玉正鳳に輝きは輝きが押し出しで勝ちました。2連勝。玉正鳳敗れて2連敗。新十両、嵐子部屋の丹治が初白星を十両で挙げました。1勝1敗決まり手押し出し。対戦相手の人志は敗れて1勝1敗です。東白龍に炎鵬は東白龍が叩き込みで勝ちました。1勝1敗。炎鵬敗れて1勝1敗。初山に生為は生為が突き出しで勝ちました。2連勝。初山敗れて2連敗です。竜電に緑富士は緑富士が肩透かしで勝ちました。1勝1敗。竜電敗れて1勝1敗。白熊に友風、白熊が寄り切りで勝ちました。2連勝。友風敗れて2連敗。北の若に佐田の海、北の若が寄り切りで勝ちました。2連勝。佐田の海敗れて1勝1敗。御嶽海に嵐宇治は決まり手押し出しで嵐宇治が勝ちました。1勝1敗。御嶽海敗れて2連敗。風剣王に玉鷲は風剣王が引き落としで勝ちました。2連勝。玉鷲敗れて2連敗。カズマに大野勝は大野勝が寄り切りで勝ちました。1勝1敗。カズマ敗れて1勝1敗。大青山に出羽の龍は大青山が勝ちました。決まり手上手投げ。2連勝。出羽の龍敗れて1勝1敗です。幕内前半最後の相撲です。西に西の前頭7枚目伊勢ヶ浜部屋青森出身の錦富士、東の土俵に東の前頭6枚目高砂部屋富山出身の浅野山です。各地で地震や大雨の被害が、今年はありますけれども、浅野山は富山の氷見市に祖母が暮らしているということで、巡業中だったので心配だったということですが、祖母は無事だったということです。できることはいい相撲を取ることだけなので集中するだけですというふうに支度部屋では語っています。その東の浅野山、丸い体、今仕切り線のあたりに拳をついて起き上がりました。時間前の仕切りです。東の浅野山は右四つ得意、西の錦富士は左四つ得意ということで喧嘩四つの両力士の対戦ということになります。西の錦富士は昨日の相撲は左四つの形になったんですけれども、喜んで出て行ってしまったと土俵際で敗れて反省を口にしていました。西の錦富士は円白の締め込み、左の肘のあたりにサポーターがあります。まだ時間前の仕切りです。この両者の対戦は2対1で浅野山が一歩リード。展開としては錦富士が突き放していって浅野山が右を差しに行く立ち合いで、立ち合いのあたりで勝った方が白星を挙げています。ここで制限時間いっぱいになりました。館内からは拍手も送られています。喧嘩四つの両者ですが、どんなところがポイントになっていくでしょうか。
2: やはり、基本的なものですけど立ち合いの圧力、どういうふうに自分が先手を取るかですね。相手の圧力をかけて前に出る、そこがやっぱり一番基本なんじゃないかなと思いますね。
1: 過去は突き放していく錦富士、右を差しに行く浅野山という立ち合いになっています。行司は木村元基、白の装束です。今は半身になって東の方向に体を向けています。先に下がりを分けて腰を割ったのは西の錦富士、その後浅野山が腰を割りました。まだ行司は半身になったところ。

0: ここで制限時間いっぱいです。先ほどは時間前の仕切りでした。西の西球児は鮮やかな水色のタオルで体を拭きました。東の浅間山はオレンジ色のタオルで体を拭いています。今東赤房下で太もものあたりを叩いて気合を入れました。すでに西球児は土俵の中央に入ってきています。仕切り線のあたりにちょうど両足を置いて少し下がったところ、浅間山は今両手をこう肩のあたり大きく上に上げて土俵の中央に入ってきました。早く仕切って先に腰を割って待っている西の西球児。その後浅間山が腰を割りました。行司の軍配が返りました。もう一度立ち上がりました西球児に浅間山。胸を少し反らすようにして肩を開いて西球児が今足の位置を決めています。肩幅よりも少し広く足を開いています。両者が腰を割りました。立ち合いです。浅山が先に両手をつきました。西球児が立ちました。引き離していく西球児ですが引いてしまった。引き離し合い突っ張り合い西球児が突っ張っていく。浅山は右をねじ込ませる。右をねじ込みながら右はまだ入らない。引き離す西球児、右の上手を取りました。上手を取って左の前回しも取った西球児。浅野山が勝ちました。今回も西球児は突き放しに行って浅野山は右をこう刺そうとしました。最初こうその浅野山の右を十分に刺させずに西球児が突っ張っていきます。何度も右をねじ込もうとする浅野山、それを嫌って回り込みました西球児。その後西球児が右を刺して左の前回しを掴んでこう前に出ていこうとしたんですけれども、右の下手を取っていた浅野山の下手投げが豪快に決まりました。勝ったのは浅野山です。浅野山が勝って2連勝としました。西球児は敗れて2連敗です。錣山さん、
1: はい、
0: 立ち合いのあたりはどうでしょう。
1: ただ今の決まり、まあね、五分だと思いますね。
0: はい、
1: 前に出たのはですね、まあのけぞりながらも浅野山ですけれども、この錦富士もね、すごくいい内容でしたね。この終始、まあ、お互い攻防のあるいい相撲でしたね。
0: はいはい、攻防とすると、まあ、突き放して錦富士が行って、
1: まあ、形を作って、はい、まあ、上手を取ったのは早く上手を取ったのは錦富士だったんですけれども、
0: はい、
1: この浅野山の左ですね、まあ、左がまあ入って相手を引きつけさせないで、まあ、最後突き落としですかね、
0: はい、
1: このまあこの左を差して押し上げながらのこの右からの突き落とし、
0: はい、
1: それがうまかったですね。
0: 右は回しは掴んで、いませんでしたけれども、今テレビのモニターにスローの映像が流れたんですが、右の回しはおそらく掴めていなかったと思うんですけれども、決まり手は、館内の発表下手投げということになっています。勝ったのは浅野山です。浅野山勝って2連勝。明日の対戦相手がローガ、西球児は敗れて2連敗。しかし錣山さんからはいい相撲だったというふうな話もありました。明日の対戦相手は平戸です。
2: 高砂部屋は幕内4人ですので、みんな2連勝ですね。
0: そうですね、昨日も全員その幕内の力士が勝った高砂部屋ですけれども、今日も4人全員が勝ったというところで全員2連勝ということになりました。これすごいですね。
1: すごいですね、まあ、幕内で本当に同じ部屋で4人いるっていうのもすごいし、全員2連勝っていうのもすごい話ですね。
0: あ、どうなんでしょうか。まあ朝暮れに昨日聞いたところ、まあ、特に意識はしてなかったという話ですが、まあ、徐々に、連勝が続いていくと、まあ、プレッシャーというのもかかっていくかもしれませんが、今日も、高砂部屋の力士は全員勝ちました。
3: 園田さん、
0: はい、
3: 敗れた錦富士はですね、
0: はい、
3: 今やれることは全てやりましたと、相手浅野山が強かったですと相手の強さを認めていましたね。
0: そうですか、高山アナウンサーのリポートです。やれることは全てやったという、
1: いや、そういう相撲だったと思いますね。僕も本当に、まあ、僕から見てもやれることは全てやったし、負けて悔いはないんじゃないかなと思いますね。
0: そうですか、場所前に、伊勢釜部屋に浅野山が出稽古に行っていて、まあ、対戦もあった両力士ですけれども、非常にこう本場所の土俵でも熱のこもったいい相撲を見せてくれました。幕内前半の相撲が終わりました。館内はしばし休憩に入っています。それではここまでの幕内前半の

0: 結果をお伝えしていきます。栃の富士に旭化成は栃の富士が寄り切りで勝ちました。栃の富士は新入幕で初めての白星で1勝1敗、旭化成は敗れて2連敗。湘南の海と朝水龍は朝水龍が勝ちました。新入幕2連勝決まり手寄り切り、湘南の海は敗れて2連敗。千代翔馬と時疾風は時疾風が押し出しで勝ちました。時疾風が勝って2連勝、千代翔馬敗れて2連敗です。阿炎に朝光龍は、朝光龍が押し出しで勝ちました。朝光龍が勝って2連勝、阿炎が敗れて2連敗です。朝白龍に翔猿は朝白龍が押し出しで勝ちました。勝って2連勝、翔猿は敗れて2連敗です。正代に王鵬は王鵬が寄り切りで勝ちました。勝って1勝1敗、正代敗れて、2連敗です。金峰山に若元春は、金峰山が押し出しで勝ちました。勝って2連勝、若元春は敗れて1勝1敗。獅子に武富士は武富士が押し出しで勝ちました。武富士が勝って2連勝、獅子敗れて2連敗。平戸海に浦は平戸海が押し出しで勝ちました。平戸海勝って1勝1敗、浦敗れて1勝1敗です。錦富士に朝乃山、朝乃山が勝ちました。決まり手下手投げ、朝乃山勝って2連勝、錦富士は敗れて2連敗です。幕内の前半の結果をお伝えしました。それではこの後行われる幕内の後半の相撲もご案内したいと思います。後半最初の相撲は一山本に藤青雲、一山本に藤青雲、その後大翔馬に隆の勝、富士涼雅に狼雅、大栄翔に豪ノ山、美ノ海に熱海富士、富士の川に琴栄峰、白の富士に霧島、高安に青錦、琴桜に吉野富士、琴勝峰に大の里と組まれています。結びは琴勝峰に大の里です。幕内後半の相撲をご案内しました。今館内には幕内後半最初の相撲を取る2人の力士が姿を現しました。今土俵下で立っているところです。西に一山本、東に藤青雲です。土俵下に控えている2人の力士です。今日の解説は元小結豊真将の錣山親方です。後半の、取り組みの見どころについても伺っていきたいんですけれども、
1: はい。
0: まず今日注目したいのが、あの横綱への挑戦というのもある、東の大関の霧島、今日は新小結の白の富士との取り組みになっています。はい。過去が4対3と拮抗していて、まあ、左四つの攻防でこう中に入って攻めるのは白の富士が多いんですけれども、
1: はい、
0: 今日どんなところをポイントにされますか？
1: そうですね、まあ、どうしてもこの白の富士のこの中に入る、まあ、形を作られてしまうんですね。はい。まあ、どうしてもあの霧島が受ける形、まあ、あの大関としてはですね、まあ、あの受けても勝てる、そういうところも大事だとは思うんですけれども、この白の富士に形を作らせるとやはり力が出るんですよね。どちらかというとこの胸を合わせるだったり、白の富士の得意な形にせずにこの前に出て勝つ、そういう厳しさっていうものが必要なのかなというふうに思いますね。
0: うん、そうですね、形としてはまあ左四つの形になっているのが多いんですけれども、でその白の富士の形にさせないためにはどんなことが大事になってきますか？
1: まあ、やはり立ち合いで勝つことだったりですね、しっかりとまあこのまわしを引きつける、まあ、自分からしてみたらまあ霧島というのは頭がつけれる力士なので、
0: はい、
1: しっかり頭から当たりながらこのあの前にあの頭を相手につけるぐらいな、それぐらいの気持ちでいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
0: そうですか。今後半の勝負審判が入ってきました。5人の勝負審判が所定の位置についたところです。先ほどですね、幕内前半最後の相撲、錦富士と朝乃山の決まり手に訂正があって、決まり手はすくい投げになっています。やはり下手は取っていなかったということで、決まり手はすくい投げ、朝乃山が勝って2連勝、錦富士は敗れて2連敗ということになっています。

0: 時刻は5時になりました。ニュースは土俵上の一番の後お伝えします。ニュースは土俵上の一番の後お伝えします。錣山さん、
1: はい、
0: 後半の相撲で言いますと、昨日は少し心配な内容もあったというところの大の里なんですけれども、
1: はい、
0: 琴勝峰戦どうでしょうか。
1: 琴勝峰もですね、やはりまあ大きいですし、まあ、重さもある圧力もあるというところで、大の里のこの立ち上がり、まあ、昨日は勝ったのは勝ったんですけれども、どのぐらいまでまあ戻せているのかなというのはちょっと正直僕もわからないんでですね、まあ、それはもう場所の、まあ、場所を通じて場所の中でこの調子の良さというのは見えてくるのかなとは思いますね。
0: 大の里自身は
2: 西区出身藤島部屋、
0: 勝ったのが、初日に勝ったのが今年の初場所以来だったということで、まあ、初日の勝利というので勝つか負けるかでは全然違うのでという話も本人はしていました。昨日の相撲を見ると、まあ、本来の状況、本来の相撲というのはまだ見られていないですかね。
1: まあ、なんかその、まあ、本場所の、ね、まあ、相撲感というかそういうところ、やはりまああの緊張っていうのもやっぱりあるでしょうし、まあ、でもね、あのまだ始まったばっかなんでですね、こればっかりは本当に何とも言えないっていうところだと思いますけどね。
0: 今日結びで相撲を取る横綱の大の里で、初日は勝ちましたけれども土俵際の叩き込みでした。対戦相手が琴勝峰です。後半最初の相撲、西に一山本、東に藤青雲です。東の藤青雲は、熊本県熊本市の出身、地震の被害があった熊本の皆さんに向けては元気を与えられるような相撲を取れるように頑張りますと、九州場所は三役を狙える位置で取れるようにしたいというふうな意気込みも語っていました。打ちました。藤青雲が右を出しました。突き落とし、藤青雲が左を差していきました。その後一山本が左から回り込むようにして行ったんですけれども、左からの藤青雲の突き落とし、藤青雲が勝っています。藤青雲が勝って2連勝、明日の対戦相手は武富士、一山本は敗れて2連敗、明日の対戦相手は大勝馬です。決まり手は肩透かしです。ではここでニュースです。
3: はい、お伝えします。宮城県気仙沼市を訪れている秋篠宮様と長男の悠仁様は今朝市内の魚市場を訪ね、旬のカツオの水揚げ状況などを視察されました。昨日から宮城県気仙沼市を訪れている秋篠宮様と悠仁様は今朝、生鮮カツオの水揚げが盛んな市内の魚市場を視察されました。船から水揚げされたばかりのカツオがベルトコンベヤーで運ばれてきた後、サイズごとに手際よく選別されていく様子を熱心にご覧になっていました。説明役を務めた気仙沼漁業協同組合の組合長などによりますと、秋篠宮さまはどういった方法で取っているのですかと尋ねられ、悠仁さまは船の中でどのように保管して持ってきているのですかなどと質問されたということです。気仙沼漁業協同組合によりますと、主力の生鮮カツオの水揚げは去年記録的な不漁に見舞われたものの、今年は回復し好調な水揚げが続いているということです。お二人は今朝も大量に水揚げされたカツオを前に笑顔を見せられていました。ここまでニュースをお伝えしました。
4: 再び東京両国の国技館です。秋場所2日目の取り組みが進行しています。後半の取り組みに入っています。この後は西方から大勝馬、東方隆の勝ともに初日白星を挙げた両者の一戦となります。今ちょうど両者が館内に紹介されて、東の赤房の下隆の勝が今土俵の中央をくるっと向きました。ぐるりと丸い土俵、直径4メートル55センチ、その土俵の外側を懸賞幕を持った呼び出したちが今ぐるりと回ったところで、この一番に13本の懸賞がかけられています。懸賞の本数もかなり多い、注目度の高い大相撲、秋場所の2日目。この後後半も解説は元法務省の錣山さん、後半の実況担当は佐藤です。後半2番目からの実況

0: 担当は佐藤です。前半の実況担当の園田アナウンサーは向正面に回っています。錣山さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 昨日は少し肌寒さも感じたわけですが、今日はまた暑さが戻ってきた東京地方。この放送席を交代する間に館内の外、ちょうど力士たちが JR の両国駅に近い方の門に向かっていくところ、鈴なりのファンが力士を見送ろうという姿がありました。武尊富士がファンサービス、サインを書いたりというファンサービスにも応じていました。その外はこの夕方でもまだ蒸し暑さが残っています。後半2番目の取り組みが制限時間いっぱい、東方が隆の勝、そして西方が大勝馬、土俵中央に入ってきました。日中は32度を超えた今日の東京地方、館内もその熱気が少し残っているようです。過去5回の対戦は東方の隆の勝が4勝で、西方の大勝馬が1勝。大勝馬は名古屋場所後、右の肘手術をして、右の肘にはサポーターを巻いています。その中でも昨日は初日引き落として勝っています。軍配返っています。立ち合いです。東隆の勝、西大勝馬、大勝馬から拳を下ろしました。立ちました。隆の勝が下から引き上げていきます。隆の勝が今日は突っ張って出ていきます。もろ手でからの突っ張り、強敵な相撲で押し出し、勝負は赤豚の下で決まりました。最後は右に回り込んでいった大勝馬が逆に左から回り込もうというところだったんですが、それをさせませんでした。それによってバランスを崩して赤房の下、時計係の審判のところまで、土俵下まで吹っ飛んでしまったのが大勝馬。勝ったのは隆の勝です。これで初日からの連勝。立ち合い頭から当たってもろ手突き気味だと思いますが、手を出して足も出し、大勝馬の方は受け気味、受けて回り込むだけ。最後は逆に回り込もうとしたんですが、それをさせませんでした。決まり手押し出しで隆の勝が勝ちました。錣山さん、隆の勝の相撲いかがでしょうか。
1: いや、いい相撲ですね。これぞ隆の勝っていう相撲じゃないですか。昨日の、藤涼河戦も、いい当たりしてましたけど、今場所なんか調子良さそうですね。
0: どうでしょうか、その場所が2週間という長丁場でまだ2日目というところなんですが、やはり序盤2日間いい内容で勝つと波に乗っていく、そんな感じもあるんでしょうか。
1: それはもちろんそうですね。負けよりも勝ちの方がいいですし、この押し相撲ですし、この流れに乗るっていう意味では、今場所調子は良さそうに見えますね。
0: ですから逆に大勝馬の方が手術もあって夏の巡業結局休場せざるを得なかった、場所前もなかなか関取同士の稽古ができなかったというところですから、とはいえ場所始まったんで徐々に感覚取り戻していかないといけないですね。
1: そうですね、いろんなことがあると思うんですけども、巡業だったり、その手術明けだったり、そういう時っていうのはやっぱり圧倒的にその稽古量が足りないと思うんで、そういう時、この場所に入ってからも、体をしっかりと動かしてですね、はい、一刻も早くこの相撲感というのを取り戻す、そういう努力が必要だと思いますね。
0: 場所に入ってからもですから、朝稽古場でしっかりと動かすということは大事なんですね。
1: そうですね、稽古場だけじゃなく、この国技館に入ってきてからも、そういう意識は持ってましたね。
0: そうですか。場所が始まって2日目、明日が3日目となります。今2日目後半の取り組み、この後の土俵は狼雅、そして藤涼雅が仕切りを行おうというところです。では明日3日目の十両の取り組みからご紹介していきましょう。幕下力士のヒムカマルと新十両時不動から始まります。ヒムカマルに時不動、明生に土地大会、明生土地大会、玉正鳳に錦木、玉正鳳は錦木との対戦、嘉陽に等し、嘉陽等し、輝きに東白龍、輝き東白龍、炎鵬に名畳、炎鵬名畳、丹治新十両力士、明日は初山との一番です。丹治に初山、緑富士と友風、緑富士友風、竜電に白熊、竜電白熊、佐田の海に嵐富士、佐田の海嵐富士、北の若に御嶽海、北の若御嶽海、玉鷲に大野勝、玉鷲大野勝、明日3日目の十両、風剣王に風間、風剣王風間、そして出羽の竜に旭海雄、出羽の竜旭海雄という明日3日目の十両の取り組み。幕内です。十両大青山に時早手、大青山に時早手、朝水流に栃ノ富士、湘南の海に千代翔馬、翔猿に阿炎、朝光龍に正代、若元春に朝白龍、金峰山に獅子、宇良に王鵬、平戸海に錦富士、富士星雲に武富士、明日3日目の幕の内、後半は一山本に大勝馬、狼雅に朝乃山、狼雅朝乃山、美ノ海に吉野富士、白の富士に富士涼雅、豪の山に富士の川、 熱海富士に隆の勝、大栄翔に琴桜、霧島に高安、霧島高安、青錦に琴勝峰、青錦琴勝峰で、結びが大の里に琴栄峰、琴栄峰は初めての横綱戦、明日3日目結びが大の里に琴栄峰と組まれています。土俵が制限時間いっぱいになりました。持ち味好対照、東方右四つ得意の狼が土俵中央に入りました。そして西方は押し相撲の藤龍我です。まだ大いちょうを言うことができません。待ったなしの声、神田優から告げられました。軍配返りました。立ち合いです。狼我が飛び出しました。狼我張っていきました。今日は左出しに来ましたが、藤龍我が左からのはず、土俵中央で動きが止まりました。左四つ右の上手を引きました。狼我十分の形を作りました。いや十分というか四つに組みました。そして右の上手を引きつけていきます。藤龍我は一度何とか巻き替えようとしましたが、そうはさせませんでした。狼我は今日はいつもと逆の四つ、左四つ右の上手を引いています。狼我土俵中央の攻防、狼我は上手を引いていますが、藤龍我も左の下手をがっちりと握っていて簡単には揺らせません。なんとか抵抗している藤龍我、狼我は右の上手を引いています。土俵中央から動きがくるくる回るだけで、なかなか相手の陣地が攻めていけません。狼我もう一度引きつけた、上手投げの狼我上手投げから崩していった、すくい投げで返した藤龍我、上手投げに行った、上手投げひっくり返した、勝ったのは狼我。2度3度4度上手投げを連発、一旦は相手に残されたんですけれども、もう一度体勢を進めてから右の上手投げが決まって、勝負は青草の下で決まりました。勝ったのは狼我です。どうぞ。
2: 最後は上手が一度離れたんですけれども、引き直してもう一度上手投げに行きました。
0: そうですか。藤龍我の左からのすくいで上手が切れたんですが、引き直して執念の右の上手投げが決まったという、前半実況の園田アナウンサーが向こう正面から情報を入れてくれました。今日は狼我が右から張って左四つでいくといういつもとは逆の戦法でいきました。それに対して藤龍我も立ち合い当たって左のはず、なんとか組まれないようにしたんですが、狼我がじわっと左を差し込んで、そして右の上手を引いて、左四つですが狼我が右の上手を引くという形、四つ毛の狼我がいつもと逆の四つですが上手を引く体勢、ただそこから藤龍我も簡単には揺らせずに左下手を引いて、右からの押っつけ懸命に左から下手投げ気味に振っていったり、あるいは左からすくうようにしてくるっとこう体が回ったりして、それに対して狼我の方も右からの上手を引きつけて、逆にまた反時計回りに回るようなところもありましたけれども、一旦寄ってこらえられて藤龍我残したところで、狼我が今度頭をつけて、そこから右の上手投げに行って、それ一旦残されたんですけれども、そして上手も切れたんですが、引き直しての上手投げが最後決まりました。狼我の相撲、錣山さんいかがでしょうか。
1: そうですね、立ち合いがすべてかなと、やはり考えていったんじゃないですかね。やっぱり藤龍我の当たりっていうのは強いですから、この一気に持っていかれたらもう本当に何もできないですから、しっかりと考えて、今日は立ち合いに行ったんじゃないかなと思いますね。
0: 得意の右四つではなくて逆の四つですかね。
1: やはりその相手にちょっと考えてたんじゃないですかね。
0: なるほど、はい。
1: 藤龍我もですね、この胸合わせあってしまったんですけれども、でもこの力士は本当に我慢しますね、はい、チャンスはあったと思いますね、
0: はい。これ両者ともに最高位で、西の5枚目狼我が今場所の初日1勝1敗、西の4枚目最高位藤龍我は初日からの連敗ということになりました。ここから新三役を目指していくところになると、なかなかこう上位の壁というものはですね、そう簡単ではないものがあるかもしれませんが、
1: そうですね、このやはりこの狼我は四つ相撲ですから、ここから上がっていく、そんな急激にバッと上がることっていうのはなかなかね難しい、ゆっくりゆっくり徐々に力つけながらっていうところだと思うんですけど、
0: はい、
1: 今この藤龍我っていうのは押し相撲ですから、押し相撲はこのね一気にガッと上がることがあるんですよね。
0: そうなんですね、
1: はい、そうですね、勢いとか流れでですね、上がることってあるんですけれども、やはりこのね、今日みたいなやっぱり立ち合いの、ね、相手もやっぱり考えてきますから、それで上位に当たりが、自分の当たりがしっかりと通用するように、何事も経験だと思うんでですね、やっぱりこの上の力士の力っていうのを肌で感じてもらいたいなって思いますね。
0: 親方ご自身も現役時代の豊真将、何度か筆頭でチャンスがありながら、はい、なかなか新三役つかめずに、
1: はい、
0: 上位には早く上がったんですけれども、そこから新小結びまでは少しですね苦労されましたね。
1: そうですね、長かったですね。
0: どういう、こう努力をされて最終的には三役につながったなと思われますか。
1: やっぱり、まあ、強く当たることですし、あとは、まあ、メンタル的なところ、やはり、そうですか、まあ、そういうところもあったのかなと。

0: やっぱりちょっと、気が弱いというか、やっぱりもっともっと勝ち気に、ね、そういう気持ちを持ちたかったなっていうのは、はい、今になって思いますね、はい。
1: まあ、なかなか上位の壁の厚い時代ではありましたけれども、それでもやはり何度かこう経験をしていくうちに徐々にですね、そういった気持ちの面も強くなっていかれたわけですね。
0: まあ、気持ちの面を強く、まあ、諦めない気持ち、うん、はい、そういうところをですね、はい、まあ、昔の自分には、ね、もっともっと強い気持ちで頑張れというふうに言いたいなと思いますね。
1: そうですか。土俵上がこれから新三役を目指す、もう上位常連と言ってもいいかもしれませんが、あと一歩新三役に届いていない豪ノ山が東方、そして大栄翔が今場所三役の地位に戻りました。7場所ぶりに三役に復帰、関脇小結通算25場所目、実力者の大栄翔です。制限時間いっぱい、突き相撲の大栄翔、押し相撲の豪ノ山、ともに昨日初日は黒星でした。佐渡ヶ嶽部屋にともに場所前稽古に行きましたので、その時に手合わせもおそらくあったと思います。10回目の対戦、大栄翔の6勝で豪ノ山の3勝です。行司の軍配、久之助の軍配、帰りました。西の大栄翔が先に腰を割りました。豪ノ山遅れて腰を割りました。大栄翔綺麗に拳を下ろしました。立ち合いです。立ちました。大栄翔の当たりですが、手足は豪ノ山だ。豪ノ山が突っ張っていきます。豪ノ山あてがっていくが、大栄翔が下がったところで突っ返していた。一旦引いた、右からいなした大栄翔。大栄翔が常に動き続ける。大栄翔が逆転、突き落とし、勝ったのは豪ノ山。もう西の土俵に豪ノ山をフルクリーン、あと一押しというところまで攻めていった大栄翔だったんですが、豪ノ山が片足残ってひらりとかわして右からのいなし、そのいなしの動きに最後は大栄翔足が揃ってしまいました。ばったりと西の土俵を手をついてしまった形。豪ノ山の決まり手が今腕を引っ掛けた。大栄翔の左手をうまく左の手を使いながら引っ掛けたということで、引っ掛けの決まり手の発表になりました。まあ、どちらかというと劣勢の力士がこう

0: と押しの激しい攻防がありましたけれども、大栄翔のいなしに豪ノ山が崩れかかって、そして大栄翔が攻め込んでいったところで、最後は豪ノ山がなんとか残りました。いや、攻防ありましたね、錣山さん。
1: そうですね、本当にいい相撲でしたね、お互い本当に見どころのある。
0: やはり攻防があるからかなり沸きますね。
1: そうですね、やっぱりまあお客さんもですね、この力の入る、まあ、あとは諦めないところ、大逆転、そういうところにやっぱりみんな土俵際のこの攻防っていうところに、まあ、本当に手に汗握るってところなんで、今日の本当に豪ノ山の諦めない気持ちっていうのはまあ立派なもんですね、はい、すごい良かったです。
0: 豪ノ山が1勝1敗、明日の対戦相手は新三役関脇の富士の川、大栄翔は0勝2敗で明日は大関琴櫻戦、その前の一番狼雅は1勝1敗、狼雅は明日の対戦相手が朝乃山、そして富士涼が2連敗で明日の対戦相手が白の富士、その前もお伝えしていなかったかもしれません、お伝えしますと、大翔も明日の対戦相手が一山本で、隆の勝が明日の対戦相手が熱海富士というところです。さあ、三役力士が登場してきて、土俵には関脇の熱海富士が登場してきて、館内がどっと沸きました。もう200キロ近い体、パンパンに体が張っている熱海富士が東から登場しています。今土俵中央に入ってきました。対戦相手は西の前頭3枚目の美ノ海です。共に初日は白星を挙げています。西の美ノ海は西の3枚目、初日は白の富士相手に左が入って、そして右も入ってもろ差しの形を作って寄り切りで勝ちました。一方この場所の成績によっては大関昇進という声もかかってくる熱海富士、大関昇進に挑んでいるわけですが、初日は豪ノ山相手に引っ張り込んでスケールの大きな相撲を取って寄り切りで勝っています。今東の土俵、熱海富士が円陣の下がりを両手に持って、そして丸々とした腹、その腹を少し土俵に近づけて腰を割って仕切り線にちょんと拳を突きました。過去9回の対戦は熱海富士の7勝で美ノ海の2勝です。胸が合えば熱海富士、そして左を引けば美ノ海という過去の対戦です。美ノ海が左を取ってもそれを強引に抱え込んで切っていくという熱海富士の姿が過去の2人の取り組みではありました。今土俵中央に2人が入ってきました。さあ、錣山さん、この場所の注目の一つですね、熱海富士、
1: はい、
0: 初日の相撲を含めてどうご覧になっていらっしゃいますか。
1: そうですね、初日も本当に、まあ、落ち着いて相撲を取ってたなというふうに見えますし、まあ、あの相撲なんだったら、まあ、この大関っていうのは手が届くのかなというふうに思いますね。
0: 初日の相撲を見るだけでかなりその可能性の高さを感じますか。
1: まあ、そうですね、まあ、なんかそういうふうに見えますね、まあ、でも今日みたいなですね、この美ノ海、このちょっといぶし銀というか、まあ、何やってくるかわからないですし、はい、かつうるさい相手ですよね、はい、まあ、そういうところにしっかりと勝ち切ることができるのかっていうのはですね、はい、まあ、気になりますね。
0: 美ノ海やはり前回し取りたいですよね。
1: それはもちろんそうですし、食い下がってですね、動いて動いて相手に、ね、まあ、胸つけて頭つけて相撲取りたいと思いますよ、
0: 動き止めちゃいけないですかね。
1: やはりこのね、熱海富士にしっかりと踏み止められて胸合わせたらですね、やっぱり今彼は本当強いですからね、
0: さあ制限時間いっぱいになりました。今最後の塩を撒いて、互いに手についた塩を筒の締め込み、絹の締め込みで叩いて叩き落としました。その乾いた音が国技館の館内にも響きました。制限時間いっぱい、白い装束の木村久之助が右足を一歩向正面側に引いて制限時間いっぱい軍配を返しました。正面向かって左側が巨体の熱海富士、そして右側西の土俵が技師の美ノ海。制限時間いっぱいの立ち合い、美ノ海きれいに拳を下ろしました。立ち合い勝ちました。美ノ海左前回し、熱海富士が右入った、押し出し、強い熱海富士、前回し取られたんですが関係ありませんでした。最後は美ノ海が左の前回しを引いて、西から登場した美ノ海が正面方向、左方向に回り込んでいこうとしたんですが、土俵4分の1周というところで力尽きました。すぐに土俵を割ってしまいました。勝ったのは熱海富士。決まり手は押し出し、左の回しを引くことはできなかったんですが、体を思い切ってぶつけていってかち上げ気味、その動きで美ノ海の体を起こして、そして前回しを引かれたんですが全く関係ありませんでした。

0: 小田山さん強いですね。
1: 強いですね、本当に。まあ、あの美ノ海も当たってましたし、この回しに手が、ね、あのかかったんですけれども、
0: はい、
1: 止められないですよね、この相手の当たりを、
0: 出足があるんですね。
1: そうです、圧力がすごいんでしょうね。
0: いやもう何も言えないといった感じのね。
1: いやもう完璧な内容じゃないですか。
0: いや美ノ海もですから、おそらく思惑通りですね、左の前回し、まあ、最初にかかったのは切られて、少し引き直したときは少し深めにはなってしまったんですけども。
1: そうですね、そんな簡単に押し出されるような力士ではないんですよね、でも、まあ、それを圧倒するこの熱海富士、まだね24歳ですか、
0: はい、
1: なんか大関への期待っていうのが上がりますね。
0: 場所前に24歳になったばかり、まあもう初優勝まであと一歩、優勝決定戦も先場所含めて3回経験しているわけですから、
1: はい、
0: 実力はですね誰しも認めるところかとは思いますけども、あとはこのおそらくまた場所が進んでいくにつれてなお緊張感が高まってきそうな感じもするんですが。
1: そうですね、まあでも今のところ本当になんかそのなんだろう、プレッシャーとかそういうものを、まあ、感じているようには見えないですね、
0: はい。
2: 佐藤さん、敗れた美ノ海は圧力負けしましたとサバサバと答えていました。
0: 確かに高山アナウンサー本人の談話伝えてくれましたけれども、まさにそれ美ノ海の実感だったかもしれません。勝った熱海富士が胸を張って、そして肩を怒らせながら東の花道を下がっていきました。2戦2勝、明日の対戦相手は隆の勝。美ノ海は1勝1敗となって、明日は吉野富士との一番です。4場所連続三役、3場所連続関脇という番付、関脇で9勝12勝と積み上げてきた熱海富士、何かこの先にもますます期待感が高まるような圧勝でした。そして土俵上は東方、この拍手もうすっかりお客様にはおなじみ、琴栄峰のしこです。180度近く足が開いているのではないかというぐらい高々と上がる四股を踏みました。右足左足、東の土俵から琴栄峰が登場しています。対戦相手が新三役富士の川、西の土俵新三役で関脇に上がりました。初日は吉野富士相手に寄り切り、もろ差しになって富士の川らしい相撲を取って勝ちました。あの苦手の吉野富士、分の悪かった吉野富士相手に過去の対戦十両含めて7回目初めて勝った富士の川です。錣山さん、今土俵中央で2人が尊敬の姿勢を取っていますが、これまた楽しみな一番ですね。
1: そうですね、まあ、本当に若手の今伸び盛り、ね、2人ですね。
0: 錣山さんにとっては埼玉栄高校のかなり下の後輩にあたる2人ですけれども、この2人にもですね、1年先輩琴栄峰、1年後輩の藤の川ということで、琴栄峰の方が先に三役に上がられて相当な悔しさをやっぱり口にしてましたね。
1: あ、やっぱりまあ本当に、ね、年が近いっていうのはやっぱそういうライバル関係ってあるでしょうしね、
0: 後輩の後追いかけて新三役を目指す琴栄峰、制限時間いっぱいの立ち合いです。東が琴栄峰拳を下ろしました。西が藤の川、足元の砂を後ろに払いました。足の位置決まった、軍配返った、立ちました、もろ差しを狙っていた藤の川が入った、もろ差し、藤の川が出ていきました。外面から振って勝ったのは琴栄峰でした。入られた琴栄峰が右小手投げで体を入れ替えて、そのまんま東の土俵に藤の川を押し出しました。形を作ったのは藤の川だったんですが、勝ったのは琴栄峰でした。今琴栄峰が勝ち名乗りを受けて、手刀切って検証を大事に両手を収めました。
3: 寄り倒して琴栄峰の勝ち。
0: 抱えて最後は藤の川の体が下半身から崩れていったということで、寄り倒しの決まり手の発表、勝ったのは先輩琴栄峰でした。錣山さん、お伝えしたように、はい、あの藤の川がスパッともろ差し入って、これは藤の川かなと思ったんですが、
1: そうですね、あの流れとしては立ち合いの本当に藤の川の思った通りのスパッと入れたと思うんですよね、でこの琴栄峰というこのなんていうんですかね、この柔らかさとこの投げのうまさというところで、こういうこの外からですね、はい、まあ、そういう なんていうんですかね、まあ、投げのうまさですね、はい、そういうキレっていうんですかね、そういうのはすごいんですよね。
0: それが体の使い方ということなんでしょうかね。はい、
1: そうですね、ちょっと先場所ですかね、そういう相撲があったんですけど、ちょっと思い出せないんですけど、はい、まあ、でもこの琴恵光のですね、この、まあ、窮地になってからのこの懐の深さっていうんですかね、はい、柔らかさ、そういうものでこの藤の川の速攻をですね止めた、うん、まあ、藤の川としてはこのね刺すだけではなくしっかりと回しを取りたかったなっていうところ、
0: なるほど、
1: そこの厳しさがまあ必要だったですね。
0: 下手を引けていればちょっと展開変わったかもしれないということですね。
1: そうですね、まあ、刺してそのままっていうところでこの琴恵光の柔らかさ、懐の深さにやられてしまったっていうところだと思いますね。
2: 佐藤さん、はい、敗れた藤の川はですね、回しが取れなかったと、その中に入った後の回しが引けなかったことを悔しがってました。
0: まさに高松の錣山さんをおっしゃるところを反省に挙げた藤の川、高山アナウンサーの談話でした。琴恵光がこれで西の筆頭、新三役を目指す場所、初日は青錦に敗れたんですが、藤の川を破って1勝1敗で、さあ明日は結びの一番、結びは過去大関戦で経験したことあるんですが、初めて横綱への挑戦、大の里との一番です。藤の川は明日は豪ノ山戦です。館内に両者が紹介されています。
3: 鳥取県倉吉出身、伊勢ヶ浜部屋、東方大関霧島、モンゴルドルド島県出身、音羽山部屋。
0: 後半の取組はどの取組にもかなりの本数の懸賞がかけられているんですが、役力士同士、大関の霧島、そして新三役小結びの白の富士の一番には20本の懸賞がかけられました。懸賞が持つ、失礼しました、呼び出しが持つ懸賞の幕も今ぐるりと2周目に入ったところでじわっと拍手が起きました。さあ、さまざまな話題のあるこの秋場所、大関昇進を目指す力士がいれば横綱昇進を目指す力士がいる、土俵は大関の霧島、東の土俵、初日は琴勝峰相手に上手投げ、少し攻め込まれたんですが最後は上手投げで琴勝峰に勝ちました。一方、今場所初めて三役に上がってきた白の富士は初日は美ノ海に敗れてしまいました。先ほどの取組ではこの場所大関昇進を目指す熱海富士はかなり圧倒的な力で勝ちました。さあ、霧島はどうでしょうか。錣山さんは霧島、まあ、先場所優勝にあと一歩届かず、まあ、2場所連続で優勝決定戦であと一歩優勝を逃しているわけなんですが、
1: はい、
0: この場所に臨む30歳の大関、どう見てらっしゃいますか。
1: そうですね、まあ、場所前の、まあ、そのニュースだったり見たら、まあ、稽古はしっかりとできていると、
0: あちこちに行ってましたね、はい、
1: いうふうに見えます。まあ、あとはこの土俵ですね、まあ、この土俵で稽古場で動けてもですね、まあ、本場所で動けないとやっぱり、まあまあ、そこら辺は、ね、ダメなんでですね、まあ、そこを今、まあ、見たいなと、どうなんだというところ、自分も実際目には見てないんですね、はい、
0: という意味では初日はですね、少しこう琴勝峰に攻め込まれる感じはあって、思い通りではなかったかもしれない、
1: まあ、そうですね、少しまあ硬さはあったのかもしれないですけれども、まあ、今日明日、まあ、この序盤戦ですね、どういうふうに、まあ、どんな星でどんな相撲で、どんな内容で切り抜けられるのか、そこら辺を見ていきたいですね。
0: 5分間拍手が起きて制限時間いっぱい。過去霧島と白の富士は霧島の4勝、白の富士3勝、白の富士がかなり前線をして、しかも3勝見つかっています。場所前に霧島が伊勢ヶ浜部に出向いた日がありましたので、その時も8番手合わせありましたが、白の富士に言わせると全く歯が立たなかった、通じなかったと言っていました。ただ本場所では過去4勝3敗拮抗している2人の対戦が制限時間いっぱい、霧島が右を畳んで左前回し狙い、白の富士は押し込んで左打つを狙おうというところですが、さあどう展開するでしょうか。制限時間いっぱいの立ち合いです。桃色の装束、晃之助が軍配を返しました。東の土俵が横綱昇進を目指す霧島、西の土俵新三役の白の富士、手をついての声は晃之助、立ち合い白の富士から拳を下ろした、立ちました、白の富士が押し込んでいく、左四つだ、左四つになったのは白の富士、霧島が左すくって一旦体を入れ替えた、霧島が右の回しを探っていくがまだ引けない、白の富士が寄っていく、左四つの体勢、両者まだともに十分な回しを引くことはできません。 左四つの体勢になりました。四つ身としては両者ともに力が出ますが白の字がより得意。一旦動きが止まりました。東技にして霧島、西技にして白の富士。左四つの体勢で霧島右から絞る。霧島が相手の手首のあたりを持っている。絞っている左四つの体勢から絞って回しを狙おうという霧島ですが、その回しを引くことはできない。また土俵中央です。少しじわっと左側に体が動きました。今度は正面を背にして白の富士、向こう正面を背にして霧島、動きが止まりました。左四つの体勢です。共に上手嫌い、またすくって上手を狙った、上手を引いた。霧島右の上手を引きました。左四つの体勢、先に形を作りました。白の富士は左の下手だけ、上手を引けない。霧島引き捨てた、寄った寄った寄った寄り倒し、勝ったのは霧島。2連勝、52秒の相撲でした。回しを引けないところから左からすくっておいて、上手を近づけておいて右の上手を引きました。そこからじっくりと攻め立てて、最後は白戸富士の逆転を許しませんでした。勝ったのは霧島、勝負が決まったのは東の土俵でした。少し白戸富士が倒れた後に土俵に上がるのに時間がかかりまして、ようやく今に軸して両者が礼をしました。勝ち名乗りは霧島、手刀切って連勝を右手に受け取りました。決まり手は寄り倒し、勝ったのは霧島でした。まあ、根は喧嘩四つというところで、霧島が頭から当たって右を少し畳むような感じ、そして白の富士の方は逆にまあ左を差していこうという立ち合いをしたんですが、まあ流れとしては差し勝った形の白の富士、攻め込んでいきましたが、霧島がまあ攻め込んだところで左からすくうようにして体を入れ替えて、で体を入れ替えた後は一旦動きが土俵中央で止まりました。まあ互いに右からこう回しを押っつけながら引いて引きたいという動きはあったんですけれども、なかなか上手を引くことができずに膠着状態が続きました。そこから霧島が左すくって上手を近づけて右の上手を引いて、そこから展開が一気に動いて、最後は52秒の相撲、寄り倒しで霧島が勝ちました。力山さん、いかがでしょうか。
1: いや、厳しかったですね。この霧島のこのね、相手に絶対刺させないっていうところ、はい、あとはこの頭をつけたりですね、このまあしっかり相手に相撲を 取らせない厳しさを見ましたね。
0: あ、なるほど、
1: はい、いや、いい内容だったと思いますよ、
0: はい、時間はかかりましたけども、
1: はい、そうですね、まあ、時間はかかっていいと思うんですよ、はい、こういうくせ者をですね、まあ、楽に勝とうとすればですね、まあ、すぐ動くよりもこの白の富士の出方見ながらしっかりとこの寄り切った、はい、まあ、そういう、まあ、横綱相撲、まあ、これから彼横綱を目指すわけですから、はい、そういう中でしっかりとどっしり構えて厳しい相撲を取れたっていうのはいい内容だったと僕は思いますよ。
0: まあ、親方ご自身もなかなか、まあ、他の辺の力士ですから場所前に稽古の様子、まあ、ニュースで見るだけでなかなか実際にご覧にならなかった、まあ、見てからだということで仕切りの時におっしゃってましたけども、はい、今日実際にこの生で勝った霧島を見るとまずまず状態いいと見て、
1: いや、いいと思いますね、はい、まあ、自分としてはその我慢ができてるっていうんですか、相手の、まあ、そういう意味では攻めを、まあ、攻めさせない、はい、力を出して自分も出しながら厳しい相撲を取りながら前に出て勝った、まあ、これ以上ないんじゃないですかね。
0: お、そうですか、まあ、まだまだね、先は長いわけですが、初日2日目と連勝で発進をした霧島、明日は高安との一番です。白の富士は0勝2敗、新三役まだ白星なし、明日は富士両方との一番です。さあ、土俵に青錦高安の登場を紹介されています。
3: 茨城県土浦市出身、田子の浦部屋、東方大関青錦、ウクライナ貧日屋出身、安治川部屋、呼び出しは白、行事は式守伊之助であります。
0: 2人目の大関の登場、この場所大関の地位に戻ってきた青錦が東の土俵です。初日は琴栄峰相手に左の回しを引いて、そして左四つ右の上手を引くという形、右の上手は切られたんですが左の下手から振って最後は寄り切りで琴栄峰を退けました。今日2日目は高安との一番です。高安は先場所11勝4敗の成績で東の2枚目に番付を戻してきました。夏の巡業を精力的に出向いて、そして体も動かしていたんですが腰の痛みがあり、さらには左の内

0: 前筋も痛めて最終盤離脱をしました。その結果場所前はなかなか十分に関取との稽古ができない中で臨んできた高安です。初日は琴櫻に敗れました。それでも攻防のある相撲は取りました。今青錦が先に右手の塩を巻いて土俵中央に入ってきました。27本の懸賞がつきました。呼び出しの持つ懸賞幕新たな一周に入りまして館内が少し沸きました。解説は法務省の錣山さんで今日2日目をお送りしています。錣山さん、はい、あの一場所でこの大関という地位にしかも怪我を負いながら優勝を手にして戻ってきた大西の姿はどう見てらっしゃいますか。
1: いやもう本当に単純にすごいなと思いますね。まあ本当に怪我を押してですね、まあ出た中で、まああの巡業もまあ休まずしっかりと
0: 務め
1: ながら、はい、まあこのね9月もしっかり出る、稽古は多分そのねまだまだその本調子っていうかねできてないとは思うんですけれども、まあ2日目まあこれどういう風なね相撲を取るのか。まあ、その彼のね、まあ、あの動向もやっぱりまあ調子を見たいなっていうふうにそういうとこですね。
0: まあ、親方も巡業の仕事をされてますので、まあこうはい、おそらく治療もしたいであろう青錦が名古屋の後もですねしっかりとこう大関としての大関にまあ戻るその務めをですね、
1: そうですね、
0: 果たして巡業解禁したというのは本当に素晴らしい姿ではないですかね。
1: まあ、そうですね、まあ、本当にまあ昔からよく言う、まあね、巡業、まあ、その怪我は稽古で治すなんてことはまあ言いますけれども、ね、本当にまあ若い、ね、しかもまあ学籍の、ね、彼が、まあ、そうやってまあそういう率先してそういう姿を見せるというのはですね素晴らしいことだと僕は思いますよ。
0: はい、その東北の巡業の間は師匠安美錦の安治川親方のふるさと実家にも顔を出して日本のお盆を体験したということも話していた青錦。さあ制限時間いっぱい、過去5回の対戦は青錦の4勝で高安の1勝。高安がかなり気合を込めて群青色の締め込みを叩きましたので乾いた音が国技館いっぱいに広がりました。制限時間いっぱい、高安は左差しかかち上げかもろ手突きか、どの立ち合いも過去5回の対戦では繰り出しています。制限時間いっぱい、伊之助が待ったなしを告げました。軍配打ち合いを返しました。東の土俵が大関の青錦、西の土俵が高安、青錦が先に腰を割りました。青錦は左の足首にはテーピング。立ち合い高安が立ち上げていった、突っ張っていく青錦、崩れない、前傾を崩さない青錦、またいった高安、青錦が下から下から攻め込んでいる、左からの押っつけ、高安がなあっと左四つになった、青錦が左四つになりました、形を作りました、頭をつけた青錦、高安の上手投げに対して左の下手投げ、押し出しだったのは青錦、高安の上手投げを下手投げで返しておいてから最後はグイッと右のかいなで高安の左胸を起こしました。勝負が決まったのは赤房の下、勝ったのは青錦、大関に戻ってこれで初日2日目連勝。今右手を払った後に手刀切って懸賞の包み紙を受け取りました。左手は寄り切り、青錦が勝ちました。今日は高安が勝ち上げを選択して猛然と突っ張っていきましたけれども、青錦が立ち合いに低く当たっておそらく左の足から踏み込んだのではないかというふうに思いましたが、その青錦が低い姿勢、あ、今映像再生見ると少しじわっとこう右の方を小さく出していったかもしれません。低い体勢を保ちながら高安の勝ち上げ、全く体勢が起きませんでした。そこから高安の方が少し相手の体勢が起きないもんですから少し引いて回り込んで、そして左手に組もうという動きがあったんですが、青錦の方が頭下げて前傾を崩しませんでした。左の下手を引きました。右は上手を引くことはできなかったんですが、高安に引かれた上手、高安の上手投げに対して、そこに対してはうまく対応して逆に下手で振っておいてから寄り切り、右で起こしてから寄り切りで勝ちました青錦です。今日はそうですね、あの右で踏み込んでいきましたね。左を痛めてからは左で踏み込むことが多かったんですが、今日は本来の左軸にしての右踏み込みが見られた青錦です。法務省の錣山さん、いかがでしょうか青錦は。
1: いやよく我慢できてますね、この

0: 高安の突きだったりですね、まあ、上手取られたんですけども、もうどしっと構えてですね、まあ、高安がまあ逆に言うとですね、まあ、この青錦がしっかり回しを引いて腰を割って、まあ、高安がちょっと強引に投げに行ったように見えちゃった、
1: 見えたんですね、
0: まあ、やっぱりでもそれぐらい高安もあの中で圧力、まあ、この青錦の引き付けだったりこの前傾の力 このでまだまだ我慢できるようなように見えたんですけれども、思ってる以上にこの圧力を感じて投げに行ってしまったんではないかなっていうふうに思いますね。
1: なるほど、そうせざるを得なかったような圧力を高安が感じたんではないか、ね、はい、ははなるほど。それとまあ踏み込む足も左を軸に今日は右足から踏み込んでいきました。親方は左足踏み込みでしたかね、
0: 現役。そうですね、はい、
1: それがやはり怪我によって本来の足ではない方から踏み込む、ただこうそれがまた本来の踏み込みができるというのは相当軸足にもまたこうどうでしょうかね、だいぶ踏ん張れるという、
0: まあまあ痛みもあるとは思いますけど、でもそのなんだろう、立ち合い、まあ、自分はまあ左で行くことがまあ基本でしたけど、まあ、右っていうのもやっぱりできなければっていうところもあったので
1: 、両方やってたんですね、
0: まあ、青錦もやっぱりそこら辺はできるのはできると思いますよ。
1: なるほど、
0: 絶対にこれしか相撲が取れないなんて、まあ、器用な力士ですからね、はい、
1: まあ、そういう意味では痛めた左でもこう軸にできたというところはだいぶ足の状況もいいんでしょうかね、まあ、本人何も言いませんけどね、いいんじゃない
0: ですか、まあ、でもその、まあ、今日とかですね、その高安のこの突きに対してやっぱりこのぐっと我慢してっていうところ、まだまだその本調子かと言われれば、そうではないと思うんですけれども、やっぱりこの本場所の相撲の中でちょっとずつこの、ね、やっぱり、まあ、相撲を申し合いしてないって聞いてますから、正直多分ぶっつけ本番なんですけれども、まあ、その場所がね、本当に進むにつれてやっぱり調子も上がっていくんじゃないかなと思いますけどね、
1: ますます上がってくるんではないか、
0: は
1: い、
0: まあ、まだ限りた今日で 2番しか取ってないわけじゃない、
1: まだ2日目ですからね、
0: はい、はい、まあ、これがもっともっと、ね、取れるようになってきたらですね、相撲感とかそういうものも調子の良さっていうのも上がってくると思いますよ、うん、
1: 勝ち残りの青錦、東の花道側の方向の控えに腰を下ろしています。2連勝、明日琴勝峰、高安2連敗、明日は霧島との一番です。土俵が3人目の大関、琴桜が西から登場です。初日は高安を寄り切りで破りました。もろ差し入れなかったんですが、右四つに組み止めて左の上手を引きました。対戦相手は吉野富士、この場所平幕に下がりました。初日は富士の川に敗れました。過去5回の対戦は全て大関の琴桜が勝っています。これまでは吉野富士もいろいろと工夫をして右差しあるいは左を畳んで突っ張っていったりするんですが、結局琴桜の方が自分の形に組み止めるということが多くなっています。制限時間いっぱいになりました。白房の下は大関の琴桜、なかなかこのところ琴桜本来の強さそして存在感を発揮することができていません。結び前の一番です。右手に塩、花道の視線に、花道の奥の方に視線を飛ばしました。そして土俵中央に入ってきました。制限時間いっぱい。さあ吉野富士は6回目の挑戦で初めての琴桜撃破なるでしょうか。制限時間いっぱい。待ったなしの声は式守伊之助、軍配打ちはをゆっくりと返しました。足の位置が決まりました。西の土俵の吉野富士がきれいに拳を下ろしました。東の土俵の吉野富士が拳を下ろしました。立ちました。吉野富士がもろ差しを狙っていく。吉野富士が出ていった。あと土俵際逆転。左上手投げ。突き落とし気味。軍配は琴桜に上がって物言いです。今日は吉野富士も何かもろ差しを狙っていくようなそんな動きに見えましたけれども、琴桜の方ももろ差しを狙っていって左上手方向離行回り込みながら上手投げを打っていって、出ていったのは吉野富士、そして黒房の方向西の土俵で正面方向に琴桜が回り込みながら上手投げを打っていったんですが、前倒し落ちたのは吉野富士、そして琴桜は足が残っているかどうかというところで伊之助はさっと西、琴桜に軍配を上げました。そして物言いがつきました。今ラジオの放送席の映像再生が出ていましたが、スクラムさんどう見ましたか。
0: そうですね、まあ、琴桜の足が、まあね、残ってるようには見えるんですけどね、
1: 左足俵に乗ってましたね、
0: はい、
1: あ今もう競技が終わり

0: ましたね。海洋の浅香山審判長がこの後館内に説明を行います。
1: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は琴桜に上がりましたが、吉野氏の体が落ちるのと、琴桜の足が出るのが同時ではないかと物言いがつき、協議した結果、琴桜の足は残っており、行司軍配通り琴桜の勝ちといたします。
0: 浅香山審判長のとても明快な分かりやすい説明がありました。軍配は琴桜に上がりましたが、両者が同体ではないかと物言いがついたんですが、結局琴桜の足は残っていたということで、今勝ち名乗り琴桜、初日から連勝、左からの上手投げの決まり手の発表です。そして吉野富士の方はこれで6回目の琴桜への挑戦も白星なりませんでした。この場所も初日からの連敗ということになってしまいました。互いにもろ差しを狙いながらというところで、吉野富士が福山さん、浅くこうもろ差し入り気味だったですかね。
2: そうですね、やりたいことも分かりますし、本当ちょっとの差だとは思うんですけれども、はい、でもこの前に出れてるっていうところはですね、うん、僕はいいと思いますよ。
0: はい、
2: はい、
0: あと一歩というところまで詰め込んだんですが、今回も勝ったのは琴桜、左の上手からの上手投げの決まり手の発表でした。琴桜、明日の対戦相手は大栄翔、吉野富士は明日の対戦相手は美ノ海です。秋場所の2日目結びの一番を迎えます。今初雪が大野里、そして琴勝峰を呼び上げました。そして白の木、正之助、この場所限りで65歳の定年を迎える39代木村庄之助の通る声、結びの触れ、館内じわっと拍手が起きました。そして大野里、琴勝峰、非常に分かれます。
3: 東前頭筆頭、千葉県柏市出身、佐渡ヶ嶽部屋、東方横綱大野里、石川県下腹郡スバトラス出身、二所関部屋、呼び出しは勝幸、行司は木村庄之助、本日結びの一番であります。
0: 結びの一番という場内アナウンスに対して、また一段と拍手が大きくなりました。呼び出しの持つ懸賞幕、今一周目が終わりました。この一番に58本の懸賞がかけられました。4周ぐらいは回るのではないかという土俵の中央です。その懸賞幕に今西琴勝峰、東大野里、2人の姿が今すっぽりと隠れてしまいました。今日も満員御礼の東京両国の国技館、秋場所の2日目結びの一番です。今懸賞幕2周目に入って2周目が終わろうというところで、呼び出しは赤ぶさの下、東から西の方向に向かって回っていくんですが、その2周目の呼び出しがまだ白ぶさの下降り切らないというところで、なかなか琴勝峰が塩を取りに行くことができずに、今ようやく塩を取りに行くことができました。大野里がなかなかこのところ存在感を発揮できないというところで、初日は大栄翔に叩き込みで勝ちましたが、熊翔の錣山さん、
2: はい、
0: 下がりながらの叩き込み、初日の横綱の相撲はどうご覧になりましたか。
2: そこら辺ですね、まだ初日だからですね、あの一番を見て調子が悪いとかっていうところはですね、分かんないと思うんですよね、
0: はいはい、
2: なんで、この序盤戦、ちょっとはその何日か見ないとですね、はい

0: そんなことは言えないですね、うん、はい、
1: 逆に大野里のどういう相撲が出てくるとこれは調子に乗っていきそうかなという予感があるんでしょうか。
0: うん、やっぱりまあこの右手足左押っつけからのこのね速攻相撲だったりですね、そういう前に出る相撲やっぱりしっかりとどしっとまあ構えてからの立ち合いからの一気に馬力で持っていくそんな相撲ですよね、
1: はいはい、今日は根は相四つの琴勝峰との一番です。過去は5回の対戦は大野里の4勝で琴勝峰の1勝、琴勝峰が勝った1勝は去年の名古屋場所、あの琴勝峰が初優勝、平幕で初優勝を飾った時に13日目横綱戦に抜擢をされて、そして上手投げで琴勝峰が勝ちました、まあ、あの白星によって一気に勢いに乗って初優勝という流れにもなっていった去年の名古屋場所13日目の取り組みがありました。その後は大野里が右からぶつかっていったり、そして左の付けを繰り出したりして去年の翌秋場所、そしてこの1年の中では先場所の対戦がありましたが、いずれも大野里が一方的な内容で琴勝峰を破っています。過去十両での対戦もあって、その時も一度琴勝峰が勝ったことがあったんですが、その時もやはり左の上手を引くことができました。そこからの投げでした。どうでしょう、そのあたり琴勝峰が左を取れるかというところも一つ見極めるポイントになってきそうでしょうか。
0: まあ、琴勝峰も、まあ、圧力は、まあ、上がってきてますし、そのやはりこの琴勝峰の良さといえばですね、土俵際の柔らかさですかね。あ、
1: はい、
0: まあ、大野里はですね、この琴勝峰の土俵際の柔らかさを気をつけなければいけないというふうに、思いますね。やっぱり土俵際で負けることが大野里多いのでですね、はい、まあ、そこだけしっかりと気をつけたら勝てるんじゃないかなとは思いますけれども、
1: 制限時間いっぱい最後の塩を巻きました。先に西の琴勝峰が土俵中央、遅れて大野里が土俵中央に入りました。紺色の下がりを分けました大野里、待ったなしの声は木村庄之助、向こう正面側に足を引いて軍配を返しました。下がりを分けました琴勝峰、遅れて大野里も足の位置決まった立ち合いです。大野里立ちました、胸と胸が当たり合いました。土俵中央の突っ張りになっている大野里、また身をさせないが左をつけた、押していった、押し出し、勝ったのは大野里。最後は琴勝峰も土俵に土俵詰まったところで右に回り込んでいこうとしたんですが、最後は大野里も飛び上がって出ていったんですが、その時にはもう琴勝峰は土俵を割っていました。勝ち名乗りは大野里、初日から2連勝です。琴勝峰は敗れて0勝2敗、束になった懸賞の包み紙を右手に受け取りました。決まり手押し出し、大野里が勝ちました。今日は右を差して左の押っつけ、まあ、最初は琴勝峰も突っ張っていこうというところですぐに押っつけの形には入らなかったんですが、一旦こう跳ね上げておいてから大野里が右が入って左の押っつけ、最後は琴勝峰へ右へ回り込ませませんでした。勝ったのは大野里です。解説は法務省の錣山さんです。いかがでしょうか。
0: まあ良かったんじゃないですかね、この琴勝峰のこの押しをしっかり見てですね、しっかり低く低く相手を見ながら前に出ましたよね、はい、まあ、最後まで土俵際もいい爪じゃないですか、
1: はい、土俵の爪の部分を少し親方もですね、はい、ポイントに挙げられてましたけども、そこもしっかりと圧力かけながら、はい、逆転も許さなかったですかね。
0: そうですね、まあ、多分悪い時はですね、ここからもう上体だけで足が出ずに行くと思うんですけれども、はい、今日はまあしっかりと、はい、で足から足から出たんじゃないですか。
1: 決まり手押し出し、大野里勝って2戦2勝、明日は琴栄峰、琴勝峰は敗れて2連敗で明日は青錦との一番です。今大野里に代わって同じ二所ノ関部屋の羅漢寺が弓取り式を行っている土俵中央です。そして、多くのお客様がまだその羅漢寺の弓取り式を見つめているという今日秋場所の2日目、最後右足力足を踏んだ羅漢寺、右の肩に弓を乗せて競り上がり、そしてもう一度右足四股を踏んで東、勝った大野里と同じ東の虹口に今尊敬の姿勢を取りました。火が入ります。ここから羽田以降打ち出しは午後5時57分です。では秋場所2日目後半の取り組み

0: 1山本富士星雲肩透かしで富士星雲2連勝1山本2連敗欧勝馬に隆の勝は押し出し隆の勝2連勝欧勝馬1勝1敗富士龍馬に龍馬は上手投げで龍馬1勝1敗富士龍馬2連敗大栄翔に豪ノ山引っ掛け豪ノ山1勝1敗大栄翔2連敗美ノ海に熱海富士は押し出し関脇熱海富士が2連勝美ノ海1勝1敗富士の川に琴栄峰は寄り倒して琴栄峰を勝って1勝1敗富士の川1勝1敗白の富士に霧島は寄り倒し横綱昇進目指す霧島勝って2連勝白の富士2連敗高安に青錦は寄り切りで青錦勝って2戦2勝高安2戦2敗琴桜に吉野富士は物言いがつきましたが行事軍配通り上手投げで琴桜勝って2連勝吉野富士2連敗琴勝峰に大の里は押し出し大の里勝って2連勝琴勝峰は2連敗となりました。明日の3日目の幕内の取り組み後半は一山本に大勝馬狼雅に朝乃山美ノ海に吉野富士白の富士に富士龍雅豪ノ山に富士の川熱海富士に隆の勝大栄翔に琴桜霧島に高安過去霧島13勝高安9勝青錦に琴勝峰過去は琴勝峰3勝で青錦が1勝結びが大の里に琴栄峰琴栄峰は初めての横綱戦です。初顔合わせ大の里に琴栄峰が明日の結びの一番です。放送時間残り50秒ほどとなってきました。今日は豊真将の錣山親方の解説でお送りしてまいりました。錣山さん、
1: はい、
0: 昇進のかかる力士などは勝ったわけで今日もですね出場している横綱大関安泰ということになりました。この先への期待はいかがでしょうか。
1: そうですね、本当に、横綱大関、いい感じで、体が動いてるんじゃないかなと思いますし、
0: はい
1: はい、これからですねまだ序盤なんですけれどもどんなドラマがあるのか楽しみですね、
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 国技館からお別れをいたします。

6時の NHK ニュースです。中部電力は浜岡原子力発電所3号機と4号機の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任するとともに審査の申請を取り下げることを発表しました。この問題で中部電力は今日臨時の取締役会を開き、経営責任を明確にするため林社長と勝野会長が今月30日付で辞任することを決めました。また不正が行われていた時期に社長や会長を務めていた水野明久相談役も今月30日付で辞任します。後任の社長には安井実専務執行役員が来月1日付で就任するとしています。会社は今日午後2時から名古屋市内で記者会見を開き、この中で林社長は広く社会の皆様からの強いご不信を招いたことにつきまして改めて深くお詫びしますと陳謝しました。その上で今回の不正について、決して一部の部門従業員だけの問題ではなく経営陣も含めた組織全体の問題であると受け止めている、経営トップとして重い責任を感じており誠に痛恨の極みだ、ガバナンスなどを最優先とする組織風土を作り上げることができず忸怩たる思いだと述べました。勝野会長は当時の経営トップとして本事案の発生や継続を防止できなかったこと、また早期に把握し是正することができなかったことに極めて重い責任があると認識していると述べました。一方、中部電力は浜岡原発3号機と4号機の再稼働に向けた審査の申請を取り下げることも今日決定し、今後原子力規制委員会に届け出ることを明らかにしました。林社長は今後組織風土の改革を進め地元などからの信頼回復に努めるとした上で、3号機と4号機について決して諦めることなく再申請に向けた取り組みを進めていくと述べました。中道改革連合の立憲民主党出身者は今週中にも設立を目指す新党の党名などについて意見を交わし、民主の会や改革の会とする案などが出されました。落選議員からも意見を聞いた上で明日にも決めたいとしています。中道改革連合の分裂が決まったことを受けて、党に所属する立憲民主党出身者は今週中にも新党を設立することを目指していて、今日会合を開き党名などについて意見を交わしました。出席者によりますと民主の会や改革の会とする案などが出されたということです。また民主という言葉を入れることを支持する声が相次いだ一方、暫定的な体制であり党と名乗るのは馴染まないという指摘も出たということです。執行部側は落選議員からも意見を聞いた上で明日にも再び会合を開き決めたいとしています。株と為替です。週明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出て日経平均株価は値下がりしました。日経平均株価今日の終値は先週末と比べて518円35銭安い6万3492円99銭、東証株価指数トピックスは 29.91 上がって4058.21、 1日の出来高は19億7480万株でした。今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は今月11日と比べて18銭円安ドル高の1ドル154円39銭から40銭でした。一方ユーロに対しては74銭円高ユーロ安の1ユーロ178円23銭から27銭でした。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。続いては

0: こんばんは。9月14日月曜日、ニュース情報番組 N ラジ、アナウンサーの三橋大輝です。
1: ニュースデスクの山本美香です。富士山の登山について、山梨県は夏山シーズン以外の閉山期間中に遭難が相次いでいることから、防災ヘリコプターによる救助肥料の有料化を来年9月から目指すことになりました、はい、登山届を提出せずに遭難した場合が対象で、登山届出していてもですね、装備などが無謀な登山に当たると判断された場合についても費用を徴収する方針だそうです、
0: はい。まあ、救助は助けられる側もそうですけれども、助けに行く側も命がけなわけですよね。地元の自治体からはスマホ1本で助けを呼ぶことについて、まあ、こうした助けに行く側は命がけだといった声も上がっていますよね。
1: そうですよね、このやっぱり遭難に至る前にですね、無謀な登山自体を防ぐための啓発ですとか、登山口でのチェックなどもさらに強化する必要ありそうですね。
0: はい。そして気象情報は寺川夏美さんです。
2: はい、お願いします、はい、今日の関東は久々に晴れて暑さが戻りましたが、明日はその関東も含めてまた広く雨となって、気温もまた一気に下がるところ多くなりそうです、また来週は早くも次の台風の動きも気になります。
0: そうですか、
2: はい、詳しくは23分頃からお伝えします、はい、
0: それでは今日お伝えする主な内容です。ニュース深掘りは、昨日投開票が行われた沖縄県知事選挙、県民の選択の背景と今後について西川隆一キャスターが沖縄から報告します。
1: 国はクールジャパン機構について廃止も含めた検討をしています。後半のカルチャー深読みでは、コンテンツ産業の成長戦略の在り方について考えます。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 N ラジのウェブサイトからは投稿フォームで、そして SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。

今日はまず昨日投票が行われた沖縄県知事選挙について深掘りします。沖縄県知事選挙は自民・維新両党

0: や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小蛇元太氏が過去最多となる42万票余りの得票で3期目を目指した現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を果たしました。昨日午後8時に当選確実が報じられた後の小蛇氏の声です。
1: 多くの方が沖縄を前に進める選択をしていただいたと、2期8年のデニーさんの県政にもしっかり敬意を表しながら沖縄を前に進めていきたいと思います。まあ、やはり今一番困っている暮らし、物価高騰、そして新たな産業の育成、さらには子どもの貧困を含む子育て支援、こうした分野にはしっかり早速力を入れていきたいと思っております。
0: 小蛇氏は那覇市出身の42歳、1972年に沖縄が本土に復帰して以降の知事としては最も若く、本土復帰後に生まれた初めての知事となります。2008年に総務省に入り、課長補佐や長崎県などへの出向を経て大手コンサルティング会社に転職しました。2022年の参議院選挙に自民党から立候補して落選し、その後那覇市の副市長を務めました。今回の選挙では自民党、日本維新の会、国民民主党、参政党、日本保守党、それに公明党県本部から推薦を受け、全国最低の水準にある県民所得の向上をはじめ、子育て支援や観光の振興に力を入れると訴えました。一方、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設については、反対の姿勢を続ける現職の玉城氏に対して、移設を容認する立場を取り、政府に基地の早期返還の実現を求めると主張しました。そして、推薦を受けた各党の支持層や無党派層からも幅広い支持を集めました。
2: 沖縄放送局には長年沖縄の問題を取材し続けてきた N ラジ西川隆一キャスターがいます。西川さん。
3: はい。
2: 選挙戦の最終日から現地で取材をしているということですけれども、選挙戦の様子どうでしたか？
3: はい、投票日のですね、前日、おとといですね、土曜日、最後の選挙戦を取材しました。
2: はい。
3: 小蛇さんの陣営にはですね、推薦した国政与野党の幹部が応援に入りまして、本土でこのメンバーが同じ壇上で応援することはないというふうに挨拶する一幕もありました。まあ、一方、玉城さんの陣営なんですが、どの政党からも推薦は受けず、支援に留めたということで、集まった支持者の層も多様な印象でした。街頭演説を見る限りですが、まあ、両陣営ともですね、最後まで激しい選挙戦を繰り広げたという印象です。
2: 結果的に小蛇さんが大差をつけての当選となりましたけれども、勝因はどう見ますか？はい、
3: 41市町村のうちですね、40の市町村で小蛇さんが玉城さんを上回ったんですね。で、まあ、15万票近い票差をつけましたので、まあ、まさに圧勝という形になりました。
2: はい。
3: まあ、主に3つの要因が挙げられます。
2: はい。
3: で、1つ目はですね、組織票を固めたということです。NHK が投票日に行った出口調査で、小蛇さんは推薦を受けた6党の支持層を手堅く固めたということがわかります。このうち自民党支持層は8割が小蛇さんに投票したと答えました。で、自民党はですね、企業団体などの支持組織から協力を得るための活動に力を注ぎ、まあ、そうした戦略が功を奏したとみられます。で、運動に関わった経済界の方に、話を聞いたんですけれども、まあ、今回はですね、特に小蛇さんと同年代、若い経営者たちが本気で選挙に取り組んだと。いうふうに話していました。
0: 小蛇さんは、まあ、選挙運動で組織力を生かして票を手堅く固めていったということですが、まあ、大差の要因としてですね、はい、西川さん、次には2つ目どんなことが考えられるんでしょうか？
3: はい、50代までのですね、現役世代から広く支持を得たということが挙げられると思いますね。はい。まあ、特にですね、20代、30代、これは8割近くが小蛇さんに投票したと答えています。で、特定の政党を支持していない無党派層にも浸透しました。出口調査では、全体の4割が無党派層で、 その投票先は小瀬さんが5割を超えた一方、玉木さんは4割程度にとどまったんですね。でこれ4年前の選挙では無党派層のおよそ6割が玉木さんに投票したと回答していましたので、玉木さんにしてみますと頼みの無党派層の一部が離れたという形です。
4: はい、
3: で玉木さん過去2回の県知事選挙ではアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設に反対を掲げます、組織のオール沖縄の支援を受けました。でそのオール沖縄は今年2月の衆議院選挙で候補者を一本化できない選挙区が出まして、結果的に自民党が初めて沖縄の4選挙区全ての議席を占めました。
4: はい、
3: 支持者の高齢化というのもありまして組織の弱体化が指摘される中、無党派層への支持は広がらなかったというわけですね。
2: 無党派層の動向も鍵となったということですけども、三つ目、はい、他にはどんな要因がありますか？
3: これ選挙の構図の変化ということなんですけれども、かつて自民党にも所属をして保守層に一定の支持基盤を持つ沖縄出身の元郵政民営化担当大臣下地幹郎さんという方がいるんですが、前回の知事選に続いてですね立候補を表明していました。しかし告示日の2日前に立候補を取りやめ小蛇さんの支援に回ったんですね。前回の知事選では5万票余りを獲得していましたから地元の自民党関係者からは反発も出たんですが小蛇さんの追い風になったということは確かです。
4: 若い世代の多くが、小蛇さんに流れたということは、世代間の意識の差が現れたということなんでしょうかね。
3: はい、沖縄の本土復帰以降ですねこの沖縄県知事選挙というのは経済の振興か基地問題の解決かで保守と革新がしのぎを削りまして過去は7勝7敗だったんです。
4: はい、
3: で直近3回を見ますと普天間基地の辺野古移設の是非が最大の争点となったわけですよね。でいずれも移設に反対する候補者が当選してきました。
4: はい、
3: で辺野古沖の埋め立て工事が始まった2014年の選挙では出口調査で移設に反対賛成は33%反対が 67% だったんですが今回はですね容認が反対を上回って5割をやや超えています。戦後81年が経って沖縄戦を体験していない世代9割を超えているんですね。
4: はい、
3: で沖縄戦をきっかけにアメリカ軍基地が作られたということや戦後27年間のアメリカの占領統治下で本土にあったアメリカ軍基地が沖縄に移転をして今の基地の集中につながっているといったことなど、これかつてはですね親や祖父母などから直接聞くことができた沖縄の歩みなんですけれども、これについて知る機会少なくなっています。基地はない方がいいが暮らしが良くなることを重視する意識、これが上回っているとの指摘があります。
4: ただこうしている間にも辺野古への移設に向けた工事というのは着々と進んでいるわけですよね。
3: はい、沖縄防衛局はですね今年の7月の末時点で埋め立てに必要な土砂のおよそ 18% を投入し工事が終わってアメリカ側への提供手続きが完了するのは2036年頃だとしているんです。
4: はい、
3: 一方でですね、普天間基地こちらの具体的な返還期日は日米両政府が県内移設を条件に全面返還に合意して30年が経った今も決まっていないんです。で沖縄県は移設阻止を目指してきましたけれども県と国との裁判、これ県が全て敗訴しました。
4: はい、
3: で専門家は国と交渉するための政治的なカードがなくなり県民に諦めの感情が広がることになったのではないかと言います。
2: そして移設工事が行われている辺野古沖では今年3月研修旅行中の高校生などが命を落とすという痛ましい船の転覆事故がありましたね。
3: はい、出口調査でこの事故とその後の一連の動きを投票の際に考慮したかどうかについても聞いています。大いにとある程度を合わせて考慮したと答えた人がおよそ6割でした。でこの事故をめぐっては SNS で玉木さんへの批判と結びつけた投稿が相次ぎました。さらに今回の選挙期間中も SNS で双方の陣営に対して 事実無根の投稿や誹謗中傷のような投稿が拡散

0: 関心の高まりを判断の質の向上につなげることが、これからの SNS と選挙をめぐる課題だというふうに指摘しています。
1: そして今後なんですけれども、小座さんが新しい沖縄県知事に決まったことで、はい、何がどう変わっていくんでしょうか。まずは県と国との関係はいかがでしょうか。
0: はい、はい、そうですね、国が進める沖縄など南西地域での自衛隊の駐屯地の開設ですとか、新たな部隊の配備、そして自衛隊とアメリカ軍の共同訓練の展開などに対しまして、県は繰り返し慎重な姿勢を示してきたんですね。はい、で、小座さんは国との連携を重視するとしていますから、まあ、小座さんが知事になることで、国がコミュニケーションをとって施策を進めやすくなる。まあ、これは言えると思います。まあ、一方でですね、沖縄県が抱える課題を考えますと、前途は洋々ということは言えません。
1: それどういうことですか？
0: はい。まあ、この基地問題一つをとってもですね、日本にあるアメリカ軍専用施設の7割、沖縄に集中するという状況変わるわけではありませんよね。はい。で、基地から派生する事件、事故、これも後を絶たない現状をどう改善するのか。まあ、先週もですね、有機フッ素化合物の PFAS が基地周辺で検出されているということについて、アメリカ軍が基地に由来すると強く推測されるという趣旨の見解を日本政府に示していたにもかかわらず、政府が県に伝えていなかったということが明らかになりました。まあ、なぜこういう事態が起きたのかは、県民の健康にも関わることだけに問われる必要があります。うん、
2: 生きる基本である健康ということはもちろんなんですけれども、暮らしに直結する経済の課題も、はい、まあ、簡単ではないことですよね。
0: はい。沖縄の県民所得231万円余りと全国最低水準です。貧困の連鎖も解消されていません。主力の観光収入が去年1兆円を超えまして、過去最高を更新しているんですが、まあ、それが県民の豊かさの時間に直結していないという意見もあります。小座さんは向こう10年で県民所得を2倍にするということを公約に掲げました。当選した以上、実現に向けた具体的な手法を示すことも求められるでしょう。出口調査で玉城県政を評価すると答えた人は6割を超えていまして、評価しないを大きく上回っています。まあ、それでも有権者の多くが小座さんに投票したのは、現状からの変化への期待感が高いことを示しています。
1: はい、
0: 選挙戦の最終日、小座さんの演説を2人の子供と一緒に聞きに来たという40代の男性に話を聞きました。自分が10代の時に普天間基地の返還が合意されたが、未だに実現しないままだと。まあ、玉城知事の8年間でも前進はなかった。ひとまず保守に変わることで、したたかさを持って国と交渉を進めてくれることを期待していると話していたんです。まあ、推薦を受けた国政与党に対しても言うべきことは言いつつ、県民の期待に応える責務を果たすということができるのか、新しい知事に問われることになります。
2: リスナーからの投稿フォームでは、いまだに解決していない基地問題、沖縄が抱える問題は日本全体の問題という意識を持ちたいですといただいています。それからもう一つ投稿フォームで、沖縄の方々の選択ですから尊重したいですが、経済、暮らし、子育て問題に隠されてしまった問題はないのかが心配ですともいただいています。今日のニュース深掘り、昨日投票が行われた沖縄県知事選挙の結果をどう見るのか、 N ラジの西川隆一キャスターの解説でした。西川さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ここからは気象情報です。気象情報担当の寺川夏実さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 寺川さん、今日関東はもう本当久しぶりに晴れて、はい、青空も見られて、暑さが戻ってきましたね。
3: そうでしたね。今日の関東は今月になって初めてしっかり晴れて、うん、暑さが戻ったということになりましたね。はい、東京では最高気温が 32.2度まで上がって、昨日に比べると5度くらい高くなりました。うん、ただ今日晴れて暑くなったのは関東など一部で、多くの地域

0: 域は今日は曇りや雨となっています、うん、今日本海から東北に伸びる前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んでいるため全国的には雨雲が広がっていて北海道にも別の前線が通過中です、うん、でこの時間の雨雲はと言いますとまとまった雨雲ではないんですがところどころ局地的に雨雲が発達しているような状況で、はい、雷を伴っているところもあります。先ほど三重県の亀山市で1時間に60ミリ以上の非常に激しい雨を観測しているような状況です、はい、今夜から明日にかけては今日晴れた関東も含めて広く雨となってそして気温も一気に下がるところ多そうなので風などもね引かないように気をつけていただきたいと思います。
1: 今夜から明日にかけてはどこで雨が強まりそうなんですか？
0: はい、前線は今夜から明日にかけてはゆっくりと南下します。今夜は特に北陸や東北の日本海側で、まあ、前線付近ですね雨の降る時間が長くなって激しい雨の降るところもありそうです。そして関東も明日の朝までにはこう広く雨雲が広がってきそうです、はい、明日の午前中は九州から東北にかけて広く雨そして午後になると少し前線が下がる影響で雨の範囲は少し狭まってくるものの、まあ、夜にかけてもやはり前線に近い近畿や東海北陸を中心に発達した雨雲がかかりやすく激しい雷雨となるところもありそうです、うん、で発達した積乱雲の周辺というのは雷ですとか竜巻などの突風の恐れもありますので、うん、こちらも合わせて注意をしておいてください。
2: 空気が急に冷たくなったりとかね感じた場合には頑丈な建物などに入っていただきたいですよね。
0: その通りですね、はい、
2: そして、まあ、9月になってですね雨の日が多くなっているんですが今週はどんな天気の傾向になりそうですか？
0: はい、前線はあさって水曜日にかけて本州付近に停滞する見込みです。週の後半木曜日金曜日頃は前線の活動はようやく弱まってくれそうなんですが、うん、はい、ほっとできるのもつかの間で来週にかけては早くも次の台風の動きが気になる状況です。はい、南の海上に台風の卵今熱帯低気圧があります。で今後これが台風に発達する予想で17日の木曜日には強い勢力となって金曜日から土曜日にかけて小笠原諸島付近をこう西に進む可能性があります、はい、小笠原諸島ではこの時点で警報級の高波となる恐れがあります、うん、そしてその後そのまま台風は沖縄方面へと進んでいくのかもしくは本州付近にこう北上してくるのかっていうのがまだはっきりとは定まっていない状況なんです、はい、で来週は連休という方もいらっしゃると思います。で今後の台風の進路によってはその連休中に、ね、影響が出る天気に影響が出る可能性ありますので、どうぞ最新の情報を確認するようにしてください、
2: はい、それでは改めて全国の明日の天気と気温お願いします。
0: はい、まずは沖縄から西日本です。南西諸島はところどころ晴れ間がありますがまだ大気の状態不安定で急な雷雨にご注意ください。西日本はもう朝は広く雨となりそうです。午後は九州北部など次第に雨の止むところもありますが近畿は夜の初め頃まで雷を伴って非常に激しい雨の降るところがありそうです。東日本です。東海や北陸、甲信地方を中心に雨雲が発達しやすく非常に激しい雷雨となるところもありそうです。関東平野は朝晩を中心に雨雲が発達しやすい予想です。日中は関東平野はところどころで止み間もありそうなんですが、うん、やはり一日傘は手放せない予想です。
2: そうですか、
0: はい、で北日本です。東北は南部を中心に未明まで激しい雷雨の恐れがあります。午後も東北南部は雨が続きますが北部は次第に雨が止む傾向です。北海道では晴れるでしょう。では予想気温最低最高の順にお伝えします。札幌15度23度、仙台18度21度、仙台は今日より9度も最高気温下がる予想です、はい、金沢20度22度、東京24度28度、名古屋23度27度、大阪24度27度、広島23度28度、高知24度29度、福岡23度27度、那覇26度31度の予想です。ここまで気象情報です。

象情報は寺川夏実さんでした。それではここで音楽をお届けします。ジョン・コルトレーンの演奏で Say It。 ところによっては交通情報です。

0: Nラジ月曜日の後半はニュース解説からです。人口減少や少子高齢化など様々な問題に直面する地域をどう支え発展させていくかは重要な課題ですが、地の拠点である大学がその姿を変え地域の課題解決や活性化に貢献しようという取り組みが今注目を集めているんです。各地の大学による新たな取り組みを虫明秀樹解説員とお伝えします。虫明さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今大学がその姿を変えているということなんですけれども、何がどうこう変わっているんでしょうか。
1: はい、はい、皆さん大学の組織というと教授や准教授などの教員、そして事務職員の方をイメージするかと思いますが、はい、ここに UA ユニバーシティアドミニストレーターとか URA と呼ばれる第三の専門職を配置する大学が増えているんです。
2: この URA の R はこれリサーチの R ということですよね。
1: はい、そうですね。
2: この UA とか URA どんな人たちなんでしょうか。
1: はい、国内外の企業でビジネスの企画立案などを経験したり、知的財産などに関する高度な専門性を持っていたりする人たちなんです。教員とともに大学の研究に必要な外部資金を獲得したり、企業との共同プロジェクトを推進したりして研究を発展させます。また、大学の研究成果を社会に還元して、課題解決や新たな価値創造などに貢献することも重要な役割なんです。
0: この UA ユニバーシティアドミニストレーターとか URA ですね、ユニバーシティリサーチアドミニストレーター、実際にはどんなことをするんですか。
1: はい、例えばこの取り組みを積極的に進める新潟大学には、大手 IT 企業やコンサルティング会社などでの経歴を持つ UA がおよそ30人いて、地域の課題解決の機動力ともなっています。うん、新潟は米の生産量全国1位を誇りますが、一方で気候変動などによる高温障害発生での米の質の低下や、農家の高齢化や担い手不足などの課題も抱えています。
0: はい、
1: こうした課題の解決に貢献できないか、大学の UA が注目したのが農学部で長年開発してきた、高温に強いコシヒカリなんです。
2: 高温に強いコシヒカリ、今求められる研究成果だと思うんですけど、消費者としてはすぐに市場に出回ることを期待しますよね。
1: はい、ところがこれ簡単ではないんです。
2: はい、
1: 研究レベルで良い結果が出ても新たな品種の栽培は農家にとって大きなリスクで、簡単には引き受けてもらえないと言います。そこで、収穫した米は業者に全て買い取ってもらえるよう UA が手配するとともに、首都圏の百貨店での販売ルートの確保にも奔走しました。その結果、県内12市町村まで農家の数が増え、去年は30トンの生産にこぎつけました。
2: はい、
1: 新潟大学では生産量全国トップのコシヒカリに高温耐性を導入したこの品種で、気候変動に負けない美味しい米作りに貢献したいとしています。
2: これ役立ってほしいですよね。
1: いや、本当そう思います。そして、高齢化や担い手の問題ですが、こちらは UA が研究者や農家をつなぎ、労働力の7割以上の削減が可能な、新たな栽培法の開発を目指しています。負担が大きい育苗、田植え、そして、水田の管理のあり方を大胆に見直し、種まきやドローンなどを活用、水もなるべく張らず、畑に近い状態で育てる、稲作などに取り組んでいるんです。
0: 水を張らなくてもこれどうやって稲が育つんですか。
1: はい、代わりに微生物などを使って稲の根を伸ばし水を吸いやすくします。こちらも UA が大学の微生物の研究者らに参加を要請しました。さらに日々の気象や稲の生育状況、肥料、除草剤など、栽培に関するデータを蓄積していて、UA が IT 企業などに声をかけ、新たな栽培法のノウハウを、AI を使ったスマホのアプリで提供する計画も進めています。農業に関心のある若者や企業が米作りに新規参入しやすくしたいということなんです。
2: いろいろつながって将来に可能性が見えてくる感じですよね。
1: はい、そして、課題解決だけでなく新たな価値創造もテーマです。 UA が中心となって地元食材の美味しさを見える化する、見え美味しさ DX プロジェクトを新潟市や IT 企業と一緒に始めました。 新たな貯金の開発や地域ブランドの創出に取り組んでいて、まあ、参加企業は県内外80社近くに上ります。
0: この新たな食品とかブランドの創出、具体的にどんなものが今生まれているんでしょうか。
1: はい、例えば新潟県内各地で生産される味噌、まあ、各地でさまざまな特徴のある味噌の味を大学の食品分析の技術で見える化、うまみや塩味など、まあ、味の違いを誰が見ても分かるようにします。そしてこのデータをもとにフードコーディネーターや味噌の製造会社と一緒に新メニューを開発、例えば甘みが特徴の味噌を使ったピザをレストランに協力してもらい提供すると、定番のマルゲリータについて店の人気メニューになったということなんです。また居酒屋でヒレカツ用の味噌だれにすると売り上げが2倍に増えたそうです。また、まあ、若い世代の関心も集まっていて、まあ、こうした取り組みなどを紹介する新潟大学の講義には定員の3倍近い申し込みがあったということです。地域の食文化の魅力が高まれば、そこに住んでみたいと思う若者も増えると期待されています。
2: こうした UA などの活躍ですね、こうした取り組み広がってるんでしょうか。
1: はい、この他岡山大学では URA らが地元の日本酒などの醸造プラントメーカーと微生物をテーマに協力体制を構築、各地の酒蔵でも人手不足が問題だということで AI を使った省力化プラントの開発や、まあ、微生物で石油に頼らない次世代のプラスチック作りを目指すなど取り組みを始めたところです。
2: はい、
1: また、まあ、立命館大学でも URA が滋賀県草津市と協力体制を構築、下水管の老朽化は、まあ、多くの自治体が悩む問題ですが、検査が難しかった細い下水管の検査ができるロボットを開発して、まあ、近く全国の自治体にサービスを開始の予定です。長年 UA の普及に取り組んできた新潟大学の理事で副学長の川端和重さんは、まあ、地の拠点である大学が機動力を持つことで地域社会の課題解決や活性化を実現したいと話しています。各地の大学がその力を生かして豊かな地域文化や経済の創出に貢献することを期待したいと思います。
0: はい、ニュース解説、地域活性化の牽引役として変わる大学について、虫明秀樹解説員でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 続いては N ラジチェックです。今日はジャーナリストの松谷総一郎さんに伺うカルチャー深読みです。松谷さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは何でしょうか？
1: 今日はですね、日本のコンテンツ制作についてお話をしたいと思います。
0: はい。
1: きっかけは先月に出たニュースです。一つはですね、2013年に発足した官民ファンドの、クールジャパン機構が、廃止の方向で調整に入ったという報道です。累積赤字が540億円に達して、経済産業省がですね、来年度の概算要求を見送ることを決めました。
0: はい。
1: で、もう一つは、そうした報道が出るのとほぼ同時にですね、経産省が発表したエンタメクリエイティブ産業戦略2026です。で、これはアニメや漫画、ゲームなどの海外売上高をですね、2033年までに20兆円にするという5カ年計画ですね。はい。で、現在の海外売上は2024年度で6兆1000億円と、されているんですけれども、はい、7年で3倍以上にするという目標です。20兆円というのはですね、自動車の輸出額に匹敵する規模なので、かなり高い目標なんですね。
0: はい。
1: で、長らくですね、コンテンツ輸出を担ってきた組織を畳むというニュースと、これから政府がコンテンツ産業にもっとお金を出すというニュースが、同時期に出たということなんですね。
2: この廃止も含めて検討されているクールジャパン機構、改めてですけど、そもそもどんな組織か教えていただけますか？
1: 正式には、海外需要開拓支援機構と言います。2013年に安倍政権の、成長戦略の目玉として華々しく発足した官民ファンドなんですね。ただ、クールジャパン機構の場合は、出資金の9割以上を政府が出していました。官民ファンドですけれども、実態としてはほぼ国のお金で動く投資会社だったんですね。で、クールジャパン機構の目的は、日本のアニメやファッション、食などをですね、海外に売り込むことです。民間だけでは十分にお金が回らない分野に投資をして、日本企業の海外進出の呼び水になると。そういう立て付けだったわけです。
0: はい。
1: 実際に2024年度までに71の案件に対して1368億円が投資されましたが、6月に発表された2025年度の決算で累積の損失が540億円に上るということが発表されました。
0: 1368億円が投資された。具体的にどんなところにこのお金は投資されたんでしょうか？
1: クールジャパン機構の投資対象はですね、日本の生活文化の魅力を生かした商品やサービスであればどんな業種でもいいとされてたんですね。
0: はい。
1: 例えば日本の食や、アニメや漫画、あとはファッションなど、様々なんですね。
0: 幅広いということですね。
1: はい。で、例えば実際に投資したお金の行き先を見ると、金額が一番大きかったのは、山形県にある繊維に関するバイオベンチャー企業です。クールジャパン機構、計440億円を出資したんですけれども、この会社が今年3月に債務超過で私的整理に入りました。
2: はい。
1: で、二つ目に大きいのは、中国のネイハ市というところにある大型商業施設で、ここに110億円を出資しています。ただ、この商業施設の日本の店舗は2割ぐらいなんだそうですね。で、またですね、世界的にも人気のあるアニメや漫画などはどうだったかというと、
2: はい、
1: アニメの海外向け配信サイトに10億円を出資しましたが、これは2017年に撤退をしています。日本のドラマや、番組をですね、現地語で放送する海外向けチャンネルも、にもですね、44億円を出資しましたが、こちらも2019年に撤退していますし、はい、チャンネル自体も2022年に終わっています。で、私の雑感ですと、その分散投資をしているので、失敗するものがあるのは、仕方がないんですけれども、ただし、個別の案件を見ていくと、首をかしげるものも少なくなかったんですね。例えば、海外の配信サイトや放送チャンネルも、ネットフリックスとかクランチロールとかですね、民間の配信サービスが、世界を席巻をしていった時期に、自前の配信や衛星放送で対抗しようとして負けたわけですね。だから、タイミングちょっと完全に読み違えていたと思います。で、現在ですね、7月から検証委員会、クールジャパンの検証委員会が始まっていて、これらの失敗がどこまでしっかり検証されるかが、今後は注目されます。ただ、この検証始まったばかりなのに、すでに次に行こうとしているわけですね。
0: はい。
2: この次に行こうとしているというのが、経産省が発表したエンタメクリエイティブ産業戦略2026。

0: 26というわけですね。
1: そうなんですね。ゲームアニメ漫画音楽実写の5分野で、海外売上を2028年に10億円2033年に20億円にするという、
0: まあ、段階10兆円ですかね。
1: あ、20兆円にするというですね。
0: 10兆円と20兆円
1: にするという、まあ、段階的な目標を置いてます。で、中身はですね、まあ、クリエイターの育成確保、融資を活用した資金調達の仕組み作り、まあ、あと海賊版対策とか、それから IP360 度展開といってですね、一つの作品から漫画からですね、アニメ、ゲーム、実写、音楽、グッズまで多角的に展開して利益を最大化するという、まあ、考え方なんですね。うん、ただまあ私はですね、クールジャパン機構が何を間違えたのかをですね、検証し終える前に、まあ次の予算を積み増しているということがちょっと引っかかっています。
2: はい。
1: 検討会の結論は年内なのでまだ出てないんですけれども、
0: はい。
1: まあその状態で同じように海外へという目標を掲げて、おかげでね、だけが結構まあ、倍になっていると、
0: うん、
1: それはまあ過去の失敗を検証しないまま予算を増やすのはやっぱり腑に落ちないですね。うん、で、もちろんね、公平に言うと、日本のコンテンツへの財政支援っていうのは、これまで250億円程度で、
2: はい、
1: アメリカの約6000億円、うん、中国の約1300億円、フランスの1200億円、韓国の760億円、といったものに比べてですね、明らかに少なかったのは確かなんですね。なので、予算を増やすこと自体はあってもいいかなと、まあそういうふうに思うんですが、
2: はい、
1: 問題は増やしたお金が誰に届くのかなと、うん、そういうところだと思います。
2: それでは今この政府としてはどこに力を入れるべきだと松谷さんお考えでしょうか。
1: 私はですね、やはり何といってもクリエイターへ還元されることが一番大事だと考えています、
2: うん、はい、
1: お金がですね、確実に作り手に届く仕組みを作ってほしいです。日本のアニメや漫画はですね、まあ、世界で非常に人気があってね、力があって、まあ、強いのは間違いないんですね、で、これはもう間違いない事実なんですけれども、ただ、昨年12月に公正取引委員会が、まあ、アニメ制作の実態調査を発表したんですけれども、クリエイターの労働環境っていうのは決して恵まれたものとは言えませんでした。で、まあ、海外で稼いだお金もですね、この、業界特有の多重下請け構造で吸い取られて現場に落ちてこない状況というのがですね、これ随分前から問題視されてきているんですね。ですので、まあ短期的な経済効果よりも、10年後に優秀な人材がこの業界に残っているかどうかの方が重要だと思います、うん、で、新しい戦略にもですね、もちろんクリエイターの還元という言葉は入っているんですけれども、はい、まあそれをどう担保するのかがですね、一番大事なところだと私は思います、うん、例えばフランスなどは、映画の入場料に、うん、まあ入場料に課した税っていうのがありまして、
2: はい、
1: で、それが映画制作の支援に回るっていう仕組みが法的に整えられてるんですね。
2: 法的に整えられてるんですね。
1: はい、これ映画税って言うんですけど。
2: 映画税。
1: はい。だから、まあ、ごめんなさい、入場税ですね。
2: あ、入場税。
1: はい。
2: フランスですね。
1: で、これはね、まあ、もちろん一つのアイデアでしかないです。入場税は。
2: うん、
1: ですが、まあ、ただ制作に携わる人の多くはですね、フリーランスなので、まあ、そういう人たちがですね、搾取されない仕組みをしっかりと作っていくことが必要だと私は思います。うん、
0: 松谷さんはこれまでの日本のコンテンツ制作どう見ていますか。
1: まあクールジャパン機構のですね、まあ12年13年を振り返って思うのは、
0: はい、
1: まあ文化をお金を稼ぐための道具としてしか見ていなかったのではないかっていう、まあことなんですね、
0: うん、
1: で、まあソフトパワー政策としても、ソフトパワー政策ってのは国の魅力を海外に伝えるっていうことなんですけれども、それをどこまで理解していたのかもちょっと疑問です。で、またですね、アニメ漫画もですね、もともと国が育てたものではないんですね。作り手と読者、あるいは観客が何十年もかけて積み上げてきたものなんです。で、国がそこに関わるのであれば、まあ、文化を軽視せずにちゃんと向き合う基本的なことが一番大切だと私は考えています。で、まあ、そもそも論としてですね、日本政府として、まあ、コンテンツというか、文化をどのようなものとして捉えているのか、まあ、そこをですね、より明確にしてほしいと考えています。ただ儲かりそうだからやるというわけではなく、なぜ文化が重要なのか、もう一度ちゃんと向き合うべきではないでしょうか。文化についてのですね、グランドデザインを再構築してほしいんですね。
0: まあ、こう投資ありきっていうことではなくて、まあ、ご指摘あったようにクリエイターの環境改善など、こう一つ一つこう課題にこう向き合っていく。

0: 大事じゃないかっていうことでもありますよね。
1: そうですね。そして文化を本当どうしたいんですかということですね、うんうん、
2: リスナーからですね様々投稿などいただいているんですけど、その一つご紹介しましょう。クリエイターや現場にいる人たちにちゃんと敬意を表して恩恵が届くようにしてほしいですという声いただいてます。
1: その通りです。
2: はい、今日は、ジャーナリストの松谷総一さん、総一郎さんにお話を伺いました。松谷さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: エナジー今夜のお相手はアナウンサーの三橋大輝と
0: ニュースデスク山本美香でお伝えしました。
2: ではここで失礼します。
3: モナキの今がその時、
4: チャンスはいつでもそこにある。
5: モナキのおよねです。
6: ジンです。
7: 坂井ジュニアです。
8: ケンケンです。
9: そして MC の後藤真義です。
10: ほんの少し前まで名もなき者たちだった僕たち、4人男性歌謡コーラスグループモナキ。
11: そんな僕たちがセカンドチャンスをつかんでメジャーデビューを果たしたように、誰だってどんな状況だってどの年代にだってチャンスはいつでもそこにある。
12: そんな風に皆さんのどんなセカンドチャンスもモナキが肯定応援する番組をお届けします。
13: 皆様から送っていただいたセカンドチャンスのお便りを読みながら様々なお話をしていく番組です。今何か悩みがある方、ぜひそんな方々に聞いていただきたいです。
9: モナキの今がその時、チャンスはいつでもそこにある。放送は NHK AM で9月21日月曜祝日夜10時5分から10時55分です。
3: 聞いてね。
14: 6時50分になりました。関東地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。去年12月、水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われている元交際相手の被告の裁判が、今日から水戸地方裁判所で始まり、被告は起訴された内容を認めました。茨城県城里町の会社員、大内匠被告29歳は、去年の大晦日に水戸市のアパートで、以前交際していたネイリストの小松本遥さん、当時31歳の頭をハンマーで繰り返し殴り、首を包丁で刺して殺害したなどとして、殺人とストーカー規制法違反の罪に問われています。被告は捜査段階の警察の調べに対し、否認した後黙秘を続けていましたが、今日水戸地方裁判所で開かれた初公判で、裁判長から起訴された内容について違っているところがあるかと尋ねられたのに対し、ないですと述べ認めました。検察は冒頭陳述で、被害者を殺害して人生をリセットしたいと考えた、事件前女性の位置情報がわかるタグを入れたぬいぐるみを被害者の女性の実家に置いた、その後被害者のアパートを特定して宅配業者を装って押し入ったと述べました。今日の裁判では、事件前に女性が AI に相談していたことも明らかにされました。検察が今日の法廷で行った説明によりますと、女性は被告と一昨年1月頃から交際していましたが、その年の11月頃に交際を解消しました。半年以上経った去年6月に、被告からもう一度ちゃんと話せたらと思っているなどと SNS を通じてメッセージが届きました。女性は会うつもりはないと返信してメッセージをブロックし、電話も着信拒否しました。被告はその後も女性に接触しようと、女性の勤務先を知人から聞き出そうとするなど、女性の居場所を探っていました。捜査の中で女性のスマートフォンを調べるなどしたところ、女性は殺害される前の去年12月12日、生成 AI に別れてから半年以上経つ元交際相手が自分の居場所について知人に探りを入れている、ストーカー被害を出せるかと質問していたことが分かりました。また事件4日前の12月27日には、キャンペーンに当選したとしてぬいぐるみが届いたが安心できるものかとも質問していたということです。同じ日に女性は警察署にストーカー被害の相談窓口について尋ねる匿名の電話をかけていました。今日は関東を中心に晴れて厳しい暑さとなりましたが、明日以降は再び天気は崩れ、明日の最高気温は5度前後下がる見込みです。また秋雨前線の影響で明日にかけて激しい雨が降る

0: 恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、今日は関東を中心に高気圧に緩やかに覆われて晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は埼玉県久喜市で 33.9 度、茨城県鉾田市で 33.6 度、東京の都心で 32.2 度と各地で真夏日となりました。東京の都心では先月末から日照時間が1時間に満たない日が相次ぎましたが、今日は午後5時までに 8.6 時間と先月26日以来の日照時間の長さとなりました。しかし明日以降は再び天気が崩れる見込みです。明日は梅雨前線が南下するため広く曇りや雨となる見込みで、日中の最高気温は今日より4度から6度ほど低くなる予想です。また秋雨前線に向かって流れ込む湿った空気などの影響で、関東甲信では明日にかけて大気の状態が不安定になり、激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、関東北部と伊豆諸島、それに甲信で80ミリ、関東南部で70ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。気象情報です。注意報です。強風や波浪の注意報が東京23区と神奈川県東部と西湘、千葉県の千葉中央と東葛飾、君津に、雷注意報が関東地方の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県と栃木県、群馬県の一部に出ています。明日の各地の予報です。東京地方は南の風、23区西部ではやや強く、雨時々曇り、ところにより雷、波は1メートルのち 0.5 メートル。伊豆諸島北部、南西の風、雨時々曇り、ところにより雷、波は 1.5 メートル。伊豆諸島南部、南の風、曇り時々雨、ところにより雷、波は 1.5 メートル。小笠原諸島東の風、晴れ時々曇り、ところにより明け方から朝、雨で雷を伴うでしょう。波は 2.5 メートルのち2メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、南の風、海上ではやや強く、西部では南の風、海上は南西の風がやや強く、ともに雨時々曇り、ところにより雷、波は1メートルでしょう。千葉県北西部、南の風、海上はやや強く、雨時々曇り、ところにより雷、波は1メートルのち 0.5 メートル。千葉県北東部、南の風、雨時々曇り、ところにより雷、波は 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県南部、南の風、君津ではやや強く、雨、夕方から夜の初め頃曇り、ところにより雷、波は 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部、南の風、北部、北西の風のち南東の風、秩父地方は南西のち南西の風、日中北の風、いずれも雨時々曇り、ところにより朝から雷を伴うでしょう。茨城県北部、南の風のち北東の風、海上をはじめ南の風やや強く、南部は南の風、海上でははじめやや強く、ともに雨、ところにより雷、波は2メートル、のち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部北部ともに、南の風のち北の風、雨、昼前まで時々曇り、ところにより雷を伴い、激しく降るでしょう。群馬県南部、南東の風、日中北西の風、北部は南の風のち北の風、ともに雨、昼前まで時々曇り、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、北の風のち南の風、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル。伊豆は南西の風のち南の風、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は 1.5 メートルの見込みです。明日の午前6時から正午までの雨の確率ですが、小笠原諸島で 20% の他は 80% から 50% と各地とも高い確率となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は24度、28度、横浜23度、27度、銚子23度、26度、熊谷23度、28度、水戸22度、26度、 宇都宮21度、26度、前橋22度、27度となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、三郷ジャンクションでの事故の処理は終わりましたが、2キロ渋滞しています。外回りは外環浦和インターで9キロの渋滞です。東北道の上りは川口ジャンクションで2キロ渋滞しています。県央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは、久喜白岡ジャンクションで5キロ渋滞しています。中央道の上りは小仏トンネルで6キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜町田インターを先頭に厚木インターまで15キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の下りは板橋本町を先頭に竹橋ジャンクションまでの渋滞、中央環状線の外回りは大橋ジャンクションまで渋滞しています。三郷線の上りは八潮を先頭に常磐道の三郷料金所まで7キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの松井でした。

0: こんばんは。7時になりました。谷口真一郎です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。今日は東北の日本海側で局地的に大雨となったほか、東海でも非常に激しい雨が降っています。前線は明日にかけて南下するため、北日本から西日本の広い範囲で激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。
1: 東北から九州にかけて伸びる秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、前線に近い日本海側には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。秋田市太平山では午前9時ごろまでの1時間に69ミリ、山口県柳井市では午前10時ごろまでの1時間に68ミリの非常に激しい雨が降りました。いずれの地点にとっても9月としては統計を取り始めてから最も多い雨量となりました。秋田市太平山では正午までの6時間雨量が 113.5 ミリと、平年の9月1ヶ月分の5割以上が短時間に降りました。
0: 湿った空気の影響で前線から離れた太平洋側でも雨雲が発達しています。午後6時までの1時間に三重県亀山市で63ミリの非常に激しい雨が降りました。前線は明日にかけて太平洋側へと南下するため、明日も北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降るところがある見込みです。特に東海では局地的に非常に激しい雨が降ると予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意してください。
1: 一方で今日は関東や九州の太平洋側を中心に晴れて気温が上がりましたが、明日以降は関東も天気が崩れ、気温も今日ほどは上がらない見込みです。さらに日本の遥か南のトラック諸島近海には熱帯低気圧があり、明日までに台風に発達すると予想されています。19日土曜日頃には日本の南の海上に進む可能性があります。連休の天気に影響を与える可能性があり、最新の予報を確認するようにしてください。
0: 浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について、中部電力は調査委員会の報告書を公表しました。
1: 不正なデータ操作などが行われた原因の一つとして、

0: 自分たちの行為を正当化する極めて特異な考え方が一部に存在していたなどと指摘しています。
1: 中部電力は今日午後名古屋市内で記者会見を開きました。
2: 広く社会の皆様からの強いご不信を招いたことにつきまして、改めて深くお詫び申し上げます。
1: 林金吾社長はこのように陳謝し、林社長と勝野悟会長が責任を取って辞任することを発表しました。勝野会長は、
3: 今回の事案は2012年頃から長期間にわたり継続していたものであり、当時の経営トップとして本事案の発生や継続を防止できなかったこと、極めて重い責任があると認識しております。
1: また浜岡原発3号機と4号機の再稼働に向けた審査の申請を取り下げることも決めました。一方で再申請については決して諦めることなく取り組むとしています。
0: 中部電力は静岡県にある浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる国の審査で、安全上重要な地震の想定に関するデータを操作するなどして改ざんした上で、原子力規制委員会に虚偽の説明をしていました。これについて外部の専門家による調査委員会の報告書が今日公表されました。この中で不正の原因の一つとして指摘されたのが、極めて特異な考え方の存在でした。その代表例として挙がったのが独自の正当化理論です。報告書では目的の重要性を重視し、規則やルールなどの遵守と天秤にかけるなどした上で、自分たちは正しいことをしていると行為を正当化する考え方を指しているとしています。そして不適切な行為を確信、ひいては信念すら持って実行する人や集団が存在し、それが広がりつつあったと指摘しています。こうした独自の正当化理論が生まれた背景には、結果として安全性に問題がないならルール違反はやむを得ないという考え方や原子力規制委員会の指摘や要請が技術的または学術的に不合理で納得できないという考えなどがあったとしています。その上で中部電力の他の不祥事事案についても同じような考え方が根底にあるように見受けられるものもあると指摘しました。会見で林社長は、
2: 法令やルールよりも当社内の論理を優先する考え方を是正できず、コンプライアンスを最優先とする組織風土を解決できなかったことが大きな要因。
1: さらに個別の原因の一つとして報告書に上がったのが経営層の認識です。実際の審査では会社の努力では解消しえない遅延要因が多々あった、経営層がこれらの事情を十分に認識しないまま担当の部署や原子力本部を叱責していたことが圧力として作用したと指摘しました。経営層の会議などで当時の勝野社長からは、審査スケジュールがシャクトリムシのように遅れるといった発言が、林社長からは議論をすることではなく全力で走ることが重要といった発言があったといいます。報告書では原子力土建部に対して一定の心理的負担になった可能性は否定できないとした一方で、発言の内容自体が不当なものとは認められないと評価しました。一方、中部電力は今回の報告書では経営層による不正の直接的な指示は認定されていないとしています。浜岡原発がある静岡県御前崎市の人たちは、
4: やめちゃうってなんか放り投げたような感じにな気がしますよね。みんなの命に関わることですからね、もっと真剣に取り組んでほしいと思いますよ。
5: 経済的にも潤うところがあったし、できれば復活してもらった方がっていう気持ちもあります。
6: そういう 正をせず、なんか包み隠さず、市民にもなんか公表、情報を公表してほしいなと思います。
0: 一方、報告書では再発防止策を提言しています。この中では社内にある特異な考え方を是正していくことが喫緊の課題だとして、組織全体としての企業風土の見直しやコンプライアンスに関わる人材の配置などを挙げています。また経営層や通報窓口の事務局に地震の揺れの評価に関する知見がなかったとして、部署を横断した積極的な人事異動などを提言しています。原子力規制庁の元幹部で組織の安全文化などに詳しい長岡技術科学大学の山形博史教授はこう指摘します。
7: 叱責はするけど解決策を示してアドバイスもくれないということであれば、相談するメリットは何もない。悪い情報を上げたときにそれを解決してくれる上司経営者であるかどうかっていうので、これはすごく大きな差だと思うんですね。心理的安全性を担保するのはやはりそのリーダーの強い意志、そういうものが重要になってくると思います。
1: 富士山で相次ぐ遭難事故を受けて、山梨県の長崎知事は登山の自粛を求めている閉山期間中には登山届を義務化することや、防災ヘリコプターによる救助費用の有料化などの制度案を公表し、無謀な登山による事故の対策を強化する方針を正式に明らかにしました。
0: 富士山では夏山シーズン以外の閉山期間中の遭難が後を絶たず、去年までの7年間に山梨県側では21件の事故が発生し、4人が死亡しています。
1: 山梨県の長崎知事は今日会見を開き、閉山期間中に6合目以上に登山する際は登山届の提出を義務化し、計画が不十分な場合には事前に修正を勧告する新たな制度を設けるほか、防災ヘリコプターによる救助を有料化するなどの対策方針を明らかにしました。
0: ヘリコプターの救助費用を請求するのは、閉山期間中に登山届を提出せずに遭難した場合が対象です。登山届を提出していても装備や登山方法などが無謀な登山にあたると専門家が判断した場合も費用を徴収します。5分間8000円程度を基準に燃料費に相当する金額としていて、今後人件費などを加算できるかも検討するとしています。県は条例を見直した上で来年9月からの運用開始を目指すということです。
1: 閉山期間中の富士山をめぐっては今日静岡県でも会議が開かれ、登山届の事前提出を義務化し、提出せずに救助要請をした登山者へのペナルティーを検討していくことになりました。次のニュースです。民事裁判の手続きを定めた法律の改正について、今日国の審議会に諮問されました。
0: 議論されるのは裁判の証拠の扱い方です。
1: これからお聞きいただくのは7年前の大阪地検の取り調べを記録した映像の音声です。
8: 検察なめんなよ、命かけてんだよ俺たちは。
9: 検察庁を敵視するってことは反社、
8: 黙秘を人のせいにするな。
1: 民事裁判の証拠として法廷で再生された後、弁護側によって報道機関に公表されました。提出された証拠について刑事裁判では審理以外の目的で使うことを禁じる規定がありますが、民事裁判では秘匿決定が出された一部の情報を除き、そうした規定はありません。今日平口法務大臣は民事訴訟法の改正について法制審議会に諮問しました。
0: 主な議題は民事裁判の証拠をどのように当事者が収集しやすくするかです。訴えを起こす前でも証拠を集められる制度のあり方などが検討されます。これに加えて秘密を保護する観点での議論も。 関係者の私生活上の重大な秘密や企業の営業秘密、これらを含む証拠を第三者に提供するなど、裁判の審理以外の目的で使用することを制限するかが検討されます。注目されるのは、保護の対象に刑事事件に関係する証拠を含めるかどうかです。これには、捜査機関による取り調べを録音・録画した映像も含まれます。法務省は、SNS などが普及する中、情報が拡散されるリスクは高まっているとしていて、秘密を含む証拠を適切に保護するための方策も合わせて見直す必要があるとしています。
1: 一方で制限には慎重な見方も。民事裁判の証拠として提出された取り調べの映像が公開されるなどして、不適切な取り調べの実態が広く明らかになってきた面もあるからです。大阪地検に横領事件で逮捕され、その後無罪が確定した山岸忍さんは、国に賠償を求める民事裁判を起こし、冒頭お聞きいただいた取り調べの動画を報道機関に提供しました。山岸さんです。
10: 検察官の不適切な取り調べを隠蔽したいわけですよね。そうしか私は思いませんので、映像を隠してしまえば、隠蔽してしまえば、あの取り調べはもう公認されてるというか、もっとエスカレートするんじゃないですか。
0: 法政大学法科大学院の水野智之教授は、証拠が外に出てしまった場合の弊害もあり、秘密の保持という手段を取ることも考えられるとした上で、次のように話しています。
11: 私生活上の秘密、プライバシー、あるいは営業秘密といったものは当然守らなきゃいけないので、そういうものからちょっと踏み出すような形で法改正が行われるなどしたら、その必要性を慎重に吟味していくべき。
0: 法務省は法制審議会が今後まとめる答申を踏まえて、必要な法改正などを検討することにしています。
1: NHK の世論調査によりますと、高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査と変わらず 53% だったのに対し、支持しないと答えた人は2ポイント下がって 31% でした。
0: NHK は今月11日から3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2905人で、 41% にあたる1177人から回答を得ました。
1: それによりますと、高市内閣を支持すると答えた人は 53% で、高市内閣の発足後最も低くなった先月の調査と同じでした。一方、支持しないと答えた人は2ポイント下がって 31% でした。支持する理由では、他の内閣より良さそうだからが 35%、 実行力があるからが 26%、 政策に期待が持てるからが 15% などとなりました。支持しない理由では、政策に期待が持てないからが 39%、 人柄が信頼できないからが 27%、 支持する政党の内閣でないからと実行力がないからが 11% などとなりました。
0: 次に、食料品の消費税減税について聞きました。来年4月から2年間、税率を 1% に引き下げるとともに、中低所得の人に 1% 相当分を給付するとした政府の方針に対する賛否を尋ねたところ、賛成が 48%、 反対が 37%、 わからない無回答が 16% でした。
1: 一方、必要となる財源について、政府は赤字国債に頼らず確保するとし、来年度の予算編成プロセスで結論を得るとしています。この減税がもたらす国の財政への影響については、大いに懸念しているが 27%、 ある程度懸念しているが 39%、 あまり懸念していないが 18%、 全く懸念していないが 9% でした。
0: また政府が来年

0: 今後の高市政権に期待するかどうかを尋ねたところ、大いに期待するが 9%、 ある程度期待するが 35%、 あまり期待しないが 31%、 全く期待しないが 19% でした。
1: その上で高市政権に今後最も期待する政策を6つの選択肢から選んでもらったところ、消費税減税が 7% だったのに対し、減税以外の物価高対策が最も多く 26%、 次いで社会保障少子化対策が 21%、 経済の成長戦略が 19%、 外交安全保障が 14%、憲法改正が 4% となりました。
0: 大雨による被害が各地で相次いでいることを受けて、台風や大雨の際に被害に遭ったり帰宅困難になったりするかもしれないという不安を感じているか尋ねたところ、大いに感じているが 18%、 ある程度感じているが 41%、 あまり感じていないが 26%、全く感じていないが 9% でした。
1: 各党の支持率は自民党が 35.9%、 日本維新の会が 2.3%、 国民民主党が 2.8%、 中道改革連合が 1.2%、 立憲民主党が 3.7%、 参政党が 2.5%、公明党が 2.5%、 チーム未来が 0.8%、 共産党が 2.5%、 命の党が 0.2%、 社民党が 0.6%、 日本保守党が 0.7%、 特に支持している政党はないが 37.6% でした。
0: ニュースを続けます。神奈川県相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で、先月生活支援にあたる30代の男性の職員が、入浴を終えた後も繰り返し入浴しようとする50代の入所者を止める際、頬を右手で1回平手打ちしたということです。入所者に怪我はなく、現場にいた他の職員が施設側に報告して明らかになりました。職員は、入浴を終えたのに再び脱衣所に来たため気持ちを抑えきれず叩いてしまったなどと説明しているということです。施設側は虐待行為にあたるとして入所者本人や家族に対し謝罪したということです。この施設では10年前の2016年7月に元職員によって入所者19人が殺害される事件が起きていて、入所者の支援の改善に取り組んでいたところでした。スポーツです。大相撲秋場所は2日目、自身3回目の綱取りに挑む大関霧島は2連勝を目指し、過去4勝3敗の新小結白の富士と対戦しました。左四つに渡り合った両者、先に上手を取ったのは霧島でした。取り組みの途中からお聞きください。
2: 左四つの体勢です。共に上手嫌い、またすくって上手を狙った、上手を引いた霧島、右の上手を引きました。左四つの体勢、先に形を作りました。白の富士は左の下手だけ、上手を引けない霧島、引き捨てた、寄った寄った寄った、寄り倒し、勝ったのは霧島。
1: 中入り後の勝敗です。新入幕の年の富士に十両の旭海雄は、年の富士が寄り切り、幕内初白星を挙げました。湘南の海に新入幕の朝水龍は、朝水龍が寄り切りで2連勝です。千代翔馬に時早手は、時早手が押し出し、阿炎に朝光龍は、朝光龍が押し出し、朝白龍に翔猿は、朝白龍が押し出し、正代に王鵬は、王鵬が寄り切り、金峰山に若元春は、金峰山が押し出し、獅子に武富士は、武富士が押し出し、平戸海に宇良は、平戸海が押し出し、錦富士に朝乃山は、

0: 浅野山がすくい投げ、一山本に藤星雲は藤星雲が肩透かし、大正馬に高野賞は高野賞が押し出し、藤龍河に龍河は龍河が上手投げ、大栄翔に豪の山は豪の山が引っ掛け、美ノ海に熱海富士は熱海富士が押し出し、大関昇進を目指す関脇の熱海富士は2連勝です。富士の川に琴栄峰は琴栄峰が寄り倒し、白の富士に大関霧島は霧島が寄り倒し、高安に大関青錦は青錦が寄り切り、大関琴桜に吉野富士は琴桜が上手投げ、琴勝峰に横綱大の里は大の里が押し出しで2連勝です。スポーツでした。
1: 為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は今月11日と比べて18銭円安ドル高の1ドル154円39銭から40銭でした。ユーロに対しては74銭円高ユーロ安の1ユーロ178円23銭から27銭でした。一方、週明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出て、日経平均株価は値下がりしました。日経平均株価、今日の終値は先週末と比べて518円35銭安い63,492円99銭、東証株価指数トピックスは 29.91 上がって4058.21、 1日の出来高は19億7480万株でした。海外市場では現在1ドルが154円60銭から63銭、1ユーロが178円41銭から42銭となっています。為替と株でした。
0: 全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
0: 今日の関東は日差しも暑さも戻ってきましたね。
2: そうですね。日本の東から高気圧が張り出したため、関東をはじめとする太平洋側で久々に長い時間青空が広がりました。
0: はい。
2: 東京都心の日照時間が8時間を超えたのは先月26日以来19日ぶりです。
0: はい。
2: また最高気温が30度を超えて真夏日になったのは東京都心で5日ぶり、仙台では12日ぶりでした。
0: はい。
2: 一方、秋雨前線は北上していたので雨の中心は日本海側。今日は秋田県や山口県の一部で朝の1時間に60ミリを超える非常に激しい雨を観測しました。その前線、明日にかけてまた南下してくる見込みです。
1: するとまた太平洋側でも雨が降りそうですか？
2: そうですね。今夜から明日午前中は九州から東北で、明日午後は四国から東北南部にかけて広い範囲で断続的に雨でしょう。特に東北南部、東海、富山では明日夕方までに多いところ100ミリの雨が降って、こうした地域気温が大幅に下がりそうです。雨の降り方にも今日との気温差にもお気をつけください。
0: はい、では全国の明日の天気です。
2: 西日本と南西諸島、沖縄本島、明日は今日より通り雨の時間が短く時々薄日が差すでしょう。九州北部や中国地方は明日昼頃まで雨で、午後は北から雨が止んでいきます。一方、九州南部や四国、近畿は夜まで雨が降ったり止んだり、夕方まで雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。最低気温、那覇26度、鹿児島25度、高知大阪24度、福岡広島23度。最高気温、那覇31度、鹿児島熊本30度、高知29度、広島28度、福岡大阪27度でしょう。東日本です。東海北陸は明日一日傘が手放せないでしょう。関東も南部は止み間がありますが、一度止んでも傘はお持ちください。各地、昼頃から夕方をピークに激しい雨や雷雨となり、特に愛知や岐阜では明日夜まで非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。太平洋側沿岸部は南風もやや強いでしょう。最低気温、東京24度、名古屋23度、金沢20度、新潟19度。最高気温は東京28度、名古屋27度、新潟23度、金沢は22度

0: まりの予想です。北日本です。北海道は現在寒冷前線が通過中で雨足強まっているところもありますが、あと 2,3 時間で止んで明日日中は秋晴れ。東北は午前中広く雨で南部で未明に激しく降りそうです。明日午後は前線が抜ける北から雨が止んでいくでしょう。最低気温仙台秋田18度、札幌釧路15度、最高気温は秋田24度、札幌23度、釧路22度、仙台は今日より9度も低い21度の予想です。残暑か秋雨か、日々二択を迫られるような空模様、今週も続きそうです。
1: 気象情報でした。
2: では今入った情報です。 JR 西日本によりますと、山陽新幹線は兵庫県内の雨量計で規制値を超えたため、午後7時過ぎから上りが岡山駅と姫路駅の間で、下りが新大阪駅と岡山駅の間で運転を見合わせています。今後の情報にもご注意ください。 NHK 今日のニュースでした。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや、子供から大人まで、誰にでも分かりやすいように、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。今日も東北や中国地方などで雨が降りました。秋田県太平山では、午前の1時間に69ミリ。山口県柳井市では午前の1時間に68ミリの雨が降りました。1時間に降った雨の量は9月で一番多くなりました。気象庁によると、雨の原因になっている秋雨前線は南に動いています。明日まで雨が降りやすい天気が続きそうです。東海地方はとてもたくさん雨が降るところがあるかもしれません。山が崩れたり、低いところに水が入ったりする危険もあります。静岡県にある原子力発電所のニュースです。中部電力の浜岡原子力発電所は、2011年の大きい地震の後、運転していません。国の原子力規制委員会が安全に運転できるかどうか審査をしていました。今年1月、中部電力は原子力規制委員会に、将来あるかもしれない地震の大きさを小さく伝えていたことが分かりました。今日、林金吾社長と勝野悟会長は、記者たちに話をしました。林社長は会社のトップとして責任を感じていると話しました。そして林社長と勝野会長は今月30日で辞めると言いました。中部電力は原子力規制委員会がしている審査を一度辞めてもらうことを決めました。先月、千葉県では雨がとてもたくさん降って大きい被害が出ました。昨日で1ヶ月になりました。しかし、まだ片付けが終わっていないところがあります。千葉市のお年寄りが住んでいるマンションの1階の部屋にも水が入りました。ボランティアの人が部屋の片付けを手伝っています。ネパールからの留学生4人も手伝いました。ネパールでも土石流の被害が大きくて、4人は悲しい気持ちです。そして雨の被害で困っている人を助けたいと考えました。ネパールの留学生は、悲しい人を少しでも助けたいですと話していました。トラックなどで荷物を運ぶ会社は、運転する人が足りなくて困っています。広島県にある会社は、外国人の運転手などを増やしていますが、まだ足りません。 大きいトラックを運転することができる免許を取るのは難しいためです。会社は普通の免許で運転することができるトラックを新しく36台買いました。新しいトラックは 1.1 トンぐらい荷物を運ぶことができます。会社はインドネシアの運転手30人に働いてもらいたいと考えています。会社の人は仕事を変えたい人にもトラックの仕事を選んでほしいですと話していました。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1

0: 優しい言葉ニュースをお伝えしました。担当は上田早苗でした。
1: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロー。秀吉のもとに黒田官兵衛と竹中半兵衛が戻ると、西国攻めの陣は活気づきました。厳しい戦況が続く中、両名は病や傷を抱えながらも前線に立ち、味方の士気を支えていたのでした。
2: 第121回、ここに秀吉の心へ大きな痛手となることが起こった。というのは、その年のようやく8月になりかけた頃、半兵衛の病がどっと重くなって、もう今度は二度とその病骨に鎧具足もまとえまいと思われるような容体に陥ったことであった。秀吉は平井山の一角に佇みながら、まだ帰ってこない官兵衛を案じていた。慌ただしい足音がその時彼の横へ来て止まった。お松ではないか。官兵衛の子庄司丸はわずかな間に見違えるほど気丈となり、骨太になり、また大人びていた。7日ほど前から秀吉はお松に向かって、そなたがいてやるのが病人にとっても嬉しかろう。わしが看取りしてやりたいが、気を使ってはかえって病気によくあるまい、と自分に代わる心尽くしを彼に命じておいたのである。お松にとっても半兵衛は数年教えを受けた恩人、また命の親でもある。ここ昼夜、その人の枕元に仕えたまま、具足も解かず世話に精魂を傾けていた。その黒田庄司丸が今これへかけてくるなり、大地へ泣き伏したのである。泣いていてはわからぬ。お松、何事か。わざと叱咤すると、
3: お許しください
2: と、お松はまぶたを拭いながら、
3: 半兵衛様にはもう物言うお力も弱られ、お命は今宵の夜中を持つまいとのこと。どうぞ戦いのおいとまにちょっとお越し願いとうございます。
2: 既得とな。
3: はい、半兵衛様ご自身は自分の容体を我が殿へも陣中の人々へも告げるなかれと固く仰せられておりますが、今生のお別れもはや間もないことなれば、一言殿のお耳へ達しておいた方がよかろうと、一子ご家臣の仰せのままに急いでこれまでお知らせに伺いました。
2: そうか、お松、そちはわしに代わってしばしこれに立っておれ。やがて高直の戦場からそちの父官兵衛が引き上げてくるであろうから。
3: 私の方から高直に行って父に代わって兵を指揮し、父を半兵衛様の枕兵衛呼び戻してはいけないでしょうか。
2: よく言うた。そちにその勇気があるなら。
3: 行ってまいります。
2: 秀吉はそのきびすを反対の方へ巡らして、途中から次第に歩幅を大股に運んでいた。陣営の中、幾棟にも分かれている狩屋の一つに灯火の影が漏れていた。そこが竹中半兵衛の寝ている病棟で、そこの屋根越しに宵の月が淡く昇りかけていた。半兵衛、わかるか、秀吉じゃ、筑前じゃ、どうだの気分は。そっとそばへ座って枕の上の顔を差し覗いた。こんこんとしていた病人はその時かすかに手を動かした。うっすら瞳を開けて何か近似に意思を告げようとしていた。殿がお見舞いにならせられました。うなずいてなお何かもどかしがる。自分の身を

0: き起こせと命じるらしいのであった。秀吉は半兵衛の意図を悟って、何、起きたいと、まあそうしておれ、そうしておれと、こうあやすようになだめた。布団で身の回りを支えようとすると、半兵衛は無用と退けて、唇をかみしめながら寝床の上から徐々に身をずり下ろした。それは今息も絶えんとする病人にとっては必死な努力に違いなかった。ようやく寝床を離れること二尺ばかり、むしろの上に半兵衛はきちんと座った。密かに口を閉めて、
1: 途中ですがここで地震の情報です。先ほど午後7時36分ごろ、九州地方で地震がありました。熊本県の八代市で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は熊本県の熊本地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。その他震度2を上天草市や天草市芦北町で、震度1を長崎県内でも観測しています。鹿児島県内でも震度1を観測しています。地震の情報でした。
0: 襟を正し、裏地を垂れ、両手を膝に乗せたまま慎んで、その一期一会も聞き漏らすまいとしていた。まさに消えようとする明かりは滅する前、明らかな一線の光を放つ。今半兵衛の姿は、その命は、あたかもそうした崇高な一瞬に似ていた。必死に彼はなお、この世に最後の言葉を秀吉へ告げようとし、そして言い続けた。これからの多難、世の移り変わりは誠に思いやられるばかりです。大きな変わり目の境にある今の日の元、生きられるものなら半兵衛ごときも生きて、その行く手を見届けたい。誠さように存じますれど、天寿いかんともなし得ません。次第に言葉も明晰になってくる。生命力だけで物を言っているようだったが、殿、つらつら半兵衛が見上げ立てまつるところでは、あなた様は夢、天下人足らんなどとは野望しておいででない。それが今日まではあなた様のご長所で特徴でもありました。失礼ながら、あなた様はお草履取りである時はお草履取りの職に晩年を尽くし、また武士の身である時は士分の職に全能を尽くし、決していたずらに上ばかり見て足を浮かしているような妄想家ではおわさなかった。今でもおそらくはそのお心に違いなく、いかにせば西国攻め指揮官の職を全うしうるか、いかにせばよく信長公のご任命に最善なご満足をお答えしうるか、またいかにせば目前の三木城を落としうるか、それに五千年のほか、また他のことや一心の栄達などはお考えないものに相違ございますまい。秀吉は深く垂れた頭を上げることも身揺るぎも全く忘れ果てたもののごとく、じっと聞いていた。しかしです、かかる時代を収集する大器量は必ず天のお選びによってどこかに用意されてあるものです。おのおのこの乱世の黎明を担う者、我を置いて人は嵐と自負し自尊し争っておりますが、すでに逸材謙信は行き、甲州の信玄なく、西国の言う元なりは己を知って子孫に守るを教えて世を終え、その他浅井朝倉は当然の自滅を遂げ、何人かよくこの大くくりを成し遂げて、次世代の国土に文化に万民をして心から歓迎せしめるような大人物がおりましょうか。

0: 怒っておりましょうや。指を折ってみるまでもないではございませぬか。秀吉はその時、向くと表をもたげた。と、半兵衛の眼の窪からも、乱としているような光が彼の表へ向かってきた。今死のうとする臨終の者の眼と、なおどこまで生きるか知れない秀吉の眼とが、刹那に葛藤した。信長公を差し置いて、何を申すかと、あなたは半兵衛の言葉をご迷惑がっておられましょう。そうです。そのお心持ちはわかります。けれど、信長公には、信長公でなくてはあたわぬ使命を持って、天は十分に、公に振る舞わせておられます。そうはいえ、それをもって天下のすべてが、改まるとは言えないでしょう。時代が英雄を生み、英雄が時代を作る。また、破壊の英雄があり、建設の英雄もある。半兵衛は深くそう見ているらしい。多年、三輪秀吉のもとに置いては来たが、日本中の動きと時代の行き着くところとを体感して、ある結論を固く胸の奥に秘めていたもののごとくである。彼は信じている。縁あって多年自身が補佐したこの主人こそ、いわゆる破壊の時代を受けて、必然現れなければならない次の人ではないかと。明け暮れ、あまりにそば近くいて、時には夫人のねねと夫婦喧嘩をしたり、時には愚にもつかないことを喜んだり、塞いだり、馬鹿を言ったり。風災と来てはまた、他家のどの主人と見比べても、勝るとは思えない御主君であるので、とかく、そう逸材な天性と見る者は、まず、橋場家の家中でさえ、十人のうちに一人とはないらしいが、竹中半兵衛は、この人に仕え、この人のために半生を送ったことを、今とても、決して後悔していないどころか、よくぞ、かかるご主君に。と、結ばれた天からのご縁に対して、大きな喜びと、そして、今はの間際までも、しっかとした生きがいを感じているのであった。以上、申し上げたことのほか、もう言うべき言葉は、何もございませぬ。どうぞ、殿、ご自身を大切にしてください。またとなきご自身であることを信じて、半兵衛なき後も、いっそ、お勉強を遊ばして。と、言ったとき、半兵衛の胸は、朽木の折れるように、前へ曲がった。それを支えるべく、細い手を畳へ落としたが、手にも、すでにその力さえなく、ガバと、顔をうつ伏せてしまった。秀吉は飛びつくように、半兵衛の頭を抱えた。
1: 半兵衛、わしを置いて、わしを残して、そちは一人早い行くか。そちに別れて、この後の戦に、秀吉は何としよう。半兵衛
0: と、書き口説いて、秀吉は大声で泣いた。集大といえば、集大とも言えるくらい、見えも外聞もなく、おいおいと泣くのであった。がくりと、その膝に、うなじを折っている白い顔は、今は主君の胸に甘えて、いいな、これからのあなたには、もうそんな憂いはありません。と、微笑みながら、秀吉の栗言を否定しているようであった。
2: 今日のリフレイン。
0: 彼は、信じている。縁あって多年自身が補佐したこの主人こそ、いわゆる破壊の時代を受けて必然現れなければならない 次の人ではないかと。

0: 安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。各地の記録的な豪雨で車が動けなくなる被害が相次ぎ、亡くなる人も出ています。今回はこうした被害から身を守るための最新の情報をお伝えします。記録的な豪雨が相次いでいます。9月7日には福島県いわき市のアンダーパスで車2台が水没し、女性1人が死亡しました。翌日の8日には名古屋市内で道路の冠水が相次ぎ、少なくとも200台の車が路上で動けなくなっているのが確認されました。ニュースなどで大雨の相次ぐ被害を知ると、車で出かけた時に大雨にあったらどうしようと不安に思う方もいると思います。自分を守るための最新の情報をお伝えします。車が浸水してしまい動かなくなったという場合、まず重要なのはすぐに車から離れることです。水位が上がるほど外からの水圧が高くなり、全身で押してもドアは動かなくなります。そして車のドアがすでに開かなくなっていた場合、窓を割る方法を試してください。通常車の窓はなかなか割れませんが、緊急脱出用のハンマーを使うと割ることができるということです。 JAF 日本自動車連盟東京支部で認定セーフティーアドバイザーを務める金子義樹さんにハンマーを使う際のコツを聞きました。
1: ポイントとしては四つ角と言われてます。その四つ角を割ると効率的に割れると言われております。ドアのポケットですとか、あとはセンターコンソールとかですね、こういった手の届く範囲に置いていただくようにお願いします。
0: 実際に車の窓を割るには、窓枠に四つある角をハンマーで狙う必要があるということです。ポイントに当たれば割れるので、諦めずに試してほしいということです。
1: ご自身の命を守るために車から脱出することを最優先してください。
0: 災害の際の避難行動に詳しい静岡大学の牛山元幸教授によりますと、車で移動中の被害は過去の大雨でも繰り返し起きていて、2023年までの25年間に227人が亡くなっているということです。牛山教授は、車で移動中に亡くなる被害は毎年必ず起きていて、私たちの身近なところにある危険とも言える。浸水した場所には立ち入らないことが鉄則だと指摘しています。
2: 大雨でしかもその流れがあるときっていうのは、車でもあるいは徒歩で移動していっても流されやすさっていうのはほとんど変わらないんですよね。簡単に流されてしまうんです。雨風が激しいときにはその車での移動を極力避けると、で、あの浸水域を見てしまったらなんとか引き返す、あるいはそこで立ち止まると、そういったことを心がけることが大変重要じゃないかなと。
0: 国土交通省は今年9月4日から大雨が予想された場合などに、特に冠水の危険性が高い国道のアンダーパスを対象に、事前に通行止めを行うことになりました。天気予報で大雨の予報が出ていたら、ニュースや自治体の呼びかけに注意し、最新の情報を確認するようにしてください。できる限り車の運転を控え、やむを得ず運転する場合でも浸水域には入らないでください。車を利用する際には自分の命を守る意識を持って行動しましょう。安心ラジオ、小野文明でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。まず注意報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域と佐渡に、強風や波浪の注意報が東京23区と神奈川県東部と西湘、千葉県の千葉中央と東葛飾、君津に、雷注意報が埼玉県を除く関東甲信越の全域に、濃霧注意報が千葉県と栃木県、群馬県のそれぞれ一部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は南の風、海上ではやや強く、雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。関東地方北部、南の風のち北の風、海上ははじめ南の風がやや強く、雨昼前まで時々曇り、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南西の風、雨時々曇り、ところにより雷、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、南の風、曇り時々雨、ところにより雷、波は1メートル50センチ。小笠原諸島、東の風、晴れ時々曇り、ところにより明け方から朝雨で雷を伴うでしょう。波は2メートル50センチ、後2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、南西の風、後南の風、雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南西の風、雨時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、雨、朝晩曇り、ところにより昼過ぎから夕方、雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県、北の風、海上は北東の風がやや強く、雨、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は1メートル、後50センチの見込みです。明日午前6時から正午までの雨の確率は 80% の予報区が静岡県東部伊豆、長野県北部南部、新潟県、 70% が千葉県南部、茨城県北部、栃木県北部、山梨県中西部、長野県中部、 60% 伊豆諸島北部、神奈川県、千葉県北部、茨城県南部、栃木県南部、群馬県北部、山梨県東部富士五湖、 50% が東京地方、伊豆諸島南部、埼玉県、群馬県南部、 20% が小笠原諸島となっています。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京は24度、28度、横浜23度、27度、銚子23度、26度、熊谷23度、28度、水戸22度、26度、宇都宮21度、26度、前橋22度、27度、甲府21度、25度、長野20度、23度、新潟19度、23度です。東京は今日より4度低く、最高気温は平年並みになりそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい。関東甲信越地方の高速道路の状況です。川口ジャンクションで工事が行われているため、東京外環道の内回りから東北道下りへは、明日の午前5時まで通行することができなくなっています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、あきる野インターに止まっていた故障車が移動していて、9キロ渋滞しています。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。今日午後7時36分ごろ、熊本県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは熊本県八代市です。気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。次に、秋雨前線の影響で今日は東北の日本海側で局地的に大雨となったほか、東海でも非常に激しい雨が降っています。JR 西日本によりますと、山陽新幹線は兵庫県内の雨量計で規制値を超えたため、午後7時過ぎから上りが岡山駅と姫路駅の間で、下りが新大阪駅と岡山駅の間で運転を見合わせています。前線は明日にかけて太平洋側へと南下するため、明日も北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降るところがある見込みです。特に東海では局地的に非常に激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意するよう呼びかけています。東日本大震災で被災して宮城県気仙沼市から東京目黒区に避難した女性に、無償提供の期間が終わった後も区民住宅に住み続けたとして、区が家賃などの支払いを求めた裁判で、最高裁判所は女性の上告を退け、800万円余りの支払いを命じた判決が確定しました。一方、4人の裁判官のうち1人は、区が無償提供を終了したことは著しく妥当性を欠くとする反対意見を述べました。気仙沼市に住んでいた70代の女性は、15年前の東日本大震災の津波で店舗を兼ねた自宅が全壊したため、夫と共に東京目黒区に避難し、被災者向けに提供された区民住宅に入居しました。女性は2018年3月末に無償提供の期間が終わった後も住み続けていましたが、目黒区から家賃などに相当するおよそ820万円を支払うよう訴えられました。女性は5年前に住宅を退去し、裁判で夫の病気や死亡などで経済的に困窮し、退去は困難だったと主張しましたが、一審と二審はいずれも区の訴えを認めたため、女性側が上告していました。今日の判決で最高裁判所第二小法廷は、二審の判断は正当だと認められるとして上告を退け、女性におよそ820万円の支払いを命じた判決が確定しました。一方、4人の裁判官のうち裁判長を務めた三浦守裁判官は反対意見を述べ、無償提供を終了した区の対応は居住の安定の利益を害するもので、著しく妥当性を欠くと指摘しました。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流について、現地で支援活動に取り組む日本の NGO 関係者が報告会を開き、インフラの早期復旧に加え、被災者への長期的な支援の必要性を訴えました。この中でジャパンプラットフォームの樋口博明事務局次長は、橋が流された川にロープを張って支援物資を向こう岸に運ぶ様子を動画で紹介した上で、物資を届ける前に道路の復旧が必要だと述べ、インフラへの優先的な支援を訴えました。またシャンティ国際ボランティア会ネパール事務所の萩原博子所長は、多くの被災者が今も学校などの避難所に身を寄せているとした上で、仮設の住まいとなるシェルターのニーズが高まっていると報告しました。さらに萩原所長は、家族を失った人たちへの聞き取り調査の様子も紹介し、心理的なサポートや生計手段の回復など

0: 災者への長期的な支援が求められていると訴えました。まさのがお伝えしました。8時5分です。
1: うちらと世界とエンタメと、
2: 自分の好きな服を着るっていうのは30代からやっとできるようになったっていうか、今年の夏ぐらいからやっとできるようになって、
3: もしかして自分にとっての文豪ってアンネ・フランクだったのかもって、ある時に気づいた時にすごいパッと開けたっていうか、
2: 自分の心を大切にしようってすごい言ってるんですけど、自分自身できてなかったなみたいな。
1: 最近なんか面白いの見た？あの作品を好きって感じたのなんでだろう。うちらと世界とエンタメとは、毎回異なる2人のゲストが登場し、気になるエンタメ作品について自由気ままに語り合うトーク番組だよ。今夜のゲストは詩と言葉のアーティスト和田彩香さんと、作家アーティストの小林恵里香さん。和田さんといえばアイドルグループアンジュルム初代リーダーとして彩著の愛称で親しまれながら大活躍。卒業後は作詞、歌、朗読などの表現活動を続けているよ。フェミニズムや労働問題の視点からアイドル人生を振り返った著書、アイドルになってよかったと言いたいが大きな話題に。そんな和田さんが会いたいと熱望したのが、作家アーティストの小林恵里香さん。女の子たち風船爆弾を作る、マダムキュリーと朝食をなど、深い取材に基づいた小説にはハッとさせられる瞬間もたくさん。小説だけでなく漫画や絵、現代美術まで手掛ける小林さんの多彩な表現にはいつも驚かされるんだよね。アートを愛する2人のトーク、一体どんな展開になるのかな。それでは早速行ってみましょう。うちらと世界とエンタメと、
2: 和田彩香と
3: 小林恵里香。
2: こんにちは。
3: こんにちは。
2: というか初めましてですよね。
3: はい、初めまして。
2: 和田彩香です。
3: 小林恵里香です。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはなんて呼びましょうかっていう話ですよね。
3: どういうふうにお呼びしたらいいでしょう。
2: 本当に何でも大丈夫なんですけど、何でもいいって言われたら戸惑うと思うので、あの彩香ちゃんでもさんでもくんでもいいです。
3: 彩香さんとお呼びさせてください、はい、私の方もエリカさんで、はい、ありがとうございます。
2: じゃあそんな形でお願いします。
3: お願いします。
2: あの私たちの関係は、
4: 途中ですがここで鉄道の情報です。JR 東海と JR 西日本によりますと、東海道山陽新幹線は大雨の影響で一部の区間で運転を見合わせていましたが、午後7時55分に運転を再開しました。東海道山陽新幹線、大雨の影響で一部区間で運転を見合わせていましたが、運転を再開しました。鉄道情報でした。
3: ずっと拝見してて、
2: ありがとうございます。
3: いろいろインタビューとか、あのご活動を拝見して、でさらにアイドルになってよかったと言いたいっていう本を読んだら本当に素晴らしくて、
2: いやいや、ありがとうございます。
3: なんかそのアイドルらしさとか、そのらしさの裏でこういう思いがあったとか、あ、こういう風になってたんだっていうのを感動しながら読んで、今日お会いできるのすごい楽しみに
2: 来ました。嬉しいです。ありがとうございます。実はこの番組、私があの声をかけていただいた時に、話したい相手としてエリカさんのことをあの挙げさせてもらったので、本当に私自身も嬉しくて、でも私はどちらかというとエリカさんの書籍よりあの美術の方で知ってたんですね。あの川崎の岡本太郎美術館で戦後80年の記念の展示をやってたんですけど、そこでエリカさんの作品が最後に出てきて、
3: 嬉しい。
2: あれ、エリカさんってこういうなんか作品を作ってるんだっていうことにびっくりして、 あとやっぱりなんか文章を書いてる人だからこその作品の形だったなと思って、なんかだいたい現代アートとかってあんまり時間の芸術ってイメージがなくて、物語があるって感覚があんまりないけど、エリカさんの作品見た時にめちゃくちゃその短時間の中で物語としてなんか展開が見えてきたのがもうなんかすごい素敵で、やっぱアートの世界にずっといるとそういう作品をあんま見ないのですごく新鮮で、もうめちゃくちゃ嬉しいです。で作品は知ってたので、そこからあ本も書いてるなっていうことで私も読ませていただきました。
3: あ嬉しいです、ありがとうございます。
2: 女の子たち風船爆弾を作る、いやびっくりしました。読んでてあこういう書き方かって結構思って、なんか通常小説とか本とかって一人の人生とか複数の人間の関係の中で人間のストーリーを書いていくと思うんですよ、その人の人生とか背景とか。でもエリカさんのって私っていう言葉がたくさん出てくるけど、の私が限定されてなくて、本当にこの社会とかこの世界とか過去に生きてた人の様々ないろんな立場の声をこうギュッと集めたっていう印象があって、あ私っていう言葉がこんな風に表現できるんだなと思ってもう感激しましたね。ただもう全てを読み切ってないので、これが終わったら全て読みたいですね。
3: すごい嬉しいです、うん、あのやっぱり彩香さんのアイドルになってよかったと言いたいの中に描かれていたそのアイドルらしさとか、その時に自身がこう美術作品で描かれた女の人たちと重ねて、うんうん、じゃあ自分も見られる側だったらどうだろうとか、そのそこを一つずつほぐしていって、うん、で女らしさであるとか何々らしさみたいなものをどうやってなんか一つ一つなんて言うんだろう、引き離しながら、うん、それでもなんかその相手を否定するとかじゃなくて、そのもっと幅を広げていくみたいな向き合い方がすごいかっこいいなと思っていて、うん、アンジュルムを卒業なさって、で今は人言葉のアーティストっていう形でご活動されていく姿が本当になんか希望みたいに思えて、だから今日すごくどういう風にどんなものがお好きで、うん、どんな風に見てこれからを考えてるんだろうとかをお話聞きたいなってやってきました、
2: うん、そうですよね、はい、この番組好きな作品をお互いにね話していく番組ですもんね、うんうんうん、私もなんか作品通じてエリカさんの考えてること楽しみにしてますね。
3: ありがとうございます。
2: じゃあ早速、はい、私からいいですか。
3: はい、お願いします。
2: 私はもうエリカさんと話すっていう前提で作品を選んでて、やっぱ戦争を題材に作品を作られることが多いから、私としてはこのキラトモコさんがあの出版された女性画家たちと戦争っていう本がありまして、これをおすすめしたいなと思って持ってきました。これは一つ、戦争中に描かれた大東亜戦、広告婦女、街道の図っていうめちゃくちゃ大きな女性が働く姿を描いた、しかもそれ描いたのも女性画家が戦時中に描いたっていう、その作品を研究されたアキラさんがまとめた書籍なんですね、その研究を。なので本当に画家と戦争っていう見方もあるけど、やっぱ女性の画家たちが描いてきたので、男性がこうねいないっていう社会の中でどう女性が働いて、またどう表現できるようになってっていうところが細かくあのこの本にまとめられてるので、もしよかったら読んでほしいなと思って持ってきました。
3: 素晴らしいです、う
2: ん、知ってましたか。
3: 私あの ETV 特集の女たちの戦争画っていうのを見て、うん、あのこの表紙の絵とかにずっと興味があって、うんうん、で実は早速ちょっと待ちきれずに読んでしまって、
2: すごい早
3: っなんかすごいこれは読みたいっていうか読んでからお話ししたいと思って、うん、今日待ちきれずに読んできたら、すごい面白くて、
2: う
3: ん、
2: どうでした。
3: 圧巻でした。
2: あ、ね、すごいですよね。すごい、ね、
3: なんかやっぱりそのどういう時代背景っていうか、そもそもその女性が無能だったみたいなところから良妻賢母っていう新しいコンテクストが与えられて、そこから戦争が始まって戦争に協力していくみたいな流れがすごくきちっと描かれていて、うん、ものすごい腑に落ちるっていうか、うん、あ 知りたかったのこれみたいな、あの私自身はその女性作家のペン舞台って言われる、この中にもちょっと登場してるような吉屋信子さんとか林芙美子さんが実際その前線に行ってルポを書いたっていうのをお友達の作家の人たちと読書会したりしてて、すごい興味があって、なんか女性作

0: とか女性学科がなんかどういうふうに戦争に巻き込まれてっちゃうんだろうって思いながらずっと読んでたから、うん、なんかすごかった、
1: ね、
0: 女性たちがこう場を与えられて書くことができたっていうことに対するエキサイトメントっていうか、うん、なんかを目の当たりにした時にじゃあ自分がそこにノーって言えるだろうかみたいなことをすごく最近考えていて、やっぱりじゃあ自分もペン舞台になっていけるって言われたら、なんか見たことない土地に行って自分が発表できてってすごい喜んじゃうんじゃないかとか、例えば割烹着を同じのを着て同じ助けをかけた時にすごい一体感が生まれるとか、なんかそういう戦争に惹かれてしまう気持ちみたいなのに最近すごい興味があって、やっぱりなんかすごくもちろんダメなことで本当にひどいって思うけど、でもじゃあなぜするんだろうみたいなことがすごく最近疑問だったから、なんかその一つ一つがこの女性画家たちと戦争を読んでいくとなんかほどけてくるっていうか、
2: これはダメなものって全てを否定するというよりも、その中にある様々なやっぱ気持ちのグラデーションみたいなものもちゃんと汲み取っていかないと本当の姿きっと見えてこないんだなっていうのは今話聞いて思いました。じゃあエリカさんどうぞ、
0: はい、
2: 次。
0: 私、彼女は脳の翼を持っているっていうのを、ぜひお勧めしたいと思って持ってきていて、ツルリンゴスターさんという方が書いてらっしゃる、あのコミックで、嫌だっていうことはすごく難しい、でも誰かを傷つけるためじゃなくてお互いを知るための言葉、だからちゃんと言えるように私も練習中なんだよっていうことが出だしに来ていて、やっぱり自分自身もすごくノーっていうことが難しかったりとか人に合わせちゃうとか、でも本当は自分が何を選びたいかとか、あるいはその自分の生理とか月経とか体のこととか本当に大事に思っているけれどすごく語りづらさがあったりっていうのを、あ、なんかこんな風に漫画の形で語ってくれていて、それを肯定して、で大人たちも間違ってしまうことがあるけどそれを更新してまた新しくその誰かの脳を大切にできたりとか、新しく一人一人の相手のことの権利とかを知ることができるっていうのを一つずつ獲得できていくような漫画で、うん、あ、なんかこういう世界を漫画で読むことができるようになったっていうのに私はすごい感動して、うん、なんかそれをこう今日持ってきたいなって思いました。
2: エリカさんもノーって言えない場面ありますか？
0: は
2: い、
0: めちゃくちゃなんか、はい、お調子者なので、
2: はい、
0: なんかでもすごいはいはいって言っちゃうんですけど、なんか例えば自粛しすぎちゃうとか、なんだろう、おもんばかりすぎて作品に対してつい自粛しちゃうとかいう時に、いやそんなにしなくていいよとか逆に周りが言ってくれたことがあってすごい驚いて、なんて言うんだろう、 なんか波風を立てないようにっていつも思っちゃっていたけど、いやそうじゃないし、それをちゃんと言ってくれる人がいるっていうことにすごい感動することがあって、彩香さんはどうですか？

0: て、あ、自分ってノー言えないんだなって思いました。あと自分の心を大切にしようってすごい言ってるんですけど、自分自身できてなかったなみたいな、まあなんか家族との関係とか友達との関係とか、自分がしたいことじゃなくて相手のしたいことを受け入れちゃうことが多いから、なんかそうするとやっぱ自分自身がやりたいこととか楽しみたいこと出せなくなっちゃって、かそれでストレスを抱えてたり結構したので、なんか改めて本当にここ最近っていうかここ数年めちゃくちゃ自分に向き合ってるので、
1: いやそれ本当にすごい大きなのがちゃんと持ててるってすごいなと思って。
0: 持ててますかね、
1: だってなんかね、そのアイドルの労働環境のこととか、やっぱり声を上げるってすごい勇気がいると思うけど、なんかそれをうちからやってくれる人がいるんだっていうのもすごくびっくりしたし、なんかアイドルってこうらしさみたいなもので大雑把に捉えてたけど、あ、そうじゃなくてもっと一人一人の個性が輝いて人に好きを与えられるっていう仕事ってあるんだとか、彩香さんがやってらしたこととか活動にすごく目を見開かされることが多かったから、なんかそれすごい大きな、なんか脳の翼があるのでは、
0: 脳の翼がね、必要ですよね。
1: なんか、そう。で、なんかね、漫画でもこういう風に読めると、うん、あ、こういう風にシェアできるっていうか、うん、その一緒の漫画読んだりしたら、あ、ノーっていうことはなんかこう相手を傷つけたいとか否定したいってわけじゃなくて、そのことをもっと相手と話し合いたいことなんだっていうのを、なんか自分自身にも言い聞かせられるっていうか、うん、つい嫌われちゃったらどうしようとか、うん、なんかそういうことで飲み込んじゃうことももっと大切に思ってるから言えるみたいなことが共有できる社会になってったらいいなって思うから、
0: あとなんか、うん、こうノーっていうこととかを活字で読むと多分すごく難しく感じちゃうと思うけど、うんうん、やっぱ漫画ってとこが大きいですよね、う
1: ん、本当に。それになんかやっぱりその体のこととか生理のこととかも、うん、なんだろう、漫画で読むと、あ、こういうことだよねとか、あ、こういうシチュエーションあって、でもそれってすごく自分の体には大事なことだよねとか、もっとオープンに話せるようになる気がして、うん、すごく尊いなって思ってます。
0: 私の友達が彼氏からモラハラ受けてたのを漫画読んでて気づいたって言ってて、
1: なるほど。
0: だからなんかやっぱ漫画が持つ役割って結構でっかいなって、それの話を聞いて思ったんですよ。なんでなんか本当にこういう漫画が別に本活字を読まなくてもいろんな人に届けられるメッセージを本当にたくさん持ってるから、ちょっと読んでみますっていうか、友達に勧めたい。
1: あ、うんうん、なんか自分のことって見えなくなっちゃってて、うんうん、漫画読んで初めて気づくとかってありますよね、うん、
0: ありますね、うんうん、まあ、私は漫画ちょっと読めないんですけど、読み方がわかんないので。
1: あ、でも私も昔そうだったんです。
0: 本当ですか、嬉しい。
1: そう、でも大人になってから読めるようになったんです。
0: あ、本当ですか。
1: なんか進む順番わかんないですよね、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: そうそう、同じ。
0: え、読んでみます。
1: うん、なんか大人になって学習したんです、うん、
0: 学習できるんだ。
1: そうそう。なんかね、私も子供の時漫画読めなくて、うんうん、
0: 嬉しい。
1: 20歳ぐらいから行けた口です、
0: はい、ちょっと頑張ってみますね。読んでみます。
1: はい、ぜひ。
0: じゃあ私はこれはちょっとこの本を開きながら聞いてほしいんですけど。
1: あ、すごい本だ。
0: どうぞ。
1: ありがとうございます。
0: これは私が紹介したいのは映画なんですけど、うんうんうんうん、アルベル・ラモリス監督が撮った赤い風船っていう映画があるんですけど、めちゃくちゃ好きで、大学生の時に先生が見せてくれて、それから好きになってこの本を見つけてすぐ買ったっていうものなんですけど、パリを舞台に風船と少年の物語なんですね。少年が風船と仲良くなってって、街中を風船と一緒にいろんなとこ巡って楽しそうにしてて、でもまあ同い年ぐらいの他の少年たちからバカにされて、風船をこう破られてしまうというか、こうパーンとされてしまって、で風船はお空にこう旅立っていくっていう、まあそれは他のたくさんの風船も一緒になって空に旅立っていくっていう素敵なシーンで終わるんですけど、まあ、本当にすごく良くて、何がいいかってなんか

0: あんまり少年も話さないし、セリフもめちゃくちゃないし、あとなんか素人のこうプロじゃない俳優、普通の一般の人を起用する監督なので、なんか逆に自然体で出てる人たちとか子供たちも演技で作り込むってことではなく自然体で映像に映ってて、でさらになんかこう話してるのがこう自然だしとてもリアルなのに、やっぱ風船が入ってくるっていうことでめちゃくちゃファンタジーな世界になってるんですよね。でセリフないとか結構実験的なことをしてるにもかかわらず、めちゃくちゃ心温まって、なんか良かったこの作品見てって、なんかすごく癒されるんですね。あんま深くなんか考えさせられるっていうより単純に癒されるっていう効果がすごくて、なんか私大好きですね。映画結構見ますか？
1: あ、映画すごい好きです。
0: どんな映画が好きですか？
1: でもフランスものだと実は私すごいゴダールファンで、なんか本当になんか若い頃はそれなんかちょっと恥ずかしくて言えなかったんですけど、なんか本当夢中すぎて、勝手に仕上がれもなんですけど、ちょっとマニアックな、なんか右側に気をつけろっていう作品とかを、うん、もうなんかループで一日中見るみたいな、なんかもう本当に私好きなものを永遠に見る癖があって、なんか20回とか30回とか、自分でもなんでハマったのか分かんなくて、
0: ありますよね、そういうのね。
1: でもなんかゴダールはなんかその最後亡くなった時に安楽死を選んだりしてて、なんかずっと長らくゴダール好きでずっと夢中で見てきて、でもなんかその死の選び方になんかまだ自分はどう応答していいか分かんなくて、あ、何かを好きってすごく難しいなと思ったりして。
0: でもなんかゴダール好きだったらぜひ見てほしい、ちょっと違う感じですけど、
1: ぜひ見てみます。ちょっとフランスつながりで、
0: あ、はいはい、
1: マリー・アントワネットを持ってきてみました、ね、マリー・アントワネットは、これソフィア・コッポラっていう監督の作品で、私バージン・スイサイズとかあのソフィア・コッポラの監督作品がすごい大好きで、そのマリー・アントワネットって、ね、歴史上フランス革命の時にあのギロチンにかけられて殺されてしまったっていうすごく有名な女性なんですけれども、その女性をまあ14歳で結婚して18歳で王妃になったっていう一人のなんか女の人として、こんな風に歴史が描けるんだっていうことにすごく感動した作品で、ベルサイユ宮殿とかフランスっていうものを考えた時に、きっとこの音楽だろうとか、きっとこんな衣装とかこんな雰囲気だろうっていうのを全てこう覆して見せてくれるし、なんか現代を生きる私たちの悩みと、あれ意外と接続してるんじゃないかとか、それはマリー・アントワネットが王妃としてまあ嫁がされるんだけれども、結局なんか子を産まないとその地位が守られないからすごく悩むとか、その選びたい人生を選べないとか、でもその中でどうやって生きていくかとか、意外とその歴史ものではなくて私たち自身にもなんかすごく跳ね返ってくるような描き方で描かれていて、あのマリー・アントワネットのね絵画も彩香さん好きだってあの前描いてらしたのを見て、うん、なんかその作品の中でも肖像画を描いてもらうシーンとかも出てきたりするので、ぜひ見てもらえたらって思って、
0: はい、めちゃくちゃ共感してて、なんか歴史の中でこう生きた偉大な人とか女性ってどうしてもなんかすごいスキャンダラスなイメージとかとともになんか広まってるけど、うんうん、私も結構一人の女性としてすごい見てて、マリー・アントワネットのことは、ベルサイユ宮殿にフランスにいる時行った時にプライベートがないんですよ、宮殿の中の作りって。なんか普通だったら今の現代のこう建築だと廊下があって、そこから扉があって部屋に入れるじゃないですか。部屋の中に廊下があるんですよ。なので全くプライベートがなくて、みんなが通ってきっと行くんですよね、部屋中を。なんかそれを考えた時に、これじゃあそれマリー・アントワネット気持ちがね塞がるし、っていうかプライベートないのみたいな感覚がすごい強くて、だからなんかそんな視点で撮られた映画あったんだと思って驚きました。
1: あのその作品の中でも、うん、こうマリー・アントワネットがお着替えをするシーンとかが出てくるんだけど、うんうん、もう朝起きたら周りにバーッと人がいて、うん、でなんかこう一番位の高いものが洋服を着せるみたいな、うん、そういうシーンとかがあって、あ本当にプライベートがない中でどうこう一人の人間として生きていくとか、うん、あとそのやっぱりね有名な女性っていうとどうしても悪女とか、うん、かわいそうな女の人みたいなのに閉じ込められがちっていうか、でももっと本当は人間って複雑で、うん、すごく些細なディテールとかあるのになって思ったりしたのをすごくこう丁寧に描いてもらえてるっていうことと、やっぱりソフィア・コッポラの監督の作品を見ていると、なんて言うんだろう、可愛さとかガーリーみたいな、なんかこうレースだったりヒラヒラしたりふわふわしてたりしてる可愛いものっていうのと、女の人が自分の人生を選ぶとか強い意志を持つとか、なんかそういうことが、あ、同居できるんだっていうのを初めて知ったっていうか、うん、もっと自分が何が好きとかを追求してそれを前面に出しながら、でも私は自分の人生を自分の手で選ぶみたいなことをできるだっていうのがすごく感動した覚えがあるので。
0: エリカさんはもう若い時からずっと自分の好きなように服着てましたか？
1: あ、でもやっぱりズボンしか履けなくなった時期があって、
0: うん、あやっぱり一緒だ、
1: うん、なんか私すっごいフリフリしたものとかレースとか大好きで、でもう髪の毛とかも長いのも好きだし、なんかこういわゆるお花柄みたいのとかも大好きだったけど、なんかある時それがすごく着ちゃいけないんじゃないかみたいな気持ちになった時があって、でもね、彩香さんも
0: そう全く一緒なんですよ、うん、全く一緒で、ね、花柄もレースも大好きで、うん、でも今日会ってみたら2人とも結構レース
1: 2人とも白い、
0: 白いし
1: 白いレースのワンピースで着てた、
0: それで、ね、あ、意外とエリカさん柔らかい人だって思いました。なんかその力強いイメージはちょっとあったんですよ、うん、あったけど、あ、意外とちょっと自分と似てるとかあるかもってすごい思ってたんです。
1: 嬉しい。
0: まあ私は自分の好きな服を着るっていうのは30代からやっとできるようになったっていうか、今年の夏ぐらいからやっとできるようになって、レースのスカートを履くとか、まず家から始めたんですよ。家の中だったら着れるなと思ったんで、家の中でワンピースとかスカート履くようになって、そしたら、まあ、これ外にも着ていけるんじゃないかと思って、今年からスカートもう一回デビューしました。
1: やったー。二人で今日は白いドレス、ね、スカートレースデビュー。
2: うちらと世界とエンタメと
0: 和田彩香と
1: 小林恵梨香。
0: 冒頭に言ったようにエリカさんはやっぱ私美術から知っていて、そこから書籍読んだり、なんかエリカさんのインタビューを読ませてもらったりとか、いろんな活動されてるの知って、まずそもそも何をされてたところから美術をこう始めるようになったんですか？
1: あ、なんか本当に、うん、若い時はこう作家になりたいんですか、うん、それともアーティストですか、漫画家ですかみたいな、すごい結構詰められることが多くて、でもなんか自分の中でどうしても答えが出せなくて、なんか全部やりたいって思った時に、なんかそれなんでだろうと思ったら、私子供の頃にアンネ・フランクがすごい大好きで、アンネ・フランクって多分文豪って呼ばれないし、日記を書いてたり童話を書いてたり、こう壁を自由に自分の好きなものでインスタレーションみたいに飾ってたりして、あ、なんかもしかして自分にとっての文豪ってアンネ・フランクだったのかもって、ある時に気づいた時にすごいパッと開けたっていうか、なんか今までこう文学とか芸術とかって組み上げられてきた構造の中にあるもので、でも自分が好きとか自分がやりたいっていうことがそこにはまらなかったとしても、なんかもっと自由に好きっていうだけでやっていいのかもってある時気づいてから、どれということもなく時々は美術の展示もしたり、それをまた文章で表現したりとかもやったりするようになりました。
0: あ、もうじゃあ本当にいろんなものをやりながら今があるって感じですか？
1: そうですね、本当に交互交互にやりながらで、
0: いや、なんか今聞いてめちゃくちゃ共感したのは、なん か好きなことをやっていいのと、あと自分にとっての文豪は何かっていうのを決めることって結構重要だなと思って、私もすごい似てるんですけど、今詩と言葉のアーティストってわざわざつけたんですね自分で、うんうん、っていうのは自分

0: まあ、文章も書くし、なんかメッセージを求められたらそれも言うし、なんか言葉にまつわること、あとはバンドをやってるのでバンドの中ではずっと詩を書いてて、言葉にまつわることに携わるけど作家になりたいわけじゃないってすごい思って、それは友達に聞かれた時に思ったんですよ。あなたは作家になりたい、それとも詩人になりたいの、どっちって聞かれた時にどっちでもないって思って、この社会の中でこれのスタイルがこういう詩ですとか、こういうものが本ですみたいにされてるっていうより、自分の好きな感覚でそれを表現したいっていう気持ちが一番で、それを AI と相談したんですけど、だったら自分で肩書きを作った方が分かりやすいんじゃないかっていうことになって、それで考えた結果が嫉妬言葉のアーティストだったんですよ。でも実際自分で選んだ肩書きなのに嫉妬言葉のアーティストは和田彩香さんですって言われるとなんかちょっと恥ずかしくて、これでいいのかなって思ってたから、今聞いて、あ、自分のこれで良かったんだなって思いました。
1: いや、すごいことですよね、うん、なんかやっぱりそのジャンルを自分で作り出すっていうことが本当にすごい大事っていうか、う
0: ん、あとなんか私もエリカさん結構その自分の居場所を作るっていう意味では既存のものから外れて、やっぱオルタナティブですよね、あり方がめちゃくちゃ。
1: そう、気づかなかったんですけど私長らく、ね、
0: う
1: ん、
0: そうですか。
1: はい、
0: めっちゃそれがなんか、あ、やっぱこれからの世界に多分必要なものだから、
1: なるほど、
0: うん、大事にしたいですよね。
1: そう、ずっとなんか自分がどういう場所にいるのかとか、あんまりなんかこう客観性が私あんまりなくて分かってなかったけど、なんかそうなのかもって最近思うようになって、うん、自分はすごくこう1000人いた中で1人ぐらいが共感することに興味があるのかもってある時に気づいた時があって、でもなんかそれってすごい少ないように思えるけど、もしかして全世界を見渡せばものすごいたくさんの数がいるかもしれないとか思って、うん、なんかそうしたらすごい息をするのが楽になったっていうか、うん、あ、そう、自分のなんか両親がシャーロック・ホームズが大好きなシャーロック・キアンで、めちゃくちゃメジャーじゃないですか、うん、だからなんて言うんだろう、シャーロック・ホームズが基準だと自分の好きなものがすごい、なんていうのかな、
0: ゴダールとか
1: あれみたいななんかどちらかといえばマニアックなのかもみたいな気持ちがするけど、でもなんかそういうのが好きっていう人も世界を見渡せば、うん、実はいっぱいいるのかもとか思ったらなんか楽しくなってきて、
0: うん、なんかそれはさっきのゴダールを好きってなかなか言えなくてって言った時に、あ、やっぱそういう経験もあるんだって思ったんですよ。
1: なるほど、
0: うん、なんか自分はやっぱ高校生の時から美術好きだったけど、うん、同世代からしたらなんで裸の絵を見てるのってすごい言われて、
1: そっか、
0: でもエロティックなものとして見てるんじゃなくて、ここに何が描かれてるかっていうことに私はずっと興味があったので、それで裸の絵をずっと見てたんですね、
1: うんうんうん、
0: 別にそれが美しいかどうかではなくて興味があって見てたんですけど、
1: うんうんうん、
0: メジャーなものじゃないと受け入れてもらえないんだっていう経験もあったから、とはいえ意外と自分は自分の世界結構楽しんでて、
1: うんうん、
0: まあ、そこが自分の居場所になってたから、もう話すことができなかったし、まあ、そこで逆に息をしてたから私は。
1: そっか。
0: だからなんかすごい近いです、経験してることが。
1: そうなのかも。うん、でもなんかなんて言うんだろう、メジャーな映画とかを逆に見逃してたんじゃないかっていう思いが最近湧いてきて、ずっとなんか子供時代から自分の好きなものだけ見ていくと、本当になんて言うんだろう、石とか、うん、放射能とか歴史とか、うん、本とかだったりして、でもなんかもっとすごくメジャーにみんなにもてはやされていたものもなんか飛び込んでみたら面白いとか、うん、好きになるものってあったんじゃないかなって、なんか今からすごく思い始めたりしている今日この頃です。
0: 最近何を見てみたいとかありますか？
1: 最近、そうですね、
0: メジャーなもので
1: メジャーなものでそうだな、なんだろう、何ですか、何かあります？
0: 私は、うん、お母さんが好きで妹も好きなハリーポッターは理解したいなって思ってます。
1: あ、確かに、
0: なんかやっぱ原作書いてる人がちょっと差別的な発言をしてると か、
1: うん、
0: なんか自分がいる世界の周りだとそういう視点もあるけど、うん、でも一方では群馬に住んでるお母さんはハリーポッターにすごく希望をもらってて、ハリーポッターのグッズを集めたりとか、ハリーポッターランドみたいなのあるじゃないですか、うんうん、テーマパークに行くことがすごく好きで、なんかやっぱそういうお母さんの存在は

0: 定できないし、うんうん、それを楽しむ人たちもいるから、うん、私はそれを両立したいなって結構思ってるんですよね。
1: でもそれすごくわかります、うん、私も今子供が10歳でいて、うん、なんか子供が今ちいかわすごい大好きで、うんうん、私もちいかわ見たらすごい面白いみたいな、なんかパンとか買っちゃうみたいな、うん、今まで自分が見えてなかっただけですごくたくさんあったのかもって思えて、
0: あんま自分は結構やっぱシンプルなものとか、うん、なるべく装飾のないものばっかりを集めてたから、うん、なんかあんまり柄がないんですよ自分の持ち物の中に、うんうんうん、ただなんかパートナーと一緒に言い始めたら、パートナーはゆるキャラ大好きなんですね、うんうんうん、でゆるキャラグッズ集めてて、どっか行くたびにゆるキャラを買ってきてくれるんですよ。それを見た時はちょっと受け入れがたくて
1: 受け入れがたいんだ。
0: なんかいやこれお土産にもらっても全然嬉しくないんだけどって思って、でゆるキャラのパスケースだったんですよ。かわいい。いやこれどうやって使うねんってすごい思ったんですけど、なんかでもこれを多分否定はしちゃいけないんだなってその時にすごい思って、だから身近にいる家族もそうだし、一緒に時間を過ごすパートナーとか、そういう身近な人が好きなもの、それ自分の好みじゃなくてもなんかそれを否定しないことが大事だなってめちゃくちゃ身に染みて感じてて、なるべくその世界を守りたいなと思って。
1: あーすごくわかります、うん、でもなんか一度足を踏み入れてみたら、ゆるキャラなんか可愛いかなみたいな。
0: めっちゃ可愛いですよね。
1: すごい可愛い、うん、なんかなんて言うんだろう、自分の好みじゃなくてもすごいものがすごいって思える時があるんだっていうのがすごく昨今楽しい、
0: うんうん、なんかあとそれを思える気持ちを大事にしたいですよね、
1: う
0: ん、
1: あーそうかもそうかも、
0: なんとなくだけど、
1: うんうんうんうん。最近私反戦デモのニュース見るのがすごい好きで、うん、戦争の方ってこうドローンが出てきたりとか情報戦になったりとかどんどん進化してるからこそ、なんか反戦のやり方ももっと進化していいんじゃないかなって思っていて、でそれをこう今いろんな人たちが例えばペンライトデモだったりとか、うん、その反戦読書デモとかブックカバーのデモとか、なんかいろんな形で、あ、自分がこうしたいとかこういう主張があるとかこれにはノーって言いたいとかいうのを発信する形をいろんな人たちが作り上げてるのを見るのがすごいワクワクしていて、なんかいろんな政治状況とか国際情勢とか見てると結構落ち込んじゃうことも多くて、なんか無力感を抱きがちになってしまうんだけれども、やっぱり一人一人が力があるんだぞっていうのを、そういうのを見ると思い出せるし、あ、なんか自分もただなんかこう傍観してるだけじゃなくてできることってあるのかもしれないなって思うことが多くて、それはなんか最初にね、女性画家たちと戦争のご本教えていただいたこともそうだし、でも大きな意見が本当に戦争っていう流れになった時に、じゃあどうやって抵抗できるんだろうっていうのをずっと考えていて、なんかこうやっぱり女の子たち風船爆弾を作るを書いていく中でも、今私たち未来に来てるので、いやいや、なんでこんなところでこんなことをやって、しかも風船爆弾作るとか意味わかんないみたいな、しかも女の子は手先が器用だからって貼り合わせに動員とか、え、いやいや待って待ってって正直悪い冗談みたいに思うけど、でもそれをなんかこう生きてた人たちがいるっていうのをこう追いながら書いていくと、なんかどうして止められなかったんだろうとか、どうしてここに一生懸命になっちゃったんだろうとか、どうしてそこが嫌だって誰も言えないまま進んじゃったんだろうっていうのをすごく考えることが多くて、うん、なんかそのやり方みたいなものを、なんか彩香さんはどうしたらいいとか、なんかそのすごくこう真面目な話みたいにこう眉間にしわを寄せて良くないですみたいなことじゃなくて、もっと楽しく続けられるような形で何かに抵抗したり違うかもって提示するみたいなやり方ってどうやってやったらいいのかなっていうのをすごく聞きたいなって思いながら来ました。
0: 難しいですよね、うん、デモの話で言うと、うん、私実家が群馬なんですけど、うん、最近はもう 群馬と東京結構行ったり来たりしてて、今日も群馬から来たんですね。群馬にいるとデモってめちゃくちゃ遠い存在で、うんうん、東京にいたら電車にちょっと15分ぐらい揺られればなんかデモのある場所に行けたりして、行けばみんながいて、うん、安心して声上げてわーってみんなでこう一緒にできるのに、それがやっぱ群馬にはないんですよね、うんうん、で群馬で駅前で会ったとしてもやっぱ人数が少ないので、そこに立つってめちゃくちゃ勇気がいるし、人の目に思いっきりさらされるじゃないですか、うん、だからなんかどう都市じゃないところでデモを展開するかってことにめちゃくちゃ興味があって、てかまあデモっていうとちょっと大掛かりだけど、日常での抵抗って多分いろんな形でできるから今の話につながるんですけど、なんか東京だとやっぱメッセージなんて言うんだろう、ワッペンみたいなのつけてる人もいたりだとか、うんうん、バッグに主張が書いてあるものを持ってたりだとか割と見るんですけど、うんうん、群馬だと車社会なので人のこうカバンについてるものを見るっていう機会もなくて、もうそういう社会の中で何を主張できるんだろうっていうことをめちゃくちゃ考えてて、でも田舎のって言っちゃうんですけど、私もう群馬出身なんで、田舎のいいところはやっぱ人の直接的な会話がすごく生まれる場所が多いので、地域の中でもそうだし家族の中でもそうだけど、家族の中でもおばあちゃんも含めての家族があったりだとか、なんか世代を超えた会話も めちゃくちゃある場所だからこそ、そんな中でなんかどうその戦争のことを語り継いだりだとか、それがいけないことだってみんなで話し合えるだろうかっていうのを今考えてて、ちょっと実践してるのはまだやり始めたばっかなんですけど、おじいちゃんとおばあちゃんの話を聞くっていうことをやり始めて、まあ、それはあの戦争の話を聞くというよりも単純に個人の歴史がどうこう動いていたのか知りたくて単純におじいちゃんに聞き始めたんですけど、本当にずっとつながってる中で突然やっぱ戦争のことが入ってくるんですよね、話の中で。でこの辺はやっぱ風船爆弾作ってたって言ってました、群馬の。
1: 群馬も、
0: はい、作ってたっておじいちゃんは言ってて、なんかそういうの突然ポロってやっぱ聞いた時に、個人の歴史からめちゃくちゃ大きなスケールの中で動いてるものが突然入ってくるので、なんかやっぱこういう会話のうねりとか人とのこう個人の話がある中で、まあ親しみやすさっていうと変なんですけど、自分事として入っていくっていう術がやっぱ個人の歴史を話す中で戦争を見ることで私はあると思うので、なんかなるべくいろんな人の話を聞きたいなって今思ってますね。
1: それすごい大事なことですよね。
0: 主張するとはまた別かもしれないんですけど、うんうんうん、主張の前段階かな。
1: うん、でもそれすごく思っていて、なんかその女性についてもすごくそれを思うことがあって、うん、自分の例えば母親とかおばあちゃんの世代って、おばあちゃんで言えば、ね、選挙権もない時代に生まれてて、うちのおばあちゃんあの新潟の方の本当に雪深い田舎の町の出身だったから、小学校6年生までしか学校行ってなかったし、文字を読んだり書いたりが流暢にできないっていうか、その自分で日記を綴るとか人生の体験をこう本にまとめるみたいなとかを絶対できなくて、 でも私すごいおばあちゃん子だったから、おばあちゃんの話聞くの大好きで、でもその彼女から聞く話って全然こう歴史で読んだ教科書とかと全然違うっていうか、その近所にいじめっ子がいて、でおばあちゃんのお姉ちゃんが片目が見えなかったから、うん、こう落とし穴を掘られてある時突き落とされたらしくて、すっごいムカついて、でその男の子のことも恨むと思ってたら、ある時戦争が始まって徴兵されて、戦場に送られて死んじゃったらしくて、その男の子が。でそれを聞いておばあちゃんはざまあ見ろって思ったらしくて、なんかその話を聞いた時に、あ、そんな話聞いたことないって思って、そのざまあ見ろって思っちゃうような気持ちもあったんだとか、おばあちゃんのその話は私が何かに書いたり話したりしなければあなかったことになっちゃうんだなっていうのもすごく思っていて、そういうことも含めてすごくまだまだ戦争についてもだし、女性がどういうふうにそこで生きてきたとか、あと主婦たちが家の中で子供だとか 近所の社会とかに向けてやってきたことですごく今の自分が楽になってる部分ってあると思うし、今自分がこうして昼間からねなんか仕事だって言って家を空けてこう女だけで集まって話せるって全然100年前当たり前じゃなかったっていうのを思うと、なんかこう各それぞれの場所で女の人たちが何かを変えようとしたりとか話し合ったりとかして積み上げてくれた結果の今なんだなっていうのをすごく強く思うようになっていて、すごく有名人が何かを訴えてすごく社会が変わるとか、まあ、そういうのもあるかもしれないけど、もっとそうじゃなくて一人一人が家庭とかご近所とかあるそれぞれの場所の仕事場とかでなんか小さく小さくさざ波を立てていくみたいなことですぐじゃないかもしれないけど変えられることってあるのかなってすごく思ったりしています。
2: あとその話を聞くと、うん、後輩とかとお話をするときにちょっと視点が偏ってるなって思ったときは割とすぐんこういうさ意見もあるんじゃないかなとかってすぐ言うようにしてるんですけど、割とそれ後輩だけじゃなくて友達にもそういうふうにすごい言うようにしていて、自分と違った視点だからそれに反抗するではなくて違う視点を含めていくっていうことは結構しないといけないなと思うんですよ。てかそれは結構自分が得意だから、なんかその小さなところからいろんな視点を入れていくっていう役割を身近で結構やっていて、なんかそれも一つなんかできることなんじゃないかな。女性の人生だとか権利だとか、あとは戦争反対について考えている人たちができることの一つだから、なんかそこは意識的に全然話していっていいんじゃないかなって思いますよね。
1: いやそれでもすごい大事なことだし、うん、それを彩香さんがやってるのを見てまたできるって思える人もいるだろうし、うん、すごい大事ですよ ね。
2: やっぱそういう戦争が身近に考えてない人ももちろんいて、うん、この世の中には女性の権利って何って思う女性もいて、なんかやっぱそういう人たちが悪いとも言えなくて、そういう人たちにそういうみんなの人生があるから、なんかその中でどういろんな視点を含めていくかっていうのは、でも どの人にどの立場の人にとってもそうなんですけど、異なる視点を入れるっていうのはめちゃくちゃ難しいから、なるべくなんか自分はそういう突然現れた違う意見みたいなそういうものでありたいなって思ってます。ちょっと私エリカさんとずっと話してて、もうこの作品どうしても見たいなと思うのが一個ずっと思い浮かんでるんですよ。
1: 聞きたい。
2: 清原由衣さんっていう監督が作った、え知ってます？
3: 見ました。
1: 見ました。
2: あれをめっちゃおすすめして、
1: ああウィンド、そうアウィンドオブメモリー、
3: あのどういう作品かっていうと
2: あのおばあちゃん、自分の おばあちゃん2人を父方母方両方聞いて話を、まあ、それドキュメンタリーで撮ってるんですけど、その内容をさらに俳優さんに朗読をしてもらって、なんか2つのドキュメンタリーがこう交差しながら進んでいくっていう物語なんですね。だからもうやり方が結構すごいんですよね。
1: そうそう、なんか、うん、そう、それもすごくて、こうなんか誰かの大事な話みたいなものがこうまた別の語り手を通してこちらに届くとか、うん、あこういうのってなんだろうってすごく考えさせられていて、うんうん、
2: しかもなんかそのストーリーの中の視点がめちゃくちゃたくさんあるんですよね。単純におばあちゃんの人生だけじゃなくて、東京と静岡で別の生活をしているおばあちゃんの視点もあれば、そもそもおばあちゃんが見てる視点じゃなくて、おばあちゃんが見られてる視点での語りも出てきたりだとか、なんかこういろんなところの視点が交わってるっていうのがこの作品のまたすごいところなので、なんか私たちのトークに興味を持ってくれた方はぜひ清原さんの作品も見てほしい
1: です
2: よね。
1: ですね、うん、ですです。
2: なんかいきなりここでまたおすすめしたい。
1: すごい激推し、
2: 激推し、
1: 2人からの激推し
2: もうあっという間に時間が来ちゃったということですけども、多分永遠まだあと2時間ぐらい話せるかなっていうテンション感がまだ続いてますよね。
1: 私はあと100時間ぐらい、
2: ね、長い
1: 語られたいです。
2: 長いですね。でもちょっと本当にあのおすすめしていただいた本を読んでみます。 私も、ね、漫画、
1: うん、
2: ぜひそれでまた話しましょう。
1: ぜひまた話したいです、
2: うん、ね。
4: 今日の放送はここまで。この放送はラジルラジルの聞き逃しで1週間何度でも聞き返せます。2人の話

0: を聞いて感じたこと、考えたこと、もしよかったらハッシュタグうちせかで SNS に投稿してみてね。周りの誰かとうちせかについて喋ったり考えたりしてもらえたら嬉しいです。うちらと世界とエンタメとは毎週月曜夜8時5分から放送してるよ。それじゃあまた次回。あの人何が好きなんだろう。
1: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報です。まずは気象情報。明日は九州から東北の広い範囲で雨が降るでしょう。大雨になるところがあり、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。明日の各地の予報です。北海道はおおむね晴れる見込みですが、午前中は霧の発生するところがあるでしょう。札幌の最高気温は23度の予想です。東北は広い範囲で雨が降り、未明は南部で激しく降るところがあるでしょう。仙台の最高気温は21度の予想で、10月上旬並みでしょう。関東は雨が降ったりやんだりで、北部では局地的に激しく降るでしょう。東京の最高気温は28度の予想で、今日より4度ほど低く平年並みになるでしょう。甲信越は長い時間雨が降りそうです。雷を伴って雨足が強まり、長野県や新潟県は局地的に激しく降るでしょう。最高気温は甲府は25度、長野と新潟は23度です。東海は断続的に雨足が強まり、午後は非常に激しい雨の降るところがあり、短時間でも道路が冠水する恐れがあります。名古屋の最高気温は27度の予想です。北陸は雨や雷雨で局地的には激しい雨が降り、警報級の大雨となる可能性があります。金沢の最高気温は今日より低く22度の予想です。近畿は雨が降ったりやんだりで激しい雨の降るところがあるでしょう。落雷や突風にも注意してください。大阪の最高気温は27度の予想です。中国地方は朝にかけて激しい雨の降るところがあり、日中以降も断続的に雨や雷雨となるでしょう。広島の最高気温は28度の予想です。四国は次第に雨足が強まり、夕方にかけては激しい雨の降るところがあるでしょう。高知の最高気温は29度の予想です。九州は北部では昼頃まで、南部では夕方まで広く雨が降りそうです。局地的には激しく降るでしょう。福岡の最高気温は27度の予想です。沖縄は未明まで雨の降るところが多いですが、日中は晴れ間も出るでしょう。那覇の最高気温は31度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、全国の高速道路の状況を北海道地方からお伝えします。北海道地方の状況です。北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。道央道は室蘭インターと豊浦インターの間、道東道は夕張インターとシムカップインターの間がいずれも工事のため、今日の午後10時から明日の午前5時まで通行止めになります。関東甲信越地方の状況です。圏央道は工事のため下総インターと太平ジャンクションの間が明日の午前5時まで両方向とも通行止めになっています。このほか圏央道の久喜白岡ジャンクション方面の外回りは川島インター付近で工事のため4キロの渋滞です。中央道の上りは東京都の日野バス停で工事のため2キロ渋滞しています。東京外環道は川口ジャンクションで工事が行われているため、東京外環道の内回りから東北道下りへは明日の午前5時まで通行することができなくなっています。東海、北陸、近畿地方の状況です。東海北陸道は工事のため飛騨清見インターと小矢部砺波ジャンクションの間が通行止めになっています。中国四国地方の状況です。山陰道は工事のため米子西インターと東出雲インターの間が明日の午前6時まで上下線とも通行止めになっています。 西瀬戸道は工事のため大島北インターと大島南インターの間が明日の午前5時まで上下線とも通行止めになっています。集中工事のため高知道の高知インターと須崎西インターの間は通行止めになっています。日本道路交通情報センターの渡辺でした。
1: 9時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、東北から九州にかけて伸びる秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、前線に近い日本海側には昨夜から発達した雨雲が断続的にかかっています。秋田市太平山では午前9時頃までの1時間に69ミリ、山口県柳井市では午前10時頃までの1時間に68ミリの非常に激しい雨が降りました。いずれの地点にとっても9月としては統計を取り始めてから最も多い雨量となりました。秋田市太平山では正午までの6時間雨量が 113.5 ミリと平年の9月1ヶ月分の5割以上が短時間に降りました。また前線が次第に南下している影響で太平洋側でも雨雲が発達していて、午後6時までの1時間に三重県亀山市で63ミリの非常に激しい雨が降りました。兵庫県辰野市付近ではレーダーによる解析で午後7時50分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。兵庫県にはレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。前線は明日にかけて太平洋側へと南下するため、明日も北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降る見込みです。東海などでは局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や突風、雹にも注意するよう呼びかけています。さらに日本のはるか南のトラック諸島近海には熱帯低気圧があり、明日までに台風に発達すると予想されています。その後は北寄りに進んだ後、北西へと進路を変えて発達しながら小笠原近海を通り、19日土曜日頃には日本の南の海上に進む可能性があります。次に、大手菓子メーカーの江崎グリコは製造過程で細菌が混入して風味が劣化し品質基準に満たないとして、アーモンドを使用した飲料の一部10万本余りを自主回収すると発表しました。飲んだ場合でも健康への影響はないとしています。会社の発表によりますと、自主回収するのはアーモンド効果プロテインナッツミックス 250g とアーモンド効果プロテインナッツミックス砂糖不使用 250g です。先月末以降、購入者から酸味があるや酸っぱいなどの連絡があり、会社で調査したところ、山梨県にある委託先の工場の製造過程で細菌が混入し風味が劣化していたことが分かったということです。混入した細菌は安全性が確認されていて、飲んだ場合でも健康に影響はないとしています。これを受けて会社では品質基準に満たないとして細菌の混入が判明した今年7月27日に製造された賞味期限が来年4月22日のもの合わせて10万4030本について自主回収を決めたということです。賞味期限の右側に PKP と印字されている商品が対象となります。江崎グリコは陳謝した上で、再発防止に向けて品質管理の徹底に万全を尽くしますとコメントしています。会社では インターネットの受付フォームを通じて商品を回収するほか、

0: 電話での問い合わせも受け付けています。フリーダイヤル0120-747-288 0120-747-288 で平日の午前9時から午後5時まで受け付けているということです。今月19日と20日は土日でも受け付けます。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。9時5分になります。
1: こんばんは、ピース又吉です。
2: サルゴリラ児玉です。
3: パンサー向井です。さあ始まりました、あとは寝るだけの時間。9月14日今日も生放送でお送りしたいと思います。
1: はい
3: はい、はい、9月14日、久しぶりに今日晴れましたよね。
2: あ、そうですね、真夏日。
3: なんか話ではね、もう20日間ぐらい連続で雨だったらしい、東京は。
1: いや、ずっと雨降ってたよね。
3: はい、
2: 何これ、
1: こんなことあんの。
3: 久しぶりの晴れ間で、うん、明日からもまた雨が。
1: どうした、
2: また雨
3: 続くらしいので。
2: 続く
3: の、今日貴重だったみたいなんです。ちゃんと意識して過ごしました、今日という晴れ間を。
1: いや、過ごしてない、全然全然。
3: いや、もう今日はマジで大事な晴れでした。
1: 雨の日として過ごしてしまった。もう雨に慣れすぎて外に出てない、外に出てない。
3: もったいないですね。
1: ラジオ前にちょっと、はい、ちょっとだけ歩こうかなと思って、
3: はい、
1: あ、雨降ってないんやと思ってちょっと歩きましたけど、
3: うん、
1: 雨の日でもできることをずっとやってました。
3: そうなんですって。だから
1: バカじゃない。そんなストレートに。
2: すみません、すみません、
1: うん、気をつけて、
3: うん、そうですよね、はい、まあ、皆さんいろいろこう過ごし方それぞれございますが、ちょっとメールもいただいておりまして、はい、埼玉県のズッキーニさん、毎週アトネル楽しみにしています。9月13日日曜日に又吉さん出演の朗読会ババーバを感激しました、
1: はい、
3: 朗読をさまざまな形で見聞きできてとても楽しめました。想像以上に大量の又吉さん作品を本人のお声で聞くことができて感激しました。そしていつもアトネルを聞いているからか、うん、又吉さんがめっちゃちゃんと仕事をしている姿を見て感動しました。生で又吉さんを見るのも初めてでいけて本当に良かったです。
1: わー、ありがとうございます。
3: 朗読劇、
1: はい、はい、ABCG の戸塚翔太さんと、はい、詩人の黒川隆介さんと3人でバーバーっていう朗読会、うん、昨日無事終演しまして、
3: はい、
1: 僕が書いた朗読劇3本ぐらいあったんですかね、
3: はいはい、
1: プラス、まあ、自分の朗読の時間10分の中では、はい、文字数限定小説って言って、
3: はい、
1: 888文字バーババに合わせて、
3: はあ、
1: 書いたり、666文字で書いたり、
3: はい、
1: で400、300でも書いて100で80、70、60、50、40、30、20、10、
3: はい、10?
1: 一番短いのは6、
3: 6の小説、6文字の小説、
1: 6文字の小説、
2: 全部つながってるお話じゃなく、6は6で、
1: うん、そうを作ったりして、もちろん当店とか句当店合わせて、
3: はい、
1: それっていうのを今回やってみて。
2: ダメですね、
1: 初めてや
2: って6は、それを来た人だけ。
1: そうやね、
2: まあね、まあね、
3: 今後やっていくというか、その作品を見れる機会はあるんですか。
1: なんかもうちょっとこう、まあ、思いついたら、はい、貯めていって、またどっかでも、まあ、自分の一つの、
3: はい、
1: その何、舞台でやるネタとして、
3: はい、
1: なんか作っていけたらいいなとは、まあ、朗読会いろいろやってますんで、僕は
3: すごい、作品とカレーばっかり作ってます。
1: 今ね、作品とカレーの作ってる数が拮抗してて、
3: カレーも相当作ってます、
1: ね、ちょっとでも作品の方が上行ってますね。作品はもう週5、6個作ってますんで。
3: いや、そのね、週5、6個の作品とカレー、カレーも週、やっぱり
1: カレーは週3ぐらい。
3: あ、
1: でも食べてるので言ったら、はい、もう7食超えてますんで、カレーは1日、
2: そっか、
1: 2回カレー食べることとかも結構あるんで。
3: 今日とかもだってなんか
1: 今日は自分でチキンカレー作って、
3: はい、
1: 昼も食べたし夜も食べたし、明日もお昼はカレーを食べる約束をもしてるんで。
3: え、誰とですか。
1: え、
3: 誰とですか。
1: あ、先輩と。
3: あ、食べに行くってことですか。
1: うん、カレー好きの先輩、たまに誘ってくれる先輩がいて。
3: すごいですね、

0: だから自分史上一番美味しいのができたみたいに言ってましたもんね、さっき。
1: 今日は美味しいのできたな、びっくりしたな。いや今日の
2: すごい面白いなよ。
1: こだわんのは好きやねんけど、はい、美味しくできた試しがなくて。
2: いや相当ですよそれ。自分で作ってやっぱ美味しいって思える。
1: なんかいや美味しいねんけどなんかなみたいな。で1食目はお腹空いてることもあって美味しいねんけど、うん、はいはい、それがこう2食目に温め直して食べたら、なんか俺めっちゃ時間かけて何やってたんやろって気持ちにいつもなんねんけど、はい、今日はすごくシンプルで美味しくて、はい、2食目もあれ今まででこれ一番美味しいんちゃうかなっていう。
0: 2回目もちゃんとその感動があるカレーができて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう宅配でスーパーからデリバリーでそのちょっと時間がなかったんで、はい、玉ねぎとトマトを買ったんですよ、うん、でトマトが僕が想定してたよりちっちゃかったんですよ、で最初2個買おうと思ったけど1個でいいかと思って、うん、うわ2個買えばよかった、1個これでやるかっていう分量がもしかしたらよかったのかもしれない。一応はかりで測ったら150g ぐらいのだいぶちっこいけど大丈夫かと思ったらそれが良かったんでしょうね。
0: こんな生活感のある話なかなか聞けない。
2: すごいよ
0: この生活感。
1: いやいや、いただいたメールはその朗読会バババを作品にしてくれたことですよね。
0: こっちもあります、
1: はい、
0: 愛知県のアメナさん17歳、
1: はい、
0: 私は高校2年生です、
1: はい、
0: 私の通っている学校では毎週国語のプリントが課題として出されるのですが、はい、今週はなんと又吉さんの火花でした、これまでに読んだことがなく読んでみたいと思っていたので全体のほんの一部ではありますが出てきてとても嬉しかったです、プリントに載っていたのは、僕、まあ、これ徳永、
1: はい、
0: と神谷さんの会話のシーンでした、うん、読んでいるうちにどんどん引き込まれお姉さんのピアノのエピソードのところでは思わず泣いてしまいました。もともと読書は大好きでしたが改めて本のそして物語の素晴らしさを感じることができました。ありがとうございます、うん、この感動をどうしても伝えたくてメールを送りました。絶対に火花全部読みます。これからもラジオ楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: こちら作品の本
1: 嬉しいですね。
2: すごいですよ、
0: はい、やっぱ作っているものたちが皆さんの元にこうちゃんと届いている
1: 、はい、じゃあ僕のチキンの炒め方とかも、
0: そっちのカレーは一人で楽しんでる。あ、
1: カレーが課題で出たわけじゃないです
2: か。違います。僕の使った火花です。
0: すごいですね。これもでもまあなんか、
1: ね、
0: マテウスさんの作品は結構そういうのにこう使われましたみたいなのはありますもんね。
1: そうですね。
2: なんでなんですかこれは。この人はね、そのなんつうの、高校生とか中学生に教えるのに、はい、なんかいいんですか。
1: わからないですけど先生が読んでくださってるんじゃないですか。先生が読んでその部分的に抜粋して使ってくれてたり、まあ、テストで使わせてもらいましたみたいな。
2: あ、なるほど。教科書に載ってるわけではなく、
1: そう、
2: その先生が
1: 課題として多分使ってくれたんですよね。で僕が書いてる小説って なんていうんですかね、そのめっちゃちゃんとしたいい人ばっかり出てくる話じゃないじゃないですか。
0: はいはい、
1: どっちかっていうとダメ人間、
0: はい、
1: まあ問題がある人が多いから、うんうん、こういうふうに部分的に読んでもらって全部読んでくれる、読もうと思ってもらえるとすごい嬉しいねんけど、うん、その高校生とかが全部読んだらどう思うんかなってすごい怖くは
0: ある。なるほどね。
1: それで嫌われたらどうしようみたいな。すごく人間の醜いとことか、
0: はいはい、
1: どうしようもない失敗をしてしまうとか、
0: うんうんうん、
1: 時にはもう口が悪いとかそういうところも全小説に出てくるから、う
0: ん、
1: は
0: いはいはい、それもまあ魅力というか ね、まあ、
2: 確かに
0: ね、人間の多面的な部分とか、
1: うん、
0: っていうことはもちろん学べるんですけどね、
1: うん、だ一回ほんまにもう高校生にぜひ読んでもらいたいみたいなのもいつか書けたらいいですけどね。
0: ああ、
1: そういうね、
0: そこのまっすぐじゃないですけど、
1: うん、
0: 小中学生の
2: 確かに、ね、
0: 指定図書みたいな、
1: うん、
0: まあ、作品。
1: まだ無理やろな、まだ溢れ出てくるやろな、
0: 自分の根っこの、
1: ね、なんかね、ダメな部分とかね。
2: 今読ませてもらってますけど、生きとるは
1: いつまで読んでんの。いつまで読んでんの。
2: いや面白いですね。ただもうどんよりだね、やっぱり、
0: まあ、
2: すっげえ、
1: うん、
2: ちょっと暗えな
1: あ。そう、
2: でもやっぱ笑っちゃう。

0: 笑っちゃう
1: と思う。でもそれこそ今やってるメトロンズ、はいはい、シズル、サルゴリラフ、うん、ライスの劇団というか、うん、とでもやっぱお金にまつわる物語ですけどね、言うたら生きとるはもやっぱお金、
2: そうやな
1: みたいなところでね、
2: やっぱお金を扱うと人間の恥ずかしい部分とか、うん、なんかどうしようもなさとかせこさが出るやん、
1: うんうん、
2: で僕の書いてる生きとるわっていう小説ではそのネガティブな方がすごく出てて、うん、で児玉とかがやってるそのメトロンズで今 やってるのは可愛らしさというかな、
0: 可愛いのかな、まあ、
1: まあでもその中にあるやっぱりちょっと各々のね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、そうね
1: みたいな
2: とこ、ね、面白いですね。
1: マテオさん、レシピ本もいつか、
0: 確かに ね
1: こう小説だけではなく、
2: レシピ本
1: そのカレー本も作品として、
2: 今日初めて美味しくできてるんで、何十回
1: もやってる。いや、でも今までも何回もやってるじゃん。
2: そうです。何回もやってる。
1: 試行錯誤というか、ちょっとこれ変えてみようとか、うん、いずれ
2: な、
1: もしかしたら。
0: 焦るよ。
2: いつかね。
1: そういうのもあるかもしれない。
2: まあ、そういうの書いてみたいですけどね、レシピ本って言っても、はい、物語多めのレシピ本みた
1: いな。ああ
0: すごいいいじゃないですか。
2: 途中でちょっとだけ、はい、料理の作り方がちゃんと書いてるけど、
1: はいはいはいはい、
2: 前半と後半の物語めっちゃ長いとか。
1: あ面白そう。でも
2: その料理がその物語に何か影響を及ぼすみたいな作り。
1: ああ
0: いい、
2: そういうのね、
1: ちょっといつかね、
0: すごいいいの、
1: うん、そしたらもう家庭科とかそういうところにも採用されるかもしれないし、
0: そうよ、本田さんだらけ学校中
2: 確かにね、うん、
1: メールありがとうございます、はい、ということで今日のメニュー発表しましょう。週替わりコーナーはアトネルサミット、皆さんからいただいたテーマで3人が話し合ってナンバーワンを決定します。そしてメッセージテーマは私の背徳飯、皆さんが罪悪感を覚えながらも、つい食べてしまう背徳飯紹介します。その他僕たちへの質問、悩み相談、番組の感想もお待ちしております。番組ホームページのメッセージ募集から送ってください。
3: またよし、
0: こだま、
1: 向井の
3: あとは寝るだけの時間。
1: さあここから自由に話していきたいと思います。
0: はい、それこそ今喋ってたメトロの、はい、今公演中で、
1: はい、
0: この間ね向井、
1: はい、見に行きました。面白かったです。
0: その、うん、ちょっと前に又吉さん
2: が、はい、初日に見に行きました。面白かったです。
0: そうだ、又吉さん初日に来てくれて、
1: はい、
0: でやっぱああいう一応演劇なんで、はい、演劇ってこう終わった後に、うん、この関係者の人がまあ残ってくれて、
1: はい、
0: でこう僕らが着替えてその劇団その、うんうん、でね、はい、面会っていうんですか、
1: まあ、挨拶みたいな、ね、
0: 挨拶みたいな一人ずつするんですけど、
1: は
0: い、またやす、あ、それがちょっと苦手でやっぱ僕、
1: うん
0: うん、でまたやす初日に、終わって着替えて行ったらまたやすさんと、
1: うん、
0: ねその劇中の音楽とチラシを作ってくださったお二人、
1: はいはい、うんうん、
0: の方がいたんです、はい、この2組だったんですよ、
1: はい、
0: でこうドア開けた瞬間その2組が見えて、
1: はい、
0: うわっこれどっちからだと思って。
1: なるほど、順番
0: がねやっぱ困るんですよ、どっちから、
1: はい、待ってもらうことになりますもんね片方にはね、は
0: い、ですっごい近くにいてその又吉さんとその2人が、
1: はいはいはいはい、
0: で、あ、やっぱ、ま、直に、
1: はい、はい、直のね
0: 直のお兄さん、
1: はい、う
0: ん、かなと思って、
1: うん、お
0: でもその人たちに「あ、お疲れ様です、ありがとうございます」って言って、
1: はい、
0: で軽挨拶してから後で
1: 喋
0: ろうかな、
1: はい、
0: で又吉さんとちょっと喋ってて、
1: はいはい、
0: で「あ、そろそろ終わり、
1: うん、
0: 終わろうかな」
1: まあ感想とりあえずですね。まあまあまあ。
2: 何やねん。そろそろ終わろうかな。
0: いやこっち行かなきゃいけないから。
2: もう十分喋ったよなみたいな。
0: もう終わろうかなと思ったら。
1: はい、
0: 他のメンバーが遅れてきたんですよ。ああ、又吉さん、又吉さんだみたいな。
1: はいはいはい。
0: それで、
1: うん、
0: 又吉さんの時間にまだ、
1: う
0: ん、みんなで又吉さん、
1: はい、
2: うんうんうん、
1: はい。
0: で結構みんないるから6人ぐらいいるから、うん、盛り上がっちゃって。
1: まあね。
0: あでも全然だいぶ待たせてんなと思いつつ。
1: はい。
2: うん、
0: でちょっとじゃあこれで終わらせ方として、
1: うん、
0: あの写真撮りましょう。
1: うんうんうんうん。終わらせたと思った。よく本人を横にして喋ってますけど、ね、
2: 来てほしくなかった。
0: 写真を撮って終わる。
1: そしたらありがとうございましたになるもんね。
0: そうなんです、
1: うんうん、
0: で写真を撮って、
1: うん、
0: 終わったんですけど、
1: はい、

0: 俺と喋ってみんな来たら、はい、松田さんじゃあ後でって言って一回、うん、そのお二人に挨拶してたら半々ぐらいで、
1: なるほどね、
0: やればいいわけよ。
2: 確かに
0: 俺もずっと気にしてたからな。
1: そうですよね、あの、ま、俺も松田さん絶対気にしてんなと思って、
2: はい、
0: まず挨拶しろって俺思ったの。俺じゃない、順番がまず間違ってると
2: 思う。いや俺も、俺が小玉さんだったら松田さんにはちょっと申し訳ないですけど、うん、一旦、うん、そっちのお二人のところに行くかも。
0: そう
2: だな、まあ、松田さんは、まあ、ちょっと待っていただいても、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、近いから、
0: うん、
1: そうだよね、
2: うん、っていう感覚があると
1: 。一旦感が出そうだなと思って。
2: あー、なるほどね
1: なんかすっごいいろいろ考えすぎちゃって、
2: はいはい、う
1: ん、そしたら又吉さんがすっごい喋って
0: るいやいやそんなことないよ。
1: そんなことはなか
2: った。
0: 俺みんなに、いや俺ずっと気になってたから、うん、でもそのお二方も分かってんのよ、その感じも、
1: うん、そうそうなのよ、
0: その俺がおるから、はい、まあ、先輩で関係性もあるし、はい、後輩としてはまず先輩行かなあかんねやろうな、うん、やけど、
2: はい、
0: 俺ら気にしてないでっていうのをこう出すために、うんうん、なんか俺とみんなが喋ってるのを聞いて、はい、うん、それで笑ってくれたりもしてる。
2: なるほど、もう入ってますよ、その輪の中にいますよっていう感じで、うん、
0: 笑ってくれた、はい、なんかこっち見て笑ってくれてて、だからこうみんな一緒ってやってくれてるからめっちゃ行きやすいやん、
2: はい、
0: あ、ほんま、それでも、はい、もうこいつら小学生やなんかもう中井さんみたい、あれどうしたみたい、どこが一番面白かったですかいや、それ聞いた、いや、それ聞いたお前やからな。
1: 中井
0: さん、どこが一番面白かったですかって聞いた。
1: 俺言ってましたね。
0: うん、ほんなら俺は、一応、なんか全員のとこ一個ずつ出すやん、そりゃ。
1: はい、
0: あそこも面白かったし、あそこも面白かったしって、長くな、なんねん。なんやねん、どこが一番面白かった。
1: だからみんな困ってたんだ。
2: そうだよ、
1: うん、だむずいなと思って。だ向井は
2: いや、だから俺みたいにもうやっぱね、俺行かないんですよ挨拶。俺はもうこの際、
0: うんうん、
2: まあもちろん一番最初に差し入れだけお渡しして、
0: うんうんうん、
2: もう劇が始まる全然前に、
0: はいはい、
2: でもう終わったら即帰り。これは僕は。
0: なるほどね。
2: はい、
0: うん、
2: その距離感でやらせてもらってるという。
0: なるほど、
2: ね、結局ね、あんなとあそこで他の皆さんと多分喋るだろうし、
1: うん、そうなんだよね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそうそうそう、
0: まあこう、まあそうやな、向井は後輩やから、
2: はい、
0: なんかそれ、
1: うん、ああその違いもあるか
0: できる、
2: うんうん、
0: と思うね、
2: はい、
0: 俺とその児玉とか、
2: はい、
0: そのしずるライスの関係性で言うと、
2: はい、
0: なんか一応感想を伝えとかんと、
2: はい、
0: あれなんかあかんかったんかなとか思ったら嫌やなとか。
2: なるほどなるほど。
0: その明日からテンション、
2: はい、
0: 上げて頑張ってもらいたいなとかもあるし、まあ、池田が書いてるから、
2: はい、
0: まあせめて池田にはこう、
2: うん、
0: ちゃんと面白かったってことを伝えなあかんっていうのもあって残ってたのに、なんかずっと喋ってるからみたいな、これで終われるかと思って、写真撮って終われるかと思って、つって、どういうことやねん。
2: いろんな思惑がやっぱ渦巻いてたんですね。うんうん、ね、
0: 次回公演、それをやってくれよ。終演後の挨拶。
1: 確かに。
0: ドイツからクリアする。
2: あるね、そういうの。まだメトロズやってますんでね、
1: はい、
2: はい、
1: お願いします。
2: ではここで1曲お送りしたいと思います。僕のリクエストなんですが、まあ、僕はやっぱ平成のバラエティを見てこう芸人になったんですけど、先日の某番組の生放送で、
0: はい、
2: この方たちがなんかまあ再復活じゃないですけど、
0: うん、
2: 目の前でこう歌を歌ってくれたのを、うん、一緒に現場で踊って、
0: はい、すごいね、
2: みたいな体験をしましたので、うん、ちょっとその熱でこちらの曲、ブラックビスケッツでスタミナ。

0: 送りした曲はブラックビスケッツのスタミナでした。
1: またよし、
2: こだま、
3: 向井の
4: あとは寝るだけの時間、
3: アトネルサミット、
1: アトネルサミット、
0: そうです、それです。皆さんからいただいたテーマで3人が話し合ってナンバーワンを決定するコーナーです。
1: はい、はい、
0: まあ、たくさんテーマいただいておりますが、ちょっともうこの最初のやつはなんていうんですかね、エキシビジョンと言いますか、ちょっともうオープニングの話の流れみたいなところもあったんで、
1: はいはい、
0: 高知県のメダカさん、市販のカレールーに一種類だけ具材を入れていいとしたら何を入れる、という
1: 市販のカレーのルーにね、
0: だからこの何をその具材だから、例えば人参とか、
1: うんうん、
0: じゃがいもとか、
1: うん、ああなるほど、
0: まあそういうこと、
1: はいはいはい、
0: でもありますよね。
1: 野菜とは限りはへんってことよね。
0: まあもちろんです。限りはへんっていうことですね。そういうか、そういうこと。
1: まあまあまあ。
0: まあまあ、それぐらいはね。それぐらいは。
1: 朗読会終わりでね。ちゃんと読めたんですけどね。大丈夫？読めた方やと思うけど。
0: これだからどう、なんか、どうですかね、これ。
1: これだから、そうやな。
5: 好みとかになっちゃうのか。
0: まあまあね。あ、
1: うん。
5: ああ、その、定番じゃない方がいいってこと。
0: どっちがいいですか。
5: ああ、なるほどね。
0: 定番で行ってみてもいいですけど。
5: これは絶対欲しいみたいな。
1: まあ、あれかあれじゃない、あれかあれかあれじゃない
0: こと、なんとなく俺もなんかそんな
1: 気になっちゃうからな。
0: ですけどなっていうね。
1: あとはもう好みやもんな。
0: まあ言ってみます。何を想像してるのかあれですけど。
1: 最初に言うときたいのは、
0: はい、
1: カレーに間違いはないから。
0: ああ、この、何って言っても全部が正解ではあると、
1: うん、そうそう、カレーに間違いない。カレーってほんと優しいから。
0: すごい変なアンミカ、カレーアンミカみたいになってますよ。
1: どんな野菜のこともどんなお肉のことも絶対に排除せえへんっていうのがカレーの優しさやから。
0: どんどん濃くなっちゃう。

0: それだけは分かっといてな。それだけ分かった上で、
1: 分かりました、分かりました。
0: 一つ選んで、今日のところはってことでいいかな。
1: やるから、やるから、やります、言いますよ。
2: 分かった、
1: いきますよ。
2: はい、
1: せーの、
3: ブタン。
1: あ、もう綺麗に分かれた。
2: めっちゃ綺麗に分かれた。
1: 俺チキンです。
3: あ、ビーフ、
2: 豚。
1: すご
2: っ。あ、
1: まだこの、ま、肉の3種類のどれかみたいなことにはやっぱなっちゃいますよね。
2: まあ、うまみやもんな。
1: 確かにね。
3: まあ、欲しいっすよね。
1: でもやっぱ、ポーク、豚ですか、マテウスさんは。
2: 豚やな。まあ、今日は、その、はい、チキン、
1: はい、
2: 鶏の胸肉を入れたけど、はい、まあ、インドカレーやったらなんか鶏って感じがすんねんけど、
1: はい、
2: なんとなく日本のカレーを今ちょっとイメージしてたから、
1: はい、
2: まあ、さっき食べ終わったとこやから、そのインドカレーは。次食べるとしたら、日本のカレーライスやから、だとしたら豚
3: カレーアンミカが。
1: すごいわ。喋り出したら止まんなくなっちゃう。
2: もうチキンもいいし、ビールもいいし。
1: 次行きます。はい、次行きます。富山県くるくるのくるみパンさんからいただきました。大食いするなら、何のフルーツ？
3: 大食いか
1: ぁ。
2: 迷うなぁ。難しい。
1: まあね、難しいですけど。
3: うわー、難しいね。
1: 難しいですけど、
2: 何個かには縛られるな。
1: うん、
3: 大食いするなら、
1: まあ、量を食べるっていう、
3: ね、大食い対決とかじゃないよね。
1: まあ、対決ってことでもないんじゃないですかね。どうなんだろう。まあ自分がいっぱいこう食べるなら、
2: うん、なるほどな。
3: うわ
1: ー、何を持ってい
3: きたいかってなるけど、これはすごいぜ。
1: もう今もうパッと浮かんだものしかないですが、
2: うん、そうやな。
3: え、本当に？
1: やります
2: か。まあな、そうやな。
1: いいですか。
3: まあそうだね、
1: いきますよ、うん、
2: はい、
3: せーの、
1: マスカット。
2: え、どう？
1: 私マスカット。
2: マスカット、
3: いちご、
2: いちご、みかん。
3: あ
1: なるほどね。いや、まあまあ全部もちろんね、
2: うん、
1: 別にいいんですけど、
3: ね、別にいいね、
1: 別にあのいいんですよ。
3: 戦いづらいな、
1: うん、そうですね。これナイスワはないです、別に、うん、はい、みかんでもいいし。
2: 量を食べられるものを選ぶのか、はい、栄養価で選ぶのかでまた変わってくるし。
1: フルーツもいけんの？フルーツアンミカでもあんの？
2: いや、まず俺アンミカさんやってないから。
1: すいません。そうか、関西弁なだけです、
2: ね。関西弁で、あの、喋ってるだけやから。
1: あ、すいません。
2: うん、
1: これもまあ、何？
3: まあ、マスカット確かに。
2: マスカットうまいな。
1: なんか時期的なものも、うん。
2: でも量いける？
1: いや、この前、
2: うん、
1: ロケでブドウとマスカットを作っている場所の、
2: うん、
1: なんかロケで行ったんですけど、はいはい、めっちゃ食べられたんですよ。
2: へー、
1: いろんな品種がまああったんですけど、
2: うんうんうん、
1: もうみんなびっくりしてて、
2: うん、
1: こんな食べられんのってぐらい、
2: へ
1: ー、量を食べてたという記憶も正直このお題に乗っかって。
3: 確かにお腹いっぱいでもあの大きさだったらもう一個ぐらいいけんじゃねえか、
2: ちっちゃいやつ。
1: で、まあ結局粒なので、
2: な
1: ふさっていうよりはなんかこう細かくあったから、う
2: ん、あ、じゃあ季節で、みかんちょっと早いもんな、マスカットにしとくか。
1: いいですか、とりあえずちょっと、はい、はいはい。続いて福島県海牛大好きさん。ボイストレーニングを受けると、そのトレーナーと同じ歌い方ができるとしたら、誰からボイストレーニングを受けてみたいですか、という、うん、まあ結局そ、歌声ですね。
3: これはすごいぜ。
2: 歌声か。
1: この人の歌声になりたい。
3: これはすごいぜ。
1: ね、
3: これなんか一回さ、ご飯とか食べてて喋んなかった。
2: 喋ったことあるな。
3: ありますよね。そうでした
1: っけ。
3: うわ
1: ぁ。うわ
2: ぁ。歌声？難しいぞ、これ。
1: まあ、いっぱいいますよ、そりゃ。
3: そうだよ。
1: いっぱいいます。けど、
2: うん、え、ちょっと待って、
1: うわ、どうしよう、
2: もう一回呼んで、
1: はいはい、いきますね、
2: うん、
1: ボイストレーニングを受けると、うん、そのトレーナーと同じ歌い方ができるとしたら、
2: うん、
1: 誰からボイストレーニングを受けてみたいですか。
2: なるほど、ね、
1: その人と同じ声、歌い方になりたいシンガ
2: ー。え、歌声もだから再現できるってことなんや。
1: そうですね、声、同じ声で歌い方、癖みたいなものも全部、まあ、自分にトレースできるというか、そのまんま、うん、まあ、誰の声
3: で、うわー、これは すごいね
1: かっていうことですね。
3: まあ、うん、決まった。
2: まあ俺も決まったな。
1: あ、そうですか、
2: うん。

0: いや、まあちょっと、うん、はい。うん。行ってみますか。
1: はい。
0: せーの。
1: マライアキャリ
0: ー。え？俺はもうミスチルの桜井さん。
1: あー、いいですね。
0: はい。
1: おヨーキングさん。
0: ヨーキングさんね、かっこいいね。
1: うん。俺、マライアキャリー。
0: あ、そっちですか。
1: うん。
0: マライア。
1: マライア。
2: 女性しかも。
1: 女
2: 性シンガー。うん。
0: あー、なるほどね。
2: 面白いですよ、でも。
0: ムーボーではない。そ
2: う、めちゃくちゃ面白いですよ。
0: まんまですよ。
1: ちょっとは変われへんの？
0: いや、いや、変わらない。
2: 変わらないですよ。
0: それは、歌い方と声が、
1: うん、
0: 自分に出せるようになるだけだから。
1: 歌ってる瞬間、ちょいマライアっぽくは見えない。
0: いや、無理、
2: 見えないです。
0: 今のマテヤスさんの風貌で、歌い出したらマライア。うん、
2: 大爆笑だったん
1: です。これはもう。
2: 誰も聞いてくんないと思う。
1: もしかしたら新喜劇とか呼んでもらえるかもしれない。
0: そういうね、うん、ワンポイント企業はめっちゃあるでしょうね。
1: うん、そうやな。
0: いや、これむずいっすね。いや、他誰かいました？
2: 奥田民生さん。
1: ああ、わかる。
2: ひろとさん。河本ひろとさん。
0: はいはい、
2: 俺はやっぱそっち系になっちゃう。
1: 清志郎さんか、だからマライア・キャリーか、だからホイットニー・ヒューストンとか、だからやっぱ意外性のある、だから自分の地声は出るわけやろ。
0: あ、
1: 自分の地声、
2: そうです。
1: 必要な時に、
2: うん、歌い声です。
1: その声を出せるにやったら、
0: はい、
1: やっぱ自分からかけ離れてる、かけ離れてる方が受けるし、
0: ね、ああ、そこまで考えてんの。
1: っていう感じ。
2: でも普段も出せんでしょ。普段も、だからやっぱヨーキングさんとかは、
0: はい、
2: その、うん、元気かみたいなのでもなんか、
1: かっこいいからね。
2: うわーってなりそうじゃん、なんか。
0: あー。でも、マインドは自分だよ。そんな、
2: なんだよお前、
0: さっきの挨拶で、そんななんか、ビクビクしているようなやつ、それ元気かっていう発想がないじゃん、だってその。声は持ってるけど。
2: いや、あの声持ったら俺元気かっていう、すごいみんなに言うよ。
1: まあ、まあな、
0: うん。まあでもちょっと、まあ、どうですかね。まあ、いやみんなもちろん、いいですけど、
1: うん、
0: まあ、マライアは確かに、
1: うん、
2: まあまあね、
1: いいんじゃない、
2: うまいし面白いし、
0: うん、面白まで取れるっていうのは確かにあるかもしれないですね。まあ、ね、
1: そうそうそう、いろいろ呼ばれる、なんかし大きい試合とかさ、スポーツの試合の
0: 国家斉唱みたいな
1: 斉唱があったりとか、
0: はい、
1: うん、そういう吉本のなんか番組とかのエンディングとか歌わせてもらえたりするから、まあ、
0: それはそうですよね。
1: うん、
0: じゃあ
2: いいよ、
0: ここはマライア、
1: はい、
0: じゃあ東京都もち麦さん、おみくじの大吉の上を作るとしたら何吉を作りますかという。
2: 何吉ね。
0: 大吉の上。
1: うんうんうんうん。
0: 大吉。
2: 吉はもう確定ね。
0: そうですね。
1: そうね、
0: 丸吉ってことですね。
2: はいはいはいはい。大吉の下が、
0: 吉？
1: 中。あ、吉か。
2: あ、なるほど。
1: 大吉、吉、中吉、小吉。小吉
0: ってことですか。
2: はいはいはい。うわ
1: ぁ、何やろなぁ。
2: なるほどね。
0: まあね。
2: 大吉って相当すごいからね。
0: まあ、今だって本当に、あるんすかね、その神社によっては。やっぱ大吉が一番上ですかね。
1: いやし、
2: うん、
1: 多分分からへんけど、神社によってはこの神社は昔から、なんか吉が一番いいって言われてるんですとかもあるかもしれんけどね。
0: はいはいはいはい。
2: うわぁ、まあ、これ難しいね。
0: でも、これ、かな、なんか。
1: あー、難しいな
0: ぁ。嬉しいよ、ね。
1: 嬉しいってことか。あ、嬉しいやったっけ、テーマ。
0: いや、まあでも、大吉の上ということだけなんですけど。
1: うん。うわ、まあ、どうしよう。
0: めっちゃラッキーってことですもんね、だからね。
2: うわぁ、
1: うん、
2: すごいね。
0: うん。
2: まあまあまあ。
1: うわ、
0: 行ってみますか。
2: 知らずに弾いて出てきたら、うわ
0: ー、うんうんうんうん。
2: すごいぞ、これ。
0: なんだこれ。
2: うん。
1: そうやな。うん、じゃあもうこれでいくか。
0: はい。行きますね。
1: はい。はい、
0: せーの。
2: 超吉。
1: 何？
0: 私は超。
1: 超吉。
0: スーパーみたいな。
1: あ
2: の、ちょっと安っぽいな。なんかその。
0: 超吉。
2: なんか、
1: 超吉ってこと、
2: うん、なんかそんな感じする。
1: 超吉ってこと
0: ね。そんな別にギャルに言わせてないから。
1: 超吉じゃんみたいなことやろ。
0: 超吉って。
2: いや、
1: 超吉ってこと
0: ね。そんな軽く言ってるだけじゃ、そっちが。うん、何じゃ。
2: 俺は光吉。光。
1: あ、光。

0: 吉な。
1: これはすごいよ、出てきたら。うわーってなる。小吉。
0: なるほどね。三つよしみたいな、なんかな、
2: 雰囲気も
1: 読まれちゃうってこと？
2: 確かに。
1: いやいや。三つよしは読まないでしょ。小吉ですよ。
2: マテウスさんは？
0: 続吉。
2: 続？
1: 何続？
0: 続く。
1: あー、でもそれ、吉が続いてる感じになっちゃうね。
0: 永遠やで。
1: さあ、永吉の方がいいかもしれない。
0: いや、永吉の方が。
1: やばだ、うん、そういうことか。
0: 俺最初永吉って書いててんけど
1: 本当だ
2: 名前すぎると思って、
0: うん、名前すぎるなと思って続吉かなっていう。
2: まあでもなんかいい、確かやな、
1: なんか小技な気がする、うん、なんかわかる、
2: はいはいはい、はい、うん、まあ
1: 高吉だね、
0: うん、高吉にしようか、
2: これはね、
1: すいません、
2: まあ、一応神社では大大吉みたいな神社も実際にあるみたいなんですけど、まあとりあえずはここで高吉
1: よっしゃ
2: させていただきたいと思います、はい、ということで皆さんありがとうございました。以上アトネルサミットでした、はい、さあここで皆さんから届いたメール紹介していきます。メッセージテーマは私の背徳飯でございます。
1: これいいね、
2: こちら北海道なおさんからいただきました。私の背徳飯は手作り一口アメリカンドッグです。
1: うわ、
2: 売っているものよりも衣が薄くカリッとしています。衣に砂糖が入っているんですが、これにさらに砂糖をまぶして食べます。北海道ではアメリカンドッグに砂糖をたっぷりまぶして食べる習慣があります。中の魚肉ソーセージのしょっぱさと相まってパクパク食べてしまいます。1本のソーセージを12等分にして作るのでコスパはいいのですがカロリーが高い、でも食べてしまう背徳飯なんです。1本のソーセージを12等分ってもう相当、うん、
1: 相当だ
2: ね、うん、少ないソーセージですけど、うん、
0: はいはい、
2: 手作りで自分で、
0: でちっこいのをいっぱい作るってこと、
2: ってことですね、一口サイズぐらいの。
0: あ、でもそれなんか美味しそうやね、
1: 確かに美味しそう。
2: で砂糖まぶすのもいいですね、まあ、なんかちょっとドーナツのような感じ、
0: ソーセージの揚げドーナツみたいな、
2: めっちゃうまそうこれ。
0: いいな。
1: アメリカンドッグって俺やっぱ前話したあれじゃないけど、はい、評価がすごい高いなっていう。
2: あ、みんなの？
1: みんなの評価で俺の中でそうでもないのの一つ、うん、
2: なるほどね。
1: でも確かにこのミニ一口アメリカンドッグだったのがすごい今美味しそうと思った。
0: うん、
2: 確かにそうね、アメリカンドッグ、まあ、うまいっすけど、
0: うん、
2: あんまり買うことないかもな。
1: なんかむずいよね、アメリカン、甘くてうん、ソーセージのみたいな、
2: うんうんうんうん、
1: それがいいんだろうけど、
2: はい、
1: ちょっとむずいんだよな。
2: わかるわかる、
0: 確かにな、
2: まあ、でもこれ美味しそうですね、
0: うん、
2: そしてこちらは神奈川県の愚か彦コーヒーさんからいただきました、うん、私の背徳飯は夜中の揚げ餅。お餅を小さめの角切りにし、うん、少量の油で揚げ焼きにします。うん、揚げたて熱々に塩をパラパラ振って食べるだけ。これがもうめちゃくちゃ美味しいです。
1: 確かに。
2: トースターで焼くより早いし、外はカリ、中はもち、塩っ気も相まって何個でも食べられます。ただし糖質、脂質、塩分の塊です。体にいい要素が一つもありません。分かっちゃいるけど子供と旦那が寝静まった後に残った家事を頑張っている自分にとってはこの揚げ餅が心の栄養です。体には背徳、心にはご褒美、夜中の揚げ餅、お三方もぜひ試してみてください。
1: あー、これはすごいわ。
2: これもなんか確かにな
0: んかアレンジできそうやな、
2: うん、はいはい、
0: まあ、醤油つけた醤油で食ったりとかも、はい、美味しそうやな、
2: うん、
1: 絶対に美味しいですね、うん、これは
2: 揚げ餅、
1: 揚げたてっても何でもうまいし、
2: 確かにな。
0: お餅ってそんなでも体に悪いイメージないけどな。
1: まあ確かに、
2: まあ、カロリーはやっぱり
0: 高いんか、
2: う
0: ん、
2: 高いと思いますよ、
0: お米より、
2: はい、あ、まあ、お米よりかはどうなんですかね、まあ、お米
0: みたいなもんか
2: ね、もち米ですけど、うん、そしてこちら埼玉県足の曲がらない科学さん、私の背徳飯はたっぷりバターチーズ蜂蜜トーストです。
1: なんてたっぷり
2: たっぷりバターチーズ蜂蜜トースト、
1: うわ、
2: これは食べるルーティーンがあります。まず土日の朝の習慣のランニングをします、
0: はい、
2: 汗をたっぷりかきシャワーを浴びてからこれを作ります、うん、いつもよりいいトーストを使い、まず軽く焼く、軽くこんがりしたらたっぷりとバターを塗り蜂蜜をかけ、そして最後にチーズをたくさんかけてから再度よく焼いて焦げ目をつけて完成です。
1: うまそう。
2: 軽く塩を振るとアクセントも出ていいです。
1: いいね。
2: チーズの油や蜂蜜が溶けて滴ってくるとより美味しそうですが、ランニングでの努力がプラスマイナスゼロになるなと思いつつもいつも作ってしまいます。
0: はあ。
2: めっちゃうまそう。

0: この時間に聞くの、うん、結構来ますね。
1: 確かに来るなこれ。うわ、
0: 蜂蜜バターまではたどり着いてますけど、うん、ここにチーズ、
1: うん、やっぱ蜂蜜とチーズってやっぱすごいじゃん。あのピザで、
0: ね、クワトロ、ね、ホルマッチみたいなやつね、
1: うん、あれすごいのよってことか。
2: 蜂蜜チーズバター、
0: うまそう、マジで
1: うまそう。
3: え、バターとか常備してる？
0: いや、冷蔵庫入ってないな。
3: うん、俺もバター持ってないな。
0: バターうまいっすよね。
3: うまい。
0: あんバターとか俺も大好きなんすよ。
1: うん、本当に。確かに
0: な。うまい。マジでうまい。
3: まあ、欧風カレーの中にもバター大体入ってるからな。
1: カレーいいですよ。なんでカレーの話ばっかり。カレーラジオじゃないんですよ。
0: ごめんなさい。何ですか今。
1: ごめんなさい。PTA の会長みたいな。
0: 怒っ
1: ちゃった。ごめんなさい。ドラマに出てくる。
0: そして大阪府優作さん、はい。私の背徳飯、それは即席コロッケサンドです。簡単にできるので、うん、ぜひ真似してもらいたいです。まず大きなコロッケ2個入りを買ってきて、マヨネーズをたっぷりかけます、はい、そして食パン2枚で挟みます、はい、これを2つ作ります、うん、もちろん2つ食べます。食べる時間やシチュエーションも大事です。
1: やっぱ文章がバカになっちゃう。失礼です
0: よ。2つ作る理由があるかと思ったら別にね、2つ食べるだけ。食べる時間やシチュエーションも大事です。時間はズバリ寝る前、誰にも知らせず気づかれずという条件で食べるのが一番美味しいです。一晩でラーメン5袋セットを全部食べたことのある自分がたどり着いた背徳飯です。
3: すごいね。
1: いやー、なんか嬉しいなこういう
3: ラーメン5袋。
1: いやー、いいね。たまにはやんなきゃね、こういうのも。
3: そうやな。
0: いいですね本当に。この
1: 確かにずっと気をつけて生きるのかっていう。
3: そうそう、
0: まあね、
3: う
0: ん、
1: たまには、うん、
0: タガを外して、
3: うん、食いたいもん食っていいと思うよ俺は。
0: 本当に腹減ってきましたねこれ読んでるだけでマジで。東京都バタノスケさん、私の背徳飯はバター醤油ご飯。
1: みんなバターだよ。
0: バターが大好きで、家にあると食べ過ぎるので極力買わないようにしているんですが、たまにお菓子作りなどで余った時などにはこれ幸いと白米に乗っけます、うん、醤油を垂らし鰹節を少々、そこから急いでバターの形があるうちに白米と一緒に口に入れます。
1: 形が
0: ひんやりしたバターが口の中で溶ける感覚は贅沢で幸せな気持ちになります。そこからじわじわ溶けていくのを楽しみながら頬張ります。あ、書いてて食べたくなってきました。ただし数日続けると驚くほど太るので今の楽しみにしておきますという
3: 。うわー、なるほどな。
1: やったことない。
3: なんかそれに近いのは実家でやってたの、子供の頃。
0: あ、そうですか。
3: バターとご飯と鰹節と醤油みたいなのやってたの気がする。
1: 確かに、
3: うん、
0: やっぱ背徳ってなるとやっぱバターですかね。
1: 出るんだね。
0: やっぱバター以上に背徳なものってあるんですか？
3: だから油じゃない？うん、ラーメンの油とか、
1: はいはいはい、ニンニクバシャーとか、
0: そっちの
1: 系のね、
0: 背徳もあるから。確かにね。
3: なるほどね。
0: バターが、うわ、まあ、この方もそんな感じですが、うん、岡山県じっちゃんの名にかけてさん、私の背徳飯、ラードで炒める焼きそば麺のナポリタン。
1: 何それ。
0: 私の祖父は町中華を営んでいました。県外だったので会えるのはよくて年一でしたが、会うと必ず作ってくれたのが焼きそば麺のナポリタン。野菜と豚バラをラードで炒め、一旦野菜ごと油を切り、同じ中華鍋で蒸した焼きそば麺を入れて、両面に少し焦げ目をつけたら、野菜と肉と合わせてケチャップを投入。強火でジャーッと炒め合わせますが、これが激うまなんです。油がギラギラしていたので、母は体に悪いと嫌がっていましたが、私にとってはごちそうでした。祖父は10年ほど前に他界、今は自分で焼きそば麺のナポリタンを作っています。もちろんラードを使い、太麺の焼きそば麺を取り寄せ、だいたい月1で作ります、辛めに作ったハイボールをお供に一気食い、ギラギラ光り輝く油が今日も私の食欲をそそります。
1: うまいねこの人。
0: なんか想像させますね。
3: これうまそうやな。
1: ハイボールで
0: お酒のお供というね。
3: もうなんか中華鍋振ってるおじいちゃんの姿俺見えてしまった。

0: その文章
1: 浮かびました、
0: 浮かんだ。厨房の暗さとかも完璧に
2: 焼きそば麺って美味しいもんね、あれ。
0: ケチャップでやんねや。
1: 焼きそばも俺やっぱ大好き。
0: うまいよな。
2: 焼き
1: そばもどっちかって言ったら確かに背徳
0: より
1: にできるものっていうか、まあ、マヨネーズの量とか、いや上に乗せるものとか、
0: うん、
1: 焼きそば。
0: 焼きそばも自分で作ったらなんか美味しくできひんねんな。お店で食べたらあんな美味しいのになんでないの。薄口になっちゃうんかな、家でやると。ラードかな。
1: あ、でもラード入れたらめっちゃうまそうですね。
0: うん、
1: バーベキューの焼きそばとか別にそんな雑多ですけど、なんかまあうまいじゃないですか。
2: うまいですね。
1: あれはもう家庭で あれぐらいのはでも作れる、うんうん、もっと上を目指してるってことですか、その家庭で作るときに。
0: そうやな、なんか普通の味、なんか普通に届いてないぐらいのなんか味に感じる、自分で作ると。
1: あ、
0: お店はなんかそれぞれ秘密があんねやろな、なんか、まあ、何かしら。
2: は
1: あ、めっちゃお腹減ってきましたね、うん、
2: これ減るね。
1: このテーマは
0: トマトと玉ねぎだけ買ってきてくれたら
1: え、この後、
0: うん、
1: チキン、この後もうカレー、
0: チキンカレーやったら作れるからご飯あるし。
2: 本当食べたいな。でも
1: 又吉さん、確かに1回ね、又吉さんの自慢のカレー、うん、食べてみたいかも。
0: 今のとこ今日できたのが一番うまいから、今日のは覚えとくわ、作り方。
1: それこそ持ってくることってやっぱちょっと難しいですか。
0: いや持ってこれるよ。
2: え、
1: 放送中に
2: 確かに
1: 食べるみたいな。
2: あ
1: っためられたりはするんですか、ここの NHK の。あるはあるみたいな。一応
0: あれもあるし、あのなんちゅうんかな、あったかさ、あったかいまま持っていける弁当の、
1: あ、保温できるやつ、
0: うん、
2: え、食べた
1: い。あれちょっといつか、
0: あれ買って一回も使ってないから。
2: あ、
0: それに入れて持ってくるって言ってもあるよね。
1: ちょっと自慢一回、その又吉さんの今のところの最高地点の、
2: あの公園ブララのやつ揉めちゃったからさ
1: 料理をそこは入れずに、ま
2: あ、又吉さんのちゃんとした納得いく
0: あれは、あれは火を起こしてる鍋に対して後のものが全部だいぶ離れたことあったから
2: あれ納得いかないです
0: よね。あれ間に合わへんから。
2: そうですね、
1: うん、ちょっといつかぜひお願いいたします。
0: わかりました。
1: ということで皆さんメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お別れの時間です。今日の放送をもう一度聞きたいという皆さんにお知らせです。 NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで放送終了後午後10時頃から聞くことができます。ホームページまたはアプリのトップ画面の聞き逃しボタンから検索して、又吉、児玉、向井の後は寝るだけの時間を選んでください。配信を開始してから1週間お聞きいただけます。次回の放送は9月21日、こちらが敬老の日ということで、
0: うん、
1: 祝日だから、まあ、大型連休ですね、
0: うん、
1: この10月9月にある、
0: うんうんうん、
1: どれぐらいみんな連休取れるんだろう。 5連休ぐらい取れたりするんですかね、うんうん、とかのまあ中日ぐらいなのかな。はい、9時5分からやります。週替わりコーナーはクイズをめでる時間、うん、我々3人に答えてほしいクイズを作成して送ってください。そしてメッセージテーマはおじいちゃんおばあちゃんのあの一言。まあ、敬老の日ということなので、うん、おじいちゃんおばあちゃんの忘れられない一言を送っていただくということでございます。
0: いろいろありそうですね。
1: 面白そうですね。
0: これなんか成長期の頃におばあちゃんち一人で行って喜んでもらおう思ってドア開けた時に、なんか誰みたいな顔されたのめっちゃショックやったわなんかあるやん、
1: あるある、
0: 小5小6ぐらい一気に成長する時あるやん
1: ちょっと皆さんからのそういったメッセージお待ちしております、はい、ということで、あとは寝るだけの時間、お相手は
0: ピース又吉と
2: サルゴリラ児玉と
1: パンサー向井でした。
0: さようなら。
3: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、9月16日のゲストはこの方。
4: どうも、 IMP の元気印、2つの筋肉がバキバキ、ツーバキバキ、椿大河です。
3: 本当元気いただけるわ
4: ありがとうございます。
3: さあ、そんな椿さん、今回リスナーの生の声を受けてどうでしたか。
4: そうですね、まさに現代の悩みというものにこう直面したりとか、うん、ね、また熱中していることに触れられたりとか、すごくまた楽しい時間を過ごさせてもらいました、
3: うん、さあ、そしてそんな今週の放送の聞きどころは
4: ズバリ AI との付き合い方です。
3: ぜひ皆さん一緒に聞いて一緒に考えていけたらと思います、うん、IMP の椿大河さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で9月16日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
5: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で、生活支援にあたる職員が入所者の頬を平手で打つ虐待行為があったとして、神奈川県と施設が謝罪しました。これは神奈川県と施設が今日記者会見して明らかにしたもので、先月津久井やまゆり園で生活支援にあたる30代の男性の職員が、入浴を終えた後も繰り返し入浴しようとする50代の入所者を止める際、頬を右手で1回平手打ちしたということです。入所者に怪我はなく、現場にいた他の職員が施設側に報告して明らかになりました。職員は入浴を終えたのに再び脱衣所に来たため、気持ちを抑えきれず叩いてしまったなどと説明しているということで、施設側は虐待行為にあたるとして入所者本人や家族に対し謝罪したということです。この施設では10年前の2016年7月に元職員によって入所者19人が殺害される事件が起きていて、入所者の支援の改善に取り組んでいたところでした。施設を運営する神奈川協同会の山下康史理事長は、深く反省し重く受け止めている、支援の在り方を根本的に見直していく必要があると話しています。昨夜7時半ごろ、長野市松代町にある国の史跡真田邸の建物の南側で、警備会社の機器が異常を検知し、駆けつけた長野市の担当者が、高さ2メートルの土の塀がおよそ49メートルにわたり歩道側に倒れているのを確認しました。真田邸は江戸時代末期に松代城の城外御殿として建てられ、塀は昭和に入ってから作られたということです。真田邸の南側の塀は去年緊急の補強が行われていましたが、おととい一部が傾いているのが見つかり、市は周囲の通行を規制するとともに業者に補修を依頼したところだったということです。倒壊の原因について、市は塀を支える木の柱が腐食していたのに加え、長雨が影響した可能性もあるとしています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風13メートル、明日午前3時までに10メートルに変わるでしょう。南部は南の風8メートル。天気は北部は晴れ一時雨、ところにより雷、ところにより霧、南部は晴れ、ところにより雷、見通しは北部8キロ、ところにより500メートル以下、南部10キロ、波は北部2メートル、明日午前9時までに1メートル50センチとなるでしょう。南部は1メートル50センチ。佐渡沖、明日にかけて風は西の風10メートル、明日午後3時までに北の風8メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより雷、見通しは8キロ、波は1メートル50センチの見込みです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、圏央道が工事のため通行止めになっています。圏央道は大栄ジャンクションと下草インターの間が工事のため、明日の午前5時まで両方向とも通行止めになっています。このほか圏央道の海老名ジャンクション方面の内回りはあきる野インターで工事のため2キロ渋滞しています。川口ジャンクションで工事が行われているため、東京外環道の内回りから東北道の下りへは明日の午前5時。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月14日月曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。中部電力は浜岡原発の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について調査委員会の報告書を公表しました。トップニュースでお伝えします。
2: ニュースデスクの安藤和馬です。昨日投票が行われた沖縄県知事選挙は新人の古謝玄太氏が初めての当選を果たしました。何が勝敗を分けたのか沖縄放送局の記者に聞きます。
3: ゆいの秋です。千葉豪雨から1ヶ月、私鉄の小湊鉄道は今も一部区間で運転見合わせが続いています。地域の足をどう守るのか課題になっています。10時15分ごろからお伝えします。
4: 気象予報士の佐藤かな子です。明日は前線が再び南下、東日本や東北南部で大雨になる可能性があります。気象コーナーで詳しく。
2: 特集は斉藤光平のフューチャーダイアログ。斉藤さんをスタジオに招き、気候変動やヨーロッパの政治の動きなどについて伺います。
3: 10時21分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。斉藤光平さんへの質問もお待ちしています。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけて投稿してください。今夜の NHK ジャーナルスタートです。中部電力は浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について今日調査委員会の報告書を公表しました。
3: 合わせて社長と会長の辞任を発表したほか、審査の申請についても取り下げることを明らかにしました。
0: 中部電力の林金吾社長は今日午後記者会見を開き、勝野悟会長とともに辞任すると発表しました。林社長です。
5: 広く社会の皆様からの強いご不信を招いたことにつきまして、改めて深くお詫び申し上げます。
3: また浜岡原発の3号機と4号機について審査の申請を取り下げることを発表しました。一方で再申請については決して諦めることなく取り組むなどと述べました。
0: ニュースデスクの安藤さん、はい、今日報告書が公表されましたが、そもそもの一連の経緯を改めて教えてください。
2: はい、中部電力は今年1月、静岡県の浜岡原発3号機と4号機の再稼働に向けた審査の中で地震の想定に関するデータを不正に操作していたことを明らかにしました。でこれを受けまして中部電力は外部弁護士らによる調査委員会を設置しました。
0: はい、
2: で調査委員会は関係者への聞き取りや4000人以上対象にアンケートを行うなどして調査を進め報告書をまとめました。およそ250ページにわたっています。
3: はい、報告書では不正の原因についてどのように指摘しているんですか。
2: はい、報告書では社内の一部に自分たちは正しいことをしているという独自の正当化理論があったと指摘しています。そして審査スケジュールの遅れに関する経営陣からの叱責が圧力として作用し不適切な行為が行われた要因の一つになったと指摘しました。
3: はい、
2: このうち2018年には当時の勝野悟社長から審査スケジュールがシャクトリムシのように遅れるという発言があったほか、2022年には林金吾社長が議論をすることではなく全力で走ることが重要などと発言していました。こうした経営層の発言が原子力土建部に対して一定の心理的負担になった可能性は否定できないと指摘しているんです。
0: 社内窓口に不正を知らせる通報があったのに改善に生かせなかったようですね。
2: う
0: ん、
2: そうですね。報告書によりますと2019年の10月社内の通報窓口にあたるヘルプラインに原子力規制委員会への説明と異なる方法で地震の想定に関するデータを算出

0: 資料に記載するよう提案したんですが、担当の原子力土建部の担当者は応じず、資料には明記しないことになったということです。こうした対応については当時の勝野社長も了承していたということで、報告書は監視や牽制の仕組みが実効的に機能していなかったと指摘しています。
1: はい、再発防止策についてはどのように言及しているんですか。
0: はい、社内にある特異な考え方を是正していくことが喫緊の課題だとして、コンプライアンス人材の配置や組織全体の企業風土の見直し、そして反対意見の表明を推奨する運営ルールの導入など、異論や疑問を安心して提起できる環境の整備などを求めています。
2: 今日中部電力は浜岡原発の3号機と4号機の再稼働に必要となる国の審査の申請を取り下げるとも発表しました。はい、これ国の原子力政策にはどんな影響が想定されますか。
0: はい、政府は2040年度には国内の発電量全体に占める原子力の割合を2割程度まで増やす目標を掲げています。中部電力は申請の取り下げは廃炉を前提にしたものではないとしていますが、政府関係者の中には中部電力がその後改めて申請した場合でも再稼働は当初の想定より大幅に遅れるという見方もあって、政府の目標達成に影響しかねないとの指摘も出ています。
2: はい、
0: 今回の不祥事は経営トップ2人が辞任する異例の事態に発展しました。新しい経営陣の下で信頼回復に努めてもらいたいと思います。
2: 昨日投票が行われた沖縄県知事選挙は、自民維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小蛇元太氏が現職の玉城デニー氏らを抑えて初めての当選を果たしました。小蛇氏は選挙から一夜明けた今朝、報道陣の取材に応じました。
3: ひしひしとですね、この責任の重さを感じているところです。皆さんの声を聞きながら、暮らしや経済、子育て支援などをしっかりと前に進めていきたいと思います。
1: 高市総理大臣は選挙の結果について次のように述べました。
4: 経済成長を求める沖縄県民の皆様の意思が反映された、そういった選挙だったのではないかと、新しい知事と、しっかりと連携しながら沖縄経済を強くするために、私も力を尽くしたいと。
1: 木原官房長官は個別の地方選挙についてコメントは差し控えるとした上で、アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設計画について、
5: 政府として辺野古移設が唯一の解決策という考えに変わりはございません。完成後における部隊の移転などのプロセスというのがありますので、代替施設の提供手続き完了後にですね、早期に普天間飛行場の全面返還が実現できるように、これは引き続き米国とは緊密に連携していきたいと。
0: ここからは沖縄放送局の堀井加奈子記者に聞きます。堀井記者は現職玉城陣営の取材を担当しました。今回の選挙はですね、当初の予想より大差になった印象ですが、勝敗を分けた要因はどういったところでしょうか。
6: はい、これまでの知事選挙と違い、普天間基地の名護市辺野古への移設の是非ではなく、暮らしや経済が大きな争点となったことです。
0: はい、
6: 選挙戦で小蛇さんは一人当たりの県民所得を今後10年で2倍にすることや物価高対策を強く訴えました。 NHK の出口調査で知事に最も期待する政策を尋ねたんですが、こちら景気物価高対策が 49% と最も多くなったんです。
0: はい、
6: でそして景気物価高対策と答えた人のうちおよそ7割が小蛇さんに投票していることからも、小蛇さんが暮らしや経済を重視する人たちから多くの支持を得たことがわかります。でこのことはですね、年代別の投票先からも伺うことができます。50代以下のすべてで小蛇さんが玉城さんを上回っていて、特に10代から30代はなんと7割以上が小蛇さんに投票しています。
0: はい、
6: 沖縄は県民所得が全国でも最低水準と、経済を取り巻く現状が厳しい中、財政面を含め国の協力は欠かせません。 このため辺野古反対を主張し国と対立してきた玉城

0: んより総務省出身で国との連携を訴えた小蛇さんに多くの支持が集まったものと見られます。
1: はい、小蛇さんは与野党6党が推薦しました。ここも勝因になったんでしょうか。
0: そうですね、推薦した国政与野党6党はそれぞれの強みを生かして支援を展開しました。まあ、その一方で街頭では6党が並んで応援する機会は極力減らし、小蛇さんを政党の候補ではなく県政を変える候補として打ち出すことで無党派層にも支持を広げることに成功したんです。
1: そうだったんですね。一方、今回下地さんの立候補取り下げ、この影響はどうだったんでしょうか。
0: はい、まあ、まさにこちらは今回の選挙戦を振り返る上で大きなポイントになったと思います。
1: はい、
0: 保守票の分散が避けられ小蛇さんに追い風になったのは間違いありませんでした。下地さんは一定の知名度を持っていますから、下地さん自身が小蛇さんの支援に回ったことも大きかったと思います。
1: はい、そこもプラスになったということでした。辺野古移設を含む基地負担軽減、これは小蛇さんになったらどのように進んでいくんでしょうか。
0: はい、小蛇さんは NHK のインタビューで2013年を最後に開かれていない、官房長官をトップとする沖縄政策協議会を再開した上で普天間基地の返還期日を明確にするよう求めていく考えを示しました。
1: はい、
0: また普天間基地だけではなく日米両政府が合意している、嘉手納基地より南のアメリカ軍施設の返還計画を着実に進めるよう求めることにしています。一方、辺野古移設について出口調査では容認が 53%、 反対が 47% と容認が上回りましたが、この数字が示すように反対の声も根強くあります。
1: そうですね。
0: はい、で小蛇さん自身もですね、当選後報道陣の取材に対し知事選の結果をもって直ちに県民の多くが容認しているとは考えていないと話しています。小蛇さんはそうした声にどう向き合い、そして基地負担の軽減をどう実現していくのか問われることになります。
1: はい、小蛇さんが知事になると国と沖縄県の関係はどうなっていくと見ていますか。
0: はい、政権与党から推薦を受けた小蛇さんが知事になることで国との連携や対話がスムーズになることは間違いありません。
1: はい、
0: 近年は国と対立してきた背景もあり、沖縄振興予算は減額傾向で今年度は2647億円と、ピークだった時期と比べて1000億円近くも低くなっています。選挙戦で国とのパイプを訴えた小蛇さんには振興予算をはじめとした国からの財政・税制面の支援をどこまで引き出し県民生活の向上につなげられるのか手腕が問われると言えます。
1: はい、高市総理は今回の選挙を政権の行く末を占う選挙と言い続けていましたから、政府与党は沖縄での勝利を政権運営の弾みにしたい考えです。ただ地方自治の主役はあくまで沖縄県民ですので、国には上から目線になることなく、これまで以上に沖縄の声に耳を傾け真摯に向き合ってほしいと思います。ここまで沖縄放送局の堀井記者でした。
2: 秋雨前線の影響で今日は東北の日本海側で局地的に大雨となったほか、東海でも非常に激しい雨が降っています。
3: 前線は明日にかけて南下するため、北日本から西日本の広い範囲で激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は十分注意するよう呼びかけています。
2: 気象庁によりますと、秋雨前線は先月下旬以降日本付近での停滞が続き、今月からは偏西風が蛇行しているため停滞が長期化しているということです。また日本のはるか南のトラック諸島近海には熱帯低気圧があり、明日までに台風に発達すると予想されています。その後は北寄りに進んだ後、19日の土曜日頃には日本の南の海上に進む恐れがあります。最新の予報を確認するようにしてください。
3: 各地で大雨の被害が相次いでいます。このうち千葉県内に甚大な被害をもたらした記録的な豪雨から昨日で1ヶ月でした。これまでに13人が亡くなり、住宅の被害は7000棟を超えています。その豪雨をめぐり NHK が県内すべての自治体に内水

0: 氾濫のハザードマップについて取材したところ、マップを作成していた自治体の4割が浸水想定外の区域で被害が出ていたことが分かりました。専門家は、どこに低い場所があり、どのルートで避難すればいいのかなど、過去の浸水実績を確認することが大事だ。浸水した場所はなぜ浸水したのかを検証し、次の想定や対策に反映していく必要があると指摘しています。先月13日の豪雨では、千葉県内の鉄道や道路などにも大きな影響が出ました。
1: このうち私鉄の小湊鉄道は今も一部区間で運転見合わせ、バスによる代行輸送が続いています。先週金曜日に取材してきました。

0: 小湊鉄道は千葉県の東京湾側から房総半島のほぼ中央に向かって横断するように走るローカル線で、市原市の五井駅と大多喜町の上総中野駅とを結んでいます。線路は単線で、2両編成のディーゼルカーの車窓からは田んぼや森が広がって、都心から1時間ほどで里山の風景が楽しめることから観光客にも人気があります。しかし先月の豪雨で線路に土砂や流木が流れ込んだり、レールの下の路盤が流されたりして、房総半島の中央側、里見駅と上総中野駅の間の5つの駅の間で運行ができなくなりました。小湊鉄道鉄道サービス部の杉山茂さんです。
1: かなりひどいというか、土がたくさんこう流れてるところもあれば、距離が長いところもあったりとか、あと、路肩が崩れてるところも結構大規模に落ちてるとか、結構ひどい被害だったなっていう印象はありますね。
0: 懸命な復旧作業で運転見合わせになっていた5駅のうち、里見駅から月崎駅までの2駅間が今月5日に復旧しました。ただその翌日の雨でまた土砂が流れ込んだため、再び里見駅での折り返し運転に逆戻り、5日後に改めて月崎駅までの運転が再開されました。
2: はい、関東では雨が続いていましたので、復旧作業も難航したということなんですね。
0: そうですね。私が取材したのはその翌日でした。月崎駅に着きました。この先は土砂崩れなどのため、ここで列車は折り返しになります。乗客は代行バスに乗り換えが必要です。この日は平日の昼間だったので、月崎までの乗客は10人ほどでした。皆さん代行バスに乗り換えていました。
3: 東京からです。
4: あ、観光ですか。
3: 観光です。代行バス出てるってことなんで、ちょっと大変なんだろうなっていう。
5: 横浜の方から。
4: そうです、今日は観光で。
5: 観光でちょっと一歩手前で止まっちゃった感じがするんで、ちょっともったいないなって感じがしますね。
4: 森哲さんですか。
5: そうです。
4: そうなんですね。
5: いやー、ちょっと旅情あふれて本当最高ですね。
0: 月崎駅前で日用品店を営む女性です。
6: バスだとちょっと早い時間になるから、だからここの月崎から乗る人はちょっと楽になりましたよね。
4: ああ、そうですか。はい、やっぱり小湊鉄道って
6: ないと困りますよね。
2: 沿線に暮らす方々にとっては大切な生活の足なんですね。
0: ですね。で、その一方でこの月崎駅の2つ先には千葉県有数の観光地、養老渓谷の駅があります。鉄道サービス部の杉山さんによりますと、小湊鉄道の乗客のおよそ半分は観光利用ということです。杉山さんです。
1: シルバーウィークも結構連休でありますので、なんとかそのところは運行したいなとは思ってるんですけども、ちょっと雨が多くて、作業中でも雨が降るとやっぱりできなくいので、それでちょっと遅れ気味ではありますね。遅れてる中でもちょっといろいろ頑張って作業は進めてもらってるっていう状況です。
0: 杉山さんによりますと、まずは列車が安全に通れるスペースを確保する応急的な作業を進めて、連休初日の今週土曜日、19日の全線運転再開を目指しているということです。で、その後も昼間に一部区間を止めながら工事を続けるということで、完全に復旧するのは10月に入ってからに

0: なんですが、今はそれも月崎駅での折り返し、養老渓谷駅まで行くには代行バスに乗り換えが必要です。まあ、杉山さんによりますと、渓谷近くに車窓の見どころが続くために予約のキャンセルも多いということです。
1: 特に今回被害を受けた地域が観光には重要な地域なので、まあ、そこがちょっと影響は大きいかなと思ってます、ね。
2: 千葉県によりますと、今回の豪雨では県内の520余りの商店や事業所などが被災しました。被害額は合わせて26億円余りに上り、1ヶ月経っても事業を再開できない企業もあります。
0: 小湊鉄道もまさにそうした企業の一つなんですが、地元の住民にとって通勤や通学などの足としての役割も担っています。もし経営が行き詰まると地域の衰退にもつながりかねません。地域の足をどう守るのかが課題になりそうです。
3: 斉藤光平のフューチャーダイアログ。
4: ここからは斉藤光平のフューチャーダイアログです。スタジオには斉藤光平さんに来ていただきました。こんばんは。
3: はい、こんばんは。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: 斉藤さん、前回はワールドカップの期間中のご出演でしたので、
3: ちょっと久々ですね。で、安藤さん、ちょっと今日初めましてということで、
4: よろしくお願いします。2ヶ月半ぶりに来ていただきました。この間ちょっといろいろありましたけれども、
3: はい、
4: やはり先ほどもニュースありましたけれども、この夏やっぱ千葉豪雨など各地で大雨が相次ぎましたよね、うん。で、海外ではネパールの土石流なんかは、まあ、原因諸説ありますけれども、氷河の崩落が一因じゃないかなんていう見方もあります。斉藤さん、著書で気候崩壊という言葉を使っていますが、こうした気候崩壊、現実になってきてるんじゃないでしょうか。
3: そうですね、まあ、それが今ヨーロッパの熱波なんかも日本でニュースになりましたけれども、やっぱりどれもやっぱり今までだったら起こらない、起こりにくい、想定されてないようなことが、もうこの線状降水帯なんかは本当にもういろんなところで何回も起きるようになってしまっている。で、これをまあ私は気候崩壊っていう言葉で、はい、要するに今までの常識だったことが常識じゃなくなって、想定してないようなことが起きるっていうことは、うん、やっぱり今までのインフラとかでは対処できないような雨が降ってしまう、うん、まあそういう事態になるわけですけど、これが 1.5 度ですからね、まだ。これが今世紀末にかけて3度ぐらいまで上昇していくっていうことになると、うん、もっとひどいことが起きる。その過程で格差も広がって、まあ、紛争も起きるだろうし、経済的な被害も広がり、民主主義なんかも脅かされてくる、うん、まあそういう未来に私たちは今踏み入れようとしているっていうことを、まあ、やっぱり自覚しなければいけないと感じた夏でしたね。
4: はい。まあ、この話たくさん聞きたいんですけども、ちょっと話題を変えまして、ちょっとドイツの話をちょっと深掘りしていきたいかなと思います。
3: 盛りだくさんですからね。
4: なぜドイツかというとですね、先週の6日、ドイツ東部のザクセンアンハルト州という州で州議会選挙が行われました。で、ここでドイツのための選択肢 AfD という政党が39議席獲得して第1党に躍進しました。この AfD ですけども、極右団体に認定された政党で、
3: はい、
4: まあ、移民排斥など極端な主張を掲げました。この政党が勝利したというのはこれどういうことなんでしょうか。
3: これほどやっぱり人々の間に不満、うん、今の政治に対する怒りであるとか生活に対するこう不満っていうものがまあ溜まっている、はい、ただまあここで注意していただきたいのが、まあこれ AfD という極右政党が、まあ、ドイツ全体で広まっているというよりかは、まあ、このザクセンアンハルト州もそうなんですけれども、まあ、基本的に東ドイツで、うん、まあ、かなり支持を集めるようになっているっていうことなんですね。で、東ドイツっていうのはもともと社会主義だったわけですけれども、はい、まあ、90年に東西統一されてもう30年以上経つんですけれど、うん、これやっぱりドイツに行くと分かるんですけれども、うん、東と西の分断っていうのは未だに非常にあるんです。
4: そうなんですか。
3: まあ、もうなんならね、交流がないぐらいなんですよ。西ドイツの人は東ドイツには基本的に行かない。
4: 行かない。
3: で、東の人たちっていうのはやっぱりお給料も低いです。で、大きいいわゆるグローバル企業なんかもなくて、やっぱり賃金も低い、雇用もあんまりないっていうことで、若者たちが今どんどん西に 出て行ってしまっている。で、東ドイツのでもいい仕事、なんかこう公務員の偉いポジションとかは、
4: うん、
3: やっぱり西ドイツの人たちにやっぱり取られていたりとかっていうことで、東ドイツの人たちからすると、うん、自分たちってなんとなくこう2級扱いなんじゃないか、あるいは西の政治家たちはやっぱり私たちのことを気にしてくれてないんじゃないか。

0: ないかっていうような、まあ怒りとかが利用されて、それは全部移民のせいなんですよっていう風な、こう悪魔のささやきが、まあいわゆる AfD のそのある種のポピュリズム的なものに、どんどんどんどんこう駆動されてしまっているっていう状況ですね。
1: そういうことですね。斉藤さんのフンボルト大学の博士課程を出ていて、
0: もともとね東ベルリンの大学なんですけど、
1: はい、まあ、ドイツの事情にはねお詳しい、住んでらっしゃったということなので、これ AfD を支持した人たちはどういう人たちで、なんでこんな人気があるんですか。
0: これもともとはやっぱり男性が多いって言われてたんですね。で 今でももちろん男性が支持としては、特にまあ年をですね、高齢の方っていうのは、やっぱりこういう極右っていうものはネオナチ、ナチスの歴史とこうすぐに思い浮かべますので、やっぱり拒否感があるんですよね。だからどちらかというと若い人たち、将来に対する不安があるような、特にやっぱり男性の人たちが仕事がないっていうような形で、こうそういうものに、いや AfD なんかに支持をしてきたんですけど、今回はでも結構このザクセンアンハルトの結果を見ると4割ぐらいの女性もやっぱり支持していたり、あと高齢の人たちもそれなりの割合で3割ぐらいはですね投票しているので、まあ結果的には割と今までは過激過激って言われてきたけれども、だんだんと普通の政党として東ドイツでは受け入れられるようになってきてしまっているっていうことが、今ドイツだけでなくヨーロッパ全体を結構不安に陥れているっていう状況ですね。
1: まあ AfD が勝ったということは、その与党のね、キリスト教民主同盟 CDU ですか、
0: はい、
1: ここはまあ負けたということですけど、まあ、当初メルツ首相は、まあ、結果を受け入れると敗北宣言しました。なぜ既存政党は負けるんですか。
0: これ例えば AfD はですね、早くウクライナ戦争をもう終わらせようと、それでロシアから安い天然ガスをもっと輸入しよう、それが皆さんのインフレ対策になるんですよ、生活苦しいでしょう、で逆に言うとこのキリスト教民主同盟はこういうその移民の問題もそうですけれども、経済の問題であるとか、全然対処できてない。有効なこう対策を打てていなくて、逆に今年金、経済、ドイツ今経済調子悪いんですけれども、じゃあお金がないから年金の受給の年齢を上げましょうとか、どんどんですね、こう人気がなくなるような政策を自分たちからやってしまって、まあメルツ政権はですね、9月の世論調査だともう支持率が 15% なんていう数字も出てしまうぐらい、やっぱりその市民の間に、やっぱり今の政治は全然国民の方向いてないし、私たちの苦しみに向き合ってないっていう不満が高まっている。そこに対して、いや、我々が政権を勝ったら戦争も終わらせるし、インフレ対策もして、移民も入れませんよっていうようなアピールを AfD がすることで、まあ、支持をどんどんどんどん伸ばしてしまっている、そういう状況なんですよね。
1: 斉藤さんの著書で移民排斥の右派ポピュリズムの台頭に、まあ、警鐘を鳴らしていましたね、まあ、こうした流れがもう出ているということで、日本も一言じゃないんですか。
0: そうですね、やっぱりこれ今のね政治がやっぱり自分たちの方を向いてくれない、
1: はい、
0: 格差であるとかインフレに対して有効の対策が打てていないとか、でやっぱりなんか移民が増えてるんじゃないか、生活の安全が脅かされるんじゃないかっていうような不安って、はい、これやっぱりドイツだけじゃないですよね。やっぱり非常に日本にとってもある意味身近なテーマになりつつあるので、やっぱり日本は逆にここで社会保障の再建とか地域経済の再生とか、そういうことをしっかりやらないと、もしかすると日本の10年後の未来っていうのは今のこのドイツの状況に近づいていくかもしれない、そういうこう反面教師として見る必要があると思います。
1: なるほど。今まであまりドイツの、ね、政治っていうのは関心を向けてない人もいたかもしれませんが、ちょっとやっぱ関心向けておいた方がいいですね。
0: そうですね。だから全然対岸の火事ではなくて、やっぱこうした民主主義の問題っていうのは、やっぱり非常に近い問題で、これやっぱ沖縄とかも私そうだと思うんですね。これ例えば沖縄の人たちもやっぱり本土に自分たちの民意が全然反映されてない、見捨てられてるんじゃないかって、まあそう感じでもおかしくないような歴史がずっと続いてきた、米軍基地の問題とか。でもその時にやっぱり小蛇さんは、いや暮らし経済大事ですよ、でこれ所得2倍にしますよっていうような形で、その変わらない状況に対してやっぱり変化をしますよっていうアピールはやっぱり刺さるわけですよね、はい、それは別にAfD のような右派ポピュリズム極右的な主張ではないですけれども、逆にリベラルや左派の側って、まあこの経済の問題もそうですけれども。

0: 基地の問題などに対してもなかなかこう生活をどう変えていくか、うん、この米軍基地の問題どうやって変えていくかっていうことについてビジョンが出せないまま、いや憲法は9条を守りましょうとか、
1: はい、
0: まあ、そういうこうどちらかというと変えることをみんなが望んでいるときに変えないことを、
1: なるほどね、
0: 訴えるばかりになってしまっている、まあ、どっちかというとこうリベラル左派の方が保守化しちゃってる、
1: うん、
0: まあ、そういう状況が、うん、まあ、今の昨今のですね、こうちょっとリベラル左派が勢いを失って、
1: うん、
0: まあ、私も肩身狭いんですけど、まあ、そういう状況につながってる感じはしますよね。
1: 他にもいろいろ聞きたいんですけど、
0: はい、
1: もうちょっと10分経ってしまって、
0: あ、もう10分で、
1: ちょっと斉藤さんに番組の最後も、
0: はい、
1: 残っていただいてまた登場していただきますので、
0: 質問をどしどしこう寄せていただいて、
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ質問お待ちしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 続いてスポーツです。大相撲秋場所は2日目、横綱昇進を目指す大関霧島は過去の対戦成績が4勝3敗と拮抗していた新小結白の富士と対戦しました。左四つに渡り合った両者、先に上手を取ったのは霧島でした。取り組みの途中からお聞きください。
3: 左四つの体勢です。共に上手嫌い、またすくって上手を狙った、上手を引いた霧島、右の上手を引きました。左四つの体勢、先に形を作りました。白の富士は左の下手だけ、上手を引けない。霧島引きつけた、寄った寄った寄った、寄り倒し、勝ったのは霧島。
2: 中入り後の勝敗です。新入幕の年の富士に十両の旭華雄は年の富士が寄り切り、幕内初白星を挙げました。湘南の海に新入幕の朝水龍は朝水龍が寄り切りで2連勝です。千代翔馬に時早手は時早手が押し出し、阿炎に朝光龍は朝光龍が押し出し、朝白龍に翔猿は朝白龍が押し出し、正代に王鵬は王鵬が寄り切り、金峰山に若元春は金峰山が押し出し、獅子に武富士は武富士が押し出し、平戸海に宇良は平戸海が押し出し、錦富士に朝乃山は朝乃山がすくい投げ、一山本に富士星雲は富士星雲が肩すかし、欧勝馬に隆の勝は隆の勝が押し出し、富士龍河に龍河は龍河が上手投げ、大栄翔に豪ノ山は豪ノ山が引っ掛け、美ノ海に熱海富士は熱海富士が押し出し、大関昇進を目指す関脇の熱海富士は2連勝です。富士の川に琴栄峰は琴栄峰が寄り倒し、白の富士に大関霧島は霧島が寄り倒し、高安に大関青錦は青錦が寄り切り、大関琴桜に吉野富士は琴桜が上手投げ、琴勝峰に横綱大の里は大の里が押し出しで2連勝です。
4: プロ野球はセリーグの3試合が行われています。首位阪神対中日は中日が6対0で勝ちました。阪神は6連敗です。 DeNA 対2位の巨人は延長11回3対3の同点となっています。このまま引き分けですと首位阪神、2位巨人のゲーム差がなくなります。もし巨人が勝ちますと巨人が阪神と入れ替わって首位となります。残りは阪神が17試合、巨人は13試合です。ヤクルト対広島は広島が3対0で勝ちました。スポーツでした。続いては NHK の世論調査です。高市内閣を支持すると答えた人は先月の調査と変わらず 53% だったのに対し、支持しないと答えた人は2ポイント下がって 31% でした。
2: NHK は今月11日から3日間全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2905人で、 41% にあたる1177人から回答を得ました。
5: それによりますと、高市内閣を支持すると答えた人は 53% で、高市内閣の発足後最も低くなった先月の調査と同じでした。一方、支持しないと答えた人は2ポイント下がって 31% でした。支持する理由では、他の内閣より良さそうだからが 35%、実行力があるからが 26%、政策に期待が持てるからが 15% などとなりました。支持しない理由では、政策に期待が持てないからが 39%、人柄が信頼できないからが 27%、支持する政党の内閣でないからと実行力がないからが 11% などとなりました。
2: 次に、食料品の消費税減税について聞きました。来年4月から2年間、税率を 1% に引き下げるとともに、中低所得の人に 1% 相当分を給付するとした政府の方針に対する賛否を尋ねたところ、賛成が 48%、反対が 37%、わからない無回答が 16% でした。
5: 一方、必要となる財源について、政府は赤字国債に頼らず確保するとし、来年度の予算編成プロセスで結論を得るとしています。この減税がもたらす国の財政への影響については、大いに懸念しているが 27%、ある程度懸念しているが 39%、あまり懸念していないが 18%、全く懸念していないが 9% でした。
2: また、政府が来年4月に食料品の消費税率を 1% に引き下げ、その2年後に税率を 8% に戻して、所得に応じた新たな給付制度を導入するとしていることについて賛否を聞いたところ、賛成が 36%、反対が 47%、わからない無回答が 17% でした。
5: 高市総理大臣が自民党の役員人事と内閣改造で麻生副総裁、鈴木幹事長、木原官房長官を留任させるなど政権の骨格を維持する方針であることを踏まえ、今後の高市政権に期待するかどうかを尋ねたところ、大いに期待するが 9%、 ある程度期待するが 35%、 あまり期待しないが 31%、全く期待しないが 19% でした。
2: その上で、高市政権に今後最も期待する政策を6つの選択肢から選んでもらったところ、消費税減税が 7% だったのに対し、減税以外の物価高対策が最も多く 26%、 次いで社会保障・少子化対策が 21%、経済の成長戦略が 19%、 外交安全保障が 14%、 憲法改正が 4% となりました。
5: 大雨による被害が各地で相次いでいることを受けて、台風や大雨の際に被害に遭ったり帰宅困難になったりするかもしれないという不安を感じているか尋ねたところ、大いに感じているが 18%、ある程度感じているが 41%、 あまり感じていないが 26%、 全く感じていないが 9% でした。
2: 各党の支持率は、自民党が 35.9%、 日本維新の会が 2.3%、 国民民主党が 2.8%、 中道改革連合が 1.2%、 立憲民主党が3.7%、 参政党が 2.5%、 公明党が 2.5%、 チーム未来が 0.8%、 共産党が 2.5%、 命の党が 0.2%、 社民党が 0.6%、 日本保守党が 0.7%、 特に支持している政党はないが37.6% でした。
4: 命に関わる無謀な

登山の抑止につながるのか。山梨県は閉山期間中の富士山での遭難について条件付きで防災ヘリコプターによる救助を有料化する方針などを明らかにしました。富士山では夏山シーズン以外の閉山期間中の遭難が後を絶ちません。去年までの7年間に山梨県側では21件の事故が発生し4人が死亡しています。そこで山梨県は閉山期間中に6合目以上に登る場合は登山届の提出を義務化することや防災ヘリコプターによる救助を有料化する方針などを明らかにしました。ヘリコプターの救助費用を請求するのは閉山期間中に登山届を提出せずに遭難した場合が対象で、登山届を提出していても装備や登山方法などが無謀な登山にあたると専門家が判断した場合は費用を徴収します。県は来年9月からの運用開始を目指すということです。民事裁判の円滑化を図ろうと平口法務大臣は民事訴訟法の改正について法制審議会に諮問しました。この中で平口法務大臣は民事訴訟の審理をより一層適正かつ迅速なものにする観点から証拠の収集制度の拡充を中心として制度の見直しを行う必要があると考えており審議をお願いしたいと述べ、民事訴訟法の改正について諮問しました。具体的には民事裁判の手続きに関し訴えの提起前でも証拠を集められる制度のあり方や訴状の送達前に裁判所が被告に関する情報の調査を行う仕組みの創設などが諮問項目となっています。また当事者などの秘密保護の観点から関係者の私生活上の重大な秘密や企業の営業秘密を念頭に裁判の証拠を審理以外の目的で使うことをどう制限すべきかについても検討項目となります。秘密保護の検討では捜査機関による取り調べの映像などを法廷以外で公開するのを制限することの是非を含め事件の証拠の扱いも論点となる見通しです。法制審議会は部会で議論を重ねて答申をまとめることにしています。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: 今年7月、地震の後に起きた爆発で7人が亡くなったイオンモール熊本では、一般向けの献花台の設置を14日で終えることにしていて、訪れた人たちが供え物をするなど犠牲者を悼んでいました。
2: 今日が最後ということで、やっぱ思いを伝えるのも最後、敷地に来れるのも最後かなと思って今日改めて来ました。どうか安らかにという気持ちで手を合わせました。
1: イオンモールによりますと、遺族などが訪れる献花台は設置を続けるということです。
3: JR 東日本は、大雨による混雑や帰宅困難者の発生が予想される場合、利用客に対し駅の利用を控えるよう呼びかける新たな対応を始めました。大雨が予想された段階で利用客に強いトーンで伝え、駅への集中を抑える狙いがあります。大雨が予想された9月6日には、駅構内の混雑が見込まれるため内駅は控えてくださいと SNS などで発信しました。豪雨を想定した利用抑制の呼びかけを行ったのは初めてだということです。
0: AI の音声でお伝えしました。為替と株です。今日の東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は、今月11日と比べて18銭円安ドル高の1ドル154円39銭から40銭、ユーロに対しては74銭円高ユーロ安の1ユーロ178円23銭から27銭でした。海外の外国為替市場は、現在1ドルが154円86銭から88銭、1ユーロは178円61銭から62銭となっています。一方、週明けの今日の東京株式市場、半導体関連の銘柄を中心に売り注文が出て、日経平均株価は値下がりしました。今日の終値は、先週末と比べて518円35銭安い6万3492円99銭。東証株価指数トピックスは 29.91 上がって 4058.21。 1日の出来高は19億7480万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は、現在先週末と比べて127ドル98セント安い52445ドル31セント。ナスダックの株価指数は 270.200 下がって 26062.835 となっています。為替と株でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
4: こんばんは。
0: 今日東京は久々に晴れて暑くなりましたけれども、秋雨前線がなくなったわけではないんですね。
4: そうなんですよ。今日は前線が日本海側まで北上していただけなんですね。関東は東から張り出す高気圧に覆われて、日差しも暑さも戻ってきました。東京都心で日照時間が8時間以上になったのは、先月26日以来19日ぶりのことでした。
0: そんなに久しぶりだったんですね。
4: そうなんです。全然晴れてなかったんです、このところ、ね、ただ早くももう前線は西側から南下を始めています。今夜は西日本や東北で、明日日中はまた東日本でも雨足が強まり、大雨に注意警戒が必要です。
0: 週間予報を見ても曇り雨の予報ばかりですね。
4: そうなんですよね。前線の活動自体は明日明後日がピークで、木曜金曜は雨は一旦小康状態になるかなと見ています。ただ土曜日以降は、新たに発生する台風の動きによって予報が変わってきそうです。現在トラック諸島近海にある熱帯低気圧、明日までに台風に発達し、17日木曜日ごろ強い勢力で小笠原近海に進む予想です。その後、日本の南の海上を西寄りに進んで、週末南西諸島に近づく可能性があります。シルバーウィークの天気予報は最新情報を確認するようにしてください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
4: 沖縄本島、明日は今日より通り雨の時間は短く、時々薄日が差すでしょう。奄美も昼前までにわか雨や雷雨がありそうですが、午後は晴れ間が覗きそうです。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は31度、今日と大きく変わらず平年並みでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
4: 九州北部や中国地方は明日昼頃まで雨で、午後は北から雨が止んでいくでしょう。一方、前線に近い九州南部や四国は夜まで雨が降ったり止んだりになりそうです。夕方まで雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。最低気温、鹿児島25度、その他の九州、四国、山陽23度前後、山陰は20度まで下がりそうです。最高気温、鹿児島、熊本30度、高知29度、広島28度、福岡27度。雨が止む地域は今日と同じくらいまで気温が上がりそうです。
0: 近畿、東海、北陸です。
4: 雨の範囲が広がり、明日はほぼ1日傘が手放せません。各地、昼頃から夕方にかけてをピークに激しい雨や雷雨となります。特に愛知や岐阜では夜9時頃まで局地的に非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。最低気温、近畿や東海23、4度、北陸は20度から21度で今朝より3、4度低くなりそうです。最高気温、奈良や静岡で28度、大阪、名古屋27度、福井は今日より6度も低い25度、金沢22度止まりでしょう。
0: 関東甲信越です。
4: 朝から広く雨、新潟は昼前まで、長野昼過ぎから夕方、関東北部夕方から土砂降りの雷雨となる可能性があります。関東の南部は止み間もあるんですが、夜にかけて何度も断続的に降るので傘はお持ちください。沿岸部は南風がやや強いでしょう。最低気温、東京24度、宇都宮、甲府21度、長野20度、新潟は今朝より4度低い19度。最高気温、東京28度、水戸、宇都宮26度と今日より5度前後低い予想です。長野、新潟23度と10月並みのところもありそうです。
0: 東北、北海道です。
4: 北海道は明日高気圧に覆われます。朝晩曇りやすいですが、日中は秋晴れでしょう。東北は午前中広く雨で、南部は未明に激しく降りそうです。午後は前線が抜ける北から雨が止んでいくでしょう。最低気温、仙台、秋田18度、札幌、釧路15度、最高気温、秋田24度、札幌23度、釧路22度、仙台は今日より9度も低い21度の予想です。また暑さと引き換えに秋雨が主役の空模様となりそうです。
0: 気象情報でした。プロ野球の DeNA 対巨人ですが、12回の裏 DeNA が4対3でサヨナラ勝ちしました。首位阪神に巨人のゲーム差 0.5 のまま変わりません。
5: では番組に寄せられたメッセージをご紹介します。今夜の特集は斉藤光平のフューチャーダイアログ、再び斉藤さんにお話を伺います。
6: はい、斉藤さん、よろしくお願いします。
7: お願いします。
6: 質問たくさん届いています。まずはですね、気候変動についてです。
7: はい、
6: 地球規模の気候変動に、埼玉県40代男性からでした。地球規模の気候変動に今の体制では対応できないと改めて思います。戦争、化石燃料依存などなど、微力だが無力ではないと思いたいですが、どのように力を尽くせばよいのでしょうか。
7: いや、本当あまりにも問題が多すぎて、何をしたらいいのかな、自分がなんかちょっとやっても意味がないんじゃないかなって悩みますよね。だから私はそれも全く同じなんですけど、一つの例、身近な例を挙げると、例えば禁煙、禁煙って別に数十年前はみんなもうどこでも吸ってたわけですね、電車も飛行機も、だけど今ってもう本当に煙たがられてるじゃないですか、逆に吸ってる人たちが。でそれってやっぱり何人かの人たちが声を上げて、でまあそれが広がっていく中で飲食店なんかもやめ始めて、それがこう自治体とか政府を動かして、まあ全般的な禁止を生んだり、その税金を上げたりっていう制度も変わっていった、そういうこう変化っていうのは実際一人一人がやることで変わっていくって、価値観がやっぱり変わっていくっていうことが私は大事なので、バリ気候変動についてもなんか二酸化炭素出すのダサいよねみたいなものをやっぱり作っていく必要があると思いますね。
6: はい、続いてはドイツに関しても来てますね。 SNS です。極右躍進というドイツの地方議会の選挙結果ですが、かろうじて過半数には至りませんでした。ドイツの人々、さらにはヨーロッパ全世界にどのような影響がありそうでしょうか。
7: そうですね、まあ、今回やっぱり東ドイツの、まあ、特殊なその統一後の事情もあるので、うん、これが西ドイツも含めて4割5割になるような AfD の躍進っていうのは、まあ、おそらくないとは思うんですね。
6: あ、そうですか。
7: で、ただ、はい、とはいえやっぱり今もう AfD は極右だから禁止しようっていう声も上がってるんですけども、うん、やっぱり4割近い人が賛成してるものを禁止するっていうのはなかなかもう難しくなってしまっているし、まあ、しばらくはこれなくならないです。で、それどころか、まあ、これフランス今度大統領選挙で、うん、まあ、ルペンの国民連合なんかが、まあ、大統領になる可能性もありますし、イギリスを見ても、うん、あのリフォーム UK のファラージさんなんかも、うん、まあ、かなり今票を伸ばしている、支持を伸ばしているってことで、はい、こうしたやっぱり今の政治に対する不満、戦争に対するこう、ね、インフレとか引き起こすものに対する怒りっていうのは本当広がってますので、まあ、なかなかなくならないのは間違いないでしょうね。
6: はい、じゃあ以上斉藤さんでした。どうもありがとうございます。
5: ありがとうございました。今夜はこの他にも沖縄県知事選挙や浜岡原発中部電力の報告書などについてもお便りたくさんいただきました。メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、明日の特集ジャーナル地域発は鹿児島からのリポートをお伝えします。ここまで NHK

0: たしました。
1: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
2: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。今年3月、川崎市の駐車場で自営業の男性を棒のようなもので殴るなどして大怪我をさせた上、現金およそ700万円が入ったカバンを奪ったとして無職の24歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは埼玉県加須市の無職、植竹和弘容疑者24歳です。警察によりますと、今年3月6日の夜、川崎市宮前区のマンションの駐車場で自営業の46歳の男性を棒のようなもので殴るなどして大怪我をさせた上、現金およそ700万円が入った肩掛けカバンを奪ったとして強盗傷害の疑いが持たれています。襲った人物はその場から逃走していましたが、警察の防犯カメラなどの捜査の結果、容疑者が事件に関わったとみられることが分かったということです。容疑者は被害者と面識はなく、何者かから秘匿性の高い通信アプリを通じて指示を受けていたとみられ、警察が調べています。日本への輸入が禁止されているフィリピン産の牛肉や豚肉を使ったソーセージおよそ150キロを成田空港に密輸したとして、食品販売店を経営する夫婦ら合わせて3人が警察に書類送検されました。書類送検されたのはいずれもフィリピン国籍で、千葉県成田市に住む、食品販売店を経営する41歳の夫と31歳の妻、それに妻の55歳の父親の合わせて3人です。フィリピン産の牛肉や豚肉などは ASF アフリカ豚熱など家畜への伝染病を防ぐため日本への輸入が禁止されています。警察によりますと、3人は去年11月フィリピン産の牛肉や豚肉を使ったソーセージ合わせて150キロ余りを成田空港に密輸したとして家畜伝染病予防法違反などの疑いが持たれています。3人が経営する店ではおよそ4年前から日本に住むフィリピン人などに密輸したソーセージを仕入れた値段の5倍から6倍の価格で販売していたということです。働く女性の運動不足を解消しようと、就業時間中でも手軽に取り組める運動プログラムの実証実験が埼玉市の地方銀行で始まりました。この運動プログラムは筑波大学が国と連携して開発を進めているもので、今日は筑波大学の担当者が埼玉市大宮区の武蔵野銀行の本店を訪れ、参加した100人余りの女性職員に、日本の女性は痩せすぎている人が多く、運動で筋肉量を増やすことが健康につながるなどと説明しました。この後、職員たちは動画を参考にしながら、スカートやハイヒールなど勤務中の姿のままでもできるストレッチやダンスに取り組み、20分程度汗を流しました。この銀行では来年3月まで1週間に1回程度プログラムを行い、筋肉量の変化などを調べた上で取引先の中小企業などにも紹介していきたいとしています。気象情報です。まず注意報です。土砂災害注意報が新潟県の岩船地域と佐渡に、雷注意報が東京都と神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県、新潟県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県と栃木県、群馬県、長野県のそれぞれ一部に出ています。各地の明日の天気です。関東地方南部雨時々曇り、ところ
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ政権が ICC 国際刑事裁判所の赤根智子所長を制裁対象に加えたことを受けて、超党派の議員連盟は政府に対し明確な抗議を行うとともに、制裁の即時撤回を要求するよう要請しました。アメリカのトランプ政権が戦争犯罪などを裁く ICC の赤根智子所長を制裁対象に加えたことを受けて、超党派の国会議員で作る人権外交を超党派で考える議員連盟は、今日外務省を訪れ、国光副大臣に要請文を手渡しました。この中では、今回の制裁を最も強い言葉で非難するとした上で、高市総理大臣の大変残念に思っているという発言は感想であって意思ではないと指摘し、政府は制裁への明確な抗議を行うとともに即時撤回を要求すべきだとしています。さらに ICC と赤根所長を断固として支持し守り抜くと表明することも求めています。議員連盟の共同会長を務める自民党の中谷前防衛大臣は記者団に対し、政府には言うべきことは言ってほしい。 ICC は日本政府が真っ先に表明して作った国際機関であり、世界の法と秩序を守るためにしっかり機能するようにしてほしいと述べました。個人事業主やフリーランスなどは国民健康保険と国民年金に加入し、保険料が全額自己負担となる一方、法人の役員に就任して報酬を得ると新たに社会保険が適用され、法人側が保険料の半分を負担します。この仕組みを悪用し、勤務実態がないにもかかわらず一般社団法人などの役員に就任して保険料を低く抑える手法について、厚生労働省は今年3月違法行為と位置づけた上で、実務を担う日本年金機構が45の事業者を対象に調査を進めてきました。そして今日、厚生労働省はこれまでに38の事業者が指導に応じ、合わせて11,610人が被保険者の資格を失ったと明らかにしました。調査では、法人の従業員として形式的に雇うケースも新たに確認されたことから、厚生労働省は日本年金機構などに対し、法人での勤務時間が極端に短かったり、個人事業主としての業務を法人でそのまま行ったりしている場合なども違法行為にあたると通知しました。厚生労働省は今後も調査を進め、違法行為が確認されれば厳正に対処するとしています。中部電力は浜岡原子力発電所3号機と4号機の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、林金吾社長と勝野悟会長が責任を取って辞任するとともに、3号機と4号機の審査の申請を取り下げることを発表しました。記者会見した林社長は、経営トップとして重い責任を感じており、誠に痛恨の極みだと述べ陳謝しました。また勝野会長は、当時の経営トップとして本事案の発生や継続を防止できなかったこと、また早期に把握し是正することができなかったことに極めて重い責任があると認識していると述べました。その上で、3号機と4号機の審査の申請を取り下げることを決定し、今後原子力規制委員会に提出することも明らかにしました。会見に先立って中部電力は、地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について調査委員会の報告書を公表しました。この中では、不正なデータ操作などが行われた原因の一つとして、自分たちの行為を正当化する極めて特異な考え方が一部に存在していたなどと指摘しています。中部電力をめぐっては、浜岡原発 1,2 号機の廃炉作業に関する一部の報告書の改ざんも明らかになるなど不祥事が相次いでいて、企業風土の

こんばんは。9月14日月曜日の NHK ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。猛暑かと思えば急な大雨、涼しくなったかと思えば急にまた暑さがぶり返したりと、このところお天気に振り回されることが多くなりました。体調を崩している方もいらっしゃるでしょうか。エアコンの温度設定や服装などでこまめに調整して、季節の変わり目乗り切っていきましょう。今夜から明日にかけても大気の状態が不安定で、大雨という予報、雷を伴ったり激しい雨になるという予報も各地で出ています。この後も気象情報もぜひ、まめにチェックしてご注意ください。ではラジオ深夜便、この後の朝5時までの番組内容をまずご紹介します。11時台と0時台は斉藤の〇〇、歌人斉藤斉藤さんをお迎えしてお送りします。リスナーの皆さんからの投稿作品は0時台にご紹介します。 AM 放送は午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。1時台は深夜便アーカイブスです。アスリート誕生物語。今夜1時台は競泳の池江璃花子さんのお母さん、池江美由紀さんのお話です。2021年11月に放送したものをもう一度お届けします。その後深夜便の歌です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、アースウィンド&ファイヤー作品集、セプテンバー、シャイニングスター、暗黒への挑戦などをお送りする予定です。3時台日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は作詞家の荒木豊久さんの作品をお届けします。セリヨーコさんの四季の歌、ヤスハさんのフライデイチャイナタウン、わらべのメダカの兄弟などの曲を予定しています。4時台はインタビュー、川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優川口敦子さんへのインタビューをお聞きいただきます。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: では歌人斉藤斉藤さんとお伝えする斉藤の〇〇です。奇数月の第二月曜日のこの時間にお送りしています。歌人の斉藤斉藤さんです。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: 暑い暑いと言っているうちにちょっとね秋めいてきました。いかがお過ごしですか？
1: いやちょっと涼しくなっていいですね。
0: 最近何かハマっていることとかありますか？
1: 今度自分が所属している結社の短歌の集まり、結社って言うんですけど、そこでですねイベントの企画でこうAI 対人間の歌合わせっていう、
0: AI が短歌を作るんですか？ AI に作らせる、
1: AI に作らせる。で私がその AI 側担当に入りましたので、なんていうんですかね、人間を倒してやるぞというかのSF 映画のこうマッドサイエンティスト気分を味わっておりますね。
0: だから AI に指示を出して、はい、こんな感じの歌をこういう言葉を入れて作ってみたいな指示を出すってことですか？
1: そうですね、
0: 斉藤さんが。
1: いや意外とやりますよ AI。 やばいですよ、人間危うしっていう。
0: あら、 AI 対人間のその AI に作らせる側の、
1: はい、
0: ということですね。
1: そうですね、
0: 人間を倒す。そうですか。

0: 征服します。
1: ああ怖い怖い。さて今日は、11時台はまず斉藤さんが選んでくださった歌人の名歌をご紹介いただきます、はい、そして0時台は皆さんから募集した、投稿作品ですね、斉藤さんに選んでいただいた入選作をご紹介していきます。今回のテーマはちょっと何言っているかわからない、
0: はい、
1: というテーマなんですよね。
0: というテーマです ね、はい、
1: ちょっと何言ってるかわかんないっていう内容なのか、まあ、はい、そのテーマの捉え方は人それぞれ、
0: 人それぞれ
1: っていうことですね、
0: はい、何かわからないことを言われたでもいいですし、
1: そう、
0: はい、
1: というようなさまざまな作品がすでに寄せられていて、もうあらかじめ選んでいただいていますので、はい、それは0時台に、ご紹介いただきます。後ほどお願いいたします、はい、ではまず11時台、今回斉藤さんが選んでくださった歌人の名歌、はい、どなたのでしょうか。
0: 今回は斉藤茂吉の歌をご紹介します。
1: 斉藤さんが斉藤さんの歌をご紹介くださる、はい、斉藤茂吉さん、
0: 茂吉さんですね。
1: 斉藤茂吉といえば、歌人であり、そしてお医者さんでもいらっしゃった方
0: ですね。精神科医でもあったということで、
1: そうですね、
0: はい、
1: 1882年生まれ、山形県の出身ということですけれども、
0: はい、
1: いわゆる荒らぎ派、
0: そうですね、
1: 中心の方、
0: もうめちゃめちゃ大歌人というか、はい、近代以降の歌人で一人だけ挙げろと言われたら、うん、もう吉じゃないかっていう人も少なからずいらっしゃる、
1: はい、
0: はい、ビッグネームですね、
1: うん、いわゆるこう飾り立てて綺麗にっていうタイプではなくて、
0: そうですね、どちらかというと非常にこう、なんて言うんですかね、もちろんお医者さんですし東大出てるんでインテリなんですけど、とても動物的なところもあるような、
1: 動物的、
0: うん、で子供っぽいところもあるような、
1: へえ、うん、その感性が、
0: はい、
1: パッと前面に出てくるような感じ
0: なんですか。本当になんかいろんな歌があるんですね。
1: あ、じゃあそのいろんな面を見ていきましょう、
0: はい、
1: 斉藤茂吉の作品です。ご紹介ください。
0: はい、一首目がですね、夏休み我ももらいて十日余り、汗を流して怠けていたり、十日余りっていうのは十日余りってことですね、はい、夏休み我ももらいて十日余り、汗を流して怠けていたり、まあね、昔はまあ当然エアコンとかはまだなかったでしょうしね、
1: はい、
0: だからまあこうジーンとこうなんていうんですかね、蒸し暑い中で、で夏休み10日余り何もしなかったよ、怠けていたよっていう歌なんですけど、
1: 確かに、
0: うん、でもなんていうんですかね、汗を流して怠けていたりって、
1: ここが面白いですよね。普通汗を流して働くとかね、
0: うん、そうですよね、
1: 言いそうなのに汗を流して怠けるっていう、う
0: ん、だからなんだろうな、そのエアコンのもない、まあ今ほどは暑くないにしてもとても蒸し暑いですね、日本の夏で、こうじーっとこうその汗をかいてぐだっとしているのが茂吉のなんていうんですかね、大衆が伝わってくるような、すごくこう何もしてないんだけどなんかそこにありありとその存在としている感じがしてね、うんうん、
1: ちょっと五感で感じるような感じの、
0: 感じてきますね、
1: ね、夏休み我ももらいて十日余り、汗を流して怠けていたり、はい、では次の歌お願いします。
0: 続きまして、少年の心は清く、何事も嫌々ながらすることぞなき。少年の心は清く、何事も嫌々ながらすることぞなき。まあ、子供、まあもちろん子供もね、いろいろもちろん考えてて、嫌々ながらすることも実際にはあるとは思うんですが、
1: はい、
0: しかしまあ、なんて言うんですかね。子供がなんかこう例えばダダをこねていたり、こう嫌だ嫌だって嫌なことをしてないのを見ていて、うん、少年の心は清いなって嫌なことはしないんだな
1: そう
0: 思っているっていう、
1: うん、
0: なんていうんですかね、こう少年が嫌なことをしないのを見てこう思う人って、
1: そこですよね、うん、
0: 大人のような子供のような、なんか分かんなくないですか、
1: はい。でもその少年の心は清いっていうのを何をもってそれを判断したかっていうところが面白いですよね、うん、いやいやながらすることはしないんだよって、
0: そうですね、
1: でも、まあ、そこで
0: もちろんこう大人だったらこういや多少嫌でも顔に出さずに、
1: はい、
0: まあ、淡々とやるのが大人だよっていうのがあるわけですけど、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: でも何ていうんですかね、嫌なことをしないなんてすがすがしいんだと思っている大人っていう
1: ですね。だからこれ少年のことしか言ってないんですけれども、はい、あの読んだ私

0: たちは、ああ大人ってって思うんですよね。
1: そうですね、うん、そこが跳ね返ってきて、
0: はい、
1: でその跳ねり方返り方もすごい乱反射してる感じがしてね、
0: うん、はい、少年の心は清く、何事も嫌々ながらすることぞなき。
1: 続きまして、店頭にみかんうず高く積み重なり、人に食わるる運命が見ゆ。店頭にみかんうず高く積み重なり、人に食わるる運命が見ゆ。まあそりゃそうだろうって話でしかない。
0: 食べるためにね。
1: そうなんですよ。
0: 高くうず高く積んで、それをまあ買うなり持ち運ぶなりして、
1: はい、
0: まあ食べますわね。
1: そうですね。それはみかん、まあもちろんね、一部はそれは腐って捨てられてしまうということはあるかもしれないですが、まあ食べられるためにあるわけですけど、
0: はい、うん、
1: なんですかね。まあ、うず高く積み重なりがまずいいんでしょうね。なんていうかこう、一人一人はそれは、一人一人は全然違うはずなのに、数として見てしまうとなんかこう、なんていうんですかね、個性みたいなのが奪われていくみたいなことが例えばあるとして。
0: なるほど。
1: で、そこでこう、みかんうず高く積み重なりっていうので、そのみかんの一個一個の運命みたいなものを、すごい、こう心を寄せておきながら、人に食われる運命だから、そういうなんていうかな、うず高く積まれてるみかんも一個一個のその運命というか命があるんだよなって思っておきながら、
0: はい、
1: だからそこに運命を感じておきながら、結局人に食われる運命っていう、はい、なんだろうな、こうプラス、すごいプラスとすごいマイナスを足した結果ゼロになってるみたいな感じですよね。当たり前のことなんだが、
0: はい、
1: うん。
0: そして最後に運命だじゃなくて運命が見ゆ、
1: そう見えているんですよね、
0: っていうことなんですね。
1: はい。
0: 店頭にみかんうず高く積み重なり、人に食わるる運命が見ゆ。
1: はい。続きまして、美しき乙女の顔が我が顔の十数倍になりて移りぬ。美しき乙女の顔が我が顔の十数倍になりて移りぬ。移りぬってのは映ったってことですね。
0: はい、うん。面白いんですね、この。
1: まあ、映画かなんかを見てるんでしょうね。
0: ああ、そうか、スクリーンで大きく映し出されて。う
1: ん、そりゃアップになれば顔がドーンと大きく映りますけど。
0: はい。
1: 私の顔の十数倍だなっていうね。まあ、あんま思わないですね。
0: そうですね。
1: まあ、もちろんその、まあ、なんていうんですかね。映画というものが、そこまで、日本で映画が普通に上映されるのになったのが何年なのかわかんないですけど、まあ1882年生まれですから、もちろんそのメディアとしての新鮮さみたいなのはありつつ、それでもやっぱり私の顔の十数倍だなって思う大人は少なかったんじゃないかなっていう気もしますよね。
0: うん、そういう見方、うん、確かにそう。で、しかもそれが美しき乙女の顔っていうところがね、
1: そこがね、
0: うん、
1: うん、そこがいいんですよね。美しき乙女の顔、まあもちろん私の顔の1倍というか、まあもうちょっと小さいかもしれないですけど、
0: はい、本当はね、
1: うん、同じくらいの大きさだったら美しき乙女の顔だなと思いますけど、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それが十数倍になったら途端にね、
0: はい、
1: なんかまあ、
0: なんか、ま、なんて言ったらいいんでしょう、こう、あの、せっかく美しきって言ってるのに、うん、十数倍にしちゃったらちょっとって思ってしまうんですよね。でも本当は私たちはそれを十数倍の大きさのものも、ああ美しいなと思って見てるんですよね、あの映画ではね。
1: だからもう一旦飲み込んだだと思うんですよね。あの、大きく見えているからといって、あの、美しき乙女が十数倍になってるわけではないよっていうことを、約束ごと飲み込んで映画をみんな見てるわけです
0: よ。そうそうそう。だからいちいちそこが十数倍になったなんていう意識をしないわけですよね。
1: そうですね。でも
0: な、
1: 非常に初心に帰って映画を見るとこういうことになるのかもしれないっていうことですよね。
0: なんか一番素直なのかな、うん、なんか。
1: でもね、一番素直な子供は十数倍とは思わない気もするわけですよ、
0: はい、あ、大きいなとは思うけど、そう
1: ですね、なんかそこでなんかこう律儀に自分の十数倍だなって測ってるわけでしょ
0: 確かにそうですね、
1: うん、なんかね、なんか大人なのか子供なのかって、ここでもすごく乱反射が起こってる感じがしますね、うんうん、
0: 美しき乙女の顔が我が顔の十数倍になりて移りぬ、
1: はい、 続きまして、ようやくに道は開けて、自動車のヘッドライトは稲田照らせり。ようやくに道は開けて、自動車のヘッドライトは稲田照らせり。これもなんかすごく映像的というか映画のような歌なんですけど、はい、うん、まあなんか峠道みたいなところ、ちょっと見通しの悪い道をね、こう夜に車で走ってたんだとしますと、まあなんていうんですか、ちょっと緊張感があるじゃないですか、はい、でそこがこうずっとそういうなんていうんですかね、気をつけながら運転をして、視界も開けていないところからパーッとこう、まあ降りてきたんですかね、峠を、視界が開けて、そこにこう稲田田んぼ

0: 的だったり、子供っぽくいようでいてなんか妙に大人っぽく回ったりっていう、とても多面性があって、うん、そこから無吉のそのとても存在感みたいなものが伝わってくる、照らし返されているっていうことで、やっぱりこうそりゃそうだよな、なんか読んでもこういろんな、何度読んでもいろんな味がしますね。
1: あ、今夜は斉藤茂吉の作品ご紹介いただいています。この後もあと5種、ご紹介いただく予定です。その前にちょっと一休みしましょうか、はい、曲を選んでいただきました斉藤さん選曲、今日は1曲目何でしょうか。
0: はい、サッズで忘却の空です。
1: はい、なぜこれを、
0: まあ、今日のそのレジ代のテーマがちょっと何言ってるかわからないということで、何言ってるかわからない回の、まあ、王様ですね。
1: この歌、
0: はい、歌詞カードなしでは聞き取りでないと言われている、
1: はい、
0: そのことで定評のある名曲ですね。
1: そうですか、はい、池袋ウエストゲートパークドラマの主題歌だったという、
0: はい、
1: この曲ですね。サッズで忘却の空。乾いた風に吹かれ

0: は聞き取れるじゃんって思ったと思うんですけど、そうそうそう、はい、だんだん難易度が上がってくるん
1: です
0: ね。
1: はい、でもだんだんなんかもういいかっていう気になりました。一個一個の意味をなんかこう厳密に考えなくてもいいんじゃないかっていう。
0: うん、でも実際歌詞カード読むと結構詩的なつながりだし、でも漢字は伝わってくるっていう、そういう歌詞なんで、歌い方とも合ってるんですよね。
1: そうなんでしょうね。
0: なんか真面目な話しちゃうと。
1: うん、そうそうそう。
0: はい。
1: はい、歌詞を改めてちゃんと歌詞カード見たら、それはそれでまた深く感じるところがあるでしょうね。では斉藤茂吉の作品続いていきましょう。
0: はい、続きまして、戦いに勝ちて兜の尾を示し、昔の我が軍、今の我が軍。戦いに勝ちて兜の尾を示し、昔の我が軍、今の我が軍。兜の尾を締めたってことですね。はい、でまあこれはここからちょっと戦争とかの歌に、いくつかをご紹介するんですけど、何ですかね。まず、茂吉は割とこう戦時中は、ちょっとイケイケ寄りの、歌人、なんて言うんですかね。歌人の中で内心戦争にすごい反対だけど、いやいや、まあ、時勢上ね、時節柄戦争に肯定的な歌を作ってた人もいたんですけど、茂吉はまあまあノリノリだったと言われて思われています。
1: はい、
0: で、この歌なんですけど、ただまあノリノリにしても なんか乗り方がちょっと変というか、
1: まあ、どういう意味なんでしょう。
0: まあ例えば戦争、まあ、戦いに勝って兜の尾を締めようと。だから、まあ日本軍がね、当時、まあなんか戦争に、当面の戦いには勝ったというニュースが来たと。しかしまあ油断はしてないぞと。兜を締めなきゃいけない。今の我が軍も、昔の我が軍も、そうであったようにみたいな。昔の我が軍って何ってことなんですよね。
1: そうですよね。うん、
0: まあなんて言うんですかね、日清日露戦争とかのこととも思えないというか、なんかもっと昔の なんかの戦国時代とか、そっちまで行っちゃってるような気がするんですが、
1: 発想が、
0: うん、しかしまあ日本国内で主に戦ってたわけじゃないですか、でもなんて言うんですかね、それをこう我が軍と呼べるみたいな、なんて言うんですかね、結構テンションが上がるとすごくこう子供っぽいところもあるので、自分の仲間みたいに思う気持ちがとても強くなって、なんか戦国時代のどっかの国の戦いも我が軍って言っちゃうようなテンションの上がり方をしているんだと思うんですよ。うん、だから兜の尾を示しってなんか引き締めろみたいなことを言ってる割にテンションが上がっているっていうこの落差も面白いし、なんかね変なんですよ、とにかく。
1: 戦いに勝ちて兜の尾を示し、昔の我が軍、今の我が軍。
0: はした。
1: はい。
0: 続きまして、立教に差し掛かるとき兵来れば、棺はしまし、土に置かれぬ。立教に差し掛かるとき兵来れば、棺はしまし、土に置かれぬ。しましってのはしばし、しばらくってことですよね。
1: はい、
0: まあ、棺を持って歩いている、まあ、葬列の人たちがいたと。しかし、陸橋、橋に差し掛かるときに、その兵隊さんのちょっと一軍がやってきたと。なので、まあ、道を開けるわけですよね。
1: はい、
0: で、もちろん、まあ、人がいっぱいいたっていうのもあるし、やっぱりその、まあ、この時代はまだどのくらいかな、そこまで、すごく、締め付けが国内で厳しくなってる時期ではなかったような気がしましたけど、でもまあ兵隊さんは敬わなきゃいけないものだ、みたいな意識はおそらくあった。だから道を避ける時に、まあなんて言うんですかね、ずっと棺持ったままっていうのもあれだから、うん、一旦地面に置いたわけですね。
1: は
0: あ、うん、まあそれは礼儀として、礼儀？うん、あるいは重いから。わからないですけど、なんて言うんですかね、つまり さっきの歌で言うと、茂吉は別にこう反戦だから、その兵隊さんを敬うために棺が置かれるなんて間違ってるということではないってことですよね。イケイケなわけだから、
1: はい、
0: でも棺を地面に一旦置いたなとは思ってる
1: ということですね、うん、そこに気がついたということですよね。気がつい
0: てちょっとしたなんか違和感ではないけれど、
1: 引っかかりというか、
0: 引っかかりは感じて、それを歌にするっていう、うん、そこが良いんですよ。

0: つまりこう
1: 声高に何か反対とかいうわけではないけれど、うん、っていうところ
0: ですね。そうですそうです。つまりあの戦争とか軍隊的なものに反対な人がそこに引っかかるのは当たり前だし、はい、あのそういうのに肯定的な人が引っかからないのも当たり前なんですよ、
1: うん、
0: でも肯定的だけどちゃんと引っかかる、でそれを歌にして捉えて歌にするっていうところがやっぱりいいところなんだと思うんですね。
1: そういうことですか、
0: うん、
1: なるほど。立教に差し掛かるとき兵来れば棺はしまし土に置かれぬでした、
0: はい。続きまして、戦線より頼りあるとき映画にて補充をしつつ今も忍びつ、戦線より頼りあるとき映画にて補充をしつつ今も忍びつ、まあ、自分の知ってる人が戦争に行ったと、でまあ大変なんだろうなと思っていて、で手紙が来たりして、でまああの元気でやってますと、日本のために戦ってますみたいな、まあ内容でしょうおそらく。でもまあどのくらい大変なんだろうなっていうのを想像して、うん、それをその戦争の映画、
1: ニュース映画とか、
0: ニュース映画でしょうね、
1: はい、
0: あの戦場の戦線の様子を伝える、うん、映画を見て補充をしてるっていう、うん、もう補充をしつつってなかなか出ないと思うんですよね。
1: そうですね。
0: うん、で補充、その手紙の行間を、はい、そのニュース映画で補充をしながら、
1: うん、
0: 今もその人のことを思っているよっていうね。なんだろうな、ユーモアっていうとあれだけど、なんかちょっと笑っちゃうんですよね、補充で。
1: なんていうかこう、うん、深刻な場面になりそうなのに、うん、ちょっとひょうひょうとしてるような感覚がありますね。
0: そうですね。
1: うん、
0: でもやってること自体はすごく切実なんですよ。だっていや大変なんじゃないかな、少しでもその様子を知りたいなっていう気持ちでニュース映画を見てるわけだから、
1: うん、そうでしょうね、
0: うん、でも補充なんですよ。うんっていうね、
1: そう
0: 面白いんだよな、そういうとこが。
1: なるほど、
0: うん、
1: 戦線より頼りあるとき映画にて補充をしつつ今も忍びつ、
0: はい。続きまして、哀れ哀れ伝のごとくにひらめきて我が子らすらを憎むことあり、伝っていうのは電気の伝っていう漢字一文字ですね、はい、
1: うん、
0: 哀れ哀れ伝のごとくにひらめきて我が子らすらを憎むことあり、まあ、電っていうのはね、まあ、電気とか、まあ、稲妻みたいな意味もあるんでしょうけど、ほらよくなんか漫画とか、あの昔の漫画とかでなんかひらめいた時にその電球の絵が
1: ブワーン
0: って吹き出しのように浮かぶ、ああいうあの定番の表現がありますけど、なんかピカーンとこう何かつながって、
1: うん、
0: うん、何か思いついたっていう時ですね、はい、でひらめいたっつって、何がひらめいたかっていうと、自分の子供たちを憎むっていう、
1: 憎むことあり。それ言っちゃうっていうのがまた、
0: そうなんですよね。まあ、もちろんそのお吉っていうのはその精神科医でもあるし、はい、お医者さんだからその人体の仕組みとかも分かってるわけですよ、
1: うん、
0: で脳っていうのはいろいろシナプスがつながっていて、でいろいろな神経がこう電気みたいな、電気信号みたいなのをやり取りして連想みたいな、あるイメージと別のイメージがつながって一つのことを思いついたりするっていうことを踏まえて、そこで あれとあれがつながって、私は自分の子供を憎んでいるんだっていうことが分かりましたみたいな。そしてそれを歌にするっていう、
1: はい、
0: 何なんだろうこの人は。
1: うん、
0: でさっきの補充をしつつとか、その伝のごとくにみたいなのもそうだけど、あの人間のすごくすごく感情的にノリノリにありながら、その背景にある脳の仕組み、人体の仕組みみたいなものを冷静に見ているっていう、普通両立しないんですけどね、それが両立しているんだよなっていう、うん、不思議な人ですね。
1: 哀れ哀れ伝のごとくにひらめきて我が子らすらを憎むことあり、はい
0: はい、
1: ではもう一首、
0: はい、最後の歌ですね。2時間余り机の前に座りしが混沌として階を下り、2時間余り机の前に座りしが混沌として階を下り、まあね、もちろんなんか原稿を書こうとしてたのかも、原稿とかね歌を書こうとしてたのかもしれないし、そういうことではなくて、なんかこういろいろなこと

0: ことが、プライベートとか仕事とかも含めていろいろなことがありすぎて、ちょっと考えようと、一旦こう気持ちを整理しようつって机の前に座ったけれども、何もまとまらずに
1: 混沌として
0: 部屋を降りてった、あ、階段を降りてっただけだったよっていうね
1: 、まあ、っていうご報告なんですね。
0: ご報告ですね。まあそのあるあるっちゃあるあるですけど、まあ、こういうことは確かにあるなっていう。
1: でもそれが何でしょう、味わい深く見えてくるんですよね。
0: そうなんですよね。なかなか混沌として、そうですね、やっぱりそのこの混沌はすごく存在感があるし、そしてこうやっていろんな歌を見てきた上でこの歌を読むと、うん、そりゃあなたは混沌としてますよっていう要素多すぎるんですよ、あなたは。
1: そうかもしれません
0: とも思いますね、
1: は
0: い。
1: 2時間余り机の前に座りしが混沌として階を下りぬ、はい、ということで今日は10首斉藤茂吉の作品をご紹介いただきました、はい、改めて振り返ってこの、まあ、今日10首だけでも、まあ、確かにバリエーションがいろいろでいろんな面があると最初におっしゃったのがなんとなく、
0: そうですね、
1: はい、分かる気がします。
0: で、まあ、今日はちょっとごめんなさいね、今日はちょっとまあある程度そのなんていうかな、親しみやすいというか、はい、でまあそこまで有名でない、まあ、有名な歌もありますけどね、うんうん、まあ、そこまでは有名ではない、教科書には載ってなさそうな歌から、まあ、親しみやすそうな歌を選んでおいたわけですけど、はい、もちろんこの押しも押されぬかっこいい名歌みたいなのもあるし、うん、はい、有名なね、死にたまま母とか、うん、バンカだったり、いろいろそれは優れた歌だなっていうのもありながら、しかしこういうちょっと親しみやすいユーモラスな多面性を感じさせる歌もあって、やっぱりね、普通に面白いですからね、うん、ぜひ機会があったら読んでみていただければと思います ね。
1: そして、再来年度ですね、2028年度の NHK の朝の連続、テレビ小説、連続ドラマです ね、
0: そうですね、
1: 朝のドラマに茂吉の妻をモデルにした本の、はい、気持ちじゃなくて本の茂吉、
0: はい、
1: っていうドラマが決まっているんですよね。
0: そうなんですね、それもあって今日ご紹介したんですけど、
1: ということで
0: したね、クドカンさんが脚本書かれるみたいで、
1: はい、それも楽しみですね、はい、どんな面が描かれるのか、
0: う
1: ん、
0: これだけ混沌とした生き物である茂吉を振り回したと言われる、うん、はい、妻のを主人公とした作品ということなので、うん、その妻の強さだったり、うん、で茂吉が、うん、どういうふうに描かれるのかなって、とても楽しみですね、今から、ね、
1: それをきっかけに茂吉の歌がまたこう改めてね、紹介されたり見直されたりっていうこともあるかもしれませんね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 味わいたいなと思います、はい、ありがとうございます。
0: でも、
1: では、斉藤さんに選んでいただいた曲、次は何でしょう。
0: はい、黒糖ツインズのペアリーデュードロップスドロッププスでいいのかな、
1: パーリーですかね、
0: はい、パーリーですね、
1: うん、パールの真珠の魂
0: ですね、パーリーです、はい
1: はい、これもあれですか、ちょっと何言ってるかわからない系ですか、
0: は
1: い、
0: これはイギリスの気はあるじゃないですけれども、はい、
1: スコットランドのロックバンドだそうですね、
0: はい、ネイティブの人が聞いてもよくわからないらしいです、はい、
1: はい、ということで、では行きましょう。黒糖ツインズのパーリー・ドゥ・ドロップス・ドロップス。

0: 黒糖ツインズで Pearly Dewdrops Drops という曲をお聴きいただきました。なんかちょっと調べたところによると、言葉の意味よりも音としての響きとか、そのフィーリングみたいなことを重視して、あえてそのあんまりこうはっきり意味で伝えるみたいなことじゃない曲作りをされているようですね。
1: なんか ふわふわしてんだけど、なんかすごいかっこいいですよね。
0: なんか伝わってくるんですよ。なんかって難しい、言葉、それこそ言葉で言うのが難しいんですけれども、
1: だから多分ネイティブの方にもなんか伝わってるんじゃないですかね。
0: でしょうね。はい、という曲でした。ということで、今日の0時台の、作品募集のテーマであるところの、ちょっと何言ってるかわからないっていうのが、今日の選曲のテーマでもあると。
1: そうですね。
0: はい、ということで、またその後のね、選曲も楽しみに皆さんなさってください。では、斉藤の〇〇の中でも、こちらのコーナー、続いては、斉藤のこうしてみてはというコーナーです。斉藤さんに短歌の作り方とか短歌に関わる悩み、相談してくださいということで募集しておりましたが、いくつかご質問いただいています。今回まずご紹介するのは、ラジオネーム山崎のらさん、神奈川県70代の方からの質問です。はい、7年くらい俳句を読んでいます。俳句のクールなところに惹かれていましたが、短歌でないと表現できないこともあると今更ながらに思いました。普段俳句を読んでいる人が短歌を読むときに陥りがちな課題、分かりにくさ、他のことでも短歌を読むときに意識した方が良いのではというようなことがありますか、というご質問です。
1: はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、私もちょっと俳句を作ってみたことがあるんですけど、はい、で思ったのは、俳句を作る方の方が、短歌を作る人よりもちゃんとしてる。
0: ちゃんとしてる。

0: からなんかとてもしっかり社会的にしっかりした感じの方が多い、ね、
1: そうですか。
0: ですね、
1: 短歌の方もちゃんとしてますよ。
0: いやでも課会とかやっても大体みんな遅刻してきますからね、はい、俳句の集まりはいいですよ。
1: あ、そうですか、う
0: ん、あのちゃんとしてますよ。
1: へ、何がどうして違うんですか、
0: うん、で何が違うのかなと思って、やっぱり季語があるからっていうのが一つあると思うんですよね。で、あの、まあ、俳句もその自分の体験を一人称で読むっていうことが結構多いと思うんですけど、でも一人称の体験と季語を組み合わせるから、その季語と組み合わせるときにどうしても客観的というか、うん、三人称的な視点が入るわけですね、
1: はい、
0: で短歌季語はないから、うん、ずっと一人称でむしろ主観的な方がいいと、もう十数倍になって映ったなぐらいがいい
1: とさっきのね、
0: さっきのですね、
1: 斉藤茂吉の歌にありましたけど、
0: でね、あのガッツ石松さんの都市伝説で、あの太陽はどっちから昇るっていうクイズに、はい、右って答えたっていうあの笑い話があるんですけど、
1: はい、聞いたことあります、
0: はい、これが短歌なんですよね。
1: え、これが短歌なんですか、はい、
0: あの自分の一人称視点だから、
1: ああ私、僕から見たら、はい、太陽あっちだから右だよ、
0: 右だよっていう。でも俳句の人は、はい、季語と組み合わせるっていう客観性が入るから、はい、ちゃんと東から昇るんですよね。やっぱ季語がのその方位磁石のような役割を果たしているんだと思うんで、だからその山崎ノラさんにアドバイスするとしたら、うん、方向音痴になりましょうってことですね。
1: あえてね、うん、あの、まあ、もちろん比喩でおっしゃってるけれども、
0: あのもっとダメになりましょう、だから時間に遅れましょう、
1: あ
0: 太陽は右から昇るんです。
1: あんまりだから正しさとか、はい、常識とか普通はこうでしょみたいなところからなるべく外れるっていうことですか。
0: そうですね、自分の中の子供な部分、ダメな部分をちょっと思い出すようにしていただけるとうまくいくかもしれないですね。
1: なるほど、はい、ということです、参考になさってください、はい、もう一つご紹介しましょう。ラジオネーム北野銀猫さん、北海道の方からこんなお悩みいただきました。好きで短歌を読んでいますが、時々自分の才能のなさに幻滅します。モチベの保ち方、モチベーションですね、はい、やる気の保ち方をアドバイスいただけますか。
0: はい、まあそういう夜もありますよね、うん、でも基本的にはあのスマホの電源を切ってね、甘いものを食べて寝てくださいっていうことにはなるんですけど、
1: 幻滅しちゃった時は、
0: はい、なんかあの疲れてるんだと思いますけどね、
1: うん、
0: でもまああのもうちょっと中長期的なことを言うと、はい、例えばこうやって投稿番組みたいなのがあって、うん、いろんな歌人の人にいろいろ応募してみると、はい、まあ結構読まれないとだんだん落ち込んでいくわけじゃないですか。
1: あ、今回もダメだった、あの人にも選んでもらえなかった、
0: う
1: ん、
0: はい、でもね、ちょっとこう、あ、もちろんそれはいい、あの全然落ち込まないならね、楽しいっていろんな人のところに応募するのはいいんだけど、もし採用されずに落ち込んでしまうということだったら、あの応募する前にその選者を研究した方がいいと思いますね、うん、
1: 選者を研究する、
0: うん、その歌人歌人によってなんとなく短歌の偉い人っていう思ってるのかもしれないですけど、一人一人全然違いますんでね、物差しが。
1: 確かに、うん、俳句でも短歌でもそうですけれども、はい、この人の線とこの人の線、こっちの人の線は全然違う、うん、違いますでしょ、作品を評価しますよね、う
0: ん、だから例えば、まあ、ホムホムでもいいですよ、
1: はい、
0: ホムラさんとこ応募するんだったら歌集を読んでね、でその短歌についてどういうことを言ってるのか、どういう歌は選んでどういう歌は選んでないのかみたいなものを研究すると、だんだんこう穂村さんの物差しが分かってくると思うんですよ。でその作業をやっていくうちに、あ、穂村さんのこういうとこ私と近いな、あ、でもこういうところは遠いなっていうふうに、自分の中の物差しみたいなものの解像度というか、うん、メモリもだんだんきめ細かくなっていくと思うんです。
1: それやっていくと、うん、はい、あれ斉藤さんの物差しとぴったりじゃない、うん、みたいなことがふと見えたりするっていうことですか。
0: そうですね。で、ただあの全く同じ物差しってことはないんです、はい、人だから、
1: はい、
0: だからあの重なる部分が多い人、そうでない人っていうのはいるから、うん、だからその重なる人が多いところに応募してみて、うん、よしこの人にちゃんと選ばれようって応募して、それで落とされたら、あのむしろちゃんと落ち込めるじゃないですか、
1: はい、
0: あ、自分の歌にダメなところがあったのかもしれない、あ、あるいは微妙に物差しが違うのかもしれない、ストライクゾーンが違うのかもしれない、うん、っていうことでちゃんとこう反省が生かされていくと思うんです、
1: はい、
0: つまりこう才能のなさに幻滅するって、ちょっとこう漠然と落ち込むんじゃなくて、うん、落ち込むんだったらちょっともうちょっときめ細かく

0: 位を定めて、
1: そうですね、
0: ですね。
1: でだんだん自分の物差しっていうものが分かってくると、あの評価とか他人の評価とかであんまり落ち込まなくなっていくかもよっていうことですね。
0: この歌の良さが分からないのかなっていう、
1: そうそうそうそう
0: 思って来る。
1: 最終的にはやっぱ他人なんで 100% 理解されるってことはないですから、
0: はい、
1: うん、自分の物差しで自分が良いとものを作っていけるように、うん、だんだんなっていくと思いますよ、
0: はい、うん、ということでございます。北野銀の猫さんいかがでしょうか。ぜひねまたチャレンジしていただければと思います、はい、皆さんも斉藤さんへの質問や作品へのアドバイス欲しいなという方ぜひ応募してください。斉藤のこうしてみてはで、お待ちしております。番組のホームページからお寄せください。この後0時台はリスナーの皆さんの投稿作品、今日のテーマちょっと何言ってるかわからないで斉藤さんに選んでいただいた作品をご紹介してまいります。斉藤さん0時台も引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ではここで1曲音楽です。愛のテーマ加古隆さんのピアノです。

ピアノの演奏、加古隆さんで愛のテーマでした。時刻は今11時55分になったところです。では気象情報、まず全国の天気概況です。明日は前線が西日本から東日本付近に停滞する見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雷雨があるでしょう。九州と中国、四国、近畿は断続的に雨で、日本海側は午前を中心に、太平洋側は昼ごろから大気の状態が不安定になります。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要で、道路が川のようになるほど激しく降るところもあるでしょう。東海と北陸も雨や雷雨でたびたび雨足が強まります。局地的には滝のような非常に激しい降り方になるでしょう。関東甲信は雨が降ったり止んだりで、山沿いを中心に雷雨になるところもありそうです。東北も断続的に雨が降ります。南部ほど雨の時間が長く、時折本降りになるでしょう。北海道はおおむね晴れそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島30度、福岡27度、高知29度、松山27度、広島28度、松江25度、大阪27度、名古屋も27度で、各地平年並みかやや低くなるでしょう。金沢22度、新潟23度と

ともに今日より5度くらい低く、この時期としても低くなります。東京は28度と暑さが和らぎ、平年並みに戻るでしょう。仙台は21度で、今日とは一転して涼しくなりそうです。秋田24度、札幌23度、釧路22度と今日と同じくらいの予想です。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日9月15日火曜日、各地の日の出の時刻です。札幌5時14分、札幌5時14分仙台5時18分仙台5時18分東京5時23分東京5時23分名古屋5時35分名古屋5時35分金沢、明日の日の出は5時35分。金沢、5時35分です。大阪は5時41分。大阪、5時41分。広島、5時53分。広島、5時53分。松江5時50分松江5時50分松山5時52分松山5時52分福岡6時1分福岡6時1分那覇の日の出は6時15分那覇6時15分です。明日9月15日火曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。この後は0時から全国のニュース、そして続いて0時台ラジオ深夜便は11時台に続いて斉藤の〇〇歌人の斉藤さんとお送りします。0時台はリスナーの皆さんからの投稿作品をご紹介します。今日のテーマはちょっと何言ってるかわからないです。まもなく0時です。

日付が変わって9月15日火曜日午前0時の NHK ニュースです。中部電力は昨日名古屋市内で記者会見を開き、この中で林金吾社長が浜岡原子力発電所の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題について、広く社会の皆様からの強いご不信を招いたことにつきまして改めて深くお詫び申し上げますと陳謝し、林社長と勝野悟会長が責任を取って辞任することを発表しました。勝野会長は会見で、今回の事案は2012年頃から長期間継続していたもので、当時の経営トップとして本事案の発生や継続を防止できなかったことは極めて重い責任があると認識していると述べました。また浜岡原発3号機と4号機の再稼働に向けた審査の申請を取り下げることも決めました。一方で再申請については決して諦めることなく取り組むとしています。この問題は中部電力が静岡県にある浜岡原発3号機と4号機の再稼働に必要となる国の審査で安全上重要な地震の想定に関するデータを改ざんした上、原子力規制委員会に虚偽の説明をしていたもので、外部の専門家による調査委員会の報告書が

昨日公表されました。この中で不正の原因の一つとして指摘されたのが極めて特異な考え方の存在でした。その代表例として指摘されたのが独自の正当化理論です。報告書では目的の重要性を重視し規則やルールなどの遵守と天秤にかけるなどとした上で自分たちは正しいことをしていると行為を正当化する考え方を指しているとしています。そして不適切な行為を確信ひいては信念すら持って実行する人や集団が存在しそれが広がりつつあったと指摘しています。この背景には結果として安全性に問題がないならルール違反はやむを得ないという考えや原子力規制委員会の指摘や要請が技術的または学術的に不合理で納得できないという考えなどがあったとしています。さらに個別の原因の一つとして報告書が指摘したのが経営層の認識です。実際の審査では会社の努力では解消し得ない遅延要因が多々あった。経営層がこれらの事情を十分に認識しないまま担当の部署や原子力本部を叱責したことが圧力として作用したとも指摘しました。経営層の会議などで当時の社長だった勝野会長からは審査スケジュールがシャクトリムシのように遅れるといった発言が林社長からは議論をすることではなく全力で走ることが重要といった発言があったといいます。自らの発言について会見で問われた勝野会長は必要以上に急がせているわけではなく遅滞している原因を聞いた上でより早くよりもより確実にとの思いで例えば目標設定目標の管理など情報等の共有化を進めてきたつもりですと述べました。中部電力は今回の報告書では経営層による不正の直接的な指示は認定されていないとしています。一方中部電力は昨日浜岡原発3号機と4号機の再稼働に向けた審査の申請を取り下げることも決定し今後原子力規制委員会に届け出ることを明らかにしました。次に民事裁判の円滑化を図ろうと平口法務大臣は民事訴訟法の改正について昨日法制審議会に諮問しました。当事者などの秘密保護の観点から裁判の証拠を審理以外の目的で使うことをどう制限すべきかも検討され捜査機関による取り調べの映像などの扱いも論点となる見通しです。法務大臣の諮問機関である法制審議会は昨日法務省で総会を開きました。この中で平口法務大臣は民事訴訟の審理をより一層適正かつ迅速なものにする観点から証拠の収集制度の拡充を中心として制度の見直しを行う必要があると考えており審議をお願いしたいと述べ民事訴訟法の改正について諮問しました。具体的には民事裁判の手続きに関し訴えの提起前でも証拠を集められる制度の在り方や訴状の送達前に裁判所が被告に関する情報の調査を行う仕組みの創設などが諮問項目となっています。また当事者などの秘密保護の観点から関係者の私生活上の重大な秘密や企業の営業秘密を念頭に裁判の証拠を審理以外の目的で使うことをどう制限すべきかについても検討項目となります。秘密保護の検討では捜査機関による取り調べの映像などを法廷以外で公開するのを制限することの是非を含め事件の証拠の扱いも論点となる見通しです。法制審議会は部会で議論を重ね答申をまとめることにしていて法務省はその答申を踏まえて必要な法改正などを検討することにしています。富士山で相次ぐ遭難事故を受けて山梨県の長崎知事は昨日
登山の自粛を求めている閉山期間中には登山届

届けを義務化することや、防災ヘリコプターによる救助費用の有料化などの制度案を公表し、無謀な登山による事故の対策を強化する方針を正式に明らかにしました。富士山では夏山シーズン以外の閉山期間中の遭難が後を絶たず、去年までの7年間に山梨県側では21件の事故が発生し、4人が死亡しています。山梨県の長崎知事は昨日会見を開き、閉山期間中に6合目以上に登山する際は登山届の提出を義務化し、計画が不十分な場合には事前に修正を勧告する新たな制度を設けるほか、防災ヘリコプターによる救助を有料化するなどの対策方針を明らかにしました。ヘリコプターの救助費用を請求するのは、閉山期間中に登山届を提出せずに遭難した場合が対象です。登山届を提出していても、装備や登山方法などが無謀な登山にあたると専門家が判断した場合も費用を徴収します。5分間8000円程度を基準に燃料費に相当する金額としていて、今後人件費などを加算できるかも検討するとしています。県は条例を見直した上で来年9月からの運用開始を目指すということです。スポーツです。プロ野球は昨日セリーグの3試合が行われました。阪神対中日は中日が6対0で勝ちました。阪神は3試合連続で無得点に終わり6連敗です。 DeNA 対巨人は延長12回 DeNA が4対3でサヨナラ勝ちしました。 DeNA は6連勝です。巨人は勝てば阪神に代わって首位に立つ可能性がありましたが、中盤のリードを守りきれませんでした。ヤクルト対広島は広島が3対0で勝ちました。プロ野球昨日のセリーグ3試合の結果をお伝えしました。では変わりまして為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場ですが、現在は1ドルが154円62銭から65銭となっています。現在154円62銭から65銭です。1ユーロは178円51銭から52銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価、こちらは先週末の終値に比べ204ドル87セント安い52,368ドル、今変わって186ドル55セント安い52,386ドル74セントとなっています。またナスダックの株価指数は先週末よりも 218.88 に下がって 26,114.153 となっています。午前0時のニュース、正野でした。0時10分です。

9月15日火曜日午前0時11分になったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。0時台は11時台に続いて斉藤の〇〇、歌人斉藤斉藤さんとお送りします。 AM 放送は午前1時から5時頃まで放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。どうぞご了承ください。休止の時間帯はラジルラジルでお楽しみください。1時台深夜便アーカイブス、アスリート誕生物語、競泳の池江璃花子さんの母池江美幸さんのお話、2021年に放送したインタビューもう一度お送りします。その後深夜便の歌です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、アースウィンド&ファイヤー作品集です。セプテンバー、シャイニングスター、暗黒への挑戦などの曲をお送りする予定です。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、荒木豊久作品集、作詞家荒木豊久さんの作詞した作品、中には作曲もされたものもありますが、四季の歌、フライデイチャイナタウン、メダカの兄弟、償いなどの曲をお送りする予定です。4時台はインタビュー、川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優川口敦子さんのお話です。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。

0: 0時13分過ぎたところです。11時台に続いて斉藤の〇〇、歌人の斉藤斉藤さんとお伝えしています。斉藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: この0時台はリスナーの皆さんから寄せられた作品、その中から斉藤さんに選んでいただいたものをご紹介していきます。作品テーマの募集テーマがですね、ちょっと何言ってるかわからないでした。はい、ちょっと何言ってるかわからないっていうテーマ。
1: テーマですね。
0: テーマですね。
1: はい、
0: これはもう皆さんご存知だと思いますが、サンドイッチマンのネタでボケの富澤さんがよく言ってるセリフですけれども。
1: はい。そうですね。
0: あそこからイメージされたんですね。
1: はい。もうまあこれは偶然ですけど、はい、まあ、伊達さんもね、早く元気になっていただきたいという願いも込めつつ、はい、選ばせて、まあ、それは関係ないですけど。はい。
0: はい。でちょっと何言ってるかわからないをどのように皆さんが捉えたのかは、ね、作品ご紹介しながら見ていきましょう。は
1: い、いろいろなわからないがいただきましたね。
0: はい、お願いします。
1: はい、一首目ですね。木攻めとは牛グッドンの牛のことだということを師から教わる。木攻めとは牛グッドンの牛のことだということを師から教わる。川村博成さん、茨城県40歳の方ですね。あ、何言ってるかわからないですね。
0: まずわかりますね。
1: まず木攻めっていうのは、はい、空気の木で、攻めるは攻撃の攻ですね、はい、木で攻めるみたいなことですね。はい、でその木攻めとはって、まず何言ってるかなんだかわからない言葉が出てきましたが、はい、で木攻めとは牛グッドンの牛のことだぞというふうに師匠から言われたと
0: この方もちょっと何言ってるかわからないなって思ったのかな、
1: はい、
0: きっと
1: でしょう ね。でもまあ少なくともこれを言われた方は何を教わってるのかわかる、何をやっているのかわかるんですけど、はい、読者はさらに何をやっているのか、まあ、木攻めをご存知の方も一部いらっしゃるとは思いますが、
0: はい、どうやら剣道の
1: 剣道なんですね、
0: 言葉らしいですね。
1: 剣道難しいですよね見てて、
0: はい、
1: 何か攻防が行われているらしいが、
0: しかもなんかこう気迫の攻め合いみたいな、それこそ気攻めらしき、
1: ね、
0: 状態は見えるんですけれど、
1: なんかそのでそれが牛グッドンの牛だぞ
0: で先生はおっしゃった、
1: はい、で多分これ、まあ、もちろんその私たち読者よりはこの作者というか作中主体の方は、はい、うん、まあ、師から何を言われてるのか分かってるんだろうけど、でも多分そこまでは分かってないというのが、牛のことだということっていうこのことが2回出てくるあたりがね
0: そうそうそう、
1: 分かってなさそうですよね。
0: そうですよね。で師から教わる、まあ、教わるのは教わった
1: 教わったん
0: で、うん、でもそれが何のことかという言語化まではいかない。
1: そうですね。ある日にこう20年後ぐらいにこのことかみたいな瞬間が訪れるのか訪れない。

0: ないのか、それは分からないですけども、
1: ね、
0: うん、
1: 面白いですね。木攻めとは牛グッドンの牛のことだということを師から教わる。川村博成さん、茨城県40歳の方の作品でした。
0: はい、続きまして、キムタクがフライドポテトを芋という例えるならばそんなかっこよさ。キムタクがフライドポテトを芋という例えるならばそんなかっこよさ。ネギバナさん、福岡県50歳の方ですね。
1: はい、
0: はい、まあなんかわかる気がしますよね。わかんないけど、
1: はい、
0: これはあれですよね、ちょっとコメントいただいていて、
1: いただいてますね、ご紹介しましょうか、
0: はい、
1: キムタクが、まあ、木村拓哉さんのことですね。木村拓哉さん、キムタクがフライドポテトを芋と呼ぶのは聞いたことがないのですが、はい、だからまあ想像、あくまでも想像のね、聞いたことがないのですが、9歳の息子がポテトを芋と言った時、何とも言えないかっこよさが立ち上がり、思わず歌にしました。しかし他の人には意味が分かりにくいだろうなと感じていたので、今回のテーマを聞いて思わず投稿してみましたということです。
0: そうですね、なんて言うんですかね、まあ、あの、まあ、フィクションだっていう、フィクションというかね、あの、だとキムタクさんがそう言ったわけではないということですが、まあ、言いそうではある気もちょっとするというか、
1: でそれを芋っていうことが逆にかっこいい、
0: そうなんですよ、
1: っていう感覚がなんかわかる気がします。
0: ちょっとこうラフな感じがかっこいいんだけれども、うん、はい、でも問題はですね、それはあのキムタクだからかっこいいのかどうかっていうところの瀬戸際ギリギリのラインなんですよね、
1: はいはい、
0: あのキムなんかこう芋ということ自体がかっこいいのか、
1: うん、
0: それともそれはちょっとかっこ悪いのか、でもキムタクさんがそれを言うとなんかかっこいいということで説得はされているみたいな、はい、そんなラインかな、
1: うん
0: うん、
1: 例えるならばそんなかっこよさ。
0: そうですね、なんかそのわからないんだけど、わからないんだけどわかるなっていう、そっち寄りのわからないですよね、うん、
1: はいはい、キムタクがフライドポテトを芋という例えるならばそんなかっこよさ。ネジバナさん、福岡県50歳の方の作品でした、
0: はい、続きまして、話し相手も仕事のうちと言われて無言で雑務をこなす日々。話し相手も仕事のうちと言われて無言で雑務をこなす日々。しょむっこさん、愛知県40代の方ですね、
1: はい、
0: あの書務ってのはあの会社の書務、
1: はい、
0: 書務課とかの書務ですね、うんうん、これはあれですね、あのもっとこう意思的な、もう何っていうか私にはそれは分かりませんっていう拒否ですね、
1: うん、
0: 的な分からないですけど、
1: はい、
0: 話し相手も仕事のうちだよって、まあまあまあその雑談とかもね、あのそれは例えばあのおじさんがなんか変なこと言ってきても、それは相手にするっていうのも書務の仕事のうちなんだよみたいなことを言われるが、わからないし、わかりたくもありませんということを説明せずに無言で雑務をこなしていると、
1: うん、
0: もう一回話し合っても仕事のうちだよと言われても、私は無言で雑務をちゃんと淡々とこなしていますっていうことですよね、うん、
1: だから無言、自分は無言だけれども相手が話すのをずっと、うん、聞いていたのかもしれませんね。
0: あ、
1: なんかね、事務職員が2人しかいない職場にいた時に先輩から言われましたってことなんですね、はい、で私が雑務をたくさん持っていたため黙々と仕事をしていました、
0: うんうん、
1: だから話の相手をするっていうのが、まあ、なんていうんですか、聞いてりゃいいのよという感じなのかなとも思ったんですけど、そうじゃないのかな。
0: あ、どうですかね、うん、でもなんかこうなんていうんですかね、もうちょっとこう
1: 拒否する感じ、
0: 聞いていますよっていう、
1: はい、
0: そのもちろんこう相槌を言葉で打たなくても、うん、聞いてますよっていう空気を出すことはできるわけですけど、
1: はい、
0: それをがあんまり出てない気がするから、うん、
1: 出してない感じしますよね、うん、黙々と仕事をしていましたとか、
0: うん、あるいはそのなんていうのかな、その2人で仕事をしなきゃいけないんだが、もう1人が、うん、なんか話ばっかしてて、
1: はい、
0: いやこれは話し相手も仕事だよっていうことでこっちに雑務が押し寄せてきていると、
1: はあ、
0: その人の分まで実務をしていますよ、うん、みたいな感じもちょっとあるのかもしれません、
1: はい、
0: うん、今のコメントを聞くとですけどね、
1: うんうん、そうですね、
0: なんかまあそういうことを言うよねっていう、で私はちゃんと無言で仕事をするだけですよっていう。

0: これはあれですね、まあ、分からなくても構わないって言われてるんですけど、
1: はい、
0: なんていうんですかね、で猫を飼っとけって言われて、その猫を飼った方がいいという、あ、確かに猫を飼った方がいいんだなっていうことを、いうそのアドバイス通りの文字通りの内容がピンと来ているわけでもないと思うんですよ。だけれども少なくともこの人から私が猫でも飼わないと危ないような状態にどうやら見えているらしいということだけが伝わってきているという鍵括弧なんだろうと思いますね。
1: なるほど、
0: で向こうもなんか伝わらないと思うが、とにかく言う通りにしといて、
1: はい、
0: しといた方がいいと、
1: うん
0: うん、あなたはそれだけ今ピンチなんだよ、はい、心理的なピンチの状態にあるんだよ、
1: うん、
0: っていうことを言ってきてるわけじゃないですか、
1: はい、
0: 私はそんな風に見えているんだ、
1: うん、
0: そうなのかも、いやどうなのかな、はい、みたいなね、
1: うん、
0: そのなんていうんですかね、すごくこう温度感の高い気遣いと、
1: うん、
0: それに対するピンとこなさですかね。
1: そうか、だからなぜ猫なのかとかそういう理屈じゃなくて、なんかとにかく今そう飼っとけって言われてるな、でもその鍵括弧ごと、これ全部鍵括弧でくくられてるので、はい、セリフごととりあえず一回受け止めてはいるわけですよね。
0: そうですね、でもちろん別に猫じゃなくてもいいと思うんですよ、
1: はいはい、
0: だから猫っていう言葉が出てきたのはこの言ってる相手が何かまあ、うん、猫が好き、好きっていうことは前提としてあるんでしょうけど、はいはい、まあ、とにかくその動物を飼うとかそういうことがあなたには必要なんだよっていう ね、まあ、善意ではあるわけだ、
1: はい、
0: う
1: ん、まあ、口調は強いけれどもすごく愛情を感じますよね。
0: そうです ね、だから、
1: うん、
0: ただなんかピントは来てないっていうね、
1: あ、ちょっと何言ってるかわからない要素もちょっとあると、
0: うんうん、気遣ってもらってるのもわかる、
1: はい、
0: ピンチだと思われてるのもわかる、
1: うん、
0: うん、みたいなね。
1: この話分からなくても構わない、とにかく今は猫を飼っとけ、前川ひみずさん、宮城県30代の方の作品でした。
0: はい、続きまして、曇りのち夜の予報に納得がいかないままにただ夜にいる。曇りのち夜の予報に納得がいかないままにただ夜にいる。

0: りのち夜っていう天気予報ですよ。
1: はい、どういうことですか。本当に誰か言い間違えちゃったとかではなく、
0: なんか
1: 空想ですかね。
0: ちょっとこう夢とかなんか SF の世界とかそういう感じを印象を受けるんですけど、多分この世界では、うん、まあ私たちの今いる現実でアナウンサーの方が曇りのち夜って言ったら、それは突っ込まれますけど、
1: はいはい、ちょっと言い間違えちゃったかな。
0: そうですね、
1: 曇りのち晴れを読み間違えた可能性は高くなりますよね。
0: で、まあ、話題になったりすると思うんですけど、うん、この世界では、この夢の世界ではですね、はい、曇りのち、今日の予報は曇りのち夜ですって言われて、うん、で、多分夜っていうのは晴れてる夜のことなんですよ、
1: は
0: あ、うん、雨だったら雨っていうのかもしれないですけど、晴れてる場合は曇りのち夜っていうのかもしれない。で、その曇りのち夜の予報をみんな当たり前のように、うん、そうだな曇りのち夜だなって受け取っている。自分だけがそこに引っかかっていて、
1: うん、
0: その晴れている夜に、あ、今私は夜にいるんだな、晴れている夜を夜と天気予報で言う世界にいるんだな、納得はいかないけどっていう
1: なんか変だけど、うん、まあでも夜なんだ、はい、曇りの後の夜なんだっていうことですか。
0: でも確かにね、うん、晴れっていうとやっぱ昼っぽいですもんね。
1: 確かにね、まあ、夜空でも曇ってる時と晴れてる時がありますよね、
0: は
1: い、雲がかかってなくてすっきりと星が見えてる時、
0: う
1: ん、だけどそれをあまり晴れって言わないかもしれません、
0: ね、
1: そうそう、
0: あ、夜だな。でも曇ってる時、雨の時に夜だなって空を見て思わないんですよ。
1: あ、
0: でも晴れてる夜は、あ、夜だなって思うじゃないですか。
1: うん、
0: だからこういう世界があってもいいのかもしれない。
1: そう
0: か、うん、なんか素敵な不条理な歌ですね、うん、
1: 特にこれに関する作品についてのコメントは島拓さんから来ていないので、
0: はい、
1: 逆に私たちのこうやって想像がね膨らみますね、
0: うん、いや、こういう歌作る人はコメントしないんですよ、
1: ね、説明はしない
0: しないっていうね、はい、
1: 曇りのち夜の予報に納得がいかないままにただ夜にいる島拓さん、広島県64歳の方の作品でした、ここまで5首ご紹介いただきました。ここで1曲、今日のテーマ、ちょっと何言ってるかわからないという、視点で選んでいただいてますね、今日は選曲。
0: はい、そうですね、3曲目は、B' のちょです。
1: これもそういう感じなんですか、歌詞は。
0: これは歌詞カードを読んでも本当に何を言ってるのかわからないっていう、はい、なんか空耳アワーみたいな曲ですね。
1: 英語なのに日本語に聞こえちゃうみたいなことですか、はい、
0: で、その歌詞カードを読んでも、はい、なんていうんですかね、医療体マッカラ号って聞こえるなって思ったら、
1: はい、
0: 本当に医療体マッカラ号って歌詞カードに書いてあるっていうなんだこれ、
1: なんですかそれは、うん、という歌ですね。
0: という歌です、
1: はい、はい、では、お聞きいただきましょう。 B' で「ちょ」。

0: からないけど、なんか乗っちゃうっていう曲でしたね、うん、
1: しかも結構歌える人が多いと思いますよ。
0: そうですか。なんか言いやすそうな、なんか音ですよね。ですよね。
1: すごく言いたくなる歌詞なんですよね、うん、
0: でした、
1: はい、
0: ではリスナーの投稿作品引き続きご紹介いただきましょう。
1: はい、それではですね、年取ると相手が何か言っていて意味わからずに聞き流すだけ。年取ると相手が何か言っていて意味わからずに聞き流すだけ。これ読み方ちょっとわからないんですけど、はい、まあ、小山高夫さん、お山さんわからないんですね。小さい山と書いてですね、はいはい、佐賀県80代の方です。
0: はい、高夫さんかな、
1: 高尾さん、はい、多分高尾さんですかね、はい、まあ80代ということで、
0: うん、
1: もう試合放棄ですよ。
0: まあちょっと例えば耳が少し遠くなってくるっていうのもあるかもしれませんし、はい、あと何かこう新しい言葉 ね、IT 関係のとか、うん、ネット用語みたいなのが出てきた時にちょっと何言ってるかわからないってなりますよね。
1: でなんかまあ例えばもうちょっとお若いと、なんかそんな今時の言葉を使いおってみたいな、あるいは理解して調べたりするのかもしれないが、もう
0: 聞き流す、
1: 何か言っているな、意味がわからないな、はい、おしまいっていうね、はい、うん、
0: なんかでもそのゆとりというか、
1: はい、
0: そこの域に達した人だけが持っているオーラみたいなのがありますね。
1: なんか達人のようですよね。わからないだけなんだけど、
0: うん、
1: もう聞き流すだけだと、
0: はい、
1: うん、なんかそんなにこういろいろ時代が流れても人間変わらんよみたいにね、やはりちょっと憧れますね、はい、こういう境地にはね。
0: 年取ると相手が何か言っていて意味わからずに聞き流すだけ。小山高夫さん、佐賀県80代の方の作品でした。
1: はい、続きましてですね、わからない、俺が少し間違えた、それだけなのに雷落ちた。わからない、俺が少し間違えた、それだけなのに雷落ちた。昔は立花さん、栃木県60代の方ですね、
0: はい、
1: 区ごとにわからない一字明け、俺が少し一字明けっていうことで区ごとに一字明けが入っているんで、まあ、そんな感じで読んでみたんですけど、
0: はい、
1: まあなんか小さな子供とかですかね、うん、なんかこう何で怒られているのかわからないが、怒られていることだけはわかる、
0: はい、
1: でも何に怒られているのかわからないからなんか理不尽な気がする、
0: うん、
1: でも俺が間違えたんだろうな、少し間違えたって言ってるけど何を間違えたのか分かってないのに、
0: うん、
1: から少しって言ってるだけだと思うんですよ、
0: はいはい、
1: うん、なんか分からない状態で怒られてる時こういう気持ちだったなってちょっと思い出すような歌ですね、
0: はい、コメントを読むと実は猫ちゃんのことらしいですよ。我が家に来た生後3ヶ月の子猫の気持ちになって考えました。
1: はい、
0: なんかそういうことがあったんですって、おねしょしちゃったのかな、猫ちゃんが多分。というか、まあ、粗相というか、まだしつけがね、できてない時で、
1: ね、
0: お布団に濡れちゃっていて、お布団が。
1: はい、
0: で、どうやら自分じゃないから、あ、じゃあこの猫だと。で、思わずこう叱っちゃったらしいんですよ。あんたね、私の布団でおしっこしないでよと言ったと。すると小さな体で私に向かってシャーッと反論してきたんですって。で、猫にしてみたら訳もわからないまま巨大な物体に突然怒られ、怖いけど反論せずにはいられなかったのかとっていう想像をしたと。
1: まあ子供でね、うん、猫だったらなおさらですよね。
0: ね、わからない、俺が少し間違えた、それだけなのに雷落ちた。昔は立花さん、栃木60代の方の作品でした、
1: はい、続きましてですね、明日眼科人多いかも嫌だな、ロケット鉛筆式のやる気で。明日眼科人多いかも嫌だな、ロケット鉛筆式のやる気で。岩崎純一さん、岡山県46歳の方ですね、
0: うん、
1: ロケット鉛筆式のやる気ではなんかすごくわかる気がしますね。
0: ロケット鉛筆って昔流行りましたよね。
1: 流行りましたね。
0: 芯

0: に重なって、
1: そうなんですよね、
0: 入ってるんですよね。なんかで順番に繰り出してくる、は
1: い、芯のカプセルみたいな、でなんか先が丸くなったらそれを取り出して、はい、こうまたお尻からこう押し出すと芯の尖ったやつが出てくる、2
0: 番目のが出てくるっていう、
1: だからこう一個一個押し出していくっていうことだと思うんですけど、
0: そうか、うん、一個一個なんだ。
1: だからその明日眼科に行くっていうことになったら、はい、とにかく眼科に行くことだけを考えてるわけですよ、
0: うん、
1: 明日眼科嫌だなって、
0: はい、
1: うん、でもまあとりあえず眼科に行くやる気を出そうと一歩一歩だろうと、で眼科に行って眼科が終わったらふーっつってまた別のやんなきゃいけないことが出てきて嫌だなっつって一個一個またっていう、
0: うん、
1: うん、なんかねこういろいろ、いや私もなんかこう一個一個片付けていきたい方なんで、ちょっとこのロケット鉛筆式のやる気ではかなり良い下の句だなと思いましたね、
0: はい、これがまた大げさな 大掛かりなものじゃないっていうところがいいですよね。ロケット鉛筆でほんのちっちゃいこれだけのことで、でもその一個押し出すのにまあまあちょっと
1: 結構力がいる、結構ね親指がに跡がつくぐらいの力がいるんですよ ね、
0: でよいしょってやってその鉛筆の先1個分の頑張りをひねり出すと、
1: はい、そうなんですよ、
0: うん、
1: 今あるんですかねロケット鉛筆って
0: どうでしょうか
1: ちょっと分かる人にはすごく伝わると思いますね、
0: もしかしたら、ね、はい、お使いの方もいらっしゃるかもしれませんね、
1: お子さんとはね、
0: うん、明日眼科人多いかも嫌だな、ロケット鉛筆式のやる気で、岩崎純志さん、岡山県岡山県46歳の方の作品でした。
1: 続きまして、マヨネーズ大さじ3を大さじを使わず測る銀歯がしみる、マヨネーズ大さじ3を大さじを使わず測る銀歯がしみる、栗川さん、福岡県の方ですね、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、いやちょっとこう作者の意図の方と違うかもしれないですけど、でもなんかこうマヨネーズ大さじ3っていうのが、うん、まあもちろんね、そのそういう料理もあるだろうけど、ちょっとまあなんかマヨネーズ大さじ3使う料理って若干ちょっとなんていうんですかね、健康に良くなさそうな気もするじゃないです
0: か。かなり量多いですよね。
1: 大さじ3って相当ですよね、はい、しかもそれを使わずに測って入れてるわけですね、こんぐらいだろうっていう、はいはい、それは銀歯がしみるだろうなとちょっと思ってしまいました
0: そういうことか、
1: ごめんなさい、違ったらごめんなさい、
0: 一応コメントでは、うん、計量スプーンを使わずに測るとかっこいいですねって書いてあります。だからマヨネーズじゃなくてもいいのかもしれませんが、まあ、たまたまマヨネーズを選んだ。
1: 醤油酒とかみりんとか、うん、はい、そういうのを使わずに入れてこんぐらいだろうっていうのはかっこいいんですけど、
0: はい、
1: マヨネーズなんですよ問題は、うん、そこでまたちょっと意味が加わってる感じはしますね。
0: そうかそうか、う
1: ん、ごめんなさいね、違ったらごめんなさい ね、
0: でもまあ、読む方はいろんな自由な鑑賞をね、うん、できますから、
1: うん、でもマヨネーズと銀歯の組み合わせはちょっとかなり良いと思いました。
0: いやそうなんですよ、銀歯ってよく出てきたなと思いました。
1: そうですよね、で大さじのその銀の感じ、まあいろいろ大さじにもいろいろありますけど、はい、そこも響いてるし良いですね、
0: はい、マヨネーズ大さじ3を大さじを使わず測る銀歯がしみる、栗川さん福岡の方の作品でした。
1: 続きまして、生きること、熱を持つこと、扇風機だけでしのげる夜を過ごして、生きること、熱を持つこと、扇風機だけでしのげる夜を過ごして、あこれは自由題だったかな、この、春ボーロさん群馬県30代の方ですね、はいはい、これは今の季節とかで分かるとても良い歌だと思いましたね、まあ、クーラーとかじゃなくても扇風機ぐらいはちょっと風ぐらいは欲しいなっていう、はい、でそのなんていうかな、そうエアコンで冷やす暑さはそれは夏の暑さだけど、うん、扇風機だけで冷やす暑さってやっぱり自分の体温というか、うん、体が熱を発してるんだなってその時思ったと、
0: はい、
1: 生きることは熱を持つことなんだなっていうね、なんかそういうしみじみとした秋になるとそういうことを考えますよねみたいな、うん、
0: なんか簡単な優しい言葉だけで歌われています、読まれていますけれども、
1: はい、
0: なんかすごくなんていうのかな、綺麗な感じが
1: スーッと入ってきますね、染みます ね、
0: うん、ね、
1: うん、
0: 生きること、熱を持つこと、扇風機だけで

0: ということで、皆さんの作品ご紹介いただきました、ちょっと何言ってるかわからないというテーマで選曲も今夜はしていただいています。もう一曲かけましょうか。
1: はい、次の曲はですね、スパイラルライフで Maybe True です。
0: はい、これはなぜですか。
1: これはわからないけどわかる、わかるよりの歌ですね、なんかシニカルドライブって何なのかわかんないけど、
0: 何回も出てきますよ ね、 そうですね、歌詞にね、シニカルドライブ、はい、何回もでもないのかな、
1: でもなんか伝わってくるなよりのわからなさですね、
0: はい、うん、ではスパイラルライフで Maybe True。

0: スパイラルライフで Maybe True でした。今夜はちょっと何言っているかわからないというのをテーマに、皆さんから寄せられた作品、0時台でご紹介してまいりました。10首選んでいただきましたけれども、
1: はい、
0: 何言ってるかわからないという状況を読んだものもあれば、その言われたことをそのままセリフを、ね、読んだものもあるし、はい、いろんな捉え方がありましたね。
1: いろんな捉え方がありましたね、はい、老若男女、そしてなんかいろいろな、わからないけどわかる、
0: うん、
1: わかってるけどわからない、
0: はい、
1: きっぱり断るみたいなの、
0: ええ
1: うん、なんかとても難しいお題かなと思いましたけど、本当にいろいろ面白い歌が寄せていただいて、
0: 皆さんよくこんなにいろんな発想ができるなと思って、
1: すごいですね、ちょっと感動しました、
0: はい、そもそも斉藤さん、どうしてそのちょっと何言ってるかわからないっていう、これを短歌の作品のテーマにしようって思ったんですか？今更ですけど。
1: いやでもなんかこういうことってあると思うんですよ、やっぱりこう、もちろん散文って分かってることを分かりやすく伝える日常的な文章ですけど、はい、分からないままに伝えるっていう、なんとなく分かるような分かんないようなことを書くのが短歌だろうっていうのはあったんですよね。でもそれを正面からお題にしてこんなに素敵な歌がたくさん集まるとは、
0: はい、
1: うん、
0: 斉藤さんもびっくり、
1: はい、もう参りましたって感じですね。
0: あ、よかった、
1: 素晴らしい、
0: はい、皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 斉藤さんの斉藤の〇〇、奇数月の第2月曜日の11時台と翌日火曜日0時台にかけてお送りしています。次回は11月9日になります。次回のテーマはどうしましょうか？
1: はい、次回のテーマはみかんでどうでしょうか？
0: お、みかん、そういえばさっきみかんの歌ありましたね。
1: そうですね、
0: も
1: う
0: 斉藤茂吉の、う
1: ん、お題出しといてちょっと季節的に早い気もしたんですけど、
0: いやいやでも、うん、つい先日数日前に私スーパーで、
1: はい、
0: 和製、極和製、和製
1: ね、
0: みかん、
1: 極和製、
0: ね、青いのが出てるのを見ました。
1: う、ね、もう和製はそろそろ出だす時期ではあるっていう、
0: そうですね、
1: まあ、うん、オレンジとか柑橘系でもかとしますみたいな、
0: うん、なるほど、うん、そういえば夏の間もハウスみかんは出てましたからね。
1: そうですね、
0: はい、いろいろありますよね、
1: はい
0: はい、みかんがお題でございます。自由題でもいいんですよね。
1: はい、もちろんです、
0: はい、そして、11時台では斉藤さんのアドバイスをしていただけるというコーナー、こうしてみてはというのも引き続き皆さんからのご質問募集しています。斉藤さんに聞いてみたいこと、短歌についてのアドバイス、質問、それからこの短歌をちょっとこうどう直したらいいんだろうかみたいなことでもいいんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: まあ投稿フォームが用意されてると思うんですけど、はい、まあ普通の歌の投稿の時のコメントとかにも、はい、付け加えていただいてもいいんでね。
0: そうですね、
1: はい、
0: インターネットご利用の方は番組ホームページの投稿フォームに作品やメッセージをお寄せください。こうしてみてはに質問をお寄せになる方は、作品という部分に作品そのもの、または質問の内容、悩みの内容、ごめんなさい、悩みの内容ではない、作品そのものか質問あるいは悩みと書いてください。そして作品について一言という欄に質問や悩みの内容を書いてください。ちょっと分かりにくいかな、うん、まあ書いていただければ大体後で見れば分かります。
1: どの欄でも大体見ますから、
0: はいはい、はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、ホムホムのふむふむ、または斉藤の〇〇宛てにお送りください。偶数月はホムホムのふむふむです。来月は歌人穂村博さんとお伝えします。テーマはスポーツ、こちらも募集しています。自由テーマでもお送りください。そしてホムホムのふむふむの中では11時台で上の句くださいというコーナーもやっております。来月はですね、日記にはそう書いてみたけどという下の句、七七の部分がもう決まっていますので、それに合うような何か、合わせるような上の句五七五を考えてお送りください。なんとかのなんなんなんなんなんだだだだだ、日記にはそう書いてみたけどという形になります。そしてもう一つお知らせがございます。第28回 NHK 全国短歌大会では現在作品を募集しています。自由題と題詠。

0: 大英の方は大となる漢字一文字、これは今回のテーマ、大は間、間という字ですね、間と決まっていますので、この字を必ず入れて作ってください。間と読んでもいいし、間でもいいし、時間とか今とか空間とか、その熟語の中で使っていただいても OK です。で、斉藤さんがこの大会の選者でいらっしゃるんですよね。
1: あ、そうですね、はい、私の他にもですね、田原真知さんや東直子さん、佐々木頼綱さんなど11人の方が選者を務められますんでね、はい、いろんな物差しがあると思うんで、
0: そうですね、はい、さっきのお話じゃないけどね、はい、どなたかの物差しに会えば選んでもらえるかな、
1: ね、う
0: ん、
1: だからもう自分の物差しでドーンと応募してください。
0: はい、締め切りは11月16日月曜日です。詳しいことは NHK 全国短歌大会のホームページをご覧ください。斉藤さん、ここまでありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日は斉藤の〇〇ちょっと何言っているかわからないというテーマでお送りしてまいりました。明日のこの時間は夜話歌声喫茶、歌手で芸人のタブレット純さん、思い出の渚についてのお話です。では音楽です。ダニーボーイ、サム・テイラーの演奏です。

サム・テイラーのサックスの演奏でダニー・ボーイでした。では天気概況です。今日は前線が西日本から東日本付近に停滞する見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雷雨があるでしょう。九州と中国、四国、近畿は断続的に雨で、日本海側は午前を中心に、太平洋側は昼頃から大気の状態が不安定になります。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要で、道路が川のようになるほど激しく降るところもあるでしょう。東海と北陸も雨や雷雨でたびたび雨足が強まります。

地的には滝のような非常に激しい降り方になるでしょう。関東甲信は雨が降ったりやんだりで、山沿いを中心に雷雨になるところもありそうです。東北も断続的に雨が降ります。南部ほど雨の時間が長く、時折本降りになるでしょう。北海道はおおむね晴れそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島30度、福岡27度、高知29度、松山27度、広島28度、松江25度、大阪27度、名古屋も27度で、各地平年並みかやや低くなるでしょう。金沢22度、新潟23度と、ともに昨日より5度くらい低く、この時期としても低くなります。東京は28度と暑さが和らぎ、平年並みに戻るでしょう。仙台は21度で、昨日とは一転して涼しくなりそうです。秋田24度、札幌23度、釧路22度と、昨日と同じくらいの予想です。続いて、世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、最高気温です。

ソウルは晴れ、予想最低気温16度、予想最高気温29度。北京晴れ、最低15度、最高29度。香港曇り時々雨、27度、31度。シドニー晴れ、14度、23度。シンガポール晴れ一時雨、27度、31度。ニューデリー晴れ一時雨、26度、31度。ローマ晴れ、17度、31度。パリ晴れ、15度、32度。モスクワ晴れ時々曇り、10度、22度。ベルリン晴れ、10度、23度。ロンドン晴れ一時雨、16度、23度。ニューヨーク晴れ、14度、25度。ロサンゼルス晴れ時々曇り、18度、25度。リオデジャネイロ雨、18度、20度。東京は雨時々止む、最低気温24度、最高気温28度の予想です。世界の天気でした。 AM 放送はこの後午前1時から5時頃まで、放送設備の点検整備のため一部の地域で放送を休止いたします。ご了承ください。休止の時間帯はどうぞラジルラジルでお楽しみください。インターネットでラジルラジルのウェブサイトを開くとお聞きいただけるほか、スマートフォンでは無料のアプリをダウンロードしてご利用いただけます。どうぞご活用ください。あと1分余りで午前1時です。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前1時の NHK ニュースです。中部電力が浜岡原子力発電所3号機と4号機の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、林金吾社長と勝野悟会長が昨日責任を取って辞任するとともに審査の申請を取り下げることを発表したことを受けて、赤澤経済産業大臣は記者団の取材に応じました。この中で赤澤大臣は、原子力の活用は安全性の確保と地域の理解が大前提であり、本事案は国民の信頼を大きく損なうあってはならないもので、まさに遺憾の極みだ。経済産業省としては調査報告書の内容を精査するとともに、報告徴収命令への回答も踏まえ最大限厳格に対応を検討していくと述べました。その上で赤澤大臣は、特に今回複数回にわたり社内通報があったにもかかわらず制度として機能しなかったという事実があり、非常に深刻に受け止めている。今回中部電力が解体的再構築を表明したが、通報者保護も含めた社内通報体制の抜本改革が極めて重要であり、そうした改革が確実に実行されるよう経済産業省として厳しく求めていきたいと述べました。衆議院は森衆議院議長が現地時間の14日から2日間の日程でウクライナを訪問し、議会にあたる最高会議で演説を行うほか、議会関係者や政府要人らとの会談を調整していると発表しました。衆議院議長のウクライナ訪問はロシアによる侵攻開始以降初めてだということです。森衆議院議長は G7 下院議長会議に出席するためフランス・パリを訪れていました。そして衆議院事務局は、森議長が現地時間の14日と15日の2日間の日程でウクライナを訪問すると発表しました。現地ではウクライナの議会にあたる最高会議での演説やステファンチク議長との会談を予定しているほか、政府要人らとの会談も調整しています。演説で森議長は、力による一方的な現状変更の試みは許してはならないとして、ロシアによる侵攻を非難し、ウクライナ支援を継続していく考えを示すことにしています。事務局によりますと、衆議院議長のウクライナ訪問は4年前のロシアによる侵攻開始以降初めてだということです。森議長は2011年から今年5月まで日本ウクライナ友好議員連盟の会長を務めるなどし、ウクライナの関係者とのつながりを深めてきています。北欧のスウェーデンで13日総選挙が行われ、与党の中道右派が率いる勢力と野党の中道左派の勢力との間で接戦となっています。スウェーデンでは13日一院制の議会の総選挙が行われ、地元メディアによりますと14日時点で 90% 以上が開票され、野党の社会民主労働党など中道左派の勢力が与党の中道右派が率いる勢力をわずかにリードしていて接戦となっています。4年前の総選挙の後、中道右派の連立政権を発足させたクリステション首相は、反移民を掲げる右派政党スウェーデン民主党の閣外協力を得て移民政策の見直しを進め、今回の選挙では勝利した場合この政党に閣僚ポストを与えるとしています。スウェーデン民主党は前回第2党に躍進しましたが、今回は議席を減らす見通しで、欧米メディアは政権の方針が裏目に出たとの見方を伝えています。最終的な結果は今週中に判明する見通しで、4年ぶりの政権交代につながるか注目されています。

0: 9月15日火曜日午前1時6分になりました。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、アスリート誕生物語、競泳の池江璃花子さんの母、池江美幸さんのお話、この後すぐお送りします。その後深夜便の歌です。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、アースウィンド&ファイヤー作品集です。セプテンバー、シャイニングスター、暗黒への挑戦、 Got to get you into my life などの曲をお送りする予定です。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、荒木豊久作品集です。セリヨーコさんの四季の歌、安葉さんのフライデイチャイナタウン、わらべのメダカの兄弟、テレサテンさんの償いなどの曲をお送りします。4時台はインタビューです。川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージと題して、俳優川口敦子さんへのインタビューをお届けします。なお、ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。では1時台深夜便アーカイブスです。今週は今月19日から始まる名古屋アジア大会を前に、トップアスリートがいかにして誕生したかを関係者のインタビューで掘り下げる、アスリート誕生物語のアンコール放送をお届けします。今夜は白血病から復活した競泳の池江璃花子さんの母、池江美幸さんのお話です。聞き手は山下誠アンカーです。これは2021年11月に放送したインタビューです。
1: 池江美幸さんです。やっぱり璃花子さんと似てらっしゃいますよね。
2: そうですか、はい、私も娘もそれほどお互いはそんな風に思っていないんですけれども、まあ、璃花子は次女なので、はい、長女も含めて3人よく似てるって、
1: ねえ、
2: はい、周りの方から、はい、言われます。
1: まるで三姉妹。
2: 嬉しいですけど、はい、
1: 東京オリンピックはお疲れ様でした。
2: はい、ありがとうございます。う
1: ん、終わってから璃花子さんとはどんなお話をされましたでしょうか。
2: オリンピックについて話をするってことはなかったです。
1: ああ、そうですか。
2: はい、そもそも家庭で水泳の話をすることは小さい頃から好きでなかったんですね。
1: へ
2: え。はい。親としては、まあ、あの時はどうだったのかとか、はい、いろいろ質問をするんですけど、もう家に帰ったら一切そういうような話はしないでくれっていう、こう雰囲気も本人が出してますし、自分なりにまあ思ってるところがあるんだったら、それを尊重したらいいのかなと思いますので、特に今回のオリンピックは個人種目じゃなくて、リレー種目で、しかも、まあ、あまり良い成績な状態ではなかったので、あくまでも聞くとしたら結果の話、過去の話になりますので、

0: それよりもまあ未来に向けた話をした方がいいと思いますので、オリンピックについて特に何かっていうのはないです。
1: そうですか、
0: はい、
1: お疲れ様という、まあ、いわばねぎらいの言葉はお母さんとしてかけられたんでしょ
0: う。もう覚えてないですすいません
1: そんなもんですかね。
0: そんなもんなんです。
1: そうですか。
0: それぐらいこうもう終わったことは、水泳のことは特に本人はっていう感じですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、その辺伺っていきましょうね。
0: はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。
1: アスリート誕生物語の1回目のゲストとして池江美幸さんにご出演いただくはずだったんですね。で、2019年の2月、収録を終えた1週間後に池江璃花子選手急性リンパ性白血病というニュースが入りまして、放送は見合わせることになりました。この病名が分かった時のお母さんの気持ち、振り返ってみていかがですか。
0: まあその病気に対していわゆる白血病っていうものは知ってはいたんですけれども、具体的なことってまあどなたもそうだと思うんですけれど、知らないっていうのが大きいと思うんですね。ただ昔からドラマで白血病とかいろいろ聞いてたりはしたので、まあ最初聞いた時はまるで映画のような、現実に起こっているのがなかなか受け入れられないっていうか、毎日毎日次の日になったらあれは夢だったってならないかなぐらいにしばらく思っていました。はい。
1: どんな形で闘病生活をサポートされたんでしょうか。
0: 彼女がまあ高校3年生の時に病気になって、上の2人はもう社会人であったり大学生であったりっていうので、まあ上の2人の心配はなかったんですけれども、子供を育ってきたのはやはり私が幼児教室を経営しているんですけれど、まあそれで一人親で育てることもできたので、仕事に対しての責任もすごく大きいものがありましたので、まあそれを両立しながらやっていかなければいけないっていう覚悟をして、ただ幸いにも仕事も長年やっていて、スタッフも長いスタッフが多くて、できることは責任持ってやるけど、やっぱりこういう環境になったので仕事面のサポートをスタッフたちにもお願いしながら、はい、ただどうしてもこう生徒さんが多い時もありますので、そういう時は家族に看病をシェアしたりして、それ以外はなるべくもう自分自身ももう心配で行かずにはいられないっていうような状況でしたので、まあ仕事と看病と同時に行いながらの10ヶ月間でした。
1: そうですか。精神的にも相当おつらかったですよね。
0: そうですね、ただ本人はもっとつらいわけですから、はい、まあ本当につらい様子は見せないようにしていたんですけど、なかなか難しい病気で、やっとこれがうまくいったと思ったらまた次の問題が起きてっていうので、全く安心できる瞬間がなく、次々にこういろいろなことがあるので、まあ理学校の病室を戸を閉めた瞬間にもう泣きながら帰ったり、電車の中で泣いてたり、最寄りの駅に着いてから涙が止まらなかったりとか、今思えばそういうことが多かったなっていうふうに思います。
1: そうですね。病気が分かってからを少し振り返りますと、2019年の2月から12月まで入院生活を送った後に、翌年の3月にはプールでの練習を再開します。
0: はい。
1: そして8月、1年7ヶ月ぶりに出場したレース、日本学生選手権インカレの参加標準記録を突破。さらに今年の4月、日本選手権100メートルバタフライで優勝。メドレーリレーの代表に決まって、東京オリンピックの舞台に立った璃花子さんですよね。
0: はい。
1: まあ、復活からオリンピックまでレース後に涙を見せる姿何度か、放送されて私も拝見しました。お母さんのみゆきさんとしてはあの涙をどう受け止めておられるんでしょうか。
0: そうですね、まあ泣かなくてもよかったんじゃないかなみたいな風に思っているんですけど、まあでもやっぱり私とは違う苦しみがあったと思うので、うん、私はあの直後リカ子が代表にリレーとはいえ決まった時には、涙はもう全くなくて、ただ嬉しかった、やっと元のところまで戻ってくれたっていう、なんか嬉しい、涙ももちろん出なかったですし、思い出すことももう過去を振り返ることもなく、嬉しい、まあ、レースで勝った、ここまでやっと戻ったっていう気持ちで見てました。
1: そうですか、
0: はい。
1: そんなお母さんのみゆきさんは最近講演に呼ばれたり本の出版にとお忙しいんですね。
0: もともとあの幼児教室を、平成7年から26、7年やっていたのも、幼児教育を知った時に、最初は子供ってみんな一緒なんだ、どうやって親が環境を作ったり接していくかで優秀に育っていくっていうのを知ってからは、もうぜひそういったことをやって、で我が子には自分が失敗したことは経験したくないし、たくさんの選択肢の中から自分の好きなものを選んだり、本当に得意なこととか好きなことで伸びていけるようなあの子育てをしようっていうふうに思って、長年やってきて、やっぱり子育てって今日の子育てが明日結果が出るんじゃなくって、最終的にはどんな成人になるかとか、どんな人間になるかっていうことだと思うんですね。そういうことを考えながら子育てをしてきて、私はあの千葉県の一教室の経営者で、来てくださる方しかご指導できないので、広くお伝えすることがこれから私が社会にできる恩返しでないかっていうふうに思い始めたのがきっかけで、いろいろお声がかかればそういったことをお話にしていきたいなっていうふうに思ったのが講演をしたきっかけなんですね。でまた子育てってたくさん本があって、たくさん情報があっても、なかなか親の学校とか親になるための指導する人っていうのはいないですよね、
1: はい。
0: たくさんこう子どもの塾があったり学校があったりするんですけど、親っていうのは子どもを産んだらもうその日から親になって、どうしたらいいんだろうっていうことがもう毎日毎日怒涛のようにあるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もう本当みんな迷いながらやっているんですが、それを私があのしてきた経験で少しもでもお役に立ちたいっていう気持ちが幼児教室の経営をして思っているので、まあ、この著書の出版にしても、どうしたらあの国の宝であるお子さんたちを育てるお父さんお母さんが楽しく、かつ子どもが夢を叶えられるような子育てをするこう方法が手軽に手に入れられたら本当に私も嬉しいなっていうことで出版させていただきました。
1: そうですか。今のお話を伺ってますと、じゃあ理香子さんはお母さんのほぼ理想像として育ってきたお嬢さんということになりますかね。
0: まあ夢を叶えてるってことは、で言えば確実にそうかなと思うんですけど、そこはやっぱり生身の人間なので、何でも理想通りっていうのはいかないのは現状で、やっぱりちょっと理香子の場合は水泳に対する能力ってっていうんですかね、そういうところは秀でているんですけど、かといってこう日常生活もお行儀よく何でもできるかっていうのはそうではないと思うんですけど、ただ人間性に関しては厳しくあの教えてきたつもりなので、大勢の方に応援されるような、大勢の方に愛されるような人には育ってくれたんではないかなと思います。
1: その辺お小さい頃からちょっと振り返りましょうかね。
0: はい。
1: 長い闘病生活を経てもなお池江璃花子選手は日本を代表するトップスイマーであり続けています。そもそも水泳を始めたきっかけ、どういうことからなんでしょうか。
0: はい、まあ姉と兄もほとんど期待もせず、できれば違うスポーツがいいんじゃないかなと思いながら、あの近所にあるスイミングクラブに通い始めて、でまあそれを見て、あの璃花子もやり始めたっていうのがきっかけです。
1: じゃあ普通のきっかけだったんですね。
0: そうですが、ただやっぱりスポーツをするっていうのは、私の子育てと目的にしている人間性、人間力を育てるっていうことには、とても良いことだと思っていたので、何がしかの、まあ、できればスポーツ、自分もスポーツが好きで、うん、あのスポーツで学んだことがたくさんありましたので、スポーツはやってもらいたいなというふうには思っておりました。はい、
1: 璃花子さんがスイミングスクールに通うようになって、まあ、成績も上がってきます、
0: はい、
1: それから記録、それから、勝ち負けも気になってきます。というとやっぱり親御さんとしては欲が出てくる、水泳で頑張りなさいという方向にはなるものではないかと思いますが、その辺はどうでしょうか。
0: 前を歩いていくのが私はまあ親かなとは思うんですけど、やっぱりそれで子どもの成績を気にしたりとか過保護に接するっていうんじゃなくて、私はあくまでもあなたが好きだったら、あなたがやりたいことの環境、例えばスイミングクラブであったりコーチであったりっていうのは、あのたくさん選択肢があるわけですから、その中で良いものを選ぶ手伝いはしたと思うんですけれども、そしてまた記録っていうのもとても大事なことだとは思うんですね。でもそこが一番ではなくって、そのために自分でどう努力するのかとか、水泳は個人競技ですけれども、やっぱりあのリレー種目とかありますし、大勢のお子さんと常に一緒にいるわけですから、

0: ですか。
1: はい。
2: ということは、りかこさんが自分でしてたんですか。
1: そうです。まあ、してなかったら、汚い上履きを履けばいいんじゃないかなって、そこで本人が気がつけばいいかなって。
2: そうですか。例えばスイミングで疲れている時はもう休んでもいいよとかっていう声はかけなかったんですか。
1: いや、もちろんそういうのは親から見て、具合が悪くなるような状況でもしなさいなんてことは全然思わなかったんですけれど、ただ本人がやりたいと思うような環境づくりっていうのは、工夫はしていました。
2: うん、例えばどんな、
1: 例えば一日にやるべきいろいろな学校の宿題も含めた、はい、うちは幼児教室で小学部もあったのでやった方がいい取り組みってあるんですね、うん、なぜなら取り組みとか勉強ってある時にまとめてドーンって、何時間やるよりも短い時間でもいいので毎日やるってことがとっても大事なんですね、うん、それが脳の回路を作っていくことなので、はい、ですからこう短い時間でこう区切ってできるような工夫をしてたり、あとはその一日にするべきことが全部丸がつくとご褒美っていうのをあげてたんです、
2: ね、するべきこと、例えばお片付けをしましょう、はいはい、宿題は片付けましょう、そういうするべきことの、
1: そうですね、いろんなことはもちろんお手伝いとかもうちの中ではものすごく大事な取り組みの一つだったんですけど、うん、一応一日のノルマを達成すると、はい、一緒に寝てあげるっていうご褒美があ
2: らま
1: あったんです。
2: そうですか。
1: よそのお宅ではね、うん、そんなの毎日やってることかもしれないんですけれども、うん、もうそれをりかこは楽しみにしてくれてましたし、毎日毎日今日一緒にお風呂入れるとか、そんなこともよく聞かれてましたね。
2: まあ可愛らしい
1: ですよ ね。本当にあのままでね、いてもらいたいような
2: 、はい、それはもう何よりものご褒美だったわけですよね、りかこさんにしてみればね。
1: そうですね、はい、
2: じゃあ丸の数でお母さんが判断するわけですね。
1: そうですね、うん、まあ、毎日丸がつかなくても合計で50個ついたらボーナスとか、
2: あら、まあ、
1: なんかそういう面白いね工夫とかはしてました。
2: そうですか、
1: はい、
2: ということはいい子だったんですね、お小さい頃。
1: まあある面いい子ですし、うん、ある面なかなか思い通りに、上二人と子育てをしてきた比較するものがあるのに、うん、なんで上二人はこう言ったことがすんなり向こうも理解してもらえたりすることがこの子はダメなんだろうなっていうのは、ものすごく強いものがあるなっていうのは感じました。
2: 何かこう意見がぶつかるようなシーンはあったりしたんでしょうか。
1: ありましたね。あの子は叱ると逆に上の二人はシュンとして不満に思いながらも、次の瞬間とか次の日には納得できていったところが、割とりかこは叱ると逆ギレするみたいな、はあ、ものすごく叱られるっていうのが嫌な子でしたね、はあ、あんなに上の子二人が叱られるのを見ているのに、なかなかそれはやっぱり持って生まれたものを感じます、うん、
2: 強い子なんですね。
1: 強かったですね。でもだからといってもう仕方ないなって私が折れることは絶対なかったです。
2: ああそうですか。
1: もう本当に大変な作業だったんですけれど、やっぱり親がそこで子の鼻を折ってあげないと、りかこが苦労するんじゃないかって外に出て、そう思うと、もう我が子がもう愛おしくて可愛くて大事なので、将来この子がっていうところがすごく大事だったので、私が絶対折れないで、そうするとこう何日も口を聞かなかったりとか、
2: ああ、そうですか。
1: するんですけど、でもやっぱ不自由ですよね、母親と口を聞かなかったりすると、
2: そうですよ。
1: なんかやってもらえるべきこともやってもらえなくて、買ったりとかすると、はい、多分もう子の中ではものすごく大変なことだったと思うんですけど、うん、
2: 絶対に折れない。
1: そうですね、うん、私は父親の役目も母親の役目もしなければいけなかったですし、うん、自分が失敗したことを絶対子供にさせたくない、将来やっぱり夢を叶えるっていうことを思ってで、この職業だったり子育てを始めましたから、そこに妥協はなかったです、
2: うん、水泳をですね

0: スイミングを縦に取るっていうことはなかったんですか？
1: そういったしつけの面とか、いったことで、リカ子がもう自分の我を通そうとしたときは、記録が早いこととか、いわゆる水泳で優秀なことなんて、私にとったら、まあ、どうでもいい。もうそういったことでリカ子の心をいわゆる悪くするようなことがあったら、いつでも水泳はやめさせるっていうことは何回か言ったことがあります。
0: そうするとリカ子さんは
1: 折れます。
0: そうですか。やっぱ水泳が好きだったんですね。
1: 大好きでしたね。はい。
0: ご本人としては、つまりリカ子さん本人としてはやっぱり水泳が柱だったんですね。
1: そうですね、もうとにかく水泳できるっていうことが生きる目的みたいな状況になっていたので、私としては人間力をこう育てていくために水泳っていうのは、まあ、ありがたい存在でもありましたね。はい。
0: 学校の勉強などはどうだったんですか？
1: 学校の勉強は、まあ、いわゆる小さい頃から幼児教育の、レッスンにも出てましたので、まあ、小学校までの範囲は全く問題なかったですね。ただやっぱり中学からは水泳の生活が中心になってしまったので、あまりこう普通に学校は行けたりはしなかったと思います。はい。
0: やっぱりアスリートですから、しかも伸び盛りの子ですから、はい、食事の気遣いもあったと思いますけれども、はい、その辺はいかがですか？
1: はい、私自身の子供の頃は、まあ、高度経済成長っていう頃で、まあ、いろんな便利な食べ物が出てきて、親もあまり知識がないような状況だったので、まあ、いろんなお手軽なジャンクフードですとか、そういったものをってとっても取ることが多かったんですけど、まあ、幼児教育っていうものを私が知ってからは、とにかく体の質を良くするような食生活っていうのをものすごく心がけて、は来たので、多分すごく偏食なんですね、あの子は、なので割とうちで食べるものは美味しくないなって思ってたかもしれないです。
0: そうですか。
1: はい。
0: 好き嫌いはどうですか？
1: いや、ものすごくたくさんあります、
0: 偏食とおっしゃいましたね。はい。例えばどんなものが嫌いなんですか？
1: まあ、魚介類は好きじゃないですし、本当に食べるものが少ないかなっていう。
0: ああ、そうですか。
1: はい。好きなものは食べますけど、ほとんどこう見た目だけでも食べたくないっていう方だったんですけど、ただ食育もしつけなので、はい、小さいうちはそれでもしっかり食べさせるようにはしてました。
0: どんな工夫をして？
1: 食べたくないんだったら食べなくてもいいけど、次の食事の時にそれを食べてねって。
0: なるほど。
1: そうしますと、次の食事で冷たい嫌いなものを出されるのは嫌なので、すごい勢いでパッと食べてくれました。
0: 作戦がありますね、お母さんね。
1: そうですね。やっぱり3人の子供を育てながら仕事をしてますので、余裕はもうないですから、
0: そうですね、
1: いろんな工夫はしてるかなと思います。
0: 池江璃花子選手のあの恵まれた体は、はい、やっぱりそのお母さんの作戦もあって、はい、食生活でうまくバランスが取れてきたということが言えますかね。
1: そうですね。あとは自宅に運転がついているんですね。
0: ほう。
1: わかりますか？
0: 運転ってぶら下がるやつですね。
1: ぶら下がってこう前に進むっていうのを、はいはい、
0: ブラブラしながら。
1: そうですそうです。私がその一番最初に幼児教育を知った時に、まあ質の良いの脳を作るためには運動面からのアプローチも大切だっていう本を読みましたので、運転をするっていうことがとてもいいことだって知っていましたので、生まれた直後から首を支えたり私しないで育児してたんですね。で、赤ちゃんって生まれた時に反射でこう物を掴むっていう、ギュッてやりますよね。はい、ですから親の親指を掴ませて、そのまま寝ている状態から引っ張って座らせる。引っ張って立たせる。歩けない時からですよ。引っ張って吊り上げるっていうようなことをやっていて、私の教室にも自宅にも、その運転、鉄棒っていうのは常設されてます。
0: そうですか。ポイントですかね、これも。
1: ポイントだと思います。水泳っ

0: キャッチって水の中をこう水を掴んでこう、はい、後ろに送るっていうのは、うん、こう運転の棒を掴んでグッとこう前にリズムで引き寄せて次の棒を掴むっていう動作があるんですけど、
1: なるほど、
0: まあ、そのいわゆるキャッチにも役に立ったと思いますし、幼少からその腕をこう使う肩甲骨周りを柔らかくするっていう運動を常にやっていたので、あの子はあの身長から換算すると腕がかなり長いんですね。そういったこともトレーナーさんから言わせると、並外れた腕の長さはそういった幼少期からの家の中での自重によるトレーニング、ウェイトトレーニングで自然と伸びていったんじゃないかって言われます。
1: なるほど、運転ですね。
0: 運転です。はい、
1: やっぱ手足長いですもんね、リカコさんね。
0: そうですね、うん、私も割と腕が長い方なんですけれど、とんでもないです。もう全然リカコと自分を比較するとがっかりしちゃうんですけど、うん、やっぱり身長も高いですし、うん、そういったことを幼少からやってるので、うん、恵まれた体つきになってるかなと思います、
1: うん、なるほどね。さあ、そのリカ子さんは3人兄弟の末っ子という話はずっとしておられます、はい、お姉さんとお兄さんとの関係、兄弟の仲というのはどうでしょうか。
0: はい、とても仲がいいと思います、まあ、離婚した家庭に育ってしまっているので、その辺のやっぱりもちろん両親揃った家庭で育てるってことが私の仕事的にも大切なことだとは思うんですけど、まあ、父親のいないところは姉であったり兄であったりっていうところがうまくサポートできて、まあ、親が仲間外れにされるぐらい兄弟仲良くやってます。
1: ああ、そうですか、
0: はい、
1: 今もですか。
0: そうですね、はい、
1: お母さんがしつけで心がけてきたこと、気をつけてきたこと、どんなことがありますかね。
0: 例えば今の兄弟関係とかで言えば、今の世の中って、まあ、兄弟でも友達みたいにとか、親子でも友達みたいにっていう風な関係で、兄弟だけで言えば下の子が上の子の名前も呼び捨てにしたりとか、まあ、兄弟平等にとかっていうような考え方もあると思うんですね。私の場合は家の中で一番偉いのは親で、
1: うん、
0: 次は長子で、
1: うん、
0: 末っ子はやっぱりだんだんこう下がっていく中で目上の話をよく聞き、きちんと指示に従うっていうことをとても大事にしていたので、何でもお姉ちゃんからよとかお兄ちゃんからよとか、うん、っていうことは、はい、気をつけていました。
1: それはどうでしょう、世界で活躍するリカ子さんにとって大きなプラスになっている部分でもありますかね。
0: そうです ね、 ねいわゆる子育てしている最中っていうのは、自分がしていることがどうなっていくのかっていうのが、まあ本当闇の中まだわからないんですけれど、14歳で日本代表になりましたので、
1: はい、
0: 周りはもう本当に年長者の方ばかりで、社会人の方もいらっしゃいますし、その中でこう競泳の代表っていうことでリレーに出ることもありましたので、まあ、リレーって4人で泳ぐ種目なんですけれど、最初に代表になった時は社会人の方が2人で10歳上、
1: はい、
0: あとは大学生の方で、で、まあ、中学3年もしくは高校1年になった娘の4人だったんですね。ただその中でもリカ子は割とタイムが上の方で代表になっているので、まあ、その辺がすごく今までやってきたことも問われるじゃないかなと思って、うまくやれるかどうか様子を見ていたんですけれども、まあ今ももう何年か経つんですけど、
1: はい、
0: その当時の方はお二人引退されて、お一人まだ現役なんですけど、可愛がっていただいているようです。
1: そうですか、
0: はい、
1: 非常にその、まあ、恵まれた環境でありご自身のその力もあってここまでになってきたっていうのはよく分かってきました。合わせてですね、そのお母さんがリカ子さんと接する中でどんな言葉がけを具体的にしてこられたがために、その前に向いて進める選手になってきたのか、トップアスリートになってきたのか、
0: はい、
1: ちょっとその言葉の部分のお話を伺おうと思いますけれども、どんな声がけ、どんな励まし

0: しをされてきたんですかね。
1: はい、まあ私の仕事がこういう幼児教育者っていうこともあり、お母様たちにご指導する立場でもあるんですけれども、やはりお母様たちからご相談を受けたりすると、やっぱり悩みっていうのがとても大きいんですね。で、そのことをストレートに子供に当てるお母さんたちも多いんですね。やっぱりどうしてこれができないのとか、やっぱりこうだったでしょうとかって言って、でまあ、子供を発奮させようとか気がつけさせようとかっていうお考えのもとにされてるだと思うんですけど、実はそれってどうして自分ってできないのかなとか、どうして自分ってダメなのかなってことを再認識してしまうっていうことがあると思うんですね。でやっぱり毎日毎日一緒にいる親がどういう言葉がけをしているかっていうことが、先ほどから言っている人間形成にとても大きく役に立つっていうことも感じていますので、できないことよりもできることを褒めてあげるっていうことの方がよっぽど能力開発になるなっていうふうに思ってますので、そしてまた人間っていうのは本当にびっくりするような可能性がたくさんたくさん使われないで眠っているっていうところもあると思いますので、あなたにはまあうまくいった時もうまくいかなかった時も、あなたには素晴らしい力があるんだ、素晴らしい可能性があるんだっていうことは常に言ってましたし、あなただったら絶対できるから大丈夫だよっていう言葉がけをいつも使うようにしてますし、私の幼児教室ではお母さんたちにも、絶対あなただったら誰々くんがね、お子さんがね、ちゃんと育てるように育つように育てられるから大丈夫だよって、その一言だけでも本当に顔が明るくなって、また一週間先生に会うまで頑張ってきますなんて言って、お母さん自身がどんどん変わっていくんですね、ポジティブに。だからその言葉の力っていうのは、たとえ今そうじゃなくっても100回言えば本当になるっていう言葉があるように、自分がそう思ってなくってもそういう言葉を使うってことの必要性が大事だなって思ってます、
0: 子供に対してはどうでしょうね。
1: はい、もちろんそれは子供に対してもです、
0: ね、
1: 理香子だったらできるよ、絶対大丈夫って、
0: 理香子さんはできると思いますで普通のお子さんは我が身を振り返ってみますとね、できないことに対してはどうしてできないんだよお前、頼むよみたいなことをやっぱり言ってしまいますよね。その繰り返しだった気がします。
1: でもお子さんって1週間もあれば変わってくるんですよ、教室やってて思うんですけれど、それって子供が変わるんじゃなくって親が変わるんです。親の態度や言葉が変わるとお子さんはもう1週間で変わってきます。もうそれをもうたくさん見てきましたから、
0: そうなんでしょうね、
1: はい、いやもう私も自分は大したことない人間なんで、本当奮い立たせて自分を信じてやってきたことが、あ本当だったんだってなるから今ここに座ってるんですね、
0: やっぱ歯を食いしばった努力があったのかなと思ったりしますが、どうですかねその辺、その言葉がけについて、
1: はい、
0: もう日々子供と向き合ってると本当に大変なことって山ほどありますよね、
1: はいはい、
0: でそれでそのネガティブな言葉をかけずにポジティブ、前に進める言葉をかける努力っていうのは相当な覚悟がいったと思うんですけども、どうですか。
1: ネガティブな言葉だって使ったし、ママはヤクザみたいだって言われたこともあるんですけれども、ただ叱り方とかそういったことにもコツがあって、もう怒るときはもう本当に怒っていいと思ってるんですね。私は逆に子供が泣くぐらい強く怒らないと伝わらないっていうことはすごく感じるんです、でもその後いわゆるその人間とやったことを分けてきちんと説明したりフォローするっていうことは心がけてきました。あなた自身は素晴らしい人間で価値があって可能性もあって、だけどこれは良くないから、これを怒ったんだからねっていうことを大事にしてきた と思いますし、それはすごく成果があることなので、うちの教室では皆さんにご指導してます。
0: そうですか。改めてどうでしょうか、育児のキーワードを挙げていただくとすれば、りかこさんの子育てを振り返って、これがキーワードだって言える言葉ってありますかね。
1: もうたくさん、まあ、仕事柄あって、まあ、そのたくさんのことは、まあ、著書に載ってはいるんですけれども、私が育児で一番子供に身につけさせなければならないことは何ですかっていうふうに、まあ、親御さんたちに質問されたら、いろんな能力ってあると思うんですけど、私は子供に強い心を持つことだっていうふうに思います。まあ、ご存知の通り、娘はあそこまで水泳で上り詰めたのに、急に本当に奈落の底に落ちるような経験をして、またここまで戻ってこれるような、まあ本当にしたくないような経験ではあったんですけど、人生っていうのは本当にいつ何が起こるかわからない中で、強い心っていうのを育ててきたことは、もう本当に彼女を救ったんじゃないかなっていうふうには思いますので、ぜひこんな時代だからこそ、何事にも諦めない強い心をまずお子さんに持たせてほしいし、私も我が子たちに持ってほしいなっていうふうに思います。
0: 振り返ってみて、りかこさんはお母さんのおっしゃるように、人間として成長してほしい、人間力を持ってほしいという、まあ、思い描いた通りに育っているとやっぱり言えるんですよね。
1: ただやっぱり、うん、まだ彼女も途中だと思うんですね。大学3年生ですし、はい、あくまでもまあ今はまだ途中、
0: うん、
1: 何よりもあの子にとっては水泳をこう始めてから日本一になりたいとか世界一になりたいっていう思いで、いろんな苦しいことを乗り越えて水泳をしているわけですから、まずはそこが一つのゴールで、その後また彼女の人生は続いていくわけですから、満足とかゴールとかっていうのはちょっとなんか自分でもいつっていうのがわからないですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、りかこさんの東京オリンピックは終わりました。まあ、終わったばかりと言った方がいいんですかね。すでにパリへの期待が高まっています。お母さんのみゆきさんとしてはどんなお気持ちでいらっしゃいますかね。
1: まあ、あんなに大変な治療を乗り越えて、はい、本当に苦しかったと思うので、彼女がもう普通の女の子になりたい、普通の大学生になりたいっていうんであれば、私はそれを全力で応援していきたいと思いますし、もう本人がちゃんと選択できるように育ててきたつもりなので、うん、また水泳で頑張りたいっていうんだったらそれを応援しますし、また違う道っていうのであればそれを全力で応援したいなっていうふうに思ってます。
0: アスリート誕生物語、日本を代表する競泳選手池江璃花子さんのお母さんみゆきさんにお話を伺ってまいりました。最後に伺いましょう。お母さんのみゆきさんが璃花子さんに臨む一番の親孝行は何でしょうか。
1: そうですね、自分が選んだ道で満足いくような幸せな人生を送ってくれれば、もう私の目的は果たせてると思います。
0: 今日はどうでしょうか、そのお母さんはあっけらかんとお話をいただいたような気がするんですけれども、時々目に涙をためておられました。乗り越えられてきましたね。
1: そうですね、うんうん、でも人生ってもう必ずいろんなことがあるじゃないですか、はい、でも諦めさえしなければいつか笑顔になれる日が来ると思うんですね、はい、それをもう投げ出さずに丁寧にやっていくっていうことを続けてきた結果が今なのかなと思うので、今後もいろんなことを多分あると思うんですけれど、まあ一生懸命やっていこうかなと思います。
0: 今日はいいお話いっぱい聞かせていただきました。
1: こちらこそ、
0: はい、本当にありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。貴重な機会をありがとうございました。
2: 今夜の深夜便アーカイブスは白血病から

活した競泳の池江璃花子さんの母、池江美由紀さんに山下誠アンカーがお話を伺いました。2021年11月に放送したインタビューでした。明日のこの時間は東京2020オリンピックのバドミントン混合ダブルス銅メダリスト渡辺雅和さんの父、お父さんですね、渡辺正和さんのお話です。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌をお送りしましょう。8月と9月はマジック、君がくれた魔法です。作詞新妻聖子、新妻由香子、作曲新妻由香子、歌は新妻聖子さんで、マジック君がくれた魔法。

0: 新妻聖子さんの歌でマジック君がくれた魔法でした。深夜便の歌をお送りしました。ではここでお知らせです。
1: シンガーソングライターのリトルブラックドレスリョウです。昭和歌謡そしてシティポップが世代や国境を問わずに注目されている今、その魅力にフルフォーカスするラジオ番組リトルブラックドレスプレイバック昭和の歌謡曲第3弾を放送します。私が私物のレコードを持ち込んで最近聴いている昭和歌謡をお届けしたり、あなたの青春の一曲のリクエストやメッセージもご紹介していきます。そしてこの方をゲストにお迎えします。
2: こんにちは、萩田光雄です。
1: 山口百恵さんのプレイバックパート2をはじめとするヒット曲を多数手掛けられてきた編曲家萩田光雄さんと、その楽曲のエピソードや編曲とはどういうことなのか深掘りしていきます。リトルブラックドレスプレイバック昭和の歌謡曲パート3、放送は NHKFM 9月26日土曜日午後2時から4時です。
2: お楽しみに。
0: では音楽一曲お届けしましょう。シャルメーヌ・マントヴァーニオーケストラの演奏です。

0: マントヴァーニオーケストラでシャルメーヌでした。では天気概況をお伝えします。今日は前線が西日本から東日本付近に停滞する見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雷雨があるでしょう。九州と中国、四国、近畿は断続的に雨で、日本海側は午前を中心に、太平洋側は昼頃から大気の状態が不安定になります。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要で、道路が川のようになるほど激しく降るところもあるでしょう。東海と北陸も雨や雷雨で、たびたび雨足が強まります。局地的には滝のような非常に激しい降り方になるでしょう。関東甲信は雨が降ったりやんだりで、山沿いを中心に雷雨になるところもありそうです。東北も断続的に雨が降ります。南部ほど雨の時間が長く、時折本降りになるでしょう。北海道はおおむね晴れそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島30度、福岡27度、高知29度、松山27度、広島28度、松江25度、大阪27度、名古屋も27度で、各地平年並みかやや低くなるでしょう。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。今年7月の熊本地震の影響で一時市内全域が断水した熊本県宇城市で自衛隊が行ってきた入浴支援の活動が終了し、被災者や市の職員らが隊員たちに感謝の気持ちを伝えました。今年7月の熊本地震で宇城市では最大で市内全域の1万7000戸余りで断水が発生し、先月からは市内の避難所近くで自衛隊による入浴支援が行われました。ピーク時には1日に400人以上が利用しましたが、断水が解消され利用者も減ってきたことから、おとといを最後に入浴支援の活動を終了しました。昨日は撤収作業を行う隊員たちのもとに被災者や市の職員が訪れ、お別れ式が開かれました。この中で末松直弘市長は、ほぼ全域が断水している中でこの場所で温水シャワーを提供していただいたことに市民から感謝の言葉があった、隊員の皆さんからいただいた支援を決して忘れないと述べました。開設当日から利用したという70代の女性は、自宅は電気も水も止まって地震の後1週間お風呂に入れなかったので本当にありがたかったですと話していました。陸上自衛隊第8後方支援連隊の川部武弘3等陸尉は、酷暑の中でお風呂に入れないのは過酷だったと思う、素早く設営してお湯を沸かす普段の訓練が役に立ったと感じたと話していました。分離独立を求める武装組織と政府との間で40年以上紛争が続いたフィリピン南部ミンダナオ島の自治地域で、正式な自治政府の樹立に向けた初めての議会選挙が昨日行われました。恒久的な平和の実現に向けて日本も支援してきた一連の和平プロセスは重要な局面を迎えています。フィリピン南部のミンダナオ島では複数のイスラム武装組織が分離独立を求めて政府との間で40年以上紛争が続き、12万人以上が犠牲になったとされ、2014年に最大の武装組織モロ・イスラム解放戦線が政府との和平合意を結びました。そしてミンダナオ島や周辺の島を含むイスラム教徒が多数を占める自治地域で正式な自治政府の樹立に向けた初めての議会選挙が昨日行われ、学校などに設けられた投票所で投票が行われました。有権者はおよそ240万人で、中心都市コタバトに設けられた投票所では朝早くから住民が列を作り一票を投じていました。投票した28歳の女性は、きちんと投票ができたので嬉しいです、ミンダナオで自由と平和が実現できるように願っていますと話していました。ミンダナオ島をめぐってはミンダナオ島をめぐって日本は1990年代から道路などのインフラ整備や元戦闘員への職業訓練などの支援を行ってきました。2006年には JICA 国際協力機構の理事長だった緒方貞子さんがミンダナオ島を訪れて、イスラム武装組織の指導者と会談するなど和平プロセスを後押ししたほか、今回の選挙でも日本政府が監視団を現地に派遣しています。来月以降、議員たちの投票で首相を選出するなどして自治政府が発足する見通しです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが154円35銭から37銭となっています。1ユーロは178円42銭から43銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より12ドル82セント安い5万2560ドル47セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 45.130 下がって26,287.905 となっています。為替と株の値動きでした。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

9月15日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージソウル、アースウィンド&ファイヤー作品集、この後すぐお送りします。3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、荒木豊久作品集です。瀬里陽子さんの四季の歌、安羽さんフライデイチャイナタウン、わらべメダカの兄弟、メダカの兄弟、そしてテレサテンさんの償いなどの曲、作詞家の荒木豊久さんの作品をお届けします。4時台はインタビュー、川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージと題して、俳優川口敦子さんのお話です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートを始めましょう。今夜はヴィンテージソウル、アースウィンド&ファイヤー作品集です。アースウィンド&ファイヤーは1969年アメリカのシカゴで前身となるグループを結成し、その後グループ名をアースウィンド&ファイヤーに改めて1970年にレコードデビューしました。キャッチーなメロディーとモーリス・ホワイトとフィリップ・ベイリーによるボーカルの掛け合い、そしてホーンセクションを前面に出した華やかなディスコサウンドで世界的な人気を博しました。これまでにグラミー賞を6回受賞し、世界でおよそ9000万枚のセールスを記録しています。リーダーのモーリス・ホワイトは2016年に亡くなったんですが、現在もバンドはフィリップ・ベイリー、ワーディン・ホワイト、ラルフ・ジョンソンを中心に精力的にライブ活動を続けていて、新たな

ファンも獲得しています。ではそのアース・ウィンド・アンド・ファイアの作品集1曲目はセプテンバー、1978年にリリースされました。皆さんきっとどこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。歌詞は12月クリスマスの時期に2人の愛が始まったと思われる9月21日の夜のことを思い出すと、特別な日なんですね、この日が。そういう内容です。ドラマの主題歌ですとか CM ソング、映画などにもたびたび使われています。私は最近で言いますと一昨年ですね、2024年に公開されたアニメ映画ロボットドリームズを見たんですけれども、その中で挿入歌としてこの歌が繰り返し使われていたのが印象的でした。映画館を出た後もこの曲がずっと頭の中で鳴っていました。アース・ウィンド・アンド・ファイアでセプテンバー。

アースウィンド&ファイヤーで今日の1曲目セプテンバーでした。つい体が揺れてしまいますね、動いちゃいますね、ガラス越しにスタッフもちょっと揺れているようでした。アースウィンド&ファイヤーはホーンセクションを生かしたファンキーなサウンドや大掛かりなステージ、そしてスピリチュアルなムードが特徴で、その独自性から人気を拡大しました。その決定打ともいえるアルバムが1975年発表の暗黒への挑戦です。完成度の高い内容もあって、アースウィンド&ファイヤーにとって初めての全米アルバムチャート首位獲得作品となりました。でこのアルバムはアースウィンド&ファイヤーも出演した映画暗黒への挑戦のサウンドトラックとしてリリースされました。そのオープニングを飾った曲シャイニングスターはアースウィンド&ファイヤーにとって初めての全米1位を記録した曲です。またグラミー賞の最優秀リズム&ブルースパフォーマンス賞を受賞しています。アースウィンド&ファイヤーでシャイニングスター。

シャイニングスターでした。続いて同じアルバムからタイトル曲暗黒への挑戦をお送りしましょう。アースウィンド&ファイアーのバラードの中でも屈指の傑作と言われています。アースウィンド&ファイアーで暗黒への挑戦。

ーズの曲です。アルバムリボルバーに収録されています。そのカバーですね。歌詞は僕の人生には君が必要なんだと、そういった内容です。アースウィンドアンドファイヤーで Got to get you into my life。

アースウィンドアンドファイヤーで Got to get you into my life でした。アースウィンドアンドファイヤー作品集をお送りしています。続いての曲は After the love has gone、まあ、つまり愛が去ってしまった、どこかへ行ってしまった、つまり終わってしまった後の話ですね。1979年に発表されたアルバム黙示録に収録されています。当時まだそれほど知られていなかったデイビッド・フォスターを作曲に迎えて制作されました。全米チャート2位を記録しています。グラミー賞では最優秀リズム&ブルースソングに輝きました。アース・ウィンド・アンド・ファイヤーで After the Love Has Gone。

アースウィンドアンドファイヤーでアフターザラブハズゴーンでした。同じアルバム黙示録からもう一曲お届けしましょう。ブギーワンダーランド。アースウィンドアンドファイヤーは1979年3月に初来日し、大きな話題を呼びました。その2ヶ月後に発売という絶好のタイミングもあって、この曲日本での最大のヒットを記録しました。コーラスはグループのリーダーモーリス・ホワイトがプロデュースを手掛けた黒人女性3人組のボーカルグループエモーションズです。アースウィンドアンドファイヤーでブギーワンダーランド。

アースウィンド&ファイヤーでブギーワンダーランドでした。続いての曲は明日への参加。1980年にリリースされたアルバム Faces に収録されています。この曲、現代英語では直訳すれば私に話させてという意味ですかね、Let me talk という題だったんですけれども、日本での発売にあたって付けられた邦題が明日への参加でした。全米アルバムチャート最高10位を記録しています。アースウィンド&ファイヤーで明日への参加。

アースウィンド&ファイアーで明日への参加でした。アースウィンド&ファイアー作品集、続いてはレッツグルーヴ。1981年にリリースされたアルバム天空の女神に収録されています。ディスコブームが低迷しつつあった中で、当時の最新テクノロジー、シンセサイザーなどを取り入れて大ヒットを記録しました。全米ではポップチャートで最高位3位、リズム&ブルースチャートでは8週連続で首位をキープしました。アースウィンド&ファイアーでレッツグルーヴ。

グルーヴでした。アースウィンド&ファイアー作品集最後の曲です。少し時代を戻して1977年のアルバム太陽神から宇宙のファンタジーをお届けしましょう。日本では1970年代後半のディスコブームの真っ只中で大ヒット。翌年にはフォーリーブスによって日本語カバー版がリリースされました。また2009年にはテレビドラマラブシャッフルの主題歌に使われて、70年代のディスコブームをリアルタイムでは体験していなかった若い世代にも人気となりました。アースウィンド&ファイアーの魅力が見直されるきっかけともなったようです。では今夜最後の曲です。アースウィンド&ファイアーで宇宙のファンタジー。

0: アースウィンド&ファイヤーで宇宙のファンタジーでした。ロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、アースウィンド&ファイヤー作品集。今夜お送りした曲はセプテンバー、シャイニングスター、暗黒への挑戦、 Got to get you into my life、 After the love has gone、 ブギーワンダーランド、明日への参加、 Let's groove、 宇宙のファンタジー。以上9曲でした。明日の2時台はロマンチックコンサート、エンジョイジャズ50層の楽しみ、クインテット名演、クインテット名演作品集です。明日もどうぞお楽しみに。ではここで NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかったとか、口座振り替えが完了しなかったなどと言って、リンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振り替えができなかったお客様に、 NHK がメールや SMS、 ショートメッセージサービスでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても、本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対にしないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を入力してしまった場合は、すぐにカード会社に連絡してください。 NHK からのお知らせでした。では気象情報をお伝えします。全国の天気概況です。今日は前線が西日本から東日本付近に停滞する見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雷雨があるでしょう。九州と中国、四国、近畿は断。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビ・ラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。大手菓子メーカーの江崎グリコは、製造過程で細菌が混入して風味が劣化し品質基準に満たないとして、アーモンドを使用した飲料の一部10万本余りを自主回収すると発表しました。飲んだ場合でも健康への影響はないとしています。会社の発表によりますと、 自主回収するのはアーモンド効果プロテインナッツミックス 250g とアーモンド効果プロテインナッツミックス砂糖不使用 250g です。先月末以降、購入者から酸味があるや酸っぱいなどの連絡があり、会社で調査したところ、山梨県にある委託先の工場の製造過程で細菌が混入し、風味が劣化していたことが分かったということです。混入した細菌は安全性が確認されていて、飲んだ場合でも健康に影響はないとしています。これを受けて会社では品質基準に満たないとして、細菌の混入が判明した今年7月27日に製造された賞味期限が来年4月22日のもの合わせて10万4030本について自主回収を決めたということです。賞味期限の右側に PKP と印字されている商品が対象となります。江崎グリコは陳謝した上で、再発防止に向けて品質管理の徹底に万全を尽くしますとコメントしています。会社ではインターネットの受付フォームを通じて商品を回収するほか、電話での問い合わせも受け付けています。フリーダイヤル 0120-747-288、平日の午前9時から午後5時まで受け付けているということです。今月19日と20日は土日でも受け付けます。日中関係が冷え込む中、中国北京を訪問している超党派の議員連盟の若手議員は、中国外務省の幹部と会談し、両国間には懸案があるものの意思疎通は重要だとして交流の再開を提案しました。超党派の日中友好議員連盟に所属する自民党、日本維新の会、国民民主党、中道改革連合、共産党の合わせて8人の若手議員は、昨日訪問先の北京で中国外務省の劉彬次官補とおよそ2時間会談しました。この中で日本側は、両国間には懸案があるものの意思疎通が重要だとして人的交流の再開を提案しました。また拘束されている日本人を含め、現地に滞在する日本人の安全確保を求めたほか、レアアースなど軍民両用の品目の輸出規制についての懸念を伝えました。この後一行は現地の国際交流団体である中国人民対外友好協会の楊万明会長とも会談しました。訪問団の団長を務める自民党の高村正浩衆議院議員は記者団に対し、直接外務省の関係者と会えたのは大きな一歩だ。接触を重ねていくことが最終的に政府間の対話にもつながると期待しており、日中関係が少しでも安定するよう引き続き取り組みたいと述べました。スポーツです。愛知名古屋アジア大会は昨日からサッカー女子の1次リーグが始まり、日本代表なでしこジャパンは初戦でタイに8対0で大勝して好スタートを切りました。アジア大会3連覇を目指す世界ランキング5位の日本は、静岡県袋井市で行われた1次リーグの初戦で世界49位のタイと対戦し、昨シーズンのウィーリーグ MVP に輝いた鳴宮優衣選手や、出産を経て初の代表入りを果たした瀬野裕樹選手などが先発しました。日本は前半、中島義乃選手が先制点を含む3得点でハットトリックを達成するなど、4対0とリードして折り返しました。さらに後半から出場した宝田沙織選手もハットトリックを達成するなど、最後まで主導権を握り8対0で大勝しました。日本は今月17日の1次リーグ第2戦で世界37位のベトナムと対戦します。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。3時5分です。

9月15日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌。今夜は作家で綴る流行歌、荒木豊久作品集です。この後すぐお送りします。4時台はインタビュー、川口敦子の戦争体験と現代へのメッセージ、俳優川口敦子さんのお話をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までラジオ深夜便をお届けします。では3時台、日本の歌、心の歌です。今夜は作家で綴る流行歌、荒木豊久作品集です。荒木豊久さんは1943年昭和18年の9月19日生まれ、今週土曜日19日に83歳のお誕生日を迎えられます。荒木さんは日大芸術学部の在学中から音楽活動を始め、作詞作曲を手掛けた四季の歌で作家デビューしました。同時並行でバンド活動も続けていましたが、30代中頃からは作詞家としての活動に重点を置いています。これまでに作詞を手掛けた作品は歌謡曲や演歌、CM ソング、子どもの歌、社歌や校歌など幅広いジャンルにわたっていて、ご本人によればその数およそ4000から5000曲にもなるということです。今夜はその中からえりすぐりのヒット曲や代表曲をご紹介してまいります。最初はデビュー作となった四季の歌です。荒木さんが学生時代にスキーで大怪我をして長い入院生活を送る中で時間をかけて作ったものです。これが病院の看護師さんたちから口伝えで広まって昭和47年にレコード化されました。多くの歌手が歌っていますが、今夜はミリオンセラーとなった昭和51年の瀬里陽子さんのバージョンでお聴きいただきます。作詞作曲、荒木豊久、瀬里陽子さんの歌で四季の歌。

世里陽子さんの歌で四季の歌でした。続いてはフライデイチャイナタウン、昭和56年発表、安波さんのデビュー曲です。最近のシティポップブームの中で改めて評価され、リバイバルヒットしました。そしてご存知の方も多いと思いますが、フライデイチャイナタウンのフライデイというのは金曜日のフライデーではなく、飛ぶという意味のフライとデイを組み合わせた造語だそうです。作詞荒木豊久、作曲海老名安波、安波さんの歌でフライデイチャイナタウン。

ヤスハさんでフライデイチャイナタウンでした。荒木豊久作品集、続いては昭和57年テレビ番組から生まれた大ヒット曲をお送りしましょう。民放のバラエティ番組金ちゃんのどこまでやるのから誕生したグループわらべのデビュー曲メダカの兄弟です。まず子供たちの間で人気が出て、幼稚園関係者からの問い合わせが殺到し、レコードの発売予定が前倒しされたそうです。そこから大人にまで人気が広がり、社会現象ともいえるヒットとなりました。作詞荒木豊久、作曲三木隆、わらべの歌でメダカの兄弟。

わらべの歌でメダカの兄弟でした。この曲、私も今回調べてみて初めて知ったんですが、編曲を手掛けていたのは坂本龍一さんでした。さて次は昭和59年に発表されたテレサ・テンさんの償い、14作目のシングルで、しばらく国外で活動していたテレサ・テンさんの日本での再デビュー曲となりました。日本優先大賞など多くの賞を受賞しています。作詞作曲は先ほどのメダカの兄弟と実は同じコンビです。作詞荒木豊久、作曲三木隆。テレサ・テンさんの歌で償い。

テレサ・テンさんの歌で償いでした。続いては演歌、五木ひろしさんの50作目のシングルです。そして巡り合い、昭和60年の発表です。第27回日本レコード大賞で金賞を受賞しました。作詞荒木豊久、作曲中村泰治、五木ひろしさんの歌で、そして巡り合い。

藤田誠さん主演のテレビドラマ、昭和63年放送のはぐれ刑事純情派の初代主題歌として放送されました。この年、堀内さんはこの曲で NHK 紅白歌合戦に初出場しました。作詞荒木豊久、作曲堀内孝雄。堀内孝雄さんの歌で、ガキの頃のように。

五木ひろしさんの歌で、そして巡り合いでした。今夜の三時台は荒木豊久作品集をお送りしています。続いての曲は堀内孝雄さんの15作目のシングル、ガキの頃のように。

堀内孝雄さんの歌で、ガキの頃のようにでした。続いては西城秀樹さんの心の扉をお送りしましょう。平成7年に発表された秀樹さんの73作目のシングルです。テレビドラマ江戸の用心棒2の主題歌に使用されました。演歌や歌謡曲の要素を融合させた、いわゆるニューアダルトミュージックと呼ばれた路線の曲です。荒木豊久作詞、浜圭介作曲、西城秀樹さんの歌で心の扉。

西城秀樹さんの歌で心の扉でした。荒木豊久作品集、続いては約束は心の中に。長年連れ添ったご夫婦のことかなと思わせるような歌詞を夫婦デュオチェリッシュのお二人が歌います。平成20年4月から6月の深夜便の歌として放送されました。作曲はチェリッシュの代表作テントウムシのサンバも手掛けた魔界の俊一さんです。チェリッシュの歌で約束は心の中に。

チェリッシュの歌で約束は心の中にでした。次の曲も同じ平成20年発表の作品です。八代亜紀さんの97作目のシングル昭和の歌など聴きながら。昭和の歌というとテレビの前で、あるいはレコードやカセットテープをかけて家族や親しい誰かと一緒に楽しむということが多かったような気がします。そんなことが懐かしく思い出されます。作詞荒木豊久、作曲徳久浩二、八代亜紀さんの歌で昭和の歌など聴きながら。

八代亜紀さんの歌で昭和の歌など聴きながらをお聴きいただきました。作詞家荒木豊久さんの作品集。次の曲が最後の曲です。悲しみ本線日本海、森まさこさんの37作目のシングルで、昭和56年に発表されました。森さんはこの年、この曲で第32回 NHK 紅白歌合戦に出場し、初めて赤組の鳥、最後の歌唱を務めました。森まさこさん23歳の時のことです。第23回日本レコード大賞で金賞を受賞しました。作詞荒木豊久、作曲浜圭介、森まさこさんの歌で悲しみ本線日本海。

0: 森昌子さんで悲しみ本線日本海でした。日本の歌心の歌作家で綴る流行歌荒木豊久作品集。今夜お送りした曲は瀬里陽子さん四季の歌、安羽さんフライデイチャイナタウン、わらべのメダカの兄弟、テレサテンさん償い、五木ひろしさんそして巡り合い、堀内孝雄さんガキの頃のように、西城秀樹さん心の扉、チェリッシュ約束は心の中に、八代亜紀さん昭和の歌など聴きながら、そして最後森昌子さんの悲しみ本線日本海、全部で10曲お届けしました。明日の3時台は日本の歌心の歌昭和歌謡往年の名歌手阿波谷のり子作品集をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は前線が西日本から東日本にの付近に停滞する見込みです。沖縄は雲が多く所々で雷雨があるでしょう。九州と中国、四国、近畿は断続的に雨で、日本海側は午前を中心に、太平洋側は昼ごろから大気の状態が不安定になります。落雷や突風、急に強まる雨に注意が必要で、道路が川のようになるほど激しく降るところもあるでしょう。東海と北陸も雨や雷雨でたびたび雨足が強まります。局地的には滝のような非常に激しい降り方になるでしょう。関東甲信は雨が降ったり止んだりで、山沿いを中心に雷雨になるところもありそうです。東北も断続的に雨が降ります。南部ほど雨の時間が長く、時折本降りになるでしょう。北海道はおおむね晴れそうです。各地の天気と予想気温です。那覇曇り一時雨、予想最低気温26度、予想最高気温31度。鹿児島雨のち曇り、最低25度、最高30度。福岡雨のち曇り、23度、27度。高知雨時々止む、24度、29度。松山雨時々止む、22度、27度。広島曇り時々雨、23度、28度。松江雨のち曇り、20度、25度。大阪雨時々止む、24度、27度。名古屋は雨、23度、27度。金沢雨、20度、22度。新潟雨、19度、23度。東京雨時々止む、24。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について、日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも

0: 後、不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて、渡航はやめるよう求めています。
1: 4時の NHK ニュースです。東日本大震災で被災して宮城県気仙沼市から東京目黒区に避難した女性に無償提供の期間が終わった後も区民住宅に住み続けたとして区が家賃などの支払いを求めた裁判で、最高裁判所は女性の上告を退け800万円余りの支払いを命じた判決が確定しました。一方、4人の裁判官のうち1人は区が無償提供を終了したことは著しく妥当性を欠くとする反対意見を述べました。気仙沼市に住んでいた70代の女性は15年前の東日本大震災の津波で店舗を兼ねた自宅が全壊したため夫とともに東京目黒区に避難し、被災者向けに提供された区民住宅に入居しました。女性は2018年3月末に無償提供の期間が終わった後も住み続けていましたが、目黒区から家賃などに相当するおよそ820万円を支払うよう訴えられました。女性は5年前に住宅を退去し、裁判で夫の病気や死亡などで経済的に困窮し退去は困難だったと主張しましたが、一審と二審はいずれも区の訴えを認めたため、女性側が上告していました。今日の判決で最高裁判所第二小法廷は、二審の判断は正当だと認められる。昨日の判決で最高裁判所第二小法廷は、二審の判断は正当だと認められるとして上告を退け、女性におよそ820万円の支払いを命じた判決が確定しました。一方、4人の裁判官のうち裁判長を務めた三浦守裁判官は反対意見を述べ、無償提供を終了した区の対応は居住の安定の利益を害するもので著しく妥当性を欠くと指摘しました。判決の後、女性は弁護士とともに都内で会見を開きました。この中で女性は、判決にはとてもがっかりしました。退去を求められましたが、病気の夫を看取らなければならない状況で、動けと言われても動けない状態でした。悔しい、悲しい、情けないという思いでいっぱいですと述べました。一方、裁判官の一人が反対意見を述べたことについては、一人でも私の状態を理解してくれる方がいたのは本当にありがたいですと話していました。女性の代理人の山川幸男弁護士は、住宅を出るに出られない個別の事情がある中で、被災者の境遇や困窮した状況を無視した判決で、大変残念で怒りしか感じませんと話していました。大阪・関西万博で来場者を出迎えた公式キャラクターミャクミャクのモニュメントが、大阪と奈良の境にある金剛山の広場に新たに展示されることになり、ヘリコプターでの移動が行われました。運ばれたのは万博の会場に設置されていたミャクミャクのモニュメントの一つで、高さ 3.8 メートル余り、重さおよそ 1.6 トンです。今回、大阪千早赤坂村の金剛山の中腹の広場に移されることになり、登山口付近からヘリコプターでおよそ500メートル離れた広場まで運ばれました。この広場には今月19日から11月下旬まで置かれる予定です。大河ドラマ豊臣兄弟の主人公豊臣秀長のゆかりの品などを集めた特別展が始まるのを前に、関係者向けの内覧会が開かれました。会場は東京墨田区の江戸東京博物館で、豊臣秀長と兄の秀吉、その家臣らにまつわる肖像画や工芸品などが展示されています。18世紀に制作された屏風には、小牧長久手の戦いで秀吉軍が苦戦を強いられている様子が描かれています。内覧に先立って、豊臣兄弟で秀吉を演じる池松壮亮さんのトークセッションが行われ、展示を見て回った池松さんは、非常に貴重なものが並んでいて、ゆっくりもう一度見たいなと思いましたと。

0: 9月15日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は中川みどりがお送りしています。4時台はインタビューです。 NHK の連続テレビ小説お花はんや羽こんまなど、ドラマや映画、舞台で数多くの作品に出演してきた俳優の川口敦子さんに伺います。川口さんは92歳、現在の新潟県長岡市関原町の出身です。1945年8月1日の長岡空襲をおよそ7キロ離れた自宅から目撃しました。当時11歳でした。その後、劇団俳優座に入団、さまざまな作品に出演する一方、原爆の詩や手記の朗読劇を長年全国各地で行い、平和を訴えてきました。その川口さんに戦中戦後の子供時代の記憶や現代へのメッセージを聞きました。聞き手は新潟放送局の木花牧雄アナウンサーです。先日の大雨のニュースで最後までお伝えできませんでした。改めてお送りいたします。
1: NHK 新潟放送局アナウンサーの木花と申します。
2: 川口敦子でございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: 語り部の方もみんなそろそろ星になってしまわれますので、私でもお役に立つかなと思ってまいりました。
1: まず子供時代どんな遊びをしていたかっていう思い出はありますか？
2: 農村地帯に住んでた子供たちと同じですね。縄跳びをしたり、それから裏山へ、例えば林道の時期には花取りに行こうやなんて誘いが来たりとか、裏山よく遊びに行きましたね。それからもちろん広場での縄跳び、ゴム跳びとか、そういうのはもう昔の子供の通りです。
1: その遊びなどもあった地元のなんか思い出に残っている場所っていうのはどんなところでしょうか？
2: 思い出といえばみんなそうですけれど、よく遊びに行った大事なところはいわゆる鎮守様ですかね、お神明様といって大きな神の神社と下野神社のある池もあって、今でもなんか花火を上げたりするらしい、お祭りも大きなお祭りをするという神明神社というのがあります。そこへ行くのがみんなの楽しみでしたか。そんな普通の農村の子供の遊びですね。
1: ここからちょっと戦争の話を伺っていければと思うんですけれども、はいはい、1941年の12月ですね、太平洋戦争が開戦した時、このニュースというのは今も覚えていらっしゃいますでしょうか？
2: ニュースはですね、それ直にはそれぞれの家庭にラジオはありましたけれど、ご多分に漏れずすごい雑音が入っててよくわからないんですね。でもその開戦のそれはもう誰かがもちろん公式に知っていたんだと思いますけれど、それは聞きましたね。でそれまでも私たち子供はもう物心ついた時から中国との戦いとかで戦争があって、誰かが兵隊に行って戦死したり、それは太平洋戦争ほどひどくはなかったですけど、

0: 戦争があるということはなんとなく知ってましたから、そっちの方はあんまりなんか影響を受けていなかったような覚えがあります。何しろ小学校の最初のカタカナの教科書が咲いた咲いた桜が咲いた進め進め兵隊進めですからね、そういう戦争があるということは知っていたいと思います。ただ12月の開戦の時はよく分かりませんでしたが、これは大変なことになったっていうのは分かりました。つまりアメリカと戦ったら大変だという空気はあったんだと思います。はい、
1: その時ご両親やご家族大人たちの反応っていうのはどうだか
0: って、それは全然分からないんですけど、親たちはこれは大変だ、でも仕方がないさということだったのでしょうかね。なんかニュースとしてはいわば列強にいじめられてる感じがありましたから、仕方ないなっていう感じだったんでしょうか。 しかもそれが最初の真珠湾の勝利でしょ。ですからまあすんなり受け入れたんでしょうね。
1: そうします。今真珠湾のお話がありましたけれども、長岡市出身の山本五十六っていうのは、はい、長岡の周りの人たちにとってみたらどういった人物だったか。
0: もう長岡の誇りですね。では私それ余談なんですけれど、あれは終戦後でしたけれど、高等女学校に入りましてね、遅刻しそうになると駅からちょっと遠い校舎まで走るんですね。でそこへ走るのにこうちょっと迂回するんですけど、急いでる時はまっすぐ行くと山本元帥の お寺に突き当たるんですね。でその境内を駆け抜けて向こう側へ抜けると女学校の校庭の方に近いんです。それで抜け道なんですけれど、そこ山本元帥のお墓もちょうどその辺りにあって、その前を駆け抜ける時はもうなんか再敬礼して駆け抜けましたね。あれは終戦後でしたけれど。
1: で改めてその開戦後のお話を伺えればと思うんですが、はい、1941年に太平洋戦争が始まった後、はい、その学校生活、子どもたちの学校生活というのはどういった変化があったんでしょうか。
0: 子どもたちはもう、そうお勉強はもうお勉強でありましたが、勤労奉仕の連続でしょうかね。で農家で人手が足りなくなって田植えやなんかに行く。でもこれがあんまり役に本当は立たなくて、皆さん後で植え直したとかそういうことがあるんですけれど、農作業とか農作業が主でしたかね。ただ冬の時代にはもちろん裏山へ薪を取りに通いましたし、それから一番終戦の年は一番これ印象的ですが、炎天をもとに裏山の松林に通うんですね。太平洋戦争のもう末期ですね。夏毎日毎日裏山の松林に通って、松の木にこう V 字型の傷をつけるんです。その V の先端に缶の蓋の部分のトタンでこう受け口をこうつけます。でそこへ一晩置いて、翌日その下に下げた缶の中にたまった松ヤニといって、せいぜいたまって1センチぐらいたまってたら嬉しい方なんですけど、それをこそぎ取って、ほんのこのぐらいずつのその松ヤニを採集してくると、これがその特攻隊の燃料になるという、そういう名目で毎日毎日炎天下松林に通いました。それが最後の最も印象的な勤労奉仕ですね。で冬はもちろん薪取りに通うとか、それはまあ自家用のね、学校のストーブとかそういうの労働ですし、それから稲穂を稲刈り機に稲穂を 取って校庭で佃煮にしちゃうとか、でそれも教室すると食料がないですから、あのとても栄養があるんだそうですね。でとにかく一番印象に残ってるのがあの最後の夏の松ヤニ取りですね。あれどこ行っちゃったんでしょうね。特攻機の燃料になるっていうことでした。
1: 川口さんのクラス全員でそういうことをや
0: っていたという。そうです、あのもうクラスだけじゃなくて学年全員ですね。
1: その時というのは、うん、その子供ながらに、まあ、どういったこう思いというか動機でそうした作業に当たっていらっしゃったんですか。
0: いや他の人は知りませんけど、私はやっぱり負けたら困るっていうことですね。負けられないっていうことだから、負けないためにできることはしなきゃならないっていう、ですから遠征気分で怠けるというような風には私はなりませんでした。あの戦った以上負けたら恐ろしいと。またその頃鬼畜米英なんて言われて、あの何されるかわからないというような宣伝も行き届いてたってこともありますけれど、負けたら困ると。ただ山本元帥が飛行機で亡くなられましたね。あれを聞いた時はああ負けるかなと思いましたね。
1: あれが1943年の4月ですね。
0: 山本元帥が亡くなられたんじゃという感じはなんとなくありましたね。長岡ではあの山本元帥が亡くなられたということはショックだったと思いますね。
1: そのニュースの後、その学校の子どもたちの間でもそういった話がありました。
0: 子どもたちの間でそういう話はしませんね。子どもたちの間で選挙区の話をしたことはないです。はい、
1: なるほど。
0: あのただクラスに後ろにあのクラス新聞みたいな黒板があって、そこにニュースを書かなきゃならない時があって、私なんかその係だったことはよくあるんですが、例えば厚党の玉砕とかそういうような時はいわゆる小学生新聞から抜き取った記事を、あの玉砕の記事を書いたりとかした覚えはあります。
1: そうしたまあ黒板に書くことはあっても、それを話題に子どもたちが話すことは、
0: 子どもたち同士で話すことはなかったですね。その戦争自体がどういうものか私たちには本当には分かってなかったんですよね。その現場の惨めさというものはね、だと思います。ただ恐怖だけはありましたね。
1: その先生、まあ、教員とはそういう話っていうのが何かあったんですか。
0: 先生はだからこういうことがあったって悲しいことだという、なんかその朝の校長先生のお話とかそういうのはありますね。あのお若い方はご存じないと思いますが、あの中央体育館のみんなが集まるところに、はい、あの団が教団があります、ステージがありますね。あの真後ろは御神衛というのが入っているのはご存じですよね。あの両陛下 あのお写真が入っていて、そこはあの重い扉が閉めてあってカーテンが下がっていて、めったに開けて眺めちゃいけないところで、その右が東郷元帥ですか。東郷さんと乃木さんが両脇をこう肖像画があるんですね。そういうあの景色でした、私の小学校時代はね。
1: いや、その中で改めて1945年8月1日の長岡空襲の時の日を伺えればと思うんですが、
0: はいはいはい、でその日はやっぱりあのちゃんと空襲警報が私どもの方にもなりました。それであの関原の町も全員が、例えば母は婦人会のいろいろな役目があるんでしょうね、そこのいろいろな詰め所へ出かけていき、そのお手伝いさんもそうだったかな、兄はもう出征していたと思います。 仙台に入隊して砲兵隊に入ってました。それで家に残されたのは私と祖母だけだったんですね。父はあそこの係一番総代でしたから、そういう詰め所に出かけて行って、やるいろいろ様々な防空体制ができてたんじゃないでしょうかね。その自分の持ち場に着きました。で祖母と私だけ残されて、で祖母はそのうちの重要な書類をここが焼けるようだったら担いで裏の鎮守様の森へ逃げろって言われて、その真新しい、なぜかその真新しさまで覚えてるんですけど、グリーンの唐草の泥棒がよく背負ってるお風呂敷あるでしょ、あれできっちり包まれた書類を処罰されて、で処罰されているけれども、その重いから立ってられないんで座って茶の間に座って、で私はうろうろとその辺を歩き回って、でもうたまらなくなって2階上がって窓から長岡の方を見たんですね。ただ空はもう夕焼け色になっていて、そのうち B29 が2機ぐらい我が家の上のあたりもこう旋回し始めたんですね。それで両翼に緑と赤のこうライトをつけていて、悠々とそれつけたまんま、あんなのつけてたら高射砲で撃たれるじゃないかと心中思ったんですけど、実は長岡にはお山と呼ばれる悠久山に高射砲が1機だけあるんだってさっていうのはみんなが知ってたんですよね。でそれが時々ポーンなんて音だ、たまにポーンって言うんですけど、ちとも当たらた気配ないんでしょうね。で全部で125機来たそうですから、波状攻撃したんでしょうか。うちの上を通ったのは2機ぐらいがこう旋回しながら、その緑と赤っていうのはなぜかとてもよく覚えてますね。それでこうぐるぐるぐるぐる回って、向こうの方でパッパッパッパッとこう明かりが見える、あれは焼夷弾が落ちてくあれだったんでしょうかね。でよく漫画や物語にこう怖い時ガタガタっていう吹き出しがあったり表現があったりしますでしょ。本当にね、体がねガタガタ震えるんですね。それでなるほど、ガタガタってこのことなんだななんて変なこと考えながら、もう空を見上げてましたね。でも直接にうちの方にその焼夷弾自身は落ちてこなかったので、それでその彼らが去ってからはやっと魔法が解けて、祖母も立ち上がれて、私も2階から降りられてという感じでしたね。空襲があった翌日、やっぱり関原の町の人たちはみんな知人や肉親を探しに朝早くから長岡へみんな行きました。うちも父母は行きました。で帰ってきて、信濃川の河原に六角形の焼夷弾の筒がいっぱい刺さってたっていう話はしましたが、今伝えられてる柿川の凄惨な死体だとか、ああいうもの、そういうものについては一切話しませんでした。それからしばらくは私長岡へ連れてってもらえませんでした、見せたくなかったんでしょうね。終戦の消息っていうのも、そのうちのラジオの調子か電波の調子かあんまり良くなくて、よく分からなかったみたいなんですが、なんとなくみんな分かったんですよね。それで負けたらしいということが分かって、私何とか知らないけど玄関から大うちの前は大通りでしたが前へ飛び出たんですよね。そしてずっと空の方とか周りを見ていたけれども、

0: ばには寄れなくて、体育会館の入り口のところでそれを遠くから見ていた覚えがあります。
1: まさにそれは8月15日の
0: 15日の昼ですね。あの放送の後ですね、
1: うん、先ほどは負けたら困るという子供ながらの思いがあったと、
0: それ負けたら困るの中にはね、子供の、そこは子供なんですけど、あの私たちああいうところで西洋人を見たことはない。だけどなんせ鬼畜米英ですからね、西洋人は恐ろしいと、鬼だっていうような感じが子供たちの中にももう植え付けられてたんですね。だからあの人たちがここへやってきたら何されるかわからないっていう、今度はそういう具体的な心配みたいな恐ろしさもありましたね、うん、事実あの終戦日からどのぐらい経ってたか覚えてませんが、あの米兵の乗ったあのジープが我が家に土蔵が2つあるもんで、やってきて土足で土蔵へ行って、いわゆる刀剣を所持、武器を所持してんじゃないかっていう捜査らしかったんですけど、それもなんか明日来るとかなんか来るっていう通達があったらしいんですね。前の日に全部投げ石なんかに、もうほらあの時代の人ですから装飾で先祖の伝来の槍だとかなんかこう飾ってあるわけですよ。そういうものをね一斉にね隠れ二階みたいなところへね隠しちゃいましてね、剣ももう切れないような刀もあったと思うんですけれど、そういう刃物は一切そういうところへ隠しちゃいました。で米兵たちは土足のまんまドタドタと廊下歩いて土蔵へ行って見て、ほとんどまあ開けてみたぐらいなんじゃないでしょうか、見て OK とか言いながら帰っていきましたけれど、それはありました。でもその時初めて西洋人見ました。私は
1: どうでした、初めて見てみて。
0: いや家では見たけど、はあこれかっていう感じですね、うん、でも一生懸命米兵たちは駐留してきた人たちはほらみんなを宣布するためにニコニコしてね、チョコレートはくれませんでしたけど、ニコニコして帰ってきました。でもまあ、ね、いい加減な一別ぐらいで帰ってきましたけど、うん、
1: そうしますと、まあ、終戦のニュースを聞いてまず具体的な恐怖という話がありましたが、それはどのぐらいでこう、まあ、薄れていった感情だったんでしょうか。
0: それなんかニコニコして帰ってたのを見たのも少しは効果あったのかもしれませんね、うん、でもそれだけであんな田舎には米兵は来なかったですね、うん、
1: その後川口さんが実際にその市の中心部に行かれたのはどれくらい経ったんですか。
0: 行ったのはですから翌年の春、受験に行った時が初めてですね、うん、その頃はバラックめいたものも少し建ってましたし、焼け残った家々もありましたので、私なんか受験の時はそういうお宅に泊めていただいたりしました。はい、バラックではないですけどね、焼け残ったお宅に泊めていただいて受験した覚えはあります、
1: うん、まあ、しばらく経っている時とはいえ、その焼けた現場を見てどんな思いがありましたか。
0: そうですね、でもその焼けたそういうものっていうのはもう片付けられてましたね。それに今にして思い返すと、その直後の翌年ですのに一緒に入学した1年生の友人たちはみんな長岡から一番たくさん来てますよね、たくさんいらっしゃいますが、空襲の話をしてるのを見たこと聞いたことないです。うん、あの方たちは語るにはやっぱり時間が短すぎたんですね。だからあの子の友人たちの口から長岡の惨事を聞いたことはないです。それだけ皆さんに与えたショックは大きかったと思いますし、語るには近すぎましたね、時間が。

0: あの翌年ではね、朗読の仕事を始められたのも初めからでは、あの終戦後すぐではなかったですから、ある意味で消化する時期が必要だったんでしょうね。
1: その後そうしたあの同級生が語り部の活動などを長岡空襲についてされる中、朗読劇でこう平和を訴えようっていう活動をしたいと思ったきっかけ、動機っていうのは川口さん何だったんでしょうか。
0: それはやっぱり自分たちの戦争経験者としては我々の義務だろうと思いましたね。 それ、その本当の終戦の時の考えというのはあのまだ幼くて自分の中では固まってなかったんですけれど、それからさまざま戦争方々で起こりますし、その中でさまざまな文学作品も読み、それからその広島 の、 あのお母様たちの手記も読み、そういう中からやっぱりこれはみんなに知ってもらいたいということがありました。で、一つ平和っていうことってすごく、今でも平和ってどうしたら平和になるんだろうって考えた時、自分ですっぱり答えなんか出せますか。出せませんでしょ。で、それはね、一回ね、あの広島に呼ばれ呼んでいただいて、ある私立の中学校ですかね、高校かな、行ったんです。そしたら全部朗読終わって、座談会があって、生徒さんたちみんないて、それでみんなもう語り終わって、さあのなんか質問も受けたりした後に、一人の生徒がすっくと立ち上がってね、頭の良さそうな少年が立ち上がって、ところで平和って何ですかって言ったんですよ。その時にね、私はあのなんかこのぐらいの年代によくありがちなその哲学的な定理みたいなものを欲してるのかなと、きっと私が思ったんでしょう。私、あなた 3.11 してますって質問しちゃったんですよ。それなぜだかよくわからないんですけどね、その聞き方があまりにもちょっと観念的な質問をしたような感じに取れたんで、そしたら私の口がってのは変ですけど、パッと、あなた 3.11 ってなんだか知ってるって聞いたら、え、それは歴史上のなんか事件ですかって、そのお子さんが答えたの。そういった時にね、私ね、ドッキリしたんですよね。広島と確か東北は距離長いですよね。だけど、それって歴史上のなんかですかって言ったの。私ね、これだ、これが困るんだっていうか、これダメっていう感じがしてね、そういうことは、ね、朗読して回っていてもね、ありますね。あのこれだ、これがダメなんだってなんか思いましたけど、そう思いません？
1: 無関心というか、
0: そうなんです。自分のことでなければ関心を持たない。でも平和なんてそれじゃ来ないでしょ。やっぱり平和ってそれが一番難しいんですよね。じゃあ触らなければことは起こらないから、平和、それも平和と言えるのかどうか、そういうさまざまな疑問がその時は湧きましたけれど、
1: 今年戦後81年で、12月には開戦から85年という、うん、あの年にもなります。まあ、こうした年にまさにその時代を経験された、戦争の時代を経験された川口さん、何かこう無関心な人にも届けたいメッセージというのはありますか？
0: いや、相手を知ることです。知らなきゃいけないと思います。あのそこで自分の主義と付き合わせて、そのどこか妥協できる点を見つける。そのためには知らなきゃいけない。だから 3.11 それについて歴史上の何ですかなんていうことではね、被災地の 学生さんですらこうだっていうのが私にはショックだったんですね。うん、広島の方たちがそうであれば、みんなこうなんじゃないかと思ったのがショックでしたね。どうなんでしょうか。知ったからって妥協できて平和が来ると一概には答えられないんですけれど、だけどなんかこの頃はこんなにね一生懸命民主主義だとかみんなが平等人間は同じに生きられるようにしようという意図を持ちながらね、こんなに簡単にね挫折してしまってるっていうのはなんだかもう私高齢でこの先どのぐらいそれを見てられるって時間が短いことをかえってなんか良かったなと思うぐらいがっかりしてますね。こんなにね一世紀近くみんなは民主主義をね築き上げようとしたのにね、たった一人のね暴君が現れただけでね、こんなにも簡単にね抜け道があるのかと思って、本当に難しいですね。なんかローマ時代に書いたよ。
1: 今の国際情勢ですか。
0: いや感じがありますけど、
1: またいろんなところで火種はきっと ね、起きてきてねしまうかと思うんですけども、平和な状態をこう、まあ、作るためにはどういった、
0: そんなことは質問しないでください。それは私が答えられるぐらいならとっくに世界平和になってますよ。難しいなんてもんじゃないですよ。みんながそれぞれ我慢しなきゃいけないわけですからね。我慢するということをどこかで学びながら相手に譲歩するという道を探る以外ないわけでしょ。で、その譲歩する部分を何にするかっていうのはとても難しいと思うんですね。いろいろその民族によって違う、同じではないわけで。でも私たちがこの子たちの夏を朗読してました時にね、あれ一番被害を受けた爆心地の近くに広島に中の生徒たちがいました。そこで即死した人も山といるんですけれど、それで重傷を受けながらお母さんのもとへどうにかたどり着いて、それでその死のとこで お母ちゃんに会えたからこれでいいんだよって言って死んでいく人たちのお母さんたちが書いた手記なんですけど、その少年の一人がね、前の日すごく満天の星だったらしいんですよ。お天気が良くて、それでお母ちゃん金彩これ星が綺麗で金彩金彩って言ってお母さんを屋根の上呼んでね、ねえお母さんどうしてね日本がないものをアメリカからもらい、日本は他の何かがないところへ日本から送ってやり、それでそういう風にならないんだろうねって言うんですね。でその翌朝その原爆で死んじゃうんですけど、その頃からそう思ってる子たちもいたんですよね、ちゃんと。でだからでも広島の子たちが 3.11 のことを知らないっていうのは、つまり言葉として知らないだけでそういうのは知ってたのかどうか分かりませんが、さまざまなことをやるためには知らなければいけないでしょう。
1: やはり知る姿勢というのは大事になってきますか。
0: そうですだと私思いますけど、どうなんでしょうか、教えてください。
1: その先がどうか分かりませんがスタートはそこで切らないと始まりはしないですよね、きっと。
0: そうですね、悲惨な殺戮の跡って方々にあるんですけど、どうしたらそれが起こらないようにするのはねえ。でもなんか この先はこれそれに一つ AI の方が加わってくるので、私なんかはそんな恐ろしい世代、もうじき終わる人生でよかったなっていう感じがありますね。ちょうど1世紀、その私たち、ちょうど私ぐらいの年齢ですと1世紀近い、あの民主主義を追い求めた、ならなかったけれど追い求めた世代で、それを信じられた時代だった、1世紀を生きたというのは、私は幸せな時代を生きたんだなと思ってます。戦争があったから幸せではないんですよ、もちろん。でもそれも含めて、それがあって、みんなが考えを改めて、ナチスもいなくならせたり、あの様々なことをやって、絶対主義から民主主義に移ったわけでしょ。その民主主義を追い求めた1世紀、それも結局はうまくいかなかったから今があるんですだと思うんですけども、少なくとも日本ではそれを追い求めた時代に、私たちの年代がちょうどあの生きたっていうのは随分幸せなことだったんだなと、うん、それを自分たちの、つまり向上と認めてね、上行くことと認めて、これは下落ではなくてね、認めて、それに心がけてきたっていう時代に生きられたのは幸せだったなと思っています。
1: 最後に、これからのその時代、いろんな AI とかも入ってきて恐ろしいというふうに川口さんおっしゃいました、
0: はい、
1: これからの世代に向けてはどんなことを大事にしてほしいか、メッセージ最後いただけますでしょうか。
0: なんでしょうね、私たち人間なんです、心があるんです、肉体があるんです、忘れないでほしい。大事なものは何かっていうのを忘れないで生きてほしいと思います。私たちはそれで今の状態では機械ではなくて、どんなに優れた機械でも機械ではなくて、こうやって肉体があって心があって、それで心と心が向き合う瞬間も持つことができる時代を、今まだ生きてるっていう幸せを大事に使いたいと思います。
2: 81年前長岡空襲を目撃した俳優の川口敦子さんへのインタビューでした。聞き手は新潟放送局の木花牧雄アナウンサーでした。明日のこの時間、4時台は明日への言葉です。歌人馬場明子98歳、読み続けて1万首、歌人の馬場明子さんのお話、その後編をお聞きいただきます。ではここで1曲、フォトグラフ、ビル・シャープの演奏です。

ビル・シャープのピアノの演奏でフォトグラフでした。時刻は今4時48分にちょうどなったところです。では誕生日の花と花言葉です。今日9月15日の誕生日の花はススキ、花言葉は活力です。ススキといえば秋の七草の一つですね。風に揺れる姿に趣があります。ススキの穂が動物の尻尾のようにも見えることから雄花とも呼ばれます。日本全土に分布していて、草原ですとか乾燥した水のない河川敷などで見られます。他の植物が育ちにくい痩せた土地、乾いた土地でも持ち前の繁殖力と適応力で旺盛に生い茂るという植物です。まさに活力という花言葉がぴったりのたくましい植物です。そしてススキといえばお月見ですね。中秋の名月、今年は9月25日金曜日です。お団子やススキをお供えしてお月見を楽しむという方もいらっしゃるでしょうか。雨など降らずに綺麗に見えるといいですね。9月15日、今日の誕生日の花はススキ。花言葉は活力です。今日お誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。ではもう一曲、その前に今日はですね、少し時間がありますので、お便りをご紹介しようと思います。

先日ですね、今月の5日土曜日に私工藤三郎アンカーと一緒に大分県佐伯市で開かれたラジオ深夜便の集いに参加してまいりました。集まってくださった皆さんありがとうございました。で、その集いに行きましたよっていう方から、何人かの方からお便りいただきましたのでご紹介します。メールでくださいましたのはガレリアさん、ラジオネームガレリアさん、大分市の方で85歳の方です。佐伯の高校出身の友人と行ったので、集いが始まる前に会場近辺の案内をしてもらったり、食事どころを案内してもらったりして、私にとって初めての佐伯を楽しみました。中川さん、佐伯の印象はいかがでしたか、とメッセージを送ってくださいました。実は私も佐伯市行ったの初めてだったんです。午前中にほんの少しだけ時間いただいて、リアス海岸の海岸沿いのところを案内してもらいました。リアス海岸迫力あるんですね。本当に近づいて間近で見ると、その景観の、雄大さというんでしょうか、力強さを特に印象深く感じました。それから城下町の風情もとても素敵でした。もう少しゆっくり見てみたいなと思うところたくさんありました。いつかまた行きたいなと思っています。次のお便り、ラジオネーム三重野さんは福岡県の方、40代の方です。集いに参加するたびにアンカーの皆さんの解像度が上がるなと思っているのですが、今回は中川さんが放送でお聞きするよりももっとチャーミングなお方なんだなということが印象的でした。そうですか、ありがとうございます。そう言っていただけて、ね、私よりだいぶ若い40代の方にそんな風に言っていただけて恐縮です。そして工藤さんもチャーミングですねって書いてあります。そうなんです、私はともかく工藤さんチャーミングなんですよ。藤波辰巳さんの講演も心に響くものがあり、とても素敵な一日を過ごすことができました、というお便りでした。三重野さんありがとうございます。そう言っていただけて私も嬉しく思います。もう一つ、福井市の前田和之さんも、63歳の方ですね。この方も当日会場にいらしてくださいました。いろんな感想書いてありますが、最後にカボスのアクセントの違いが勉強になりましたと書いてくださいました。そうなんです、大分名産の柑橘類ありますね、青い実、熟せば黄色くなるんですけど、カボスなのかカボスなのかとずっと私悩んでまして、うちの実家ではカボスと呼んでいたんですが、どうやら多くの人はカボスと言っているということに気づいて、当日大分の皆さん、地元の皆さんはどういうふうに呼んでるんですかってお聞きしたところ、多くの方がカボス、平板で、アクセント平板で呼んでいるそうです。ただ一部何人かの方は、いえカボスですよという方もいらっしゃいましたので、両方言い方があるようですね。ということで、カボスがの主流派でした。ありがとうございました。私もいろいろと勉強になりました。大分からのラジオ深夜便は10月30日金曜日のラジオ深夜便で、放送いたします。ぜひそちらもお聞きになってみてください。ではもう一曲音楽いきましょう。曲はアンジェラ、ボブ・ジェームスのキーボードです。

今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は夜話歌声喫茶、思い出の渚、歌手で芸人のタブレット淳さんがゲストです。1時台は深夜便アーカイブス、アスリート誕生物語アンコール、バドミントンのオリンピック銅メダリスト渡辺裕太さんの父渡辺正和さんのお話です。2022年に放送したものをもう一度放送いたします。2時台はロマンチックコンサート、エンジョイジャズ、50層の楽しみ、クインテット名演作品集です。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手阿波谷のり子作品集、4時台は明日への言葉、歌人馬場明子98歳読み続けて1万首、歌人の馬場明子さんのお話、その後編をお送りします。ラジオ深夜便、今夜の担当は、先日私が一緒に大分の深夜便の集いに参加してきました工藤三郎アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。渋谷駅前の様子、スタジオにあるモニターで確認できるんですが、路面が濡れています。そして傘を差している人もいます。全国的に大気が不安定です。この後大雨の予報が出ているところも各地あります。気象情報こまめにチェックして十分お気をつけください。昨夜から今朝ここまでのご案内は中川みどりでした。時刻はまもなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月15日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、和歌山から肉眼で天の川が見られる町にある天文台についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は老いを受け止める日々を楽しむというテーマでお送りしています。2回目の今朝はトイレが不安な時の外出はです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は青森からです。美しい景観で知られる奥入瀬渓流で自然環境を守るために実施された取り組みについてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: 群馬県の赤城山大好きさん、60代女性の方からです。群馬県庁からまっすぐ東に伸びている道路の両端は欅並木になっています。その欅の葉っぱがわずかですが色づき始めました。私はこの欅並木が大好き。一番好きなのは若葉の頃で、薄黄緑色の葉っぱがだんだん黒々とした緑色に変わっていきます。元日の駅伝の時は葉っぱは一枚もついていません。四季の移り変わりをこの欅の木で感じています。そして北海道の座禅さん、70代男性の方、朝お寺へ行くのに自転車に乗りながら聞いています。このところ朝冷え込むようになり、手袋をつけるようになりました。雪が降るまであとどのくらい自転車を使えるか、雪が降るまでしなければならないことがどれだけあるのか思いを巡らしていますといただいています。
0: 北海道の秋短くて一気に冬がやってきますもんね。もう手袋ですか、冬支度が始まる時期です。皆さんの周りの季節はいかがでしょうか。お便りお待ちしています。まずはニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 中部電力は浜岡原子力発電所の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、昨日経営責任を明確にするため社長と会長の経営トップ2人が辞任すると発表しました。会社は組織風土の改革に取り組む方針ですが、不祥事が相次ぐ中、組織全体の意識改革につなげられるかが問われることになります。この問題で中部電力は昨日経営責任を明確にするため林金吾社長と勝野悟会長の経営トップ2人が今月30日付で辞任すると発表しました。林社長は記者会見で、度重なる不適切事案の発生により多大なるご心配とご迷惑をおかけし、広く社会の皆様からの強いご不信を招いたことにつきまして改めて深くお詫びしますと述べ陳謝しました。合わせて会社が公表した外部の専門家による調査報告書では、今回の問題の原因として会社の一部に不適切な行為を正当化する独自の正当化理論といった極めて特異な考え方が存在していたことや、国の審査の実態に対する経営層の理解の欠如などを指摘しています。また相次ぐ他の不祥事にも今回指摘したような考え方が根底にあると見受けられるものがあるとしています。報告書は原子力規制委員会に提出され、今後規制委員会は報告書の内容を議論するとともに中部電力への立ち入り検査の結果を取りまとめる方針です。その上で中部電力が今回の不正に関する問題を組織全体で改善できているか確認するものとみられます。
1: 経済産業省も中部電力に厳しい目を向けています。赤澤経済産業大臣は記者団の取材に応じ、原子力の活用は安全性の確保と地域の理解が大前提であり、本事案は国民の信頼を

0: きく損なうあってはならないもので、まさに遺憾の極みだ。経済産業省としては調査報告書の内容を精査するとともに、報告徴収命令への回答も踏まえ、最大限厳格に対応を検討していくと述べました。その上で赤澤大臣は、特に今回社内通報があったにもかかわらず制度として機能しなかったという事実があり、非常に深刻に受け止めている。今回中部電力が解体的再構築を表明したが、通報者保護も含めた社内通報体制の抜本改革が極めて重要であり、そうした改革が確実に実行されるよう経済産業省として厳しく求めていきたいと述べました。中部電力は再発防止に向けて組織風土の改革に取り組む部署を新たに設けるほか、閉鎖性が指摘された原子力部門にコンプライアンスの推進などを行う組織も設置するなどとしています。こうした再発防止の取り組みで組織全体の意識改革につなげられるかが問われることになります。
1: 政府は今日、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定する方針です。法案の作成を進めて臨時国会に提出し、できるだけ多くの党の賛同を得て成立させたい考えです。自民・維新両党の税制調査会の幹部は昨日、与党税制協議会の会合を開き、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱の案を了承しました。案では来年4月から税率を 1% に引き下げるとした上で、物価高を受けた臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しなどで確保するなどとしています。また所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として、就業者負担軽減支援金を導入するとしています。政府は今日、自民・維新両党が手続きを終えた後、直ちに臨時閣議を開き大綱を閣議決定する方針です。そして大綱をもとに法案の作成を進め、来月上旬にも召集される臨時国会に提出することにしています。消費税減税をめぐり、野党からは効果が見込めないという指摘や、財源が明確に示されていないといった批判が出ていて、政府は国会論戦を通じて国民の負担軽減を図る狙いなどを丁寧に説明し、できるだけ多くの党の賛同を得て法案を成立させたい考えです。宮城県気仙沼市を訪れている秋篠宮さまと長男の悠仁さまは、昨日気仙沼市内の大市場を訪ね、旬のカツオの水揚げ状況などを視察されました。おとといから宮城県気仙沼市を訪れている秋篠宮さまと悠仁さまは、昨日の朝、生鮮カツオの水揚げが盛んな市内の大市場を視察されました。船から水揚げされたばかりのカツオがベルトコンベアで運ばれてきた後、サイズごとに手際よく選別されていく様子を熱心にご覧になっていました。説明役を務めた気仙沼漁業協同組合の組合長などによりますと、秋篠宮さまはどういった方法で取っているのですかと尋ねられ、悠仁さまは船の中でどのように保管して持ってきているのですかなどと質問されたということです。気仙沼漁業協同組合によりますと、主力の生鮮カツオの水揚げは去年記録的な不漁に見舞われたものの、今年は回復し好調な水揚げが続いているということです。お二人は大量に水揚げされたカツオを前に笑顔を見せられていました。地震の影響で一時市内全域が断水した熊本県宇城市で、自衛隊が行ってきた入浴支援の活動が終了し、被災者市民たちが感謝の気持ちを伝えました。今回の地震で宇城市では最大で市内全域の1万7000戸余りで断水が発生し、先月から入浴支援が行われました。断水が解消されたことから、おとといを最後に入浴支援の活動を終了しました。利用していたという女性は、 水もなかったし電気もなかったのでありがたかったと話していました。演歌歌手の松原信枝さんが一昨日都内の病院で亡くなりました。65歳でした。松原信枝さんは大分県出身で、1979年にデビュー曲女の出船がヒットし、その年の日本レコード大賞の新人賞などを受賞しました。伸びやかな声で女心を歌い上げて人気を集め、1989年には日本レコード大賞の美空ひばり賞を受賞したほか、その後も蛍などの曲でヒットを重ねました。紅白歌合戦には7回出場しています。レコード会社と所属事務所によりますと、松原さんは今月に入ってからも歌謡ショーに出演するなどしていましたが、一昨日の早朝都内の病院で亡くなったということです。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日はセリーグの3試合が行われました。阪神対中日は中日が6対0で勝ちました。中日は1回細川選手のツーランホームランで先制しました。先発のマラー投手は丁寧なピッチングでヒット4本に抑え、来日2年目で初完封をマークしました。マラー投手は打撃でも活躍し、5回にツーラン、9回にも2点タイムリーツーベースで4打点を挙げました。阪神は3試合連続で無得点に終わり6連敗です。 DeNA 対巨人は延長12回 DeNA が4対3でサヨナラ勝ちしました。 DeNA は3対3の延長12回、代打松尾選手のツーベースと敬遠のフォアボールでノーアウト1塁2塁として、古市選手の三塁側への送りバントがボールを捕球したマルティネス投手の一塁への悪送球を誘いました。ボールが抜ける間に二塁ランナーの松尾選手が決勝のホームを踏んでサヨナラ勝ちしました。 DeNA は6連勝です。巨人は勝てば阪神に代わって首位に立つ可能性がありましたが、中盤のリードを守りきれませんでした。ヤクルト対広島は広島が3対0で勝ちました。広島は1回坂倉選手と佐々木選手の連続タイムリーで2点を奪いました。7回にモンテロ選手のソロホームランで追加点を挙げました。広島は連敗を3で止めました。ヤクルトはヒットを7本打ちながら打線のつながりを欠き、得点を挙げることができませんでした。以上スポーツでした。
2: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが154円39銭から40銭、1ユーロは178円25銭から26銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より152ドル9セント安い5万2421ドル20セント、ナスダックの株価指数は先週末より 146.622 下がって 26,186.413 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。変わっては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。今朝は東北から沖縄で広く雨が降っています。昨日は日本海側に北上した秋雨前線、兵庫県内では猛烈な雨が降ったほか、中国地方で雨雲が発達しました。この時間も岡山県や広島県で局地的に激しい雨が降っています。広島県の南部にはレベル3大雨警報も出ています。特に朝のうち大雨に警戒してください。今日は秋雨前線が本州を再び南下して停滞する見込みです。雨の範囲が太平洋側に移りつつあり、今静岡県でも雨が強まってきました。昨日久しぶりに青空が広がった関東もまた雨となりそうです。通勤通学の時間帯に本降りの雨となりそうですので、時間に余裕を持ってお出かけください。落雷や突風にも注意が必要です。秋雨シーズンですが、列島はこの先も雨が続きそうです。その要因の一つが南海上の熱帯低気圧です。この後台風25号になりそうです。週末にかけ

0: て強い勢力になり、金曜日には小笠原諸島近海、そして土曜日以降には沖縄方面に近づく可能性があります。大型連休の天気に影響が出る恐れもありますので、最新の気象情報にご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄奄美は変わりやすい天気です。この時間も落雷が発生しています。あと数時間、沖縄本島では非常に激しい雨にお気をつけください。九州は雨の降る範囲は狭い見通しです。ただ局地的には激しい雨が降り、九州南部では昼過ぎから広い範囲で雨となるでしょう。四国、中国、近畿地方、雨が降ったり止んだりの一日です。徐々に雨雲は太平洋側に移りそうです。東海と関東甲信地方は雨でしょう。今日は傘をお持ちください。関東では激しい雨、東海では非常に激しい雨の降る恐れがあります。大雨による影響が出る可能性もありますのでお気をつけください。北陸も日中いっぱい雨が降るでしょう。雷雨となるところもありそうです。東北地方も雨で、福島県では激しく降るところもありそうです。青森県は晴れ間があるでしょう。北海道は午前中霧が出そうですが、日中は高気圧に覆われて秋晴れとなりそうです。予想最高気温です。那覇、鹿児島31度、福岡、松山、東京28度、高知30度、広島、名古屋29度、松江26度、大阪昨日より4度低い27度、金沢、新潟、秋田23度、長野は25度、仙台、札幌、釧路22度、仙台は昨日より大幅に低くなりそうです。熊本は31度で蒸し暑いでしょう。全国的には昨日よりも気温の低くなるところが多くなりそうです。ここまで気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は和歌山県田辺市の小川さださんと電話がつながっています。小川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝和歌山田辺市はどんな朝でしょうか？
3: はい、外はまだ暗くて現在気温は20度、心地よい朝です。
1: はい、
3: 雨がちょうど止んでいますので、はい、秋の虫の声に包まれています。
1: おお、そうですか。では今朝の話題をお願いします。
3: はい、上野さん、福島さんは最近、はい、星空を、あ、夜空ですね、うん、をゆっくりと見上げる機会はありましたか？
1: いや、私は夜結構早寝しちゃうんでなかなか夜空見ないですね。
2: 私も下ばっか見てて上は見てないかもしれません。
3: はい、街の明かりが多い場所ではなかなか見えないですし、うん、見える星の数も限られてしまいますよね。
1: はい、
3: 私が住んでいる和歌山県田辺市龍神村は山の中で真っ暗ですので綺麗に見えるんですけれども、なかなかそれでもいつでも見られるって感じで見上げることがないんです。勤め先の龍神温泉の公共の宿では毎年夏に関東からインターンシップの大学生を受け入れておりまして、お休みの日には県内を案内しています。その学生さんのリクエストで先月8月、県の北部に位置します君野町の天文台に行ってきたんです。
2: その君野町はどんなところなんでしょうか？
3: はい、紀州の木、美しいのと書いて君野町。君野町は県の北部にありまして、関西空港から車で1時間という比較的便利な場所にありまして、はい、山あいの原風景が残っていて、IターンやUターンの移住者による飲食店やおしゃれなカフェやパン屋さんなどが開業が非常に多いことで知られている町なんです。うん、隣接する相田川町にまたがって広がる大石高原は360度の パノラマの景色が圧巻で、秋は山頂一面のススキの草原が別世界のようになります。学生たちと美味しいランチをいただき天文台に向かいました。途中、本州初と言われるメロディーロード、車で走ると音楽が聞こえる道路が整備されてまして、時速40キロで走りますと 見上げてごらん夜の星をの音楽が聞こえてきます。今回はっきりと聞くことができました。
2: その紀美野町に天文台があるんですね。
3: はい、紀美野町は月のない夜には肉眼で天の川が見えると言われるほど暗く美しい空に恵まれていることで知られていて、標高430メートルのところに町立の三里天文台があります。1995年に開館し、去年2025年30周年を迎えました。大阪から車で2時間という距離にありながら、夜空を見上げると都会ではなかなか味わえない星の多さに出会えるんです。三里天文台研究員の波佐間拓郎さんにお話を伺いご案内いただきました。
2: お送りいただいた写真が手元にあるんですけれども、波佐間さんでしょうか、はい、案内していただいている様子、優しそうな笑顔ですね、
3: はい、
2: その三里天文台について教えていただけますか。
3: はい、開館当時口径105センチの反射型望遠鏡は一般公開の天文台としては日本一でしたが、現在は全国で8番目の大きさだということです。使われているのは名村鏡といい、1年以上かけて手作業で作られたもので、精度が非常に高いと教えてくださいました。お邪魔したのが昼間だったので星空観察は叶いませんでしたが、寝転んで鑑賞できるプラネタリウムは現在の時刻の空から一番星が出るところ、それから満天の星空まで季節による違いや星座のお話まで非常に分かりやすく説明してくださいました。
2: インターンの学生さんと一緒に訪れたということでしたよね。
3: はい、
2: 学生さんの反応はどうでしたか。
3: はい、街の明かりがいっぱいの都会から来ているインターン生の2人は星を見上げる楽しさに目覚めたらしく、今度は夜の星空ツアーに必ず戻ってきますと感動さめやらぬ様子で話してくれました、うん、この天文台の魅力は星を見てわかる楽しさまで味わえるので、星に詳しい方はもちろん、初めて天文台を訪れる方、お子様連れのご家族でも親しみやすい工夫があるように感じました。季節によって見える星星座や明るい星も変わっていく、そんな変化を解説とともに味わえる贅沢な場所、見上げた瞬間に感動できて自分が広い宇宙の中にいることを思い出させてくれる魅力的な場所だと思いました。波佐間さんによりますと、今年の秋は天の川と土星が同時に楽しめます。大型望遠鏡で見た土星は美しすぎて写真を貼っているのではないかと聞かれてしまうほどだと話されていました。
1: そんなに綺麗なんですか。ぜひ見てみたいですね。
3: はい、研究員さんの解説により、星空ツアーやプラネタリウムなどはご予約が必要となります。はい、和歌山県紀美野町立三里天文台のホームページでご確認くださいませ。秋に向けて標高870メートルのススキの大海原の絶景と日本でも有数の星空を見に和歌山県紀美野町にお越しくださいませ。私も今回見れなかった夜の土星や星空を大型反射望遠鏡で楽しみに行ってみたいと思います。
1: はい、
3: お方もぜひお越しくださいませ。
2: はい、
1: お母さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は和歌山県田辺市の小川貞さんでした。
2: では音楽です。由紀さおりさんと安田幸子さんでお星様。

0: 由紀さおりと安田幸子でお星様お送りしました。時刻は5時25分を回っています。お便りをご紹介します、はい、埼玉県の眠れないうさぎさん、40代女性の方です。早朝覚醒があって毎晩朝を待ちながらラジオをかけています。日が昇るのが少しずつ遅くなって朝を待つ時間にお便りを書いています。ラジオから毎朝のオープニングメロディー、おはようございますの声、いつもと変わらない挨拶が一人暮らしの私の心を温めて今日に送り出してくれます。いつもお世話になっています。これからもよろしくといただいています。ああ、
1: こちらこそお世話になっております、ね、眠れないうさぎさん、またね投稿してください、
0: はい、続いておはがきいただいています。堺市の方からです。先々週のラジオネームが決まらないというお便りに勇気をもらってペンを取りました、はい、うん、NHK のラジオとお付き合いをして20年になります。
1: ありがとうございます。
0: 夫が他界して夜眠れずにラジオ深夜便から始まって24時間ラジオを聞いております。毎朝には初めてのハガキですが、毎朝だよりで各地に旅行しているような気持ちになっています、うん、私もラジオネームが決まらない人間ですが、ラジオで一日の力をいただいておりますという、ラジオネーム決まらないナンバー2さん、堺市の方からのおはがきでした。
1: あ、ラジオネームが決まらないナンバー1、2まで来ましたから ね、3、4の方もねお待ちしておりますよ。
0: 他にもいらっしゃいそうですよねそれから季節の移り変わりについてお便りいただいています。大阪府のまあいいかさん、80代女性の方です。秋を感じるものが周りに増えてきて、夏の終わりを、暑さの終わりを感じ喜んでいます、うん、朝の虫の声、空き地の草花、スーパーに並ぶ魚、野菜や果物、あー秋を口で感じたいなと思いながら、一つ一つがちょっと高い、高いから目で味わっています。
1: あー、暑さはね収まってきましたけど、物価高がなかなか収まらないですからね。
0: そうですよね。それから郡山市の方からもおはがきをいただいています、はい、熊田さんですね。朝5時から聞いています。小さい秋見つけました、はい、バイクに乗っていると風の感じ方が夏とちょっと違ってきていますということです。
1: そうですか。そうですよね、うん、皆さんありがとうございました。時刻は5時28分を過ぎたところです。9月15日、今日は何の日です。昭和20年、1945年9月15日、当時の東京麹町区有楽町の第一生命館に GHQ 連合国軍総司令部の本部が置かれました。第一生命館 GHQ の本部に昭和20年1945年です。
0: 昭和48年、1973年9月15日敬老の日に合わせて国鉄中央線の快速電車にお年寄りや体の不自由な人の優先席シルバーシートが登場しました。シルバーシート登場、昭和48年1973年です。
1: 昭和58年、1983年9月15日、東京渋谷区千駄ヶ谷に国立能楽堂が開場しました。国立能楽堂開場、昭和58年、1983年です。
0: 平成2年、1990年9月15日、写真家土門健さんが亡くなりました。80歳でした。土門さんは、戦後復興期の庶民の姿を通して社会の現実をありのままに写す報道写真を発表してきました。土門健さん行く、平成2年、1990年です。9月15日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎたところです。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。秋を感じるお便りが届いていますけれども、うん、私は昨日近くの幼稚園から運動会の応援練習の声が聞こえてきまして、ああ、なんか秋だな、この人。うん

0: ただけたなという気がしました、う
1: ん、はいはい、
0: はい、昨日東京では久しぶりの青空となりました。お二人は何かしましたか？
1: 沈黙の時間が流れてしまいましたけど
2: 特に何もなかった。
1: 本当はね、洗濯物外に干したかったんです。もう帰った時には夕方だったんで、はい、もう干せませんでしたね。
0: 東京は昨日日照時間が8時間以上ということで、これは8月26日以来およそ3週間ぶりのことだったんですね。洗濯物片付けたという方多いと思います。私も2回洗濯機回しました、うん、ただベランダに干すところがもうどんどんなくなっていって結局部屋干しになるっていう、ね、どうしたらいいんだろうと思いましたが、
1: そういう方もね結構いらっしゃったかもしれませんね、
0: は
1: い、
0: 乾いたものから交代させてすごく忙しかったんですけれどもね。さあ、その晴天もつかの間です。今日は関東も含めて再び広い範囲で雨となりそうです。東京今のお天気カメラ見てみますと本降りの雨で、先ほど雨にかこう地面を打ちつけている様子も見られました。昨日は日本海側に前線が北上していたので日本海側を中心に大雨となったんですけれども、今日はその前線がまた南下してきます。雨の強まる範囲が南に下がって変わってきそうです。で、特に静岡県や愛知県、岐阜県など東海地方、非常に激しい雨の降る恐れがあります。大雨による土砂災害や道路が冠水するような降り方となる可能性もあります。そして関東もこれから本降りの雨となるところが多くなりそうです。ちょうど通勤通学の時間帯に重なりますので、レインコートやレインシューズなど雨対策をなさってください。危険な大雨とはならない見通しですけれども、雨が長く続きますので、大雨対策しておくと良さそうです。で、この先の週間予報を見てみますと、北海道は金曜日まで晴天が続きますが、その他の地域は雲の多い天気です。日本海側では晴れる日もありますが、太平洋側は前線が停滞するため雲が多く、雨の降りやすい天気が続きそうです。秋雨シーズンが続きます。さらに南の海上には今熱帯低気圧があって、これがこの後台風に変わる見通しです。前線が停滞しているところに再び台風がやってくるということで、台風から離れていても列島で大雨をもたらすということがまた考えられますので、この先の台風情報にもくれぐれもお気をつけください。ここまで気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎました。続いては健康ライフです。
3: 健康ライフ、テーマは老いを受け止め日々を楽しむ。東京都健康長寿医療センター研究所社会参加とヘルシーエイジング研究チーム研究部長の村山博さんに伺います。村山さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今回のテーマはトイレが不安な時の外出はです。なかなか人に相談しにくいことですよね。
4: そうですね。加齢とともに様々な機能が低下して、いわゆる尿漏れ、便漏れなどの湿気がどうしても増えてしまいます。例えば娘夫婦に旅行に誘われて行きたくないと断ったけど実はトイレが不安だったとか、実際に出かけた先でトイレに失敗してしまい、それ以来外出が不安なんですといった声はよく聞きます。
3: 外出先で失敗してしまったら自信をなくしてしまいますよね。
4: はい、そうですね。高齢者施設での研究では尿漏れがある人というのは鬱になりやすかったり、みんなで一緒に集まって行うような活動への参加意欲というのが低いという結果があります。逆にそうしたトイレの不安に適切に対処できるという自信を回復できた人は社会参加意欲が高まるという研究結果もあります。
3: 恥ずかしい思いをしないか、人に迷惑をかけないかと不安になってしまう気持ち、わかりますね。
4: そうですね。そうした不安が取り除かれるというのがとても大切です。できれば尿漏れや便漏れにならないように予防をする。そしてたとえ尿漏れや便漏れが気になるようになったとしても、その機能を回復させたり適切に対処するということが大切なんですね。原因を見極めて対処し、自信を取り戻せるといいなというふうに思います。
3: 原因を見極めて対処、具体的にはどういうことでしょうか？
4: はい、例えば頻尿がある人はまずは生活習慣ですね。減塩に気をつけたり、お茶やコーヒーといった利尿作用の強い飲み物やお酒の量を控えるなどの生活習慣の改善で解決できる部分というのはたくさんあります。もちろん突然我慢できない

0: ない尿意に襲われる場合というのは泌尿器科、下痢になりやすいなら消化器内科といった専門医にきちんと相談してみるというのも解決につながります。自分でできることとして、物理的に尿や便の出口をしっかり締める力を鍛えて漏れてしまう状態を防ぐ、そうするための骨盤底筋トレーニングというのも効果的です。
1: 骨盤底筋トレーニングですか？
0: はい。肛門の周りや尿道の周りなど骨盤の奥にある筋肉、インナーマッスルを鍛える運動です。女性の尿漏れに効果が大きいと言われていますが、男性にも、また便漏れにも効果があります。少し不安を感じ始めたぐらいの時期から継続して行えば、悪化を防ぐことができるんですね。狙った筋肉を鍛えることや、その効果をしっかりと実感するということが難しい場合も多いんですけども、最近考案された簡単な方法がありますので、やってみましょう。
1: はい。総合テレビの明日が変わる取説ショーで紹介された、大阪医科薬科大学の二宮早苗准教授が考案されたやり方です。では、お願いします。
0: はい。まず、つま先を90度に開いて立ってみます。
1: はい。つま先を90度に開いて、かかとを合わせて立つ形ですね。
0: その時、反り腰にならないように、内ももを寄せて、背筋を伸ばしてください。
1: はい。内側の筋肉がこうキュッとしますね。
0: はい。そうですね。これで1分間頑張って保ちます。その姿勢から、お尻を中央に向かって、ぎゅっと締めて、そして緩める。この締める緩めるというのを30回繰り返します、
1: いつでもどこでも手軽にできますし、こうしたことで自分でコントロールできるようになるといいですよね。
0: そうですね。基本的には筋肉の衰えに関しては、衰えたら終わりというのではなくて、元に戻せるんですね。ですので頑張って続けて筋肉を維持するということが大切です。
1: ただやはり年を重ねると、トイレの不安が募るということは避けられないですよね。
0: そうした場合には、ちょっとした工夫というのが生活の質の向上に大きくつながります。例えば男性の尿道というのは長さがあります。そのため、そこに尿が溜まりやすくて、その尿が何かの拍子に、ちょっと出てしまいまして、ズボンが汚れてしまうなどが起こりやすいです。尿が溜まりやすい部分は、ちょうど肛門と陰嚢の間のところなのですが、そこを指でグッと押して出し切っておくことで、排尿後の不安が大きく減ります。これをミルキングというので、気になった方はぜひ調べてみてください。
1: はい。
0: 諦めず自分に合った治療やトレーニング、ケアの仕方を実践したり、生活のシーンに応じたケア用品を選ぶなどで、自信を持って行動できるようになるといいなというふうに思います。
1: そうですね。トイレの悩みはなかなかお医者さんにも周りの人にも相談しにくいですよね。受診する前に相談できるところもありますか？
0: はい。NPO 法人日本コンチネンス協会で、排泄の困りごと110番という電話相談をしています。
1: 電話だと顔も見えないので話しやすいかもしれませんね。
0: はい。排泄の悩みというのは、年を取れば増えていく自然なものです。40歳以上の女性では、2人に1人は悩んでいるというデータもあります。1人で抱え込まずに相談することで、不安を解消して人とのつながりに自信を持っていただきたいというふうに思います。
1: では最後に、今日のポイントをお願いします。
0: トイレの不安は解決可能、適切に対処して自信を取り戻そう。
1: 今日はトイレが不安な時の外出はというテーマで、東京都健康長寿医療センター研究所、村山博さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は、物忘れに抗うです。
2: この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。このシリーズ、昨日の分も含めて聞くことができますので、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は青森県津軽市の毛内沙織さんと電話がつながっています。毛内さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。今朝の青森津軽市はどんな朝でしょうか？
4: はい、上空雲は多いものの、風も

0: なく穏やかな朝を迎えました。つい先日まで津軽でもね、暑い暑いと過ごしていましたけれども、近頃は朝晩は空気が冷たくて、季節が少しずつ秋に変わっていくのを感じます。これから秋も深まり、まもなく各地で紅葉が見頃を迎えようとしています。中でも人気の紅葉スポットの一つが、青森県の南部十和田八幡平国立公園内にある奥入瀬渓流です。今朝はその奥入瀬渓流で今月行われました奥入瀬自然博物館という自然環境を守るための取り組みについてお伝えします。
1: 自然博物館という名前の取り組みなんですね。
0: はい。
1: その会場となった奥入瀬渓流、全国でも知られる景勝地ですよね。
0: はい、そうですね。奥入瀬渓流は青森県の内陸部にある十和田湖から流れ出る川です。国の特別名勝および天然記念物に指定されています。十和田湖の水が流れ出ている根の口という地域から、森の中を岩や樹林をかき分けるようにしておよそ14キロの流れが続いています。渓流に沿って遊歩道があって、豊かな樹木や大小14の滝と一つの池が美しい景色を作り出しています。ブナ、ナラ、トチ、カツラ、カエデなど豊富な種類の木々があって、紅葉も多彩です。それから奥入瀬といえば苔も注目されています。300種類以上の貴重な苔が自生していると言われていまして、苔の他にも菌類やミクロレベルの生物が自然のまま生息しています。
2: で、ここで行われた環境を守るイベントが奥入瀬自然博物館、
0: はい、
2: これはどんなイベントなんでしょうか。
0: はい、マイカーの交通規制を行うものなんです。
1: はい、
0: 奥入瀬渓流に沿って走る国道102号線の指定された区間に一般の自動車などは入ることはできません。奥入瀬には全国から年間でおよそ200万人の観光客が訪れますが、特にこの紅葉が見頃の時期はとっても混み合うんです。道路ではルールを守らず路上駐車をする車があったり、渋滞が起きたり、正直ね、少し騒々しい状態だったんです。そこで現地の自然を大切にしつつ観光をするエコツーリズムの取り組みとして平成15年度から実施しています。車のエンジン音のしない奥入瀬地域を天然の自然博物館として見立てて、手つかずの自然を遊歩道からじっくり鑑賞することができます。
2: 今月その規制はどのように行われたんでしょうか。
0: はい、規制が行われたのは今月7日から13日までの7日間で、国道102号線の総部交差点から十和田湖近くの根の口交差点までのおよそ10キロです。一般の自動車や原付バイク、キックボードを含む自動二輪は通行できません。期間中は周辺の駐車場からシャトルバスが運行されます。
1: これ観光の方の規制というのは分かるんですけど、地元の方も車で通れなくなるんですか。
0: そうなんです。規制される道路は普段から十和田市中心部と十和田湖畔を結ぶ生活道路としても使われているんですけれども、車の通行量が多く、地元の人の中には通勤路として使っている人もいて、暮らしに密接な道路なんです。ですが、地元の皆さんにはあらかじめ交通規制をすることを理解してもらい、迂回路を利用するなど協力してもらっているそうです。地元の皆さんの協力があって、奥入瀬本来の自然の音や光、空気をゆっくり味わうことができるんです。今月13日日曜日は今年初めて大型車も含めて完全交通規制を実施しました。
1: 地元の方がね、そうやって生活道路を規制してでもやるっていうのは、その地元の奥入瀬への思いというのも感じますし、そういう協力があってのまさに自然博物館なんですね。
0: そうなんですね。
1: 開催の時期も良さそうですね。
0: そうですよね。奥入瀬の、ね、良さの一つに音もあると思うんですね。
1: はい、
0: 交通規制の取り組みが始まってから私も訪れたことあるんですけれども、車のエンジン音がなくなるこの時期だからこそ自然の音を感じることができるんです。例えば奥入瀬川本流にかかる唯一の滝、長潮滝というんですけれども、幅が20メートル、高さ7メートルの水量が豊富で勇壮な滝です。近くに行きますと

0: こう流れる音が聞こえてきます。車の音に邪魔されることなく、自然の音とともにこう霧状のしぶきを浴びて、その迫力を体感することができます。また渓流沿いには滝がたくさんあるんですけれども、高さのある大きな滝からはこうビシビシとね、岩に水が打ちつける音が聞こえてきたりですとか、また水の量が少なくこう糸のように筋になって流れている小さな滝では、こうサワサワサワとね、静かに流れる音が聞こえてきます。そこにこう鳥たちの声ですとか、葉っぱが風に揺られてざわめいたりする音が聞こえてくることもあって、水の流れに包まれて自然の中にいることを感じる、秋の奥入瀬ではそんな経験ができると思います。
1: 今 SNSX 見てますと、マチルダさんが奥入瀬渓流中学校の修学旅行で行ったとかですね、三河みどりさんが以前行きましたが6月だったので次回は紅葉の時期に行きたいですという声もありました。今はね、もう車通れるようになってるんでしょうけれども、ルールを守って自然楽しみたいですね。
0: そうですね、奥入瀬渓流を鑑賞する際には5つのルールがあります。
1: はい、
0: 1、遊歩道外へ踏み出さない。2、動植物を取らない、植物を折らない。3、迷惑駐車をしない。4、外来生物を持ち込まない。5、渓流の音を妨害する騒音出さないこと。これらの環境保全の取り組みを理解した上で、自然鑑賞そして紅葉をお楽しみいただければと思います。
2: はい、毛内さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、この時間は青森県津軽市の毛内沙織さんでした。では音楽をお送りします。トンボちゃんで奥入瀬川。

0: トンボちゃんで奥入瀬川をお送りしました。時刻5時51分になるところです。ではお便りご紹介します。はい、長野県の柳さん、40代男性の方からいただいています。長野県北部の飯砂町でリンゴと桃を育てる農家です。8月は桃の収穫期。ラジオ深夜便を聞きながら畑に入って、毎朝お供に桃を取る毎日でした。収穫直前の大雨などもありましたが、以前の健康ライフで流れていた8割できていれば十分、自分のペースで続けるのが大事というのは農作業にも通じる気がします。桃の収穫始めの頃に比べて畑が明るくなるのがだいぶ遅くなりました。季節の移ろいを感じます。今月からはリンゴ畑に戻っていますということです。
1: あ、暗くなるとともに桃からリンゴに移ってね、季節の移ろいを感じるんですね。
0: それから北海道カフェオレミルクさん、60代女性の方です。スーパーのお菓子売り場に行くと、年間通して販売されているお菓子の味が秋の味覚に変わっていて、ついつい買いすぎてしまいます。お菓子のパッケージも秋秋秋、味は栗やさつまいもが中心で、秋がいっぱいのお菓子売り場から離れられなくなってしまいます。上野さんもお菓子大好きですね。
1: そうですね、やっぱり夏場はねチョコレートを避けがちなんですけれどもこの時期からもうそろそろチョコ食べようかなって思ってますね。
0: 確かに溶けちゃいますもんね、はい、夏は。そして埼玉県の朝子さん、50代女性の方です。今日のお昼ご飯はさつまいもと舞茸の炊き込みご飯です。秋に限らずいつもご飯が美味しくて困ります。
1: 季節のご飯いいです ね、
0: うん、それから物価高の話もありましたが、はい、千葉県の浅野山がんばれさん、60代女性の方です。最近物価高のためスーパーでの買い物はなるべく安いものを買う、量が少ないものを買う、贅沢な食材はできるだけ買わないと心がけています、うん、そんな中40年前に聞いたささやかなこの人生をスーパーの帰り道に口ずさみながら歩くようになりました、うん、今まで忘れていたのにふと思い出し、つつましく暮らすことを心がけている今の私の応援歌になっています。スーパーで買い物ができて、美味しいご飯を毎日食べられることが何よりの幸せだと感じています、
1: うん、そうですね、
0: そして千葉県の坂坂さん、40代男性の方です。今日から1週間かけて山陰山陽に関東からツーリングで行く予定でしたが、ほぼ毎日雨の予報だったため断念しました。代わりに電車で3泊4日の大阪、伊勢、名古屋の行程にしました、ただ9月に入ってからまるで梅雨かのような雨の多さで、ロングツーリングはいつになったらできるのやらと思っています。
1: いやそうです ね、この先もね雨のマーク多いですもんね。
0: そして広島県のヨレヨレばあちゃんさん、70代の方からは、1時間ほど前からものすごい稲光とともに即雷のものすごい音、はい、そして凄まじい雨が降った広島市中区です。今日は友達の歌の発表会に行く予定となっていますが、その頃には雨が降らないことを祈っています。着ていこうと考えていたズルズルとした長いスカートやらはいけないかな、履けないかなと心配しています。
1: 雨が多いとね、着るものも制限されますもんね。そうですよね。今日もね、大雨の予想のところもあります、雨雲のレーダーや気象情報などを十分にご確認してください。時刻もうすぐ5時55分です。この後毎朝6時台14分頃からワールドリポート、そして後半マイビズもあります。引き続き毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は広い範囲で雨が降っています。千葉県の房総半島、また神奈川県の三浦半島など関東の沿岸部で雨が強まってきました。昨日前線が北に離れた関東では青空が広がり、およそ3週間ぶりに長い時間晴れましたが、それも束の間です。今日は前線が南下して再び1日傘が必要となりそうです。この後通勤通学の時間帯にも本降りの雨となりそうです。今東京都心も本降りの雨で、雨が地面に打ち付けている様子も見られます。 レインコートやレインシューズなども使い、雨対策をなさってください。時間に余裕を持って出かけると良さそうです。では現在出ている注意報です。土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、新潟県の岩船地域と佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、関東甲信越の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県の太平洋沿岸、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の北部、中部の広い地域、新潟県の上越、中越に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、ところにより朝から昼前雨でしょう。神奈川県全域、雨時々曇り、ところにより朝から昼前、雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域、雨で夕方から夜の初め頃曇り、ところにより朝まで雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県全域、雨時々曇り、ところにより朝から雷を伴うでしょう。茨城県全域、雨で、ところにより雷を伴うでしょう。栃木県全域、曇りで、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県全域、曇りで、昼過ぎから雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。山梨県全域、雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。長野県北部と中部、雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。長野県南部、雨で昼前まで時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。新潟県下越と佐渡、雨で夜は曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。中越と上越は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。今日の気温です。今日は雨で気温が上がらず、晴れて真夏日になった昨日に比べ3度から5度くらい低くなるでしょう。特に関東北部や甲信地方を中心に大幅に低くなるところもありそうです。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。9月15日火曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からのワールドリポートはアメリカから、11月の中間選挙を前にトランプ大統領を支えるバンス副大統領の原点についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ、事務職から現場職へ働き手の移動と課題というテーマで、リクルートワークス研究所主任研究員の古谷翔人さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 秋雨前線が南下するため、今日は北日本から西日本の広い範囲で激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、南下している秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、昨日は秋田県で非常に激しい雨が降ったほか、兵庫県辰野市付近ではレーダーによる解析で昨夜7時50分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。この時間は中国地方や東海などで発達した雨雲がかかっていて、午前5時までの1時間には広島県府中市で35ミリ、静岡県伊豆市腰元田で30ミリの激しい雨が降りました。前線が南下するため、今日は北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降るところがある見込みです。特に東海では局地的に非常に激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や突風、雹にも注意するよう呼びかけています。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。政府は今日、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定する方針です。法案の作成を進めて臨時国会に提出し、できるだけ多くの党の賛同を得て成立させたい考えです。大綱の案では、来年4月から税率を 1% に引き下げるとした上で、物価高を受けた臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう、赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しなどで確保するなどとしています。
1: 高市総理大臣は明日、自民党の役員人事を行った後、あさって内閣改造に踏み切る方針です。一連の人事では政権の骨格が維持される見通しで、重要政策を推進していく体制を構築する観点から、残るポストについて詰めの調整を進めるものとみられます。
2: 次は国債です。中部電力は浜岡原子力発電所の審査をめぐり、地震に関するデータを改ざんしていた問題について、昨日調査委員会の報告書を公表し、原子力規制委員会に提出しました。今後、規制委員会は報告書の内容を議論するとともに、中部電力への立ち入り検査の結果を取りまとめる方針です。
1: この問題で中部電力は昨日、経営責任を明確にするため、林金吾社長と勝野悟会長の経営トップ2人が今月30日付で辞任すると発表しました。会社は組織風土の改革に取り組む方針ですが、不祥事が相次ぐ中、組織全体の意識改革につなげられるかが問われることになります。
2: 続いては国債です。アメリカの AI 新興企業アンソロピックのダリオ・アモリー CEO が今月12日、AI の開発で中国がリードすれば重大な国家安全保障上のリスクが生じると主張したことについて、中国外務省の郭家根報道官は、対立を煽ることは誰の利益にもならないと反発しました。
1: ダリオ・アモディ CEO が同じ12日に AI の開発を減速させる必要があるとの考えを示したことについて、アメリカのトランプ大統領は14日 SNS への投稿で善人ぶっていると批判し、必要な唯一の管理や安全対策は強力で賢い

0: 容量だけだ。我々はすでに AI 企業に対し刑事上、規制上の非常に強力な権限があると主張し、政府が安全を担保できるという認識を示しました。そして、AI やデータセンターに対して病的な陰謀が企てられていて、それで喜ぶのは中国だけだと述べて、中国との競争を念頭に高まる脅威論を牽制しました。
1: 次は社会と各地のニュースです。熊本地震の被災地で家屋の公費解体が本格的に始まるのを前に、環境省は人材バンク制度を活用して、能登半島地震などで災害廃棄物の対応を行った自治体職員の派遣を進めています。人材バンクからは先月までに24人が派遣され、今月は能登半島地震で対応に当たった自治体の職員を含め、合わせて21人が派遣される予定です。
0: 女のデブネなどのヒット曲で知られる演歌歌手の松原信枝さんが、おととい都内の病院で亡くなりました。65歳でした。松原信枝さんは大分県出身で、1979年にデビュー曲女のデブネがヒットし、女のデフネがヒットし、その年の日本レコード大賞の新人賞などを受賞しました。維新の女を発表した1989年には、日本レコード大賞の美空ひばり賞を受賞し、紅白歌合戦には7回出場しています。レコード会社と所属事務所によりますと、松原さんは今月に入ってからも歌謡ショーに出演するなどしていましたが、おとといの早朝、都内の病院で亡くなったということです。65歳でした。
1: 大阪北区にある上方落語専門の寄席天満天神繁盛亭が開場から20年となるのに合わせて、昨日落語家たちが地元の商店街を練り歩く記念のお練りを披露しました。上方落語協会の前の会長で繁盛亭の会場に尽力した桂文枝さんらおよそ60人の落語家が参加し、日本一長いと言われる商店街を練り歩いて集まった落語ファンに手を振っていました。最後はスポーツです。まずは大相撲秋場所です。先場所9勝6敗と不本意な成績に終わった大の里は、今場所一人横綱として臨んでいます。2日目の昨日は前頭筆頭の琴勝峰と対戦して押し出して勝ちました。どっしりと前に出続ける相撲で白星をもぎ取り、初日から2連勝です。横綱昇進に挑む霧島など大関3人も揃って初日から2連勝としました。
0: 続いてはプロ野球です。昨夜はセリーグの3試合が行われました。阪神対中日は中日が6対0で勝ちました。中日の先発のマラー投手は丁寧なピッチングでヒット4本に抑え、来日2年目で初完封をマークしました。首位阪神は3試合連続で無得点に終わり6連敗です。 DeNA 対巨人は延長12回、 DeNA が4対3でサヨナラ勝ちしました。巨人は勝てば阪神に代わって首位に立つ可能性がありましたが、中盤のリードを守りきれませんでした。ヤクルト対広島は広島が3対0で勝ちました。プロ野球の結果でした。
1: 以上ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを項目ごとにまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台でも詳しくお伝えすることにしています。
2: 時刻は6時10分になるところです。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが154円33銭から34銭、1ユーロは178円22銭から30銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終わりにより152ドル9セント安い5万2421ドル20セント、ナスダックの株価指数は先週末より146.62に下がって26,186.413となっています。為替と株の値動きでした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。

0: おはようございます。この時間は列島に2つの雨雲の帯がかかっています。一つは東北から中国地方の日本海側、こちらは前線による雨雲です。また関東から近畿の太平洋側でも雨が降っていて、こちらは東の高気圧からの湿った空気がぶつかっています。昨日は秋雨前線が日本海側に北上していましたが、今日はこの前線が本州を南下する見込みです。この時間は広島県で激しい雨が降っています。広島県南部にはレベル3大雨警報が出ていて、少しずつ解除されていますが、まだ広島県三原市では継続中です。落雷も観測しています。大気の状態が不安定ですので、雨が収まってきても朝のうちはまだ大雨に警戒してください。そして雨の中心は太平洋側に移りつつあり、今は静岡県、千葉県、神奈川県でも雨が強まってきました。昨日久しぶりに青空が広がった関東も、今日は再び雨となりそうです。通勤通学の時間帯に本降りの雨となるところも多くなります。時間に余裕を持ってお出かけください。秋雨シーズンですが、列島はこの先も雨が続きそうです。その要因の一つが南海上の熱帯低気圧です。この後台風25号になりそうです。週末にかけて強い勢力になり、金曜日には小笠原諸島近海、土曜日以降は沖縄方面に近づく可能性があります。今年は沖縄に台風が近づくケースが多いですが、今後の進路に、注意が必要です。大型連休の本州付近の天気に影響する可能性もありますので、最新情報にご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気です。この時間も周辺には落雷が発生しています。あと数時間、沖縄本島、非常に激しい雨にお気をつけください。九州、今日は雨の降る範囲は狭いでしょう。ただ局地的には激しい雨の降る恐れがあります。九州南部は昼過ぎから広い範囲で雨でしょう。四国、中国、近畿地方、雨が降ったり止んだりです。徐々に雨雲は太平洋側に移りますが、朝のうち日本海側も大雨にお気をつけください。東海と関東甲信地方は雨、関東では激しい雨、東海では非常に激しい雨の降る恐れがあります。大雨による影響にお気をつけください。北陸も日中いっぱい雨、東北も雨で、福島県では激しく降ることがあるでしょう。青森県は晴れ間がありそうです。北海道、午前中は霧が出ますが、日中は秋晴れでしょう。予想最高気温です。那覇、鹿児島31度、福岡、松山、東京28度、高知30度、広島、名古屋29度、松江26度、大阪27度、金沢、新潟、秋田23度、長野、昨日より大幅に低い25度、仙台、札幌、釧路22度、熊本31度です。日中は全国的に昨日よりも低く、30度以下のところが多いでしょう。ここまで気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい方などご活用ください。時刻は6時14分を過ぎました。ワールドリポート、今朝は11月のアメリカの中間選挙を前に、トランプ大統領を支えるバンス副大統領のいわば原点についてです。アメリカ総局の飯島大輔記者に聞きます。飯島さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 今朝はバンス副大統領の原点ということですが、何なんでしょうか。
2: はい、バンス副大統領といえば、10年前に自らの生い立ちを通じて白人労働者層の貧困や家庭の崩壊、薬物中毒などの問題を描いたヒルビリーエレジーという回顧録が大ベストセラーになったのが、政界進出のきっかけになったことで知られているんです。
1: はい、
2: でその舞台はというとですね、中西部オハイオ州のミドルタウンという製鉄所を中心に栄えた人口5万人ほどの町でして、政治家としての原点を探ろうとちょっと行ってみました。
1: はい、実際行ってみてどうでしたか。
2: はい、回顧録を読んで持っていたイメージと違って、どの家も、庭の芝生がきちんと刈り取られていて、荒れた様子はあまり見られませんでした。
1: はい、
2: 外見で分かりにくいのが、こうした白人労働者層の貧困の難しさかもしれませんが、大都市のシンシナティも、車で1時間以内なので暮らしやすそうな街だなと感じたくらいです。
1: 行ってみるとイメージとはギャップがあったんです。

0: ね。
1: はい、ちょっと違いがあったように感じました、
0: うん、
1: で実際バンス氏の回顧録のせいで自分たちの街のイメージが悪くなったと反発する住民も少なくないようです、
0: うん、
1: あのバンス氏の母親が、まあ、市議会に要請して去年副大統領の出身地という看板が、まあ、街の数カ所に設置されたんですが小さな、まあ、地味な看板で事前に調べていなかったらもう通り過ぎてしまうようなものでした。
0: へー、地元の方にとっても複雑な思いがあるんですね。
1: そうですね、まあ、そうした中かつてこのバンス氏が暮らしていた家の近くで、まあ、芝刈りをしていた男性がいたので声をかけてみたんですけれども子供の頃から知ってるけど、まあ、たまには良くないこともするような、まあ、ごくごく普通の子供だったと取材に応じてくれました。この男性も祖父がケンタッキーからオハイオに移住してきて製鉄所で働き始めたということでバンス氏の一家とほぼ同じ境遇だったんですけれどもバンス氏に対しては次の大統領になってほしいというふうに期待をしていました。
0: ということはやはり町には共和党トランプ大統領の支持者が多いんですね。
1: はい、それがこの男性もですね、人生の大部分は民主党支持者だったというんですね。
0: はい、
1: 大手航空機メーカーの下請け工場で長年働いてきて、今は定年退職の身ということだったんですが、組合のおかげで一時解雇も乗り越え、医療保険も手厚かったということで、組合が支持する民主党をずっと支持してきたということなんです。
0: へー、それがどうして共和党支持になったんでしょうか。
1: はい、オバマ大統領の1期目には投票したものの時代にこうついていけないと思うようになったというんですね、
0: うん、
1: で退職後は政党と関係なく人物で支持を決めるようになったということで、トランプ大統領のことは政治家タイプではなく経営者タイプのリーダーだというふうに評価していました。ただトランプ大統領が掲げるようなアメリカの製造業の復活を実感しているかと聞くとですね、戻ってはいるけれども一気にではないと微妙な評価でした。
0: はい、
1: バンス氏は先月この故郷ミドルタウンの製鉄所で演説してまして、この工場への総額10億ドルの投資を発表しましたが、雇用や暮らしの改善が評価される試金石としてですね、自らの出身地がどうなっているのか、やはり気になるようです。
0: うん、
1: オハイオ州では11月中間選挙で、議会上院の議席などをめぐって、接戦が予想されていまして、トランプ政権の今後を占う場所になりそうです。
0: はい、アメリカのバンス副大統領のふるさとに行って取材したアメリカ総局の飯島大輔記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時18分を30秒ほど過ぎました。9月15日、今日は何の日です。昭和20年、1945年9月15日、当時の東京麹町区有楽町の第一生命館に GHQ 連合国軍総司令部の本部が置かれました。第一生命館 GHQ の本部に昭和20年1945年です。
2: 昭和48年1973年9月15日敬老の日に合わせて国鉄中央線の快速電車にお年寄りや体の不自由な人の優先席シルバーシートが登場しました。シルバーシート登場、昭和48年1973年です。
0: 昭和58年1983年9月15日東京渋谷区千駄ヶ谷に国立能楽堂が開場しました。国立能楽堂開場、昭和58年1983年です。
2: 平成2年1990年9月15日写真家土門健さんが亡くなりました。80歳でした。土門さんは戦後復興期の庶民の姿を通して社会の現実をありのままに写す報道写真を発表してきました。土門健さん行く、平成2年1990年です。9月15日、今日は何の日でした。では一曲お届けします。徳永秀明で9月のストレンジャー。

0: 徳永英明さんで9月のストレンジャーをお送りしました。ではお便りをご紹介します。5時台の毎朝だよりは青森から奥入瀬の自然を守る取り組みについてお伝えしました。それに関していくつかいただいています、はい、宮城県の山ウータンさん70代男性の方です。奥入瀬とても懐かしいです。大学2年生の秋にサイクリング部の仲間と仙台から十和田まで行って自転車でえっちらおっちら奥入瀬渓谷目指してペダルを漕ぎました。目の前に広がる景色が今でも思い出されます。
1: いい自転車旅ですね。
0: そして静岡県のグランドボーイさん80代の方も、私は30年ほど前の6月に妻と行ってきました、うん、紅葉もいいと思いますが新緑も最高で緑が目に焼き付きました。前日見た渓流を翌日また歩きました。最高の旅でした。そして群馬県の駄菓子屋のあっこさん70代の方からもいただいています。9月9日に奥入瀬トレッキングしてきました。45年前夫と車で通過しただけだったので、いつかまた行きたいと思っていました。今回は友達との2人旅。奥入瀬の風、音、そして緑最高です。包まれているようで体の力が抜けます。また行きたいですといただいています。
1: SNSX でもすなる山ちゃんから、中学で修学旅行のコースに入っていてバスで回りましたが感動ものの風景でしたっていう投稿もありました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて季節の変わり目ということで、香川県のみかりんさん60代の方からいただいています。私の季節の変わり目、めまいがします。お薬も飲んでいますが完全になくすことはできません。体調の悪い私はあまり外出はできず毎朝が楽しみとなっていますといただいています。
1: 毎朝でね、各地のお便りをお届けしますのでお楽しみください。
0: 最後、秋田県の咲誇れさん70代女性の方です。胃カメラでの再検査があって憂鬱な日々、それでも大丈夫と言い聞かせ受診、結果は異常なし、ああこれでパークゴルフも思いっきりできると翌日いつもの仲間とプレーへ。なんとなんとまぐれでもホールインワン。 お祝いにラーメンで出費がありましたが嬉しい一日でしたということです。いやホールインワン、
1: ね、すごいですね、うん、さあ時刻は6時25分になるところです。この後44分頃からはマイビズです。事務職から現場職へ働き手の移動と課題というテーマで、リクルートワークス研究所主任研究員の古谷翔人さんに伺います。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。昨夜遅く、新潟県南魚沼市の関越自動車道で大型貨物車2台と乗用車の合わせて3台が絡む事故があり、このうち乗用車に乗っていた男性1人が死亡し、もう1人の男性も意識不明となっています。昨夜11時半ごろ、南魚沼市

0: 現場は6日町インターチェンジの 1.6 キロ手前でほぼ直線だということです。この事故で関越自動車道は魚沼インターチェンジと6日町インターチェンジの間の上り線で昨夜11時44分から通行止めになっています。気象情報です。大雨注意報が静岡県の富士山南東に、土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、新潟県の岩船地域と佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、関東甲信越の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県の太平洋沿岸、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の北部中部の広い地域、新潟県の上越、中越に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部は雨時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨。静岡県東部伊豆は雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部雨時々曇り、ところにより雷を伴うでしょう。新潟県は雨時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
1: おはようございます。お伝えします。高速道路の状況です。中部横断道の上りは富沢インターと新清水ジャンクションの間がトレーラーが故障して止まっているため午前6時から通行止めになっています。関越道の上りは魚沼インターと6日町インターの間が事故のため通行止めになっていましたが午前6時10分に解除され通れるようになっています。東名高速道路の上りは厚木インター付近でトラックなど車数台の事故のため4キロの渋滞です。圏央道の筑波ジャンクション方面に向かう外回りは桶川北本インターでトラックと乗用車の事故のため5キロ渋滞しています。京葉道路の上りは船橋インターでトラックと乗用車の事故のため3キロの渋滞です。一般道路の状況です。栃木県の国道50号線の下りは小山市横倉新田でトラックの火災のため2車線が規制されていて500メートル渋滞しています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。時刻は間もなく6時30分です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。暑い日が続きますが、ラジオ体操で体調を整えていきましょう。今日のピアノ幅茂美、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

奏の準備はよろしいでしょうか。それでは両手を足に、足を曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。浅めでも構いません。ご自分の体調に合わせて進めましょう。足をパタパタと叩いてほぐしましょう。はい、足のいろいろなところ叩いてほぐします。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、大きく胸を

嘆き、後ろ反り、前に、1、2、3、4、左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げ、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を戻します。素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、その場で軽く飛んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

気をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。

回しましょう。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操

腕と腰の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。左側から2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2、体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーっと吐き出しながら呼吸を整えてください。深呼吸。腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村雅彦です。
2: 福島由里です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 9月15日火曜日の毎朝です。淵岡さん、はい、なんだかまた梅雨に入っちゃったような感じですね。
2: そうですね。
0: 天気も野球チームも某、
2: はい、某、
0: すみません、どうぞ。
2: 長雨シーズンですね。今朝2つのエリアで雨が強まっています。一つは昨日から大雨となった日本海側、今広島県では強い雨が降っています。落雷も観測していますので、午前中特に大雨にお気をつけください。そして関東から近畿の太平洋側でも雨が強まってきました。通勤通学の時間帯に都心部でも土砂降りになるような降り方になりそうです。レインコートやレインシューズなども履いて、で時間に余裕を持って出かけると良さそうです。今日は前線が南下するため、太平洋側特に東海地方を中心に非常に激しい雨の降ることがありそうです。日中は昨日よりも気温が低く30度以下のところが多いでしょう。

0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。政府は今日、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定する方針です。法案の作成を進めて臨時国会に提出し、できるだけ多くの党の賛同を得て成立させたい考えです。
1: 中部電力は浜岡原子力発電所の審査をめぐり、地震に関するデータを改ざんしていた問題について、昨日調査委員会の報告書を公表し、原子力規制委員会に提出しました。今後規制委員会は報告書の内容を議論するとともに、中部電力への立ち入り検査の結果を取りまとめる方針です。
0: この問題で中部電力は昨日、経営責任を明確にするため、林金吾社長と勝野悟会長の経営トップ2人が今月30日付で辞任すると発表しました。会社は組織風土の改革に取り組む方針ですが、不祥事が相次ぐ中、組織全体の意識改革につなげられるかが問われることになります。
1: アメリカの AI 新興企業アンソロピックのダリオ・アモディ CEO が今月12日、 AI の開発で中国がリードすれば重大な国家安全保障上のリスクが生じると主張したことについて、中国外務省の郭家根報道官は、対立を煽ることは誰の利益にもならないと反発しました。
0: アンソロピックのアモディ CEO が同じ12日に、AI の開発を減速させる必要があるとの考えを示したことについて、アメリカのトランプ大統領は14日、SNS への投稿で、善人ぶっていると批判し、必要な唯一の管理安全対策は強力で賢い大統領だけだ。我々はすでに AI 企業に対して刑事上規制上の非常に強力な権限があると主張し、政府が安全を担保できるという認識を示しました。そして AI やデータセンターに対して病的な陰謀が企てられていて、それで喜ぶのは中国だけだと述べて、中国との競争を念頭に高まる脅威論を牽制しました。
1: 全国の税関が今年上半期に偽ブランド品などとして輸入を差し止めた件数は、人気のシールの模倣品が急増したことなどから1万9000件余りに上り、この時期として最も多くなりました。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースをまとめてお伝えしました。時刻は今6時44分になりました。続いてビジネス経済、
1: マイビズ上野隼人キャスターです。
2: 今年の政府の経済財政運営の基本方針、いわゆる骨太の方針では、働く人が減ることへの対応として、成長が期待される分野に人材が円滑に移動できるよう支援を強化する方針が示されています。ただ必要とされる仕事と個々人が働きたいと思う仕事、この2つがうまく重なればいいんですが、現実はそう簡単ではないようです。今朝は事務職から現場職へ、働き手の移動と課題というテーマで、リクルートワークス研究所主任研究員の古谷翔人さんに伺います。古谷さん、よろしくお願いします。
3: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
2: 必要とされる仕事とそれぞれが働きたいと思う仕事、簡単には一致しないかなと思うんですが、現状どうでしょうか。
3: 本当にその通りですよね。人手不足といいますと、特に著しいのはサービス職ですとか、ものづくりの現場ですとか、物流、そして建設現場、あと医療福祉ですとか、そういった現場の仕事ですよね。
2: はい、
3: そういったところ、一部の仕事では賃金もが上がるような動きが見られる中で、事務職などのホワイトカラーから、より人手が必要な現場の仕事へ働く人が移るということを期待するというような議論ということが、ございます。
2: はい、
3: そこでですね、今回実際にどうなのかということ、つまり実際に、AI なんかによって影響を受ける事務職から現場職へ働き手が移っているのか、そしてその動き広がっているのかということをですね、最新の大規模調査によって検証しました。その結果、先にお伝えすると、 自然にその事務職の人が余れば、現場職へ移っていくという動きは現時点では確認できなかったんですよね。
2: はい。じゃあ実際事務職から現場職へ移った人というのはどれぐらい割合としてはいるんでしょうか。
3: いや、そうなんです。これは5万人規模で毎年やってるですね、リクルートワークス研究所のパネル調査というのを用いて分析しました。現在働いている人を全体を対象にですね、どんな仕事からどんな仕事へ移っているのかということ、これは去年と今年比較して分析しました。その結果ですね、2025年まで事務職だった人が現場職へ移った割合というのは全就業者の 1.0% だったんです、はい、で逆にですね、現場職から事務職へ移った人も 1.1%、ほぼ同規模で動き合っていてですね、
2: はいはい、
3: あれですから、つまり事務職から現場へという一方的な移動が起きていなくてですね、むしろ両方向で同じ程度に人が動いていると、しかもこれ10年分ぐらい分析したんですが、過去10年にわたっておおむね 1% 前後で、ずっと動き合ってるんですよね。そういった動き、実は耐震の状態でも変わってないよと、こういうことが分かっていますね。
2: つまり少なくともこの10年では現場と事務職行き来の割合同じくらいで変化もないということですね。
3: はい、
2: ただ現場職では給料を上げる企業も増えているということでした。それでも仕事の移動は増えていない、これはどうしてなんでしょう。
3: そうですね、これ大きく3つ理由あると思っていまして、一つ目は、給料が、現場の仕事の給料が上がっている仕事もありますが、まだそれでも事務職の方が高い場合があるということ、これが大きいですよね、はい、例えばですね、舗装、自動車ですとか、その様々なこの塗装ですね、塗装工、塗装オペレーターの方の年収というのは、ここ5年で 23.9% 上昇していて458万になっています。
2: はい、
3: これ平均ですね。ただしですね、この水準だけ見ると、事務職の総合事務員という、一番多い事務職のお仕事、これ2025年の年収473万円で、確かに上昇率では塗装オペレーターよりも低いんですけど、この水準だけ見ると高いですよね。
2: はい、
3: もちろん将来どれだけ給料が伸びるかということはとても大事な、将来有望であるシグナルでありますけど、今いくらもらえるかがもちろん大事ですから、現場職を選ぶ決め手になっていないという可能性ありますね。
2: まずはその現状の賃金の差があるということですね。
3: まだまだあるということですね。
2: 2つ目は何でしょう。
3: そうですね、3つあると申し上げました。2つ目はですね、事務職の仕事がどうなっているのかということ、これですね。完全になくなるとはまだ言い切れないということがあります。
2: はい、
3: 最新のデータなんか分析してもですね、もちろん AI や DX などの普及、特に AI の影響によって事務職が大きく減るという見方は、勢い増していますよね。実際ですね、単純なデータ入力、資料作成、こういった仕事はもう人の手を必要としなくなっています。しかしですよ、一方で今言われているのは、企業の生産性が上がって経済活動が複雑になればなるほど、プロジェクトマネジメントですとか、様々な、ステークホルダーの対応、データの管理とかもそうかもしれません。あと社内外での調整、こういった仕事の総量自体は増えていきます。むしろ人手不足の中で現場を支える管理業務の重要性が増しているという声を聞くことが多いです。
2: はい、
3: そう考えた時に、実際、直近の事務系職の賃金は下降するどころか上昇はしておりますので、そういう意味では、事務職の仕事が完全にいらなくなっているわけでは全くないわけですよね。そういう意味では今後現場で経験積んだ人が体力的な負担や勤務時間を考えて事務や管理職へ移るという動きは今後も十分にあり得るかなと思います。
2: ということは、むしろ現場職から事務職へ移る動きも十分に想定されると。
3: そうですね、今それが、まさに起こっているわけですよね。
2: では現場職に人が集まらない理由、最後3つ目は何でしょう。
3: そうですね、3つ目、やっぱり日本の独自の問題として、独自の構造として、新たに働きたいという方

0: さんの中に現場職を選びにくい方が多いということはありますよね。はい、日本は本当にたくさんの人が今働いている世界的にもね、就業率が高い国です。でこれから新しく働きたいという方、ご高齢の方や女性など多様な人が働き手として重要になっていきます。しかし体力的な負担や勤務時間、職場環境などから現場職を選びにくい方もいらっしゃいます。まあ、これ単なるイメージの問題じゃなくてですね、実際の仕事のあり方がやっぱり男性フルタイムワーカーを前提として作られてきたわけですよね。
1: はい。
0: しかし今ハローワークで事務職を希望する方のおよそ 75% が女性になってきたりしていますので、事務職を希望する人が新しく働きたいという方の中に多いという状況を示す一例ですね。
1: そういう3つの背景を踏まえますと、なかなか現場職の人手不足すぐに解消するのは難しいのかなというふうには感じます。だとするとどう考えていけばいいんでしょう。
0: そうですね、事務職が余っている、余りそうだから現場へ移せばいいというほど単純な話ではないですよね。これ人間の仕事や生活との話ですから、
1: はい、
0: そういう意味でやっぱり事務職の人を移すというような発想からですね、現場のお仕事そのものを選ばれる仕事に変えるという発想、これが大事になってくると思います。
1: 選ばれる仕事に変える、とても大切なことかと思いますが、その実現には何が必要でしょうか。
0: そうですね、私も様々な、現場職のお仕事の現場を取材しておりますが、給料だけ、給料ももちろん大事ですが、それに加えて誰もが働きやすい仕事に変えていくということ、魅力的な賃金水準は当然のことながら、身体的時間的な負担の軽減、経験が次の仕事につながるといったキャリアの設計、
1: はい、
0: あと協力化投資によって人の仕事自体の価値を高める、こういったこと大事になってきますね。あとそうですね、人手不足なのだから個人が移ればいいという話は本当個人に責任が負わされすぎてるなと感じます。行政も含め企業も含めですね、社会全体で人間が仕事を変えるということを支援する必要があると思います。
1: はい、古谷さんありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: 今朝のマイビズは事務職から現場職へ働き手の移動と課題というテーマで、リクルートワークス研究所主任研究員の古谷翔人さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。6時54分です。
2: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK ONE のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は、新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は、住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
3: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は関東の南部を中心に雨が降っています。渋谷駅前のお天気カメラを見てみますと、多くの方が傘を持っていて、雨が地面を打ちつけている様子がわかります。明け方から関東の沿岸部で雨が強まり始め、今東京の都心や神奈川県の横浜市内でも1時間に10ミリを超える雨を観測し、土砂降りとなっています。昨日は関東では青空が広がり長い時間晴れましたが、それも束の間です。今日は前線が南下するため再び傘が必要になるでしょう。通勤通学の時間帯に大雨となるところもありそうです。レインコートやレインシューズ、また濡れたものを拭くタオルなどもあると良さそうです。どうぞ時間に余裕を持ってお出かけください。今日は雨で気温も上がらず、晴れて真夏日になった昨日に比べると3度から5度くらい低くなりそうです。

0: 北部や甲信地方では昨日より大幅に低くなるでしょう。この時期らしい気温に戻りますが、湿度が高いためムシムシと感じられそうです。では現在出ている注意報です。大雨注意報が静岡県の富士山南東に、土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、新潟県の岩船地域と佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、関東甲信越の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県の太平洋沿岸、栃木県、群馬県の広い範囲、長野県の北部、中部の広い地域、新潟県の上越と中越に出ています。今日日中の予想最高気温です。水戸、甲府、長野25度。水戸と長野は昨日より大幅に低いでしょう。宇都宮、熊谷、銚子27度。前橋、静岡県の三島28度。東京、横浜、千葉も28度。新潟23度です。この先も曇りや雨の天気が続きます。また南海上の熱帯低気圧がこの後台風に変わる見通しです。大型連休中、本州に影響が出る恐れもありますので、今後の台風情報にもお気をつけください。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。内房線は土砂崩れのため、千倉、阿波鴨川間の上下線で終日運転を見合わせます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。埼京線は信号の確認を行ったため、上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から長岡がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。中部横断道の上りが故障車のため通行止めです。中部横断道の上りは富沢インターと新清水ジャンクションの間がトレーラーの故障のため午前6時から通行止めになっています。長野道の上りは工事のため緑湖パーキングエリア付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは東京の三鷹付近を先頭に13キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは厚木インター付近で事故のため6キロの渋滞、さらに上りは横浜町田インター付近で2キロと、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 東南アジア向けの 11.965MHz、 中東・北アフリカ向けの 17.800MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 9月15日火曜日7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 秋雨前線と大雨、中部電力の問題、そして消費税減税の大綱、今日閣議決定の方針の順にお伝えします。秋雨前線が南下するため、今日は北日本から西日本の広い範囲で激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、南下している秋雨前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で、昨日は秋田県で非常に激しい雨が降ったほか、兵庫県辰野市付近ではレーダーによる解析で昨夜7時50分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。この時間は中国地方や東海などで発達した雨雲がかかっていて、午前5時までの1時間には広島県府中市で35ミリ、静岡県伊豆市腰下田で30ミリの激しい雨が降りました。前線が南下するため、今日は北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降るところがある見込みです。特に東海では局地的に非常に激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や突風、雹にも注意するよう呼びかけています。
1: 中部電力は浜岡原子力発電所の再稼働に必要となる国の審査で地震の想定に関するデータを改ざんしていた問題で、昨日経営責任を明確にするため、社長と会長の経営トップ2人が辞任すると発表しました。そして3号機と4号機の再稼働に向けた審査の申請を取り下げることを決めたと発表しました。浜岡原発の再稼働はさらに見通しが立たない状況になります。この問題で中部電力は昨日、経営責任を明確にするため、林金吾社長と勝野悟会長の経営トップ2人が今月30日付で辞任すると発表しました。記者会見で林社長は次のように述べました。
3: 広く社会の皆様からの強いご不信を招いたことにつきまして、改めて深くお詫び申し上げます。
1: 合わせて会社が公表した外部の専門家らによる調査報告書では、今回の問題の原因として、会社の一部に不適切な行為を正当化する独自の正当化理論といった極めて特異な考え方が存在していたことや、国の審査の実態に対する経営層の理解の欠如などを指摘しています。また、相次ぐ他の不祥事にも、今回指摘したような考え方が根底にあると見受けられるものがあるとしています。報告書は原子力規制委員会に提出され、今後規制委員会は報告書の内容を議論するとともに、中部電力への立ち入り検査の結果を取りまとめる方針です。その上で、中部電力が今回の不正に関する問題を組織全体で改善できているか確認するものとみられます。経済産業省も中部電力に厳しい目を向けています。赤澤経済産業大臣は記者団の取材に次のように述べました。
4: 本事案は国民の信頼を大きく損なわってはならないものであり、まさに遺憾の極みでございます。調査報告書の内容を精査するとともに、報告徴収命令への中部電力からの回答も踏まえ、最大限厳格に対応を検討していく。
1: 中部電力は再発防止に向けて組織風土の改革に取り組む部署を新たに設けるほか、閉鎖性が指摘された原子力部門にコンプライアンスの推進などを行う組織も設置するなどとしています。こうした再発防止の取り組みで組織全体の意識改革につなげられるかが問われることになります。
2: 政府は今日、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ大綱を閣議決定する方針です。 法案の作成を進めて臨時国会に提出し、できるだけ多くの党の賛同を得て成立させたい考えです。自民・維新両党の税制調査会の幹部は昨日与党税制協議会の会合を開き、食料品の消費税減税の制度設計を盛り込んだ対抗の案を了承しました。案では来年4月から税率を 1% に引き下げるとした上で、物価高を受けた臨時的な引き下げであることを明記し、財源については市場の信任を得られるよう赤字国債に頼らず歳出歳入の見直しなどで確保するなどとしています。また所得に応じたきめ細かな給付を行う新たな制度として就業者負担軽減支援金を導入するとしています。政府は今日、自民・維新両党が手続きを終えた後、直ちに

0: 臨時閣議を開き、大綱を閣議決定する方針です。そして大綱をもとに法案の作成を進め、来月上旬にも召集される臨時国会に提出することにしています。消費税減税をめぐり、野党からは効果が見込めないという指摘や、財源が明確に示されていないといった批判が出ていて、政府は国会論戦を通じて国民の負担軽減を図る狙いなどを丁寧に説明し、できるだけ多くの党の賛同を得て法案を成立させたい考えです。
1: 高市総理大臣は明日自民党の役員人事を、あさって内閣改造を行う方針です。一連の人事では政権の骨格が維持される見通しで、重要政策を推進していく体制を構築する観点から、残るポストについて詰めの調整を進めるものとみられます。自民党の鈴木幹事長は NHK のインタビューで、高市総理大臣は安定した政治基盤を作ることが極めて重要だと認識しており、適材適所で人事が行われるものと思うと述べました。これまでの調整で党役員人事では、麻生副総裁、鈴木幹事長、萩生田幹事長代行、小林政務調査会長を留任させる方向となっているほか、国会対策委員長に村井秀樹氏を起用する方向で調整しています。内閣改造では、木原官房長官、片山財務大臣、茂木外務大臣、小泉防衛大臣を留任させる方向です。また日本維新の会からは中塚幹事長を入閣させる方向となっています。高市総理大臣は重要政策を推進していく体制を構築する観点から、党と政府の残るポストについて詰めの調整を進めるものとみられます。一方、参議院自民党でも任期満了に伴う執行部の人事が行われることになっていて、与党が過半数を割り込む中、国会を円滑に運営していく布陣とできるかが焦点となります。
2: 沖縄県知事選挙の結果を受けて、政府は沖縄県側の要望を聞きながら経済の活性化を図る方針で、緊密に意思疎通するための一環として、2013年を最後に開かれていない政府と県との協議会を再開させることなどを検討しています。沖縄県知事選挙では、自民維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の古謝元太氏が初めての当選を果たしました。高市総理大臣は、新しい知事としっかりと連携しながら沖縄経済を強くするために力を尽くしたいと述べ、今日自民党本部で古謝氏と面会する方向で調整しています。政府は沖縄県側の要望を聞きながら経済の活性化を図る方針で、緊密に意思疎通するための一環として、2013年を最後に開かれていない官房長官や沖縄県知事らが出席する沖縄政策協議会を再開させることなどを検討しています。また地方経済の活性化に向けて政府が推し進める地域未来戦略を活用し、沖縄での産業集積に取り組む案も出ています。一方、沖縄振興予算をめぐっては、来年度予算案の概算要求は2897億円で、県が求めてきた3000億円台に達していません。政府内には県の要請も踏まえて検討すべきだという声もあり、予算編成の過程での対応が焦点の一つとなりそうです。
0: 次は NHK の世論調査です。景気拡大の期間が戦後最長になったという見方もある中、 NHK の世論調査で景気が良くなっている実感があるか尋ねたところ、あると答えた人が 15% だったのに対し、ないと答えた人は 78% に上りました。 NHK は一昨日までの3日間、全国の18歳以上を対象にコンピューターで無作為に発生させた固定電話と携帯電話の番号に電話をかける RDD という方法で世論調査を行いました。調査の対象となったのは2905人で、41% にあたる1177人から回答を得ました。経済情勢について、専門家が内閣府の

0: 統計などを分析した結果、景気拡大の期間が戦後最も長かったイザナミ景気を超えた可能性があるという見方が出ていることを受けて、景気が良くなっている実感があるかどうかを尋ねたところ、大いにあるが 2%、 ある程度あるが 13% だったのに対し、あまりないは 46%、 全くないは 32% に上りました。一方、日本の長期金利が大幅に上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りがおよそ30年ぶりに一時 3% を超えたことについて、生活にどのような影響があると思うか聞いたところ、良い影響があるが 8%、 悪い影響があるが 20%、 特に影響はないが 60% でした。また米の価格の値下がりが続く中、政府が将来の米不足や需要の急増に備えるため、去年放出した備蓄米のうち21万トンを買い戻すとしていることについて評価を尋ねたところ、大いに評価するが 11%、 ある程度評価するが 43%、 あまり評価しないが 27%、 全く評価しないが 11% でした。続いてスポーツです。まずは大相撲です。秋場所は昨日が2日目、先場所9勝6敗と不本意な成績に終わった大の里は、今場所一人横綱として臨んでいます。前頭筆頭琴勝峰と対戦しました。
1: 立ちました。胸と胸が当たり合いました。土俵中央の突っ張りになっている大の里、また宮里内が左をつけた、押していった、押し出し、勝ったのは大の里。
0: どっしりと前に出続けた大の里、去年の秋場所以来1年ぶりの優勝を目指し、初日から2連勝です。そして今日は3日目、主な取り組みの見どころをお伝えします。横綱大の里は今日は前頭筆頭の琴栄峰との初顔合わせの一番です。先場所優勝した大関青錦は、過去の対戦成績で負け越している前頭筆頭の琴勝峰と対戦します。青錦は得意の前傾姿勢で攻める相撲で初日から2連勝としています。青錦は琴勝峰に過去の対戦成績では1勝3敗と負け越していて、先場所は押し出して敗れています。青錦は合い口の悪い相手に対しても圧力で負けずに低い姿勢で攻められるかが鍵になります。琴勝峰は立ち合いから相手を突き起こしていきたいところです。大関昇進を目指し2連勝とした関脇の熱海富士は3日目、前頭4枚目の隆の勝と対戦します。過去の対戦成績は5勝5敗の五分です。序盤戦で白星を重ねたい熱海富士は、相手を組み止め得意の右四つに持ち込めば優位に立ちます。一方の隆の勝は、回しを与えず喉輪などで相手の上体を起こしていけば勝機が見えてきます。今場所横綱昇進に挑む大関霧島は、大関経験者の高安との一番です。過去13勝9敗と勝ち越しています。霧島は立ち合いの鋭さを生かし、頭をつけて攻め込みたいところで、高安としてはかち上げや突きなどで相手の体勢を崩せるかがポイントになりそうです。続いてプロ野球です。昨日はセリーグの3試合が行われました。阪神対中日は中日が6対0で勝ちました。中日は1回、細川選手のツーランホームランで先制しました。先発のマラー投手は丁寧なピッチングでヒット4本に抑え、来日2年目で初完封をマークしました。マラー投手は打撃でも活躍し、5回にツーラン、9回にも2点タイムリーツーベースで4打点を挙げました。阪神は3試合連続で無得点に終わり6連敗です。DeNA 対巨人は延長12回、DeNA が4対3でサヨナラ勝ちしました。DeNA は3対3の延長12回、代打松尾選手のツーベースと敬遠のフォアボールでノーアウト1塁2塁として、古石選手の3塁側への送りバントが ボールを捕球したマルティネス投手の一塁への悪送球を誘いました。ボールが抜ける間に二塁ランナーの松尾選手が決勝のホームを踏んでサヨナラ勝ちしました。 DeNA は6連勝です。巨人は勝てば阪神に代わって首位に立つ可能性がありましたが、中盤のリードを守りきれませんでした。ヤクルト対広島は広島が3対0で勝ちました。広島は1回、坂倉選手と佐々木選手の連続タイムリーで2点を奪いました。7回にモンテロ選手のソロホームランで追加点を挙げました。広島は連敗を3で止めました。ヤクルトはヒットを7本打ちながら打線のつながりを欠き、得点を挙げることができませんでした。以上、スポーツでした。
2: 為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが154円33銭から36銭となっています。また1ユーロは178円26銭から30銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価の終値は先週末より152ドル9セント安い5万2421ドル20セントでした。またハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数も先週末より 146.62 に下がって26,186.413 でした。では全国の気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
3: はい、お伝えします。今朝は東北から中国地方の日本海側、そして関東から近畿の太平洋側、この2つのエリアで雨が強まっています。未明には中国地方で雨雲が発達し、この時間も広島県内まだ強い雨が降っています。広島県の南部にはレベル3大雨警報も出ています。特に朝のうち大雨に警戒してください。今日は前線が本州を南下する見込みです。東の高気圧から湿った空気もぶつかって強い雨の中心が太平洋側に移りそうです。今東海や関東の沿岸で雨が強まっていまして、東京都心でも1時間に16ミリという、やや強い雨を観測しています。横浜市、神奈川県の横浜市日吉でも1時間13ミリの雨、土砂降りとなっています。足元が濡れるくらいの降り方ですから、レインシューズなどがあると良さそうです。関東は昨日久しぶりの青空でしたが、今朝は一転薄暗い空模様です。車の運転などもお気をつけください。通勤通学は時間に余裕を持つと良さそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気です。九州は雨の降る範囲は狭いでしょう。四国、中国、近畿地方は雨が降ったりやんだりで、雨雲は徐々に太平洋側に移りそうです。東海、関東甲信、雨で、関東は激しい雨、東海では非常に激しい雨の降る恐れがあります。北陸は日中いっぱい雨でしょう。東北も雨で、福島県では激しく降る恐れがあります。北海道、日中は秋晴れでしょう。予想最高気温です。那覇、鹿児島31度、福岡、松山、東京28度、高知30度、広島、名古屋29度、松江26度、大阪27度、金沢、新潟、秋田23度、仙台、札幌、釧路22度です。仙台は昨日より大幅に低いでしょう。この先熱帯低気圧が台風に変わり、この後の本州付近の天気に影響する可能性もあります。最新の気象情報をこまめに確認してください。気象情報でした。
2: 時刻は7時20分です。
4: では続いて関東地方のニュースと気象情報です。秋雨前線の影響で関東甲信越では関東南部を中心に雨雲が発達しています。関東甲信では今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、南下している秋雨前線に向かい暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信越ではこの時間関東南部を中心に雨雲が発達しています。関東甲信では今日昼過ぎにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みで、今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東北部と伊豆諸島、それに甲信で80ミリ、関東南部と新潟県で60ミリと予想されています。 気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけていて、

0: 落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。今日未明、千葉市中央区で横断歩道を渡っていた男性2人がトラックとみられる車にはねられ怪我をしました。運転していた男は男性らに声をかけた後車で走り去ったということで、警察がひき逃げ事件として捜査しています。警察によりますと、今日午前1時ごろ、千葉市中央区問屋町の横断歩道を歩いていた男性2人が右折してきた車にはねられました。この事故で23歳の男性が両足に怪我をしたほか、20代の男性が腹部に怪我をして病院に運ばれていて、いずれも搬送時に意識はあったということです。警察によりますと、2人をはねた車はトラックとみられ、事故後ドライバーの男が車から降り、2人に大丈夫かなどと声をかけてきたということです。ところが男性らが救急車を呼んでほしいなどと伝えたところ、その場から車で走り去ったということです。男は年齢が50代ぐらい、身長が1メートル60センチほどで作業服を着ていたということです。警察はひき逃げ事件として周辺の防犯カメラの映像を解析するなどして男の行方を捜査しています。去年6月の東京都議会議員選挙で初当選した佐藤沙織議員が、今までと同じ前提で議員活動を続けていくことが困難となったなどとして昨日付で辞職しました。辞職したのは千代田区選挙区選出の東京都議会議員で無所属の佐藤沙織議員です。佐藤氏は辞職の理由について動画投稿サイトで、今までと同じ前提で議員活動を続けていくことが困難となった、個人的な事情をどこまで公にすべきか悩んだが、他人に関するものも多いので公表を差し控えたいなどと述べました。佐藤氏は去年6月の都議会議員選挙で動画投稿サイトや SNS を駆使して支持を集め、3期目を目指した都民ファーストの会の現職などを退けて初当選しました。佐藤氏の辞職に伴い、千代田区選挙区では今年11月までに補欠選挙が行われる見通しです。気象情報です。大雨注意報が茨城県の県南地域、静岡県の富士山南東に、土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、関東の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県の太平洋沿岸、栃木県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日この後の予報です。関東地方南部、雨時々曇り、ところによって昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎから雨、ところによって雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨、昼過ぎから時々曇り、ところによって昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、ところによって昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、ところによって昼前まで雨。静岡県東部伊豆は雨、昼過ぎから時々曇り、ところによって昼前まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。マサノがお伝えしました。7時25分です。
1: 時刻は7時25分。今朝の聞きたいはエジプトからです。今エジプトの学校で日本式の教育の導入が進められています。これまでエジプトにはなかった教育法を通して人格形成や学力向上、そしてさらに大きな可能性も期待されているといいます。2019年から現地で支援に携わる JICA 国際協力機構で教育分野のアドバイザーを務めている中島元恵さんに伺います。中島さんは現在エジプトカイロにいらっしゃいます。時差が6時間ということで、火曜日の午前1時25分過ぎです。中島さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: いわゆるその日本式の教育ですが、具体的にはどんなものがエジプトで取り入れられてるんですか？
2: はい、エジプトで実践されている日本式教育ですけれども、日本の小学校などでは昔から普通に行われている、例えば学級会に

0: 今進めているというところです。
1: そのエジプトでの日本学校、日本学校、実際どんな様子ですか？
0: はい、まあいろいろ、まあ象徴的なところはあるんですけど、例えばですね、朝、教員がこう校門の前に立ってですね、登校してくる生徒一人一人におはようございますと挨拶するような光景があったりとかするわけですね。で、これ日本ではまあよく見る光景かなと思うんですけども、エジプトでは先生が校門で待って挨拶するというのは非常に珍しい、ほとんど見られないと。で、保護者も毎朝これをこう子供連れてきて一緒に見るうちにですね、あ、この学校っていうのは生徒と先生がこういう関係にあるんだっていうか、日本式教育のこう理念を少しずつこう理解する機会になっていく。で、教室に一旦入るとですね、日本の基準にこう合わせて広くとって作られていますので、生徒に一人ずつ椅子と机がこう用意されているんですね。で、一般的なエジプトの小学校だと、狭い教室にですね、長い椅子に3人、4人ぐらいの生徒がこう座っていることが多いので、まあ、これも入るとですね、一目で見える違いであると。で、日々のこう授業では、教師よりもですね、生徒にできるだけ発言してくださいという、こう、時間をとってですね、子供の主体性を重視するような、まあ、そういう授業をしているわけですね。まあ、で、これがとりわけ顕著なのが学級会で、まあ、子供たちが意見をこう出し合って、こう、合意形成していくわけですけど、先生がこう、後ろに下がっても、その間議論に一切口を出さずにですね、子供たちが進行を務めて、まあ、最後結論まで持っていくと。で、本当に先生は最後にですね、感想を述べるだけなんですね。で、一般的なエジプトの授業ではもう教師が一方的に喋るだけなので、まあ、こういった授業の光景はほとんど見られず、まあ、たまに他校から視察の先生が来るんですけど、まあ、これを見た先生はこうみんな一様にこう驚かれるという状況があります。
1: そうでしょうね。こうしたその日本式の教育ですが、どのような形でエジプトで導入が進められているんですか？
0: はい。まあ、当初からですね、この既存の公立校に、一般の学校にですね、特化と導入を進めていて、国家カリキュラムにはもうすでに入っていて、特化という時間がこう、すべての小学校の時間にはあるんですね。で、それにこう、さらにこう、上回るような形で、エジプト政府から提案を受けて、2018年からは、まあ、カリキュラムで実施するだけではなくてですね、運営も教育もすべて日本式で行う全く新しい学校、エジプト日本学校っていうのを、まあ、設立しようという、まあ、そういうことになったわけですね。はい、で、現在、この学校は、まあ、4歳から15歳ですね。大体日本で言うと、幼稚園の年中さんから中学生ぐらいまでの子供たちのスパになるんですけど、大体全国で今ですね、いろいろな学校で2万人ぐらいが在学していて、うん、今後はまあ、進学に合わせて、高校まで拡大をしていく予定。で、ちょうど昨年とですね、全国でこの学校、70校近くあったんですけれども、まあ、各県に必ず1校、2校はESSがあると。で、カイロのように、こう、人口密度が多いところは、まあ、複数校を建てたりとかしているわけですね。で、エジプトは、こう、来年度から、この今70校を103校にして、数年のうちにこれを500校にしようとしていると。で、この学校今までですね、まあ、大体入試倍率でいうと4倍ぐらいでこう推移していて、まあ、比較的高い人気を今のところは、こう、おかげさまでこう、維持しているという、まあ、そういう状況になっています。
1: 今、リスナーの方から X でですね、DH88 さん、日本式ニーズがあったのかな、売り込んだのかなという声、それからマチルダさんから、日本の特活がエジプトで、なんでという声が届いています。中島さん、そもそもですね、なぜエジプトはこうした日本の教育に注目したんですか？
0: はいはい。今、売り込んだかったのではないかというような話があったんですけど、これ、そもそものきっかけはですね、2016年に、まあ、エジプトのシーシ大統領、今、現職でもいらっしゃるんですけども、はい、ちょうど日本の東京の小学校を視察したときに、今日、給食の時間だったんですね。と、子供たちがみんな白衣を着て、整然と並んでですね、規律正しくこう配膳をして、大人のその、助けを使わずに、全部そういうことをもう一人でやると。しかもそれが教育現場に行われていることも非常にこう感銘を受けてですね、ぜひこれをですね、エジプトの教育に導入するように教育して、協力してほしいという、まあ、エジプトからの強いリクエストを受けて、エジプト日本教育パートナーシップっていうのが、こう、両国で結ばれたと。で、このパートナーシップの特徴は、就学前教育です。要するに幼稚園から小学校、中学校、高校、それ大学までですかね。すべての段階で、まあ、日本の、教育の実習協力をするという。まあ、こういったフルスケール、スケールでやりますよっていうのが、まあ、エジプト側のニーズにもあって、ここまで来たんだろうなというふうに、はい、感じています。
1: そうした日本式の教育を通して、エジプト側はどういうことを目指したんですか？
0: はい。まあ、従来のそのエジプト側の学校でですね、まあ先ほど申し上げたように一クラス70人、80人の子供たちがいることがこう珍しくなくてですね、まあ結果的にどうしても地域偏重の詰め込み事業をこう捨てざるを得なくなるわけですね。で、学校のルールとか教室のルールも、まあ、子供たちに議論させるなんて先生がもうトップダウンでみんな答えをこう持ってくるということをしていると。で、他方ですね、日本では勉強以外の生活もしっかり

0: 教育の対象になってるわけですね。まあ、最近すごく流行った映画ありますけども、その学校とか学級を小さな社会、こうコミュニティと目指して、様々なその中の活動にこう参加することによって子どもたちが交流するってことをこう重視していると。学校とか教室でそういう共同体の中で、まあ自分の生徒がですね、どうやったら楽しく学校生活を送れるかとか、どうやったらみんなと仲良くするかっていうことをですね、まあ考えて、それを周りの子どもたちとこう話し合うことによって、まあ、責任感とか協調性とか、あと対話を通じてこう合意形成をしていく、まあそういった能力をこう育むことを目指しているというところです。
1: ただ中島さんね、文化的な背景、日本とエジプトで違いますし、はい、その日本式の教育がすんなりと受け入れられるのは、ちょっと不思議な気もするんですが、どうですか？
0: そうですね、私も来る前に、これで距離もあるし、言葉も違いますけれども、エジプトによって結構似てるところがあって、例えばエジプトの方が非常に多く信仰しているイスラム教自体ですね、はい、社会のこの一体感を重んじて、共同体を大切にする家族を中心とするような、その周りのこういうグループを大切にするっていう概念がまあ非常に強くあって、これとかはまあ非常に日本に近いですよね。でそうすると人とのこうなんとなく距離感、こうなんか相手を思いやったりとか、こうお互いにこう、まあ遠慮もあるしでも思いやるような、そういう距離感が日本人と非常に近いわけですね。あとはまあ社会背景的に見ると、エジプトは中東ではこう珍しくこう石油が出るとかそういう自然資源が持たないと。でその代わり人口が1億近くいてですね、まあ、非常に人的資源がまあ唯一のこう資源になっている、まあ、それでこう成長してきたということも考えるとこう社会背景もそうですし日本と近いところがあって、まあ、そういったこともまたこう日本の教育がすんなりこう入っていけるこう素地があったのかなというふうに感じています。
1: エジプトの保護者の皆さんはその日本学校に子どもを通わせている保護者たちはですね、どういう考えで子どもを通わせているんですか？
0: はい。まあ、これまでのそのエジプトの教育の選択肢というふうにとですね、一般のまあ、公立校に送る、先ほど言ったように非常にこう、過密な学校に送るか、あるいはものすごく学費の高い私立に送るかの、まあ、二者択一だったわけですね。まあ、そこでこう、新しく今回できたエジプト日本学校っていうのは、まあ、従来の公立学校よりも少し学費は高いんだけど、まあ、あくまでまあ、公立学校なわけですね。で、私立に比べればずっとまあ、コストは安いと。まあそういったようにですね、コストとその教育の質がまあ非常にいい感じでこうバランスが取れている。新しいまあ教育の選択肢として、今エジプトの中でこう増えつつある中間層の方にですね、まあニーズとして響いたんだろうというのは一つの要因だと思います。であと、この他にも当然子どもたちのですね、肯定的な変化というのも評価されていると。はい、例えば保護者の方からよく聞くのは、まあ子どもが以前と比べて、自分の意見をしっかり言えるようになった。それは友達に対しても、大人に対しても、しっかり意見に言えるようになったとかですね。こう、周り、進んでこう、周りをこう、きれいにしたり、身の回りを整頓するようになって、家が散らかってると、むしろ保護者が怒られるみたいなことをですね、笑いながら話してくれるような人がいて、

0: 入学した子供たちが今最高学年中学3年生まで来てるんですけど、はい、まあそろそろこう大学進学を見据える時期に入ってきてるわけですね。で、そうすると先日ちょうどニュースでもありましたけども、世界の学力調査で日本が OECD 加盟国の中で1位を取ったっていうニュースがあったと思うんですけれども、まあそういったところもちゃんと今度こちらの人はまあ承知をしていて、日本式教育っていうのはまあ人格形成をしっかりするけれども、それだけでなくてですね、学力もしっかり伸ばすというまあ非常に強い期待があるわけですね。ですので、まあエジプト日本学校も今後はですね、これまでの人格という形成的な教育に加える形で、まあ学力向上をしっかり重視して、まあそういった社会ですとか保護者の方の期待に応えていかなければいけない。まあそういう必要があると考えています。
1: これエジプトの日本式の学校では教える先生というのはやっぱりエジプトの方なんですか？
0: はい、そうですね。あの日々の授業はすべてこうエジプトの先生がこう担当をしていると。で、ただですね、こう先ほど申し上げて、こう増え続けるこのエジプト日本学校の需要に応えるために、まあ教員数をしっかり確保していくことは非常に課題なわけですね。で、当然これは数だけでなくて、教員の質を同時にこう担保しなきゃいけないというのが、まあ非常にこう我々にとって今の大きな課題だと。では、それもあって今年からですね、エジプト教育省と日本の広島大学がこう提携をして、大学レベルでのまあ教員養成課程でのお互いの協力をするとまあ覚書を交わしたと。で、これまではですね、EJS、我々のエジプト日本学校で働いてくれる先生っていうのは、当然、子供のところ、日本式教育受けたことがないですから、そもそも日本では学校というのはどういうふうに定義されていて、子供と生徒の関係はどういうものかっていう、こう基本理念をこう理解しないまま教壇にまず立ってですね、実践の中でゆっくりこう理解をしていか、言ってもらうっていうのがまあ、あったわけですけれども、まあ、それだとだいぶ時間がかかってしまうと。で、今後はですね、まあ、両国のその教育学部が提携をすることによって、その大学の教員養成課程、要するに学生のうちにですね、日本の教育はこういうものだっていう、その基本的な理念をこうしっかり学んでから、現場に、教育現場に入ってきてくれるというのは、まあ、我々としては非常にありがたく、また良い動きだなというふうに感じてます。
1: はい。これまで、説明していただいたエジプトでの日本式教育の広がりですが、こうどういう意味合い、意義があると中島さんは見てますか？
0: はい、そうですね。まあ、中東情勢ではですね、エジプトはその和平に向けたこう調整役をお願いされることが非常に多いんですね。例えばもうガザ地区とかですね、エジプトはまあ西側諸国とも関係がある。もちろん当然イスラム諸国とも関係がある。まあ、そういう立場に立って、まあ、両方のこう主張に耳を傾けて、まあ、双方の視点からですね、お互いに見てどうなんだっていう、もともと物事を見極めた上で、まあ、意見の相違があった場合にどうやったら合意できる地点があるんだろうということをこう目指して、一生懸命こう対話の継続を促して、まあ、そういう努力を続けている国なわけですね。で、まさにそういうことを教育現場でやっているのが日本の特別活動であって、具体的には先ほど申し上げた学級会ですね。子どもたちが意見を言って、まあ、対立する中でも意見をこう合意形成していくという、まあ、そういう取り組みがあると、まあ、これは社会と多分つながっているんだろうと思います。はい。はい。で、エジプトもまあ、この日本式教育のプロジェクトをですね、まあ、短期的な成果というよりは、もちろん、将来のエジプトの社会を担う人材育成を第一に目指すという、まあ、長期的な視点でこう見てくださっていると。で、まあ、今後ですね、まあ、2万人もいてこれからどんどん増えていくので、エジプト日本学校の卒業生からですね、まあ、必ずエジプトとか中東地域のこうリーダーになるような子どもたちが必ず出てくると。で、その時にそういった子どもたちがですね、調和と合意を重んじる、その日本式教育を受けた人々、人たちであればですね、きっとこの対立の多い中東地域の社会全体がですね、少しずつ変わっていく一つの力になるんじゃないかなというふうに期待をしています。で、ちょうど来月にはですね、エジプトが実践するこの日本式教育を見たいということで、隣国のイラク政府の視察団の方が来てくださるんですね。で、まあ、こういったことを通じて、このエジプトでのこの日本式教育の取り組みが、周りのこう中東諸国にもこう広がっていくことで、まあ、将来的にはですね、中東地域にまあ教育というものを通じて、本当に日本だけしかできないこう和平の貢献ができる機会が、まあ、いずれきっと来るだろうというふうに考えています。
1: リスナーの快速 787T さんから、教育って数十年単位の長いレンジで考える必要があると思うので、こういった取り組みをスタートした以上は長い期間続けてほしいと思いますという声も届いています。中島さん、どうでしょうか？
0: いや、おっしゃる通りですね。本当にこれは、なんですかね、子供たち、今の子供たちを生かすということも当然あるんですけども、将来の社会を見据えて、この社会を変えるために、そのために日本の教育が本当に役立っているんだと。そこで、日本はこの中東地域に対して貢献をするという意識を、こう、しっかり持つと。それで、こう、対外的に、こう、接していくっていうことは、まあ、非常に重要なことではないかなというふうに感じます。
1: 中島さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは、エジプトで広がる日本式教育について、JICA 国際協力機構で

教育のアドバイザーを務める中島元恵さんにお伺いしました。音楽です。エジプトのリポートの後はWalk like an Egyptian。 ファンです。

0: 時刻は7時41分を回っています。毎朝ここに注目です。中国政府は今日から自国民の海外への渡航について規制を強化し始めました。これについて中国担当の奥谷龍太解説員とお伝えします。奥谷さん、
1: はい、
0: 海外の渡航規制というのはどういうことなんでしょうか。
1: はい、中国政府は7月 出入国管理に関する規定という名前の法令を発表し、今日施行されたんですね。
0: はい、
1: 法令には産業や技術の安全を損なう可能性があるものや、海外で国家の安全を損なう行為を行ったものは出国禁止にできると書かれています。うん、でどのようにこの法令が運用されるのか分かりませんけれども、中国の人たちも、まあ、日本人と同様に、まあ、出国はいつでもできる自分の権利だと受け止めてきましたので、これでですね、許可事項になってしまったような感じを受け止めて、で空港で海外に行こうとしたら出国できないと、まあ、止められる、突然止められる日が来るかもしれないというような懸念がですね、まあ、一部で広がっているわけなんです。
0: その法令に書かれている産業や技術の安全を損なうというのはどういう意味なんでしょうか。
1: はい、先端技術やそれから技術を持った人材が海外に流出してしまうことを指しているとみられます。中国はアメリカとの先端技術の競争に打ち勝とうと国を挙げて人材を育成しています。しかしですね、去年30代の若者2人が立ち上げた AI のスタートアップ企業をアメリカのメタ、フェイスブックとかやってるが巨額の買収額で買収すると発表したのに対して、中国政府はこの2人の出国を禁止して買収にストップをかけるということがありました。今回の規定はですね、こうした措置を、まあ、取りやすくして人材や技術の流出を防ぎたい狙いがあるとみられます。
0: もう一つの国家の安全を損なう、こちらはどうでしょうか。
1: はい、これはですね、中国の国民が言論の自由がある国外でも政府への批判をためらうよう圧力をかけるのが狙いとみられます。この言葉の定義が曖昧で、些細な行為であっても政府がそう見なせば国家の安全を損なう行為となってしまうので、まあ、日本など海外に滞在する中国人の中には、まあ、今度里帰りしたらもう出国できなくなるかもしれないと心配する人も少なくありません。
0: もともとこうした規制って以前からありましたよね。
1: 国家の安全を損なう行為については別の法律に書かれていて、すでにそのもう出国を止められている人っていうのももう現在いるんですけれども、まあ、今回はそれにプラスして技術の流出を防ぐっていう狙いで、その人材が損害を与えると見なされた場合は出国を禁止できるっていうふうになっているんですね。少し気になるのは別の条文がありましてですね、安全を

0: 脅かす事件が多い国に行く人に対しては行かないように説得すると書かれているんですね、うん、でこれで思い出すのが日中関係が悪化して以降、中国政府は自国民に対して日本側は中国国民の安全を重大なリスクにさらしているという、まあ、何を根拠にしているかわからない主張をして日本に旅行しないように働きかけていますね。で今回の法令でこうした措置を下支えしたものとみられています。まあ、日本に来る観光客が、まあ、減るところまで大規模に運用するかどうかこれはわかりません、まあ、おそらくしないんじゃないかとは見られているんですけれども、まあ、専門家からは国家の安全や経済安全保障のために人の移動をこの、制限するっていうやり方は長い目で見て、まあ、経済にマイナスの影響があるんではないかとか、昔のような閉鎖的な中国に戻ろうとしているんではないかなどといった指摘も出ているんですね、うん、ですので今日施行されたこの法令が実際どう運用されるのか注目されています。
1: 奥谷龍太解説委員でした。
2: はい、時刻は今7時46分になりました。全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんとお伝えします。
3: はい、お願いします。お便りいただいています。大分県の豊後の富士山80代の方です。今朝もどんより曇った空、もう何日も青空を見ておりません。カラカラに乾いた洗濯物が欲しいです。家庭菜園の冬野菜の種まきができません。太陽が欲しいです。それから岐阜県のココアさん70代女性の方も、うちはおかげさまで稲刈り完了していますが、稲刈りなどを始めようとしている方も多いので、どうぞ青空さんお願いいたします。そして神奈川県の浜田さん40代女性の方、いつ晴れの日が続く日がやってくるんでしょうかといただいています。
4: ありがとうございます。秋雨前線、夏の高気圧が弱まって秋の空気がこう北から流れ込んでくる季節に発生するんですけれども、こうしとしととした雨が長く続くのが特徴です。まさに梅雨のような天気なんですね。で本州付近はちょっとこの先来週にかけても曇りや雨の天気が続きそうです、ただこんなことわざもあります、はい、秋に雨が降れば猫の顔が三尺になる、聞いたことあります？
5: 聞いたことない。三尺、大きく顔が
4: 伸びる、長く、これ三尺だいたい90センチくらいなんですけれども、ね、秋に雨が降るときは比較的暖かいので、猫が心地よくて顔がこうふにゃっと長く伸びる。
5: そういうことなんですか、
4: はい、晴れると寒暖差が大きくなるので、雨の方がこう体感としては心地よい、猫にとっては喜ばしいということらしいですよ。今月くらいまではね、比較的暖かい雨というところも多いので、猫の顔にゃんとも注目してみましょう。
5: ギャ
4: ッ
5: と。
4: ただね、人間としてはこう農作業、屋外での活動など雨が続くとやっぱり困りますね、はい、昨日も日本海側では大雨となりましたが、今も日本海側雨雲が発達しています。広島県や鳥取県など中国地方、特に朝まで大雨に警戒してください。前線が南下しているため、東海や関東など太平洋側でも雨が降っています。東京都心、1時間ほど前よりはやや降り方弱まってきましたけれども、まだ本降りの雨が続いています。お出かけの時間帯、足元にくれぐれもお気をつけください。この先も本州付近は前線が停滞する見込みです。北海道は週末にかけて高気圧に覆われて晴れますが、東北から九州、沖縄にかけては曇りや雨の天気が多くなります。日本海側ほど晴れ間はありそうなんですけれども、ちょっと来週まですっきりしない天気です。さらに気がかりなのが南海上にある熱帯低気圧です、うん、この後台風25号に変わる予想です。雲がだんだんこうまとまって渦のように今なり始めているんですが、週末にかけて沖縄に近づく恐れも出ています。でその後西寄りに行くか北上して本州付近に近づくかなど、まだ不確実なんですけれども、気をつけるのべきことは、台風から離れていても大雨になりやすいという点なんですね。前線が停滞していますので、この先ちょっと台風情報、気象情報、最新のものを確認するようにしてください。気象情報でした。
2: はい、
1: ではここでお便り募集のお知らせです、はい、来週9月21日月曜日、敬老の日の放送、7時台の祝日特集はお弁当の疑問をテーマにお伝えします。料理家弁当コンサルタントの野上由香子さんにご出演いただき、リスナーの皆さんから寄せられたお弁当に関する疑問質問に直接答えていただきます。野村さんはどんな疑問がありますか？
2: やっぱりメニューはいつも同じになっちゃうんで、何か簡単でバリエーションつかないかなとか、早起き大変ですよね、こう手際よくタイパ前の日から用意できることとか知りたいなという気がします。
1: はい、そんな疑問質問は番組ウェブサイト

0: トのメールフォームからお寄せください。お待ちしています。
1: はい、ワールドアイ、今日はダウンアンダーの国からです。
2: おはようございます。7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、今朝は正野光則がお伝えします。まずはニュースです。昨夜、新潟県南魚沼市の関越自動車道で大型貨物車2台と乗用車の合わせて3台が絡む事故が起き、このうち乗用車に乗っていた男性2人が死亡しました。昨日午後11時半ごろ、南魚沼市首都化の関越自動車道の上り線で故障して停車していた大型貨物車に後続の大型貨物車が衝突し、さらに乗用車が後続の大型貨物車に衝突しました。この事故で乗用車に乗っていた男性2人が病院に搬送されましたが、このうち1人が頭の骨を折るなどしておよそ3時間半後に死亡し、もう1人も頭を強く打つなどしておよそ5時間後に死亡が確認されました。またそれぞれの大型貨物車を運転していた男性2人も病院に運ばれていて、いずれも意識はあるということです。現場は六日町インターチェンジの 1.6 キロ手前でほぼ直線だということで、警察が事故の詳しい原因を調べています。この事故で関越自動車道は魚沼インターチェンジと六日町インターチェンジの間の上り線で6時間半にわたって通行止めになりました。秋雨前線の影響で関東甲信越では関東南部を中心に雨雲が発達しています。関東甲信では今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水などに十分注意が必要です。気象庁によりますと、南下している秋雨前線に向かい暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信越ではこの時間関東南部を中心に雨雲が発達しています。関東甲信では今日昼過ぎにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みで、今夜遅くにかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東北部と伊豆諸島、それに甲信で80ミリ、関東南部と新潟県で60ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけていて、落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹にも注意が必要です。富士山で相次ぐ遭難事故を受けて、山梨県の長崎知事は登山の自粛を求めている閉山期間中には登山届を義務化することや、防災ヘリコプターによる救助費用の有料化などの制度案を公表し、無謀な登山による事故の対策を強化する方針を正式に明らかにしました。山梨県は条例を見直した上で来年9月からの運用開始を目指すということです。長崎知事は一般の方の富士山の閉山期の登山はやめてもらいたい、遭難が発生すれば救助する人に命の危険があることを考えていただき、こうした取り組みを通じて富士山の冬山登山の在り方へ一石を投じていきたいと話していました。一方、静岡県は閉山期間の登山の自粛を引き続き求める一方で、それでも登る場合は登山届の事前提出を義務化し、提出せずに救助要請をした登山者へのペナルティを検討していくことになりました。ペナルティの一つとして地元から要望が出ているヘリコプターによる救助の有料化については、制度面の課題が大きいとしてペナルティのあり方は引き続き検討することにしています。静岡県危機管理部の大島文彦理事は、危険性の高い閉山期の登山を自粛してもらうスタンスに変わりはない、今後具体的な制度設計をしていきたいと話しています。次は気象情報です。現在大雨注意報が茨城県の県南県西地域、静岡県の富士山南東に、土砂災害注意報が神奈川県の三浦半島、新潟県の岩船地域と佐渡に、雷注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、関東甲信越の全域と静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県の太平洋沿岸、栃木県群馬県の広い範囲、さらに

0: に長野県の北部中部の広い範囲、新潟県の上越中越に出ています。各地の今日この後の天気です。関東地方南部は雨時々曇り、ところによって昼前まで雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎから雨、ところによって雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、雨、昼過ぎから時々曇り、ところによって昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、ところによって昼過ぎまで雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところによって昼前まで雨でしょう。静岡県東部伊豆は雨で昼過ぎから時々曇り、ところによって昼前まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、雨時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部、雨時々曇り、ところによって雷。新潟県は雨時々曇り、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。時刻7時56分を回っています。では続いて交通情報、まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は高松行き13時ちょうど発と17時40分発が視界が悪いため、出発前に天候調査を行います。国際線はホノルル行き21時20分発とドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから萩原がお伝えしました。
0: ありがとうございました。では続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からです。お願いします。
2: おはようございます。内房線は土阖崩れのため、千倉、安房鴨川間の上下線で終日運転を見合わせます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。信号の確認を行ったため、埼京線は上下線の一部列車に遅れと運休、川越線は上下線の一部列車に遅れが出ています。異音の確認を行ったため、宇都宮線は上り線、東海道線は下り線、湘南新宿ラインは宇都宮線から横須賀線の一部列車に遅れが出ています。 JR 東日本から長岡がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。今日はこの後各地で雨が強まる予想となっています。最新の気象情報、十分にお気をつけください。時刻は7時58分になりました。では音楽、ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性

0: 排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
1: 時刻は8時になりました。 NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。前線が南下するため、今日は北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降るところがある見込みです。特に東海では局地的に非常に激しい雨が降ると予想されています。中国政府は出入国に関する新たな規定を今日から施行します。新たに施行するのは出入国管理規定で、中国人が技術の輸出入管理の規定に違反した場合は出国を禁止するなど、先端技術の流出を防ぐ狙いがあるとみられます。ロイター通信は今月10日に無人機による攻撃を受けたサウジアラビアの東西パイプラインの被害を捉えた衛星画像を配信しました。去年撮影された画像では、パイプラインの関連施設とみられる建物が複数確認できますが、今月13日に撮影された画像では、施設の周辺が広い範囲で黒く映っていて、被害の大きさがうかがえます。14日のニューヨーク債券市場では、アメリカ国債を売る動きが進み、10年ものの国債の利回りが一時 5% 台となりました。2023年10月以来の高い水準です。これは14日の原油市場で国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル104ドル台後半まで上昇し、インフレが加速するとの見方が市場で広まったことが要因です。沖縄県知事選挙で自民・維新両党や国民民主党など6党から推薦を受けた新人の小蛇元太氏が初めての当選を果たしたことを受けて、高市総理大臣は今日自民党本部で小蛇氏と面会する方向で調整しています。政府としては沖縄県側の要望を聞きながら経済の活性化を図る方針で、緊密に意思疎通するため2013年を最後に開かれていない政府と県との協議会を再開させることなどを検討しています。長期固定型の住宅ローンフラット35について、国土交通省は子育て世帯が中古住宅を購入する際に金利を引き下げる支援策を強化する方針で、来年度の概算要求に必要な予算を盛り込みました。ここまでラジオセンターに今朝これまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: 9月15日火曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。続いては世界の暮らし、広く詳しく、
3: ワールドアイ上野隼人キャスターです。
4: このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はオーストラリアシドニーから守屋太郎さんに真下隆キャスターが聞きました。
5: 守屋さん、おはようございます。
6: おはようございます。
5: さあ、今朝はどんな話題でしょうか。
6: はい、今回は、人の生活圏を脅かす危険な動物がですね、オーストラリアにもいるんだというお話です。
5: 日本だと、最近ね、熊による被害っていうのが非常に多いんですけれども、あんまりイメージないんですが、オーストラリアでもそういう動物っているんですか。
6: そうですね、オーストラリア大陸の陸上に関しては、在来種の哺乳類っていうのは基本的にコアラやカンガルー、ウォンバットといった比較的おとなしい有袋類なんですね。ですので、少なくとも陸上では人が動物に命を狙われるような、リスク、これはほぼゼロと言っていいと思います。
5: なるほど。ということは陸じゃないとすると海ですか。
6: そうですね、海の中には非常に危険な生物がいるんですね。 で、一番恐ろしいのはサメです。で、過去70年ぐらいの、まあ、サメの襲撃事故の統計を見ますと、まあ、事故の数っていうのは確実に増加傾向にあるんですね。まあ、人口自体が増えているので必ずしもサメが増えているっていうと、まあ、言えるわけではないんですけれども、まあ、私の住んでいるオーストラリアの最大都市シドニーでは、まあ、高層ビルや住宅が立ち並ぶ、まあ、市街地のすぐそばにですね、まあ、ビーチで人がサメに襲われる事故が、まあ、日常的に起きていまして、まあ、人の生活圏を脅かすという意味では日本のクマ以上に危険な存在と言えるかもしれません。
5: なるほど。これ、その駆除などはするんでしょうか？
6: はい、数多いサメの種類の中でも、まあ、オーストラリア沿岸で人を襲う危険があるサメの種類は、まあ、4種類しかいないと言われてるんですね。で、一番恐ろしいのは映画ジョーズにも出てくるホウジロザメですね。ただホウジロザメは絶滅危惧種ということで、海のピラミッドの頂点に立つサメがいなくなると、まあ、生態系が破壊されるということで法律で保護されてまして、まあ、捕獲しても基本的に駆除することができないんですね。
5: なるほど。まあ、あの日本のクマも、まあ、同じような部分ありますけれども、その人が生活をしていく上で、まあ、そうした危険な動物ともうどうやって共存をしていくのか、これやっぱり大きな課題ですよね。
6: まあ、おっしゃる通りですね。まあ、行政も手をこまねいているわけではありません。で、ドラムラインという、まあ、大きな釣りの仕掛けのようなですね、まあ大型の針に餌をつけて、まあ、海に流しましてね、でサメを捕まえるという取り組みをしているんですけれども、まあ、ホウジロザメなどの保護されている種はですね、まあ、駆除できないので、まあ、捕まえても発信機をサメの体に取り付けてですね、まあ、放流するんですね。で、それで、まあ、あの地元の州政府は一旦捕獲して発信機を取り付けたサメが沿岸にまた近づくとですね、専用のスマホアプリで注意喚起するっていった取り組みも行ってるんですね。で、加えて、まあ、地元のライフセーバーの団体と協力してですね、まあ、ドローンを上空に飛ばして、まあ、サメを空から探知するっていう取り組みも行ってるんですね。で、ドローンが空からサメを見つけると、まあ、やはりこのスマホアプリに通報が行くというシステムになってるんですね。まあ、ただ当然ですけれども発信機がついていないサメっていう方が多いわけですし、まあ、ドローンでもですね、到底全部のサメを見つけることはできないんですね。
5: まあ、なかなかその事故を完全に防ぐっていうことはできないというわけですね。
6: そうですね。まあ、こうした取り組みや法律の背景には、まあ、サメと人の共存を図るっていう考え方があるわけですけども、まあ、当然ですけどね、社会の中には、まあ、人の命をないがしろにしているとか、まあ、人命を軽視してるんじゃないかっていった、まあ、反対意見もあるわけですね。で、まあ、過去にはサメの襲撃が相次いだ海辺の小さな町でですね、まあ、サメ保護の賛成派と反対派が、まあ、真っ二つに分裂しましてね、まあ、大論争になったこともあるんですね。
5: まあ、もちろん人の命が大切、その一方で、まあ、その自然環境、まあ、全体としてはこれもやっぱり守っていきたい、まあ、そのせめぎ合いということですよね。
6: そうですね。まあ、温室効果ガスの削減とか、まあ、そうした地球全体の環境保護っていう、まあ、観点よりはですね、まあ、イギリスの伝統的な動物愛護の精神みたいな考え方が、まあ、そうした取り組みの背景にあるんだと、まあ、私は考えていますね。日本でも生きているものをむやみに殺してはいけないとか、昔から動物愛護の考え方はありますよね。それに似た精神だと思います。で、まあ、特にオーストラリアでは海洋生態系の頂点に立つ、まあ、大型の生物を、まあ、大切にするべきだっていう世論は、まあ、以前から根強いんですよね。 まあ、日本が南極海での調査捕鯨を中止してからは、まあ、下火になったんですが、まあ、オーストラリアがかつて反捕鯨運動の急先鋒だったことは、まあ、記憶に新しいところだと思います。でもこうした大型の海洋生物を保護すべきだという世論が、まあ、サメを保護するっていう姿勢にも反映されてるんだと思います。
5: サメの他にも危険な動物っているんですか？
6: はい、まあ、サメの他にも、まあ、熱帯地方に行きますと川や海に、まあ、生息しているクロコダイル、ワニですね、まあ、これも毎年たくさんの死者が出てるんですね。ワニはシドニーなど日本人が多く住む大都市には今いませんので、まあ、普通の生活でね襲われる危険っていうのは少ないんですけども、まあ、熱帯地方の水辺で、まあ、キャンプするといってた人は、まあ、注意が必要ですね。であと、まあ、身近なところでは、まあ、日本でも特定外来生物に指定されている、レッドバック、日本ではセアカゴケグモというクモですね。でこのクモ非常に強い毒がありまして、まあ、刺されるとすぐに救急車で病院に行って血清を注射してもらわないと、まあ、重篤化するリスクがあると言われています。
5: はい、日本でもねこのセアカゴケグモって本当にねたびたび報道されていますね。
6: でも他にも、まあ、事故の頻度は低いですけども意外と危険が大きいのはですね、まあ、海に住んでるエイですね。でエイの尻尾にあるトゲに刺されますと、まあ、これもね毒が体に回って大変なことになりかねないんですね。で私のまあ後輩も休暇中にビーチの浅場を歩いてまして、まあ、その時にエイのトゲに刺されてですね、まあ、足がパンパンに膨れ上がりまして休暇を台無しにしたことがありました。まあ、その後会社でもですねしばらくね杖をついてたんですよね。
5: 本当にねいろいろと、まあ、気をつけなければいけない注意をしなければいけないということですね。オーストラリアシドニーにお住まいの森谷太郎さんでした。ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
3: ではお便りをご紹介します。
7: はい、
3: 埼玉県のジャパニーズジェントルマンさん50代男性の方です。今日9月15日で20年勤めた会社を辞めることになり、特許取得に挑戦することになりました。50代からの挑戦じゃ遅いかもしれないですが、どこまでやれるのか見てみたいと思っています。
7: いいですよね、新しい目標あるっていうのはね。
3: そして埼玉県のあここさん40代女性の方です。派遣社員として一生懸命働いてきた中いきなりの派遣終了。この2ヶ月転職活動に勤めてきました。しかし何十社と応募しても出しても出してもお見送り、私は社会から必要とされていないんだなんて自分を否定したこともありました。しかし最後は2社から内定をいただけて無事に正社員として本日入社日です。諦めずに頑張ってよかった。今日は私の新たなスタートです。
7: おめでとうございます。
3: もう一つ東京都おじさん PTR さんです。久々電車に乗って病院で診察を受けた日、電車内でなるべく高齢の方に座ってもらうようと自分のためにもと思い立ってました。目の前の席がしばらく空いており、周りを見ると私よりはるかに若い方々、ああそうか、まだ若いつもりが周りから見ると必要十分なんだと実感する今日この頃ですといただいています。
7: はい、さあ今日この後8時半からのふんわり火曜日、パーソナリティの木村雄一さんと千葉みのりアナウンサーです。9時台ゲスト、落語家でアーティストの林家木久扇さん、米寿を迎えた木久扇さんに元気の源、人気番組の裏側、アーティスト活動について伺います。10時台前半はお笑いコンビインテイクが登場。そして今日のお便りテーマは年を取ってよかったことだそうです。ではお天気ワンポイントです。藤岡さんお願いします。
8: はい、高気圧北海道だけ覆われる、高気圧北海道だけ覆われるということで、北海道は金曜日にかけて秋晴れが続きます。すでに紅葉が始まっているところもあるようなのでね、北海道は爽やかな陽気です。
7: 羨ましい。
8: 一方秋雨前線が停滞する本州付近は曇りや雨です。この時間も中国地方や関東北部で雨が強まっています。都心の発達した雨雲がちょっと北に移ってきていますね。で日中東海地方では非常に激しい雨の降る恐れもありますので、落雷や突風にもお気をつけください。日中の気温全国的に30度以下、厳しい暑さではないんですけれども湿度が高いのでムシムシと感じられそうです。
7: はい、 晴れ間が欲しい、天気も縦縞にも。では皆さん今日も一日

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。死の間際、竹中半兵衛は最後の力を振り絞り、秀吉に未来への覚悟を語りかけました。やがて半兵衛が息絶えると、秀吉はその悲しみに取り乱しました。そこに黒田官兵衛が駆けつけます。
1: 第122回。何、もうダメか、間に合わなかったか。さも残念そうに大声で辺りに答えながら、官兵衛は足を引きずってここへ入ってきた。そして目を赤くしたまま、枕元に座っている秀吉の姿と、今は冷たい亡骸となっている友半兵衛の姿とを見て、と重くうめいたまま、身も心もくじけたように腰をついてしまった。官兵衛、惜しいの。かねて難しいとは思っていたものの、ああ、わからないものですな。有岡の城に囚われて、所詮ない命と諦めていた手前は生き延び、だいぶよいよいと言うていた半兵衛殿が、あれからまだ半年も経たぬ間に、こうなろうとは。平井山に半兵衛の亡骸を厚く葬って、何やら秋風も寂しく、気落ちの後の疲れも出て、人中ともすれば寂しさにとらわれやすい真昼だった。黒田官兵衛は一通の書簡を秀吉に示していた。何？半兵衛の遺書が枕の下にあったと。秀吉は促されるまますぐ開いて読み下していたが、その間幾度となく目を赤くし、まぶたを指で拭い、ついにはしばらく表をそらして一気に読み終わることができなかった。没する二日前に友の官兵衛へ宛ててしたためたものではあるけれど、その書中の言葉は一行たりと自分の望みや交友のことに触れているのではない。冒頭からしまいまで、すべて皆これ主君秀吉の身に関わることか、将来の経営について憂いを述べ、前書を託し、また日頃から脳裏にある計策をつまびらかに書き残しているのだった。半兵衛の心根を思いやると、秀吉は泣かずにいられなかった。殿、そういつまでもお嘆きなすっている時ではありますまい。どうか、書中の他のところへ目を転じて、とくとお考えを願わしゅうございます。そこに半兵衛殿が、三木城攻略の極め手として書き置かれた一策がございましょうが。官兵衛がやがて強く言った。従来随分秀吉に打ち込んできた官兵衛ではあるが、今度のことについては少し秀吉の愚かで凡庸な反面を明け透けに見せられて、少し愛想の尽きた顔つきであった。官兵衛はその遺書のうちに、三木の落城もあと百日を出ないでしょうが、と予言はしていた。けれど、ただ力攻めして兵を損じることのいけないことを説いて、最後の一策を味方のために書き残していったものである。三木の城内で、もののよくわかる人物といえば、やはり別所の家老、後藤将軍元国に勝るものはない。自分の見るところでは、彼は対局の行き着くところも分からず、盲目な戦に強がっているような愚かな武将ではない。戦前、自分とは浅いながら交友もあった人と言えよう。別に彼へ宛てて書簡をしたためておいたから、これを携えて一路城中に彼を訪れ、彼後藤将軍をして、その主君別所長春によく利害を解かせ、 大政の帰するところを悟したなら、長春とて世も鬼神ではなし、必ず悟り改め一転城を開いて和睦を請うてこようかと考えられる。ただしこれを行うには潮時の計りが寛容である。万衆そぞろ兵の心にも親や兄弟への死母と郷愁の多感なる頃をもって最も良しとする。冬近きを思うにつけ、飢餓に迫っている兵はいよいよ悲壮な哀悼を抱いて死の近きを覚悟しているに違いない。これへいたずらに力攻めを加えることは、むしろ彼らに良い死に場所と冥土への道連れを与えるに過ぎないことになろう。ここしばしは戦いもやめ、彼に静かに思索する暇を与えて、しかる後それがしの書簡を送って敵の城主と家老をおときあれば、遅くも年内には落着を見ること疑いもないと筆を進め、なおなるかならぬかなどことに当たるに先立って自身から疑うようなことでことのなるはずはないとも書き添えて、その実行を信念づけることまで忘れていなかった。にもかかわらず、幾分成否を疑っているらしい秀吉の様を見て、官兵衛は遺書に見えない点を言い添えた。実はその策について半兵衛殿の生前にも一二度語られたことはありましたが、時期ではないとて見合わせていたものです。殿のお許しさえあれば、いつなりとそれがしが使いとして城中の後藤将軍と会ってまいりますが。いや待て。秀吉は首を振った。この春だったか、浅野弥兵の縁組という手引きで城中の武将にその策を用いたことがある。ところが後に探ってみると、その者が主人の別所長春へ降伏を勧めたのを怒って即座に切り殺されたということだった。半兵衛の遺策もまあ同じ策ではないか。いや半兵衛殿が行うに時期を計るが大事と言っているのはそのことでしょう。今なればと存じますが、潮時かな。固く信じまする。その時帳の外で人の声がした。聞き慣れている侍の声のほかに、どうも女らしい声もふと聞こえた。図らずもこの陣中へ秀吉を訪ねてきた女性は亡き半兵衛の妹のおゆうであった。兄の危篤と知らせを受けるや否、彼女はすぐわずかな従者を連れて危険も思わず京都を立ち、せめて一目でもこの世にあるお顔をとひたすら急いできたのであったが、とうとう兄の今輪には間に合わなかったものであった。おゆうであったか。おゆうは涙ばかり先立っていつまでも秀吉を仰ぎ見られなかった。聞いたか、半兵衛の死を。
2: 聞きました。
1: 諦めい、是非もない。それが秀吉としても精一杯の慰めであったが、おゆうは秀吉からそう優しく慰められると雪解けのように心もなだれて、一度にせぐり上げてくる涙とともによよと声を放って大地へ泣いた。二人して半兵衛の墓へ参ろう。おゆうついてこい。秀吉は先に立って陣屋の裏から山道をたどってなお小高い丘の上に登った。一本の松が少し寒い晩秋の風にうそぶいていた。その下に土色もまだ新しい土まんじゅうが盛られてあり、一個の石が墓標の代わりに据えられてある。かつては長い出陣のつれづれにこの松の根形へむしろを敷き、月を鑑賞しながら官兵衛、半兵衛、秀吉と三人座って古今を断じたこともある。おゆうは草むらを見回して手向ける花を探していた。そして 秀吉の次に土まんじゅうへ向かってぬかづいた。涙はもうこぼれなかった。人の寿命を泣き悲しむにはあまりに惨状の自然は宇宙の当然な断りを晩秋の草木をもって教えている。
2: 殿様、
1: 何か
2: お願いがござりまする。兄のお墓を前に降り入って。
1: うむ。
2: ゆうにおいとまをくださいまし。お聞き入れくだされば兄もどんなに地下でほっとすることかと存じまする。
1: 身は地下に埋もれても魂はなお奉公すると言って死んだほどの半兵衛じゃ。その半兵衛が生前から気に病んでいたこととあるのに、どうしてこの秀吉とて背けよう。心のままに従い。
2: ありがとう存じまする。お許しを賜る上は、兄の残した命通り兄の形見を抱いて。
1: どこへ行くか。
2: どこか草深い里の尼寺へでも。
1: またしても

0: 栗原熊太郎と他二人ほど連れて、おゆうはやがて山へ登っていった。おう、ゆうか、あれ以来軍務に忙しくて朝夕訪れもしてやれなかったが、山もめっきり寒くなってきたし、心細く思うていたろう。
1: これから先は生涯一人で草深い里に住もうと心に誓っておりますせいか、もうどこにいても寂しいなどという心地は起こりませぬ。
0: 彼女の答えを聞きながら秀吉はうなずき、頼む、半兵衛の御所をよう弔うてやってくれ。いずこに住もうと生あるうちにはまた会う折があろうが、と言い、墓のある松の下を振り向いて、おゆう、あれに用意させておいた。もうこれきりそなたの巧妙なことの音を聞く日もあるまい。ずっと遠い以前、そなたは兄半兵衛に伴われて、当時織田殿に反抗して一族立てこもっていた美濃の朝廷圏の城に臨み、ことを断じて牢城の鬼となっていた武将の心を和らげ、ついに城を開いて暮らしたこともあった。半兵衛の御霊にも手向けとなろう。秀吉も名残に聞きたい。もしまたそのことの音が風の間にここから近い敵の御木城にまで聞こえて、彼らの荒肝に人情を思わせ意味なき死を悟らせれば、これは大きな手柄だ。地下の半兵衛もどんなに喜ぶことか知れぬ、と彼女をそこへ促した。それまでは彼女も気がつかなかったが、見ると松の下にむしろを述べ、その上に一面のことが置いてあるのだった。
2: 今日のリフレイン、
0: なるかならぬかなどことに当たるに先立って自身から疑うようなことでことのなるはずはない。

0: はようございます。9月15日火曜日午前8時30分になりました。ふんわり火曜日、木村雄一と
1: 千葉みのりです。ふんわり火曜日スタートです。
0: はい、
1: 今日もよろしくお願いします。よろしく
0: お願いいたしますね。もうどん天雨天が続きますけど、
1: はい、そうですね。昨日ちょっとね、東京は晴れて暑くなりましたけど、
0: 久しぶりでしたね。晴れましたけど、
1: と思ったら
0: 全国的にでしょ、
1: また、久々の晴れたのに洗濯物干すぞと思ったんですけど、また今日は
0: 起きにくいし、体痛いし
1: ね。わかります。
0: そんな中、はい、息子のね、小1になった息子がね、幼稚園の時通ってた、
1: はい、
0: 通ってた幼稚園の卒園生とかも含めてね、フェスティバルっつのがあったんですけど、それを何日か前からその出し物といいますか、その売り物ですかね、なんていうんですか、バザーなんで、
1: バザーマーケットみたいな、
0: そうです、手作りのものをみんなで、希望者は作ってくださいっつって、10店舗ぐらい出てたんですかね、
1: はい、
0: まあ、小さいですよ、畳1畳分ぐらいの机にみんな自作の何やアクセサリーやら、なんかもうなんか猫の猫どこで買ってくるの分からんけど、猫の何やキーホルダーやら、はい、でな組紐やったり編んだりするやつ、絵描いたやつとか30円ぐらいから売ってて、一番高くても200円いかないぐらいの、うちはフォトスタンドを10個ぐらい作って、はい、それであとは妻が書いた手書きのポストカード、ハロウィン仕様とハッピーバースデーと猫ちゃんのやつと置いて、
1: はい、
0: であとなんかちょっとアクセサリーを置いてたんですけど、で9時から始まって11時半までなんですよ、
1: はい、
0: 2時間で、10時からは

0: 他の店のも参加者も買いに行けるみたいな、うん、一般の方も10時から来れる、それまでは幼稚園の関係者、
1: はい、
0: で最初全然あんま売れへんかったんですけど、フォトスタンド200円高いんちゃうかとか言って、で100円にして、はい、で時間経つにつれ年配の方も近所の方いらっしゃって、割と年配の方が買ってくれたりとかして、で斜め向かいの女の子3人でずっと店番してるところのアクセサリーはもうめちゃくちゃ売れてて、はい、何がどうなんか分からないですけど刺さるもんがそれぞれ違うんですよね、うん、めちゃくちゃ作ってる家庭もあってね、
1: はい、
0: もう最初のうちは子供みんな言うんですよ、最初のうちみんな子供ら一生懸命やるんですけど、うん、途中からもうママがもう徹夜
1: バリの一生懸命
0: そうなんですね。でそれで僕も一個欲しいなったから向かいの店で買うたりしたんですけど、はい、そんな中あのマフィンを焼いてきてあるママさん、
1: お手作りの
0: バナナマフィン、
1: あーまた惹かれるな、
0: そのカップでね、小さなのカップでね、はい、朝から80個焼いてきたっつって、すごいっすねって、9時オープンしても10時前に全部売り切れてます、10時過ぎから、10時からみんな買えるから10時過ぎにも売れて、
1: はい、
0: もう早じまいしてありましたけどね
1: 朝から80個焼くのすごいです ね、
0: 来年は100個にしようかしら、ああいうことあったですけどまあまた安いんでね、今で、まあ、ベランダというか外のとこにはラムネとか、
1: はい、
0: 綿菓子とか売ってて、
1: あいいですね、
0: で2階行くとゲームコーナーなんですよ、なんかあの的当てやったりとか、はい、なんか磁石で好きなもん釣ったりとか、うん、でなんかパチンコみたいな感じになってて、1等2等3等なって、それを普段持って行ったら好きなこの1等の台はここから選んでくださいみたいな、うん、選べるみたいな、めちゃくちゃたっぷり9時からうちの家族はオープンしに行ったんですけどね、はい、オープンに合わせて、うんうん、僕9時半ぐらいから行ったんですよ、おもむろに、最後までいましたね何や知らんけど
1: 最後まで
0: 何や知らんけど楽しなってもうって、うん、
1: 大人の方が夢中に、ね、なったりしますもんね、
0: はい、で結局、まあ、終わり頃にあの近所 の、 その隣の隣の店の奥さんが買いに来て、うん、もうサインしてください、ポストカードの裏にサイン付きで
1: これは贅沢な、
0: サイン付きで30円で売りました、うん、はい、終わってからもまた欲しい言ってる人多くて、また家でもサインしたりとかして、ありがたかったです、
1: 楽しそうですね、
0: 来年もやろう言ってね、なんかいい催しでしたね、
1: 子供のねあの、うん、お金の使い方も学べそうですもんね、
0: そうそう、小遣い出してね、財布開けてね、そうですね、やってやってんすよ、かわいらしい ね、 あれね、
1: いいですね、
0: よかった
1: ですさあこの後はですね10分間8時40分からラジオ体操、
0: はい、
1: そして9時台は木村家のリビングです、
0: はい、今日はね、2回目ですね、
1: はい、
0: 落語家でアーティストの木久扇師匠でございます、
1: はい、はい、米寿を迎えた木久扇さんに元気の源、人気番組の裏側、そしてアーティスト活動について伺います、
0: はい、
1: そして10時台の前半は渋谷神奈2丁目劇場です、
0: はい、今日はコンビのインテーク登場でございます、
1: はい、そして10時台の後半はお昼困難度、テーマはお酢です、
0: はい、
1: そして今朝のお便りテーマは年を取って良かったこと、うん、年を取って良かったことです、はい、ぜひ全てのメッセージを番組のホームページ、火曜日の投稿フォームからお寄せください、
0: こういった内容でお昼前までお送りします、
1: はい、ということで、はい、今朝の一曲は、
0: あ、この間言ってた車の中で結構聞いて良かった、はい、これ聞いたら NHK の合唱団ですね、うん、
1: はい
0: はい、聞いてください、これちょっと泣けましたね、NHK 東京児童合唱団帰りの会のサンバ

0: NHK 東京児童合唱団で帰りの会の3番でした。
1: ジーンと来るけどテンポがなんかいいから、
0: ね、軽快で
1: 面白い歌ですね。
0: いやでも確かに気まずくなったあいつにごめんなさいってこう大人だったらこうしれーっとしちゃうこともあるけど、
1: ね、そうですね、正直やからこそのね、気持ちをね歌ってはる、2000年ですから、これ歌ってた子たちはもうお母さんお父さんになって伝えていくというようなことでね、
0: 良かったです。ではラジオ体操の時間です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。暑い日が続きますが、ラジオ体操で体調を整えていきましょう。今日のピアノ幅茂み、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手を足に、足を曲げて伸ばしましょう。はい、曲げて伸ばして、曲げて伸ばします。浅めでも構いません。ご自分の体調に合わせて進めましょう。足をパタパタと叩いてほぐしましょう。はい、足のいろいろなところ叩いてほぐします。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操。

きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、大きく胸を反らせましょう。横曲げの運動です。もう一度反対側も同じように。

頭げき、後ろ反り、前に、1、2、3、4、左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げ、ウエストを中心に体をねじりましょう。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと反対回し、両足跳びです。その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。

をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、

回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2

0: 腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2、横曲げの運動です。左側から2回曲げて、ももを叩いて、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら呼吸を整えてください。深呼吸、腕を斜め後ろへ、火曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。ラジオ体操でした。
1: はい。ね。お疲れ様でした。
2: お疲れ様でした。
1: それで昨日は昨日でね、はい、これまたフェスティバルとはまたちょっと違うんですけど、巨大ホテルで大パーティーが、はい、久しぶりですね。披露宴じゃないんですけど、はい、もう500人からぐらいの
2: 大規模ですね。
1: テーブルが45とかまであったんかな。で10人掛け以上なんで、はい、ほぼ500人。そんな場所あるんですね。良い町だか、ね、千代田区だかのすごい老舗の、もうロビーも広い広い。テーブルポンあって、はい、ソファー4つあるんですけど、うん、聞こえる声みたいな広さ。前のめりにならな会話できへんでみたいな広さ。
2: そうですよね、
1: ロビーのそのソファー、もっと椅子詰めたらもっと入れんのにみたいな。めちゃくちゃ体育館ボーンぐらいやのにテーブル5つぐらいしかないんですよ、はい、い広い広いみたいな。宴会場もすごいし、打ち抜きでよこんな広いとこ柱もなしに建てられてるなみたいな。
2: 構造的にもね、そうですよね。
1: ってなんか映画でもお世話になったとこのね、はい、お店のパーティーなんですけど、まあ途中その映画関係者いうことで登壇もしたんですけど、はい、最初の何挨拶がもう最初元衆議院議員みたいな人がまあ喋って、うん、その人はまあまあ挨拶だけやったんで、はい、よかったんですけど、その次の乾杯の発声、うん、鏡割り開き、
2: はい、
1: マス酒入れて、うん、後ろに10人ぐらい、まあ、有志が並ぶんです、はい、その代表で あのお客様代表で言って一人喋るんですけど、なんか一緒のテーブルの人測ってたら20分あったって
2: 言
1: ってた。
2: 20分ですか。
1: 後ろの人マス酒持ってずっと立ってんですよ、はい、後ろでもブツブツブツブツ言ってて、はい、こっちから見たらあのセンター分けやから、うん、もうずっとセンター分け、あのセンター分け長い、センター分け長いとか競技センター分けてとか関係ないこと言って、
2: はい、
1: 自分の話ばっかりしたんですね、ああいう人は。長い人っつうの、
2: はいはい、
1: その催しのメインのことにはあんまり触れずにで、10、30周年パーティー

0: ったんですけど、10周年パーティーもあったんですけど、はい、その時来られた方いらっしゃいますかって言って、2人しかいないんですよ。聞くなそれやったら、
1: 20年前
0: 1、2とかまた数えようといやらしい、はい、数えんでええのにね。ずっと喋り通しで、自分がね、アメリカでなんや仕事してた時は年収がいくらやったのを、それを捨てて日本に来てみたいな、誰も喜ばへん、そんなお前の年収がね減った、プロ野球選手やないんやから
1: ね、やっぱり年俸とかね、年収は後悔しないですからね。
0: 育ててくれたチームに恩返しするよったかっこいい男気やになると思う、はい、知らん実績も何にも知らん人の話長いなぁ言うと、まあまあ始まったんですけど20分ですよ。で終わってから2次会みんなで行ったんですけど、ずっとその人の話長かったなぁ言うて長かったなぁで3時間、
1: うわーすごい、もう話題の人、
0: 何がやねん分からへん、結局こんだけ喋ってるなぁ言うて、
1: はい、
0: こっちの方が長なってモテるなぁ言うて、あいつのせいで、あのセンター誰の話ですかって後ろに並んでた人が、いやあのセンター分けですと言われた、私ら後ろいたから分け方分かりません、ね、
1: 前からしか分からない、
0: そうか後頭部は分けてませんでしたか、分けてません言うてね、なんかそうなんですね。
1: いやでもちょっと早くで、ね、それがいわゆる食事のスタートだったりするわけですもんね、
0: はい、そうです、もう絶対それは飲んでもらった方がいいんですよ、うん、でその来月ちょうどそこに参加してた映画のプロデューサーの事務所設立25周年パーティーに呼ばれてるんですけど、もう僕決めた、僕もう友達なんですけど、僕決めた、もうあの乾杯木村君に頼むっつって、もう木村君が今日終わったらもう絶対もすっとやってくれるっつって、分かりました
1: 教訓として
0: 言ってね、うんですけどね、
1: そうですね、乾杯の挨拶はすっと短く、
0: あれだから慣れたらいのか、なんでそんなことなんやろなみたいな考察をね、
1: はい、
0: 3時間したんですけどね、うん、それも意味なかったな、
1: それも長いです、
0: 何にも建設的な話じゃないしね、うん、そっちを早く切り上げようやみたいな声もなく、司会者おれへんからね、そっち、司会者はこちらの局の元アナウンサーさんでしたけどね、
1: あそうでしたか、
0: ベテラン女子の
1: 司会は先輩でしたか
0: 呼ばれて来てはりましたけど、もうタジタジでしたね、
1: ちょっとタイムキーパーとしては、うん、
0: はい、
1: 焦りますね、はい、9時台のゲストは林家木久扇さん登場です、
0: はい、
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに外気です。今日は秋雨前線が西日本から東日本付近に伸びるでしょう。この前線に向かうように湿った空気が流れ込んで、広い範囲で大気の不安定な状態が続く見込みです。今日の予報です。沖縄と九州、中国地方は変わりやすい天気です。晴れ間は出ますが、ところどころで雨雲や雷雲が湧くでしょう。午前午後ともに突然の雨や雷雨にお気をつけください。四国と近畿、東海、関東甲信、北陸、東北南部にかけて雨が降ったりやんだりするでしょう。雷を伴ってたびたび降り方が強まりそうです。激しく降るところもあって、道路の冠水や川や用水路の急な増水など十分にご注意ください。東北の北部も雲に覆われて、午前中ほど多くのところで雨が降るでしょう。局地的に雨足が強まりそうです。一方、北海道は大体晴れそうです。予想最高気温です。沖縄や九州から関東は昨日と同じか低く、平年並みに戻りそうです。ですが、湿度が高く、蒸し暑く感じられそうです。那覇と鹿児島は31度、福岡28度、高知30度、広島29度、松江26度、大阪27度が予想最高気温です。名古屋29度、東京28度。北陸や東北の南部は昨日に比べて大幅に低く、半袖ではひんやり感じられそうです。金沢と新潟は23度、仙台は22度でしょう。東北の北部と北海道は昨日と同じか低めで、秋田は23度、札幌は22度の予想です。明日のお天気です。前線や湿った空気の影響を受けるため、曇りや雨のところが多いでしょう。特に雨の降る時間が長いのは、東海と関東甲信で、雨

0: 日が強まったり雷雨になったりすることもありそうです。ここまで気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道東北地方の状況です。北海道や東北地方の高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクションと厚木インターの間が大型トラックなど車15台が関係する事故のため通行止めになっています。このため上りは伊勢原ジャンクションで7キロの渋滞です。下りは神奈川県の港北パーキングエリア付近で緊急の工事のため2車線が規制されていて4キロ渋滞しています。新東名高速道路の上りは海老名南ジャンクションで6キロの渋滞です。県央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは桶川北本インター付近で乗用車の事故のため県央鶴ヶ島インターまで17キロ渋滞しています。この影響で内回りは桶川北本インター付近で6キロの渋滞です。さらに内回りは神奈川県の上越第二トンネルで事故のため4キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロ下りが1キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

9時の NHK ニュースです。秋雨前線が南下するため、今日は北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降る恐れがあります。特に東海では局地的に非常に激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するとともに、落雷や突風、雹にも注意するよう呼びかけています。次に、ロシアと国境を接するフィンランドは、フランスが核抑止力をヨーロッパにも広げる構想に加わると発表しました。ストゥーブ大統領は、ヨーロッパ自身の防衛に対する責任を強化し、事態の悪化を防ぐためだと意義を強調しました。フィンランド政府は14日、核保有国であるフランスの核抑止力をヨーロッパにも広げる構想について、ヨーロッパの安全保障にとって重要だとして、フィンランドも加わると発表しました。フランスのマクロン大統領が打ち出した構想には、これまで核保有国のイギリスのほか、ドイツ、ポーランド、オランダ、ベルギー、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、そして5月にはノルウェーも協議に加わることを明らかにしていて、フィンランドは10カ国目となります。ロシアとおよそ1300キロの国境を接するフィンランドは、ロシアがウクライナ侵攻を開始した翌年の2023年に NATO 北大西洋条約機構に加盟し、今年6月には自国の領土に核兵器を持ち込むことなどを可能にする法案を議会が可決しました。ストゥーブ大統領は自身の SNS で、ヨーロッパ自身の防衛に対する責任を強化し、事態の悪化を防ぐためだと意義を強調した上で、平時にフィンランド国内に核兵器が配備されることはないとしています。フランスのバロ外相は記者会見で、フィンランドの決定はヨーロッパの安全保障を強化するものだとして